0: Į Lietuvos oro uostai skelbia, kad lėktuvų atvykimai stabdomi, bet išvykimai leidžiami. Orlaivio eismas bus atnaujintas 4:10. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1:18, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyanas Zamira žada, kad kariuomenė suduos stiprų smūgį Iranui, kai tik gaus nurodymus. Izraelio kariuomenė išplatino šį pareiškimą po to, kai Teheranas paleido raketų į Izraelį. Iranas teigia, kad tai įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas F.S. Defrinas teigia, kad Izraelis tęs karinę kampaniją Libane. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime sakė Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas F.S. Defrinas. Izraelyje šį vakarą kaukė oro pavojaus sirenos. Iranas raketomis šalį atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigė perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigė, kad tai atsakomieji smūgiai Izraeliui po jo naujų atakų Libane. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija remia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Šis pareiškimas išplatintas po lyderių susitikimo Londone. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginėme Ukrainos ir Rusijos dialoge turėtų aktyviai dalyvauti ir Jungtinės valstijos bei Europa. Po Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio surinkto susitikimo, Zelenskis socialinėme tinkle X rašo, kad Starmeriui sakė Ukrainos poreikius dėl oro gynybos stiprinimo ir aptarė klausimus susijusius su Ukrainos energetikos infrastruktūros apsauga ir pasiruošimu žiemai. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija, vadinamoji Europos šalių E3 grupė, yra vienos aktyviausių Ukrainos rėmėjų po 2022 vasarį Rusijos pradėtos plataus masto invazijos. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinijanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei 1/5 rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jo partija surinko apie 54% balsų. Pašinijanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus skelbs rytoj. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklai ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų ar failų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
1: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
0: Informacinių technologijų saugos ekspertas Tolvidas Braškys. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, su perkūnija vietomis smarkus. Vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils iki 25 laipsnių. 3:05.
2: Čia LRT yra.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vilniaus oro uoste ribojami skrydžiai. Lietuvos oro uostai skelbia, kad lėktuvų atvykimai stabdomi, bet išvykimai leidžiami. Atnaujintais duomenimis orlaivių eismas bus atnaujintas 4:40. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos, vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1:18, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Izraelio kariuomenės vadas žada, kad kariuomenė suduos stiprų smūgį Iranui, kai tik gaus nurodymus. Izraelio kariuomenė išplatino šį pareiškimą po to, kai Teheranas paleido raketų į Izraelį. Iranas teigia, kad tai įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efes Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis karinės kampanijos strategijos. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime sakė Izraelio kariuomenės atstovas, brigados generolas Efes Defrinas. Izraelyje vakar kaukė oro pavojaus sirenos. Iranas raketomis šalį atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigia perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad tai buvo atsakomi į smūgį Izraeliui po jo atakų Libane. Reaguojant į Irano atakas, šiandien Izraelyje neveikia mokyklos ir darželiai. Jungtinės valstijos patvirtino, kad dėl galimų rizikų šiandien uždaryta šalies ambasada Jeruzalėje. Iranas sustabdė skrydžius oro uoste Teherane, taip pat uždarė oro erdvę šalies vakaruose. Sirija pietinėje šalies dalyje taip pat laikinai uždarė oro erdvę, sustabdyti ir skrydžiai Damasko oro uoste. Irakas pranešė 72 valandoms uždarantis savo oro erdvę ir stabdantis oro navigaciją siekiant užtikrinti oro eismo saugumą. Po 7.8 stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų Azijoje paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Apie galimą stichiją įspėja Indonezija, Filipinai ir Japonija. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie Mindanao salos įvyko prieš 8:00 ryto vietos laiku. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei 1/5 rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jo partija surinko apie 54% balsų. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus skelbs šiandien. Rinkėjų aktyvumas 3 milijonus gyventojų turinčioje Armėnijoje buvo didelis, balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių asmenų. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui, darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidatų ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Evelina Trukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas.
2: Prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis, dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jis tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei.
1: Darbo teisės advokatė Melina Trukšinienė. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomenė, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Marijos Pareščiaus, siekdami atlygio vaikai ir paaugliai gali teikinėti įvairias užduotis ir tai perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
3: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
1: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pareščius. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 4:05.
0: Draugystė veža.
4: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Apie mamas auginančias sunkią negalę turinčius vaikus kalbame dažniau, bet šiandien istorija apie tėvą. Apie vyrą, kuris daugiau nei 20 metų dirbo policijoje, žmogų įpratusi reaguoti į krizes, priimti sprendimus, saugoti kitus. Tačiau sunkiausia jo gyvenimo situacija laukia ne tarnyboje, o namuose. Egidijaus Maniko sūnus Evaldas kalba labai nedaug. Jam diagnozuotas sunkus autizmas ir stiprus protinis atsilikimas. Iki 18 metų Evaldas gyveno su tėvais namuose, po to globos namuose, o nuo 2025 vasario teismo sprendimu jaunas vyras priverstinai gydomas Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. O jo tėtis, pakeitęs profesiją, kad būtų arčiau sūnaus, ir dabar dirba psichiatrijos skyriuje. Šiandien kalbėsime ne tik apie negalę, kalbėsime apie tėvystę, kuri netelpa į gražius tėvo dienos atvirukus. Labą dieną, Egidijau.
5: Labą dieną.
4: Egidijau, prisimenate momentą, kada pirmą kartą supratote, jūsų šeimos gyvenimas bus kitoks?
5: Kai dabar grįžtu atgal daug metų, tai ganėtinai aiškiai atsimenu tą momentą, kada vaiko raidos centre Vilniuje mums gydytojos, ten visa buvo komisija, pradėjo sakyti apie jo būseną ir apie jo būklę. Ir maždaug supratau, kas mūsų laukia, tai iš jų veido išraiškų, kad tikrai lengva nebus. Buvo akivaizdu, kad bus sudėtinga. Nes jau tada, sakykime, tai buvo 2003 metai, tai dar nebuvo taip plačiai tas žinoma ir tai buvo ganėtinai nauja Lietuvoj. Tai pagal tai, kiek jau supratau, komisijos pirmininkė palinkėjo stiprybės. Tai buvo aišku, kad bus iššūkis.
4: O koks buvo jūsų gyvenimas iki vaikų ir koks pats buvote tėtis, kai gimė Evaldas?
5: Standartinė jauna šeima, tiesiog pirmoji buvo gimusi dukra, jinai vyresnė, tai, o jau po to gimė sūnus po 6 metų, tai ganėtinai standartinė, abu dirbantis biudžetinės įstaigose, žmona medikė, aš tuo metu jau dirbau policijoje, tai tiesiog kūrėm šeimą, tokią standartinę tradicinę, aišku, būtas mieste, gyvenimas su paskolom, nu, tradiciškai tiesiog, kaip ir paprasti žmonės, jis stengiamės gyventi tvarkingai ir mokėti mokesčius ir auginti jaunąją kartą.
4: O kada pradėjote matyti, kad sūnus vystosi kitaip?
5: Po pačio gimimo jau matėsi, kada buvo su kuo palyginti. Dukra vystėsi vienaip ir matėsi, kad kaip vaikas, grinat, standartiškai. O sūnus jau matėsi, kad bus kitaip. Ir akių kontakto vengimas ir, sakykime, tas elgesys, kaip ir kūdikio, jau matėsi, kad kažkas netaip su juo. Aišku, pirmiausiai gavom siuntimus pas neurologus, po to Panevėžio raidos centras. Aišku, prasidėjo tie visi ilgi keliai, po gydymo įstaigas, po komisijas, tai akivaizdu matėsi, kad jau raida jo skiriasi stipriai.
4: Evaldui dabar 26, taip?
5: Taip.
4: Ir kaip tada, prieš 26 metus, reagavo medikai?
5: Sakyčiau, ganėtinai ramiai, tik tiek, kad mums, kaip ir pačioj pradžioj, nesugebėjo išaiškinti, kas mūsų laukia, nes kiekvienas, sakykime, pasikeitimas buvo didžiulis iššūkis šeimai. Tai ir ieškoti specialaus darželio, bet kas nepriema, tai iš karto jau jie reikia kitokios grupės. Vėlgi, personalo nepasirengimas tokiems atvejams, nes jisai jau agresija pasireiškia nuo mažens. Tai, sakykime, grupėje dažniausiai būdavo atskirtas nuo kitų, nes, kelia grėsmę, aišku, aš suprantu, ir auklėtas, tai akivaizdu, kad jos saugo savo auklėtinis, kad neužgautų dar kažką, bet sąlygos, sakykime, taip minimaliai pritaikytos, bet labai minimaliai.
4: Mes žinome labai daug istorijų apie tai, kaip mamos išgyvena tokią žinią. O kaip vyras priima?
5: Gal aš labai neišskirčiau mamų ar tėčių. Vėlgi, aišku, per tiek metų aš daug pavyzdžių mačiau, kad Evaldas pradėjo lankyti darželį, mokyklą specialiai, kiek būdavo tėčių prieš tai ir kiek jų liko po to. Tai, na, procentaliai, sakykime, iš 10 du liko, tai kažkaip tai būna taip, kad lieka moteris žmonas vienas su tais iššūkiais. Na, mes su žmona kaip komanda vieninga, ta prasme, čia nėra mano tavo, čia yra mūsų. Tai, sakykime, ir to pačio dėmesio ir vienam vaikui reikalavimas buvo, ir kitam, tai nu, pasiskirstam to lygį, kad nebūtų visas krūvis ant vieno žmogaus.
4: Negi, jau pasakykite, kodėl kiti vyrai, jūs pats pasakėte, net 8 iš 10 jūsų tokia statistika palieka šeimas, kuriuose gimsta neįgalus vaikai?
5: Manyčiau, tai daug faktorių įtakoja. Tai pirmiausiai galbūt auklėjimo

0: šeimoj, kokioj pats tu užaugai, kada matai, kad atsakomybė yra didelis dalykas ir kad tai nėra vien lengvi sprendimai, tai jeigu jau kažkokį davi pažadą ar įžadą ar dar kažką, tai nu, nereikėtų to sugriauti vienu mostu vien dėl to, kad šiuo metu sunku, nes būna ir gerų akimirkų, tai ne vien viskas juoda arba balta, tai sakyčiau, gana 50-50 visų tų dalykų būna.
1: Sakykit, o ką reiškia auginti vaiką, kuris kalba labai nedaug? Kaip atrodo ryšys be žodžių?
0: Sudėtingai, nes jo žodynas, nu, kažkur tai apie 30 žodžių, galbūt. Bet kadangi, kai nemoka žmogus išreikšti verbaliai savo nuomonės ir jam neigiamos emocijos, jisai įmasi pykčio. Tai kenčia tada aplinkiniai, daiktai, dušta stiklai, nu, ganėtinai rimti dalykai. O matosi, kad kažkas netinka. O kaip autistui atspėti, kas jam netinka? Ar kvapas, ar spalva, ar rūbo faktūra, ar daug kas gali jam netikti. O paaiškinti istoriją sugeba. Ir bandyti intuityviai suprasti labai sudėtinga.
1: Sakote, kad nukenčia aplinkiniai. Ar jautėte, kad aplinkiniai, šeimos draugai, giminaičiai tolsta nuo jūsų?
0: Šiaip iš principo tie, kas buvo artimi, jie ir liko. Aišku, atsisijojo atsitiktinių, kaip aš sakau, pažįstamų, bet tas ratas, kuris buvo, jis ir išliko. Tai nebuvo ignoravimo iš giminės pusės, kadangi tėvų aš neturiu, tai, sakykime, taip, nepajaučiu to. Nes tie draugai, su kuriais buvo pažįstamas daugelį metų, tai jie kaip ir liko, jie suprato tiesiog situaciją ir neignoravo mūsų, kas buvo iš džiugų labai.
1: O ar darbas policijoje padėjo jums išlaikyti discipliną ir šaltą protą?
0: Manyčiau, taip, nes kada dirbi statutiniai įstaigo, tai yra, kaip pasakyti, tas ir padidintas pareigos jausmas, atsakomybės jausmas, kas ir yra, manau, kiekvienam pareigūnui turi būti būdinga. Ir garbės jausmas taip pat ir liko. Jeigu kažką pradėjai, nemesk vidurį kelio.
1: Jūsų gyvenime labai daug metų buvo nuolatinės parengties būsena, bet vaikai auga, auga ir jų jėga, ir vieną dieną meilės apkabinimui tiesiog nebepakanka. Kada supratote, kad fiziškai nebegalite suvaldyti sūnaus?
0: Dar norėčiau pridėti prie to, kokios buvo sąlygos, tai matėm, kad būte mum gyvent kaip ir nelabai išeis, tai priėmėm sprendimą įsigyti nuo savo namą. Name, aišku, jam buvo įrengtas kambariukas nusiraminimui, tai jeigu matosi, kad jau artėja ta krizė, tai jam tiesiog suteikdam galimybę pabūti vienam. Aišku, būdavo visko, nes jisai gali spontaniškai supykti ir, nu, nutikdavo visokių įdomių dalykų, į kurios gal nesigilins iš tikrųjų.
1: Bet buvo tokių situacijų, kai fiziškai jūs nebegalėjote jo suvaldyti?
0: Tai čia tas buvo susijęs su tuo, kad kai jo mokykla atsisakė jį ugdyti, tai praktiškai likom mes dviese. Mama dirba, o aš likau su juo nuo paauglystės, nuo kokie jau 16 metų, jisai, mes abu, dieną naktį, ištisai namuose. Aišku, mes išvykdavom pasivažinėti su dviračiais, kelionės visokios, kur tik tai matau, dar įmanoma kažkur tai lankytinas vietas, dar į kažkokią tai kavinę, ar dar kur nors, tik jeigu tik išeina, tai visada važiuodom, jeigu gerai nuotaiku.
1: O kaip atrodo kasdienybė šeimoje, kur negali nei minutėje atsipalaiduoti?
0: Visada strese vaikšti, tai akivaizdu, kad jauti įtampą, jauti, kad bet kada gali nutikti vairių dalykų, tai, kaip sakyt, kaip ir gerai įvardėt, parengties būsenai. Tai aišku, mes leisdavom viens kitam palsėti. Jeigu, pavyzdžiui, žmona atlikdavo, tai aš važiuodavau su dviračiu pasportuoti, pavažinėti arba su motociklu pasivažinėti. Na, kad kažkur pakeisti aplinką, pakeisti tą buvimą, nes ištisai išbūti, tai jokie šansai, ta prasme. Mano dukra gerai įvardė, sako, jeigu dar jis ilgiau pabūsit, tai sako, išvažiuosit visi trys į gydyklą.
1: Egidijau, o ko žmonės nesupranta apie agresyvų autizmą?
0: Gal neišskirčiau būtinai agresyvumo. Tai apskritai pats požiūris dar 2000-ųjų pradžioj, tai kad ir poliklinikai. Fizinė išvaizda vaiko, jinai nieko neišsiskiria iš jo metų vaikų, tai, bet jo elgesys. Elgesys visiškai neadekvatus, tai dažniausiai tik tų tėtučių požiūrį, kad va, kokie tėvai blogi, nemoka vaiko auklėt, o kad jam visai kiti dalykai, tai aš, aišku, neįsi kiekvienai tėtai ir neaiškinsiu, kas jam nutiko ir kodėl jis

0: taip elgėsi. Tai čia, nu, bet aišku, su laiku tas požiūris truputį keitėsi, kai pradėjo daugiau viešumo apie tai, kad yra tarp mūsų ir kitokių žmonių, tai tas padėjo. Kažkaip jau nebebuvo tos tokios reakcijos, bet pradžioj tai ganėtinai sudėtinga buvo ir didelis iššūkis. Mums kaip tėvam.
1: Žinau, kad jūs vyras, žinau, kad tėvas, žinau, kad daugybę metų išdirbote policijoje, tačiau prisipažinkit, ar buvo tokių situacijų, kai būdavo baisu?
0: Būdavo.
1: Ačiū.
0: Būdavo, kada galvoji, kad nebesuvaldysi situacijos ir viskas pradės lysti iš rankų. Tai čia, aišku, tai praeina kažkiek laiko, kitom akim pasižiūri į situaciją ir vėl sprendi.
1: Ir kaip tai veikia jūsų santykis su žmona, su dukra?
0: Komandinis darbas.
1: Ar likdavo vietos jūsų pačių gyvenimui? Ar jūs galėdavo, tarkim, nežinau, bent dienai ar dviem su žmona dviese kur nors išvažiuoti?
0: Kol jis buvo mažesnis, žmonos tėvai padėdavo mums pasižiūrėti. Tai turėdavom savo ir asmeninio laiko, tai nebuvo ištisai pridžišta. Bet kai jis paaugo, žmonos tėvai atsisakė jį žiūrėti, sako, ne, mes bijom rizikuoti.
1: Nes gali nutikti arba jam kažkas, arba jiems, taip?
0: Na, didesnė tikimybė, kad jiems.
1: O ar buvo jums kaltės jausmas, kad kartais pavargstate?
0: Gal pareigos jausmas daugiau stumdavo į priekį, negu kad nuovargis. Aišku, tas stresas jis niekur nedingsta, jis po biškį įsigyvena į tave, bet nu, tam reikalai yra sportas, yra galimybė palsėti kažkiek. Tai manau, kad su tuo galima. Kažkaip sunkiai, aišku, bet galima gyventi. Tik tai iki tam tikros ribos.
1: Man labai sunku, aišku, įsivaizduoti. Jūs dirbote policijoje, matėte daug sunkių situacijų ir suprantu, buvo momentų, kai namuose jautėtės visiškai bejėgis. Ką darydavo tokiu metu?
0: Tai kad aš dabar nebeatsimenu. Praėjo nemažą laiką.
1: Tiesiog patys
0: smegi. Ja, rasdavau savo mėgiamą užsiėmimą kažkokį. Knygą paskaitydavau, pasportuodavau. Nu, bet kažką tokio, kas nukreipia mintis ir gyvenimo būdą trumpam nuo to, ką tu kiekvieną dieną matai.
1: Ir jūs jau užsiminėte, kad atėjo dar vienas etapas, kai mokykla pasakė, kad Evaldo nebegali priimti, vėliau tą patį pasakė ir globos įstaigos. Ką jautėte, kai mokykla ir globos įstaigos atsisakė priimti jūsų sūnų?
0: Šiaip, nuoširdžiai pasakysiu, pykti. Kada tiek metų dirbi ir mokė mokesčius ir kaip ir atrodo galimybė, turėtų būti suteikta ir tokiam sudėtingiam atvejam, bet kaip pradėjau iškėti, kad pas mus kaip ir nėra tokios padidintos priežiūros įstaigų, kurios galėtų prižiūrėti tokios sudėtingumo mūsų piliečius. Jis irgi yra Lietuvos pilietis, tai ta, kad vienodas teisės turi. O gauti paslaugą kokybišką, kaip ir įstatuose parašyta globos įstaigo, kad jie visus turėtų priimti, bet už akių pasakoma, kad važinėsi ligoninės, ant galo atsiguls priverstinai su teismo sprendimu į Rokiškio psichiatrinę.
1: Teisingai tai, jūs suprantu, Lietuvoje tokios šeimos paliekamos vienos?
0: Kiek aš jų pažįstu, tai taip.
1: O kas labiau skaudino, diagnozė ar visuomenės reakcija?
0: Iš principo, nei to aš pakeisti negaliu, tai kam su to kovotų, tiesiog priemi kaip esama būti, kad taip yra, kitaip nebus.
1: O jautėtės kaltinamas kaip tėvas? Kad jūsų vaikas, jūs čia pats ir tvarkykite su juo?
0: Neakivaizdžių kaltinimų, tai nieks nesakė. Tai ar aš galiu ką nors padaryti prie to, kad jisai jau toks gimė? Tai.
1: Ir, Egidijau, pasakykit mums, nesuprantantiems, kaip atrodo momentas, kai supranti, kad tavo vaikui vietos nebėra?
0: Kaip ir minėjau, pradžiai tai pykti, po to bejėgiškumą. Ir norą kovoti, kažką keisti, nes kiek jūs žinote, aš nesėdžiu vietoj. Bandau kažką daryti. Aišku, bus iš to rezultato ar ne, bet tiesiog sėdėti ne mano būdui.
1: Taip, čia Egidijus pasakė, kaip aš žinau, man iš tiesų teko dalyvauti prieš porą metų, prieš pusantrų metų, ar ne, Panevėžyje viename renginyje, kuriame buvo keliama ši situacija ir buvo kalbama apie sunkų autizmą turinčius vaikus, apie socialinę sistemą, kuri negeba teikti tinkamos pagalbos. Ir kas pasikeitė per tuos pusantrų metų, Egidijau?
0: Mano žiniom, tik tai institucijos pradėjo po biškį susirašinėti, o šiaip tai realių žingsnių kaip ir negirdėjau, kad būtų.
1: Ir dabar jūsų vaikas yra teismo sprendimo
0: Rokiškio psichiatrinė ligoninė sustiprinto stebėjimo sąlygų.

0: laikomas. Jis yra nuteistasis, jeigu tai formaliai pažiūrėtų.
1: Tai vyko teismas?
0: Taip.
1: Kaip jautėtės pirmą kartą palikdamas sūnų ligoninė?
0: Blogai. Blogai, nu, ta prasme, kad tiek metų kartu ir po to, kada žinai, kad su juo reiks karts nuo kartu susimatyti, nu, aišku, daug tuščios vietos atsirado namuose.
1: Tačiau jums poilsio juk reikėjo visai šeimai.
0: Nu, tai va, čia tas yra dviprasmybė, kada širdis sako vienaip, o protas kitaip.
1: Jūs kada priėmėte sprendimą išeiti iš policijos ir pasirinkote dirbti psichiatrijos skyriuje? Ar čia žmonių panašių jūsų sūnų? Kodėl jūs priėmėte tokį sprendimą?
0: Sprendimą priėmiau ne visai spontaniškai. Ta prasme, matydavau, kiek dažnai jisai būna ligoninėse. Tai vieno iš jų turėjau galimybę pabandyti įsidarbinti, kas man ir pavyko. Aišku, ten radau nuostabų kolektyvą, suprantančių žmonės ir pasišventusi savo darbui, tai vienu iš to kolektyvo tapu ir aš noriu. Tai galimybė būti su juo dažniau, būti matyt, padėti jam daugiau, tai man pasirodė, kad visai primtinas variantas. Tai, sakykime, nieko blogo tame nemačiau ir mačiau galimybę jį matyti dažniau.
1: Ir dabar sūnus yra Rokiškio psichiatrinė ligoninė, o jūs dirbate?
0: Psichiatrijos skyriui.
1: Psichiatrijos skyriui. Ir ar darbas šiame skyriuje pakeitė jūsų požiūrį į žmonės?
0: Nelabai iš tikrųjų. Aš daug jų mačiau tokių sudėtingų. Tai man tai nebuvo naujienų.
1: Egidijau, ko visuomenė nesupranta apie tokius pacientus?
0: Sudėtinga pasakyti, nes tai, sakyčiau, kompleksinė problema, nes tai ir elgesys, ir būsenos, ir kartais ir išvaizda. Dažnai žmonės tokių žmonių bijo, o jiem tiesiog gal dėmesio reikia jų suprasti ir jie visai kitaip elgtis pradeda. Pirmiausia, tai aš manau, kad tai yra baimė. Baimė matyti kitokį, baimė prieit arčiau suprasti, bandyti įsigilinti, kodėl taip, kodėl jis pyksta, kodėl kas jam negerai. Aišku, tarp tokių būna ir nekalbančių visiškai, bet nu, tai yra tiesiog, kaip pasakyti, intuicija bandyti vadovautis arba tiesiog gerai, nu, kaip man sudėtingai išreikšti žodžiais, ką aš.
1: Tuomet pasakykite, ką reiškia mylėti ir priimti žmogų, kurio negali sutaisyti?
0: Man tai atrodo natūralu, nes bandyti kažką tai pakeisti, kai žinai, kad tas nesikoreguojama ir nesikeičiama, tai beviltiška, tiesiog reikia priimti visą tą tokį, kokį tu matai tą žmogų. Tai kuo daugiau dėmesio skirt, bendraut su juo. Nes bandymas keist dar nieko nepadėjo ir neišsprendė nieko, manau.
1: Ar bijote dėl Evaldo ateities?
0: Ir taip ir ne. Šiuo metu stengiuosi toli apie tai negalvot. Šiuo metu viskas kaip ir tenkina ir sąlygos tikrai geros. Ir matau, kad jisai ten savo vietoj, tarp tokių žmonių, kurį jie supranta jo elgesį. Ir tikrai žmonės pasišventę, manau, dirba. O tolimesnės ateities, tai net nesiryštų prognozuoti. Nu, pagyvensim, pamatysim, kaip bus, tai bus. Gal atsiras ir įstaigos kažkada tokios, kurios galės užtikrinti pilnaverčią priežiūrą tokio sudėtingumo žmonėm, nes šiuo metu, tarkim, seniau, kada globos įstaigo, tai buvo galim pasirašyti, na, su juo išvažiuoti, pabūti kažkur, pasivaikščioti po parkus, nuvažiuoti kažkur, papramogauti. Dabar mes turim galimybę tik tai į susitikimą, kambariuke, su priežiūra, pasibūti ir išsiskirti. Ir tik tie.
1: Ar jūs matote kažkokius pokyčius Evaldo elgesyje, kai jūs nuvažiuojate? Jis džiaugiasi?
0: Tai savaime suprantam, aš džiaugiuosi.
1: Jisai laukia jūs?
0: Jis irgi turi emocijas. Uh-huh. Aišku, laukia. Gal labiausiai laukia naminę maistą. Tėvai tai tam nebuvę.
1: Netinka ligoninės maistas, ar ne?
0: Na, jeigu jis jį ragavo, tai turėtume turėti nuomą.
1: O kas šiandien jums reiškia tėvystė? Aš suprantu, dukra jau suaugusi, gyvena atskirai. Evaldas irgi jau ne kartu su jumis, tačiau jūs vis tiek esate tėvas.
0: Kaip pasakyti, tokie žodžiai kaip žodžiai, bet aš manau, kad tai įpareigojimas yra visam gyvenimui. Jeigu turi vaikus, tai turi ir pareigą. Tai nuo to nepabėgsi. Ir, kaip sakyti, net ir noro, nėra noro ir bėgti. Tiesiog, žinai, su kuo gyveni, žinai, kaip gyveni. Tik aišku, dabar biškai leidžiam daugiau savo papramogauti. Tai atsirado laisvesnio laiko, tai skiriam laiko kelioniam, kažkokiam kultūriniam dalykam, tai bandom kompensuoti su.
1: Egidijau, anksčiau truputėlį minėjote, kad namuose pasidarė tuščia, kai neliko Evaldo. Tai toks labai dviprasmiškas jausmas, ne? Tarytum lyg ir buvote pavargę. Reikėjo to kvėpio, tačiau ir nebėra to sūnaus, ir to rūpesčio nebėra, bet kartu ir to triukšmo jo keliamo nebėra, ir tos galimos agresijos jo nebėra. Kaip vienas su kitu, kaip su žmona, kaip jūs reagavote, kaip jūs elgėtės, kaip jūs išgyvenote tas pirmasias dienas, kai jūsų sūnus teismo sprendimu, nu kaip nuteistas, jis buvo patalpintas į Rokiškio psichiatrinę ligoninę.
0: Tai jisai išvažiavo į globos namus ir ten gyveno jau nuo 18. Tai, sakykime, pirmasis įsiskyrimas tai buvo, kada globos namuose atsidūrė. Tai tik tiek, kad ten, aišku, dažniau lankyti galimėjo ir galimėjo, nu, buvo galimybė su juo daugiau pasivažinėti, pabūt. Tai čia pirmasis buvo, gal sakyčiau, sudėtingumas, kad o šiaip tai panašių laikų dukra išvažiavo, tai nu, toks biški tuštoka namuose pasidarė. Namai per didelį patapo dviem.
1: O sakykit, negirdėjot, pavyzdžiui, kada nors iš dukros kokiu nors kaltinimu, kad sūnui yra didesnis dėmesys negu jai?
0: Šiaip tai stengiamės dėmesys per pusę dalinti ir vienam ir kitam. Aišku, dukra galbūt augdama tokiose sąlygose tapo daugiau savarankiška. Nes kartais palikdavom ir ją pažiūrėti, tai nu, atsakomybės daugiau gal pasatsirado, ne, atsirado atsakomybė anksti, kaip paaugliai ganėtinai anksti suprato, kas yra atsakomybė, kas yra, ne visada buvo galima mums patiem likti, tai palikdavom ją vieną, aišku, su baime didelę, tad manau, kad tai užgrūdino ją tiesiog.
1: Egidijau, iš kur sėmėtės ir tebesisėmėt stiprybės?
0: Nežinau, man gal atrodo, kad čia gal vidinis auklėjimas, toks supratimas mano toks apie pareigą, apie sąžinę, apie šeimą.
1: Tačiau juk kaip myli žmogų, labai norisi ir atgalios gauti tą panašų jausmą. Kaip Evaldas parodo, kad jis jūs myli?
0: Išreikšti žodžiais jis to kaip ir nemoka, bet emociją jis įmoka parodyti, sakykim taip. Tai kažkiek akių kontaktas, galbūt šypsena kažkokia tai. Vat iš to galima išskaityti, kad nu, jam reikia irgi tėvų. Tai čia natūralu, kaip sakyti. Kad ir kokio sudėtingumo jo atvejais, bet jisai tėvus pažįsta, žino, kas jie. Tai manau, kad natūralu, kad jisai laukia ir lygiai taip pat tikisi dėmesio ir meilės, kaip ir visi normalūs vaikai.
1: Jūsų žmona yra sakiusi, kad bijo, kad jis ateis toks metas, kai sūnus nebepažins savo tėvų. Ar dabar šis atsiskyrimas gręsia kažkuo panašiu?
0: Galvočiau, kad kol mes lankom, jis mus mato, mes su juo bendraujam, kiek ten išeina, tai tai negrėsia. Tai manyčiau, nebent ilgą laiką, jeigu nenuvažiuo, tai gal kažkas ir pasikeistų. Bet šiaip tai ne, jis labai gerą atmintį turi.
1: Gerai, Egidijau, pasakykite, ką reiškia išgirsti su tėvo diena, kai tavo vaiko gyvenimas toks sudėtingas?
0: Manau, kaip ir kiekvienam tėvui padėka už tą buvimą kartu, už tai, kad tu nepalieki, kad neieškai lengvų kelių. Galvočiau tai.
1: Ką norite ir galite pasakyti visiems tėvams, nepaisant kokio sunkumo negalę jų vaikai turi, o galbūt visai neturi jokios negalios. Tačiau rytoj yra tėvo diena. Jūs tikrai tėtis vertas labai didžiulės pareigos ir su labai stipria patirtimi. Jūsų palinkėjimai visiems tėvams.
0: Nesirinkti lengvų kelių tiesiog. Ne visada tas kelias, kuris atrodo pats sunkiausias, yra pats neteisingiausias. Dažniausiai lengvi keliai būna neteisingi.
1: Ačiū Jums labai, Egidijau. Ačiū už Jūsų gyvenimą, už Jūsų pasirinkimus. už tai, kad sutikote kalbėti tema, kuri tikrai nėra lengva, nėra paprasta, nes kiekvieną kartą pasakodamas, juk išgyvenate vėl viską. Ačiū už tai, kad po bemiegės paros skyrėte mums laiko. Būkite sveikas, būkite laimingas ir su tėvo diena ir jūs.
0: Ačiū jums, ačiū.
1: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Šiandien kalbėjome su Egidijumi Maniku, tėvu, kuris daugiau nei 20 metus gyvena šalia autistiško sūnaus Evaldo. Tai istorija ne tik apie negalę, apie tylą, ištvermę ir meilę, kuri kartais atrodo ne kaip dideli žodžiai, o kaip nuolatinis buvimas šalia. Tėvo dienos proga gal verta prisiminti, kad kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Su tėvo diena visus tėčius. Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė, šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Prieš šimtmetį prabilės Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
2: Jau, við heyrum į ykkur. Þetta RÚV, Reykjavík, Ísland.
1: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Izraelio kariuomenė praneša, kad oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efes Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Hezbollah grupuotę. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime sakė Izraelio kariuomenės atstovas, brigados generolas Efes Defrinas. Izraelyje vakar kaukė oro pavojaus sirenos. Iranas raketomis šalį atakavo du kartus. Izraelio kariuomenė teigia perėmusi visas raketas. Tai pirmo tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad tai atsako

0: į smūgį Izraeliui po jo atakų Libane. Reaguojant į kilusią įtampą tarp Irano ir Izraelio, šiandien Izraelyje neveikia mokyklos ir darželiai. Jungtinės valstijos patvirtino, kad dėl galimų rizikų šiandien uždaryta šalies ambasada Jeruzalėje. Iranas sustabdė skrydžius oro uoste Teherane, taip pat uždarė oro erdvę šalies vakaruose. Sirija pietinėje šalies dalyje taip pat laikinai uždarė oro erdvę, sustabdyti ir skrydžiai Damasko oro uoste. Irakas pranešė 72 valandoms uždarantis savo oro erdvę ir stabdantis oro navigaciją, siekiant užtikrinti oro eismo saugumą. Po 7 balų ir 8 dešimtųjų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų Azijoje paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Japonija paskelbė įspėjimą dėl cunamio Ramiojo vandenyno pakrantės ruože. Indonezija nurodė evakuoti šiaurinius šalies regionus. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai vienas žmogus, pranešama apie sugriautus pastatus. Šiąnakt Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto, oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos prieš Lietuvą, skrydžiai sustabdyti 1 valandą 18 minučių, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Dalį darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovo asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičienės, skubiai vaikus išvesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
1: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovo asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to nuo Žvirdausko turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus duomenimis dauguma švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas. Kita vertus viceministras pripažįsta, kad nors dalis įstaigų ir turi savo priedangą, jos netarpina visų žmonių. Petkevičiaus teigimu dėl vaikų apsaugos turi spręsti savivaldybės ir pačios ugdymo įstaigos. Šiandien dieną daug kur numatome trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 5:05.
2: Čia LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Iranas teigia, kad tai atsakome į smūgį Izraeliui po jo atakų Libane. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos dėryboms su Teheranu. Per interviu Financial Times leidiniui Trumpas teigė, kad tai jis priima sprendimus ir Netanyahu neturi galutinio žodžio šiuose dėrybose. Leidinio akcijos teigimu vakar Trumpas su Netanyahu kalbėjosi telefonu ir ragino jį susilaikyti nuo tolesnių smūgių, nes esą dėrybos su Iranu priartėjo prie gero susitarimo. Po 7 balų ir 8 dešimtųjų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų Azijoje paskelbti

Įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Japonija taip pat paskelbė įspėjimą dėl cunamio Ramiojo vandenyno pakrantės ruože. Indonezija nurodė evakuoti šiaurinius rajonus. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko apie 8 valandą ryto vietos laiku. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei penktadalio rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jų partija surinko apie 54% balsų. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus turėtų paskelbti šiandien. Šią nakt Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1 valandą 18 minučių. Pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. 5 valanda 32 minutės.

Pradėsime įprastai šiai dienai bažnyčios parinktomis eilutėmis iš Evangelijos pagal Matą. Išvydusi Jėzaus kalno pamokslą šyptelėjau. Jis atspindi visą pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso programą su paties Jėzaus viltinga nuoroda ateičiai. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Tačiau gyventi reikia šiandien, čia ir dabar. Ir tikrai tai nėra labai paprasta, malonu ir lengva, kai aplink mus tiek daug nerimo, blogio, kurio akivaizdoje nežinome, kaip elgtis ir ko griebtis, kai patiriame neteisybę, netektis, kai šeima užklumpa nepagydomos lygos ar įvairios priklausomybės. Galiausiai kaip būti ir išbūti pačiam su savimi, nepaimant į rankas telefono. Norime, kad kongreso dalyviai gautų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, tikina kongreso organizatoriai. Plačiau apie tai antroje laidos pusėje kalbės renginio režisierė Kristina Trinkūnaitė. O dabar klausykimės Dievo žodžio.

paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise persekiojo ir pranašus.

jeigu pažiūrėtume atidžiau į tą nuostabią Evangelijos ištrauką, kurią ką tik girdėjome. Iš tikrųjų, kai jos klausomės, tie žodžiai yra nuostabus. Vargdienio dvasia, palaiminti liūdintis, romieji, gailestingiai, tyraširdžiai, taikdariai. Bet jeigu tuo pačiu metu pažvelgsime į tą pasaulį, kuriame mes gyvename, pažvelgsime į tą tikrovę, kurioje mes esame ir kurios dalys mes esame, ar kartais neatrodo, kad šie Jėzaus žodžiai yra tiesiog graži utopija, kurie yra labai gražūs, tačiau žmogaus gyvenime jie nėra pasiekiami. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrime į šią Evangelijos ištrauką ir lyginame ją su mūsų kasdieniu gyvenimu, su tuo pasauliu, kuriame mes gyvename, iš tikrųjų, atrodo, kad Jėzaus žodžiai yra gražūs, bet jie yra tiesiog utopija, tai, kas nėra žmogui pasiekiama. Kadangi mūsų gyvenime yra šiek tiek kitaip, vargdieniai, liūdintis, romieji, gailestingiai, tyraširdžiai, tie žmonės nėra konkurencingi šiuolaikiniame pasaulyje. Buvimas tais palaimintaisiais šiandien mūsų gyvenime reiškia, kad mums užlips ant galvos, kad mumis pasinaudos, kad mes būsime išnaudoti ir po to palikti, nereikalingi. Tai yra šiuolaikinio pasaulio logika. Ir jeigu mes bandome žiūrėti į tuos palaiminimus ir bandome juos įgyvendinti mūsų kasdienėme gyvenime, atrodo, kad turime būti labai drąsūs žmonės, labai drąsūs krikščionis ir galima būtų sakyti netgi Dievo bepročiai, kurie vis dėlto tiki Jėzaus žodžiu. Tačiau, kad teisingai galėtume suvokti mūsų gyvenimo prasme ir šių palaiminimų prasme, turime susilaikyti nuo pagundos įgyvendinti šiuos palaiminimus čia ir dabar. Nors Jėzus kalba apie tai, skelbia juos savo apaštalams, tačiau neužmirškime, kad geroji naujiena yra Dievo karalystės prisiartinimo naujiena. Tai yra Dievo karalystės žinia. Ir jeigu mes šiandien girdėjome šiuos palaiminimus, turime stengtis mes, krikščionis, atsakingai suvokti, kokiu būdu ir kaip mes galime tuos palaiminimus įgyvendinti mūsų gyvenime. Galbūt kai kas sakytų, kad mes galime iš karto imti tuos palaiminimus ir įdiegti juos mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau tokiu būdu iš tikrųjų galime būti beveik tikri, kad mūsų palaiminimai bus nesuprasti, paniekinti ir mes patys tų palaiminimų skelbėjai galime būti neteisingai suvokti. Kad galėtume kalbėti apie šiuos palaiminimus, turime prisiminti apie tai, kad dangaus karalystė ateina. Jėzus skelbia, kad dangaus karalystė prisiartino, bet ji nėra ta pati mūsų žemiškai karalystė, mūsų kasdieniam gyvenimui. Dangaus karalystė yra tai, kas skelbia Jėzus Kristus. Tai yra Dievo planas. Tai yra Dievo karalystė, kurioje galioja šiek tiek kiti įstatymai, negu kad mes susikūrėme mūsų žmogiškame pasaulyje. Ir šie palaiminimai yra Dievo karalystės įstatymas. Jeigu mes sakome šį dalyką, kažkas galėtų teikti, gerai, tai jeigu šie palaiminimai yra vien tik tai Dievo karalystės reikalas, ar mes čia žemėje gyvendami turime stengtis ir turime kažkokiu būdu bandyti įgyvendinti tuos palaiminimus. Galbūt jie šiandien nėra pasiekiami, galbūt pagal juos mes galėsime gyventi vien tik tai įžengę į dangaus karalystę. Tačiau mes tikime, kad dangaus karalystė nėra ateities dalykas. Dangaus karalystė prasideda jau čia, tarp mūsų, mūsų tarpe, tiek, kiek mes leidžiame tai karalystei išsiskleisti. Ir todėl mes, krikščionys, kurie skaitame šios palaiminimus, mes esame kviečiami taip pat tuos palaiminimus žingsnis po žingsnelio įgyvendinti mūsų pasaulyje. Mes negalime sakyti, kad jie šiandien yra neįmanomi,

0: kad mes juos vykdysime, kai įžengsime į tėvo namus. Mes esame krikščionių bendruomenė. Per mus pasaulis gali pamatyti, kad Dievo karalystė yra jau čia. Ir pirmiausia, Dievo karalystės pradžia tai yra mūsų susirinkimas Eucharistijoje. Kai mes kaip viena krikščionių šeima susibūrėme apie altorių, ant kurio nužengia pats viešpats. Jisai yra mūsų bendruomenės galva, mes esame jo mistinis kūnas. Ir kai mes kalbame apie komuniją šventųjų mišių metu, neužmirškime, kad žodis komunija lotiniškai reiškia bendrystę arba vienybę. Mus vienyje pats Kristus. Mes šventųjų mišių metu ypatingų būdų išgyvename tą vienybę, kuri yra dangaus karalystės ženklas, kur visa bus suvienyta viešpatyje. Ir todėl, kai mes girdime šiandien šiuos palaiminimus, nesigąsdinkime, kad jie atrodo utopiški arba nėra įgyvendinami. Jais mes turime stengtis pradėti pirmiausia mūsų bendruomenėje. Pirmiausia, jie turi būti gyvi mūsų eucharistinėme susirinkime. Jeigu mes galėsime jais gyventi ten, po truputį mes tapsime pasaulio ženklu, kad tai nėra utopija, o kad Dievo karalystė prasideda jau šioje žemėje.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija. Malonus klausytojai, prasidėjus pasauliniam gailestingumo kongresui, kviečiame atidžiau pažvelgti jo programą ir išgirsti apie galimybes jame dalyvauti. Kiekviena diena turi savo temą – malda ir veiksmas, žodis ir širdis. Ši antroji diena – apie Vilniaus ir jo gyventojų istoriją. Jūsų dėmesį pokalbis su Kristina Trinkūnaite, renginio režisierė.
2: Tai pirmoji renginio dalis yra pranešimai, konferencijos ir liudijimai, vykstantys nuo 9 valandos ryto iki pietų. Tai iš šias programos dalis yra kviečiami žmonės įsigiję bilietus. Jeigu nuspręstumėte atsikėlę ryte, kad norėtumėte vis tik sudalyvauti, tai drąsiai galite atvykti, nes rytais prieš renginį bus bilietai pardavinėjami renginio vietoje. Ir be abejonės visuomet galite įsigyti bilietą internetu. Tokia galimybė yra. Nuo 15 valandos prasideda popietinės programos dalys, kurios vyks skirtingose Vilniaus miesto vietose. Jų yra pačių įvairiausių, tai yra ir liudijimai, ir mūsų svečių pranešimai. Šios dalys yra atviros visiems norintiems atvykti. Juos galite rasti visus pranešimus, kokie bus skaitomi ir paskaitas mūsų internetinėje svetainėje gailestingumokongresas.lt. O vakarinės dalys yra skirtingos. Pirmadienį mes turime susitaikinimo pamaldas pagrindinėje renginio dalyje. Tai čia kviečiame atvykti tuos, kurie turi įsigiję bilietus. Antradienį, sakyčiau, antradienis yra ir trečiadienis ypatingos dienos, todėl kad tai yra vakarai irgi atviri visai visuomeniai. Antradienį turime net 11 skirtingų koncertų, kurie vyksta 11 skirtingų vietų ir galima bus išgirsti tokius iškilius Lietuvos atlikėjus kaip Liudas Mikalauskas, Saulius Petreikis, Ignas Maknickas, Petras Vyšniauskas. Visi jie yra kongreso dovana Vilniaus miestui, jo gyventojams ir svečiams. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad į tam tikras vietas bus limituotas žmonių skaičius, nes galime įleisti tik tai tiek, kiek yra sėdimų vietų, tai būtų filharmonija, kur vyks gailestingumo altoriaus oratorija, taip pat valdovų rūmuose, kur vyks Igno Maknicko fortepiono recitalis, bei Kotrynos bažnyčia, kur vyks choro Adoramus koncertas. O trečiadienį Taip pat laukiame visų vilniečių ir Vilniaus miesto svečių į maldos vakarus, kurie yra atviri visai visuomeniai. Ir iš tiesų gal nereikėtų baimintis maldos vakarų, skamba labai...
3: Taip, katalikiškai ir katalikiškai, bažnyčiškai.
2: Taip.
3: Bet tačiau, normalu, žinoma, čia bažnyčios renginys.
2: Taip, normalu, bet norėčiau paskatinti leistis į tokią avantiūrą, nes ne visos... Maldos formos yra tokios įpareigojančios, sakykime, kaip mišios, kur tu tarsi turi jungtis, turi žinoti, ką daryti, kaip atsakyti.
3: Mokėti poterius.
2: Taip. Yra maldos formų, kurios, galėčiau sakyti, yra labai laisvo savo formą. Tai kai mes kalbame apie maldos vakarus, tokios kaip taize pamaldos arba šlovinimo vakaras giesme, tai gali žmogus atvykti ir tiesiog būti tame, stebėti, žiūrėti. Šios maldos formos, jos neturi griežtos struktūros arba nereikalauja kažkokio labai stipraus įsitraukimo. Jos labiau yra malda su giesme, žmonės giedodami meldžiasi. Tad tikrai gali ir pasigrožėti, jeigu nori, gali prisijungti, tiesiog pabūti tokioje patirtyje, jeigu dar neteko joje sudalyvauti.
1: Daugiau informacijos apie renginio programą ir galimybės dalyvauti rasite internete ir bažnyčiose. Esate kviečiami visi norintys, nes renginys gali būti įdomus įvairių amžiaus grupių ir įsitikinimų žmonėms. Pavyzdžiui, kad ir šiandien atveriama paroda bažnytinio paveldo muziejuje Veidai veide. Tai kvietimas sustoti ir pažvelgti Kristaus veidą, kurį perteikia skirtingų epochų menas, Turino drobulės slėpinys ir gailestingumo žinia. Ekspozicijoje išvysite vaizdo instaliacijas, skirtingų laikotarpių Kristaus atvaizdus ir netikėtus ikonografinius ryšius, siejančius ankstyvoje krikščionybę, Bizantijos ikonas, renesanso meną ir šiandienos vizualinę kultūrą. Parodos, kurie atskleidžia, kad garsusis gailestingumo atvaizdas turi kur kas daugiau bendrų bruožų su Turino drobulėje matomu Kristaus veidu, nei daugelis įsivaizduoja. Taigi šią informaciją iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Gražių susitikimų, įspūdžių ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigė, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigė, kad Izraelio

0: Izraelis nekeis savo strategijos prieš Hezbollah grupuotę. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime, sakė Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Vakar Iranas raketomis Izraelį atakavo du kartus. Izraelio kariuomenė teigė perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Reaguojant į kilusią įtampą tarp Irano ir Izraelio, šiandien Izraelyje neveikia mokyklos ir darželiai. Jungtinės valstijos patvirtino, kad dėl galimų rizikų šiandien uždarytų ryta šalies ambasada Jeruzalėje. Iranas sustabdė skrydžius oro uoste Teherane, taip pat uždarė oro erdvę šalies vakaruose. Sirija pietinėje dalyje taip pat laikinai uždarė oro erdvę sustabdyti ir skrydžiai Damasko oro uoste. Irakas pranešė 72 valandoms uždarantis savo oro erdvę ir stabdantis oro navigaciją, siekiant užtikrinti oro eismo saugumą. Po 7 balų ir 80 stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų Azijoje paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Japonija paskelbė įspėjimą dėl cunamio Ramiojo vandenyno pakrantės ruože. Indonezija nurodė evakuoti šiaurinius regionus. Pasak Jungtinių valstijų geologijos tarnybos žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, sugriauta pastatų. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei penktadalio rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jo partija surinko apie 54% balsų. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus turėtų paskelbti šiandien. Rinkėjo aktyvumas 3 milijonus gyventojų turinčioje Armėnijoje buvo itin didelis. Balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių asmenų. Šiąnakt Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Oro uostas veikla atnaujino 4 valandą ryto. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1 valandą 18 minučių, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Dalį darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamos nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičinės, skubiai vaikus išvesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
1: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovo asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičinė. Mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigė, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to nuo Žvirdausko turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus duomenimis dauguma švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas. Kita vertus, viceministras pripažįsta, kad nors dalis įstaigų ir turi savo priedangas, jos netalpina visų žmonių. Petkevičiaus teigimu, dėl vaikų apsaugos turi spręsti savivaldybės ir pačios ugdymo įstaigos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 12, Vilniuje 16, Kaune 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils iki 25 laipsnių. 6:07.

0: Labas tariu tiems, kurie po savaitgalio poilsio jau pradeda darbo savaitę. Su jumis sveikinuosi aš Arneta Spaičė ir laida nepaliaujamai aptarianti ūkio ir kaimo naujienas, aktualijas, įdomybės, gimtoji žemė. Birželio 8-ąją aptarsime štai ką. Vidurio Lietuvoje jau kasamos ankstyvosios bulvės.
1: Mes Vilniaus rajone, tai gal ant joninių ir jau kasame bulvės, tačiau Kėdainiuose jau šį sekmadienį, praėjusį sekmadienį jau kasė bulvės.
0: Gėrybės iš Ukmergės rajono į Mišleno žvaigždutėmis įvertintų restoranų virtuves.
2: Aš bandžiau būti ūkininku, bet supratau, kad tas, reiškia, ūkininko profesija yra labai sunki.
0: Stipruolių kaime gamina gardus sūriai.
3: Pomėgis, rūpestis, užsiėmimas. Aš dabargi dirbu tik sodroj.
0: Likite drauge, eteryje.
4: Gimtoji žemė.
0: Bulvesodis šiais metais prasidėjęs kaip įprasta. Ankstyvą pavasarį tik nerima kėlė buvusi sausra ir vėsus orai. Prognozuoti, koks šiemet bus derlius, ūkininkai neskuba, paaiškės tik prasidėjus bulvekesiui. Pernai Europoje metai buvę itin derlingi, rinka bulvėmis buvo perpildyta, tad ir Lietuvos ūkininkams tekė priimti skaudžių sprendimų. Apie tai pasakoja ūkininkė Eglė Gvozdovič iš Vilniaus rajono.
1: Šiaip pernai metų ta visa rinka šiaip diktavo, kad turėtumėm mažinti bulvių laukus, kadangi buvo didžiulis perteklius ir gan didelį kiekį teko tiesiog užkasti, nes niekam nereikėjo nei tų bulvių ir viskas, ir jos į metų, kaip čia į sezono pabaigą, kaip ir supuvo. Bet mes išlaikėm, tikėdamiesi, kad gal šiemet kiti pagalvos, kad reikia mažinti ir gal bus didesnis poreikis tų bulvių. Tai mes išlaikėm tokius pačius laukus, hektarus, kiek kaip ir pernai auginame.
0: Ir balandžio mėnesį prasidėjusi sėja.
1: Taip, dar gal ir kovo, tiesą pasakius. Mes ankstyviausias bulves daiginame šiltnamyje ir kovo gale sodinami dirba. Uždengiam bulves plėvelę, dvigubą ir tikimės geriausio.
0: Kodėl buvo pasirinktas sprendimas daiginti jasias, juk ir darbo daugiau, ir suprantu, kaštai kitokį?
1: Taip, didesni kaštai, tačiau ankstyvos, ta prasme, kiekvienais metais ankstyvų lietuviškų bulvių visa Lietuva laukia. Ir tikisi, kad jo joniniam valgys, tai tam, kad joniniam galėtumėm mėgautis šviežiom bulvėm, dėl to reikia pasistengti truputėlį. Tai tada ir kaina būna didesnė, tai tiek tuos kaštus yra linkę žmonės susimokėti ir pasidžiaugti tom ankstyvom bulvėm. Jos ir skanesnės dažniausiai būna, bent jau kiek sako žmonės.
0: Tai tos kelios savaitės, kurios iki joninių likusios, ar jau matot galimybę, kad iš tiesų galima bus ragauti, ar jūs aplenkė tosios šalnos, kurių tai baiminosi dažnas ūkininkas šį pavasarį, ar visgi teks ilgėliau luktelėti?
1: Mes Vilniaus rajone, tai gal ant joninių ir jau kasime bulvės, tačiau Kėdainiuose jau šį sekmadienį, praėjusį sekmadienį jau kasė bulvės.
0: Tai čia jūsų tėtis tikriausiai.
1: Taip. Mano tėtis jau kasa bulves. Aš turiu jo galiu drąsiai teikti, nes pati žinau, kad Kėdainiai jau pradėjo šviežą derlių kasti, tonažo dar nėra didelio, tačiau jau valgo šviežias bulves.
0: O štai vilniečiams teks luktelėti?
1: Šiek tiek taip. Aišku, manau, kad prekybos centrus pasiūs, tai tikrai greitai pasieks ir visą Lietuvą, tačiau kol kas tos bulves bus tik tai iš vidurio Lietuvos, kur vis tiek keliais laipsniais yra šiltesnis klimatas. Tik ir kaip keistai atrodytų, kokioj mažoje Lietuvoje gyvenant.
0: Ką tik kalbėjau su jūsų kolegomis iš Vilniaus rajono. Sekė Kėdainių rajone, kai kas pastarai savaitgalį, pastarai sekmadienį jau ir bulves kasė. Ar ir jums taip pasisekė?
5: Ne, mum taip nepasisekė. Mes ankstyvų neauginam. Mes auginam tik vėlyvesnės ir mes realiai pradedam kas. Gerokai ir darželio galas įvairiai būna. Nedengiam, mes neinam su pirmom bulvėm ir neauginam tokių.
0: O šie metai, pastarieji metai, stebint rinką, jos poreikius, ar tekia priimti kokių kardinalių sprendimų, mažinti, pavyzdžiui, laukus arba rinktis kitokią veislę?
5: Nežinau, mes stabiliai, mes nedidinam, nemažinam, kažkaip tai pasiliekam tam pačiam lygiai. Aišku, šie praeitį metai buvo labai sunkus, buvo tas perteklius visur. Ir Europoje, ir Lietuvoje lygiai tas pats buvo. Mes pasiliekam prie to pačio šiai dienai.
0: O realizavimas, ar rinka vis dar yra stabiliai reikli bulvėms, ar visgi reikia ieškoti naujų būdų jas realizuoti?
5: Kaip ir kiekvienais metais, jos ieškai tos rinkos, kur realizuoti. Aišku, turi tam tikrus savo taškus, kur pastoviai realizuoji. Bet jeigu kažkur randi ir galimybės leidžia, stengias parduoti. Viskas atsiremia į kainą, žiūri, kokia kaina yra.
0: O šiemet nusimato būsinti augs bulvių kaina pirkėjams, jums užauginti?
5: Nemanau, kad augs, nes, manau, kad bus tas pats. Nesvarbu, kad pakilo ir kūro kainos, ir trašų kainos pakilo, bet realiai... Visi galvoja, kad bus jau šiemet metai geresni ir drastiškai, manau, nesumažino tų bulvių kiekių taip pat. Bet kažkiek sumažėjo, tai manau, gal kažkiek tai ta rinka pasitaisys. Aišku, norėtume, kad grįžtų į užpernykščią kainą, kaip buvo, bet ar tai bus, laikas parodys.
0: Na ir jeigu tektų prognozuoti iš to, ką dabar savose laukuose tenka matyti vidurio Lietuvoje, jeigu ne ankstyvosios, o įprastos, kada tikėtis tojo derliaus?
5: Na, sakau, mes planuojam, kad bus taip apie birželio galas, Liepos pradžia kažkur tai jau.
0: Apie laukiamą bulvių derlių pasakojo ūkininkas Rolandas Andrulis iš Kėdainių rajono. Vilkaviškio apylinkėse ūkininkaujantis Darius Matijošaitis sako, sodinęs ir ankstyvų, ir vidutinių, ir vėlyvų veislių. O dėl derliaus realizavimo tikisi, netikėtumų neturėtų kilti. Koks pavasaris šiemet jums buvęs?
6: Normalus pavasaris, sakyt, lietuviška vasara. Pavasaris ir vasaris.
0: Galiausiai sulaukta tokio mažiau netikėtumų iš orų.
6: Visą laiką su gamta nesusitarsi, tai taikomis prie gamtos, viskas gerai.
0: Peržiūrint pernai metus ir stebint, kokios buvo rinkos tendencijos, ar šį pavasarį priimti visai kitokie sprendimai?
6: Sprendimai tie patys, suprasime, kad nedidinomis, nemažinomis, o nesimėtom. Nes kas metai būna, praeitį metai per tiek metų dar tokių nebuvo, bet gali būti šitie dar blogesni, tai arba geresni. Tai.
0: Perpildyta rinka, ar keitėt sėklą, skonius, veislės bulvių?
6: Ne, nekeitė. Pasilikė savo veislės, auginam ne vieną, turim auginam ir pagal užsakymus, tai turim kelis kontraktus, o kitas teikiam į tinklus.
0: Šiemet, ar ankstyvųjų sodinote, ar visgi su visais vėlyvasias bandysite realizuoti, kada jų tikitės Vilkaviškio apylinkėse?
6: Auginam, kaip sakyt, ir ankstyvų, ir vidutinių, ir vėlyvų, kad kas metai būna, metai metam nelygus, pas mus atsilieka porą savaičių nuo tų ankstyvų, jo vidurio Lietuva kasa, ten Žeberausko su Dambrausku, kitais metais būna, mes anksčiau pradedam, tai vienu žodžiu, labai nuo metų.
0: Tai Kėdainių rajone jau teko girdėti pastarąjį savaitgalį kasę, ar pas jūs jau nusimato pirmieji darbai?
6: Tai gal dvi savaitės dar reikia laukti pirmų bulių.
0: Apie jau pradėtą kasti ir laukiamą šių metų bulvių derlių pasakojo ūkininkai iš Vilniaus, Kėdainių ir Vilkaviškio rajonų.
4: Gimtoji žemė.
0: Ukmergės rajone ant įspūdingo Šventosios upės kranto buvo įkurtas ekologinis Leonpolio dvaro ūkis. Jo asortimentas toks platus, kad derlius renkamas nuo balandžio iki gruodžio, o gėrybės keliauja ir Mišleno žvaigždutėmis įvertintus restoranus. Apie priimtus sprendimus ir dar laukiančius iššūkius pasakoja ūkio savininkas Mindaugas Stragis.
2: 30 hektarų dabar deklaruojamo žemės, va būtent ekologinio ūkio tiek, kiek mes ir sertifikuojame savo ūkį, tai apimam visus sezonus, bandom apimti, reiškia, tai yra nuo pavasario žalumynai, salotos, mėtos, prieskoniai ir visa kita, iki rudens visi šakninės daržovės. Tada ką mes darom? Mes darom visą tą ekologinę žemdirbystę, tada imam žalumynus, juos tiekiam restoranams, tiekiam savo parduotuviai, tiekiam kitiems

0: pirkėjams. Tada, kaip per daug užsiauginam, turime savo džiovyklą, džiovinam, ruošiamės žiemai, ruošiamės kaziuko mūgiai. Tada, kai reiškia, yra derlius vaisių, irgi realizuojam, parduodam, ruošiam uogienės, ruošiam irgi žiemai ruošiamės. Nu ir pat sukamės visus metus.
1: Nepaisant to, kad mes dabar kalbame su Ukmergės rajone, jūsų Vilniuje gausiu, nuo kaziuko mūgės iki, sakėt, tai, Mišelino restoranų.
0: Tai... Aš kaip sakau, jeigu Mišelinas iš lokalaus regioninio ūkio perka daržovės ar mėsą ar kitus produktus, tai jie ir gali vadintis Mišelinu. Tai tikrai turim super partnerių, kurie iš mūsų perka, mes bendradarbiaujam, jie mus skatina visą tai daryti, nes nu, tai yra tada tikrai smagus užsiėmimas tas žemės ūkio produkcijos gaminimas, kai yra kur jį realizuoti ir kai žinai, kad tavo produktas tikrai yra geras ir jį skaniai pagamina super šefas ir puikiai sunaudojamas.
1: Kodėl ekologinė žemdirbystė iš visko, ką galėjote pasirinkti, visgi tai?
0: Čia genai turbūt, mano tėvukai jau ilgus metus, reiškia, turi ekologinį ūkį ir mačiau, kaip tas viskas dėliojama, tada tas genas turbūt lietuvis kiekvienas šiek tiek prie žemės, bet ekologija tai iš tikrųjų, aš manau, suki ir atsakinga veikla, kuri atspindi šio laikinės tendencijas. Tai jeigu mes kovojam už tą sveikesnį, tyresnį, geresnį gyvenimą, norime ilgai gyventi, norime mažiau stresuoti, norime daug sportuoti, tai aš manau, daug kas prasideda nuo maisto. O maistas jis irgi turi būti tikras.
1: Dabar mes čia taip patogiai dvaro rūmuose stovim, kalbamės, bet priešais išdėlioti ir įvairūs jūsų produktai, ir džiovinti obuoliukai, ir šalavėjas, ir obolienė, ir čiobreliai, ir gaurometis.
0: Tai, kaip sakau, mes esam lokalus regioninis, reiškia, ir tvarus ekologinis ūkis, tai pas mus viskas prasideda jau nuo ankstyvo pavasario, kai bėga klevų sula, tai jau mes jau tada jau...
1: Reiškia,
0: esam gamtoje, o tada prasideda garšvos, dilgėlės, kiaupienės, tada pradeda augti mūsų produkcija, ridikėliai, salotos, svagūnų laiškai, tada įsibėgėja, vat, gegužės mėnesį pati visa, reiškia, sėja ir jau gausumas, bet kas gaunosi, kad vat, mes, kai užsiauginam, vis tiek norim turėti tą pridėtinę vertę. Iš to, reiškia, ką paimė iš dirvos, tai turi paimė tik tai žaliavą, o ten, kai sukuri dar ir produktą, išdžiovini, arba padarai iš jo kažkokią vat, uogienę, ar padarai sirupą, ar padarai įpakuoji, galų galia kaip arbatą pati. Tai vis tiek tai yra toks galutinis produktas, kuris sukuria tam tikrą pridinę vertę, yra vat, įdomus tiek mūsų pirkėjams, tiek vat, turizmui, pavyzdžiui, kurie atvažiuoja pas mus į Leonpolio dvarą ir užeina, pasižiūri meno parodas, viską, jie sustoja prie mūsų parduotuvėlės ir mes taip bendradarbiavim, vietoj bilietų nusiperka, pavyzdžiui, džiovintų obuolių pakelių už 3 eurus, tai labai smagu tada.
1: Bet suprantu, kad visa tai... Ir obuoliukai, ir visi žolynai, jie čia pat ūkiai ir džiovinami.
0: Jo, mes visą savo produkciją, vat, būtent ir perdirbam patys, ir realizuojam tokią vertikalią integraciją.
1: Bet suprantu, kad Ukmergės rajone dvarai, ūkininkaujantys dvarai, visai populiarus dalykas.
0: Aš nežinau, Ukmergės, aš kaip sakau, Lietuvoje, aš skaitau, yra 3 tikri dvarai, kurie ūkininkauja. Tai daugiau kiti, tai kažkokia, aišku, irgi veikla užsiema, bet daugiau į turizmo orientuota, į kultūrą, bet to toks, kad būtent dvaras tiesiog ne tą veiklą užsiimtų, tai turime 3 Lietuvoje.
1: Jūs, Ilzenbergas ir Lazdijų rajone.
0: Ir Lazdijų rajone aštriosios kirsnos, at, aš kiek žinau, aš pats irgi nesu buvęs, bet labai daug girdėjęs gerų atsiliepimų, tai at, irgi at, vienas pirmųjų tokių dvarų, kuris ne tik, reiškia, ūkininkauja, bet ir puoselė ir dvarų kultūra va, paveldą. Tai.
1: Su kultūra čia geri 5 metai, o su ūkiu?
0: Tai 8 metai.
1: Ir sakėt, kad 15 metų į priekį yra reikalų priplanuota.
0: Taip va, būtent, kad irgi žemdirbystėj, kol viską suplanuoji, tai iš tų va, 30 hektarų, dabar apie 10 hektarų jau turi mobilų sodų ir kriaušių sodų. Tai yra mūsų vis tiek ta busimoji veikla esam antri Lietuvoje, kurie gavom sidro gamybos licenciją. Tai va būtent natūralaus sidro gamybos posėlėjimas bus tas va, gurmaniškas toks pristatymas. Obelis auks 15 metų. Tada, kadangi esame ekologai, po 15 metų leisime obelins bendrauti su jautukais ir karvutėmis. Tada prie to pačio bus galima pridėti ir mėsos gabaliuką vytintos arba skaniai keptos, arba sūrio, reiškia, šviežio pieno produkto, kuris...
1: O nebus taip, kad gyvūnai valgo visus gardžiausius obolius kriaušės ir jau nebelieka kitai produkcijai?
0: Tai toks tikslas ir yra, kad... kai turi tiek hektarų, reikia dalintis. Tai ir su vartotojais dalinsimės, ir su gyvūnais, ir mažiau genėti reikės, ir tada viskas, reiškia, labai gražiai sąveikiauja, aš manau, ir gaunasi visai geras rezultatas, nes nu, mes nesam pramoninis, kad siekime ten super efektyvumo ekologinę mūkiją, tu gali, kaip sakant, turėti tą gražią vertikalią integraciją, save išlaikyti, bet nesiekit čia kaip kažkokio biznio modelio, kad vat, užsidirbti pelnus ir kažkur tai nueiti toli, tai taip kaime šiais laikais sunkiai turbūt gaunasi.
1: Apie ekologinį Leonpolio dvaro ūkį esantį Ukmergės rajone pasakojo savininkas Mindaugas Stragis. Beje, čia esantys dvaro rūmai yra atviri lankytojams, o jų viduje nuolatos eksponuojamos parodos. Tad užsukus paskanauti ekologinio ūkio gėrybių, galima pasimėgauti ir profesionaliu menu.
2: Gimtoji žemė.
1: Salomėjas Karžauskienė gyvena stipruolių kaime ir nestokoja sveiko optimizmo. Ji augina karves, bet visai nesirūpina pieno supirkimo kainų pokyčiais. Moteris pati gamina sūrius, o juos parduoda turguje ar mugėse. Vienoje jūsų Salomėja ir pasikalbėjome.
3: Stipruolių sūriai čia.
1: Sūriai ir jūs iš mugės į mugę važinėtis.
3: Važinėjam.
1: Ar tik Panevėžio rajonas džiaugiasi jais? Ar...
3: Šiaip tai visur važiuojam, kur pakviečia. Dabar tik mažiau, kadangi mažiau karvių beturiu.
1: Tai jūs priežiūroje dvi karvės?
3: Taip.
1: Ir iš jų tiek sūrių išeina?
3: Tiek, kiek išeina, tiek atsivežu, nepadaug, bet atsivežu.
1: Kodėl neapleidžiat karvių, kodėl vis dar laikam?
3: Todėl, kad gal mano hobi, pomėgis. Rūpestis, užsiėmimas. Aš dabargi dirbu tik sodroj, o dabar tai reikia dar ir biškį kitur.
1: Karvės, na, jums nepasakysi, noriu pailsėti, noriu šiek tiek atsipūsti, jos kiekvieną rytą jūsų laukia, kiekvieną vakarą išlydėm.
3: Ir širdis atgaiva, džiaugsmas, paukščiukai čiulbų, išeina anksti, kad pirmačiausiai gervės išgirstam, o paskui miškus paukščiukai, pirmą būni gamtoj, o paskui eini meršti, paskui tik į sūrinę.
1: Tai ar didelė sūrinė jūsų priežiūrė?
3: Normali mano sūrinė, įsirengėm labai senai, prieš 20 metų, ar daugiau, vyksta dar pokalkas.
1: Dabar dvi karvytės, kiek anksčiau buvę, kai sūrinė rengė?
3: Oi, daug. Gal 18 melžiamų, gal 16, o taip būdavo, kaip čia, rotacijai vykdavo, vienas už du, kitą atsivedu, pastuoju mežu apie 18.
1: Ir dabar galima čia, na, vat, laukia, kas nori ateina, pasiklausia, pasiteirauja tas receptas. Koks jau jūsų yra tas tradicinis?
3: Išskirti, eilinis yra... baltas, saldaus pienasūris su kmynais arba benieka, tai eilinis tradicinis, mėgstamiausias visų. Dar kiti paprašo varškinį sūrį, irgi, kad būtų su kmynais irgi. Kažkodėl mes mėgstam labiau kmynus, toks lietuviška produkta, gera.
1: Tai jūs ne tik tai pati, ką širdis geidžia gaminate, jūs dar ir užmojus pildote.
3: Šiaip taip, labai aš gerbiu kiekvieną savo pirkėją, idealiai gerbiu. Ir aš jau daug metų prekiauti jiem. Ir jie mani sveikinas, bet kiekvienas su manim. Pažįsta, žina.
1: Tai jau dabar yra suburtas ratas nuolatinių klientų. Gal net ir plėsti nebereikia, kad spėtumės.
3: Ne, nebereikia. Galima sakyti ir taip jau galima.
1: Dvi karvytės. Kiek jos pieno duoda? Kiek per savaitę surenkat ir kiek tų sūrių išeina?
3: Sunku pasakyti. Ne, neskaičiuoju. Iš tikrųjų neskaičiuoju. Sunku pasakyti, kiek turiu, tiek padarau. Gal kas pieną nusiperku, gal kas nors užsako kokias varškės. Neskaičiuoju.
1: Bet ne tik sūrį jūsų asortimente?
3: Pieną, nam žmogus gal nusiperku kaimą, kaimynus, kaip neparduosi. Kas paprašo varškytės? Arba mes patys reikia, gal vaikai įsiveži į miestą.
1: Ir ar jau numatot, kada tos karvytės jau viskas, ate, nebenoriu, pailsu?
3: Labai. Vaikai nori, pomėgis yra, visiems įdomu. Nu, nežinau, gal dar laikysim.
1: Aš tokį drąsų klausimą. O tu jums nesunku karvės prižiūrėti?
3: Nekiek. Čia atgaiva sielai tokie. Gerai, nu, stimuliacija gal kokia, nu, atsikeli, turi eiti, turi rūpintis, kadangi tavęs laukia. Kažkokie susigyveni su gyvuliu kažkaip.
1: O tą gūdžią, šaltą žiemą, vėlį, ankstyvą rytą, kai atrodo tams už lango dar.
3: Bet tai irgi įdomu. Miškus, pokšį, medžiai, išeini tylų visur, kažkur šuvaluoja, kažkur, pavyzdžiui, zuikutis, kažkur dar, nu, miške, aš prie mišką gyvenu, tai pirmučiausiai pasiklausai, kas aplink yra, tik tai. Kas medžiai, kurie susproga, pirmučiausiai, kiek upiai vanduo pakyla, pirmučiausiai sužinai. Labą dieną.
1: Nuolatiniai klientai tikriausiai supranta.
3: Ne, kaip pažįstami.
4: Žinau, sunkus darbas, jie tau kiek čia reikia. Nes taip už pieną dabar bemoka tik litras kiek? 10 centų.
1: Negazdina?
3: Šiaip ne, aš kai nenešu į pieninę, neinu jau daug metų, tai ne. Turiu savo reikmėmą.
1: Apie gyvenimą kaime auginamas karvutes ir iš pieno gaunamus produktus pasakojo Salomėja Skardžiauskienė iš Panevėžio rajono.
2: Gimtoji žemė.
1: Ačiū interviu davusiems, dėkoju ir klausiusiems. Netrukus laida atsidurs ir LRT radiotekoje. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, kai jau domėsimės lietuviško acto gamybą. Ramaus pirmadienio, likite su LRT radiju.
5: Šimtas metų pasakojimų.
6: Svarbiausių naujienų.
7: Ypatingų melodijų.
8: Jautrių akimirkų.
9: Politikos peripetijų.
10: Istorijų apie žmones.
11: Šimtas metų jūsų.
12: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
13: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
14: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
15: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
16: Žinios po žinių nesibaigia. Pokalbiai ir analizės visą dieną. LRT radijas įtraukia klausytis toliau.

0: Trumpai.
1: Izraelio kariuomenė praneša šį rytą užfiksavusi iš Jemeno paleistą raketą. Pasak Izraelio gynybos pajėgų, šalies oro gynyba aktyvuota ir bando grėsmę panaikinti. Jeruzalėje, Tel Avive ir kitose Izraelio dalyse skambėjo oro pavojaus sirenos. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Ribojimai įvesti po 1 valandos nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami susisiekti su savo oro bendrovėmis. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinianas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti šalies santykius su vakarų šalimis. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų, keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papuanaujosios Gvinėjos pakrantės. Pasak Jungtinių Valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, sugriauta pastatų. Šiuo metu Šiauliuose 12 laipsnių, Panevėžyje 13, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 14. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 2 minutės po 7:30.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, 6:32, šiandien birželio 8-oji pirmadienis ir dar viena savaitė prasideda. Džiaugiamės, kad ją pradedate su 100 metų gimtadienį šią savaitę minėsiančiu LRT radijumi. Po išsamios orų prognozės ir sporto naujienų kaip tik apie tą šimtmetį, kokia buvo radio reikšmė ir kaip jį keitėsi per daugelį metų, išsamiau papasakos kolega Dominykas Rimaitis. O socialdemokratai šią savaitę pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušros partija. Po 7:10 pokalbis su socialdemokratų ir demokratų partijų vadovais. Vilniaus centro gyventojai kyla prieš mieste rengiamus maratonus. Internete plinta peticija reikalaujanti iškelti šiuos renginius iš miesto centrinių rajonų, nes bėgimų metu uždaromos gatvės trukdo gyventojams. Jie negali nei išvažiuoti iš namų, nei į juos grįžti. Pasak peticijos autorių negelbėja ir viešasis transportas, nes jis organizuojamas chaotiškai ir taip pat nepatogiai. Ar reikėtų iškelti maratonus ir kitus panašius renginius iš miesto centrinių rajonų, kalbėsime po 7:30 trumpųjų žinių. O po to į studiją įsiverš ir įdomių faktų konkursą bei prizų atsineš kolega Justas Buividas, taigi pasiruoškit skambinti mums į studiją ir aktyviai dalyvauti nuo maždaug 7:50. Ryto garsuose šiandien ir pokalbis su Ukrainos Dnipro miesto Mečnikovo ligoninės vadovu Serhijumi Ryženka. Jo vadovaujama ligoninė veikia vos už 100 km nuo fronto linijos, todėl čia vežami sunkiai kare su Rusija sužeisti kariai ir civiliai. Pokalbio apie ligoninės kasdienybę ir gydytojų iš įvairių pasaulio valstybių, taip pat ir iš Lietuvos darbą čia klausykite po 8:00 žinių. O 9:30 susisieksime su kolege Rūta Kupetyte. Ji šiandien rengia laidą 10:12, kuri visa bus skirta Vilniuje vykstančiam pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Ir Rūta trumpai papasakos, ką laidoje nuo 10:00 galėsite išgirsti. Tiek visko šiandien ryto garsuose, bus ir daugiau įvairios informacijos, kol kas ją dar rengiame, tad būtinai likite su mumis iki pat 9:00, o kol kas sveikinuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kokios dienos šiandien galime tikėtis, nes rytas gana ramus bent jau Vilniuje, tačiau panašu, kad lietaus neišvengsime.
4: Taip, rytas ramus, bet jau apniukęs visoje šalyje, tikrai šiuo metu netrūksta žemų debesų, bet kol kas rytas šiltas, temperatūra šiuo metu sviruoja tarp 12-17 laipsnių šilumos. Na, o šiandien naują savaitę pradėsime orų permainomis, kadangi jau dabar link Lietuvos artėja nauja žemos lėgio sistema iš pietų ir jau tie žemesni debesis mus ir pasiekė, tai jau ryto valandomis debesuotumas bus nepastovus, na, aktyvesni kamoliniai debesis ims formuotis popietinėmis valandomis. Tai šiandien daugelyje šalies vietovių numatomi trumpi lietų superkūnyje, vietomis lis smarkiai ir intensyviai, tai daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o per perkūniją turėtų sustiprėti ir pavieniai vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Na, o įdienojus temperatūra jau bus kiek vėsesnė lyginant su vakar diena, tai šiandien turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos. Ir šilčiausia diena bus ties centriniais bei pietiniais šalies rajonais.
3: Rytoj ko galime tikėtis, ar irgi lietaus bus?
4: Rytoj lietaus bus jau kur kas mažiau, tai antradienio naktį tas pats ciklonas sparčiai keliaus tolyn į šiaurę nuo Lietuvos, tai dangus ir toliau išliks nepastoviai debesuotas, palis tik pirmoje nakties pusėje, bet jau tikrai netaip gausiai, na, o ryto valandomis formuosis rūkas. Antradienio naktį temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o antradienio dieną virš Lietuvos trumpam stiprės aukštesnio slėgio laukas, tai danguje ir toliau praplauks pavieniai tankesni debesis, pro juos vis pasirodys saulė, nuo trumpo lietaus tikimybė išlieka tik kai kur. Vėjas ir toliau bus visą antradienio parą nurimęs, na, o temperatūra antradienio dieną jau kur kas bus malonesnė, labiau vasariška, tai jau turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos.
3: Taip, tai šiandien skėti pasinešioti, o rytoj jau vėl galėsime džiaugtis vasarą. Ačiū Jums labai, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6:37, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Danijos ir Ukrainos futbolo rungtynės vakar teko nutraukti po to, kai aikštėje sukniubo Danijos rinktinės narys Kristianas Eriksenas. Rinktinės atstovai praneša, kad futbolininkas jaučiasi gerai, tinkamai suveikė jo širdies stimuliatorius. Plačiau apie tai bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Draugiškas Danijos ir Ukrainos futbolo rinktinių rungtynės teko nutraukti po to, kai Danijos rinktinės saugas Kristianas Eriksenas sukniubo aikštelėje. Futbolininkas, kurio širdis buvo sustojusi 2021 Europos futbolo čempionato metu, vakar 65-ąją rungtynių minutę susijėmė už širdies ir nukrito ant vėjos bei trumpam prarado sąmonę. Danijos rinktinės gydytojas Martinas Bosenas praneša, kad futbolininkas atsigavo, aikštę paliko pats, jaučiasi gerai, o detalesnė apžiūra bus atlikta ligoninėje. Mediko teigimu tinkamai suveikė specialus 34 futbolininko širdies stimuliatorius, kuris Eriksenui buvo implantuotas prieš 5 metus. Tai leido jam toliau tęsti futbolininko karjerą.
3: Mus visus tai sukrėtė, trenerius, žaidėjus ir varžovus. Svarbiausia be abejonės, kad mes gavome žinę apie Kristianą iš mūsų gydytojo. Jis patvirtino, kad Kristianas laikosi gerai. Žinoma, dabar svarbiausia išlikti kartu, taip pat kaip ir aikštelėje. Turime užtikrinti, kad kiekvienas turėtų petį, į kurį galėtų atsiremti.
2: Danijos futbolo rinktinės treneris Brianas Rymeris. Tai buvo 151-osios Erikseno rungtynės žaidžiant už Danijos rinktinę. Po to, kai Eriksenui buvo implantuotas specialus širdies stimuliatorius, jis žaidė Brentfordo, Manchester United klubuose, o pernai prisijungė prie Wolfsburgo ekipos Vokietijoje. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos lygoje. Kroatijoje vykusiose rungtynėse lietuvės 0-3 nusileido šeimininkėms, nors kiekviename sete atkakliai priešinosi varžovėms. Pirmosiose turnyro Kroatijoje rungtynėse lietuvės 0-3 pralaimėjo Graikijai. Birželio 12-13 lietuvės sužais dar 2 rungtynės Europos lygos etape Švedijoje, o birželio 19-21 dienomis Šiauliuose lietuvos rinktinės lauks Portugalijos ir Rumunijos išbandymas. Europos lygoje iš viso varžosi 24 rinktinės. Trečioji pasaulio raketė tenisininkas Aleksandris Zverevas laimėjo pirmąjį karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Vokietijos atstovas vakar Paryžiuje vykusiame Roland Garros turnyro finale po beveik 4 valandas 20 minučių trukusios kovos 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 įveikė italą Flavijų Kobolį.
4: Mane
3: traukė mėšlungis. Mano kūnas susidūrė su iššūkiais, nors manau, kad mėšlungis buvo labiau psichologinis. Buvau labai įsitempęs. Labai emocingas. Ketvirtajame sete buvau kiek nestabilus. Tiesą sakant, manau, kad mėšlungis man kiek padėjo. Atsipalaidavau. Paskutiniajame sete jis praėjo. Džiaugiuosi dėl to. Džiaugiuosi pirmą kartą sėdėdama šalia šio nuostabaus trofėjaus.
2: Tenisininkas Aleksandris Zverevas. Italas Kimis Antonelis Monake vykusiose Formulės 1 lenktynėse iškovojo 5 pergalę paeiliui. 19-mečio Mercedes piloto neišmušė iš vėžių ir ilgą pertrauką lenktynėse, kilusi po to, kai likus 10 ratų avariją patyrė 3 vietoje tuo metu važiavęs Šarlio Leklero vairuojamas Ferrari bolidas. Nesėkmingas lenktynės buvo ir Red Bull pilotui Maxui Verstappenui, kuris startavo 2, tačiau iškart susidūrė su bolido problemomis ir pirmajame rate pasitraukė iš lenktynių. Tačiau podiumu džiaugiasi bent jau nesėkmės patyrusių lenktynininkų komandos draugai. Lewisas Hamiltonas su Ferrari liko 2, o Red Bull atstovas Isaacas Hadžaras 3. Po 6 Formulės 1 etapo Antonelis vairuotojų įskaitoje pirmauja užtikrintai. 156 taškus surinkęs 19-metis 66 taškais lenkia daugiau nei 2 už save vyresnį antroje vietoje esantį Hamiltoną. Žinau, kad prieš akis ilgas sezonas ir nenoriu varžytis nerimaudamas dėl čempionų titulo. Noriu kuo labiau mėgautis kiekvienu ratu, kurį įveikiu su šiuo automobiliu. Noriu tobulėti, noriu kas kart iš automobilio išgauti vis daugiau. Taip pat stengiuosi kuo labiau mėgautis šią kelionę su komanda. Lenktynininkas Kimis Antonelis. Lietuviams kelia medalių linkų iškirtę Latvijos vyrų trijulių rinktinės krepšininkai triumfavo Varšuvoje vykusiame pasaulio čempionate. Jie finale 20-15 įveikė Vokietiją. Moterų finale dramatišką pergalę šventė amerikietės 21-20 įveikusios australės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Ryto garsai.
1: Šių metų šaltibarščių festivalis užfiksavo rekordinius srautus. Skaičiuojama, kad renginyje apsilankė beveik 2 times daugiau žmonių nei pernai, o šaltibarščių buvo suvalgyta apie 20 tonų. Vis dėlto augantis renginio mastas visuomenėje kelia ir diskusijų. Kol vieni švenčia, kiti piktinasi, kodėl oficialiam festivalio pavadinimui pasirinkta anglų kalba Vilnius Pink Soup Fest ir ar tada, kai viskas aplinkui nusidažo rožinę spalvą, ši manija netampa tiesiog tuščiu festivaliu apie nieką. Ir apie tai šiandien kalbės laida žmonės. Nes klausė su mumis laidos vedėja Sandra Vilimaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Taigi, Sandra, kas tavo laidoje atsakys į šį klausimą?
6: Į šį klausimą atsakys Go Vilnius komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė ir į kitus klausimus jinai atsakys, nes na, Go Vilnius organizuoja visą festivalį, tai ir gali geriausiai apie tai papasakoti žmonėms ir atsakyti į tai, kas piktina žmonės ir tai, kas džiugina, nes iš tikrųjų internete, lietuviškam reddite, socialiniuose tinkluose yra 2 stovyklos, kurios absoliučiai nesutaria. Vieni sako, kad tai yra puiki proga pasipuošti, išeiti į miestą, švęsti, juk šaltibarščiai mūsų tautinis patiekalas. Galima pasidžiaugti, galima taip ryškiai apsirengti, kada kita proga. Na, o kad kiti piktinas ir turi labai daug klausimų, kodėl pavadinimas buvo angliškas, o ne lietuviškas. Ko čia tie visi verslai, veržiasi ta rožinė spalva, puošiasi ar gamina maistą, ar negamina, kam čia jiems to reikia. Dabar jokigiausias vienas komentarų buvo, kad jeigu jau mėgstat jūs taip savo tuos šaltibarščius, tai gali tyliai džiaugtis namuose, nereikia eiti į gatves ir čia visiems demonstruotis dabar.
1: Taip, tai kada žmonės sulauks atsakymų į šito savo klausimus?
6: Žmonės sulauks šiandien po 6 valandos žinių, 6:12 minučių pasirodys laida Žmonės klausia.
1: Dėkoju ir tai laidos vedėja Sandra Vilimaitė.
5: Su jumis ryto garsai.
1: Na, o šią savaitę LRT radijas mini savo šimtmetį ir visa LRT mini šimtmetį ir dar kartą galime pažvelgti į radijo istoriją. Kokia buvo radijo reikšmė tarpukariu ir kaip jį keitėsi bėgant dešimtmečiams, pasakojo Dominikas Rimaitis.

0: Sveikino radiją.
1: Tėvelis buvo nusipirkęs labai anksti radio aparatą ir aš, kai buvau mažytė, tai aš atsukdavau tą antrą pusę ir kur tas bus, tai aš žiūrėjau, kur tas kunigėlis mišęs laiko.
0: Tokiu vaikystės prisiminimu dalyjasi ponia Violeta iš Kauno. Praėjus 100 metų pasikeitė ir radijas, ir jo klausytojų įpročiai.
2: Mes tik žinias klausom, daugiau nieko. Lietuvos radija.
3: Lietuvos radija.
2: Žinių gupimas, tik tai. Žinių. Ne fonas, paprasčiausiai paklausom žinias 5 minutės ir tom baigis.
4: Vyrukai dar... gerai veda laidą, tokia materiškė dar.
1: Daugiausia radio klausoma. Daugiausia, bet daugiausia iš kitos pusės, daugiau gal su televizija draugaujam. Antroji vietai, sakykime, dabar tapo radijas.
5: Kur ir muzika, ir naujienos, kai dirbu darbe. Kažką tai rašau, kur nereikia labai galvoti. Tai tada įsijungi man fonas, eina ir aš išgirstu naujieną.
6: Radijas man yra profesionaliausias žiniasklaidos kanalas. Čia aktualiausia ir patikima informacija, jokios režisūros ir skamba gera muzika.
7: Seniau būdavo automobilį vairuodavau, tai tada radiją leisdavau. Nu, kaip fonas. Kažkada seniau, prieš kokius 4 gal metus podcastų visokių klausydavau užsienietiškų. Jo, šiaip kažkokie ar motyvaciniai, ar dalykiniai, tai podcastai geras dalykas yra.
0: Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto istoriko Tito Krutulio teigimu. Iki 1940 metų radijas nebuvo itin populiarus.
8: Daugiau klausytojų buvo miestuose, bet tarp 27 metų viename laiške teko skaityti apie ūkininką, kuris pats pasidarė radijimtuvą. Taip entuziastingai teigia, kad štai jeigu pigiau kainuotų, tai visą kaimą būtų galima radiofikuoti. Pirmieji metai yra tokie menkai pažįstami. Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos, bet irgi nėra to tokio dialogo gal su klausytojais. Ilgainiui nuo 27 metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos, kai kurios ir dažnesnės laidos. Ir jau nuo 40-mečio mes jau matom aiškesnį tą programos tam tikrą tinklelį. Nusistovi arba 3 laikotarpį iš ryto per pietus ir vakare po 2-3 valandas. Tarpukario pabaigoje jau mes turime tą platesnę programą apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
0: Didelis dėmesys radijoje buvo skiriamas tiesioginėms transliacijoms. Transliuotos šventės, prezidento kalbos. Lietuvos radijas turėjo radio orkestrą, kurio didžiąją dalį sudarė valstybės teatro muzikantai. Istorikų teigimu, miestiečiai vertino per radiją transliuojamus koncertus, o provincijos gyventojai reikalavo mažiau klasikinės muzikos. Vienas žymesnių to laikotarpio radio kūrėjų – Pupų dėdė Petras Biržys. Nuo 1930-ųjų jis rengė satyrinės pusvalandžio trukmės programas Pupų dėdės pastogėje.
9: O, Pupų dėdė, labas, dėdulė!

0: Vėliau sovietmečiu radijas buvo naudojamas kaip sovietinės propagandos skleidimo įrankis. Tačiau ne tik. Lietuvos istorijos instituto organizuotoje konferencijoje apie radijo šimtmetį istorikas Saulius Grybkauskas kalbėjo, kad radijas vis dėlto transliavo ir lietuvių kultūrą bei tautiškumą atspindinčias laidas.
1: Radijo teatras subatvakariai, linksmiai subatvakariai, ne, tai būdavo tos laidos, kurios atrodydavo, turėdavo kompensuoti tą propagandą visą, ne, tai kurios net ir galėjo galbūt veikti, plėstis, ieškoti auditorijos, surasti ją.
0: Laisvės alėjoje Kaune kalbinti gyventojai prisimena, kad daugelis klausėsi Amerikos balso ir kitų vakarų radijo stočių.
2: Iš Amerikos, kai transliuodavo.
3: Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono.
2: Aha, taip, tai nes mano tėtis buvo labai patriotas amžinatilsi, tai tikrai klausydavo.
4: Amerikos balsą ką daugiau, vienintelė stotį imdavo tai Vašingtono.
5: Buvo baisu tada bandyti klausyti tame?
4: Ne, nu kur ten namuose sėdė savo. Niekam, aišku, nesigirdavom tokių dalykų.
6: Tėtis mano visada klausydavo, aš buvau maža ir aš atsimenu tą, nu, tą tokį toną tos kalbos ir tą marmalį, kuris trukdydavo. Amerikos balsas iš Vašingtono, sakydavo.
0: Lietuvos vyriausioji archyvarė, istorikė Inga Zakšauskienė, tyrinėja radio reikšmę šaltojo karo metais.
7: Tai 46 metais žmogus BBC ar kažkokią radio klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, kai dar yra va, tik viską, visa visuomenė šviežiai išgyvenusi represijas. Nuo 78-9 į Lietuvą lietuvių kalba taip pat pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Labiau politinio pobūdžio laidos. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radijo laidas.
0: Įdomu tai, kad

0: Iki 1956-ųjų laidas Lietuvai transliavo ir Madrido radijas. Ingo Zakšauskienės teigimu, radijas nepraranda aktualumo ir išlieka viena patikimiausių visuomenės informavimo priemonių.
1: Mes gyvenam socialinių tinklų ir interneto amžiuje. Krizės metu būtent šios sistemos tampa labai pažeidžiamos. Pasitikėjimas jomis tikrai kvestionuojamas. Mes tikrai nežinom, kas jas valdo ir už jų stovi. Tai šiuo aspektu radijas tikrai išlieka viena patikimiausių priemonių greitai pasiekti visuomenę. Kaip rodo istorija, svarbiausia yra ne technologija, o pasitikėjimas. Bet ir šalto karo metai žmonės tikėjo užsienio radijo balsais. Lygiai taip pat ir šiandien, aš manau, visuomenės atsparumas priklauso nuo to, ar krizės metu žmonės žino, kuo galima pasitikėti. Todėl radijas išlieka ir bus ne tik techninė informavimo priemonė, bet ir visuomenės atsparumo infrastruktūros dalimi.
0: Nuo pirmųjų transliacijų Kaune iki skaitmeninio amžiaus, kai radijas pasiekiamas bet kur ir bet kada, tūkstančiams radijas yra ne tik fonas, žinios ar muzika, bet ir kasdienybės dalis. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
2: Ryto garsai.
3: Na, o Vilniaus oro uoste šią naktį vėl buvo ribojami skrydžiai dėl įtariamo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos. Oro uosto veikla buvo sutrikdyta nuo maždaug 1:00 iki 4:00 ryto. Ir su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Taigi, kiek tų balionų šią naktį buvo fiksuota, iš kur ir į kur jie skrido, kad teko vis dėlto riboti bent 3 valandom oro uosto darbą?
4: Taip, tai šiąnakt nebuvo labai intensyvus tas balionų skrydžių skaičius ir geografija. Iš tikrųjų fiksuota mūsų žiniomis 5 žymos ir jos faktiškai buvo Vilniaus rajone, Šalčininkų rajone, kiek daugiau į vakarus nuo Vilniaus miesto. Ir kaip ir minėjot, turėjom uždaryti oro uostą, faktiškai 2.5 valandos jisai negalėjo veikti, paveikti 6 skrydžiai, 2 buvo, vienas tiksliau buvo atšauktas, vienas pavėlintas ir 4 buvo nukreipti į kitus oro uostus.
3: Bet kaip suprantu, teko uždaryti dėl to, kad trajektorija vėl kirtosi su oro uostu.
4: Tai būtent ypatingai toje vietoje, kur lėktuvai leidžiasi į šiaurės vakarus nuo Vilniaus miesto, kur daro lanką lėktuvai, tai va ta vieta buvo pati rizikingiausia ir štai buvo priimtas toks sprendimas, paveikti, kaip ir minėjau, 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių.
3: Ar pavyko susekti, kur nusileido, kur nuskrido tie balionai?
4: Taip, tos vietos yra nustatytos, kaip ir minėjau, maždaug į vakarų, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto, bet dabar pajėgos yra būtent tose vietose ir balionai yra ieškomi ir kroviniai taip pat.
3: Ar jūs galėtumėte patvirtinti informaciją, kad tų balionų skrenda ir tikrai neretai skrenda tik tie, kad oro uosto veiklos ribot dėl to nereikia, nes jie nepataiko į skrydžių trajektorijas?
4: Ten gal sakyčiau daugiau žymų yra fiksuojama, kur nebūtinai galbūt tai yra tikrai balionai, tai yra daugiau fiksavimas tokiam žemesniam aukštyje, fiksuoja ne mūsų karinių oro pajėgų radarai, bet pasieniečių paprastesnės priemonės, tai iš tikrųjų tokie skrydžiai, tokios žymos grėsmės lėktuvams nekelia, už tai oro uostas nebuvo uždarytas jau faktiškai ilgesnį laiką. Per pastaruosius 3 mėnesius, tik tai kartą per mėnesį teko riboti skrydžius.
3: Taip, taip pat ir šią naktį. Dėkui Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Priminsiu, kad šią naktį Vilniaus oro uoste 2.5 valandos buvo ribojami skrydžiai dėl įtariamo kontrabandinių balionų. 3 minutės lieka iki 7 valandos žinių, po jų girdėsite užsienio naujienas ir pakalbėsime apie socialdemokratų šią savaitę pradėsimas derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir po 7:10 pokalbis ir su socialdemokratų ir su demokratų partijų vadovais.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Izraelio kariuomenė praneša šį rytą užfiksavusi iš Jemeno paleistą raketą. Pasak Izraelio gynybos pajėgų, šalies oro gynyba veikia ir bando grėsmę panaikinti. Jeruzalėje, Tel Avive ir kitose Izraelio dalyse skambėjo oro pavojaus sirenos. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah.
2: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
1: Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Vakar Iranas Izraelį raketomis atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigia perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4:00 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir apie 550 keleivių. 4 orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, 1 skrydis atšauktas. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Šią savaitę Socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį Socialdemokratai nusprendė nepetesti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas su LRT radiju, Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete Socialdemokratai gali keisti 1-2 savo deleguotus ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
3: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo.

0: O gegužės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkurio dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
1: Socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius. Viso pokalbio klausykitės netrukus ryto garsuose po užsienio naujienų apžvalgos. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis. Rinkėjų aktyvumas Armėnijoje buvo didelis, balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių gyventojų. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantės. Pasak Jungtinių Valstijų geologijos tarnybos, žemės drebėjimas prie pietinės Filipinų Mindanao salos įvyko prieš 8 valandą ryto vietos laiku. Pranešama, kad per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės. Sugriauta pastatų. Šiuo metu Lietuvoje apie 14-15 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po 7.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Su užsienio naujienomis studijoje kolegė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: O užsienio naujienos rytas labai intensyvus ir pradėsim turbūt nuo to, kad artimuosiuose rytuose didžiausia eskalacija per 2 mėnesius Izraelis praneša atakavęs Iraną, nes prieš tai Iranas paleido raketas į Izraelio teritoriją. Taigi, Beatričė, papasakok išsamiau, kas čia įvyko vakar vakare ir na, kaip toliau čia viskas vyks.
5: Taip, tai iš tiesų tai laikoma didelė eskalacija po to, kai balandį buvo sutartos derybos, tarp tos paliaubos per derybas tarp Izraelio ir Jungtinių valstijų ir Irano. Na ir dabar atrodo tai didelė eskalacija. Tai Izraelis pranešė šią nakt atakavęs taikinius Irane, tai šalies vakaruose ir centrinėje dalyje. Šalyje buvo girdėti garsų sprogimai, uždarytas pagrindinis Teherano oro uostas. Na, Izraelis teigė, kad šių atakų imtasi būtent po to, kai pirmininkai Iranas atakavo Izraelį. Na, o pats Iranas savo ruoštų teigė, kad tai buvo įspėjimai Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Na, ir kaip žinia, Libane puolimai Izraelio tęsėsi ir ypač dabar buvo naujas smūgis ir sostiniai Beirutui ir jo priemiesčiui. Tai yra pirmos tokios atakos tarp šių šalių nuo balandį įsigaliojusių paliaubų visame kare artimuosiuose rytuose. Na ir šiuo metu Izraelis taip pat skelbia, kad į jį buvo paleistos raketos iš Jemeno teritorijos ir kad šalyje veikia šalies oro gynybos. Na, o Jemenas tai yra dėl to, kad Jemene veikia Irano kita remama grupuotė, ne Hezbollah kaip Libane, bet čia veikia Hučiai, kurie ir anksčiau yra atakavę Izraelio teritoriją. Na, Izraelio kariuomenė konfliktui dabar stiprėjant atnaujino gairės civiliams, apribodama didelius susibūrimus ir visoje šalyje atšaukdama pamokas. Tačiau Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Tefrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Hezbollah grupuotę, kuri veikia Libane ir toliau vykdys savo iškeltus karinius tikslus tenai.
6: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
5: Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Šis smūgio apsikeitimas tarp Irano ir Izraelio laikomas reikšminga konflikto eskalacija, kuri galėtų dar labiau apsunkinti vykstančias derybas. Na, Baltieji rūmai neatsakė į klausimus apie Izraelio smūgius ir tai, ar jie buvo suderinti su jungtinėmis valstybėmis. Tačiau žinoma tai, kad prezidentas Donaldas Trumpas ragino Izraelį neatsakyti, tarsi toliau nesivelti, kad dar vienos atakos nebereikia ir kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas jau artimiausiomis dienomis. Telefonu esą Trumpas tai pasakė ir Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu. Nuo kiek anksčiau NBC News Trumpas kalbėjo ir apie pačias derybas, narijas vertino teigiamai.
6: Manau, esame labai arti susitarimo. Turime porą punktų, bet jie net neatrodo svarbus. Jie pripažino faktą, kad neturės branduolinių ginklų. Turėjome sąlygą, kad nekursime branduolinių ginklų. Ir visi išskyrus mane buvo labai patenkinti. Aš pasakiau, kas nutiks, jei jie nekurs, bet pirks, įsigys. Noriu pasakyti, kad jei jie perka ar įsigyja, tai taip pat turi būti įrašyta, nes tai nėra kūrimas.
5: Taip NBC News interviu teigė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, Teheranas grasino, kad čia ataka nebus paskutinė, esą dronais ir raketomis atakuos Izraelį tol, kol jis nutrauks smūgius Libanui. Teheranas iki šiol tvirtino, kad bet koks susitarimas skirtas karui galutinai užbaigti privalo sustabyti ir lygiai grečiai vykstantį konfliktą Libane. Na, ir įspėjo, kad bet kokie nauji išpoliai prieš Beirutą išprovokuos visapusišką karo veiksmų atnaujinimą.
4: Ir kita tema, karšta iš Armėnijos, nes čia pasirodė pirminiai parlamento rinkimų rezultatai ir panašu, kad premjeras Nikolas Pašinjanas, proeuropietiškų vadinamas premjeras, gali skelbti pergalę, taigi papasakok detaliau, kas jau žinoma.
5: Taip, tai svarbu žinoma paminėti, kad tai nėra galutiniai rezultatai, bet jie gana jau žinomi ir įrodo, kas laimėjo, taigi suskaičiavus daugiau kaip 2/3 rinkimų apylinkių rezultatus, ta pergalė rodo aiškiai Armėnijos premjero partijos pilietinis sutarimas pergalę. Pagal dabartinius skaičiavimus partija surinko apie 51% balsų, nuo tuo metu pagrindinė opozicija partija Stipri Armėnija, vedama Rusijoje turtu susikrovusių milijonieriaus, milijardierius, šiuo metu surinko apie 22%. Na, premjeras Nikolas Pašinjanas kreipėsi į savo šalies rinkėjus spaudos konferencijoje ir teigė, kad ši pergalė yra istorinė ir užtikrins Armėnijos amžinybę ir vystymą. Na, šie rinkimai apskritai buvo laikomi kaip svarbus Armėnijai, būtent keliant tą klausimą, ką pasirinks rinkėjai, ar pasirinks labiau proeuropietišką ar vis tik prorusišką kryptį. Pašinjanas deklaruoja suartėjimą su vakarais, tačiau jo pagrindinė žinutė yra siekti taikos ir santykių normalizavimo su kaimynėmis tiek Turkija, tiek Azerbaidžianu. Tad galime pasiklausyti, ką jis sakė spaudos konferencijoje.
7: You know, the message.
8: Žinote, žinia ta pati. Armėnijos žmonės balsavo už taiką, regiono klestėjimą ir bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad Turkija ir Azerbaidžianas į tai sureaguos palankiai. Turime institucionalizuoti taiką tarp Armėnijos ir Azerbaidžiano. Turime atverti sieną su Turkija. O tiksliau, Turkija turėtų atverti sieną, o mes, žinoma, turime užmegzti diplomatinius santykius.
5: Taip, sužinojus rinkimo rezultatus, kalbėjo Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas. Na, jis taip pat pažadėjo toliau eiti susitaikymo su vakarais keliu, bet kartu ir plėtoti santykius su Rusija. Na, tai nėra siekis visiškai atsitraukti nuo Rusijos. Na, tik priminsiu, kad jis į valdžią atėjo 2018 metais per gatvių revoliuciją. Na, ir būtent svarbus tie rinkimai buvo ir dėl to, kad na, mažoji šį Kaukazo šalis vis dar negali atsigauti po ilgamečio karinio konflikto su Azerbaidžianu, per kurį kaip ir buvo pralošta prieš Azerbaidžianą ir dalis teritorijos atiteko šiai šaliai. Na, pats rinkimų aktyvumas taip pat laikomas kaip itin didelis, tai 3 milijonus gyventojų turinti šalis Armėnija, tai beveik 60% atvyko balsuoti ir atiduoti savo balsą beveik vat pusė ir buvo kaip tik apie šią partiją. Na, ir turbūt lauksime galutinių rinkimų ir klausimas yra, kiek parlamente būtent ši partija turės balsų ir kaip lengvai galės priimti sprendimus.
4: Dėkui užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. 7:12 netrukus pakalbėsime apie tai, kad socialdemokratai šią savaitę pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir pokalbis su abiejų partijų vadovais.
9: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
10: Kasdien pusę devynių vakare. Panorama. Laik.

0: Kas žinoti viską per LRT televiziją ir portale LRT LT.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rugpjūčio 30. Dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalis nato LRT finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
3: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis. Vincento Romanjako instaliacija. 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus. Klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų. Mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: Taigi šią savaitę socialdemokratai pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušros partija. Kiek anksčiau kalbėjau su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jo klausiau, kokias sąlygas ir reikalavimus demokratams derybose ketina kelti socialdemokratai.
6: Mūsų pagrindinis tikslas šiuo metu suformuoti daugumą. Suformuoti draugumą maksimaliai greitai, nes parlamentinė sesija birželį įprastai baigėsi, suformuoti ministrų kabinetą, kuris būtų maksimaliai atliepintis visuomenės lūkesčius ir maksimaliai stiprus.
7: Tai jūs kažkokių tai reikalavimų iš tos partijos neturite. Jūsų esmė, kaip suprantu, yra laiku viską padaryti, galbūt net iki šios sesijos pabaigos.
6: Taip, tai tikrai tikslas yra pabaigti procesus iki sesijos pabaigos. Net objektyviai vertinant labai ambicingas tikslas, nes įprastai ir darybos užtrunka, reikia pakeliui peržiūrėti vyriausybės programą, ją papildyti, eliminuoti programos punktus, kurie jau įvykdyti. Tai savotiška higiena programos, kuri bus žinoma pagrindas dabartinė. Ir tai, ką atsineš demokratai vardan Lietuvos, jie tikrai žinau, kad savaitgalį daro darbus. Aš prašiau Virginijos Sinkevičiaus, kad kaip įmanoma greičiau pasidalintų su savo mintimis ir jisai pažadėjo turbūt savaitės pradžioje tą padaryti. Nes vėlgi visi tie norai, kurie atgulsi vyriausybės programą, jie įprastai, jeigu tai nėra tik tai, na, žinot, sieksime, stengsimės, kažkokie tokie labiau kaip gairės ir kažkokie tai norai geri, bet jeigu yra konkretus pasiūlymai, ar ne, kurie kainuoja pinigus, tai vėlgi mes tą viską turim įsivertinti, ar daug norų gali atnešti už 100 milijonų ir jie bus labai geri, bet tik tai jų realizuoti nebus įmanoma.
7: Na, bet demokratų norai, kaip suprantu, jums neturėtų būti staigmena, nes dalį šitos kadencijos jau praleidote su jais kaip koalicijos partneriai.
6: Ne, mes iš tikrųjų pasakysiu taip, kad kadangi tikrai pokalbiai su laikinuoju pirmininku Virginijum Sinkevičiom vyko, tai mes apsikeitėm ir požiūriais ir ne tik tai kalbėjom apie asmenybės, kas galėtų kokias pareigas užimti, ar kokias ministrų kabineto kėdes pageidautų užimti demokratai vardan Lietuvos, bet mes kalbėjom ir apie programinius dalykus, ko jie pageidautų, ir kai kurie dalykai, tiesą sakant, ir artimi ir mum. Tai aš tikiuosi, kad tas norų sąrašas nebus begalinis ir jisai, na, bus galima išpildyti.
7: Taip, ir kalbant apie ministrų kabineto pokyčius, nes akivaizdu, kad turės keistis, nes išeina, kaip suprantu, turėtų išeiti mažiausiai du ministrai, kurie vadovavo Nemuno aušros partijai paskirtoms ministerijoms. Tai kokių jūs pasiūlymų turite demokratams dėl ministerijų? Ar iš esmės liks tos pačios, kur nebelieka Nemuno aušros ministrų, ar kažkaip bandysite rokiruotės kažkokias daryti?
6: Taip, jūs esat visiškai teisi, kad keičiantis koalicijos sudėčiai natūralu, kad turės būti peržiūrėta ir koalicijos sutartis, o ir kartu ir vyriausybės vadovavimo klausimai. Tai nėra nepasitikėjimo šitą vyriausybę veikiančią klausimas. Tai yra atsakomybės ir tokių politinių pokyčių klausimas, politinė konjunktūra. Kad atsilaisvinus ir atsisveikinus su Nemuno aušros partija ir jos atstovais, ir užimamosios pareigos Seime, ir užimamosios pareigos vyriausybė. Tai apie tas pozicijas mes ir turėtume pradėti kalbėti su demokratais vardan Lietuvos, nes tos pozicijos tiesiog natūraliai atsilaisvina, jas reikia užpildyti.

0: Ir jas galima pretenduoti. Turbūt tokia išeitinė arba startinė pozicija bus būtent tokia.
1: Bet šiuo metu viešumoje yra minimos trijų ministrų ir visų socialdemokratų pavardės, tai yra Vaitiekūnas, Aleknavičienė ir Kondratovičius, kurie galėtų būti pakeisti. Tai ar čia jūsų tada vidiniai partijos reikalai, ar čia šitas pozicijas irgi bandysite kažkaip derinti su demokratais?
0: Tikrai neslėpsiu, kad tų pokyčių bus. Žinot, aš kartais perskaitau straipsnius ar antraštės ar fotografijas ministrų sukeltas ir tenka, tiesą sakant, paguost tuos, kurie yra apkalbami viešai arba jie jau gal net ir linčiuojami, kaip neteksintis pareigų, juos nuraminti, nes atrodo, kad čia kažkas kažkokį suokalbį daro. Tai aš manau, tų improvizacijų ir tokių būrimo ištirščių ir šaltinių, kurie pasižiūri su lubas atsiranda, aš manau, kad jų visokių bus. Interesuotas radikaliem labai pokyčiam. Artėja pirmininkavimas, nes žmonės dirba, jau yra įsivažiavę į darbą. Bet koks pokytis reikalaus tokio pereinamo laikotarpio, nu koks tu bebūtum gabus, vis tiek reiks susirinkti komandą, susivokti, kuriasi. Aš savo socialdemokratų pusėj, jeigu ir pokyčiai bus, tų pokyčių maksimalių nesiekčiau. Aš siekčiau, na, tiek, kiek jų reikia, kas užims kokias pozicijas, matyt, atsakys šiek tiek vėliau, kai bus aišku, ar pavyko suformuoti naują valdančiąją daugumą. Čia baigdamas pasakysiu, kartais reikia tas pozicijas keisti, kad rezultatas būtų stipresnis ir kad, na, valstybė iš to laimėtų. Bet kad jau grandioziškai čia labai užsimotume, aš noriu paneigti tuos visuomeniai paskleistus gandus apie tas ypatingai socialdemokratų pavardes.
1: Bet kaip suprantu, iš tų jūsų užuominų, kad vis tiek kažkokie pokyčiai, neskaitant to, kad išeis Nemuno Aušros ministrai, planuojami yra vyriausybei.
0: Taip, jų tikrai gali būti ir tikrai tai yra proga, vat, sakykim, įvykdžius tą tokį savotišką, na, angliškai yra shuffle ar ne, arba pokytį, gera proga įsivertinti, kaip kam sekėsi ir kur mūsų gal kažkokia tai silpnesnė vieta ir kur mes galime ją sustiprinti, kad laimėtume ir kaip partija bus stipresnis žmogus, labiau kvalifikuotas, jeigu mes jį tokį turime ir dėl to laimės tik valstybė. Bet jeigu ir bus tie pokyčiai, na, socialdemokratų pusėje, aš tikrai nesieksiu, kad jie būtų, na, grandioziški ir labai radikaliai drastiški. Tam tikri pokyčiai gali būti, bet turbūt, kad neina kalba apie tris ministrus, aš vargu gal, na, vienas, du, gal ir pasikeis.
1: Ar mes kalbam tada apie užsienio reikalų ministeriją, kur ministras nėra socialdemokratas, čia labiau kaip pasakos prezidento deleguotas ir į kurio postą kalbama vėlgi šaltiniai sako, kad kaip ir Virginijus Sinkevičius galėtų pretenduoti?
0: A, tai čia toksai gal šiek tiek ir toksai, na, nežinau, čia patrolinimas ar toksai stumtelėjimas. Aš pusiau juokadamas sakydavau, na, Virginijus Sinkevičius iš Briuselio patogiai yra siūlęs imtis man lyderystės. Galiu atsakydamas ir tą siūlymą sakyti, gerai, gerbiamas bendra pavardė, tai gal imamės abu lyderystės. Man komfortiška ir patogu ir žinomas darbas Jonavoje, jum komfortiškas darbas Briuselyje, gal susitelkę dėl valstybės padarykim savo būtiną indėlį. Sakyčiau, labiau pajokavimas nei gal realybė. Nu, jeigu sutiks, tikrai, aš tikrai manau, kad tas darbas su juo yra įmanomas ir būtų visai pravartu, kad partijos lyderis ir aš kaip partijos lyderis, jeigu čia taip susiklostis, kad reiks kažkokias tai atsakomybės prisimti, na, keičiant tą Jonavos mero poziciją į kitas centrinės valdžios pozicijas, tai būtų labai šaunu ir būtų iš vis idealų, tiesą sakant, aš jums pasakysiu, kad naujos koalicijos lyderiai, Veryga, Virginijus Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius dirba kartu petys petin, nemoko vieni kitus iš Briuselio ar kažkaip, nepadeda per nuotolį, bet kartu prisima atsakomybę, na, tai būtume tada tokiai lygiavertiškai pozicijai.
1: Dar beje, kalbant tiesa apie tą trečiąjį koalicijos partnerį, LVŽS ir Lenkų rinkimų akcijos, tą bendrą tokį, na, darinį, kaip jie reagavo į pasikeitimus koalicijoje ir su jais sutinka ir su kokiom pozicijom, ar jie dalyvaus darybose, ar juos tenkina tai, ką jie dabar turi?
0: Na, tai aš tikrai nenustebinau Aurelijaus Verygos su tais pokyčiais, kurie įvyko šeštadienį, aš jį informavau penktadienį, pasiskambinau, pasakiau, koks yra planas. Jis tuos pokyčius, kuriuos mes įvykdėm šeštadienį, vertina teigiamai. Mano žiniom, jie tikrai neatsitraukė ir tikrai dalyvaus pokalbiuose ir mes jau tarėmės, kada jie galėtų įvykti šią savaitę. Pasakiau, kad vis tik tai juos kaip koalicijos partnerius norėtume matyti ir toliau. Norėčiau išlaikyti jų pozicijos status quo, kad, na, jie nerastų ir neieškotų progos kažkaip bandyti pasigerinti, neproporcingai bandyti kažkaip tai persiderėti ir panašiai. Tokia bus tikrai išeities pozicija ir Aurelijus Veryga tam neprieštaravo, jis, žinoma, priminė ten tą situaciją atleisto viceministro, žemės ūkio viceministro, kurią ten buvo bandoma kažkaip tai spręsti koalicijos formatuose. Tai esam pasiruošę ir jie tikrai, manau, kad tikrai nesiblaškys.
1: Ir kada jau tas bendras susėdimas prie stalo bus? Tai, na, kaip jūs dėrėsitės, ar tai bus socialdemokratai?

0: demokratai ir vis dėlto visi trys sėsite, na, trijų partijų atstovai?
1: Tą pokalbį turiu tikėjimo, kad jisai pavyks suorganizuoti trečiadienį. Jau yra organizuojami skrydžių užsakymai, nes Virginijus Sinkevičius yra Briuselėje, tai jisai nori kalbėtis gyvai. Dėl to buvimo Briuselėje šiek tiek yra tokių techninių niuansų, bet Veryga turi savo kolegės Seime, aš manau, kad jos irgi tinkamai gali pavaduoti. Norėčiau pirmiausia turbūt pasikalbėti su demokratais vardan Lietuvos. Iki pasikalbėjimo norisi sulaukti, tikiuosi, gal per pirmadienį. Na, aš tikiuosi, kad antradienį bus kaip minimum atsakymas, kad jie ateina į darybas, nes nu, gali būti ir atsakymas kritiniu atveju, kad jie atsisako derėti su socialdemokratais. Toks variantas išlieka, manau, kad mažai tikėtinas ir nebūsim suvedžioti ir suviliuoti. Tikiuosi, kad tas procesas prasidės sklandžiai ir turbūt pradėsim kalbėti su demokratais, gal iki tol pakalbėsim trys lyderiai ir dar turbūt reiks kalbėti ir su Lenkų dalimi. Nėra tik tai trys lyderiai, turbūt yra keturių lyderių klausimas. Greičiausiai, bet jau mūsų darybinė grupė nori pradėti kalbėtis pradžioje gal su demokratais vien, o vėliau tada jungtis visiems trim.
0: Tai kada paaiškės ir kas tada lems, nežinau, jūsų sprendimą, jūsgi partijos pirmininkas, dėl to, na, kas apskritai formuos tą vyriausybę, jūs ar Inga Ruginienė?
1: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasakiau turbūt mūsų partinio posėdžio pabaigoje, kalbėdamas su žiniasklaida. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkurio dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
0: Taip, bet jūsų ta frazė, kur jūs sakot, nesikratot, bet kaip suprantu, nesikratot, bet labai ir nesiveržėt.
1: Jeigu būčiau labai didelis entuziastas, tai matyt, jau būčiau sutikęs ir prieš 9 mėnesius. Pasakysiu taip, nedaug kas gal iš asmeninės perspektyvos šiuo požiūriu pasikeitė, bet aš tiesiog turbūt per tą laiką supratau, kad čia yra klausimas ne apie mane, ne apie tai, kaip, kas man geriausia, kas man palankiausia, komfortoškiausia. Ėmusis partinės lyderystės, tapus pirmininku, bandyti vadovauti šio naujos yra ir sudėtinga, ir komplikuota, o atsakomybė vis tiek gula ant pečių. Ar tu dalyvauji, įsitrauki pilna apimtim, ar tu per nuotolį iš Jonavos organizuoji partinę politinę veiklą, tai gal kartais reikia darbą daryti pačiam ir tada būti pilnai atsakingam, nei bandyti daryti tai su kolegų pagalba komandoje.
2: Taip, galimybė, kad jis taps naujuoju ministru pirmininku, komentuoja socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, o sveikinosi su Virginijumi Sinkevičiumi, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinuoju pirmininku. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, ar sutinkat jungtis prie koalicijos?
3: Na, tai klausimas dar ankstyvas, nes mes tik šiandien turėsime partijos pirmininko ir skyrių pirmininkų susitikimą. O jau iš jo matysime, kokios nuotaikos yra skyriuose. Aš galiu pasakyti, kokią informaciją turiu, tai toks pasiskirstimas yra maždaug 80-20, kad 80% lyg ir rodo pritarimą, bet čia iš kelių skyrių aš tikrai turiu nuomonę, tikrai ne visų, tai reikia išklausyti visų skyrių pirmininkų nuomonių. O antradienį turėsime valdybą. 18 valandą. Antradienį yra šaukiama mūsų valdyba, kuri priims galutinį sprendimą. Aš manau, kad eiti į derybas, tai be jokios abejonės, priimti tą kvietimą, turbūt, kad na, yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą ir manau, kad į tą sprendimą reikia atsakyti teigiamai. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti ir apie ką buvo ir jūsų pokalbis su Mindaugu, tai yra kokio lygmens, tai yra pokyčiai, kokio lygmens yra vyriausybės perkrova, galų gale kokio lygmens mes turėsime pakeitimus tiek vyriausybės programos, tiek vyriausybės priemonių plano, nes aš manau, kad visa esmė yra turinys, tai ką gyventojai galės įvertinti šiai koalicijai, sakykime taip, baigiant darbus, einant link Seimo rinkimų.
2: Ar jūs turite, ponė Sinkevičiau, kažkokius tai punktus, kuriuos norėtumėte įtraukti koalicinę sutartį?
3: Be jokios abejonės, mes dirbome, tiesą sakant, dieną ir naktį ir dėliojame tuos punktus. Mūsų prioritetas, be jokios abejonės, yra demografija, šeimų politika, socialinė politika. Tai pirmiausia, spręsti katastrofinę demografinę situaciją. Ir čia vienas iš tokių žemiausiai kabančių vaisių, tai tėvams auginantiems vaikus mokėti vaiko priežiūros išmokas sudarančias 100% buvusių pajamų, padidinti vaiko priežiūros išmokų lubas ir peržiūrėti maksimalius išmokų dydžius. Mes puikiai suprantame, kad tai yra be jokios abejonės biudžetą liečiantis, sakykime, taip pakeitimai, jie gali būti jautrus, bet mes esame numatę ir, sakykime, taip galimų šaltinių, iš kur galima būtų tai finansuoti. Mums be jokios abejonės svarbu apskritai sąlygos visumoje šeimoms auginti vaikus ir čia šioje vietoje mes turėsime turbūt na, didžiausią dalį tų siūlomų pakeitimų. Bet lygiai taip pat norime testinumo gynybos politikoje, gal didesnį akcentą, ypatingai matant, kas įvyko su registrų centru, dedant ant kibernetinio saugumo, kuris labai dažnai lieka toksai, sakykime taip, nuo šalyje, tai kibernetinis saugumas mums taip pat bus vienas iš prioritetų. Na, viešasis transportas ir regionų susiekimas, jų mobilumas. Aš manau, kad, sakykime taip, nebus mūsų tie reikalavimai kažkokie tai radikalūs, kur visiškai skirtusi ideologiškai būtų nepriimtini socialdemokratams.
2: Ką ir ponas Sinkevičius kalbėjo, taip, ir labai, kadangi nedaug laiko turim, dar noriu labai svarbu klausimą aptarti dėl tų postų, nes na, du atsilaisvina ministrų postai ir kalbama dar ir apie, na, nežinau, trečią dėl užsienio reikalų ministro, tai dabar sukonkretinkite, kiek jūs sieksite ir kokių portfelių?
3: Na, tai ankstyvas klausimas. Aš negaliu jo atsakyti, kol nežinau, kokio lygmens bus vyriausybės perkrova. Pirmiausia, mes turime atsakyti šį klausimą. Kai mes turėsime supratimą, kokio lygmens mes turime vyriausybės perkrovą, tuomet jau aišku, ar tai Ingos Ruginienės testinumas, ar galbūt naujasis ministras pirmininkas, tuomet labai remsis ir į jo prioritetus. Ir mes lygiai taip pat esame pasiryžę remti tuos darbus, bet kad juos įgyvendinti, kritinis dalykas yra asmenys, kurie atėję į pozicijas, na, nešvaistytų laiko. Nebėra laiko. 2 metai beveik mandato yra praėję, reikia pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Tai mano pagrindinis kriterijus yra ne tiek, kuri ministerija, bet kas iš tiesų imsis joms vadovauti.
2: Ar pats planuojate grįžti iš Briuselio, jeigu reikėtų?
3: Neatmeskim nieko. Kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas ir kokios, kaip sakiau, kokie bus prioritetai, kokio lygmens bus vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to.
2: Dėkui Jums, Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas, su juo ir prieš tai Socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjome apie šią savaitę prasidėsiančias derybas dėl naujosios valdančiosios koalicijos. 7:31. Trumpos žinios netrukus, o po to pakalbėsim apie tai, kad Vilniaus centro gyventojai kyla prieš mieste rengiamus maratonus.
4: Žinios trumpai.
5: Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Izraelio oro gynyba aktyvuota ir bando panaikinti grėsmę. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4:00 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir apie 550 keleivių. Šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Šią savaitę Socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete socialdemokratai gali keisti vieną, du savo deleguotus ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Nuo 2018-ųjų šalį valdantis Pašinianas pažadėjo toliau stiprinti šalies santykius su vakarų šalimis. Po beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimo prie Filipinų keliose Azijos šalyse paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Stichijos sukeltos bangos gali pasiekti Filipinų, Indonezijos, Palau, Taivano, Japonijos ir Papua Naujosios Gvinėjos pakrantes. Žemės drebėjimas įvyko prie pietinės Filipinų Mindanao salos. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, sugriauta pastatų. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 14 laipsnių, Klaipėdoje, Alytuje 15, Vilniuje, Kaune 16. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 4 minutės po pusės 8.
4: Ryto garsai.
2: Vilniaus gyventojai kyla prieš mieste rengiamus maratonus. Internete plinta peticija, reikalaujanti iškelti šiuos renginius iš miesto centrinių rajonų, nes bėgimų metu uždaromos gatvės trukdo gyventojams. Jie negali nei išvažiuoti iš namų, nei į juos grįžti. Pasak peticijos autorių, negelbėja ir viešasis transportas, nes jis organizuojamas chaotiškai ir taip pat nepatogiai. Ar reikėtų iškelti maratonus ir kitus panašius renginius iš miesto, netrukus pakalbėsime išsamiau su mumis peticijos iniciatorius. Edvinas Baublys, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Taip pat Vilniaus savivaldybės administracijos sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas Edvinas Eimontas, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Ir ultrabėgikas, ilgų distancijų bėgikas Aleksandras Sorokinas, labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Taigi, ponia Baublį, nuo jūsų pradėkime, nes jūs buvote tas peticijos iniciatorius, prašote iškelti tokius renginius iš miesto centro. Taigi, kuo užkliuvo tie maratonai, kuo jie jums ir galbūt kitiems gyventojams trukdo?
6: Tai pradėkime turbūt paprasčiausiai nuo to, kad šita problema, kaip ir sakykime, yra ne nauja ir ne nauja, kaip čia pasakyti. Ir žinoma, daugeliui visų gyventojų rajonų, ypač tų centrinių, tai dėl tų visų dažnumo, sakykime, visa ta problema yra, kad jų, sakykime, dažnai žmonės labai visi lyginasi, kad čia va Europoje, čia Berlynai, ten Paryžiai, Londonai, Tokijai, čia visi bėga ir bėga. Tai čia viskas yra su tuo labai gerai, visi bėgioja, bet dažniausiai yra pamirštamas vienas esminis faktas, kad dažniausiai šitie visi didieji megapoliai, didieji miestai Europos, jie visi turi suvaldytus normaliai visus viešuosius transporto srautus ir panašiai, o pas mus nėra nei metro, ten, nei apvažiavimų normalių, nieko, tiesiog paimamas, uždaromas miestas. Ir jau ne vieną kartą pastebėjau, kad visi žmonės, ne visi, sakykime, kaip ir visą laiką, bet didžioji dalis tų žmonių, vat, visą laiką, ypač po maratonų arba per juos, vyksta tokia, vat, ar internete, ar ten Facebook'ose ir panašiai, tas toksai burbėjimas, sakykime. Bet niekada niekas nekėlė to klausimo aukščiau, kad galbūt verta būtų tų renginių, ne tiek daug daryti, mes aišku, nei prieš sportą, nei prieš ką čia su tom inicityvom, tiesiog, kad dalį tų renginių galbūt būtų galima organizuoti kitur, ta prasme, vat, turim puikius parkus, Verkių, Vingio parkas, Neries krantinės, visa kita ten, kur mažesni renginiai, prašom, imkit, bėgiokit, tai ta prasme, niekas nieko tokio. O dėl didžiųjų maratonų, kaip ir ten, vat, visą laiką mėgsta, sakau, palyginti, kad ten ir paimkime kaimyninę Rygą tą pačią, tai irgi yra didžiulis vienas maratonas, dėl kurio ten viskas aišku ir panašiai. Pas mus jų vyksta 6 ir daugiau čia, įskaitant su velo maratonais ir panašiai.
2: Ir dar mugės galim turbūt priskaičiuoti, kur irgi dalį centro uždaro.
6: Sakykim, mugės, jos matot, ne tiek kelia problemų, nes tai dažniausiai, jeigu tai imkime Kaziuko mugę, tai yra uždaroma tik tais Gedimino prospektas ten. Bet ta prasme, tą galima apvažiuoti, tos dalykus. O čia tiesiog, vat, sakau, kaip ir aš dėl ko peticijoje paminėjau savo, kad atsikeli, vat, informacijos, pavyzdžiui, šiemet nebuvo visiškai jokios. Atsikeliu ryte, nu, viskas uždaryta. Tai ta prasme, aš nesidomintis šitais dalykais žmogus esu ir man reikia važiuoti, ne? Ten aš turiu, vat, sakykime, artimųjų, kurie reikalauja kasdienės priežiūros, tai senas žmogus yra ir jiem reikia važiuoti prižiūrėti.
2: Ir jūs tada tiesiog negalite iš vis išvažiuoti iš savo kiemo, ar reikia, sakykime, pažeisti taisyklės, nes, na, gerai, prisipažinsiu, aš irgi gyvenu centre ir tam, kad aš kartais išvažiuočiau iš savo kiemo, man reikia prieš eismą pavažiuoti, kai būna uždarytos gatvės. Ar jums iš vis yra palikta galimybė išvažiuoti iš kiemo?
6: Tokia galimybė yra, bet dažniausia tai būna, kaip jūs ir sakot, reikia pažeisti taisyklės, eiti pačiam atsikelti tuos atitvarus, nes tų savanorių nėra, tada pradedi važiuoti, jie prie tavęs šoka, rėkia, čia negalima, aišku, jie ten per daug entuziastingai to klausimu užsiema ir tada, nu, kiek žinau, jie tokių įgaliojimų neturi ir panašiai kyla konfliktai lygiose vietose ir taip toliau. Ir aišku, dar kitas aspektas irgi, į kurį žmonės nežiūri, aš kalbu ne tik iš savo pozicijos, nes aš sakau, esu padaręs tokią apžvalgą, sakykime taip, kad apsiklausęs ir kitų žmonių, nėra mano vieno, kaip sakant, šitas
2: umaras. Na, peticija, akivaizdu, kad irgi yra tas momentas, kai galite pasitikrinti, tai kiek jau tų parašų turite, kiek žmonių sutinka su tokiais jūsų reikalavimais?
6: Šiai dienai be jokių reklamų, be nieko, tiesiog vat, keliose Facebook'o grupėse ten paskelbta yra ir turiu dabar per 5 dienas 350 parašų surinkta.
2: Tai yra, čia centriniuose miesto rajonuose gyvenančių žmonių.
6: Jeigu tiksliai, tai čia apklausta buvo Žvėryno grupė, mūsų žvėriniečių ir šita, kokia ten dar palaukit, ir Senamiesčio. Tai čia iš dviejų grupių ir dalis Naujamiesčio bendruomenės.
2: Taip, tai pakalbėkim dabar su Vilniaus savivaldybės administracijos atstovu. Su mumis yra Edvinas Eimontas iš sporto ir sveikatingumo skyriaus. Taip, ponia Eimontai, kodėl tokie renginiai vyksta miesto centre, net ir sulaukiantų gyventojų pastabų, kad jie realiai uždaromi namuose be galimybės atvažiuoti arba išvažiuoti, arba priversti kartais ir pažeisti eismo taisyklės. Na, kodėl centras?
4: Tai iš esmės sporto renginiai, vadinkim, tai yra labai skirtingi ir vat kaip gerbiamas Edvinas ir sako, yra tam tikri renginiai, kurie bėgami stadionuose, vyksta stadionuose, parkuose vyksta ir yra renginiai, kurie vyksta miesto centre. Būtent tokie renginiai kaip maratonai, pusmaratoniai, kaip tik teko pasidomėti ir kitų Europos miestų, didmiesčių, sostinių, maratonai būtent jais siekiama iš tikrųjų parodyti miestą, parodyti iš tikrųjų miesto įžymybės, kaip tik miesto centras yra ta vieta, kur vedamas pagrindinis maršrutas. Manau, kad tai yra ne vien tik tai dėl dalyvių, tai yra dėl tų pačių žiūrovų.
2: Bet kaip ir ponas Baublys sako, na, tie miestai kiti turi bent jau metro ar kažkokią kitą sistemą, kur galima apvažiuoti ir netrukdyti, sakykime, gyventojams.
4: Iš esmės tai vėl, nes jeigu kalbėtų viešasis transportas, galbūt jisai daromi apvažiavimai, koreguojamas maršrutas. Tas pats Vilnius, jisai nėra tas didelis miestas palyginus su megapoliais, kurie yra Londonas, Berlynas. Ir dalyvių kiekis iš tikrųjų irgi jis nėra toks pat, tai negalim lygintis. Ir iš tikrųjų šitoj vietoj tai, kad informuojami gyventojai 5 darbo dienos iki renginio ir netgi tas, kas nesidomi, iš tikrųjų jau susiduria su ta informacija, kad bus renginys ir tikrai gali pasikoreguoti ir savo planus ir gali ir transporto priemonės.
2: Taip, bet jeigu žmonės sako, kad jie mažai tos klaidos, galbūt kažkaip reikėtų, na, labiau su jais kitų būdų paieškoti, komunikuoti, nes na, tų pastabų po kiekvieno maratono iš esmės jūs sulaukiate, kad na, tai uždaroma, tai nežinoma, taip nepatogus transportas, na, kažkaip peržiūrėti galbūt savo komunikacijos.
4: Vilnius LT visą laiką yra informacija ir tie žmonės, kurie susiduria ir na, pavadinkim, jaučiasi nepatenkinti dėl informacijos trūkumo, tikrai rekomenduoju Vilnius LT informacija visą laiką yra pasiekiama ir skleidžiama ir tikrai būsite informuoti.
2: Tai čia kasdien žmogui tikrint reikėtų tą puslapį, ar galėtų tą informaciją kažkaip na jį automatu pasiekti?
4: Tiek ir Facebookas, tiek ir viską, ir kiek man nežinoma, kovas programėlė taipogi dalinasi informaciją, kokie yra kokios gatvės yra uždaromos ir planuojamos uždaryti. Vėl tai nėra tikslas, vadinkim, kad na, mes ignoruotumėm ir sakytumėm, kad gyventojai na, jau čia jų reikalas, bet na, turėtumėm irgi suprasti, kad miestas yra visų ir dalyvių skaičius ir miestui poveikis iš tokių renginių yra svarbus. Svarbus komunikacinio prasme, matymo prasme, yra tikrai nemažai tų pačių dalyvių, tiek pačių vilniečių, tiek pačių atvykstančių svečių. Ir tai, viena, tai yra ir miesto vizitinė kortelė. Mhm. Tų renginių, kaip ir gerbiamas Edinas ir minėjo, jų nėra daug. Realiai tai vienos rankos pirštai, gal šiek tiek daugiau, bet šitai vietoj, manau, kad nauji metai taipogi, kai kam nepatinka, kad per triukšminga, bet mes su tuo susitaikome.
2: Ar galima būtų, sakykime, tuos renginius kažkaip organizuoti, na, ar neuždarant gatvių, arba trumpiau jas uždarant, nes, pavyzdžiui, šiuo atveju, čia prieš porą savaičių, kai buvo maratonas, na, jisai po pietų vyko, bet nuo ryto iki beveik ten pusės 11 buvo visiškai centras uždarytas, autobusai nukreipti, ar reikia na tokio ilgo laiko tarpo, kad būtų tos gatvės uždarytos?
4: Na, iš esmės tai yra pagal tam tikrą standartą. Reikia įvertinti tai, kad miestas irgi pats renginys, jisai galbūt ir bėgimas, ar ten užimtumas vyksta tik porą valandų, tačiau pats pasiruošimas, saugumo nustatymai, zonų identifikavimas, jis iš tikrųjų, jis yra svarbus ir reikia įvertinti tai, kad tai nėra vien ar Vilniaus miesto savivaldybė nusprendžia, tai yra vyksta irgi konsultacijos su policija, dėl viešosios tvarkos ir apsaugos ir tas laikas pasirenkamas neatsitiktinai.
2: Mhm. Su mumis priminsiu, kad yra ir ultrabėgikas Aleksandras Sorokinas. Tai ponia Sorokinai, štai matote, tokia diskusija kyla tarp gyventojų ir tokių bėgimo organizatorių. Ir jūs turite daug ir dalyvavimo tokiuose renginiuose patirties. Ar visose miestuose to tokio paburbėjimo iš gyventojų pusės yra dėl tokių maratonų ir to tokio va, nesusikalbėjimo tarp rengėjų ir gyventojų, kuriem na, trukdo tokie renginiai?
7: Labą dieną. Tai aišku, aš iš sportininko pusės palaikau, kad maratonai, pusmaratoniai vyksta Vilniaus centre. Aišku, visada bus nepatogumai, nes uždaromos gatvės, aš visiškai suprantu, kai žmogus išeina iš ryto ir negali išvažiuoti. Bet jo, gal čia šiek tiek gal trūkumas, gal šiek tiek pagerinti organizavimą, gal kaip nors, bet na, aš norėčiau sutikti su tuo, kad centras, Vilniaus centras, tai yra nu, tokia tampa visuomenės, kur žmonės renkasi, ypač vasarą, ten vyksta daug renginių, triukšmauja ir taip toliau, tai na, 6 varžybos per metus, na, gal galima pakentėti irgi, aš sutikčiau, kad na, iš kitos pusės, aš kaip sportininkas, čia tokia vyksta socialinė reklama, kad žmonės daugiau sportuotų ir taip toliau, čia labai gerai.
2: Taip, yra reikšmės, kad centre vyksta tokie renginiai, nes žmonių daugiau ateina ir daugiau pamato. Ar sportininką patiem yra skirtumas, sakykime, kur bėgti? Centre ar kokiam parke?
7: Iš tikrųjų, gal ir ne, bet palaikymas žmonių tikrai, mes sulaukiam daugiau palaikymo, kai bėgi centre ir žmonės, aš sakyčiau vis tiek, na, aišku, yra žmonių, kuriems kelia tai nepatogumų, bet 90% daugiau žmonių tikrai išeina į gatves, palaiko žmonės ir taip toliau. Mes galim palyginti su paspirtukais.
9: tas pats vyksta dabar kovos visur, kai kurie žmonės nepatenkinti, bet nu, nieko nepadarysi, čia gyvenimas, atsiranda naujų kažkokių tai pajudėjimo priemonių, kuriems ne visiems tinka, tai vagant. Tą norėjau pasakyti.
2: Taip, kad žodžiu, galima kelis tuos renginius per metus ir pakentėti. Dėkoju Jums labai, ultrabėgikas Aleksandras Sorokinas, su mumis buvo ir Vilniaus savivaldybės administracijos sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas Edvinas Eimontas. Ir na, peticijos, kuri prašo iškelti tokius renginius iš miesto centrinių rajonų, iniciatorius Edvinas Baublys, ir su jais kalbėjom apie tai, kad iš ties Vilniaus centrinių rajonų gyventojai kyla prieš mieste rengiamus maratonus ir prašo tuos

renginius iš miesto rajonų iškelti, nes uždaromos gatvės trukdo gyventojams, jie negali nei išvažiuoti iš namų, nei į juos grįžti, tačiau štai vat sako tiek savivaldybės administracija, tiek bėgikai.

0: Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
1: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.
6: Ryto garsai.
7: 10 minučių lieka iki 8 valandos žinių ir jas visas praleisime su Justu Buividu ir įdomiais faktais. Labas rytas, Justai, ir su gimtadieniu.
8: Labą rytą. Na, Liudo, tave irgi su gimtadieniu, su artėjančiu dar truputėlį taip kaip ir anksti, bet jau tikrai manau, kad laikas pradėti švęsti, taip, radio šimtmetį, LRT šimtmetį, o klausytojų, kaip visada, esu pasiruošęs padovanoti prizų, dar kartelį keliu į viršų, kas žiūrite transliaciją per LRT Plus ar per LRT YouTube ar LRT Mediateką su vaizdu. Tikrai matysit šimtmečio mūsų podelį, skambinkit ir laimėkit 052-363-111. Šią savaitę minint radio šimtmetį pakalbėkime apie įdomius ir kuriozinius įvykius susijusius su pasauliniais radijais. Bet iš pradžių klausimas ir prizas jums, mėly klausytojai, seniau komercinė radio stotis įkurta Pittsburgė, Pensilvanijoje 1920 lapkritį. O klausimas jums, kuris radijas pasaulyje yra įvardijamas kaip seniausias nacionalinis ar visuomeninis transliuotojas pasaulyje? Ir jau matau, kad turim tikrai ne vieną skambutį, tai sveikinuosi su pirmaisiais klausytojais. Labas rytas, kas ir iš kur skambina? Girdžiu kol kas tik automobilio posūkio signalą. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kas ir iš kur skambina?
9: Su manim kalbate. Sveiki.
8: Labas.
9: Matas iš Vilniaus.
8: Neišgirdau.
9: Matas iš Vilniaus.
8: Matas iš Vilniaus. Matai, gal praeitą savaitę jau kalbėjom.
9: Manau, kad taip.
8: Gali
7: būti. Aha, nerimsta Matas.
8: Noriu podelio. Gerai, Matai, ar turit įsivaizdavimą kažkokį? Koks transliuotojas, koks radijas galėtų būti pirmasis nacionalinis transliuotojas visame pasaulyje? Veikiantis iki šiol.
9: Ar tai galėtų būti, tarkim, kokios Anglijos?
8: Galėtų, tikrai taip. Ar žinot pavadinimą?
9: Ai, čia reikia ir įvardinti. Neįsivaizduoju.
8: Britų pagrindinis transliuotojas, tas, kur visi kalbam, visi žinom.
9: Tai BBC, aš nežinau, neįsivaizduoju.
8: Tikrai tai, BBC, Matai, sveikinu. Iš antro karto pavyko, tai džiaugiamės. Na, iš esmės, BBC toks didesnis, senesnis atitikmuo LRT, būtent jungtinėje karalystėje.
7: Aš dar tai pasakysiu pagrindinę jo informaciją. Matai, nedėkite ragelio, visiems kitiems irgi linkiu tokio pat atkaklumo skambinti į radiją.
8: Nepasiduokit, ne iš pirmo karto viskas pavyks. Bet Matai, sveikinimai ir savaitę pradėsim prisimindami vieną istoriją, kuri, na taip, puikiai iliustruoja, kokią galę gali turėti balsas eteryje. Beje, ši istorija šiemet taip pat minėjo savo šimtmetį, tai 1926 metų sausio 16-oji BBC radijas Jungtinėje karalystėje transliuoja įprastą laidą apie 18 amžiaus literatūrą. Viskas atrodo gana ramu, gal net šiek tiek nuobodu, tačiau po kelių minučių eteryje pasigirsta visiškai kitas tonas. Radio klausytojai išgirsta pranešimus apie tarę darbininkų sukilimą Londone, esą minios plūsta per Trafalgaro aikštę, puolami

0: vyriausybiniai pastatai, o Big Benas netgi liepsnoja po sprogimų. Ir dar daugiau pranešimuose pasakojama apie degantį legendinį Savojos viešbutį ir ministrus, kuriuos esą tiesiog gatvėje puola įsiutusi minę. Na, žodžiu, skamba viskas kaip žinios iš karo zonos, tačiau visa tai te buvo satyra ir radio teatras. Visą šį radio eksperimentą sukūrė katalikų kunigas Ronaldas Knoxas, kuris norėjo pasišaipyti iš tuo metu vis labiau dramatiškėjančių naujienų stiliaus ir radio kalbos, tačiau pokštas tapo rimta problema. Ne visi klausytojai išgirdo pradžioje pasakytą perspėjimą, kad tai humoras, o Britanijoje tai dar įtemptas buvo labai laikas, kai kalbos apie revoliuciją, streikus ir politinius neramumus jau ir taip tvirojo ore. Todėl dalis žmonių istoriją palaikė realybę, BBC sulaukė šimtų skambučių ir dar vienas absurdiškas sutapimas buvo tas, kad kitą rytą kai kuriuose vietovėse panika dar labiau išaugo, kai dėl gausiai iškritusio sniego žmonės vėlavo pasiekti laikraščiai ir BBC vėliau teko skubiai aiškintis, kad visą tai buvo tik radio teatras, bet dalis klausytojų jau tuo tikėti
1: štai,
0: ir nebenorėjo.
1: Taip,
0: turim būti atsargus. Beje, panašus efektas vėliau pasikartojo 38-aisiais. Jungtinėse valstijose, kai Orsono Veleso pasaulio karas taip pat sukėlė masinę paniką dėl prasidėjusios ateivių invazijos, bet apie ateivius aš pažadu dar pakalbėti. Šią savaitę bus tam labai gera proga.
1: O dabar... aš dar noriu dar vieną dalyką pasakyti prieš tau pristatant dainą, kad Matas, kadangi jau prisipažino, kad turi puodelį, tai paliko šitą prizą kitam klausytojui, tai tas, kas pirmas prisiskambins mūsų redaktoriai, tai tas ir gaus prizą, tai suskubkit dar paskambinti 0523631111, į klausimą atsakyti nereikės, tiesiog reikia, kad pasakytumėt, kur tą puodelį atsiūs, tai matau skambinant ir jūs tai pabaigo.
0: Taip, žiūrim, kas atidžiausiai išklauso rubrikos iki pabaigos, o dabar, kad jau kalbam apie britiškus radijus, paklausykime ir britiškos muzikos, prieš keletą metų buvo skaičiuota, kokia daina daugiausiai kartų šiame amžiuje yra grota Jungtinėje karalystėje ir tai yra daina Snow Patrol grupės Chasing Cars, turbūt viena gražiausių roko baladžių muzikos istorijoje, tai gražaus ryto ir puikios savaitės.

0: LRT radijas.
1: 8:00 studijoje Aistė Plaipaitė. Socialdemokratų partija pradės derybas dėl valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
2: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkurio dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad partijos valdyba rytoj priims sprendimą ar jungtis prie koalicijos. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokio lygio pokyčių imsis vyriausybė.
3: Kai mes turėsime supratimą, kokio lygmens mes turime vyriausybės perkrovą, tuomet jau aišku, ar tai Ingos Ruginienės testinumas, ar galbūt naujasis ministras pirmininkas, tuomet labai remsis ir į jo prioritetus. Ir mes lygiai taip pat esame pasiryžę remti tuos darbus, bet kad juos įgyvendinti, kritinis dalykas yra asmenys, kurie atėję į pozicijas, na, nešvaistytų laiko. Nebėra laiko. 2 metai beveik mandato yra praėję, reikia pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Tai mano pagrindinis kriterijus yra ne tiek, kuri ministerija, bet kas iš tiesų imsis joms vadovauti.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4:00 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
4: Iš esmės buvo leidžiama ties Šalčininkų rajonu į Vilniaus rajoną ir tos žymos buvo fiksuotos į vakarų pusę, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto. Tai yra būtent ta trajektorija, kur yra labai svarbi lėktuvams leidžiantis oro uoste Vilniui. 6 skrydžiai buvo paveikti būtent dėl tos trajektorijos, kur buvo fiksuotos žymos.
1: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Izraelio oro gynyba aktyvuota ir bando panaikinti grėsmę. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Tai pirma tokia Irano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Suskaičiavus 60% apylinkių balsus, jo valdančioji partija Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis.
5: Žinia ta pati. Armėnijos žmonės balsavo už taiką, regiono klestėjimą ir bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad Turkija ir Azerbaidžanas į tai sureaguos palankiai. Turime oficialiai įtvirtinti taiką tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Turime atverti sieną su Turkija. Tiksliau, Turkija turėtų atverti sieną ir, žinoma, turime užmegzti diplomatinius santykius.
1: Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas. Šiuo metu Lietuvoje apie 15-16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 5:08.
0: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
6: Ukrainos Dnipro miesto Mečnikovo ligoninė dirba vos už 100 km nuo fronto linijos, todėl čia vežami sunkiai kare su Rusija sužeisti kariai ir civiliai. Ligoninėje nuolat stažuojasi gydytojai ir iš Lietuvos, mokosi, kaip gydyti kare sužalotų žmonės, kaip organizuoti ligoninės darbą karo sąlygomis. O Dnipro Mečnikovo ligoninės generalinis direktorius Serhijus Ryženka šiandien ryto garsų svečias. Dobrogo ranko.
7: Dobro ranko.
6: Penkti invazijos į Ukrainą metai. Sunkus tie metai buvo ir nuo karo su Rusijo pradžios. Iš viso mes jau 12 metų skaičiuojame, kiek vyksta visas tas reikalas. Kaip šiandien atrodo darbas ligoninėje, kuri yra taip arti fronto?
7: Na,
8: labai sunku kiekvieną dieną, tai yra nuo 50 iki 100 yra sužeistųjų kaip karių, taip ir civilių, kurie keliauja į Mečnikovo ligoninę. Jie visi turi sunkią būseną, nes dabar karas dabar baisesnis negu prieš tai. Tai yra raketų sprogimas, tai yra aviobombų sprogimas, tai FPV dronai, tie, kurie nelabai tiksliai taiko, o į kažkokį tai tašką, o į visą kūną sužeidžia, tai gydytojai sunkiai dirba po 100 operacijų kiekvieną dieną, vien tik tai sužeistiesiems. O svarbiausia, tai išgelbėti tą gyvybę žmogaus. O šiandieną, tai kai aš esu čia šalia lietuvių, noriu pasakyti visiems, ačiū labai jums už tą pagalbą Ukrainai. O ypač noriu padėkoti gydytojams, kurie dirbo kartu su mumis Mečnikovo ligoninėje. Nes jie ne vien tik tai mokinosi iš mūsų, bet jie ir gelbėjo gyvybę žmonėms kartu su mumis. Tai už didžiulę pagarbą. Tai visiems, kas šiandieną užsiema tokią sunkių darbų. Ir tas, kas nepabijojo atvažiuoti į šalį, kur vyksta karas ir būti šalia praktiškai fronto linijoje.
6: Taip, mes apie tos gydytojų mokymusis ir stažavimusis netrukus pakalbėsime plačiau, bet na, dar truputėlį apie tą jūsų ligoninės kasdienybę norėčiau paklausinėti. Štai pats karas nuo jo pradžios labai pasikeitė, jūs truputį apie tai užsiminėte. Ir pacientų sužeidimai irgi labai pasikeitė. Na, kaip dabar atrodo tas gydymo protokolas? Kiek gydytojai patys dar susiduria su tuo, ko nėra matę ir nežino net, na, galbūt nuo ko pradėti gydyti?
8: Na, pats sunkiausias tai yra gydytojo darbe, tai yra kai teiki pagalbą, tai yra tai, kad masiškai turime tiek tokių žmonių, kol vyksta tas baisusis dabartinis karas ir masiškai mes gaunam žmonių, tai tada, kai sproksta raketa, pavyzdžiui, 300-500 metrų epicentre, dėja yra sužeistųjų žmonių ir jos veža į ligoninę. Praktiškai be jokios pagalbos ir dėl to gydytojai daro viską, kas įmanoma, kad išgelbėti gyvybę, nes mes neturime, pavyzdžiui, kažkokį tai sužeidimų pašaunamų, tai labai retai, o tai yra tik 1%, o tai yra daugiausiai yra 99%, tai yra tie visi, kurie vyksta po raketos sprogimo, tai laužo kaulus arba tiesiog nutrukinėja galūnės. Tai tas, kas matė, tas, kas žino, jie jau pasiruošia visiems atvejams, nes mes dabar suprantame, kad visų mūsų tų kolegų, kurie dabar dirba ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, kad šitą reikia žinoti, nes karas gali būti visiškai šalia.
6: O pati ligoninė, kaip dirba, na, kaip aprūpinimas yra, ar jums netrūksta vaistų, priemonių, kažkokių tai dalykų, kurių ligoniniai reikia, ypač kuri gauna sužeistuosius tokiais kiekiais ir tokius sunkius?
7: Velika ligoninė.
8: Tai yra didžiulė ligoninė, bet jie pilnai yra visiškai aprūpinta keletą kompiuterinių tomografų, angiografus, MRT, turime viską, kad išgelbėti žmonės. Tai, ir nes mes dirbam, kad tai visus išgelbėti mūsų pacientus ir iš visos Ukrainos, arba tie, kurie po apšaudimo papuolė į bedą, o dėja pastarosi savaitėm labai daug civilių dabar atvažiuoja, tai pas mus tai buvo kadaise 80%, o dabar, kai taiko į miesto centrą apie 50% dabar civilių žmonių mes dabar gaunam, nes kurie visiškai jokio neturi nieko bendro su karu, o dabar mes matome baisias traumas, kurie visiškai ir kartais nesuderinami su gyvybe, ir matome, kai tai atvažiuoja kartą šalia su nuolaužom statybinių medžiagų, tai ir bandom tada gelbėti juos kūnus, o tai yra iš tiesų sunku.
6: Ir jūs užsiminėt, kad taip iš ties ir tų apšaudimų Dnipre daugėja, kiek dažnai pati ligoninė tampa tų apšaudimų taikiniu. Žinau, kad 24 metų spalį buvo į ligoninę pataikyta. Ir kaip dažnai dar ir gydytojams tenka nususidurti su to, kad ne tik reikia gydyti ligonį, bet ir dar galvot, kaip išgyvent pačiam.
7: Da, tak,
8: taip, taip, tai čia taip buvo ir labai daug gydytojų nukentėjo.
7: Pastraždali buli nevelyčki paraneniai.
8: Nukentėjusiu tai buvo tokių nesminiai, buvo sužalojimai ir ačiū Dievui, kad nieks nežuvo ir tai ačiū Dievui už tai, kad išgelbėjo tų žmonių gyvybės. Bet šitas tris skyriai buvo visiškai sugriauti po sprogimo ir mums teko pereiti kitas patalpas tam, kad mes galėtumėm teikti pagalbą. Tai yra raketos, kai atskrenda raketa, tai yra baisus įvykis, kuris visiškai pakeičia tavo gyvenimą iki ir po. Nes tas, kas matė, tai jau niekada gyvenime to nepamirš, nes tai yra labai didelis, galingas sprogimas. Ir tai tada, ir tai yra mentalinė trauma, kurią žmonės patyrė. Jie pradeda bijoti, net jeigu yra kažkoks nedidelis garsas ir kai jau užsidaro duris, jie iškart pradeda prisiminti tos sprogimus, kurie buvo prieš tai. Tai ne vien tai fizinė trauma. Mes ir kalbam ir apie mentalinę traumą ir mes matom ne vien tik pas karius ir matom, kad ir civiliai turi tų traumų. Ukrainiečiai kenčia kiekvieną dieną. Ir po tokių sprogimų tai ypač.
6: Ir pradėjom jau šiek tiek užsiminėt, kad tai pas jūs atvažiuoja į ligoninę mokytis, gydytojai dirbti būtent va štai tokiomis sąlygomis, kaip suprantu, ne tik iš Lietuvos, iš kokių dar valstybių gydytojai pas jūs atvažiuoja mokytis.
8: Na, tai daugiau negu 200 gydytojai pas mus ne vien tik mokinosi, bet ir taip pat ir atveždų ir technologijos ir padėdavo mums dirbti Mečnik Valikarnė. Tai iš Jungtinių valstijų daktarai, iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Čekijos, iš daugelių šalių, iš Australijos turėjome taip pat kombo traumai. Tai šiandieną mes dėl šitoje problematikoje gal mes labiausiai esame patyręs ir labiau daugiau žinom, nes 2014 metų mes pradėjome teikti tokią pagalbą, o jau nuo 2022 metų mes jau pradėjome kaip karinė ligoninė dirbti pilnų pajėgumų. Tai mes žinome, kad kombat traumos labai sunkiai gydyti, nes kaip taisyklė vienam pacientui reikia padaryti daugiau negu 10 operacijų, jeigu jis papuolė į sprogimo epicentrą, o tai padaryti reikia labai greitai, kad ir po to išsiųsti evakuacijai į 12 Ukrainos miestų. Deja, mes negalim laikyti ilgai, nes

0: Mes turim nuo 5 iki 7 dienų, kad mes galėtumėm tam žmogui suteikti galimybę išgyventi ir po to jį išsiųsti toliau, kad galėtum palikti vietą kitiems pasitikti.
1: Kaip ligoninė apskritai pasikeitė nuo karo pradžios, suprantu, kad teko šiek tiek na, ir pakeisti, kaip jūs sakote, jos pobūdį, praplės daugiau gal lovų, daugiau reanimacijos komandų?
2: Ne.
0: Na, mes padidinome 5 kartus reanimacijos lovos, o tai suteikė mums galimybę, kad priimt visų, kurie papuolė į nelaimę, kai yra šaudimai, kai yra sužeistėjai. Tai reanimacijos skyrių mes išplėtojame taip, kad jie galėtum 800% pačius sunkiausius gydyti, nes mes su dirbtiniu kvėpavimo aparatus gaunam, tai yra su sedacijom ir tai užtat gydytojai labai galingai dirba, nes jie turi labai mažai trumpą laiką, kad jie galėtum išgelbėti šitų sužeistųjų kategoriją, kurias mes gaunam. Užtat reanimacijos lovos, tai pas mus yra pats svarbiausias vaidmuo, jiems tenka Mešnikovo ligoniniai ir tai yra neurotraumatologai arba chirurgai, kurie yra paruošti jie ir būtent ta ir lemia tiek išgyvenusių žmonių kiekį, kurie buvo visiškai neturėjo jokio šansų gyventi toliau. Tai 95%, kurios mes išgelbėjom, tai gal pats geriausias rodiklis, kurį mes galėtumėm gauti, kai vyksta karas.
1: Mhm. Ir tie gydytojai, kurie pas jūs atvažiuoja na, ir iš Lietuvos, ir iš, kaip jūs sakat, kitų valstybių, ar jie patys atvažiuoja mokytis, ar yra dar ir kažkas, ko jie patys jūs gali pamokyti? Ir kažkas, ko jūs dar nemokat, matydami šitokias sąlygas?
2: Nauja technologija.
0: Na, tai kalbam apie naujas technologijas, ypač kai mes dabar matome, kai dabar vyksta karas, labai dažnai po sprogimo, tai galūnės arba raumenės tiesiog išplėšia, išrauna, tai reikia užsiminėti plastiką ir va čia yra geriausiai chirurgai, plastikos chirurgai, jie rodo mūsų gydytojams, kaip reikia padaryti labai gražiai, tai tam, kad tai nebūtų matoma ir toliau ateityje, kad tam žmogus tiek tokia žmogui tam civiliam tą ateitį estetinę. Ir iš kitos pusės jie ir mokinasi iš mūsų, kaip teikti tokią pagalbą, kai yra sužeistas žmogus. Nes tik tai 12 tūkstančių mūsų karių ir civilių mes gavome žmonių, kurie neturėjo galūnių. O tai tie gydytojai, kurie buvo, jie gal vieną, du kartus matė per tiesiog per visą gyvenimą, o jiems per pamainą reikėjo daryti nuo 5 iki 10 operacijų, tai yra mes viens kitam teikiam tokią pagalbą. Ir Lietuvos gydytojai parodė labai aukštą klasę, dirbant mūsų ligoninėje. Tai mes esam viena labai draugiška šeima ir mes kartu gelbėjom sužeistųjų gyvybės po paskutinio raketo antskrydžio. Tai mes praktiškai matom, kad mes jokių skirtumų nebeturime ir darome viską, kad išgelbėti žmogaus gyvybę.
1: Ir kaip mes ir kalbėjom pradžioj, na, karas jau 12 metų vyksta. Gydytojo darbas ir taip yra labai sunkus ir kupinas streso. Kaip jūs per tuos visus 12 metų, matydami tuos sužeistuosius, tas sunkias traumas, tą nutrūkstamas rautą, pastoviai einanti iš fronto, kaip jūs susitvarkote su tuo stresu, kaip jūs neišprotėjate?
0: Na, reikia išmokti gyventi ir kaip vyksta karas. Ir mes su visų kolektyvu mes išmokome šituo, nes mes matome kiekvieną dieną pačius baisiausius dalykus, kuriuos tu matai, kai vyksta karas. Mes matome pasiekmes pas save ir galvojame, kad rytoj viskas pasibaigs, kad rytoj bus pergalė ir mes pagaliau eisime atostogų, pasiimsime ir ilsėsime kaip normalus žmonės. Mes stimuliuojam viens kitą, kad rytoj bus geriau.
1: O tie žmonės, kurie atvažiuoja pas jūs stažuotis iš tų tokių, sakykim, ramių valstybių, kad ir Lietuvos, jie pamatė tas sąlygas, kaip jie na, į tai pradeda žiūrėti? Ar būna, kad žmonės na, sukrečia tie, kad nežinau, gal dirbti nebegali, guosti tenka paskui kolegas?
2: Якраз хочу сказати.
0: Норėjau pasakyti tokį komplimentą Lietuvos gydytojams, nes jie labai motivuoti. Nes jie atvažiuodavo tai paskutinę grupę prieš keletą dienų buvo pas mus, kai buvo labai, mes turėjom labai galingus apšaudimus. Jie visą naktį sėdėjo

0: Šuviši,
1: priedangoje, slėptuvėje ir nes buvo sprogimų dešimčiai arba raketom arba šahedais, bet jie visi nuo pat ryto išėjo į darbą ir pasakė, kad mes dirbsime kartu su jumis ir mes tikrai dabar neslėpsimės, o mes gelbėsim žmonių gyvybės. Tai yra labai, iš tiesų labai galinga, nes visiems labai patinka, kai yra tokie kaip ir tu. Ir kad jie gali aukoti savo, save vardant kito žmogaus gyvybės. O tai yra visą laiką prioritetas mūsų darbe ir, žinoma, pagarba.
2: Kaip Lietuva, kaip mes, Lietuvos gyventojai, nežinau, ne tik medikai, galėtumėm padėti, prisidėti prie pagalbos galbūt Ukrainos ligoninėms? Ar yra kažkas, ko jums trūksta ir kuo mes galėtumėm padėti?
0: Na,
1: jūs jau labai daug padėjote, nes labai daug pas jūs mes reabilitacijos centre praeina gydymą mūsų didvyriai. Aš asmeniškai Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanai Nausėdai dėkoju už tai, kad priėmėt tiek daug karių, kurie gavo labai daug sužalojimų ir kurie perėjo per Mečnikovo ligoninę. Ir praktiškai jie buvo jau link mirties, jiems reikėjo labai sudėtingos operacijos, bet Lietuvos dėka pagalba jie gavo labai gerą reabilitaciją, grįžo į namus, į savo šeimas ir tai yra gal didžiausia, kas glosto tave. Ir Juozas Olekas, Seimo pirmininkas, mus irgi priėmė ir labai retai, kada gydytojus girdi tokie žmonės, kurie valdo šalį ir tai garbingi žmonės ir mes matom tą palaikymą visapusišką, mes ir sveikatos apsaugos ministerijai irgi dėkingai ir ponai Marijai ir ponui viceministrui Skirmantui ir Valdui, kurie patys asmeniškai atvažiuodavo pas mus, mokindavosi, kaip reikia gelbėti ir karius, ir civilius. Išvažiuodavo į fronto liniją, matė visas evakuacijas, kurias mes vykdom kiekvieną dieną. Tai užtat didžiulė pagarba visiems lietuviams, kurie šiandieną šalia su Ukraina, kurie irgi praktiškai dalyvauja kare kartu su mumis. Ir aš noriu, kad šiandieną visi apie tai išgirstum, kad ir Lietuvos, ir Ukrainos tautos tai yra kaip viena tauta, kuri kovoja už demokratiją, už humanizmą, už teisę, kad mes galėtumėm ramiai gyventi ramiose šalyse, kur yra taika ir tvarka.
2: Dėkoju jums. Dnipro Mečnikovo ligoninės generalinis direktorius Serhijus Ryženka buvo su mumis šiandien ryto garsuose. Ačiū dar kartą jums, kad atvykote pas mus. Ačiū, kad gelbėjote gyvybės ir slava Ukrainai.
0: Gerojama slava.

0: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
1: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
0: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
1: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
0: Žalio krašto, žalia ir širdis.
2: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
3: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
4: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus Senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavonas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus Senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Danijos ir Ukrainos futbolo rungtynės vakar teko nutraukti po to, kai aikštėje sukniubo Danijos rinktinės narys Kristianas Eriksenas. Rinktinės atstovai praneša, kad futbolininkas jaučiasi gerai, tinkamai suveikė jo širdies stimuliatorius. Plačiau apie tai bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
8: Draugiškas Danijos ir Ukrainos futbolo rinktinių rungtynės teko nutraukti po to, kai Danijos rinktinės saugas Kristianas Eriksenas sukniubo aikštelėje. Futbolininkas, kurio širdis buvo sustojusi 2021-aisiais Europos futbolo čempionato metu, vakar 65-ąją rungtynių minutę susijėmė už širdies ir nukrito ant vėjos bei trumpam prarado sąmonę. Danijos rinktinės gydytojas Martinas Bosenas praneša, kad futbolininkas atsigavo, aikštę paliko pats, jaučiasi gerai, o detalesnė apžiūra bus atlikta ligoninėje. Mediko teigimu tinkamai suveikė specialus 34 futbolininko širdies stimuliatorius, kuris Eriksenui buvo implantuotas prieš 5 metus. Tai leido jam toliau tęsti futbolininko karjerą.
9: Mus visus tai sukrėtė. Trenerius, žaidėjus ir varžovus. Svarbiausia be abejonės, kad mes gavome žinę apie Kristianą iš mūsų gydytojo. Jis patvirtino, kad Kristianas laikosi gerai. Žinoma, dabar svarbiausia išlikti kartu, taip pat kaip ir aikštelėje. Turime užtikrinti, kad kiekvienas turėtų petį, į kurį galėtų atsiremti.
8: Danijos futbolo rinktinės treneris Brianas Rimeris. Tai buvo 151-osios Erikseno rungtynės žaidžiant už Danijos rinktinę. Po to, kai Eriksenui buvo implantuotas specialus širdies stimuliatorius, jis žaidė Brentfordo, Manchester United klubuose, o pernai prisijungė prie Wolfsburgo ekipos Vokietijoje. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos lygoje. Kroatijoje vykusiose rungtynėse lietuvės 0-3 nusileido šeimininkėms, nors kiekviename sete atkakliai priešinasi varžovėms. Pirmosiose turnyro Kroatijoje rungtynėse lietuvės 0-3 pralaimėjo Graikijai. Birželio 12-13 lietuvės sužais dar 2 rungtynės Europos lygos etape Švedijoje, o birželio 19-21 dienomis Šiauliuose Lietuvos rinktinės lauks Portugalijos ir Rumunijos išbandymas. Europos lygoje iš viso varžosi 24 rinktinės. Trečioji pasaulio raketė tenisininkas Aleksandris Zverevas laimėjo

0: Laimėjo pirmąjį karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Vokietijos atstovas vakar Paryžiuje vykusiame Roland Garros turnyro finale po beveik 4 valandas 20 minučių trukusios kovos 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 įveikė italą Flavijų Kobolį.
1: Mane traukė mėšlungis. Mano kūnas susidūrė su iššūkiais, nors manau, kad mėšlungis buvo labiau psichologinis. Buvau labai įsitempęs, labai emocingas. Ketvirtajame sete buvau kiek nestabilus. Tiesą sakant, manau, kad mėšlungis man kiek padėjo. Atsipalaidavau. Paskutiniame sete jis praėjo. Džiaugiuosi dėl to. Džiaugiuosi pirmą kartą sėdėdamas šalia šio nuostabaus trofėjaus.
0: Tenisininkas Aleksandras Zverevas. Italas Kimis Antonelis Monake vykusiose Formulės 1 lenktynėse iškovojo 5 pergalę paeiliui. 19-mečio Mercedes piloto neišmušė iš vėžių ir ilga pertrauka lenktynėse, kilusi po to, kai likus 10 ratų avariją patyrė trečioje vietoje, tuo metu važiavęs Šarlio Leklero vairuojamas Ferrari bolidas. Nesėkmingas lenktynės buvo ir Red Bull pilotui Maxui Verstappenui, kuris startavo antras, tačiau iškart susidūrė su bolido problemomis ir pirmajame rate pasitraukė iš lenktynių. Tačiau podiumų džiaugiasi bent jau nesėkmės patyrusių lenktynininkų komandos draugai. Lewisas Hamiltonas su Ferrari liko antras, o Red Bull atstovas Isaacas Hadžaras trečias. Po 6 Formulės 1 etapo Antonelis vairuotojų įskaitoje pirmauja užtikrintai. 156 taškus surinkęs 19-metis 66 taškais lenkia daugiau nei dvigubai už save vyresnį antroje vietoje esantį Hamiltoną. Žinau, kad prieš akis ilgas sezonas ir nenoriu varžytis nerimaudamas dėl čempionų titulo. Noriu kuo labiau mėgautis kiekvienu ratu, kurį įveikiu su šiuo automobiliu. Noriu tobulėti, noriu kas kart iš automobilio išgauti vis daugiau. Taip pat stengiuosi kuo labiau mėgautis šią kelionę su komanda. Lenktynininkas Kimis Antonelis. Lietuviams kelia medalių linkų iškirtę Latvijos vyrų trijulių rinktinės krepšininkai triumfavo Varšuvoje vykusiame pasaulio čempionate. Jie finale 20-15 įveikė Vokietiją. Moterų finale dramatišką pergalę šventė amerikietės 21-20 įveikusios australės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų susisieksime su kolege Ruta Kupetyte. Ji šiandien rengia laidą 10.12, kuri visa bus skirta Vilniuje vykstančiam pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Ir Ruta trumpai papasakos, ką laidoje galėsite išgirsti, o toliau Aistė Plaipaitė ir žinias.
3: Žinios trumpai.
4: Izraelio kariuomenė praneša, kad šį rytį šaliai buvo paleista nauja Irano raketų serija. Izraelio oro gynyba aktyvuota ir bando panaikinti grėsmę. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1 valandos nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Socialdemokratai pradės derybą su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai šeštadienį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinete socialdemokratai gali keisti 1-2 savo ministrus. Jis taip pat kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad partija derybose dėl koalicijos dalyvaus, galutinį sprendimą rytoj priims valdyba. Kinijos prezidentas Si Jinpingas atvyko į Šiaurės Korėją. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas šioje šalyje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Si Jinpingas surengs derybą su Kim Jong-inu. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Šiuo metu Klaipėdoje 15 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 16, Kaune.

0: Ne, 17. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 4 minutės po pusės 9.
1: Ryto garsai.
2: Vilnius šiuo metu yra atsidūręs pasaulio katalikų dėmesio centre. Vakar čia prasidėjo ir iki penktadienio tęsis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Renginys, į kurį suvažiuoja keli tūkstančiai žmonių iš visų žemynų. Jiems Lietuvos sostinė yra ne tik dar vienas Europos miestas, tai vieta, kurioje atgimė gailestingumo žinia. Būtent nuo išganytojo kalvos nuo 10 valandos bus transliuojama LRT radio laida 10.12, ją ves Rūta Kupetytė, kuri šiuo metu jau yra renginio vietoje ir pasiruošusi mums papasakoti, kągi galėsite girdėti jau po 10 valandos žinių. Rūta, labas rytas, klausom.
3: Labas rytas, tai Liuda, pratęsiant tavo mintį, kuo šita vieta ypatinga ir kuo Vilnius ypatinga šitam kontekste, tai Vilniuje buvo ir nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas, kurį turbūt visi yra matę ir kurį žino visas pasaulis. Pirmą kartą paminėta Dievo gailestingumo šventė Vilniuje, užrašyta ir gailestingumo vainikėlio malda, kuria šiandien meldžiasi žmonės visame pasaulyje. Ir svarbiausia renginio vieta, aš čia dabar klausytojai nemato, bet aš matau, visą tą vietą yra išganytojo kalva, vieta, kurią turbūt nelabai žinojo ir patys vilniečiai, nes vieta slėpėsi už storos sienos ilgus laikus, nes tą vietą, ypatingą vietą, okupacijos carinis režimas stipriai transformavo. Ir plačiau pasišnekėsim šiandien apie viską laidoje 10.12 nuo 10 valandos, bet dabar šalia manęs yra pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso koordinatoriai Inesa Čaikauskienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kaip jūs laikotės? Pirmoji diena jau prabėgo kongreso, vakar čia visi suvažiavo, atidarimas, pavargot ar dar yra jėgų iki
4: pat penktadienio? Labai gerai, vakaras davė labai daug jėgų, iki vakaro jos jau taip dieną buvo jos apslopusios, bet kada susirinko čia visi žmonės ir buvo tokia gera atmosfera, kai suplaukė čia tiek žmonių iš viso pasaulio ir buvo, nu, tokia fantastiška nuotaika visų, tai tų jėgų kažkaip prisidaugina stebuklingai.
3: Tikrai taip, ir tai jau šeštasis pasaulinis gailestingumo kongresas ir vietos, kuris vyksta, keičiasi, skirtingi pasaulio žemynai, šiemet Vilniuje. Aš jau šiek tiek daviau užuomenų klausytojams, kodėl tai yra Vilnius ir nebejoju, kad daugelis taip pat žino, bet dar papasakokit, kodėl Vilnius, ar sunku Vilniui buvo tapti šią vietą šiemet?
4: Manau, kad jau kuris laikas Vilnius buvo tokiuose planuose, kad pasaulinis gailestingumo kongresas turėtų būti vykti čia, nes būtent dėl tos ir gailestingumo žinios, kurią per šventąją Faustiną perdoda Jėzus 1934 metais, kurią Jonas Paulius taip gražiai vardina, kad tai gailestingumo žinia yra žinia trečio tūkstantmečio žmogui, kur gyvenam tokių kontrastų laikų, tokios technologinių pasiekimų, skridimo į menulį, kosmoso tyrinėjimo ir kartu tiek daug iššūkių mum čia aplink kaip žmonėm ir tokio daug vienišumo ir kančios ir žmogaus orumo, tokių problemų, kur atrodo mes nesugebam, nekalbant apie tuos karus vykstančius, kurie atrodo galėtų būti taip lengvai išsprendžiami. Tai tas žmogaus, tas kontrastas pasaulio nuo tokios galybės iki tokio visiško bejėgiškumo, tai Jonas Paulius dar praeitam šimtmetį įvardino, kad būtent gailestingumo Dievo žinia yra žinia trečiajam tūkstantmečiui. Ta žinia apie žmogaus orumą, apie Dievo begalinę meilę žmogui ir apie tą begalinę žmogaus vertę Dievo akise, kada jis žmogų sukūrė. Tai štai, tai Vilnius buvo tikrai tame plane, bet buvo noras, kad kongresas pakeliautų ir po kitus žemynus, nes pirmasis kongresas vyko Romoje, antrasis vyko Lenkijoje, Krokuvoje. O vėliau jau iškeliavo į Bogotą, Pietų Ameriką, į Filipinus, į Samoą, Ramųjį vandenyną ir tą Okeanijos visą regioną. Ir dabar jau jisai tuo turbūt tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj, tada, kada tas laiko pilnatvė ateina, jisai sugrįžo. Jis yra organizuojamas čia. Ne,
3: sugrįžo į Vilnių gailestingumo turbūt. Ir šita vieta šiaip jau buvo, na, tokia tikrai nereprezentatyvi vieta. Ir aš įsivaizduoju, kad čia reikėjo ryštis šitą vietą šitam kongresui prikelti ir padaryti vėl atvirą visuomenį. Tai kaip jinai transformavosi ir kaip transformavosi galbūt nuo net 20 amžiaus pradžios, kai būtent čia buvo nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas?

0: Taip, tai tokia vieta, kuri ir matoma labai gerai vilniečiam, nes tai yra viena iš aukščiausių Vilniaus juosiančių septynių kalvų, istoriškai vadinta Išganytojo kalva, ir vilniečiai Vilniaus horizonte neįmanomas be Jėzaus širdies bažnyčios, misionierių bažnyčių bokštų, jie tiesiog neatskiriami. Bet tikrai 90% vilniečių nežino, kad būtent šalia yra katedros dydžio aikštė, tokio dydžio plotas, kuriame visa kongreso infrastruktūra dabar yra įsikūrusi, istoriškai čia plytėjo rojų sodai, nes čia buvo įsikūrusios seserys vizitės, broliai misionieriai, dar šiek tiek atokiau seserys šaritės, ir jie darė tuos gailestingumo darbus miestiečiam, tai yra mokė miestiečių vaikus, slaugė ligonius, tie dalykai, kurie šiaip nebuvo savaime suprantami tuo laiku, ir paprastas miestietis tokių dalykų savo negalėjo leisti. Tai tuo metu, kaip vat kardinolas Ry šiandien kalbės, ir knyga jo yra gailestingumo skandalas, tai kad nuo seno bažnyčia ar ne darė tuos darbus, kurie kažkuria prasme skandalo verti, nes rūpinosi tais, kuriais niekas nepasirūpinosi. Tai va, tai tos kalvos istorija buvo tokia, tada buvo tarpukaris 1934, čia buvo tapytas Dievo gailestingumo paveikslas, taip gražu, kad šalia Jėzaus širdies bažnyčios, ir vėliau sovietmetis bažnyčia paversta Jėzaus širdies į kalėjimą, perdangos, ilgą laiką buvo galvojama, kad nebus galima jų ardyti, nes tiesiog bažnyčia gali sugriūti. Misionieriai buvo labai žymi ligoninė, daugelis vilniečių žino ją kaip ligoninė, ausų, nosies, gerklės, beros buvo tokia. Ir tikrai buvo noras sugražinti tą vietą, tai čia žinoma, arkivyskupo užmojis toks turbūt svajonė ir mintis, ir tuo labai džiaugiuos, kad mes galim būti liudininkai ir bendrakūrėjai viso to, o ne griovėjai ir naikintojai. Man turbūt yra tokia labai stipri žinia ateina iš to, bet taip, drąsos tikrai labai daug reikėjo daryti renginį vietoje, kuri nieko neturi su bendrai su renginio infrastruktūra ir kurią visą reikėjo sukurti. Tai buvo iššūkis, bet tai, ką pamatėm vakar, buvo vertai iki kiekvienos akimirkos.
1: Turbūt. Žodžiu, patenkinti rezultatą esat. Visiškai. Ir Dievo gailestingumo kongresas vyks iki pat penktadienio. Daugam kyla klausimas, ar tai renginys skirtas tik tikintiesiems, ar gali ateiti visi? Dalis yra mokamų renginių, dalis ne. Tai kaip čia susigaudyti?
0: Oi, Dievo gailestingumas tikrai tokia visa apimanti žinia ir skirta tikrai ne tik tai tikintiem, ir šitas renginys, jau kas čia patyrė, jis kavosi mums toks festivalio tipo. tai visos tos, kurios čia vyks, paskaitos, pranešimai, liudijimai, tai tikrai yra aktualūs visiems, manau, ir apie šiandien, kaip veikia pasaulis, kaip mes jame gebam veikti ir ką mes galėtumėm padaryti, kad tas pasaulis atrodytų šiek tiek kitaip. Popietiniai pranešimai, tai iš tikrųjų ta pagrindinė renginio vieta yra čia, Išganytojo kalva, tai čia yra su bilietais patekimas, bet būtent tas popietinė dalis, visos veiklos mieste, kur pasklinda ir jų per vieną dieną apie 30, tai jie atviri visai visuomeniai, tai labai kviečiam, taip pat kaip ir vakaro koncertai, atviri visuomeniai, tai antradienio, trečiadienio, o Išganytojo kalvoje gal tik panonsuosiu, yra trečiadienio vakaras, kada bus galima ateiti čia dar atvirai, tai bus rodomas filmas Šventoji širdis, būtent prie švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios, tai prancūzų sukurtas filmas, jo premjera, tai tada galima ateitant Išganytojo kalvos 20 valandą iš šito filmo rodymą.
1: Dėkoju Jums labai, Inesa Čeikauskienė, pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso koordinatorė, o dar išsamiau apie viską nuo 10 iki 12 valandos laidoje 10.12.
2: Dėkoju Rūtai Kupetytei, kuri ir ves laidą 10.12 tiesiai iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.

0: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
4: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.
5: Ryto garsai.
6: Ryto garsuose

0: tyrimai vertina tik tai, kad Ukrainos tolimojo nuotolio dronai užsuko kabutėse į Putino ekonomikos forumo Peterburgė atidarymą. Anot Zelenskio, kad ir ką Kremlius kalbėtų apie tariamą NATO grėsmę, šis karas yra Putino asmeninis pasirinkimas. Ir agresijos kaštai auga. Net ir Rusijos ištekliai nėra neišsemiami, o kai kuriuose srityse jau artėjama prie kritinės ribos. Vakarų vertinimai jau kurį laiką rodo panašią tendenciją. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė prieš kelias dienas Kijeve teigė, kad Rusijos pusėje kiekvieną mėnesį žūsta arba sužeidžiama apie 30 tūkstančių karių. Tai didesnis skaičius nei surenkama naujų rekrutų. Tokie neįtikėtini netekčių mastai, pažymi Zelenskis, nebūtų toleruojami jokios normalios valstybės. Nepaisant to, proveržio fronte Kremlius nepasiekė. Ukrainos smūgiai kliūdo Rusijai pasinaudoti ir išaugusią globalią naftos kainą. Reuters skaičiavimai rodo, kad Kremlius per pirmuosius 5 šių metų mėnesius iš žaliavų eksporto uždirbo apie 30% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Visgi laiškas nėra vien tik tai siekis parodyti, kad Ukraina kare perima taktinę iniciatyvą. Zelenskis akcentuoja, jog svarbiausia karą pabaigti kaip įmanoma greičiau. Laiške pateikiamas konkretus pasiūlymas. Tiesioginis Zelenskio ir Putino susitikimas. Derybos aukščiausių lygių turėtų prasidėti nuo dabartinės fronto linijos atskaitos taško, paskelbiant paliaubas. Kitaip tariant, Kremlius privalo atsisakyti savo nuolatos kartojimo reikalavimo, kad Ukraina atsitrauktų iš visos Donecko srities, kurios taip ir nesugebėjo okupuoti. Požymių, kad artėja politinis proveržis, dėja, nėra. Kremlius jau atsakė į laišką, jog susitikimas galėtų įvykti nebent Maskvoje. Tad ir toliau vengiama realių derybų. Tokių, kurios atspindėtų realią situaciją mūšio lauke. Tuo pat metu Vašingtone atstovų rūmai po ilgos pertraukos pritarė naujam paramos Ukrainai paketui. Jis veikiausiai nebus realizuotas. Dar reikalingas patvirtinimas Senate ir prezidento parašas, o tai mažai tikėtina. Bet panašu, kad Ukrainos sėkmė fronte stiprina ir jos politinės pozicijas. Atstovų rūmose šiam įstatymui, nepaisant partijos vadovybės prieštaravimo, pritarė ir 18 respublikonų. Čia politologas Linas Kojala.
1: Ryto garsai.
2: Nuo ryto garsus mes grįžtame su užsienio naujienomis. Artimuosiuose rytuose didžiausia eskalacija per 2 mėnesius. Iranas atakavo Izraelį, Izraelis jam taip pat atsakė raketomis ir abipusis apsišaudimas tęsiasi iki šiol ir vyksta šiuo metu. Taigi studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Beatričė, išsamiau papasakok, kas šiuo metu vyksta.
3: Na, tai galima pradėti nuo to, kas yra naujausia. Tai šiuo metu skelbiama, kad į Izraelį paleista nauja virtinė raketų iš Irano. Šalyje veikia oro gynybos sistemos, gyventojai raginami ieškoti prieglobščio, jei bus įsiųstas perspėjimas. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad smogė 2 Izraelio oro bazėms, tačiau Izraelis šios informacijos nepatvirtino. Na, šįryt Izraelio kariuomenė pranešė, kad raketos atskriejo ir iš Jemeno teritorijos. Jame veikia Irano remiama grupuotė Hučiai, kurie ir anksčiau atakavo Izraelio teritorija. Izraelio kariuomenė konfliktui stiprėjant atnaujino gairės civiliams, apribodama didelių susibūrimų, susitikimus ir visoje šalyje atšaukdama pamokas. Tuo pat metu Izraelis atakuoja Iraną ir teigiama, kad smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane ir pranešama apie sprogimus tiek sostinėje, tiek Irane, tiek dar 3 Irano miestuose. Taip pat buvo pataikyta į naftos įmonę. Apie auką šiuo metu nepranešama, uždarytas pagrindinis Teherano oro uostas, o oro erdvę užvėrė Iranas, Irakas ir Sirija. Na, tai kalbant, kodėl ir kas įvyko, ta pati eskalacija, tai yra dėl to, kad vakar Iranas pirmasis paleido atakas į Izraelį, teigdamas, kad tai yra įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane, ypač po naujausių atakų sostinėje Beirute. Na ir tada Izraelis atsakė atgal. Izraelio kariuomenė sako, kad ir toliau tęs savo atakas prieš Hezbollah grupuotę Beirute.
4: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpuoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpuolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
3: Taip kalbėjo Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas. Šis smūgio apsikeitimas tarp Irano ir Izraelio laikomas reikšminga konflikto eskalacija, nes yra tokie smūgiai.

0: Po 2 mėnesių tarp šitų šalių ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas paragino išlaikyti ramybę ir sako, kad regionai reikia ne eskalavimo, bet susėdimo prie derybų stalo. Nu, taip pat prezidentas Donaldas Trumpas ragino Izraelį neatsakyti dar vieną ataką prieš šitus jau atsakytas atakas, bet jis ragino to nedaryti skambučiu, skambino premjerui Netanyahui ir prašė to nedaryti dėl to, kad Donaldas Trumpas sako, kad derybos jau yra labai arti ir kad tai galėtų būti nauja eskalacija ir vėl tas pastangas, na, kaip ir nuneikti. Tai tokia būtų naujausia situacija artimuosiuose rytuose.
1: Ačiū labai, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė su naujausiomis žiniomis iš artimųjų rytų, kur Iranas atakavo Izraelį, Izraelis jam atsakė raketomis ir abipusis apsišaudimas tęsiasi iki šiol. Daugiau visko klausykitės ir toliau LRT radijoje, girdėsite ir per žinias, ir laidose daugiau informacijos apie tai. Netrukus girdėsite išties 9 valandos žinias, po jų aktualijų studija ir Jurga Tvaskienė šiandien išsamei aptars šeštadienį socialdemokratų taryboje svarstytų 3 partijos ateities scenarijus ir klaus ar padarytas pasirinkimas išmesti Nemuno Aušrą iš koalicijos. Pragmatiškai išreikšta partijos valia, viską išsamiai aptars aktualijų studija. Aš su jumis šiandien rytą jau atsisveikinu, laida ryto garsai baigėsi, juos vedžiau Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Ačiū, kad klausėte, jeigu ko neišgirdote, mielai kviečiame į LRT LT radioteką, viską ten pasiklausysite ir toliau likite su LRT radiju. Šią dieną klausykitės aktualijų studijos ir po to laidos 10.12 iš apaštalinio gailestingumo kongreso.

0: Dėžutė radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1:00 nakties, oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Iš esmės buvo leidžiama ties Šalčininkų rajonu į Vilniaus rajoną ir tos žymos buvo fiksuotos į vakarų pusę, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto. Tai yra būtent ta trajektorija, kur yra labai svarbi lėktuvams leidžiantis oro uoste Vilniui. Šeši skrydžiai buvo paveikti būtent dėl tos trajektorijos, kur buvo fiksuotos žymos.
1: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Socialdemokratai pradės dėrybą su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl jų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
3: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkuriuo dalyvavimu, kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad dauguma partijos narių pritarė deryboms dėl koalicijos. Galutinį sprendimą rytoj priims partijos valdyba. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokių pokyčių imsis vyriausybė. Jis taip pat neatmeta galimybės grįžti iš Briuselio dirbti ministru.
4: Neatmeskim nieko, kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas ir kokie bus prioritetai, kokio lygmens bus vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tai buvo pirma tokia Irano ataka po balandį įsigaliojusių paliaubų. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah.
5: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
1: Izraelio kariuomenės atstovas Efis Defrinas. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina šįryt siekė $97 už barelį. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną

0: smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione, pietinėme Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai. Apie smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantį Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai. 5 minutės po 9.
1: LRT aktualijų studija.
2: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą ir deryboms pakviesti demokratus vardan Lietuvos, pasigirdo ir kalbos apie premjerės Ingos Ruginienės keitimą. Ar padarytas žingsnis pragmatiškas socialdemokratų pasirinkimas? Ar gerai apskaičiuotas partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus įėjimas įtvirtinant savo poziciją? Taigi, kokią ateitį savo programuoja socialdemokratai? Apie tai šiandieną diskutuosime LRT aktualių studijoje. Mūsų laidoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius Ignas Kalpokas. Labas rytas.
3: Labai.
2: Politikos mokslų daktarė Jolanta Bielskienė. Sveiki. Ir Mykolo Romerio universiteto docentas Saulius Spurga. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu jūsų dalyvauti apklausoje. Jeigu klausotės mūsų laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos langų rasite klausimų. Jis skamba taip. Ar socialdemokratų sprendimai padidins palaikymą šiai partijai? Ir trys atsakymų variantai. Taip, ne ir neturiu nuomonės. Tik prasidedant mūsų apklausai, kol kas dalyvavo 18 dalyvių, matom, kad 72% sako, kad ne, nepadidins palaikymo šiai partijai priimti sprendimai. Taigi, atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje, kodas 0 arba plus 370 ir 523-63-111. Taigi, ponė Spurga, kas įvyko? Kas įvyko? Socialdemokratai tarsi mankštino sparnus jau ne vieną mėnesį, keis koaliciją, nekeis koalicijos. Ir štai dabar, kai visi sakė, jau čia nieko neįvyks, taigi yra sprendimas atsisakyti draugystę su Nemuno aušra.
4: Taip, iš tikrųjų, sprendimas ilgai lauktas ir įvairiam spėlionėm, nuomonėm apaugęs. Bet galų gale socialdemokratai apsisprendė. Žinoma, čia truputį ir įdomu, kadangi ir partijos pirmininko dvi pavaduotojos ir Seimo pirmininkas žurnalistams prieš pat šį posėdį socialdemokratų sakė, kad pokyčio nebus, kad viskas gerai dirbti su Nemuno aušra. Suvažiavime rezultatas buvo kitas, beveik vienbalsiai buvo nutarta nutraukti koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Ir argumentai buvo tokie, kad Nemuno aušra neduoda pridėtinės vertės, kad Žemaitaitis ne tik nepasimoko, bet darosi dar radikalesnis. Bet aš manau, kad tai šitas sprendimas dabar turi dvi pusės, ypač įvertinus tai, kad numatyta radikaliai pertvarkyti vyriausybę, tas matyti jau yra akivaizdu iš pasisakymų, įskaitant ir ministro pirmininko pakeitimą. Taip, kad Mindaugas Sinkevičius imsis didesnės atsakomybės ir galų gale suteiks socialdemokratams ilgai lauktos lyderystės, tai žinoma, galbūt yra pozityvu, tačiau yra ir kita pusė. Vis dėlto tai jau yra antras vyriausybės perkrovimas per 2 metus. Ir jeigu mes kalbėjome, kad Inga Ruginienė neturi patirties, tai žinoma, buvo tiesa, bet dabar jinai turi jau turbūt 8 mėnesių patirtį ministro pirmininko poste. Ir niekas nepasakys, kad Mindaugas Sinkevičius turi daugiau tos patirties. Jisai kažkada prieš 10 metų irgi 8 mėnesius buvo ūkio ministru, o šiaip yra savivaldybių lygio politikas daugiau. Žinoma, visas sukrėtimas, ministrų pakeitimas, nutrūkę darbai. Dar vienas aspektas, kalbama apie užsienio reikalų ministrą kažkodėl, nors jokių priekaištų jam nepareiškiama. O dar įvertinkim, kad artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje, tai žinoma, sutrikę vyriausybės darbai, nutrūkę projektai, pakeičiami ministrai, žinoma, tai irgi valstybėje sukelia tam tikras sumaištį.
2: Pone Kalpokai, žiūrint į šitą situaciją, iš tikrųjų tai, ką kalba ponas Saulius Spurga, kiek socialdemokratų sprendimų įtakos turėjo tai, kad, na, jie, kaip sako, nebegalėjo būti su nevalstybiškai mąstančia partija, o kiek prie to prisidėjo, na, racionalus skaičiavimas, kad savivaldos rinkimai atnosės, reitingai krinta, na, kažkokios išeities tarsi reikia.
3: Na, čia turbūt būtų nelogiška mąstyti, kad galėjo būti ir staiga įvyko lūžis ir nebegalėjo. Tai matyt, prisidėjo šiek tiek kitokie skaičiavimai, taip, savivaldos rinkimai ant nosės, ten aišku dinamika yra savotiška, ten tiek rinkimų, kiek yra savivaldybių, bet vis tiek turbūt grėsmės buvo matomos. Kitas dalykas, mes matom nuolat besikraunantį bagažą Nemuno aušros ir mes ir praėjusią savaitę girdėjom iš visuomenininkų naują informaciją apie galimus partijos ryšius. Tai man atrodo, kad tiesiog viena vertus buvo sprendimas galvojant apie ateitį. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų buvo gera proga naujai išrinktam partijos pirmininkui, na, parodyti savo lyderystę ir labai aiškiai nubrėžti, kad kartu su juo ateina nauja partijos kryptis. Tai šita proga irgi, ko gero, buvo pasinaudota, nes ir iš tos retorikos matėsi, kad Sinkevičius akcentavo, kad tai apie jį tas sprendimas, kad jis inicijuoja ir netgi buvo frazė, kad na, jeigu nepalaikys, tai gal ne tą pirmininką išsirinko. Tai va čia, man atrodo, irgi toks iš dalies ir simbolinis sprendimas buvo kartu su nuolatiniu pirmininku pakeisti ir orientaciją.
2: Pone Kalpokai, bet na, jūs irgi girdėjot, kad pastaraisiais mėnesiais Sinkevičius buvo kaltinamas, kad jis neryštingas, kad jisai slepiasi už partijos nugaros, o partija patogiai būna šitoj koalicijoj. Bet dabar regis susidaro toks įspūdis, kad per tą laiką ponas Sinkevičius taip tyliai ramiai dirbo, bendravo su prezidentu, derėjosi su demokratais. Vis dėlto, ar yra taip, kad šitas partijos pirmininkas, na, kuris kaip ir turėjo būti dar prieš kelis metus šitam poste, dabar jau įtvirtina savo komandą, savo matymą, na ir taip ganėtinai griežtai nukerta kitus ryšius, kurie partijai buvo stiprus?
3: Taip, visiškai su tuo sutikčiau. Aišku, reikia turėti omenyje, kad jo ankstesnė pozicija laikinojo partijos pirmininko, na, ko gero ir neleido labai radikalių pokyčių daryti. Turbūt reikėjo visų pirma užsitikrinti, kad jis būtų išrinktas nuolatiniu partijos pirmininku. Ir va per tą mėnesį nuo partijos pirmininko rinkimo tikrai mes matom, kad buvo padarytas įdirbis už uždarų durų, užsitikrinant paramą tiek partijos viduje, tiek panašu, kad yra ir su prezidentu, tam, kad tie pokyčiai įvyktų. Tai šiuo atveju tikrai na, mes pamatėm Mindaugą Sinkevičių kaip tokį pakankamai kompetentingą politinį operatorių.
2: Pone Bielskienė, iš tikrųjų dar ir šiandien ponas Sinkevičius nesako taip, kad aš tikrai būsiu premjeras. Štai Saulius Spurga sako, kad Inga Ruginienė bent 8 mėnesių patirtį jau įgijo. Mindaugas Sinkevičius na, savivaldybių asociacijai ilgą laiką vadovavo. Vis dėlto premjero kaita šitoje situacijoje reikalingas dalykas ar čia tiesiog savo pozicijos įtvirtinimas?
5: Aš gal pradėsiu nuo atsakymo į tą klausimą, kurį jūs kolegai Sauliui uždavėt, iš tikrųjų, kas atsitiko. Tai aš sakyčiau, kad

0: atsitiko tai, kad nieko ir neatsitiko. Nieko iš tikrųjų šiuo metu neatsitiko, tiesiog gerai apmastytas planas priejo tą momentą, kai reikėjo daryti tai, kas suplanuota. Ir jeigu mes prisimintumėm, kai buvo siūloma, kai buvo keičiama Palucko vyriausybė, šitą interviu su Mindaugu Sinkevičium, kuris pasakė, kad štai visą naktį mes su tėvu svarstėm ir aš sakau ne, ir buvo akivaizdu, kad su tokiu patyrusiu politiku kaip tėvas buvo apsvarstytos visos silpnosios pusės ir stipriosios pusės ir galimėjimai. Ir aš manau, kad taip, jeigu tuo metu Mindaugas būtų ėjęs į premjerus, tai jis būtų buvęs sudegintas turbūt irgi visiems laikams. Tuo tarpu dabar jisai išsaugojo poziciją ir sustiprino per tą laiką, iš tiesų tapo partijos pirmininku, jau tokiu garantuotai išrinktu su didžiuliu skyrių palaikymu, o visada prisiminkime, kad socialdemokratų partija, didžiausia partija Lietuvoje, tam tikra prasme yra demokratiškiausia partija, nes joje yra daug frakcijų, yra skirtingų nuomonių, yra skirtingų grupių. Ir tos skirtingos grupės dažnai ir nesutarė, ir labai ginčijasi. Ir eiti, neturint visų palaikymo, yra labai sudėtinga.
1: Ponia Jolanta, kalbate tiesiog kaip konservatorių lyderė mėnesį prieš tai šitoj studijoje.
0: Tikrai, ne, tai to matyt negirdėjau, bet aš įsivaizduoju, kad norint dabartinėje situacijoje ateiti, po to, kai Gintautas Paluckas buvo nuimtas iš premjero, ar ne, dėl korupcinio skandalo, būtų buvę labai rizikinga eiti Sinkevičiui į tą postą, kai prieš jį patį buvo ir teismų procesai, ir bylos, tai būtų tiesiog prilipinta ta pati etiketė. Kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie Ingos Ruginienės vyriausybę, irgi, kaip sakėt, na, dabar jau jinai gavo patirties, tai iš pat pradžių davėm jį didžiulį kreditą, kad vis tiek jinai turi tos politinės patirties per profsąjungas ir panašiai, bet ką jinai sakė, kad patirtį aš įgausiu ir sustiprė komandą. Bet tos stiprios komandos jinai taip ir nesurinko ir per visą tą laiką, kol jinai buvo premjerė, nelabai matėsi ir partija, kad dirbtų ir stotų už jos nugaros. Šito nesijautė, nes atidavimas jos tiesiog tokiam viešam linčo teismui, sukapojimui ir kaip moters, ir dėl moteriškumų, ir dėl, tarkim, ten tų rankinukų, ir teisingos kritikos iš tiesų, nesimatė, kad yra kažkokia komanda, kuri dirba su šituo. Tai ką padarė Mindaugas Sinkevičius per tą laiką, jisai užsitikrino partijos paramą, dabar pasižiūrėkim paskutinis tas posėdis, balsavimas praktiškai vienbalsis. Už jo poziciją keisti dabar šitą koaliciją. Nes nieko tokio dabar Žemaitaitis nepadarė. Nieko, nebuvo čia kažkokių tokių išsišokimų, kad...
1: Na, tai pasakė, kad bus perversmas rudenį.
0: Na, taip, čia tų pasakymų, bet iki tol, kaip sakėm, daug kas šneka, kaip sakant, šunius loja, karavanas eina. Bet kas atsitiko dar? Atsitiko tai, kad demokratų partijoje didžiuliai pokyčiai įvyko. Nes didžiausia kliūtis koalicijai buvo Skvernelis. Tiek pradiniai ėjimui į koaliciją su valstiečiais, tiek mes prisiminkim ir tai, kad socialdemokratams pagrindinis konkurentas yra demokratai. Tos partijos yra praktiškai tą pačios. Demokratai, aš negalėčiau įvardinti, kuom demokratai skiriasi? Na, gal patirties net mažiau turi negu socialiai.
1: Bet... Na, bet sakyčiau, mes šitą dar aptarsime, o pono Spurgos norėčiau paklausti vėlgi iš to paties konteksto. Mindaugas Sinkevičius nėra Seimo narys. Kiek jam sėkmingai sektųsi tvarkyti su savo partija ir, tarkime, įgyvendinti savo viziją, jeigu jisai nesiryštų užimti premjero posto?
2: Žinoma, tai tikrai negeras variantas, yra tokia jau ir patirtis. Žinoma, čia yra įdomu, kad ir valstiečių pirmininkas Veryga ir vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus.

0: Ir Sinkevičius, ir štai dabar Mindaugas Sinkevičius, visi partijų lyderiai nėra Seime, tai ir nėra vyriausybėje, tai žinoma yra veiksnys ir akivaizdu, kad tos lyderystės tokoja. Tai mes matome, kad ir socialdemokratai ilgą laiką tos lyderystės tokojo, nebuvo stipri, mažai patyrusi ir premjerė, kaip čia nuskambėjo ir neginama netgi savo frakcijos, nebuvo nuolatinio partijos pirmininko. Tai manau, kad derėtų Mindaugui Sinkevičiui užimti tas pozicijas ir aš manau, kad jisai kuo aiškiausiai tai pareiškė, kad jisai pasiryžęs prisimti atsakomybę ir kaip yra gana plačiai interpretuojama, kad matytai reikštų dabartinės vyriausybės atsistatydinimą ir naujos vyriausybės formavimą, o Mindaugas Sinkevičius užimtų ministro pirmininko poziciją. Aš sakyčiau, kad tai dabar yra pats tikėtiniausias scenarijus.
1: Bet interviu savaitės pabaigoje LRT Mindaugas Sinkevičius užsiminė ir apie pokyčius Seimo vadovybėje, ne tik vyriausybėje. Na, mes puikiai girdėjom, kad Juozas Olekas, dabartinis Seimo pirmininkas, sakė, kad koalicija su Žemaitaičiu gali ir toliau sėkmingai dirbti. Ir štai tą užuominą apie pokyčius girdėjo. Turbūt yra kalbos, kad Inga Ruginienė būtų taip gražiai perkelta į Seimo pirmininko postą. Bet ar tai būtų išeitis, jeigu kalbame apie partijos vertinimą?
0: Ne, tai čia žinoma jau vidiniai partijos dalykai. Šiaip kiek teko girdėti vardan Lietuvos, su kuria dabar greičiausiai vyks derybos dėl valdančios koalicijos sudarimo vardan Lietuvos pozicija yra, kad turi būti ministras pirmininkas pakeistas. Ir jie mato vis dėlto Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Žinoma, čia irgi šiaip jau įdomus dalykas, nes valstybėje keičiant ministrą pirmininką gal būtų galima įvardyti konkrečiai, kas buvo blogai ir kokios yra priežastys, kad tenka keisti. Pavyzdžiui, prezidentas įvardijo, kad Ingos Ruginienės veikla jį tenkina, bet dar krinta į akis tai, kad Inga Ruginienė yra paskirta į darybinę grupę vesti darybas su vardan Lietuvos, kurie kaip tik reikalauja jos atstatydinimo. Tai iš tikrųjų, jeigu grįžtant prie klausimo dėl Seimo pirmininko, tai socialdemokratai yra pareiškę, kad šita pozicija liks jų rankose, jų kompetencijoje. Tai man dabar atrodo, kad vis dėlto jau po to buvo pozicija kiek sušvelninta ir atrodo, kad linkstama prie to, kad nejudinti Juozo Oleko. Jisai dabar, kaip žinoma, jo ambicijos buvo didelės, jis norėjo būti ir ministru pirmininku, yra senas, pasižymėjęs ir patyręs socialdemokratas ir matyt, jeigu jis būtų traukiamas iš šio posto, tai jam tai būtų skausminga ir matyt, jisai turi partijoje dalį ir savo remėjų.
1: Pone Kalpokai, ar baisiausias Juozo Oleko košmaras, na kaip iš viešosios erdvės buvo galima susidaryti įspūdį, būt patrauktam iš Seimo pirmininko posto yra realus? Ir iš kitos pusės, ar Mindaugas Sinkevičius bus tvirtas, jeigu Juozas Olekas ir toliau vadovaus Seimui?
2: Na, iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra įmanomas variantas ir turbūt viskas priklausys dar ir nuo to, koks yra Mindaugo Sinkevičiaus planas, tai yra kaip radikaliai tas brūkšnys yra brėžiamas. Ne vien tik tai kalbant apie koalicijos kaitą, bet taip pat ir apie galios balansą partijoje. Nes na, mes matėm, kad tie senesnieji partijos vilkai tikrai atrodė bent jau iš viešosios erdvės, vėlgi tai gali būti komunikacinis žaidimas, bet bent jau iš viešosios erdvės atrodė suinteresuoti koalicijos tasa ir galbūt partijos pirmininkas iš tikrųjų norės, kad aukščiausias pozicijas užimtų žmonės, kurie nuo pat pradžių jam buvo lojalūs, kurie viešai išreiškė

0: palaikymą jo pozicijai, tai yra įmanomas patraukimo variantas. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų galėtų būti, žiūrint iš tokios komunikacinės strateginės pusės, variantas dėl Ingos Ruginienės, nes tarsi jeigu ją visiškai socdemai patrauktų iš valdančiųjų pozicijų, tai na, reikštų pripažinimą, kad susimovė ją su sprendimu, kad vyriausybė dirbo prastai ir todėl ją reikia pakeisti. Dabargi įvykdžius rokiruotę, kur ji perkeliama į kita iš trijų svarbiausių valstybės pozicijų, atlaisvindama vietą Sinkevičiui, tarkim, ministro pirmininko poste, na, galima sužaisti taip, kad bent jau komunikacinė prasme yra vis sveika ir vilkas sotus. Tai manau, kad tas irgi prideda šansų, kad Oleko na, košmaras, kaip čia buvo įvardinta, gali ir jis išsipildyti.
1: O iš kitos pusės, žiūrint tai, kas vyksta socialdemokratų partijų frakcijai, ar ta situacija neprimena, kiek situacija su Tėvynės sąjungos naujuoju pirmininku Laurynu Kasčiūnu, kurį palaiko dauguma partijos eilinių išrinkdami į pirmininku, bet pagal įvairius skaičiavimus jisai te turi vos 20% palaikymą partijos frakcijoje Seime. Dabar mes vėlgi matome, kad Mindaugas Sinkevičius buvo išrinktas partijos pirmininku, bet štai Seimo frakcijos vadovė Orinta Leiputė, Seimo pirmininkas, na, prieštarauja jo pozicijui. Ar nėra taip, kad Mindaugui Sinkevičiui teks dirbti pirmiausia su Seimo frakcija?
0: Na, čia turbūt kompetentingiau šitą klausimą galėtų atsakyti kas nors, kas šiek tiek geriau frakcijos vidaus pulsą jaučia. Ir čia aš turiu pripažinti, kad tokių įžvalgų neturiu. Bet iš kitos pusės galim pasižiūrėti į tą balsavimą dėl pokyčių, kur na, nei Olekas, nei Leiputė nebalsavo prieš, ne? Tai galbūt tas jų pasipriešinimas nėra toks jau radikalus ir taip jie galbūt išreiškia savo matymą, Olekas galbūt na, tarp įlučių išreiškia savo lūkestį, kad niekas nesikeis ir dėl jo pozicijos, bet ar jie atvirai eis į konfliktą su partijos pirmininku, na greičiausiai, kad ne.
1: Ponia Bielskienė, jūs sakėte, kad tarp socialdemokratų yra daug nuomonių, daug pozicijų. Kiek tos nuomonės yra neatitinkančios bendrą, tarkime, programą ir naujojo partijos lyderio padėtis tokiu atveju? Ar jis tikrai turi palaikymą savo Seimo frakcijoje?
2: Tai nebereikalo ir pasakiau, kad čia yra labai svarbus dalykas, ką sakiau apie partiją. Nes gal kokiose mažesnėse partijose ir jeigu labiau yra tokios lyderio partijos, vieno lyderio, tarkim, kaip buvo Skvernelio ar panašiai partijos, tai tas lojalumas yra pagrindinis argumentas. Skirstant postus, persiorientuojant ir panašiai. Tokioj partijai kaip socialdemokratų lojalumo nepakanka, lojalumo pirmininkui. Visi turi savo palaikymo grupes ir tam tikrą grupę pajudinti iš vietos, iš posto, tu sulauksi daugiau problemų, negu iš tiesų, tai aš...
1: Ką jūs turit omeny, kova tokia stipri?
2: Pavyzdžiui, na, sakyčiau, taip, Ingai Ruginieniai dabar būtų, jeigu tarkim ją nuima, jau mes kaip ir čia skaičiuojam, kad iš premjerų gal taip ir neįvyks, bet na, tai būtų logiška. Būti perkeltai į Seimo pirmininkus, tai būtų geriausia situacija, dėl to, kad Seimo pirmininko pozicija visada yra pati dėkingiausia.
1: Bet ar jinai yra toks autoritetas, kad jinai galėtų vienyti Seimą?
2: Manau, kad ne. Ne tik, kad manau, bet vienareikšmiškai ne. Todėl ir iš tikrųjų susipykti su Oleku Mindaugui Sinkevičiui būtų labai labai pavojinga. Ir manau, kad tas suvienimas už nugaros, kad jisai buvo taip palaikytas, rodo, kad tikrai didelis darbas padarytas. Tai nemanau, kad šitą darbą lengva ranka greutų. Nebent, vat, kaip kolega Ignas paminėjo, kad na, čia parodyti, kad mes nesusimovėm, kad teisingas sprendimas buvo dėl premjerės. Bet aš manau, kad tai yra, nepaisant to, kad yra stiprus argumentai, jie yra silpnesni už grėsmę susipykti su Seimo frakcija, jo labiau, kad Mindaugas Sinkevičius

0: Pats nebūdamas Seimo nariu, jam reikės ypatingo palaikymo, o Seimo frakcija yra vėlgi tas nekarto minimas piratų laivas, kuri yra dali, pusė žmonių išrinktų vienmandatėse, kurie atstovauja savo parapijas ir ten suvienyti balsus ir dar gauti palaikymus iš kitų partijų, iš kitų frakcijų, nes reikia priimti statymus. Dabar rodom, ar aš suprantu, Orintos Leiputės poziciją. Jei reikia tą daryti, jei kaip frakcijos seniūniai reikia gaudyti tos balsus. Dabar pastebėkim, kad ką tik buvo priimtas LRT įstatymas su jo pataisos. Ir
1: kurio socialdemokratų reputacija reitingų prasme pakirto labai stipriai.
0: Taip, o dabar reikia eiti toliau, bet tai turėjo būti padaryta. Ir aš manau, kad neatsitiktinai vėlgi šitas tos rokiruotės vyksta dabar, kai jau šitas dalykas yra padarytas. Tai reiškia, jau šita didelė krūvina kova, jinai įvyko ir mes turėkime omeny, kad jinai įvyktų, frakcijai teko padirbėti nemažai su kitom frakcijom šitoj vietoj. Tai dabar ateit...
1: Kitos frakcijos išskyrus Nemuno Aušrą tam labai prieštaravo.
0: Na, toks bendras vaizdas susidaro, bet mes žinom...
1: Balsavimus.
0: Taip, bet vyksta didžiulis darbas ir be abejo, kad Orinto Leiputė susidūrė dabar su tuo ir jai reikės dirbti toliau, reikės eiti kitus įstatymus priminėti ir jeigu partijos pirmininkas nėra toje frakcijoje, nėra Seime, tai ant jos pečių guls, tai dabar dar pakeisti ir Seimo pirmininko poziciją, tai dar sau, dar vieną peilį, taip sakant, įsivaryti būtų labai labai pavojinga. Ir žinant, nors čia buvo pabejota, ir Mindaugas Sinkevičius, kada neturi patirties, Mindaugas Sinkevičius praktiškai daugybę metų buvo valdyboj partijos, tai šituose procesuose politiniuose nuolatos dalyvavęs prie skirtingų netgi vyriausybių ir vadovavęs savivaldybių asociacijai daug metų, turi labai labai daug politinės patirties ir matant, kaip buvo taktiškai suskaičiuoti šitie įjimai, aš manau, kad jisai nenorėtų dabar visko greuti keisdamas pirmininką.
1: Pone Sauliu, štai ponia Jolanta Bielskienė nekartą mini socialdemokratų poziciją dėl LRT įstatymo ir na kartais tikrai susidaro įspūdis, kad pusę metų vyrė didžiulės pastangos tą savo poziciją įtvirtinti žiniasklaidos prasme. Nemuno Aušra čia taip pat turėjo ambicijų ir kai planas nepavyko taip, kaip buvo suplanuota, štai koalicija keičiasi ir socialdemokratai sako, kad na mes čia nieko dėti, mes sutvarkėm, priėmėm teisingą įstatymą.
2: Čia galima tą šiek tiek išvelgti, taip jau sutapo, kad kaip jūs sakėte, atrodo, kad reikėjo čia paramos. Priimam šitą įstatymą, dar daugiau galim pasakyti, kas įtraukė šitą klausimą į darbotvarkę, kas iškėlė šitą klausimą, tai irgi Nemuno Aušra ir ji tam tikra prasme primetė šitą diskusiją ir šitą klausimą, jos svarstymą ir valdantiesiems socialdemokratams ir platesniai visuomeniai. Žinoma, apie šiuos santykius ir apie tai, kodėl socialdemokratai net du kartus kvietė Nemuno Aušrą į koaliciją, galima turbūt daug pakalbėti. Ir ką vis dėlto tai lėmė? Aš manau, kad tai lėmė tokį dalyką, kad Nemuno Aušra tapo įtvirtinta kaip Lietuvos partija ir ji renka tuos vadinamus protesto balsus, bet jau ne viena tokia partija buvo Lietuvoje, bet paprastai jos išgyvendavo vieną politinį ciklą ir kažkur išnykdavo. Dabar dėl šių veiksmų, dėl to, kad ji gavo tokį pripažinimą, sakyčiau, ir didelį žiniasklaidos dėmesį kaip valdančios koalicijos partija, ji matyt išliks kaip tokia ir kitam politiniam cikle surinkdama balsus, bent jau tuos, kurie iki šiol būdavo išsibarstę tarp daugelio tokių nesušukuotų ir panašių daugiau ar mažiau radikalių politinių partijų.
1: Ir dabar siūlo paklausyti, ką sako mūsų klausytojas Danielius iš Klaipėdos. Labas rytas.
3: Labas rytas. Aš tiesiog norėčiau patikslinti vieną detalę. Man atrodo, nenuskambėjo, kad Mindaugas Sinkevičius vadovavo ekonomikos ir inovacijų ministerijai, tai reiškia jis patirties turi. O ekspertams turėčiau užduoti klausimą dėl Kęstučio Budrio likimo, kaip jūs manote, kokia būtų ateitis, ar tokiu atveju socdemai nenori jam leisti galbūt ateityje pretenduoti į prezidento postą.
1: Supratom, ačiū Jums labai. Tuoj šitą klausimą mes iškelsim, bet aš dar siūlau pažiūrėti į mūsų apklausą. Tarpiniai rezultatai, daugiau kaip 200 klausytojų pasisakė. 76% sako, kad socialdemokratų sprendimas nepadidins palaikymo šiai partijai. 21% viliasi, kad palaikymas socialdemokratams stiprės. Pone Kalpokai, taigi dėl ministrų, iš tikrųjų užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio klausimas, na, iškilo dar praėjusios savaitės pabaigoje, dabar girdime, kad vardan Lietuvos demokratų laikinasis pirmininkas, taip pat ponas Sinkevičius, kaip ir nesikrato idėjos ateiti į šitą postą. Kaip tokiu atveju klostytųsi tiek Lietuvos užsienio politika, tiek santykiai su prezidentu?
4: Iš tiesų, aš manau, kad būtent nuo santykių su prezidentu čia reikėtų pradėti, nes akivaizdu, kad apskritai koalicijos likimas ir naujos koalicijos sudėtis su prezidentu turėjo būti aptarta ir prisiminkim, kad Budrys yra prezidento žmogus. Tai turbūt pagrindinis klausimas dėl jo ateities yra net politinis palaikymas ar kiti dalykai, o būtent kokie susitarimai su prezidentūra jau yra padaryti. Ir aišku, viešojo erdvėje tikrai yra pasvarstymų, kad galim turėti Virginijų Sinkevičių šitoje pozicijoje. Jeigu tai materializuosis, reiškia, kad iš prezidentūros pritarimas tam jau yra. Dėl kaitos aš nemanau, kad ta kaita, bent jau stebint demokratų Sinkevičiaus viešas pozicijas, kad na, būtų esminiai pokyčiai užsienio politikoje ir stebint jo veiklą Europos parlamente taip pat, tai manau, kad tam tikra prasme būtų politikos testinumo kandidatūra. Tik tai sakau, esminis klausimas, vat, koks yra tas užkulisinis susitarimas tarp socdemų Sinkevičiaus ir prezidento.
1: Nes yra dar vienas klausimas, dar vienas prezidento žmogus, energetikos ministras Vaičiūnas, ir bent jau neoficialiai taip pat kalbama, kad demokratai į tą postą taip pat pretenduotų. Vadinasi, lauktų labai didelis perstumdymas tarp trijų žaidėjų – socialdemokratų, demokratų ir prezidentūros.
4: Tikrai taip. Ir tam užsitikrinti pritarimą yra būtina, sakau, kadangi prezidentūra kol kas labai ramiai reaguoja, netgi sakyčiau taip flegmatiškai truputėlį, tai aš drįšiau manyti, kad tikrai diskusijos jau yra įvykę, galbūt į tą bus galima įtraukti ir daugiau ministerijų, tarkim, krašto apsaugos ministerija, na, irgi yra prezidento akiratyje, kai pirmą kartą buvo formuojama socdemų vyriausybė, irgi buvo diskusijų dėl krašto apsaugos ministerijos ir prezidentūros, tai manau, kad tų natūrinių mainų galbūt gali įvykti ir šiek tiek daugiau. Na, arba kitas variantas, galbūt prezidentūra tiesiog vis tiek ir prezidento jau kadencija vakarop pradeda suktis, galbūt pasirinks šiek tiek nusišalinti nuo tos vykdomosios valdžios, jo labiau, kad na, bent jau viešojo ir tai, galima sakyti, va, detoksikuota koalicija, nėra Nemuno aušros ir panašiai. Tai toks variantas galbūt irgi yra įmanomas ir čia jau turbūt yra ir pačios prezidentūros vidinės strategijos klausimas.
1: Pone Bielskiene, iš tikrųjų prezidentas tarsi buvo krikštatėvis, politinis krikštatėvis šitos koalicijos, bet mes matome, kad pastaruoju metu tas santykis, na, jau taip į aštrėjo, prasidėjo vėlgi diskusijos, kaip ir su Tėvynė sąjunga, dėl pirmininkavimo Europos vadovų tarybai. Dabar buvo tas incidentas dėl to, kad prezidentas sako, negavęs pranešimo, kad nutekėjo registrų centro duomenys. Ir vis dėlto atsiminkim, kad

0: prezidentas Gitanas Nausėda visą laiką palaikė Mindaugą Sinkevičių, net jo bylos procese. Tai gal ponui Sinkevičiui atėjusi premjero postatą santykius su prezidentūra vėlgi ateitų į tą gražią taikę būseną?
1: Tai žinoma, kad santykis su prezidentu, geras santykis yra labai svarbu ir tai yra viena iš dedamųjų, kai sprendžiant šitą klausimą, apie kurį mes kalbam. Bet kitos dvi dedamosios jau viena, kurią paminėjau, kad Demokratų partija yra konkurentas socialdemokratams. Ir klausimas, ar socialdemokratai mano, kad jiems pavyks suvalgyti demokratus. Tačiau atsiranda trečia dedamoji, kada būdų Sinkevičiai greičiausiai yra pretendentai į prezidentų rinkimus. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie Budrį, tu stiprinti toliau Budrio kandidatūrą vien dėl to, kad jis yra mūsų prezidento Nausėdos žmogus, gali būti nepakankamas argumentas šitiems dviems politikams. Na, įsivaizduoju, kad Virginijus Sinkevičius, tai čia jau jam vabank ėjimas, kad jau pradėti ruoštis prezidento rinkimams. Ir sustiprinti savo poziciją ir partijoje, tapti jau tikruoju partijos lyderiu, iš tikrųjų perimti savo rankas, nebūnant Lietuvoje, nebūnant Seime. Tuo tarpu Mindaugui Sinkevičiui irgi natūraliai šviečiasi, kad na, kelias būtų eiti į prezidentų rinkimus. Ir jam, tai jo dabar situacijoje svarstyti, kurį konkurentą geriau leisti augintis. O užsienio ministro postas yra labai patogus augti, nes jisai toks, na...
0: Na,
1: malonus ir matomas.
0: Ne toks malonus, turbūt dabartiniai situacijai, bet ponia Spurga, mes čia kalbam apie demokratus ir socialdemokratus, bet šitoj valdančioj koalicijoje yra trečiasis dedamasis. Tai yra valstiečiai ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ir tarkime, jeigu mes daugmaž galim įsivaizduoti, ką siūlys socialdemokratai, kokios pozicijos laikysis demokratai, tai demokratų ir valstiečių bei jų partnerių pozicijos dažnu atveju kertasi. Kalbant apie tą pačią Baltarusiją, kalbant apie tranzitus, kaip čia gali būti?
2: Šiaip tai galiu šiek tiek dar iš kito šono pasakyti, įdomiai šiek tiek viskas vyksta, kadangi viešoje erdvėje kalbama ir mes dabar kalbam ir daugelis komentarų, tarsi tai būtų paprastas tam tikras persistumimas ir darybos dėl postų, dėl pareigybių, o visiškai nekalbama ne žodžio apie programą, vertybės ir kitus dalykus. Tai taip dabar gyvena politikai ir dar dažnai komentuojantys viešų ryšių specialistai tą rodo, kad visa valdžia, visa vyriausybė, tai yra apie postus, apie galę, apie įtaką, kiek turi galios prezidentas, kiek turi galios Mindaugas Sinkevičius ir taip toliau. Ir programiniai dalykai visiškai yra ištrinami. Žinoma, neką daugiau mes galim pasakyti apie valstiečius. Dar ten yra, nepamirškim, ir Lenkų sąjungos, krikščioniškų šeimų sąjungos dalelytė. Gal aš ne visai tiksliai partijos pavadinimą.
0: Tiksliai.
2: Pasakiau. Taip, kad iš tikrųjų čia yra tam tikro, bet man atrodo, kad jie tiesiog prisitaikė. Jau mes aptarėm, kad jų pirmininkas yra kažkur tai Briuselyje ir savo jie nagučių nerodo. Žinoma, yra tam tikros linijos, jie turi savo poziciją ir nebalsuoja, bet šitie klausimai tokie vertybiniai, jie jau tradiciškai Lietuvoje yra pasidalyję ne visiškai pagal partinės linijas ir matyt, būdami valdančioje koalicijoje, turėdami tam tikrus postus, jie jaučiasi komfortabiliai, šiaip jau turėtų būti irgi partijos tam tikras, aš turiu omeny valstiečių, kažkoks tai organų jų sutikimas ar nesutikimas, kokia čia tai yra valdančioji koalicija, tai yra šiaip jau gana rimtas dalykas, bet ką mes girdėjom žiniasklaidoje, kad Mindaugas Sinkevičius, kad jis pasakė, kad jis

0: tiesiog telefonu pakalbėjo su Veryga ir jį informavo, kad šitoks yra pokytis. Na, ir matys valstiečiams tenkina toks bendravimas ir tokia jų situacija.
1: Bet, tarkim, artėjant savivaldos rinkimam, o jie jau visai priartėjo, ar neprasidės didesnis nagučių rodymas, kaip jūs sakot, iš valstiečių pusės, nes, tarkime, šeimos samprata, partnerystės klausimas, galų gale tas pats tranzito klausimas per Lietuvą, ar nebus tie kertiniai momentai, kur mažieji koalicijos partneriai staiga pradės rodyti ragus?
0: Tai čia tos temos niekada jos nesibaigia, matyt taip, jie pabrėžtai, bet manau, kad ir socialdemokratų partijoje pakankamai šiuo atveju yra panašios pozicijos žmonių, beje ir konservatorių partijoje, taip kad žinoma, tie nagučiai bus rodomi, bet šita pozicija visame Lietuvos politinio spektro kontekste nėra kažkokia labai išskirtinė.
1: Mum dabar skambina ponas Antanas iš Ukmergės. Labas rytas, klausom jūsų.
2: Matot, čia šita dėlionė dabartinė, tai čia dėlionė šita galais iki kadencijos pabaigos, kol dabartinis ar būsimas prezidentas nesėdės Seimo salį šalia prezidento, šalia Landsbergio, kaip sėdi prezidentė Grybauskaitė, tol Lietuvoje nebus jokios čia tvarkos, bus Krylovo pasakėčia ir jūs čia nevarkit. Kol nebus patriotizmo, tol nebus čia jokios tvarkos Lietuvoje. Bus tokia va, Krylovo pasakėčia.
1: Suprato, mačiau jūsų nuomonę, kol nebus patriotizmo, nebus tvarkos, sako mūsų klausytojas. Pone Kalpokai, dar grįžtant vis dėlto prie socialdemokratų ir demokratų vardan Lietuvos santykių. Yra ta diskusija, kad partijos yra kažkuo panašios, na, demokratai vardan Lietuvos skelbėsi kairiąją partiją. Kalbam apie tai, kad galbūt socialdemokratai norėtų juos prisijungti, bet vertinant žmonės, kurie yra partijose. Ar neįvyks toks dalykas, kad greičiau demokratai vardan Lietuvos priglobs dalį socialdemokratų, nes, na, skirtingos pozicijos didžiojoje partijoje tikrai labai ryškėja?
3: Bet tam, kad galėtum priglobti žmonės iš didesnės partijos, turi būti pats stiprus žaidėjas. Šiuo metu demokratai po visų Skvernelio nuotykių tikrai nėra stiprus žaidėjas, tą mes matom ir reitinguose. Jeigu jiems pavyks atgauti jėgas ir jeigu pavyks, na, bent jau reguliariai vėl grįžti tarp partijų apklausose viršijančių 5%, tada galbūt, na, yra buvusių socialdemokratų, netgi vienas buvęs socialdemokratų ministras pirmininkas Butkevičius yra demokratuose, tai čia nebūtų kažkoks visiškai beprecedentis dalykas, bet, na, šiuo metu, man atrodo, tas svorio santykis yra toks, kad kažką atkasti nuo socdemų demokratams čia yra, na, labai tolimų fantazijų reikalas nebent.
1: Pone Bielskienė, į demokratų partiją susirinko dalis buvusių valstiečių partijos naujokų, susirinko ir dalis buvusių socialdemokratų po Palucko inicijuoto partijos skilimo. Ir iš tikrųjų jūs sakot, kad tos partijos yra panašios, bet iš šalies stebint susidaro įspūdis, kad būtent demokratai šiuo metu kelia tas vertybės, programinės vertybės, kurias turėtų kaip ir atstovauti socialdemokratai. Aš kalbu apie tą pačią partnerystę, apie socialinę atsakomybę, apie tą pačią Stambulo konvenciją, kur socialdemokratai per staruoju metu kratėsi to klausimo akivaizdžiai. Tai ar galima manyti, kad socialdemokratai kartu su demokratais vis dėlto grįž prie savo šaknų, prie savo programos, nes kol kas susidaro įspūdis, kad tai yra, na, atsižvelgimas į absoliučiai konservatyvę, radikalią provincijos nuomonę?
4: Norėtųsi, kad tai būtų, kaip jūs sakot, su demokratais. Deja, ten yra vos keli žmonės, kurie šitais klausimais iš tiesų pasisako ir juos, taip sakant, seka tuo, ką sako. Tikrai tai nėra tas svoris, kuris galėtų pakeisti pačių socialdemokratų.

trajektorijas. Būtų gerai, kad tai skatintų, kad šitas būtų tam tikras iššūkis ir skatintų socialdemokratus grįžti prie savo programų arba

0: dalykų, dėl tų moralinių klausimų buvo padaryti tam tikri susitarimai su valstiečiais. Ir dėl to, kaip sakom, valstiečiai sėdi, tarytų man savo rankų nieko nesinervuoja, bet pasižiūrėkim, kas vyksta teisingumo ministerijoje. Ministra Tamašunienė tiesiog nedaro to, ką konstitucinis teismas dėl tos paties lyties santokų ir partneriščių nurodė. Tai ir nematom, kad socialdemokratai ar demokratai labai dėl to prieštarautų, rėktų. Tai atrodo, kad yra tam tikri susitarimai, kas yra nemalonu, bet čia dabar galėtų paaiškinti, na, viskas yra susitarta, viskas yra surašyta, dabar laiko yra labai mažai, dabar svarbu, kad būtų postai perdalinti.
1: Bet ponia Jolanta, aš paklausiu taip, jūsų akimis Mindaugas Sinkevičius šitoj situacijoj kokios pozicijos laikosi?
0: Mindaugas Sinkevičius, kiek aš jį pažinojau, buvo pakankamai progresyvus politikas. Šitie progresyvios darbotvarkės klausimai jam visada jis buvo progresyvesniai pusiai. Dabar, žinoma, jeigu jis tampa partijos pirmininku, didžiulės partijos, kurioje yra labai daug skirtingų nuomonių ir dabar netgi matome, kad progresyvi nuomonė yra mažumoje, tai, žinoma, jam reikės laviruoti ir kad jisai jau buvo išrinktas pirmininku, rodo, kad jau nemažai laviravo. Ir nemažai tų nuolaidų padarė. Ir tiesą sakant, jo pasisakymų vertybiniais klausimais pastaraisiais metais mes negirdėjom. Čia daugiau tiesiog žinomas tos jo pozicijos iš senesnių laikų. Kai jam bus užduodami tie tiesioginiai klausimai, bus labai įdomu išgirsti atsakymus. Bet kas juos užduos?
1: Na, pasistengsime, galiu pasakyti taip. Ponia Spurga, Nemuno Aušra, kaip skambėjo žiniasklaidoje, kaip skambėjo tarp politikų, išmesti kaip musės iš barščių. Žemaitaitis sako, kad jis viską puikiai žinojo, bet jau vakar šita partija kvietė savo valdybą. Ir intonacijos tikrai nebuvo labai džiugios. Kas laukia šitos partijos likus be valdžios?
2: Kaip ir sakiau, matyt, ji atrado tam tikrą savo nišą ir įsitvirtino. Žinoma, tai tikrai partija, kuri skleidžia tam tikrą destrukciją ir tos idėjos jos labai prieštaringos. Ši partija mėgavosi labai išskirtinę poziciją, kai turėjo ir postus, ir žiniasklaidos dėmesį, nes buvo valdanti partija, o valdančios partijos yra dažnai kviečiamos žiniasklaidos ir žiniasklaidos priemonės visada laiko savo pareigą nušviesti valdančių partijų veiklą ir pateikti jų lyderių nuomonę. Bet kartu ji buvo tarsi opozicijoje, niekaip nevaržė savęs ir žėrė ir kritiką ir pasisakymai buvo visiškai tokie nukrypstantys nuo, sakykime, ir programinių nuostatų ir iš vis netelpantys netgi į jokius rėmus. Be abejo, dar vienas dalykas laukia, tai matyt artėja galutinis sprendimas baudžiamojoje byloje Žemaitaičio dėl nacionalinės nesantaikos kurstymo. Tai irgi turės tam tikros įtakos. Kągi, šiai partijai teks atsisveikinti su postais ir Seime, ir kitur, bet kažkokiu tai būdu jos reitingai išlieka. Nors vėlgi pažiūrėkime, partija keliauja nuo skandalo prie skandalo, ir automobiliai, ir santykiai su neaiškiomis asmenybėmis ir taip toliau. Bet kadangi tai yra partija, kuri laikosi protesto balsais, rodos, kad visa tai neturi įtakos šios partijos rėmėjams ir partija išlieka taip, kad matyt teks gyventi su tuo.
1: Pone Kalpokai, kiek pagrindo turi kalbos, kad be postų likę aušriečiai, na, pradės žvalgytis į kitas politinės organizacijas?
3: Na, aš manau, šioks toks nubirėjimas jisai gali būti realus. Na, šią kadenciją jau yra, kas perėjo į kitas frakcijas, bet kol kas kažkokio

0: kolapso partijos arba parlamentinės frakcijos aš nematyčiau, bent jau kol tie reitingai laikosi pakankamai aukštai, bent jau kol atrodo, kad ta Žemaitaičio formulė būti skandalingų, garsių ir piktų veikia ir išlaiko dėmesį tam tikros visuomenės dalies. Na, aš manau, kad tikrai jie turėtų išlikti, čia turbūt pagrindinė grėsmė jiems yra teisėsaugos dėmesys ir dėl partijos finansavimo ir mes matom vis naujos informacijos apie tikrai labai keistus partijos ir jos atstovų ryšius. Tai jeigu prasidės teisminiai procesai, pavyzdžiui, įskaitant ir prieš pačią partiją, tada tikrai to saugesnio užutėkio žmonės gali pradėti ieškotis. Kitu atveju aš manau, kad bent jau dar kurį laiką tikrai šitas darinys išliks Lietuvos politikoje, na, gali patikti, gali nepatikti, bet toks faktas yra.
1: Ponia Bielskiene, mūsų laida jau visai eina į pabaigą, labai trumpai. Remigijus Žemaitaitis savaitgalį pasakė, kad kitais metais jo žiniomis bus dar vienas kandidatas į premjerus, dar vienas pasikeitimas. Ar socialdemokratai tikrai neturi tų uodegų ir štai skamba žodis fegda, na, kas priverstų keisti ir vėl vyriausybę? Labai trumpai.
2: Tokių žinių neturiu, tačiau manau, kad viską darys socialdemokratai, kad dabar jau būtų va šita stabili vyriausybė, stabili koalicija, nes pakeisti premjerą dar kartą, tai ir tai reiškia partijos pirmininką, jau būtų, na, visiškas jau krachas turbūt partijai, manau, jie viską darys, kad tai nepriliptų.
1: Pažiūrėkime į mūsų apklausą, ar socialdemokratų sprendimai padidins palaikymą šiai partijai. 78% iš daugiau kaip 300 klausytojų sako, kad ne. 18% mano, kad tai padės, 4% neturi nuomonės. Mūsų laida iš tikrųjų jau visiškai baigėsi ir aš dėkoju joje dalyvavusiems politologams Ignui Kalpokui, Jolantai Bielskienei ir Sauliui Spurgai. Dėkoju visiems, kurie mūsų klausėtės. Aš, Jurga Tvaskienė, su jumis atsisveikinu ir primenu, kad laidos įrašus galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Este radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Latvijoje šį ryt paskelbtas oro pavojus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos gyventojus paragino ieškoti saugios vietos. Kol kas neaišku, kokioje šalies dalyje oro pavojus galioja. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl į šalies teritoriją, kaip įtariama, įskridusių dronų. Ukrainos kariuomenė naktį surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione, pietiniame Rusijos Novorosijsko mieste. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejose objektuose kilo gaisrai. Apie Ukrainos smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Jie teigia remiantį Zelenskio siekį pradėti tiesioginės derybas dėl ugnies nutraukimo ir pabrėžia, kad derybose aktyviai turėtų dalyvauti ir Jungtinės valstijos bei Europa. Armėnijos premjero Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Preliminarūs rezultatai rodo, kad jo partija pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus alijansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis. Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų redaktorius Augustina Šulija sako, kad šiuose rinkimuose Armėnijos visuomenė parodė, jog šalies ateitį mato Europos Sąjungoje.
2: Antroje vietoje likusios Sambelio Karapetiano partija Stipri Armėnija norėjo išlaikyti puikius santykius su Maskva, kaltino Nikolą Pašinjaną, kad dėl jo nuolatinių bandymų suartėti su Europos Sąjunga kenčia šalies ekonomika. Trečioje vietoje liko buvusio Armėnijos prezidento Roberto Kachariano alijansas kartu 30% balsų prorusiškomis laikomų jėgų. Tai buvo tiek, kiek ir maždaug prognozavo apklausos, tačiau tai tikrai yra gerokai mažiau negu pavyko iškovoti Nikolui Pašinjanui. Taip iš esmės armėnai iš tikrųjų pasiuntė žinę, kad palaiko Nikolo Pašinjano gilinti santykius su Europos Sąjunga, eiti tuo europinės integracijos keliu, nepaisant to, kad jisai bus tikrai ilgas ir sudėtingas.
1: Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija. Kinijos prezidentas Si Jinpingas atvyko į Šiaurės Korėją. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas šioje šalyje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Si Jinpingas surengs derybą su Kim Čionginu. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar beveik 130 sužįsta. Beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimas įvyko prie pietinės Filipinų Mindanao salos. Netrukus po to keliose Azijos šalyse, tarp jų Filipinuose, Indonezijoje bei Japonijoje, buvo paskelbti įspėjimai dėl cunamio. Dauguma šalių vėliau pavojų atšaukė. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radijo transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupaciją, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Išsamiau apie radijo transformaciją Dominikas Rimaitis.
3: Prieš 100 metų garsusis šaukinys
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Nuskambėjo radijo imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus.
5: Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos. Nuo 27-ųjų metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos. Tarpukario pabaigoje jau mes turime tą platesnę programą, apie 8-9 valandas kiekvieną dieną.
3: Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančias laidas. Vyriausiosios archivarės Ingo Zakšauskienės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos.
6: 46 metais žmogus BBC ar kažkokia radijo klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, nuo 78-9 pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radijas. radio laidas.
3: Per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 16-18 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai. 10:06 ir dar kart svarbiausia informacija. Latvijoje šįryt paskelbtas pavojus oro erdvėje. Latvijos žiniasklaida praneša, kad įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse.
0: Dešimt dvylika.

0: Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Vilnius šiuo metu yra atsidūręs pasaulio katalikų dėmesio centre ir vakar čia prasidėjo ir iki penktadienio tęsis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Renginys, į kurį suvažiuoja keli tūkstančiai žmonių iš visų žemynų ir jiems Lietuvos sostinė yra ne tik dar vienas Europos miestas, tai vieta, kurioje atgimė gailestingumo žinia. Būtent Vilniuje nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas, pirmą kartą paminėta Dievo gailestingumo šventė Vilniuje užrašyta ir gailestingumo vainikėlio malda, kuria šiandien meldžiasi žmonės visame pasaulyje. Ir svarbiausia renginio vieta – išganytojo kalva, vieta, apie kurią iki šiol nelabai žinojo ir dalis vilniečių. Ir LRT radijas, laida 10.12 iki pat 12 valandos bus įsikūręs čia, būtent šioje renginio širdyje, išganytojo kalvoje. Tad galite mus stebėti ir su vaizdu portale LRT LT ir artimiausias 2 valandas jūsų laukia daug įdomių pokalbių nuo šios vietos iki apskritai gailestingumo žinios, pokalbių su liudijančiais žmonėm, liudijančiais Dievo gailestingumą. Ir su jumis bendrausiu aš Rūta Kupetytė ir pirmieji mano pašnekovai Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar dar turite jėgų? Jau reikėjo viską suorganizuoti, vakar atidarymas, didelė diena.
1: Kiekvieną dieną vis daugiau jėgų. Čia užvedamus visus, iš tikrųjų ir šlovinimas, bet ir visa nuotaika, ūpas žmonių, tokia ramybė, bet tuo pačiu entuziazmas ir ypač, kai susitinki su senais pažįstamais iš viso pasaulio, iš tų vietų, kur tikrai žmonės džiaugiasi gyvenimu. Aš galvoju apie Samoą, apie Filipinus, kurie tikrai atsivežė savo visą entuziazmą, džiaugsmą ir pamaldumą Dievo gailestingumo. Tai matosi ir jų džiaugsmas čia. Vakar dienos eisena tikrai visus taip užvedė, kad einam kartu. Visi einam kartu skelbti tą Dievo gailestingumą ir reakcija po viso ir vakarinio atidarymo programos įsiskirstėm, visi labai užsidegė ir manau, kad tas tęsis visas dienas.
0: Iš tikrųjų, tiek skirtingų tautybių žmonių aš nepamenu, kada Vilniuje mačiau, čia vien praėjus šitą išganytojo kalvą. Nežinau, ar jums patiks toks palyginimas, bet vakar po atidarymo girdėjau netgi pajokavimą, kad čia tokio lygio renginys, kaip bažnyčios Euroviziją galima vadinti. Sutiktumėt?
1: Nu, buvo gražių giesmių, bet aš nežinau Euroviziją. Pagal vėliavas man vaizdas susidarė tokia olimpiada, viso pasaulio atstovai čia suvažiavę, visi su savo supratimu Dievo gailestingumu, kur truputį skiriasi vienu nuo kitų. Mes esame iš skirtingų kultūrų, bet Dievas mus subeda į vieną bažnyčią, į vieną bendruomenę ir tas jaučiasi.
0: Tuoj pašnekėsim apie pačią vietą, apie pačią idėją, apie kongresą, bet dar noriu pristatyti ir Tatą Dapšį, tikintysis čia atvykęs iš Los Andželo. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir taip pat Živilė Matulevičienė, viena iš renginio organizatorių. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ir arkivyskupė, mes dabar esam ant išganytojo kalvos vietos, apie kurią, ką aš jau minėjau, nelabai žinojo ir patys vilniečiai, nes jinai aptverta siena, kalėjimo siena ir ją sunku pamatyti, bet ši kalva yra pagrindinė kongreso vieta ir vieta yra ypatinga Vilniui. Tai kuo jie ypatinga? Kaip jūs nupasakotumėt?
1: Nu, pirmiausiai dėl jos istorijos. Čia buvo įsikūrę vienuolynai, tiek misionierių, tiek vizičių, ir čia buvo gailestingumo darbai vystomi nuo 15 amžiaus jau sukosi. Net gatvės, kur čia buvo liūdėta, čia Rojaus gatvė šituose soduose buvo. Deja, sovietmečio buvo uždaryta, uždaryti vienuolynai, paimtos bažnyčios, žinom, misionierių tapo ligoninė, o iš Jėzaus širdies bažnyčios padarė kalėjimą. Supo visą, uždarė, tai todėl žmonės tik žinojo, kur rasų kalėjimas, bet kad čia buvo vienuolynai ir vienuolyno sodai, nieks nelabai žinojo. Tai atgavę bažnyčią, ji tikrai buvo suniokota, jinai perdengta gelžbetonio, padaryti 5 aukštai. Dabar žmonės, kur ateis, matys tik tai vaizdus ant ekrano, kas ten ir kaip atrodo viduj. Bet ir aš nelabai prieš tai žinojau, kiek čia vietos yra. Mes tikimės ir išlyginom šitam kongresui, nes čia buvo duobės ir kalniukai ir apaugę. Bet dabar mes turim aikštę čia maždaug tokio dydžio kaip katedros aikštė. Ir jinai žiūri virš viso miesto panoramą yra. Vienoj pusėj yra kalėjimas, veikiantis Rasų kalėjimas. Kitoj pusėj tačiau, ir kodėl taip simboliška, nu, bažnyčia yra Jėzaus širdies bažnyčia, tai irgi su Dievo gailestingumo susieja. Kita pusė yra ir hospisas, kur vyksta gailestingumo darbai, bet šalia yra, kur dabar yra įsikūrėsios gailestingojo Jėzaus seserys, yra tas pastatas, tame pastate gyveno palaimintasis Michal Sopočko ir taip pat Kazimirovskis, kuris nutapė pirmąjį gailestingumo paveikslą. Ir kur dabar yra seserų koplyčia, kaip tik yra tas kambarys, kur Kazimirovskis nutapė pirmąjį gailestingumo Jėzaus paveikslą. Tai visa šita aikštė supasi apie gailestingumą, todėl taip yra ryškiai svarbu, kad tas kongresas vyksta čia. Proga irgi atidaryti šitas erdves ir žinau, kad vilniečiai nebent jau garbaus amžiaus nebuvo matę šitų sodų. Nors girdėjau, kad kažkas savo jaunystėje čia sugebėjo peršokti
0: ir pažiūrėti. Sieną.
1: Ne tik pažiūrėti, čia buvo sodai, tai obulius pasirinkti.
0: O, netgi
1: tai, o dabar jų tų sodų nebėra, bet yra ta galimybė, kad šitie erdvė atsidarys. Svajonė yra iš tikrųjų, kad mes vėliau po šito kongreso turėsim šventorių čia.
0: Ir, kad, ir atvirą vietą erdvę.
1: Ir atvirą vietą. Dar yra daug, daug, daug darbo atstatyti, nes tuo gelžbendinės perdangas ant kultūros paveldo nuimti, nesugrovus pačio pastato, yra iššūkis didelis, tai čia dar bus laiko, dar reikės tvarkyti, bet jei Dievas nori, taip ir bus. Tą patį sakiau apie šitą kongresą, kai sakiau, kad norėjom turėti kongresą ne ekspo centre, ne katedros aikštėje, bet ant pliko lauko. Iššūkis didelis, todėl kad ant pliko lauko turėjom visą energijos tą parūpinimą, elektros, kiek čia daug yra, bet taip pat ir žmonės klausosi konferencijų per vertimus, tai visą vertimų sistemą ir Wi-Fi'us, kad per telefonus galėtų klausyti ir ausinėse girdėti. Iššūkis buvo, Dievas norėjo, turim kongresą.
0: Turim kongresą. Tai, kad kongresas įvyktų Vilniui, reikėjo pakovoti, taip paprastai kalbant. Nes kongresas vyksta skirtinguose žemynuose, tai yra šeštasis. Ar buvo dar norinčių jį organizuoti?
1: Tikrai buvo. Ir iš tikrųjų užleidom po ketvirto kongreso. Jau tada, kaip ir siūliausi, kad reikėtų, kad jis grįžtų į Vilnių, bet Samoa, vidury Ramiojo vandenyno sala, arkivyskupas buvo taip užsidegęs šito pamaldumu, kad jis jau irgi jau 8 metus turbūt siūlėsi, kad į Samoa atvyktų kongresas. Jam taip ir nepavyko po 3 metų suorganizuoti, nes buvo COVID-as. Tai tarp 4. ir 5. kongreso buvo 6 metų pertrauka. Ir dėja, tas pats arkivyskupas taip jis

0: įsimylėjęs į Dievo gailestingumo pamaldumą. Keturis mėnesius prieš kongresą buvo diagnozuotas su vėžiu ir mirė prieš kongresą. Tai ta vyskupija turėjo įgyvendinti kongresą be savo ganytojo, bet sėkmingai įgyvendino ir jau taip laukiam ir sulaukiam, kad galutinai tas kongresas atvyktų į Vilnių čia, kur Dievo gailestingumo slėpinys buvo atnaujintas per Šventąją Faustiną ir kur nutapytas paveikslas.
1: Ir arkivyskupė, kongresas neapsiriboja vieną dvasinę tradiciją ir peržengia konfesijų ribas ir kviečia dialogą į dialogą ne tik krikščionis, bet ir kitų religijų atstovus. Tai ar galima sakyti, kad kongresas skirtas ne tik tikintiesiems ir ne tik krikščionims, kad čia laukiat visų?
0: Tikrai taip. Dievo gailestingumas yra pamatas visų religijų. Tai yra ir visų krikščionių, ir turėsim šiandien patriarką Bartlomėjų, kuris mums kalbės. Mačiau vyskupą Sabutį, liuteronų vyskupą su mumis šiandien, kuris be ko dalyvavo pirmajam gailestingumo kongrese Romoje. Jis buvo piligrimas. Bet yra ir peržengę krikščionybę. Yra dialogas su įvairiom tikybom, religijom šita tema ir jau formuojasi ir institutas tarptautinis, kuris propaguoja ne tik studiją, bet ir gailestingumo darbus. Ir mes žinom, kad gailestingumo darbus daro visi, nesvarbu tikintys, netikintys, ar kokios religijos, ir Dievas mus į tą šaukia. Labai dažnai žmonės atpažįsta Dievą kitų žmonių asmenyse, kai jiems tarnauja, kai jiems padeda. Ir tas iš tikrųjų yra ta tikslas kongreso, ne tik kalbėti apie gailestingumą, bet paraginti žmonės daryti tuos gailestingumo darbus.
1: Arkivyskupė, tuoj turėsim jūs paleisti, nes turite ypatingą svečią pasitikti, bet dar paskutinis klausimas. Kongreso tema statome gailestingumo miestą. Ką reiškia ši tema?
0: Kaip aš esu sakęs, gailestingumo miestas statomas ne iš plytų ir ne iš pastatų. Yra statomas iš žmonių santykių, iš žmonių širdžių. Ir kaip vakar sakiau per pamokslą, jei tikrai pradedam galvoti, tai gailestingumo miestas esate jūs visi. Mes visi sudarom tą mūsų santykį su Dievu, mūsų santykį vieni su kitais. Ir kuo mes daugiau galime atsinaujinti tiek savo maldoje, tiek mūsų kalboje, kur dabar polarizuotoj visuomeniai reikia turėti tą omenį ir mūsų santykiai tarpusavį kalbant, ir darbuose. Tai labai meldžiu, kad iš tikrųjų šis kongresas būtų tas įrankis, kur išjudintų didesnį Dievo gailestingumą, didesnį gailestingumą mūsų tarpuose.
1: Ir pasakykit klausytojams, ką turit bėgti pasitikti, kad jie suprastų, kokiame renginyje mes transliuojame.
0: Neužilgo atvyks į mūsų renginį patriarkas Baltramėjus, kuris kalbės mums visiems ir pagal protokolą einu jį pasitikti kaip tik dabar.
1: Tai paleidžiam jūs ir dėkoju Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui.
0: Ačiū jums.
1: O pokalbį tęsėme su jau pristatytu Tadu Dapšiu, tikinčiuoju čia atvykus iš Los Andželo, ir Živile Matulevičiene, viena iš renginio organizacijų. Pone Dapšy, ar tai yra pirmasis gailestingumo kongresas, kuriame dalyvaujate apskritai?
2: Taip, pirmasis.
1: Ir kas paskatino jūs čia iš paties Los Andželo atvykti?
2: Ekscelencija.
1: Sakė, reikia?
2: No, jis, žinai, jis pas mus apsilanko ir jau prieš du metus, kai tik čia nutarė kongresą turėti, tai jau į kalendorių įsirašėm. Kadangi vis tiek, labai tikintys ir irgi ekscelencijos dėka daugiau išmokstama apie gailestingumą, kaip čia buvo atnaujinta, kaip minėjai. Čia patys vilniečiai daug kas nežino. Mes jau su ekscelencija pasikalbam ir jis mums paaiškina. Pirmą kartą, vieną kartą, kai pas mus apsilankė, irgi atvežė tą gailestingumo paveikslą ir jis tenai sėdė mūsų kambarį ir visada prisiminam Vilnių, prisiminam ekscelenciją, kaip pasižiūrim.
1: Aš suprantu, kad jūs su arkivyskupu Gintaru Grušu esate šiaip draugai jau nuo vaikystės. Aš vakar vartydama lietuviškus laikraščius, Amerikos lietuvių laikraščius, radau tokį parašymą, kad šitą renginį organizuoja studentas Gintaras Grušas ir septintokas Tadas Dapšys.
2: Taip.
1: Tai suprantu, kad būtent religinius renginius

0: renginius organizuojat dar, kai arkivyskupas gyveno Jungtinėse valstijose ir keliaujat tą kelią kartu.
1: Ir tuo metu ne tik religiniai įvykiai, bet visokius politinius, štai mokslo, visus, kadangi mes tikrai augdami, mums tai buvo įkalta, kad reikia išlaikyti lietuvybę. Kadangi vieną dieną Lietuva bus laisva ir grįšim. Ir tikrai nesitikėjom, kad net mūsų gyvenime tuo laiku, kad tas įvyks, bet įvyko. Tai gerai, kad mes lavinomės lietuvybę, ne tai kalba, bet visaip, šokom, dainavom, ėjom į bažnyčią, mes su ekscelencija kartu buvom klapčiukais. Tai visas mūsų gyvenimas taip normaliai lietuviškas, visi geriausi draugai lietuviai. Taip ir buvo vis paprastas gyvenimas, normalu, mes nesupratom, kad čia kažkas skirtingo yra.
0: O buvo galima nujausti, kai Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dar buvo studentas ar moksleivis, kad bus kažkada arkivyskupas čia?
1: Gal ne arkivyskupas, bet kunigo taip, žinai, kartais juokais, bet net, žinai, pas mus prieš vėlinės yra Amerikoje tas Halloween, tai jis vienais metais apsirengė kaip kunigas, bet, nu, jam tiko. Ir visada žinojom, kad yra dalis jo, kur tikrai gali būti, kad jis taps kunigo. Tai nebuvo, kad mes atmetėm iš viso tą idėją. Visada žinojom, kad gal bus kunigo. Ir taip buvo.
0: Ir ponia Matulevičiane, jūs turit visą laikraštį šito kongreso, kur surašyti keli puslapiai įvairiausių renginių, kurie prasidėjo čia jau vakar ir vyks iki penktadienio. Dabar įsivaizduokim, kad žmogus nieko nežino apie gailestingumo kongresą. Kaip jūs nupasakotumėt, kas čia vyks, kokie renginiai?
2: Na, apskritai, jeigu man reikėtų pristatyti žmogui, kuris visiškai nesigaudo, tai aš pradėčiau nuo to, kas iš principo yra kongresas, nes tai visada būna suvažiavimas paprastai rimtų žmonių, kažkokių profesionalų tos temos, specialistų, kurie domisi, ekspertų, ir jie, nu, pasiėmė kažkokią vieną temą, ją analizuoja, diskutuoja, aptarinėja daugybę dienų. Tai va tai yra kongresas. Ir šį kartą mes turim kongresą būtent gailestingumo tema. Ir programa, kuri vyksta nu, per šias šešias dienas, jinai nu, tikrai yra tokia daugialypė, daugiasluoksnė labai. Ir jau mes kartais susidarėm, kad žmonės sako, sudėtingoka tą visą programą priepti. Taip, aš manau, kad taip, dėl to, kad na, jinai ruošta yra daugiau nei metus laiko, lipdyta, kruopščiai apgalvota, apsvarstyta. Ir na, jie gal ir nėra paprasta iš tikrųjų ir pristatyti per porą sakinių, nes dalyvauja ir užsienio kalbėtojai, ir vėlgi, kaip ir arkivyskupas minėjo, turim ir kitų krikščioniškų konfesijų atstovų, kurie kalba apie gailestingumą, nes iš tiesų gailestingumas yra nu, universalus dalykas, mes nesvarbu, kokį tikėjimą turim savo gyvenimą, galbūt jo iš vis jokio neišgyvenam, bet gailestingumas toks dalykas, su kuriuo nu, apskritai susidarėm kasdien. Ir tai, na, gelbėja žmonija, gelbėja visuomenę. Nuo kažkokių labai baisių dalykų galim tai matyti, na, į mūsų tautos reakciją, kaip mes reagavom į Ukrainos bėdą, ar ne, tai yra parodytas gailestingumas vienos tautos kitai tautai. Tai yra universalu ir mes galim labai iš įvairių kampų kalbėti apie tai. Tai tas ir vyksta šitoje programoje. Na, ir jeigu taip labai trumpai, tai visomis dienomis iki pietų programa vyksta čia, Rasose, ant išganytojo kalvos. Čia yra mūsų tokie pagrindiniai.
0: Ir jinai yra mokama.
2: Taip, čia yra na, tiem žmonėm, kurie įsigijo bilietus, nes taip, čia yra nu, įrengtos patalpos, iš tikrųjų investuota daug jėgų ir taip pat ir finansų, ir laiko, kad būtų patogu dalyvauti, kad galėtų dalyvauti neįgalus, sunkiai vaikštinti žmonės, senyvo amžiaus žmonės, kad jiem būtų patogu. Tai vakar kaip tik programos pabaigoje klausinėjau tų tokių, kuriems na, tikrai yra iššūkis visą dieną išbūti ne namuose, bet labai džiaugiuosi, kad išgirdau, kad šiek tiek pavargom, nu, kas yra visiškai natūralu po visos dienos, bet sako, tikrai labai ačiū, nes buvo patogu. Nu, tai labai smagu mums yra, kad nu, toksai, tokia, vat, na, tokias sąlygas pavyko sukurti. Vat, o po pietų, jau papietavus, programa tiesiog išsisklaido į Vilniaus senamestį ir gal net ir plačiau. Ir ten mes turim, na, va, kaip ir sakiau, įvairiausias aspekto gailestingumo aptarti nuo maldos susitikimų iki socialinių klausimų.

0: klausimų, gal net ir kažkokių tokių politinių aspektų, turime ekskursijų, turime parodų, įvairiausių susitikimų, knygų pristatymų ir tą programą visą galima rasti internete. Aš vat vakar bandžiau suskaičiuoti, kiek vienu metu per popietinę erdvę vyksta pranešimų, tai, nu, arba susitikimų, tai jų yra 37, erdvių yra 26, na, tai kai kurios erdvėse yra daugiau salių, daugiau kažkokių patalpų, tai jų vyksta daugiau. Tai žmogui, kuris nu, norėtų sudalyvauti popietiniai programai, tiesiog reikėtų vieną per dieną išsirinkti pagal savo kažkokį interesą.
1: Ir po pietų nemokami renginiai.
0: Taip, ir po pietų iš tiesų yra galimybė ateiti jau ir miestiečiams ar šiaip vat svečiam piligrimam, kurie, sakykime, rytiniai programai nedalyvauja. Taip galima ateiti į bet kurį tą susitikimą prisijungti prie bet kurios ekskursijos nemokamai. Ką dar tikriausiai labai svarbu paminėti, kad jeigu jau vartysit programą, tai reikėtų žiūrėti, kokia kalba vyksta užsiemimas, susitikimas, dirbtuvės, ekskursija, paroda, nes...
1: Pagrindinė kalba anglų, kaip suprantu.
0: Taip, yra pagrindinė kalba anglų, bet tikrai yra tokių susitikimų, kurie, pavyzdžiui, vyksta tik prancūzų kalba arba tik lietuvių kalba, arba, pavyzdžiui, kaip pranciškonų bažnyčioje, pranciškonų gatvėje vyks susitikimai šiandieną, rytoj, visas tas dienas vyks anglų kalba, tačiau bus verčiami net į tris kalbas naudojantis Vatican Vox programėlę, tai ir italų, ir į lietuvių, ir į lenkų kalbas, tai reikėtų tiesiog stebėti šitą informaciją, nes turim labai įvairią situaciją.
1: Pone Tapšy, esate įsirinkęs renginį, kurį būtinai norit nueiti?
2: Taip, buvo sunku, bet įsirinkau. Šiandien eisim pasiklausyti ekscelencijos, kaip jis aiškins apie Jėzus skirtingus veidų interpretacijas. Tai man tas labai įdomu buvo, bet buvo sunku. Žinai, kasdien buvo sunku išsirinkti, į kurį norim eiti. Ir ypatingai vakarais, antradienį, ypatingai norėčiau gal pusę jų aplankyti, bet pasirinkau vieną irgi.
0: Čia mes kalbam apie patiriminę, kaip čia toks žodis naujoviškas, imersinę parodą. Veidai vyde, kuri bus jo šiandien atidarymas kaip tik, kuri bus Bažnyčios paveldo muziejui. Tai kviečiam tikrai vienas iš tokių įspūdingesnių popietinių susitikimų.
1: Ir dar labai įdomu, 5000 žmonių laukta iš 50 šalių ir kaip minėjau, kad tikrai galima matyti labai daug įvairių tautybių žmonių, bet Lietuva tokioje situacijoje ir šiąnakt kontrabandiniai balionai skrido, skrydžiai sutrikdyti, tai ar šita visa geopolitinė situacija nesutrikdė šito renginio?
0: Na, renginio tai nesutrikdė tikrai, bet buvo tokių momentų, kai reikėjo pasukti galvą, kaip čia elgtis, ypač kai, na, buvo tos keletą dienų, kai reikėjo ir evakuotis ir reikėjo ieškoti priedangų, tai mes taip pat apgalvojom ir turim protokolus, kaip elgtis, jeigu kažkas nutiktų, tačiau kažkaip, vat irgi, na, su arkivyskupų susirinkime meldėmės, kažkaip ir svarstėm, kad tikimės, kad bus parodytas mum gailestingumas ir mūsų svečiam ir tos situacijos nenutiks, bet jeigu jas nutiks, na, toks yra gyvenimas. Mes gyvenam tokiam regione, kai, na, negalim apsimesti, kad esam iš tikrųjų, kad neturim to tokio kaimyno, kurį turim. Ir galbūt, na, vėlgi, jeigu viskas įvyktų, na, to tokiu lydnesniu scenarium, tai mes sakom, kad, na, tai būtų vėl proga susidurti su tuo ir mūsų dalyviam. Na, toks gyvenimas yra ir, nu, niekur nuo to nesidėsi. Tai viskas apgalvota, bet mes labai ramus. Tiesa, buvo tokių dalyvių galbūt, kurie, na, gyvenime nesusidūrė, nu, ilgus metus šalis nesusidūrusios su jokio tokiu nesaugumu, su jokiais karo veiksmais, kurie skambino, klausė, teiravos, ar tikrai yra saugu, sako, nes, na, jeigu jau pas jūs reikia evakuotis, na, tai mes iš tiesų tikrai ilgai su jais diskutavom ir aiškinom tą situaciją. Buvo galbūt tokių, kurie visgi pasirinko neatvykti, buvo, nu, keletas bilietų atšaukimų, bet, na, tikrai nebuvo žymus šitas dalykas, o buvo tokių žmonių, kurie net buvo paskatinti to, sako, visgi, jeigu čia yra tie namai, gailestingumo paveikslo, Faustinos istorijos, apskritai viso gailestingumo, pamaldumo, ir čia yra tokia situacija, na, jos kažkaip kaip tik sužadino tie įvykiai atvykti.
1: Pone Dapšy, jūs nenusigandot?
2: Ne, bet mes kaip tik tą dieną, gegužės 20, keliavom čia į Vilnių. Tai mes, kai buvo jūsų pavojus čia ir visi ėjo į priedangas, mes jau sėdėjom lėktuve, Frankfurto oro uoste ir mums buvo pranešta, kad visi skrydžiai čia sustabdyti, erdvė uždaryta ir reikės laukti, kol vėl galės skristi. Tai tuo momentu buvo neramu ir aš, kai tik pasiunčiau žinutę, va, tie, kur mus turėjo pasitikti oro uostis, mes vėluosimės, bet tikrai nežinom kiek, bet sako, jūs jau suprantat reikalą. Ir po 2 minučių pilotas ateina, sako, gerai, gavom leidimą ir skrendom. Tai tuo jau pat jau nusiraminom su žmona ir skridom ir tik 20 minučių pasivėlavom, bet jau žinojom ir jau patyrėm,
1: ką tai reiškia. Bet viskas sėkmingai, svarbiausia. Aš labai dėkoju jums, Tadas Dapšys, tikintysis čia atvykęs iš Los Andželo ir Živilė Matulevičė, ne viena iš renginio organizatorių, o netrukus laidoje 10.12 kalbėsim įsamiau apie išganytojo kalvą, kaip ji buvo paruošta šiam renginiui ir kas jos laukia ateityje.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Įkandin koalicijos bręsta pokyčiai ir vyriausybėje, aiškinsimės, kiek ir kokie ministrai keisis bei kas vadovaus ministrų kabinetui. Nauja eskalacija Persijos įlankoje. Trumpui kalbant apie artėjantį taikos susitarimą, Izraelis ir Iranas apsikeitė oro atakomis. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo provakarietišką kursą brėžianti premjero Nikolo Pašiniano partiją. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
6: Žinios trumpai.
7: NATO naikintuvai numušė droną Latvijos oro erdvėje. Apie tai pranešė Latvijos kariuomenė. Kiek anksčiau šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse, kurios yra pasienyje su Estija ir Rusija. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione Novorosijske. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Abiejuose objektuose kilo gaisrų, pranešama ir apie elektros pastotės gaisrus okupuotame Mariupolyje. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė sukritikavo naujausius karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano, bei pareiškė, kad regionui nereikia tolesnės eskalacijos. Nikosijoje prieš bendrijos gynybos ministrų susitikimą Kaja Kallas teigė, kad šalys turėtų sėsti prie derybų stalo ar pasiekti diplomatinį susitarimą. Pasibaigus kariniams veiksmams, europiečiai esą galėtų padėti, pavyzdžiui, lydint laivus Hormūzo sąsiauryje. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašiniano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Preliminaraus rezultatai rodo, kad jo partija pilietinį susitarimą surinko 50% balsų. Rusijai palankus alijansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinianas teigė, kad tai istorinė pergalė. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Utenoje 17, Klaipėdoje 16 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs su perkūnija vietomis smarkus, temperatūra 17-22 laipsniai. 11:04.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: LRT radijas tęsia transliaciją iš gailestingumo kongreso. Esame įsikūrę ant išganytojo kalvos, kadaise čia buvo vienolyno sodai vadinami rojaus sodais, o šiandien ši vieta tarsi gailestingumo liudijimas, tačiau kaip rašoma kongreso laikraštyje, vietoje, kuri niekiek nebeprimena rojaus ir ko gero tikrai mes visi klausytojai, ne visi tiksliau klausytojai žino, kad būtent ant šios kalvos gimė garsusis gailestingumo Jėzaus paveikslas ir kaip keičiasi ir kaip dar keisi ši vieta, nes kongresas tapo impulsu atgaivinti šią vietą. Pasikalbėsime su Vilniaus miesto vyriausiaja architekte Laura Kairienė. Sveiki.
8: Labas rytas.
1: Taip pat bažnytinio paveldo muziejaus istorikė Lina Pavasarytė su mumis. Sveiki.
9: Labą dieną.
1: Ir piligrimų centro direktorė Lina Šapauskienė. Sveiki.
10: Sveiki.
1: Tai ponia Kairienė, aš kiek kalbėjau su vilniečiais, tai daug kas nežino, kur apskritai yra išganytojo kalva Vilniuje, būtent kur gimė gailestingumo paveikslas, nes šita vieta iš principo buvo paslėpta nuo vilniečių. Su kalėjimo siena, už tos sienos. Kaip jūs nupasakotumėt apskritai, kurioje Vilniaus vietoje mes esam?
8: Tai gal kitiems būtų žinoma Subačiaus kalnas, taip vadinamas. Ilgainiui Subačiaus kalnas, man atrodo, pakeis į išganytojo kalvą, ne, ir jau gal atsiras kitas terminas mūsų vilniečių žodyne. Labai džiaugiuosi, kad vakar jau plūdo vilniečiai ir galėjo pamatyti šitą vietą. Turiu pasakyti, kad daug kam reikėjo aiškinti, tai kur šitą vietą, tai kokia čia ta kalva. Ir tai buvo labai nauja. Man, kaip architektui urbanistui, yra didžiulis džiaugsmas, kad atsiveria viena po kitos dalelė miesto, kurį mes kuriame, kurį mes turim jau protėvių sukurti ir dabar mes tik atrandam tarsi naujai ir mūsų visų tikslas tokias vietas atrasti ir džiaugsmas jas turėti.
1: Aš žinau, kad yra žmonių, kurie čia atvažiuoja, kadangi dabar atvira tiesiog pasižiūrėti, kas čia per vieta, net tie, kurie nesirengia dalyvauti kongrese, tai yra su gatvė 6, turbūt geriausia tokia adresa įvesti siekiant surasti šią vietą. Ir ponia Pavasarytė, būtent ant šios kalvos gimė gailestingojo Jėzaus paveikslas. Visame pasaulyje labai gerai žinomas paveikslas, klausytėjom gal galima pasakyti, kurie nežino, Jėzus su tokiais dviem spinduliais, baltu ir raudonu. Tai kokia yra jo istorija?
9: Paveikslo istorija yra tokia, ji prasideda tarpukariu, kai į Vilnių atkeliauja sesuo Faustina ir kuri mato Jėzų savo vizijose ir ne tik, kad jį regi, bet ir išgirsta prašymą nutapyti jį būtent tokį, koks jis yra. Bet gal apie tai daugiau, Lina, aš norėčiau apie tą vietą, kur jis buvo nutapytas. Tai yra buvusio vizitiečių vienolyno teritorijoje esantis pastatai, kur tarpukariu jau seserų nebuvo, bet kur glaudėsi ir savo mokslinį darbą rašė palaimintasis Mykolas Sopočka ir šalia gyveno dailininkas, puikus dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Jie tiesiog buvo kaimynai, jie buvo bičiuliai, tai Sopočka per toli nesidairė ir tiesiog jam ir užsakė šį darbą atlikti ir sakoma, kad ir pats tam paveikslui pozavo. O vizitiečių vienolynas čia stovi nuo 17 amžiaus pačios pabaigos, na gal 18 amžiaus pradžios geriau sakyti, ir tai yra dalis viso šio kalvos audinio, ta kalva yra neatsiejama nuo vienuolinių bendruomenių. Misionieriai, vizitietės ir šaritės buvo tikrieji šeimininkai šitos kalvos.
1: Ir šiandien paveikslo originalas saugomas Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje.
9: Taip, Dominikonų gatvėje.
1: Bet žinau, kad yra tarsi tokių konkurentų, kurie bando pasakyti, kad pas juos tas paveikslas.
9: Sunku jiems būtų laimėti bet kokiais argumentais, bet kokią diskusiją, tiesiog, na, jie klysta.
1: Taip, ir ponia Šapauskienė, dar į tą visą istorijos pradžią atkeliaukim, būtent čia ant išganytojo kalvos buvo nutapytas šitas paveikslas, bet kaip, kas inspiravo, kaip šventoji Faustina suprato, kad reikia šito paveikslo?
10: Faustina tiesiog pirmiausia, jinai gauna Jėzaus apreiškimą, nu, juos turi dažnus ir ne pirmus, nuo pat jaunų dienų savo. Ir vienas iš jų buvo, kad Jėzus prašo 31 metais, jai būnant Plocke, nutapyk tokį, va, kaip mane matai, nutapyk tokį paveikslą, kaip matai mane. Tai aišku, jinai, kadangi pati būdama ne dailininkė, to nesugebėjo padaryti. Ir tai yra normalu. Tai kiekvienas turim dirbti savo darbą, turbūt. Tai ir jinai su tokiu dideliu rūpėšiu, su šita tokiu, na, tokiu prašymu, kurio negali gyvendinti. Tarsi turi tokį rūpestį, kurį nešiojasi, tikrai taip jautėsi. Vilniuose, pagal tai, kaip mes suprantam iš biografijos užrašų ir įrašų, jinai atvyksta į Vilnių 33 metais. Ir va čia įvyksta daug tokio įgyvendinimo šitos gailestingumo žinios. Pirmiausia, per susitikimą su kunigu Mykolu Sopočka. Va kaip ir Alina minėjo, jisai po metų čia rašė va šitoj kalvoj būnant, jinai didelė šita kalva, tai ne va čia, kur mes dabar stovim, bet truputėlį kitoj vietoj, bet toj pačioj kalvoj jisai rašė savo mokslinį darbą, buvo ir jo kaimynas buvo Eugenijus Kazimierovskis. Ir kai Faustina jam savo nuodėm klausiau dvasios tėvui, palydėtojui, jis pasisiguodžia šitą reikalą, jisai sako, surasim dailininką ir aišku,

0: tai nebuvo pirmas dailininkas, kurį jisai kunigas Mykolas pakalbino. Kalbino beje pirmą vieną sesę vienuolę dailininkę. Bet jinai nesutiko, sutiko, o dailininkas Eugenijus Kazimierovskis sutiko. Jis Mykolas Sopočka tuo metu glaudėsi antram aukšte, turėjo kambarėlį savo tam darbui rašyti, o dailininkas ir dirbtuvės jo buvo pirmam aukšte. Ir per tą laiką jie, matyt, turėjo kažkokį gražų draugišką ryšį, kad dailininkas sutiko imtis tokio, gal na, jis realizmo mokyklos atstovas, o čia tapyt vizijas, na, turbūt galim matyti tam tikrą tokį gal iššūkį tokiam autoriui, tokiam menininkui, bet jis drįso, ryžosi ir sutiko tapyti šitą paveikslą. Ir Faustina tuo metu gyveno vienuolyne, kuris yra tuo metu buvo senatorių gatvė, dabar yra Grybo, Vinco Grybo gatvė ir jinai nuo 34 sausio iki va birželio. Dar sakoma, kad dar ir Liepa šiek tiek buvo pataisimo dailininko, bet va šitą pusę metų mes ir gal net esam tam tikrų momentų, kai va tarkim va prieš 92 metus buvo beveik baigiamas šitas darbas čia va šitoj vietoj. Mes dailininkas eidavo iki dailininko iš to antakalnio, iš to vienolyno ir ten dailininkui pasakodavo, kaip Jėzus turi atrodyt, kaip jisai stovi, kaip išeina tie spinduliai iš tos perverto širdies. Pasižiūrėkim šitas širdies motyvo, mes čia esam Jėzaus širdies bažnyčia, kuri va taip sužalota turbūt kaip ir skauda daugam širdis dėl kažkokių karo sunkumo problemų, netekčių ir panašiai, kiekvienas žmogus turbūt turim kažką toj skaudančio savo širdį. Ir tuo pat metu mes matom, čia yra tapamas Jėzus, kurio širdis irgi lygiai taip pat perverta ir iš jo liejasi tos malonių versmės, apie kurias ir dienoraštį paskui papildo ar paaiškino ir užrašo paskui Faustina iš Jėzaus.
1: Ar teisingas mano įspūdis, kad kai kurie užsieniečiai apie šitą vietą, kur mes esam dabar, žino geriau negu patys vilniečiai?
0: Šitą išganytojo kalbą gal nežino geriau, nes mes visi čia turbūt esam, visi pradedam nuo nulio, visi esam šitai vietai pirmą kartą. Bet hospisa turbūt ir tą vienolyną, šiuo metu ten namelį, kur yra įsikūręs, kur buvo dailininkas, kur gyveno laikinai Mykolas Sopočka, šiuo metu yra įsikūręs gailestingojo Jėzaus seserų vienolynas. Ir jos vykdo gailestingumo darbus toliau, jos meldžia pasauliui gailestingumo, ko ir buvo prašyta prieš įkūrenčių šitą vienuolyną, beje, sesutė Faustina irgi buvo įsitikinusi, kad jai reikia įkurti šitą vienuolyną, nes Jėzus jos prašo, bet labai gražiai tuo metu tas, va, kam reikalingas tas dvasinis palydėjimas, dvasios tėvas, kunigas Mykolas Sopočka sako, ne tu nutapei, ne tu ir įkursi vienuolyną, tau skirta žinia perduot, tą žinia perduot būt. Ir būtent sesutės dabar šiuo metu gyveno tam buvusiam dailininko name, jos vykdo misiją ne tik, kad meldžias pasauliui gailestingumo ir prašo jo Dievo, bet ir tuo pat metu daro gailestingumo darbus. Tai yra vienas iš jų ryškiausias ir didžiausias, tai yra tas hospisas suaugusių ir jau yra ir vaikų padalinys. Tai mes turim sergančius ir labai sunkiai sergančius ir vienas dalykas, kurį va prižiūrėt, na, padėti, tai mes turim šitas va, daromus darbus, tai yra vienas iš jų ir to hospiso.
1: Ponia Pavasaryte, kas nutiko su išganytojo kalva vėliau, kad šiandien tai yra tokia labiau žaizda, kuri dabar atkuriama ir bandoma tvarkyti?
2: Išganytojo kalva gal toks paskutinis, likęs dar neįjaustas atgal į miesto audinį, toks religinių bendruomenių, toksai santalkos tokia vieta, o įvyko, kas įvyko visai Lietuvos istorijai, įvyko carinės represijos, paskui įvyko sovietinės represijos ir štai mes čia. Tai jeigu konkrečiai kalbant apie tas bažnyčias, kurias mes matome, dabar žvelgiam ir veiksmas vyksta priešais švenčiausioje Jėzus širdies bažnyčia, kuri beje galimai pirmą pasaulyje įgavusi tokį titulą, taip 100% dar neteigiam, nes nuo gal kažkur tai iš tikrųjų buvo, bet žinomai mums tai pirmoji švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia, visiškai prie pat yra misionierių Viešpaties žengimo į dangų bažnyčia. Tai jų patirtis ir labai panašios, na, dėl to istorinio konteksto jis per daug nesikeičia, bet tuo pačiu ir skiriasi. Tai pirmasis smūgis misionierių bažnyčiai buvo dar Napoleono kariuomenės atkeliavimas į Vilnių ir jos nusiaubimas. Pirmasis smūgis vizitiečių bažnyčiai buvo bendruomenės išsklaidimas po 1831 metų sukilimo, paskui jau 44 uždarimas. galiausiai seserys vienuolės yra, jos iš tikrųjų gauna netgi ypatingą privilegiją, jos turi teisę, gauna teisę pasitraukti.

0: augti iš carinės Rusijos, na, žodžiu, nėra kažkaip tai labai represuojamos, bet be galimybės grįžti. Tada bažnyčia perduodama stačiatikiams vienuoliams ir, na, vietoj bažnyčios įkuriama Marijos Magdalenos cerkvė, buvo suformuotas tas mums atpažįstamas svogūno formos kupolas pagal general gubernatoriaus Muravjovo pavardę, taip ir dažnai, nu, istoriografiškai nereikėtų taip sakyti, ar ne, rimtoj literatūrai, bet tiesiog Muravjovkė vadinam tą suformuotą kupolą, vėliau jis šiek tiek pataisytas, bet vis tiek dar neįgavę savo originalių formų. Na, o sovietmečių, per visą sovietmetį čia veikia, sakom, kalėjimas, iš tikrųjų įvairaus tipo įkalinimo institucijos ir taip vadinama blaivykla. Ir pati bažnyčios erdvė buvo gelžbetoniniam perdangom sudalinta į 4 aukštus. Tai pavyzdžiui, pirmam aukšte yra tiesiog aklina tamsa, net nei vienas langas nesiekia, kuo toliau aukščiau kyli, tuo gražiau, bet vis tiek, na, tai yra inkliuzai, tikrai nepašintys tos bažnyčios, o galiausiai tai jos tą erdvę perdarant buvo išdaužyti visi altoriai, 7 altoriai buvo. Ir jų net gali dvasios akimis įsivaizduoti arba žiūrint į senas nuotraukas, kurie buvo, bet jų atkurti, tai aišku, jų net didžiausiuose vizijose turbūt neplanuotume.
1: Taip, ponia Kairienė, žvelgiant iš tokios miesto perspektyvos, kaip taip nutiko, kad šita vieta, kuri girdim, kad yra tikrai ypatinga, tiek laiko nebuvo gaivinama?
2: Tai aš mėgstu užsieniečiam, jūs užsiminėte apie jos pasakoti apie miestą, kad iš tikrųjų mes patys atrandam savo Vilnių, savo autentiškumą ir savo identitetą po sovietinio viso ilgo periodo. Visom prasmėm mes turim vėl atgimti ir suprasti. Mums kartais istorija būna vis nauja ir nauja. Žydišką Vilnių atrandam, kurio mus slėpia, ne? Ir ką padarė sovietai? Uždarė daugelį bažnyčių, ne? Teko man prisidėti prie mergelės ramintojos įveiklinimo pradžios, tai ir tos istorijos net nebuvo. Mes patys ieškojom ir rinkom informaciją, tai aš manau, kad čia dar vienas perlas, kurį mes vėl atsklysim po truputį visuomeniai ir tie uždaryti pastatai sovietai atėmė iš mūsų tikėjimą, kultūrą ir ką mes po tiek laiko dar nesam visų durų atvėrę. Ir džiugiuosi, kad po nepriklausomybės mes šiandien dienai, kad galim tą padaryti. Kuo toliau, to labiau žinoma, tai reikalauja daug investicijų. Šitie projektai yra ilgalaikiai ir sudėtingi, bet vien jau teritorijos atvėrimas, vien jau kalėjimo dalies išsikėlimas. Ane? Kalėjimas yra tokia, kaip tik atrodo, veikla, kuri kaip čia galėtų derėti. Bet gailestingumai čia kaip tik puiki vieta, ar ne? Čia, kur yra nuodėmė, čia yra gailestis ir dar bus mokykla. Mes planuojam dar čianai.
1: Čia būtent vokiečių čia? Brigados kariams mokykla turėtų atsirasti.
2: Taip, tai čia taip irgi labai gal simboliška, nes vizitėtės, kiek žinau, jos mergaičių ugdymų užsiėmė. Tai čia tokia irgi ateities kartų ugdymas, gailestingumas, malda, gal nusikaltimai, dėl kurių mes meldžiamės visi, ar ne, tai toks mini miestas mums visiems, kas tas gailestingumo miestas, ar ne, ne tik pastatai.
1: O, gailestingumo miestas, geras pavadinimas šitos vietos galėtų
2: taip,
1: būti.
2: Čia yra mini gailestingumo miestas, iš tikrųjų mini pasaulis, kur mes kaip žmonės turim užaukti. Aš kaip sakau, mes architektai kuriam miestus ne šypsų, mes kuriam žmonėm, tai įvairūs žmonės, ar ne, ir gailestingumas čia gali klestėti, man atrodo, visom prasmėm.
1: Aš girdžiu daugybę klausimų iš žmonių, net tų, kurie nedalyvauja kongrese. O kas bus po kongreso? Ar šita vieta liks atvira ir ar jinai bus toliau plėtojama, auginama ir taps dar viena Vilniaus vieta, na, kurios istorija turbūt gali tapti ir dideliu traukos objektu?
0: Aš gal trumpai, kas vyks iš karto po kongreso, tas pirmąsias savaitės. Tai pakviesime ir vilniečius, ir svečius apsilankyti nemokamose ekskursijose po šventorių. Iš karto pasakau, nes būna nusivylusi, į vidų nepateksime. Tikrai dėl saugumo neįsime į vidų nei bažnyčios, nei vienolyno, bet aplinkui gražų ratuką tikrai apeisim ir su gido pasakojimu pamatysim, ko šiaip atėjus gal nesimato, kodėl bokštas vienoks ar kitoks, kodėl 3 bokštai netgi matosi iš vienos vietos. Aptarsim, kur galėjo būti tie vienuolių gyvenamieji pastatai, iki kur driekėsi sodai. Na, žodžiu, toksai pasivaikščiojimas. Tai iki Liepos 5 bus 10 nemokamų ekskursijų. Taip pat galima kreiptis į bažnytinio paveldo muziejų, jeigu norite privačiai susitarti laiką. Tai iš karto po kongreso dar neužsiveria visiškai tie vartai.
1: Kongresas tęsis, žodžiu, tam tikra kita forma. Ponia Kairienė, o ilgesnėje perspektyvoje?
2: Ilgesnėje perspektyvoje iš mūsų pusės. pusės, ar ne? Mes planuojam mokyklą. Šiais metais netrukus kelios dienos ir paskelsim architektūrinį konkursą. Tai čia, vat, kur esam, bus mokyklos

0: kartu dėliojam, kur galėtų atkurti būti rojaus gatvelė, ane, ta čia seniau buvo rojaus sodai, jie buvo sunaikinti.
1: O rojaus gatvelę mes dar turim dabar Vilniuje, jinai tokia egzistuojanti, ar čia jie reikėtų atkurinėti?
0: Tai reikėtų sukurti pavadinimą,
1: reikėtų iš naujo
0: suplanuoti.
2: Bet tik pavadinimą, bet įsivaizduojant, tai einant link šitos studijos, vat, jeigu palei dabartinę kalėjimo tvorą einame, na, paliekame kongresą už ar ne gatvelės ir už, iš karto už tvoros yra ta, nu, dabar jau pagrįsta šiek tiek gatvelė, tai yra tas rojaus skersgatvis arba rojaus gatvė, beje rojaus sodai yra net ne vizitiečių rojaus sodai, o dar senesnis čia buvęs, dar senesnė erdvė, tai jezuitų toksai rekreacinė erdvė rojaus sodai, tai dar iš 17 amžiaus turim šitą, na, kažkokioj kolektyviniai sąmonėje išlikusi pavadinimą.
0: Tai mes tikimės tikrai, kad šitą ilgalaikį perspektyvą šitą vietą atsivers, kad galėsim turėti panoramą, Vilniaus panoramą.
1: Čia viena gražiausių, turbūt,
0: taip,
1: panoramą.
0: Taip, viena gražiausių panoramą. Ir čia, kiek aš žinau, aukščiausiai stovinti bažnyčia bus. Na, prasme, Jėzų širdies bažnyčia su panoramai. Čia kaip Paryžiai praktiškai mes esam ant kalvos ir norim turėti pėsčiųjų ryšius ir kad žmonės galėtų čia matyti ir patekti kaip į viešą erdvę.
1: Ar pačią bažnyčią čia įmanoma atkurti, kad ją būtų galima patekti?
2: Taip, viskas yra įmanoma.
1: Tik reikia
2: taip.
1: Noro.
3: Lėšų turbūt.
0: Lėšų labiausiai.
2: Bet aš kažkada prisimenu šitą patį klausimą gavau apie misionierių, ne, apie Jurgio bažnyčią, ar galima atkurti taip, kaip buvo, nes pažiūrėkim, kokios gražios Bulhako nuotraukos. Tai bažnyčios nėra kažkas tai, kas užsikonservuoja ir turi nesikeisti, ir jeigu 100 metų jį nepasikeitė, tai čia valio puiki bažnyčio. Jeigu kažkas tai naujo, modernus menas atkeliauja į ją, tai čia jau kažkas tai blogo. Tai tikrai ne manau, kad irgi nieks net nesvajoja atkūrinėti taip, kaip buvo prieš 100 metį, o sutvarkyti tas perdangas išimti dabartinėmis technologijomis. Žmonės pastato tiltus ir dangoraižius, tai išimti jas turbūt irgi kažkaip su Dievo pagalba pavyks.
1: Ponia Kairienė, šita vieta, na, aš įsivaizduoju, žemės prasme yra beprotiškai brangi ir daug kas čia norėtų daug ką pastatyti. Kiek jūs jaučiat tų interesų, kad gal čia tą, gal tą pastatom, ar vis tik yra planas ir čia nebus leista prisiliesti?
0: Ne, valstybinė žemė buvo iš kalėjimo departamento perduota savivaldybei. Mes tikrai daug dirbom, kad tas būtų pasiekta, kad čia būtų skirta ugdymo įstaigai. Taip susiklostė, kad jau čia bus vokiečių brigados vaikų mokykla, bet ilgainiui, kai jų gal nebeliks ir bus Vilniaus miestiečiams mokykla. Tai čia jokių interesų nėra, visi dokumentai leidžia tik tai 9 metrus, tai jokių daugiabučių čia neišeis, 2 aukštų mokyklos pastatas yra planuojamas ir tikrai viso ministerija patvirtinusi, judam šito projektu pirmin.
1: O kaip jums dera kalėjimas, mokykla, bažnyčia, toks įdomus derinys architektūriškai galvoju.
0: Aš manau, kad kaip ir minėjau, tikrai labai mini gailestingumo miestas. Žinoma, vokiečiams buvo gal nuostaba, bet toks ir buvo Vilnius visada, daugia kultūris, daugia sluoksnis ir ta įvairovė, nu, šiandien dieną yra tokia, kas žino, gal kalėjimas ilgainiui išsikels. Mes irgi turim svajoti ir apie platesnę perspektyvą. Bet šiandien dienai, tai niekas vienams kitam netrukdo, kaip tik dar labiau paryškina tą mūsų gyvenimo ciklą. Čia praeitis, čia dabartis, čia ateitis susitinka ant vieno kalno.
1: Ponia Šabauskinė, norit sakyti?
4: Ne, aš norėjau pasakyti, kad visi šitie dalykai jie yra mūsų gyvenimas. Mes nepasislėpsim nei nuo kalėjimo, nei nuo sergančių, nei nuo vaikų, kuriuos reikia ugdyti. Tai yra mūsų gyvenimo dalis, tai mes tą priemam kaip realybę tiesiog.
1: Ir jūs esat piligrimų centro direktorė. Kiek dabar šitas vykstantis kongresas, na, galima sakyti, yra tokia piligrimų šventė Lietuvai ir retai, kada turim tiek piligrimų?
4: Taip, tokiu mastu, tokioj temo ir tiek dienų tikrai retai turim. Čia yra mums tikrai pirmas pasaulinis toks dalykas. Ir mes, kurį organizuojam religiniai platmėje, tai yra tikrai pirmas dalykas, kurį turim. Piligrimų Vilnius sulaukia. Sunku pasakyti turbūt, kiek jų iš viso atvažiuoja į Lietuvą ir ypač Vilnių, jeigu konkrečiau. Tačiau žvelgiant į tai, kad na, mes Faustinos namelį administruojam ir turbūt žino, tai yra vienas iš toks svarbesnių piligriminių taškų.
1: Aš vakar,
4: kaip tik nuvažiavau. Tavo. Beje, vilniečiai mažiausiai apie jį žino. Tai pasaulis plaukia iš šalys įvairiausios, bet patys vilniečiai turbūt mažiausiai apie tai yra žino.
1: Tai, kaip atrodo, kodėl taip yra? Aš tiesą sakant, besiruošdama šitai laidai irgi pirmą

0: Pirmą kartą jį aplankiau, gyvendama Vilniuje jau tikrai nemažai metų.
1: Gal tiesiog, na, pranašu savam krašte nebūsiu, yra šventam rašte toks žodis, kad, nu, tiesiog mes gal neįvertinam tai, ką turim. Mes, nu, gal mažai domimės tą savo istoriją, savo tą, ką turim. Ir jūs paklauskit, kiek vilniečių yra buvę Gedimino pily. Nu, nebent jos mokytoja vaikystėje su klase nuvedė. Arba turėjo svečių iš užsienio, kurie labai norėjo užlipti į Gedimino pilį. Ir tada nuėjo. Jūs paklauskit, kiek jų buvę aušos vartuose yra. Tai va, čia turbūt, čia tas fenomenas turbūt visuose šalyse, mes važiuojam į tolimus kraštus, ieškom, o kad mes savo namuose turime. Tai aš tik tai paminėsiu, kad pereitais metais mes bandom, na, Faustinos namelį suskaičiuotų piligrimų, tai mes jų pereitais metais priskaičiavom virš 25 tūkstančių.
0: Tai tikrai daug.
1: Tai yra nemažai, tikrai. Ir šalių daugėja, virš 40 šalių, tame tarpe toks unikali šalis, kuri mums prisidėjo, tai yra Paragvajus, pavyzdžiui, nu, bet jų, sakau, tikrai iš visų šalių, iš visų žemynų, iš visų kampelių atvažiuoja į...
0: Kiek tokių vietų, kaip Išganytojo kalva ir čia, kur esam, reikia piligrimams ir kiek tai gali dar daugiau pritraukti jų į Vilnių?
1: Ir piligrimams ir mums reikia. Tai yra, tai mes gyvenam, mums reikia, čia ir erdvė, čia ir istorija, čia ir tas susidūrimas su tuo, kuo mes gyvenam, tuo pačiu hospisu, tuo pačiu sugriauta, suniokota bažnyčia, tuo pačiu skaudančiu pataisos tais namais, kurie va čia yra visiškai mums už sienos. Ir ta erdvė, kur miestiečiai va susirenka melstis, būt, klausyt, va šiuo metu va turim tą palapinės pastatytas, kuriuose glaudžiamės ir klausom paskaitų, liudijimų įdomiausių ir va, su kuriais mes. Ir tai yra reikalinga, tai yra mūsų dalis, tai yra miesto dalis, o pasaulis jisai, na, į hospisą, į tą buvusį dailininko namą, į gailestingojo Jėzaus seserys lanko. Gal va tik šitoj daly, kur mes esam, va prie tos bažnyčios, va šitoj erdvėj dar, nu, kaip ir sakau, nieks dar nėra buvę. Mes visi pirmą kartą čia, tiek pasaulio piligrimai, tiek mes vietiniai, taip, startuojam visi nuo nulio. O kaip toliau bus, matysim.
0: Ir apskritai, kiek mes Vilniuje turim tokių piligrimus traukiančių vietų? Kas yra tie pagrindiniai taškai?
1: Tai turbūt pats seniausias, pats garsiausias, pats populiariausias yra objektas yra Aušros vartai. Tai tikrai yra tikrai kelis šimtus metų skaičiuojantis. Jūs vien tą užmeskite akį dabar kabančius votus, tai yra padėko ženklai už išklausytas maldas, pagijimus. Bet tuo pat metu ir, tai ir vyksta ir dabar. Ir aišku, natūralu dabar jau yra gailestingumo šventovė. Atrandamas Vilnius naujai per tą gailestingumo žinę, mums tikrai taip va mažučiam tam raštui duotas tas. Čia įvyko, čia Faustina gyvena, čia sutinka kuniga Mykolą Sopočką, čia pradeda rašyti dienoraštį, čia gimsta vainikėlio malda, Jėzus čia jai padiktuoja, čia nutapomas paveikslas. Ir toksai, man vieni piligrimai kažkada atėjo, sako, bet tai galima Vilnių vadinti gailestingumo žinios Betliejum. Nu, iš tiesų, to pamaldumo Betliejum galima, nes čia užgimsta tas momentas. Ir aišku, jis pasklindo po pasaulį, pasaulis jį išplatina. Mes nugrimstam į tokį sunkų laikmetį, sovietmetį, mus uždaro, mes čia patys nieko nežinom. Dėl to natūralu, kad mes labai mažai ką žinom, nes mums buvo draudžiama, mums slepiama, pasaulis labiau žinojo, pasaulis darė, pasaulį perpiešiamas paveikslas, jis iš to ilgesio, iš noro turėti.
0: Na, tikėkime, kad po šito kongreso tikrai daugiau bus žinančių ir čia, Lietuvoje. Aš dėkoju Bažnytinio paveldo muziejaus istorikei Elinai Pavasarytei, piligrimų centro direktorei Elinai Šapauskienei ir Vilniaus miesto vyriausiai architektei Laurai Kairienei, o laida 10.12 čia iš gailestingumo kongreso su jumis dar visą valandą. Ir kitą valandą kalbėsimės ir su kunigu Algirdu Toliatu, ką reiškia tikėti 21 amžiuje, ir su Johnu Pridmoru, buvusiu Londono mafijos nariu, dabar pasauliui liudijančiu savo atsivertimo istoriją. Taigi laukia jūsų dar daugybė įdomių pokalbių. Kviečiu likti su mumis ir kitą valandą.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. NATO naikintuvai numušė droną Latvijos oro erdvėje. Apie tai pranešė Latvijos kariuomenė. Kiek anksčiau šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Įspėjimai buvo paskelbti Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybėse, kurios yra pasienyje su Estija ir Rusija. Gyventojai buvo gavę įspėjimus į telefonus. Pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl į šalies teritoriją, kaip įtariama įskridusių dronų. Socialdemokratams nutarus nutraukti koalicijos sutartį su Nemuno Aušra, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako dar nesulaukęs jokio pranešimo apie tai, jis taip pat nori žinoti tokio sprendimo motyvus. Pasak Žemaitaičio, tik sulaukusi socialdemokratų informavimo, Nemuno Aušra spręs dėl tolesnių veiksmų. Pernai rugpjūtį pasirašytoje sutartyje numatyta, jog vienam iš koalicijos partnerių inicijavus jos nutraukimą, partija privalo apie tai iš anksto. Ne vėliau, kaip prieš mėnesį informuoti kitus partnerius. Žemaitaitis taip pat neatsako, kada Nemuno Aušros deleguoti aplinkos ir žemės ūkio ministrai Kastytis Žoromskas bei Andrius Palionis neteks pareigų. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Perkelimas numatytas naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Kaip skelbta anksčiau, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir pasisavintus daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė sukritikavo naujausius karinius veiksmus tarp Izraelio ir Irano, bei pareiškė, kad regionui nereikia tolesnės eskalacijos. Nikosijoje prieš bendrijos gynybos ministrų susitikimą Kaja Kalas teigė, kad šalis turėtų sėsti prie derybų stalo ir pasiekti diplomatinį susitarimą. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryti šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyje. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. Interviu Financial Times leidiniui Trumpas teigė, kad tai jis priima sprendimus ir Izraelio premjeras neturi galutinio žodžio šiose derybose. Leidinio Axios teigimu vakar Trumpas su Netanyahu kalbėjosi telefonu ir ragino jį susilaikyti nuo tolesnių smūgių, nes esą derybos su Iranu priartėjo prie gero susitarimo. Kad susitarimas su Teheranu itin arti dar prieš naujausius smūgius, Trumpas sakė ir televizijai NBC.
2: Manau, esame labai arti susitarimo. Turime porą punktų, bet jie net netrodo svarbus. Jie pripažino faktą, kad neturės branduolinių ginklų. Turėjome sąlygą, kad nekursime branduolinių ginklų. Ir visi išskyrus mane buvo labai patenkinti. Aš pasakiau, kas nutiks, jei jie nekurs, bet pirks įsigys. Noriu pasakyti, kad jei jie perka ar įsigyja, tai taip pat turi būti įrašyta, nes tai nėra kūrimas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomenė, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Mariaus Pereščiaus, siekdami atlygio, vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
3: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko. Tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
1: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pereščius. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Alytuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 16, Utenoje 17 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, su perkūnija, vietomis smarkus, bus 17-20 laipsniai. 11 valandų 5,5 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: LRT radijas tęsia transliaciją iš gailestingumo kongreso. Esame įsikūrėnt iš Ganytojo kalvos Vilniuje, kuri yra pagrindinė renginio vieta ir kongrese laukia daugybė renginių, liudijimų ir ypatingų pranešėjų, apie kuriuos dabar ir pasišnekėsime. Įsamiau pasikalbėsime ir apie tai, ką reiškia tikėti 21 amžiuje. Ir čia studijoje Jonas Pridmoras, buvęs Londono mafijos narys, dabar pasauliui liudijantį savo atsivertimo istoriją. Labą dieną.
2: Good morning, everyone.
3: Labas,
1: smagu, kad čia esat ir taip pat kunigas Algirdas Toliatas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ir netrukus prie mūsų prisijungs ir kunigas iš Jungtinių valstijų, vienas iš renginio vedėjų, Lukas Laniauskas, bet kaip tik turi dabar misiją vesti šį renginį, tai prisijungs truputį prie mūsų vėliau. Ir kunigė Algirdai, vienas iš pranešėjų, iš tų 20 pranešėjų, kurie kaip atrodo, kaip pasiskaitai, kokia jų yra istorija, Jonas Pridmoras, kaip jūs jį pristatytumėt Lietuvos klausytojui?
4: Aš turbūt pristatyčiau kaip žmogų, kuris yra visiškai betarpiškas su... Nes mes galim kalbėti daug apie teorinius dalykus, kaip Dievas keičia gyvenimą, kaip galėtų, bet kai tu pamatai realų virsmą ir žmogų, kuris gyvas liudininkas, tai suvirpina sielos stygas. Tai vat aš klausiausi jo pristatymo, kai buvo į tik pati įžanga į kongresą, tai yra jaunimo diena, šeštadienis visas, ir jaunimas buvo sužavėti. Mačiau, kaip jie klausė su atvirom širdim.
1: Taip, ir ponė Pridmorai, kas nutiko jūsų gyvenime, kad viskas apsivertė, pasikeitė?
2: Yeah, I think they went back to when my parents told me that they were getting divorced.
3: Tada, kai mano tėvai pasakė, kad jie skirsis. Ir tada aš nusprendžiau daugiau niekada nebemylėti, nes žmonės, kuriuos myli, kurie tave myli, tave nuvilia. Ir kai buvau 27, aš turėjau viską, ką pasaulis šiandien sako, kad kas teikia laimę. Turėjau didžiulį butą, sportinį automobilį, tiek pinigų, kad negalėjau išleisti, bet mano gėdai pinigus uždirbau iš organizuotų nusikalstamumo. Dalyvavau stambiuose narkotikų sandėriuose, reketo akcijose. Ir atrodė, kad aš turiu viską, bet viduje buvo visiška tuštuma. Ir norėdamas užpilti tą tuštumą, aš ėmiau tai, ką siūlė pasaulis. Vartojo daug narkotikų, daug meilės ryšių palaikiau, daug lošiau, gėriau, žodžiau, domėjusi kundiškais malonumais. Ir kuo daugiau ragavau pasaulio, tuo dariausi nesveikesnis. Mums priklausė daug klubų rytų Londone, per ten pardavėdami ir narkotikus. Viename klube kartą lankėsi mafijos pasaulio bosas. Na, o tu turėjai būti labiausiai pakvaišęs, žiauriausias, kitaip rastum savo reputaciją. Ir norėdamas padaryti jam įspūdį tam bosui, aš trenkiau vienam vyrukui su kastetais ir, na, tada pamėjau, kad iš tiesų jį užmušiau. Nes skamba dramatiškai, bet nebuvo kažkas dramatiško. Kiekvieną dieną mano gyvenime būdavo smurto. Bet tą akimirką skirtumas buvo toks, kad aš jau maniau, kad tikrai jį užmušiau ir man nerūpėjo. Ir tada pagalvojau širdyje, kuo aš tapau savo gyvenime, kad galiu kažką užmušti, kas galbūt turi vaikų, gal yra vedęs, ir man nerūpė. Štai kokiu žmogui tapavau. Yra Biblija viena išraška, kur Jėzus eina prikelti mirusio žmogaus ir, kaip sako, jis jau nemiręs, o jau yra. Na ir aš pas manau, kad aš nesu miręs, aš buvau ir įrau. Ir neapėmė panikos priepulis, kai maniau, kad aš žmogus galėjo mirti. Ir žinojau, kad aš eisiu į pragarą. Ir ėmėjau maldauti antros progos. Nežinau, kas yra atpirkimas, bet tiesiog mane ėmė siaubas, kad keliausiu į pragarą. Jaučiau, kad mano rankos prakaituoja iš baimės. Ir aš ėmėjau verkti. prašyti juodumas pragaro. Ir kai tik paprašiau, aš pakilau iš savo būto, pakilau iš savo kūno. Ir pirmą kartą sukalbėjau maldą. Pasakiau, kad Dieve, aš šiol aš tik tai ėmiau iš tavęs, kad galiu duoti. Ir toje maldoje aš pajutau, kaip mane aplankė Dievo malonė, šventosios dvasios malonė. Ir tai buvo pas nuostabiausias jausmas, kokį buvau jautęs gyvenime. Ir norėjau jo daugiau. Tai truko gal minutę, bet pamaniau, kad tai verta, dėl to verta mirti. Ir vienintelis žmogus, kurį pažinojau, kuris turėjo tikėjimą, kuris tikėjo, buvo mano mama. Ir aplankiau ją, pasikalbėjome, jį pasakė, kad jį meldėsi visą kiekvieną dieną už mane. Bet 9 dienas prieš tai, įvykį, jį padėjo 9 dienų maldą.
2: And she also said to me
3: ir
2: about going on a retreat.
3: Dieną, aš pajutau tą palengvėjimą. Ir tada man pasiūlė eiti į prieglobstį. Ieškoti prieglobščio. Aš manau, kad na, čia bus kaip kurortas, nuvažiuosiu į kokį paplūdinį, bus ten gražių merginų. Bet kai nuvykau ten, kur pasiūlė, ten buvo vienas vizionierius ir ten kalbėjo pamokslus ir vienas tėvas kunigas Latka pasakė kalbą, duokite man savo sužeistuosius, mano savo pažeistuosius. Ir atsimino, ten buvo Eucharistija, buvo nukryžiuotasis ir mane pakerėjo tas reginys ir tas pamokslas. Ta mintis, kad Jėzus mirė dėl manęs asmeniškai. Ir aš apsiverkiau ir nustengiau nustoti. Ir aš norėjau sužinoti, ką Dieva, ko Dievas iš manęs nori. Ir pajutau, kaip Marija kužda man širdyje atlikti išpažinti. Na, aš to bijojau. Bijojau, ką kunigas apie mane pamanys. Bet jaučiausi labai dėkingas, kad šitoj Marija man įkvėpė vilties ir drąsos. Nu, jau pasakiau išpažinti ir viskas pasikeitė. Išgirdau paukščių čiulbant, paitau vėją ir norėčiau pasakyti mūsų klausytojams, kad ir ką jūs esate padarę, pasinaudokite tą progą paragauti Dievo malonės. Niekas negalėjo padaryti baisiau negu aš. Aš manau, sulaužiu visus Dievo įsakymus, kiek yra. Bet po tos išpažinties aš pajutau Dievo malonę.
1: O kaip reagavo jūsų aplinka į tokį jūsų pasikeitimą? Kaip jie priėmė, kad jūs pasikeitėt, kad pasikeitė jūsų gyvenimas? Kaip reagavo galų gale mafijos pasaulis, kuriame jūs buvot?
2: Yeah, just at the end of that conference, I
3: tai tos konferencijos pabaigoje aš apsilankiau mišiose po išpažinties, norėdamas užbaigti tą dalį. Ir aš neįsivaizdavau, kad Eucharistija yra visuotinė, bet po išpažinties man būtų atsivėrė akys. Ir pasakiau, kad na, jei tai iš tiesų tu esu Jėzau, parodyk man. Ir kai priėmėjau Kristaus kūną ir kraują, na, vėl pasijutau, lyg būčiau nukeliavęs į dangų. Paskui nuėjau pas savo kunigą, pasakiau, kad aš buvau susijęs su nusikalstamu pasauliu ir sakė, tai buvo jau užsislapsinęs krikščionės. Ir po to aš grįžau namo ir kreipiausi savo bosą, pasakiau, kad aš radau Dievą ir aš noriu išeiti. Kitaip jie būtų mane nušovę tiesiog. Bet jis pasakė, Dievas yra tikras, jis man skolingas, buvo skolingas, kad tai išleidau. Tai buvo jau kaip draudimo polisas. Ir kaip jis pasakė, na, jei kas nors mane nušaus, tave, tarsme, tai jo vyrukai juos nušaus. Ir aš tiek žinau, kad jis mirties, dviemi mirties patale, jis meldėsi prašymas malonės. Aš jam daviau jo kortelę, kurie parašyti, kad aš niekam neatsakysiu savo malonės. Ir kaip perskaitė, sako, aš ne tai neįmanoma. Tad pasakiau, jeigu tu tikėsi Jėzumi, tai tai bus tiesa. Ir žinau, kad jis metų, kai mirė, jis meldėsi malonės. Tai išleisti mane jam buvo draudimo polisas. Bet tai vienintelis būdas, kaip aš galėjau pasitraukti.
1: Ir kunigė, Algirdai, mes girdėsime daugybę tokių liudijimų čia ir vien jau šito, kai klausai, laksto šiurpas oda. Kaip yra atrinkti šitie liudijimai ir kiek sudėtinga buvo prisikviesti šiuos svečius, nes jūs esat būtent už svečių dalį, už pranešėjų dalį atsakingas?

0: gal per stipriai pasakyti atsakingas, bet prisidedu irgi ir su dideliu džiaugsmu. Iš tiesų, pirmiausia, kai buvo atrinkta, tai pirmiausia, leidom savo svajoti. Ir kas tik tai, pati pradžia buvo prieš, daugiau negu prieš metus, ir tada pradėjom kviesti. Ir žinoma, kad ne kiekvienas gali ir galimybės, ir paskui čia nenorėčiau išsiplės, bet kartais tokie maži stebuklai, kur atrodo iš neįmanoma ima ir atvažiuoja. Ir aš tik tai norėčiau paliudyti, kad aš kiekvienais metais važiuoju į Londoną į Alfa konferenciją. Iš tikrųjų, ten suburia daugybė žmonių, karališkam Albert Hall, kur daugiau negu 6000 žmonių. Ir žinot, kaip tu matai tos pranešėjus, kaip taškiukus iš toli. Ir čia dabar Vilniuje, vat, visą tą žieną, visus tos žmonės gali ateiti iš čia šalia, visiškai šalia, būti kartu. Tai, va, tai yra tokia galimybė, kuri netikėta galimybė ir kurią tikrai labai verta išnaudoti.
1: Kiek šitie žmonės yra, na, tokie, galim sakyti, katalikų pasaulio influenceriai, žvaigždės, kad ir Džonas Pridmoras, kuris čia yra, kuris turi daug sekėjų, kurio knygos perkamos, knyga beje yra išversta ir į lietuvių kalbą, kad tiesiog klausytoja suvoktų, kokio tai lygio yra žmonės.
0: Iš tikrųjų, tai yra ten šimt, tarkim, viena, ir svarbiausia, kad čia netgi ne tik, kad katalikų influenceriai, tai pavadinkim, ar ne, bet iš viso krikščioniško pasaulio. O ką tik tai girdėjom ortodoksų patriarcho Konstantinopolio, toks palaimės, taip stipru yra, toks didelis palaikymas ir didelė drąsa, nes tai nėra patogi tiesa. Mes turime Nicky Gumbels, didžiulis autoritetas protestantų pasaulyje. Žinot, vien per 25 metus, tai vat tą alfa kursą praėjo 2,800,000 žmonių.
1: Nes Gumbel kaip tik yra alfa kurso toks jis pradininkas yra, taip, tėvas.
0: Jis yra, jo, galima sakyti, apaštalas alfa kurso. Tai vat irgi dalyvauja čia atvažiuoja. Tai čia tokie skaičiai sekėjų žmonių iš viso pasaulio, kad ir čia tik tai keli iš pranešėjų. James Mellon, kuningas kanadietis, jisai vat irgi kaip, ypatingai katalikiškose parapuose, kaip perėti iš tokio sąstingio į gyvą parapį, į gyvą bažnyčią. Ir kaip tik 10 metų, kai švenčia, vat dabar jų yra jubiliejus. Sako, mes tikrai neatvažiuosim, mes turim savo jubiliejų, bet galiausiai, sako, gerai, atvažiuojam. Gailestingumas padarė savo ir turime šitos pranešėjus, kurie tikrai yra, na, įspūdingi ir įkvepiantis.
1: Pone Pridmorai, jūs su savo liudijimu, su savo atsivertimo istorija keliaujat po pasaulį, rašot knygas, kurios verčiamas į daugybę kalbų ir žinau, kad norit ypač išgirsti ir paveikti jaunimą, jaunus žmonės. Kodėl jie jums svarbus ir kaip kalbėti šiandien su jaunais žmonėm, kuriem galbūt tikėjimas yra tolimas?
2: Yeah, I think that the reason why I have such a love for young people
3: is that maybe if someone spoke to me when I was young, kai aš buvau jaunas, jeigu kas nors būtų su manim pasikalbėję apie tiesą ir Jėzų ir Eucharistiją ir išpažinti, aš galbūt nebūčiau gyvenęs taip, kaip gyvenau. Ir manau, kad motina Teresa, kai man pasakė, kai aš turėjau garbės susitikti, kai pasakoju savo istoriją, tada palaimina Jėzus. Ir tikiuosi, kad aš papasakoju savo istoriją, aš sugebėsiu vieną jaunuolį atvesti iš tamsos į šviesos pasaulį. Aš lankiausi daugelyje mokyklų ir parapijų. Ir vienoje mokykloje viena mergina, su kuria kalbėjausi, aš nežinau, bandė nusižudyti. Ir po mano kalbos jos mama atėjo ir pasakė, kad tą vakarą, kai mergina grįžo namo, pasakė, mama, aš vėl noriu gyventi, aš noriu eiti iš pažinties, noriu gyventi. Ir tai įvyko dėl mano istorijos. Tai išties palietė mano širdį. Nes aš nežinau, kiek aš pasiekiau jaunimą. Bet ta istorija, kai viena mergaitė iš pradžių nenorėjo mirti, o paskui užsimanė gyventi, na, tai išties įkvėpė. Kai aš lankausi kalėjimuose, man labai malonu matyti kalinių reakciją. Kai aš pasakau, su kuo aš buvau susijęs, na, ir tie girdė apie tai, ką aš turėjau, didžiulį būtą, turtus, bet aš galiu pasiekti juos taip, kaip kiti žmonės, kurie neturėjo tokios patirties, negali pasiekti. Mes galime duoti jiems, tokiems žmonėms,

0: meilę, bet ir tiesos dovaną. Daug kas turi pradėti nuo tiesos. Ir malonės tiesa yra Jėzus.
1: Ir prie mūsų prisijungia dar ir kunigas Lukas iš Jungtinių Valstijų, kuris yra vienas iš trijų šito renginio vedėjų. Tai Lukas Laniauskas, sveiki.
2: Labai malonu kartu būti kartu su jumis.
1: Žinau, kad atbėgot ką tik nuo scenos. Ką reiškia būti šito kongreso vedėju?
2: Nu, tikrai yra nuostabu dalyvauti ir būti kartu su šitais žmonėmis, tikrai herojai, ane, gailestingumo, kaip tik, ką tik girdėjome iš John, jo istoriją ir kaip jis priartėjo prie Viešpaties, tai sėdžiu pirmoje eilėje ir gaunu matyti ir patirti ir stebėti tos žmonės ir tas istorijas ir tikrai paveikia ir mano širdį. Ir ypač šiandien mūsų pasauliui šita žinia yra būtina. Būtina, kai yra tie karo nesantaigos pykčio, tikrai reikia tos geros žinios.
1: Ir kunigė Lukai, žinau, kad pats turit labai asmenišką istoriją su Dievo gailestingumo žinia, kai gavote Šventos Faustinos dienoraštį. Aš jį vakar taip pat pavarčiau nukeliavusi į Šventos Faustinos namelį. Kas tai yra per istoriją?
2: Ne, yra tikrai nuostabi istorija, nes šiaip susieta labai su Lietuva. Mes galvojam Šventą Faustiną Lenkiją, bet aiškiai jinai čia, Vilniuje bebūnant, turėjo ir tuos regėjimus, ir tas paveikslas tapytas, tai mums kaip lietuviams, ir tas paveikslas aiškiai čia kabo, Lietuvoj, tai tas pamaldumas ir tas dvasingumas, dievo galestingumo, yra labai arti prie lietuvių širdies. Ir tai mano patyrimas buvo toks, kad aš buvau jaunas ir dar gimnazijos amžiaus, ir man viena moteris priejo ir padovanojo Faustinos dienraštį. Iš pradžių, kai paskaitai tą dienraštį, labai intensyvus. Jinai buvo labai intensyvi moteris, vienuolė. Bet kai paskaitai Jėzaus žodžius jai, čia yra esmė to dienraščio, man vieną kartą padovanojo vien tik Jėzaus žodžius, kur Jėzus kalbėjo jai, perkeis bet kokią širdį. Tikrai Jėzaus galestingumas ir meilė yra labai galinga.
1: Ir aš žinau, kad Klyvlende turit didžiulę parapiją. Kokio dydžio jūsų parapija?
2: Yra nemaža parapija. Aš labai džiaugiuosi tuo. Čia yra labai svarbu. Mes išgirdom iš John, kaip jis pasakojo į savo istorijos, kaip jis atrado Viešpatį liturgijoje per atleidimo sakramentą, šitą susitaikinimo sakramentą. Tai parapija yra ta vieta, kur tas įvyksta. Ir kai mane paskyrė, sakiau, viena moteris man priejo ir jinai sako, kuniga, ar jūs bandot perpildyti bažnyčią? Vis kviečiat žmonės. Ir sakau, tiksliai. Čia ir visas tikslas.
1: Perpildyti.
2: Nu, perpildyti. Turėtų jinai lūšt, kad tiek žmonių esam kviečia ir kviečiam tos žmonės.
3: Per kraštus lietusi.
2: Tai čia būtų ir esmė, ane?
1: Taip ir, kunigė Algirdai, mes jau dabar pradėjom kalbėti apie atsivertimus ir apskritai, kaip keičiasi žmonių gyvenimai. Jūs vedate Alfa kursą Vilniuje ir kas ten tokie ateina? Ar būna, ir mes įsivaizduojam, kad visi turi būtinai pasikeisti, pradėti tikėti, pradėti labai tikėti. Ar būna visokių istorijų, kad kiti išeina ir niekas nepasikeičia jų gyvenime?
3: O žinau, kad įvairiausių istorijų. Ir va čia tas yra nuostabumas, kad, aišku, vėlgi, Alfa turi tokią savo dinamiką. Žinai, reikia įsivažiuoti, kaip po truputėlį. Iš pradžio atrodo savi, bet kuo toliau, ir jeigu tu darai pastoviai, geriausia daryti bent du kart per metus, tai tada atsiranda tokia dinamika ir kuo toliau tos bangos labiau nuraibuliuoja kitų žmonių, kurie yra toli. Toli nuo bažnyčios ir ten kažkas pakvietė, draugų draugai, nes pradedi kviesti iš toli, va čia tas persipildo ir nueina kažkur. Ir va tada, žinot, kaip tie žmonės ateina, įvairiausių istorijų būna. Būna tokių vat virsmų, kaip John kalbėjo, ar ne, vat, kur iš tikrųjų gyvenimas perkeistas ir labai intensyviai. Kita karta gali būti labai labai subtiliai, kita karta, nu, patys įvairiausi ir nebūtinai iš karto, vieniem greičiau, kitiem lėčiau, kiekvienas turi savo ritmą, bet viskas prasideda nuo dviejų labai paprastų dalykų. Pirmas dalykas, tai yra pakviesti. Nebijot pakviesti, ateik. Ir tu niekada nežinai. Turim vieną istoriją, kai žmona protestantė užrašė savo vyrą, nes jis traukdavo per dantį, žinai, traukė per dantį prie stalo, užrašė Alfa kursą pas mus, pas katalikus. Ir tas patyrė šventą dvasę, pradėjo vaikščioti bažnyčią, tu sako, ramiau, ir vaikus pradėjo vesti, viskas. Tiesiog įvyko toks virsmas, kad nu, tokių istorijų visiškai neplanuotų. Tai ir labai gražių, pačių įvairiausių žmonių, kurie visiškai toli nuo bažnyčios, tokia neregėta Lietuva, nori pamatyti neregėtą Lietuvą dvasinę,

0: Bet ateik į Alfa kursą ir tu pamatysi, kiek tokių dalykų dabar. Pirmas dalykas, pakviest, nebijot. Nebijot pakviesti va tokius kaip John, kurie atrodo toli, niekada neteis. Va, čia gangsteris. Nebijot pakviesti. O antras dalykas, sukurti jaukią aplinką, svetingą, kur žmogus nesijaustų, kad atėjo į kažkokią tai instituciją, bet svetingą. Vat kaip pas mus ramintoj, pirmas blynas ateinė. O, chill, a, tai čia blyninė. Fuh, tai galima atsipalduoti, čia nereikia nieko, nereikia žinot. Kaip čia dabar reikia sveikintis, kur čia klauptis, kur čia ką. Ir tada žmogus jis pasijunta kaip namėje, sutiktas, išlauktas ir taip yra, nesuvaidintai. Ir va čia prasideda kelionė. Nu, paprasti dalykai, kaip ten sako, teatras prasideda nuo rūbinės, ar ne? Nu, vat, ir kiekvienas dalykas prasideda nuo pasitikimo, nuo svetingumo. Tai va čia keli raktai, bet kurie atveria į netrastus lobynus.
1: Ir aš pasižiūrėjau į tą pranešėjų sąrašą. Vienas podcasteris, kitas ten Instagrame turi sekėjų krūvas, trečias knygas rašo. Kiek reikia iš tikrųjų tokių naujų formų, arba net ne naujų formų, o kad bažnyčia būtų čia su visu gyvenimu, su tom formom, o ne tik bažnyčios, sakykime, erdvėje?
0: Aš jau galvoju, kad reikia įvairiausių formų. Ir visos tos formos geros ir kiekvienam yra savo. Kažkam podcast, kažkam knyga, kažkam net ir tradicija, nu, įvairiausios. Nes viso to reikia, visos vaivorykštės, nojaus, ne, sandoros. Tai manau, kad visa tai yra reikalinga. Ir manau, kad mes turėtume net gerbti, kad kiekvienas ateina savo ritmu. Nes jeigu sakome, ne, tik tai taip, tik per Alfa kursą. Nebūtinai. Yra daugybė dalykų gerų ir man atrodo, kad šventoji dvasia, jinai, va, kaip organizmas, ne kaip kūnas. Daug narių, bet kas svarbiausia dalis, kad viena. Kad mes būtume vieningi.
1: Kunige Lukai, jūs, nežinau, tik tokią pamokslų nerengiat? Kokių formų ieškot? Kaip pasiekti ypač jaunus žmonės?
2: Tai tas ir yra. Pirmiausia, kaip ir jau girdėjom, įvairiausiais būdais. Tai mes turim būti visur. Bažnyčia turi būti visur. Mes mokomės aiškiai iš Jėzaus. O jis nebuvo vien tik šventykloj, bet jis gatvėse vaikštinėjo. Jis rodė savo pavyzdžių. Mes, kaip bažnyčia, turime būti jo rankos, jo kojos, liūdyti savo istorijas, kaip jis prisartino prie mūsų. Ir liūdydami tas istorijas, tada žmonės pagalvoja, palauk, aš irgi gal galiu turėti tokį perkeitimą savo gyvenime. Aš gal galiu pajusti Dievo artumą. Aš gal galiu patirti tą meilę Dievo. Ir tai, liūdydami savo istorijas, gatvėse, turguose, parduotuvėse, mes atpažįstam ir pripažįstam tai, ką mes sakom. Ir tai yra galingas būdas evangelizuoti visą pasaulį ir savo būdais, ir savo veiksmais, kad žmonės žiūrėtų ir sakytų, ai, va, čia yra švytintis Kristus mūsų tarpe. Tai yra krikščionybės esmė.
1: Ir ponia Pridmorai, kiek jūs šiandien savo gyvenime susidūrėt su situacijom, kai žmonės išgirdę jūsų istoriją atsiverčia?
3: Yeah, I remember when I was praying for this interview.
4: Kai meldžiausi prieš šį interviu, aš lankiausi vienoje mokykloje, kur vienas 12 metais berniukas, kuris buvo gyvenama šlaičių namuose nuo 8-erių, man reikėjo specialaus leidimo, kad jis atvyktų į stovyklą, ir gyvenime nebuvo pajutęs meilės. Bet toje stovykloje jis nuėjo iš pažinties, nors jis turėjo daug iki tol problemų su policija, buvo pašantys iš daug mokyklų ir kai Eucharistija jam buvo duota, jis suprato, kad Jėzus yra tikras ir jis dabar yra mano krikštasūnis. O jo sūnus jis taip pat yra mano krikštasūnis. Tad jis visiškai pasikeitė kaip žmogus. Ir jis man pasakė, na jis kartais su manim lankosi kalėjimuose ir pasakosi savo istoriją, jis man pasakė, aš kiekvieną dieną dėkoju Dievui už tą dieną, kai taip pat aplankė į mane mokykloje, nes kitaip aš būčiau dabar kalėjime. Ir jis visur, kur keliauja, rodo Dievo malonę ir meilę. Ir manau, kad per tuos 12 metų skausmo ir išnaudojimo, kuris jis patyrė, na, jis demonstruoja dabar Jėzus meilę. Ir jis jam nebuvo suteikta meilės, bet toje stovykloje jam buvo suteikta. Tai turime mes, kaip sakė kunigas, būti aktyvus ir ieškoti tų žmonių, ateiti pas juos ir atnesti Jėzų jiems į širdį, nes jie beviltiškai jos ieško.
1: Kažkaip jaučiuosi, kad šitoj laidoj sėdėdama šypsausi vis. Taip tiesiog, ne?

0: sąmoningai. Ir matyt, tai yra geras ženklas. Ir aš dėkoju labai pašnekovam Johnui Pridmorui, buvusiam Londono mafijos nariui, dabar pasauliui liudijančiam savo atsivertimo istoriją. Taip pat kunigui Algirdui Toliatui ir kunigui Lukui Laniauskui, kuris gyvena Jungtinėse valstijose, o dabar yra šio gailestingumo kongreso vienas iš vedėjų. O laida 10.12 su jumis dar iki pat 12. Tad likime draugė.
1: Keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Latvijoje šįryt pastebėta droną numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantys prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas. Bepilotis buvo numuštas Latgaloje. Tai pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje numuštas dronas. Šalyje oro pavojus jau atšauktas. Tuo metu Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šįryt rastos drono nuolaužos. Bepilotis esą sudužo ir sprogo netoli vieno kaimo praėjusią naktį, kai Rusija atakavo Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. Interviu Financial Times leidiniui Trumpas teigia, kad tai jis priima sprendimus ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu neturi galutinio žodžio šiose derybose. Buvusio premjero Gintauto Palucko šeimos valdomo įmonė Dankora netesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti ES paramą taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Apie tai skelbė tiriamosios žurnalistikos centras Siena. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Palucku šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Perkelimas numatytas naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Sinoptikų teigimu, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, Utenoje 17, Alytuje 20 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija vietomis smarkus, temperatūra 17-22 laipsniai. 4 minutės po pusės 12.
0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: 100 metų tai tikriausiai yra tik pradžia. Ir labai svarbu, kad yra radijas ne bet koks, o visuomeninio transliuotojo radijas, kuris garantuoja mums, kad žinios, kurias pasiekia mus, nebus paremtos vien tik tai komerciniais tikslais. Tai patikimas šaltinis, geras šaltinis ir dar daug metų. Lietuvos radijai. Rūta Žiliukaitė, sociologija.
0: 10:12.
3: Vilniuje vykstančiame pasaulinėme apaštalinėme gailestingumo kongrese, iš kurio dabar transliuoja LRT radijas, savanoriai sudaro ypatingai svarbią dalį, kurie turi sužiūrėti kelis tūkstančius svečių ir padėti jiems susigaudyti. Ir dabar išsamiau pasikalbėsime su savanorių koordinatorė Neringa Sukauskaitė. Sveiki, Neringa.
4: Sveiki.
3: Taip pat savanoris, bet šiaip gyvenime biotechnologas Evaldas Beniušis. Sveiki, Evaldai.
5: Sveiki.
3: Ir apie tikėjimą dar mum papasakos ir aktorius, renginių ir laidų vedėjas Rimas Šapauskas.

0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai, Rimai, kiek aš skaičiau interviu su jumis, nemažai kur rašoma, kad štai Rimas Šapauskas neretai kuriantis aštrius personažus yra giliai tikintis. Taip tarsi supriešinant, kad tikėjimas ir pramoga aštrus personažai nesuderinama. Kaip jums atrodo, kodėl mums tai atrodo nesuderinama?
1: Įvaizdžiai. Aš manau, kad visi kaip pripratė prie tam tikrų įvaizdžių, kad čia vieni dalykai, bet visas gyvenimas ir susideda iš įvairiausių, ir gyvenimas susideda ir iš baltos, ir juodos spalvos, ir šalčio, karščio. Ir šiuo atveju, jeigu nebūtų tų visų juokingų, kvailų, neigiamų personažų, matyt, sunkiau apie tikėjimą būtų šnekėti. Tai tas paradoksas gaunasi, kai tu vaidini įvairiausius kvailus personažus, o vėliau sėdi rimtų veidų šneki kažką apie tikėjimą. Tai manau, kad tiesiog tai sustiprina tą žinią, kurią perduodi.
0: Aš pažiūrėjau, jūs kažkada Šiluvoje rengėt paskaitą, kuri vadinosi, kodėl man reikalingas tikėjimas, kodėl jums reikalingas tikėjimas?
1: Čia ką tik tai išnekėjau su tokiu bičiuliu Aidu, kuris labai gražiai pasako, sako, jūs pabandykite ištarti savo viduje. Jėzus Kristus yra mano viešpats. Tai kada Jėzus Kristus yra tavo viešpats, visas tikėjimas apima tavo gyvenimą. Tai nėra kažkoks sekmadieninis fakultatyvas ar užklasinis būrelis, kad tu pasijaustum geriau. Iš esmės tikėjimas turi apimti visą tavo gyvenimą.
0: Ar tai buvo visada, kad jie apėmė visą gyvenimą?
1: Ne, nebuvo visada. Nebuvo. Ne, aš manau, kad didžiąją dalį gyvenimo santokoje iš esmės jau nuo tada atėjo supratimas, kad ant dviejų kėdžių nepasėdėsi. Tai jeigu tu tari taip Jėzui, tai manau, kad tas yra, tada jau keičiasi ir pats gyvenimas. Kaip švento rašto žodžiai, kad pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Tai va, ir pridėta, ir toks interviu pridėtas, ir dar.
0: Kaip atrodo jūsų tikėjimas? Ar tai yra nuėjimas sekmadieniais į bažnyčią, ar kažkas daugiau?
1: Tikrai kažkas daugiau, nes sekmadienį bažnyčia tai yra tiesiog dėkojimas, nu kaip mes, tas graikiškas žodis gražus, euharisto, ačiū, tai euharistija, tai yra būsena, kad tu dėkingas už tą gyvenimą, kad tu pats gi neatsiradai, pats vis tiek turi kurėją, iš esmės tu buvai to kurėjo mintyje, ten, nu čia gilus dalykai, nemanau, kad mes spėsim per pusvalandį visą tai išsiaiškinti.
0: Neringa, jūs esat čia savanorių koordinatorė ir vėl, jūs čia esat dėl to, kad jums patinka didelę žmonių minės valdyti ir jiem padėti. Ar jums svarbu čia būti?
2: Nežinau, ar man patinka didelės minės ar nevaldyti, bet savanorystė su manim apie 20 metų, tai man yra būdas tarnauti. Ir tokie renginiai kaip gailestingumo kongresas, tai yra turbūt viena iš tų prieigų, kada gali būti arčiau Dievo, o kai dar susipina ir savanorystė, ir tarnystė, ir tokios temos, tai ar gali būti kažkas geriau. Tai man vertybiškai tas yra labai svarbu, kas ypač liečia tiek kongresą, tiek pačią savanorystę.
0: Ir sakot, kad savanorystėje esat 20 metų, ar ta savanorystė visa yra susijusi su tikėjimu?
2: Iš principo daugiau mažiau taip, galbūt paauglystėje buvo ir tokio ar ne įvairaus renginių ir festivalių padalyvavimo, bet šiaip savanoriauju Maltiečiuose nuo 2007 metų, tai tikrai pati organizacija irgi yra labai arti šitų temų, tai iš principo tas keliauja nu, vat, su savanorystė irgi.
0: Evaldai, kodėl jūs čia esat?
3: Taip, tai turbūt pirmoji priežastis tai tas faktas, kad mes tokį renginį turim pirmą Lietuvoje, kaip apaštalinių gailestingumo kongresą. Ir man kaip vilniečiui Vilniuje gimusiam, užaugusiam ir tikinčiam žmogui tai yra be galo svarbu. Ir tiesiog galimybė prisidėti prie šio renginio, tapti tuo gailestingumo veidu, tai yra tiesiog neįkainama patirtis, kuri mane pripildo.
0: Ir kokia jūsų pagrindinė misija kaip savanorio, nes turbūt turit kažkokią konkrečią užduotį čia?
3: Aha, taip, tai aš kartu su dar, jeigu neklystu, apie 30 mes esam savanorių koordinatoriai ir kartu su dviem kolegiam Gabija ir Miglė linkėjimojom, mes esam atsakingi už konventualų ansamblį. Tai reiškia, mūsų erdvėje yra konventualų ansamblyje yra 5 erdvės. Mes per dieną planuojam, tikime sulaukti gal netgi iki 2000 žmonių ir bus įvairių pranešėjų iš viso pasaulio. tai išties laukia labai intensyvus laikas ir prasmingas.
0: Ir Neringa tikėtasi, kad čia bus 5000 žmonių, tas skaičius tarsi yra mažesnis panašu, bet vis tiek, ką reiškia tokią masę suvaldyti? Ar tai yra pirmas renginys, kuriame tenka savanoriauti su tokiu kiekiu žmonių?
2: Jeigu tai pasižiūrėtume į Lietuvos patirtį savanorystę ir tokio dydžio renginius, tai mes turėjom popiežiaus vizitą, ar ne, kur yra daugiau negu, buvo daugiau negu 1000 savanorių, turim dainų šventės ir panašiai, kurios iš principo telkia tokį skaičių, bet kai mes kalbam, kai renginys tokio pobūdžio vyksta beveik visą savaitę, 6 dienas, tai bene taip yra toks pirmas kartas Lietuvoje, kada mes turim tokį renginį, ar ne, ir kad 6 dienas mes telkiam tuos savanorius ir pirmas kartas jo, kad būt su tokiais kiekiais, nes iš viso yra beveik 800 savanorių. Jeigu žiūrėtumėm ilgesnį perspektyvą, jau kada gimė pirmosios idėjos kurti kongresą, tai žmonių įsitraukusių yra savanorystės pagrindais dar daugiau.
0: Ir kadangi čia masė užsieniečių, tai dar čia ir anglakalbių reikia panašu.
2: Tikrai taip, nes nuo ko viskas prasidėjo, kai vat, pradėjau savo kelionę čia, mano klausimas buvo, ar ne, ko reikia tai savanorystei. Reikia savanorių daug, gerai sakau, ką jie darys, viską iš eilės ir tada galvoju, aha, pradėkime iš naujo, ar ne, kokias sritis mes turim, kokias temas mes turim, kiek mums reikia žmonių, kokių kompetencijų ir taip atgimė tam tikros sritis, kuriuose tos žmonės galėjom telkti. Tai yra ir užsienio kalbų momentas, yra ir tam tikra kvalifikacija, kur mums reikėjo savanorių. Tai kaip tas vadybinasi, tai nuo pačių pirmų žingsnelių, tai apie ką šitas renginys ir ko mums iš tikrųjų reikia, ko mes tikimės iš tų savanorių.
0: Priminsiu, kad kalbame su savanorių koordinatore Neringa Sukauskaitė, savanoriu Evaldu Beniušiu ir aktoriumi Rimu Šapausku. Ir Rimai, jūs buvot pirmajame ne Lietuvoje, kai vyko gailestingumo kongresas, nežinau, Romoj tada liktų
1: taip,
0: buvo.
1: Tikrai taip, Romoje.
0: Ir kaip ten viskas atrodė, kokia buvo jūsų patirtis?
1: Kad tai vyko labai greitai, čia kai be jokio pasiruošimo, iš esmės paskambino kunigas Vaidas ir sako, Vaišvilas, sako, ką veikite ant tokią dieną, sakau, nu nežinau, sako, važiuojam į Romą. Sakau, nu nežinau, ar galiu. Sako, galėk. Nu ir sakau, tada galiu. Nu ir taip išvažiavomės. Ir ten vyko panašiai, sistema panaši, bet visa tai, kad tos paskaitos, tie kalbėtojai visi buvo Romoje, Laterano bazilikoje, popiežiaus darbovietėje. Tai šventos mišios popiežiaus apartamentuose, tai yra Petro bazilikoje, tai visą laiką per tą Romą keliavimas per miestą. Pirmą kartą aš tiesą pasakęs buvau Romoje ir tai paliko didžiulį įspūdį ir kai tu matai, kad žmonės suvažiavo dėl to tikslo, nes tai pirmas kongresas, nu prieš tai nebuvo, nėra net su kuo palyginti, tai įspūdį darė didžiulį, nes matai suvažiavusių žmonės iš viso pasaulio ir kurios sujungia Dievo gailestingumas.
0: Bet tai čia gal mes su savo vieta, kurią tik bandoma prikelti iš pelenų, galim taip sakyti, atrodom nereprezentatyviai, jeigu galvojam ir mėgstam save nusibausti čia Lietuvoje.
1: Čia nesąmonė, kaip tik man šita vieta labai yra labai graži, ji netrasta, ji visiškai nauja yra. Ir tas kalėjimas čia vietoje, ir ta bažnyčia suniokota. Jeigu mes nebūtume patyrę tų visų sovietmečių carizmų ir kitų dalykų, tai čia būtų barokinis rojus. Jau sodas. O dabar matome tokią Pink Floyd stiliaus dykynę. tai man labai patinka. Man tiesą pasakius, ši erdvė yra nuostabi ir vakar sėdėjau ir šiandien esu ir sakau, gera čia būti.
0: Ir kalbant dar apie tą pirmąjį kongresą Romui, pasikeitė kažkas viduje, nes mes tikimės po tokių kongresų, kad štai apsivers gyvenimas, kad kažkas praregės, kas netikėjo pradės tikėti ir panašiai, ar vis tik tai čia tokių stebuklų nebuvo?
1: Vyksta tie stebuklai, čia yra pastiprinimas, nes suvažiuoja iš viso pasaulio galybė žmonių ir tai yra ir bent jau ir tam katalikiškam Lietuvos pasauliu. Kiek aš vienoj vietoj sutikau pažįstam, ir kiek apsikeitėm įvairiausių minčių, idėjų ir panašiai, tai labai sunku surinkti. Ir aš dar vakar juokavau, kad šioje vietoje aš jau turiu daugiau pažįstamų negu kokiame roko festivalyje. Tai reiškia gyvenimas smarkiai pasikeitė. Tai kažkuo ir panašu į tą festivalį, kai būtų roko festivalis, bet tik tai su kitokio atspalviu.
0: Aš jūs dabar su roko festivaliu sulyginot, čia mes su arkivyskupu Gintaru Grušu juokavom pradžioj, kad gal čia Eurovizija panašu, žvelgiant, kaip vakar atidarimas atrodė, ir vėliavos, ir trys vedėjai, tai daug tokių įvairiausių lyginimų. Evaldai, čia panašu, kad daug kas taip kaip ir tik tai dabar išgirsta, atranda tą gailestingumo žinę, kad jinai čia gimusi Vilniuje, kad čia nutapytas garsusis paveikslas. Kiek jums iki šito kongreso tai buvo žinoma?
3: Taip, iš tik aš pats prieš gal tik tai porą metų sužinojau visą istoriją apie Šventą Faustiną, apie gailestingumo paveikslą ir kad jisai buvo nutapytas čia, ta pati gailestingumo vainikėlio malda lygiai taip pat yra kilusi iš Vilniaus, tai aš manau, kad apskritai visam katalikiškam pasauliu tai yra ypatingai svarbu ir labai smagu, kad mes turim tokį brangakmenį čia Vilniuje. Ir tiesiog labai smagu, kad ir mes, netgi būdami Lietuvos piliečiai, Lietuvos gyventojai, galim sužinot kažką naujo apie savo šalį ir žinot, kad ta gailestingumo žinia, jinai yra universali.
0: Ir jūs sakot, kad pasužinojot prieš porą metų, nors esat tikintis, o su savo draugais, kurie, pavyzdžiui, nėra praktikuojantis katalikai, kaip pasikalbat, kiek jiems čia yra naujiena?
3: Apie patį, galbūt galėčiau pasakyti, kongresą, tai dauguma netikinčių žmonių, bent jau mano aplinkoj, jie kaip ir nesusidūrė su šita informacija ir nu, matyt, ta pati informacija sklaida, jinai pasiekė tuos, kas nori girdėti, kas to domisi, bet smagu bet kokiu atveju apie tai kalbėti ir smagu ir tos pačius klausimus užduoti ir išgirsti, tai vėlgi kiekvienas esam to gailestingumo ambasadorius, tai ir aš stengiuos būt savo aplinkoj tuo ambasadorium, taip kaip man išeina.
0: Neringa, ir kalbant apie savanorius, šiaip organizatoriai akcentuoja, kad šitas renginys skirtas visiems, nebūtinai tikintiems. Tai tarp savanorių, ar tai yra žmonės, kurie visada buvo su tikėjimu, ar nebūtinai?
2: Aš sakyčiau, turbūt yra labai įvairiai, nes ir žmonės savanorystę renkasi dėl labai įvairių priežasčių. Viena iš jų galbūt ir yra pažinti, pabūti viduje, suprasti, kas čia vyksta. Bet būtent tai, kad mes turim tą įvairovę, man atrodo, ir yra didžiausia dovana. Taip, tos įvairovės yra, bet jeigu žmonės, sakykim, pirmą kartą, yra tokių žmonių, kurie pirmą kartą savanoriauja, ir aš galvoju, jeigu jų pirmoji savanorystė yra čia, tai tikrai yra tai kažko pradžia.
0: O yra tokių žmonių, kam yra, tai pirmoji savanorystė
2: yra, mes turėjom tikrai mokymus, ne vienus mokymus, ir aš jūs paklausdavau, o kas iš jūsų savanoriauja pirmą kartą, ir kai trečdalis žmonių pakelia ranką, galvoju, vau, kokia dovana, kad jie savo kelionę savanorišką pradeda čia, tai tikiu, kad gailestingumo kongresas jiems ruošia tikrai daug dovanų, ne tik iš savanorystės pusės, bet ir iš paties gailestingumo ir šito renginio konteksto.
0: Taip, pirmai norėjau atreaguoti.
1: Aš norėjau papasakoti, kad vakar mačiau dvi poras, kurias tikrai žinau, kad tai nėra nei iš katalikiško pasaulio. Jie specialiai atėjo pasižiūrėti atvertų erdvių. Viena tai tikrai atėjo pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo.
0: Aš irgi vakar Facebook'e mačiau tokį užrašą. Ai, ten vyksta kažkoks tikinčiųjų renginys, bet žinokit, čia paskutinė vieta, kur taip aiškiai galima matyti, ką sovietai padarė mums.
1: Bet iš vienos pusės padarė sovietai, bet bala nematė. Iš esmės mes matome tokią erdvę, kurios dar Vilniuje, neregėtas Vilnius yra. Ir pabūti čia yra visiškai kitokie kampai. Ir, pavyzdžiui, čia, sovietai tai sovietai, bet čia sutvarkyta viskas, čia tos palapinės.
0: Taip, čia atkurta iš neaišku. Ta
1: erdvė įveiklinta ir net kalėjimas įveiklintas. Nežinau, kad net iš kalėjimo, kai ten pora žmonių ateis, aišku, su apsauga, su priežiūra, pasiklausyti paskaitų ir žinau, kad žmonės iš šitų palapinių eis į kalėjimą ten liūdėti apie savo reikalus.
0: Net šitaip šito neaptarim, net šito
1: laidoje. Tai pavyzdžiui, kaliniai jie ir pro langus žiūri ir stebi ir jie mato visą tai, kas čia dabar, tai čia Dievo gailestingumas, kuris labiausiai reikalingas yra būtent tai vietai, tai labai gražu, kad taip susijungia viskas.
0: Neringa, matau, norit reaguoti.
2: Jo, aš irgi kažkaip, nu, vat, kai matom šitą erdvę, jinai yra nauja, man tai taip gražu, kad jinai yra tokia tikra, nežinau, su netobulais kampais ir visa kita, nes man atrodo, kad bažnyčia ar kuria žmonės, tai kai yra vietoje žmonių, tai viskas bus gerai, tai tas tikrumas, man atrodo, yra vat, būtent tai, ko mums reikia vat, šitam kongrese.
0: Žinai, jūsų misija šitam renginiai yra tik būti ir eiti, kur norisi, ar vis tik tai turit tokią platesnį?
1: Aš pirmiausia dirbu operatyvinių krašto kalbėtojų, kaip dabar. Ne, jokauju. Paprašė keletoje vietų pabūti moderatorium užsiemimu, nes jeigu neras, kas pagelbėja, tai aš esu iš tų, kadangi grafikas laisvesnis, tai prisijungsiu pamoderuoti keletą renginių. Tai šiuo atveju tas klausimas atidarytas. O kitais atvejais ta mano savanorystė yra tokia nematoma.

0: tai kontrabandiniai balionai skrido, čia tie dronai ir tas kongresas truputį taip gal ir dėl to nukentėjo, kad dalis žmonių atsišaukė tuos savo bilietus. Kiek mums šiandien reikia to tikėjimo labiau negu šiaip bet kada?
1: Viešpats Jėzus, sesiai Faustinai, apsireiškė taip, kad jį matė virš Vilniaus jį esantį ir jis peržegnojo šitą miestą ir Šėtono viso žabangos tie raizgalai visi sutrūko. Tai šiuo atveju mes vėl kiek mūsų tikėjimas yra to. Mes aišku galim bijoti ir karo, ir neramumų, ir dronų, ir visų kitų dalykų, bet nereikia pamiršti, kad viskas Dievo rankoje ir jo žodis yra paskutinis. Ne tos kariuomenės, kur siaubė šitą kalną 400 metų, beveik, kiek čia net, nuo 1800-200 metų siaubė šitą kalną, tai nereikia bijot, nu, tai tos kariuomenės išėjo ir ant šito kalno vėl viešpatės žinia yra.
0: Neringa, jūs tikinti nuo vaikystės?
2: Taip, tikrai taip.
0: Ir kas įskiepijo tą tikėjimą? Tėvai, seneliai, kaip? Nes aš įsivaizduoju, kad jūsų aplinkoje tikrai ne visi tiki.
2: Taip, ne visi tiki. Įskiepijo močiutė. Jai dabar yra 98 metai, linkėjimai močiutei. Tai ta maldos kultūra, kaip liaudės dainos, taip ir malda, buvo kiekvienos dienos ritualas. Tai aš labai džiaugiuosi vis dar turėdama šitą dovaną. Ir kai tai yra nuo vaikystės kažkaip tau tų klausimų per daugiausiai ir nekyla, aišku, su paauglyste ateina kiti galbūt klausimai, kas čia, kaip čia ir panašiai. Ir gal man irgi iš dalies pasisekė, arba sakyčiau, čia gal irgi buvo toks Dievo vedimas, kad aš atėjau savanoriauti į organizaciją, kuri yra katalikiška ir jaunuoliui ten buvo saugu, sakykim taip, ar ne, išpažinti tą tikėjimą, melstis, nebuvo kažkaip tai gėda ar nejauku. Tai bet aš labai džiaugiuosi tiek močiutės ar ne tom pamokom ir tą įskiepytą tuo tikėjimu, bet ir tuo, kad suradau organizaciją, kurioje tiesiog galėjau būti su šita religija ir labai viskas gražiai susidėliojo, o šiandien esu kongrese, tai visi keliai kažkaip veda vis tiek į tą temą. Tai.
0: Jūs paminėjot labai svarbų žodį, buvo saugu. Ar jaunam žmogui, kuris nori būti praktikuojantis katalikas, reikia tos saugios aplinkos, ar vis dar susiduriama su tuo, kad ai, tai ką, čia ta bažnyčia. Nors aš kaip, pavyzdžiui, pastebiu Vilniaus universitetą, pavyzdžiui, kur aš taip pat dirbu, atkeliauja studentai, kurie tiki, jie visiškai šito nėra, bent jau kaip mano laikais, kai aš buvau paauglė, toks gal nepatogu pasakyti gal kažkaip, bet dabar tas pasikeitė, man atrodo.
2: Ir taip ir ne, aš sakyčiau, turbūt yra įvairiai, labai priklauso nuo aplinkos, kurioje esi, bet jaunam žmogui visada reikia saugumo, kad jis būtų saugus, nepriklausomai kokioje temoje, kad jis būtų pripažintas, kad jam būtų leidžiama ar ne būti tuo, ko jis nori ir kada jis ieško ar ne savo vietos, bendramžių pripažinimas yra labai svarbu. Ir jeigu ar ne, tu esi vienas iš nedaugelio ir to palaikymo draugų, nes na, draugai yra labai svarbi irgi dalis paauglio gyvenime. Jeigu jie, sakykim, nėra taip aktyviai praktikuojantis, na, tai gali būti to pasimetimo, kad aš noriu būti tokie kokie draugai, ar ne, o jeigu tie draugai galbūt yra mažiau ar ne atradę tos bažnyčios bendraja prasme, tai aš įsivaizduoju, kad na, tos paauglys ir esu patyrus irgi, kad na, jie iš tikrųjų pasimeta. Bendramžių pripažinimas svarbus, tad saugumas labai svarbu, kad aš galiu būti su tuo, ką aš jaučiu ir tai kažkaip nebus iš to pasijuokta ar nurašyta, o galiausiai, kad su kažkuo galiu dalyvauti tame, eiti į tą su draugais, tai tas tikrai jo svarbu.
0: Evaldai, o jūsų kokia patirtis buvo?
3: Oi, labai jinai, ta kelionė tokia įvairia pusė ir aš turbūt priskirčiau prie tos grupės, kaip Neringa minėjo, kai tikintis žmogus gyvena tarp netikinčių. Tai ir to pasimetimo buvo ir vis dar yra, bet aš visą laiką žinau, į ką orientuotis. Aš turiu tvirtą orientyrą ir tas orientyras yra Dievas. Ir man tai tiesiog padeda turėti tam tikro tokio tvirtumo ir galbūt užklupus tom gyvenimo audrom, bangom tiesiog nepasimesti. Bet pati tikėjimo kelionė, jinai irgi labai tokia įdomi, kadangi būdamas maždaug 3-4 metų, mano prosinėlė yra stačiatikė, tai jis man skaitydavo vaikų Bibliją ir su ją supažindino, o vėliau mamos iniciatyva buvo nuvestas visų reikalingų sakramentų, pirmo komunijos sutvirtinimas ir tada labai

0: Įdomus buvo momentas, kad maždaug 10 metų aš tiesiog pajutau labai didelį troškimą eiti į bažnyčią. Ir aš pradėjau patarnauti ir tai truko 10 metų. Tai ir mano visa ta kelionė, jinai vyko Palaimintų Jurgio Matulaičio parapijai, kuri man davė labai daug patirčių, labai daug galimybių. Ir sutikau begalės nuostabių žmonių, tai nu, ta kelionė labai tokia įvairia pusė ir daug visko joje yra.
1: Ir aš dėkoju labai jums visiems už jūsų patirtis, už jūsų mintis. Kalbėjome su savanoriu Evaldu Benišiu, savanorio koordinatorė Neringa Sukauskaitė ir aktoriumi renginių ir laidų vedėjų Rimu Šapausku. LRT radijas visas 2 valandas transliavo iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso, kuris vakar prasidėjo Vilniuje ir tęsis iki pat penktadienio ir atvėrė čia mums visiems nematytų erdvių. Ir Vilniuje pasirodo dar galima labai daug visko atrasti. O laidą vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Giedrė Čiužaitė. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, nes lygiai 12 valandą girdėsite išsamias žinias. Gražios jums dienos.
2: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Įkandin koalicijos bręsta pokyčiai ir vyriausybėje, aiškinsimės, kiek ir kokie ministrai keisis, bei kas vadovaus ministrų kabinetui. Nauja eskalacija Persijos įlankoje. Trumpui kalbant apie artėjantį taikos susitarimą, Izraelis ir Iranas apsikeitė oro atakomis. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo provakarietišką kursą brėžianti premjero Nikolo Pašinjano partiją. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Latvijoje skelbiamas antrasis įspėjimas dėl galimos oro grėsmės, šįryt iš Šiaulių pakilę naikintuvai numušė droną. Ministras Vladislavas Kondratovičius tvirtina, kad vidaus reikalų ministerijos įstaigų informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad naujausi Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Rytų Latvijoje skelbiamas antrasis įspėjimas dėl galimos oro grėsmės. Gyventojams išsiųstas geltonasis pavojaus signalas. Tai antrasis įspėjimas šįryt, jis gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Šįryt į Latviją įskridusi droną numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Kolegė Beatričia Bankauskaitė stebi įvykius, ji yra studijoje. Beatričia, kas žinoma daugiau dabar?
2: Tai apie pirmą galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje buvo pranešta šiandien po 9 valandos, tai yra Ludzos, Balvų, Rėzeknės, Alūksnės savivaldybėse. Tai yra pasienyje su Estija ir Rusija. Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus apie galimą grėsmę į savo telefonus, nuo dėl grėsmės buvo skubiai pakelti NATO patruliavimo misijos naikintuvai. Ir praėjus maždaug valandai nuo pirmųjų pranešimo apie grėsmę, Latvijos ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad dronas sėkmingai numušė sąjungininkų Prancūzijos naikintuvai. Išsamiau apie drono numušimą Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Čiunis.
3: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parengti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo du Prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10 valandą ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
2: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Čiunis. Numušus pirmąjį droną gyventojams pranešta, kad galima oro grėsmė baigėsi, tačiau prieš maždaug pusvalandį Latvijos ginkluotosios pajėgos pranešė apie antrąjį galimą pavojų Latvijos oro erdvėje, tai yra vėlgi Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybėse, o dar kiek vėliau paskelta apie pavojų dviejose Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse, tai yra prie pat Rusijos ir Baltarusijos sienos, ir šių savivaldybių gyventojai raginami ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Pamačius įtartiną objektą, apie jį pranešti, bet nesiartinti. Na, pastaruoju metu Baltijos šalyse buvo ne vienas incidentas dėl iš šalies teritoriją, kaip įtariama įskridusių dronų. Tačiau tai yra pirmas kartas Latvijoje, kai dronas buvo numuštas. Gegužė vieną droną virš Estijos numušė NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas. Kaip teigiama, šį incidentai greičiausiai yra susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. Ir tik priminsiu, kad dėl drono incidento gegužė, kaip įtariama, Rusijos karinis dronas įskrido į Latvijos oro erdvę ir tuomet nukrito Rėzeknėje, kilo politinė krizė šalyje. Posto tuo metu neteko Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas, o netrukus žlugo ir visa premjeras Evikos Silinios vyriausybė.
1: Ačiū tau, kolegė Beatričia Bankauskaitė. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė dar vieną smūgių seriją Rusijos gilumoje ir prieš Rusijos okupuotus regionus. Pirminiais duomenimis Ukrainos dronai pataikė į vieną didžiausių naftos saugyklų Kaukazo regione Novorosijske. Taip pat smogta kitam naftos sandėliui okupuotame Kryme. Regiono gubernatorius pranešo, kad per Ukrainos dronų ataką prieš keleivinį traukinį žuvo mašinisto padėjėjas, pats mašinistas buvo sužeistas. Apie Ukrainos smūgius Rusijos gilumoje skelbiama tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vieši Londone, kur susitinka su Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Šiąnakt dėl iš Baltarusijos skrendančių kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai. Lėktuvų atvykimai laikinai buvo stabdomi, tačiau išvykimai leidžiami. Ribojimai įvesti po 1 valandos nakties oro uostas veiklą atnaujino 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien galimi pavienių skrydžių vėlavimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
0: Iš esmės buvo leidžiama ties Šalčininkų rajonu į Vilniaus rajoną ir tos žymos buvo fiksuotos į vakarų pusę, šiaurės vakarų pusę nuo Vilniaus miesto. Tai yra būtent ta trajektorija, kur yra labai svarbi lėktuvams leidžiantis oro uoste Vilniui. Šeši skrydžiai buvo paveikti būtent dėl tos trajektorijos, kur buvo fiksuotos žymos.
1: LRT televizijai sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Socialdemokratai pradės derybas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl jų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nauja koalicija bus formuojama po to, kai socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Kalbėdamas LRT radijui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidė, ar pats imsis vadovauti vyriausybei.
4: Formuos socialdemokratai. Kas tai bus per konkretus asmuo, aš manau, kad noriu tikėti, kad iki savaitės galo mes jau tikrai turėsim visus atsakymus. Pasiūliau planą labai aišku ir jam pritarta buvo, kaip ir pritarta buvo, jeigu žiūrės pirmą dieną mano nominavimui ir išrinkimui partijos lyderių. Jeigu sustiprinsim situaciją ir jinai pastiprins valdžią su mano kažkuriuo dalyvavimu,

0: kažkuriuose pozicijose, tai aš tos atsakomybės nesikratau, nes, na, suprantu, būtų labai taip įdomu, ar ne, pasiūlai planą, planui pritarė, o tas, kas pasiūlė planą, sako, nu tai plano vykdymas, tai čia jau ne mano reikalas, aš tiesiog prižiūrėsiu, kaip planas bus daromas.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad dauguma partijos narių pritarė deryboms dėl koalicijos. Galutinį sprendimą rytoj priims partijos valdyba. Pasak jo, derybų rezultatai priklausys nuo to, kokių pokyčių imsis vyriausybė. Jis taip pat netmeta galimybės grįžti iš Briuselio dirbti ministru.
2: Neatmeskim nieko, kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas ir kokie bus prioritetai, kokio lygmens bus vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Buvusio premjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora netesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti ES paramą taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Apie tai skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas. Pernai Liepa išaiškėjus abejotinam bendrijos lėšų panaudojimui įmonė viešai pasižadėjo gražinti europinius pinigus, kuriuos jai skyrė nacionalinė mokėjimo agentūra. Vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nėra nustatyta. Taip Vladislavas Kondratovičius tvirtina naujienų portalui 15 minučių skelbiant apie pusšimtį galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų.
3: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šiuo metu pradžią registrų centrui. Apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Izraelio kariuomenė praneša, kad šįryt į šalį buvo paleista nauja Irano raketų serija. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakarinėje ir centrinėje dalyse. Atsako imtasi po to, kai vakar Iranas raketomis atakavo Izraelį. Tai buvo pirma tokia Irano ataka po balandį įsigaliojusių paliaubų. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas generolas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategiją prieš Libane veikiančią grupuotę Hezbollah.
4: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
1: Izraelio kariuomenės atstovas Efis Defrinas. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad nauji Izraelio ir Irano smūgiai neturės įtakos Vašingtono taikos deryboms su Teheranu. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina šįryt siekė $97 už barelį. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Preliminarūs rezultatai rodo, kad jo partija pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus alijansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius santykius su kaimininėmis. Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų

0: Redaktorius Augustinas Šulija sako, kad šiuose rinkimuose Armėnijos visuomenė parodė, jog šalies ateitį mato Europos Sąjungoje.
1: Antroje vietoje likusios Sambelio Karapetiano partija Stipri Armėnija norėjo išlaikyti puikius santykius su Maskva, kaltino Nikolą Pašnianą, kad dėl jo nuolatinių bandymų suartėti su Europos Sąjunga kenčia šalies ekonomika. Trečioje vietoje liko buvusio Armėnijos prezidento Roberto Kachariano alijansas, kartu 30% balsų prorusiškomis laikomų jėgų. Tai buvo tiek, kiek ir maždaug prognozavo apklausos, tačiau tai tikrai yra gerokai mažiau, negu pavyko iškovoti Nikolui Pašinianui. Taip iš esmės armėnai iš tikrųjų pasiuntė žinę, kad palaiko Nikolo Pašiniano siekius gilinti santykius su Europos Sąjunga, eiti tuo europinės integracijos keliu, nepaisant to, kad jisai bus tikrai ilgas ir sudėtingas.
0: Armėnijoje esantis LRT televizijos užsienio naujienų redaktorius Augustinas Šulija. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radio transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupaciją, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Išsamiau apie radio transformaciją Dominykas Rimaitis.
2: Prieš 100 metų garsusis šaukinys
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Nuskambėjo radio imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus.
4: Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos. Nuo 27-ųjų metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos. Tarpukario pabaigoje mes turime tą platesnę programą, apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
2: Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančias laidas. Vyriausiosios archyvarės Ingo Zakšauskienės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos.
5: 46 metais žmogus BBC ar kažkokia radio klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, nuo 78-9 pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radio laidas.
2: Per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
0: Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja apie 18-20 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje čia apie 17 šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien daug kur gali smarkiai palyti, nugriaudėti perkūniją, o rytoj vėl bus daugiau saulės.
6: Naują savaitę pradėsime orų permainomis, tai šiandien daugelyje šalies vietovių numatomi trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai ir intensyviai, tai daugiausia vakarinėje šalies pusėje, vėjas pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, o per perkūniją turėtų sustiprėti ir pavieniai vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Na, o įdienojus temperatūra jau bus kiek vėsesnė lyginant su vakar diena, tai šiandien turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos ir šilčiausia diena bus ties centriniais bei pietiniais šalies rajonais. Rytoj lietaus bus jau kur kas mažiau, tai antradienio naktį tas pats ciklonas sparčiai keliaus tolyn į šiaurę nuo Lietuvos, tai dangus ir toliau išliks nepastoviai debesuotas, palis tik pirmoje nakties pusėje, bet jau tikrai ne taip gausiai, na, o ryto valandomis formuosis rūkas. Antradienio naktį temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o antradienio dieną virš Lietuvos trumpam stiprės aukštesnio slėgio laukas, tai danguje ir toliau praplauks pavieniai tankesni debesis, pro juos vis pasirodys saulė. Nuo trumpo lietaus tikimybė išlieka tik kai kur. Vėjas ir toliau bus visą antradienio parą nurimęs, nuo temperatūra antradienio dieną jau kur kas bus malonesnė, labiau vasariška, tai jau turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 su puse minutės.
7: Lietuvos diena.
8: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Iš Zoknių pakilę NATO naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Paskelbus apie permainas valdančioje koalicijoje spėliojama, kokie ministrai keisis vyriausybėje ir kas vadovaus ministrų kabinetui. Nauja eskalacija Persijos įlankoje. Trumpui kalbant apie artėjantį taikos susitarimą, Izraelis ir Iranas apsikeitė oro atakomis ir nežada sustoti. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo provakarietišką kursą, brėžianti premjero Nikolo Pašiniano.

0: Lenkiją. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Mažiau kaip prieš valandą Latvijoje paskelbtas antras šiandien oro pavojus, šį kart gyventojams įsiūstas geltonas perspėjimas. Oro pavojus Latvijoje buvo paskelbtas ir ryte, įspėjimus gavo Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Alūksnės savivaldybių gyventojai. Vėliau paskelbta, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai numušė droną Latvijos teritorijoje. Taikinys sunaikintas Latgaloje, tai pirmas kartas, kai dronas numuštas virš Latvijos. Gegužė dronas buvo numuštas virš Estijos. Kartu su mumis buvęs Latvijos Seimo narys, Latvijos universiteto docentas Romualdas Ražukas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pone Ražukai, kokia naujausia informacija dėl oro pavojaus?
1: Oro pavojus Rėzeknės ir Lūcas rajonuose pagal seną klasifikaciją yra tęsiasi, nėra atkeltas. Kituose rajonuose, kas buvo šį rytą įvykiuose, nebėra pavojaus.
0: Oro pavojus Rėzeknėje geltonas vis dar, nesugriežtintas?
1: Nesugriežtintas, tai reiškia, kad yra grėsmė, bet žmonės gali pasirinkti savo elgesio būdą, bet turi paturėti, kaip sakant, mintyje, kad gali būti oranžinis pavojus paskelbtas.
0: Taip, naujienų agentūrų pranešimuose sakoma, kad tai rytų Latvijos rajonai geografiškai, kur jie yra?
1: Reiškia, jeigu mes žiūrime į sieną tarp Latvijos ir Rusijos, tam kamputyje, kur yra Rusijos siena, Estijos siena ir Latvijos siena, Alūksnės rajonas. Taip, tai jame buvo 9.18 paskeltas oro pavojus. Toliau griežtai į pietus yra Balvų rajonas, į pietus einant. Ir tik tai tada jau yra Rėzeknės ir Ludzas rajonai. Taip, kad jeigu spręsti pagal oro pavojaus paskelbimą, išeina, kad kur tai nuo tos sandūros netoli Estijos, Rusijos ir Latvijos sienų, tas dronas įskrido ir tada griežtai į pietus, toliau skrido per Balvų rajoną, Alūksnės Balvų, pasiekė Rėzeknę ir ten, reiškia, tarp Rėzeknės miestą ir Rubežium, kur tai pusiaukeliai prie Rogovkos kaimo, jis buvo numuštas.
0: Taip, ar turima informacijos, kieno tai buvo dronas?
1: Ne, tokios informacijos nėra. 12 valandos žinių laidoje Latvijos radijos pranešė, kad nėra surastas jisai, ar jo atlūžos nėra surastos. Formulavimas, kuris pasirodė pats pirmasis, reiškia Latvijos armijos, kad Rusijos elektroninių pajėgų veiklos rezultate, reiškia, Latvijos teritorija įskrido dronas. Nu, reiškia, taip tai užuomina tokia, kad tai galėtų būti Ukrainos dronas, kurį Rusijos elektroninių pajėgų daliniai, reiškia, nukreipė į Latvijos teritoriją. Ta trajektorija faktiškai išeina, kad ji yra priešinga tai, kurią galėtų Ukrainos dronas, reiškia, skrist kur tai Leningrado tą rajoną.
0: Kitaip sakant, vėl tikėtina, kad dronas yra paveiktas Rusijos elektroninių priemonių. Pone Ražukai, kaip į oro pavojų reaguoja Latvijos gyventojai ir jie pakluso nurodymu eiti į priedangas?
1: Nu, buvo pranešta, kad ne visi, reiškia, kas pakluso, kas toliau dviračiu važiavo keliuje į darbą, reiškia, nu, tas viskas labai, labai trukdo tą gyvenimą rytų Lietuvoje. Pavyzdžiui, turizmo biznis skundžiasi, kad 74%, reiškia, planuoto poilsio, kas buvo jau pranešta, sutartis padarytos, yra atsakyta. Ten labai gražios vietos, tokios pačios kaip Vilnijoje ar Dzūkijoje. Ten, reiškia, ledinmetis sustojo, daug ežerų, kurortinės vietos, nu ir jie labai kenčia.
0: Taip, o apskritai, ar Latvijoje yra aiškiai sudėlioti algoritmai, kaip reikia elgtis paskelbus oro pavojų, ar dar vis dar yra daug improvizacijos?
1: Pamažu.

0: viskas susitvarko. Čia tai tikrai galima pasakyti, padalinta į geltoną ir oranžinį pavojų, labai selektyviai kiekvienam rajone jis paskelbiamas, nustengiamas, kiek galima mažiau trukdyti žmonių kasdieninį gyvenimą. Ir kas yra dar labai svarbu, į Rubežių buvo nusiustos papildomas oro pajėgų padaliniai, kas reiškia šiuo sekimu užsiima radiolokaciją. Man taip atrodo, kad kas tai pamažu gerėja.
1: Tai apibendrinant mūsų pokalbį, ko daugiau yra Latvijos visuomeniai nerimo dėl tų besikartojančių dronų incidentų ar nepasitenkinimo, kad štai toks visuomeninio gyvenimo stabdymas dėl vieno ar dviejų dronų kenkia ir gyvenimui, ir turizmui, ir verslui?
0: Nu, aš manau, kad nerimo daugiau yra ir nepasitenkinimas, bet pagrinde yra nerimas, jeigu imt visą Latvijos teritoriją, visus žmonės, tai tikriausiai, kad daugiau nerimo, o rytų pačioj Latvijoj tikriausiai, kad daugiau žmonės pergyvena, kad trukdomas jų kasdieninis gyvenimas.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvęs Latvijos Seimo narys, Latvijos universiteto docentas Romualdas Ražukas.
2: Lietuvos diena.
1: Socialdemokratams savaitgalį nutarus nebetęsti bendradarbiavimo su Nemuno Aušra į valdančiąją koaliciją turėtų grįžti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Derybos dėl koalicijos planuojamos trečiadienį. Tuo metu vis garsiau svarstoma, kiek ir kokie ministrai keisis vyriausybėje ir kas vadovaus ministrų kabinetui. Kad pokyčių bus, pripažįsta ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, ar jau aišku, kurie ministrai sėdėn karštųjų kėdžių?
3: Na, buvo skelta, kad keičiantis koalicijos sudėčiai gali susviruoti kai kurių socialdemokratų deleguotų ministrų kėdės, tarp jų finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, taip pat vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio bei kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius netmeta, kad naujos sudėties koalicijoje energetikos ministrų liktų Žygimantas Vaičiūnas, o jo nominaciją galėtų perimti naujieji partneriai valdančioje daugumoje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Na ir tęsiantis diskusijoms apie tai, kad keičiantis koalicijai Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jis tikina, kad dabartinė vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. O premjerė Inga Ruginienė, ką tik kalbėjusi žurnalistams, sako, kad išgirdo įvairių variantų dėl savo ateities, taip pat ir užsiminė apie ministrus, kuriems teks trauktis iš vyriausybės besąlygiškai. Inga Ruginienė.
4: Seimo narė bet kuriuo atveju bus, bet jūs taip norit mane atleisti.
5: Visi apgalvojat, manau, įvairius variantus.
4: Bet, o kodėl jūs negalvojat, kad gali būti ir variantas, kad aš ir toliau galiu vadovauti vyriausybėje?
5: O jūs tokį variantą išgirdot iš Sinkevičių?
4: Tai be abejo ir tokį išgirdau.
5: O išgirdot ir kitokį, sakot, ir tokį?
4: Išgirdau įvairių variantų ir tai nebūtinai kalba yra apie vyriausybę. Tai šiuo metu keičiasi koalicija. Tai akivaizdu, kad ir tam tikrų vyriausybėj pokyčių bus.
6: Bet jeigu jūs liekate premjerę, kokių ministrų matytume, kad galima būtų pakeisti?
4: Kol kas tikrai karščiausios kėdės yra žemės ūkis ir aplinka, natūraliai, o visa kita turbūt turi sulaukti tam tikrą laiką.
3: Taip sako premjerė Inga Ruginienė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatsako, ar yra pasiruošęs užleisti savo postą, jeigu būtų nuspręsta, kad dabartinė premjerė Inga Ruginienė po vyriausybės postų dalybų vadovautų Seimui. Juozas Olekas.
7: Bet tai jeigu Mindaugas Sinkevičius taptų premjerą, ar jūs sutiktumėt galantiškai užleisti vietą Ingai Ruginienei?
8: Tai viską nuspręsim po mūsų darybinės grupės. Viską, nebėkim pirmą darybų, palaukim darybinių dalykų ir tada viską galėsim atsakyti.
7: Bet jūs pats prieš šeštadienio posėdį sakėt, kad nematot poreikio keisti koalicijos. Kas pasikeitė?
8: Tiesiog ambicijos kolegų ir ypatingai atvykusių iš rajonų mūsų skyrių žmonių yra noras daryti dar daugiau ir tokia viltis, kad pakeitus koalicijos partnerius mes galėsime tuos įsipareigojimus

0: įvykdyti.
1: Taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad negali patikinti, kad performavus valdančią daugumą, pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, kad naujuoju diplomatijos vadu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryštųsi tokiam žingsniui. Kalbant apie ministrus, vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad apie savo kaip ministro ateitį naujoje vyriausybėje šįryt su premjere nekalbėjo, bet yra pasiruošęs toliau dirbti, nors tikina, kad nėra įsikibęs ministro posto Vladislovas Kondratovičius.
2: Premjerė visada yra konstruktyvi, visada užduoda klausimus, kurias sakom. Tai pastabų kažkokio tai nėra, bet klausimai yra konkretus ir aiškus.
3: Išgirdot paskatinimą trauktis?
2: Apie šitą nebuvau kalbėti.
1: Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, minimas tarptų, kuris gali netekti posto, taip pat sako, kad kažkokių raginimų trauktis dar neišgirdęs, bet irgi yra tam pasiruošęs ir priima tą natūraliai. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
4: Na, nežinau, tai aišku, kad keičiasi, kažkokie pokyčiai bus, kokie bus, aš asmeniškai nežinau. Na, kaip bus, tai bus, ką čia labai diskutuoti. Dabar tiesiog darbiniam gyvenam, dirbam ir tiek.
5: Bet ar priekaištų turi jums, Mindaugas Sinkevičius, dėl jūsų darbo?
4: Aš nežinau, aš stengiausi nešnekėti apie tai, noriu palikti partijos pirmininkui tą erdvę, kad jis tikrai susiformuotų tą komandą, kokią jis nori. Finansų ministras vis dėlto tai yra toks arčiausiai esantis tavęs žmogus vyriausybėje, tai manau, kad reikia žmogui palikti erdvės, jisai susiformuos komandą, pasiims atsakomybę ir manau, kad sėkmingai dirbs, jeigu tai pasisuktų, bet kol kas aš tikrai nežinau, kaip viskas pasisuks, girdėjau tiek, kiek jūs iš spaudos.
1: Taip sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Andriau?
6: Taip, o ką apie galimas permainas kalba socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir jo bendra pavardis laikinai vadovaujantis Demokratų sąjungai vardan Lietuvos?
1: Socdemų pirmininkas sako, kad drastiškų pokyčių nebus imtasi, bent jau neplanuoja, bet tam tikri pakeitimai galimi. Apie tai, kokias sąlygas ketina kelti būsimiesiems partneriams demokratams, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
7: Keičiantis koalicijos sudėčiai, natūralu, kad turės būti peržiūrėta ir koalicijos sutartis, o ir kartu ir vyriausybės vadovavimo klausimai. Tai nėra nepasitikėjimo šitą vyriausybę veikiančią klausimas. Tikrai neslėpsiu, kad tų pokyčių bus. Nesu suinteresuotas radikaliem labai pokyčiai. Aš savo socialdemokratų pusėj, jeigu ir pokyčiai bus, tų pokyčių maksimalių nesiekčiau. Aš siekčiau, na, tiek, kiek jų reikia. Kas užims kokias pozicijas, matyt, atsakys šiek tiek vėliau, kai bus aišku, ar pavyko suformuoti naują valdančią daugumą. Čia baigdamas pasakysiu, kartais reikia tas pozicijas keisti, kad rezultatas būtų stipresnis ir kad, na, valstybė iš to laimėtų. Bet kad jau grandioziškai čia labai užsimotume, aš noriu paneigti tuos visuomeniai paskleistus gandus apie tas ypatingai socialdemokratų pavardes. Neina kalba apie tris ministrus, aš vargu gal vienas, du, gal ir pasikeis.
8: Ar mes kalbam tada apie užsienio reikalų ministeriją, kur ministras nėra socialdemokratas, čia labiau kaip pasakos prezidento deleguotas ir į kurio postą kalbama vėlgi šaltiniai sako, kad kaip ir Virginijus Sinkevičius galėtų pretenduoti?
7: Nu, jeigu sutiks, tikrai, aš tikrai manau, kad tas darbas su juo yra įmanomas ir būtų visai pravartu, kad partijos lyderis ir aš kaip partijos lyderis, jeigu čia taip susiklostis, kad reiks kažkokias tai atsakomybės prisimti, na, keičiant tą Jonavos mero poziciją į kitas centrinės valdžios pozicijas, tai būtų labai šaunu ir būtų iš visų dėlų, tiesą sakant, aš jums pasakysiu, kad naujos koalicijos lyderiai, Veryga, Virginijus Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius dirba kartu petys petin, nemoko vieni kitus iš Briuselio ar kažkaip, nepadeda per nuotolį, bet kartu prisiima atsakomybę, tai būtume tada tokiai lygiavertiškai pozicijai.
1: Taip kalba socialdemokratų pirmininkas. Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, jį kalbino kolegė Liuda Kudinova. Dauguma demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos skyrių vadovų palaiko galimybę pradėti derybą su socialdemokratais dėl koalicijos. Partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad kol kas anksti prognozuoti galutinę derybų baigti, pirmiausia, partija nori įvertinti galimus vyriausybės sudėties ir

0: programos pasikeitimus. Partijai iš Briuselio vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius neatmeta scenarijaus sugrįžti iš Briuselio į Vilnių. Galim paklausyti.
1: Toks pasiskirstimas yra maždaug 80-20, kad 80% lyg ir rodo pritarimą, bet čia iš kelių skyrių aš tik tai turiu nuomonę, tikrai ne visų, tai reikia išklausyti visų skyrių pirmininkų nuomonių. O antradienį turėsime valdybą 18 valandą. Antradienį yra šaukiama mūsų valdyba, kuri priims galutinį sprendimą. Aš manau, kad eiti į derybas, tai be jokios abejonės, priimti tą kvietimą, turbūt, kad yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą ir manau, kad į tą sprendimą reikia atsakyti teigiamai. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti ir apie ką buvo ir jūsų pokalbis su Mindaugu, tai yra kokio lygmens, tai yra pokyčiai. Kritinis dalykas yra asmenys, kurie atėję į pozicijas nešvaistytų laiko. Nebėra laiko. 2 metai beveik mandato yra praėję. Reikia pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Tai mano pagrindinis kriterijus yra ne tiek, kuri ministerija, bet kas iš tiesų imsis joms vadovauti.
2: Ar pats planuojate grįžti iš Briuselio, jeigu reikėtų?
1: Neatmeskim nieko. Kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas.
0: Taip sako Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, šįryt kalbėjęs per Lietuvos radiją. Andriau?
3: Taip, ačiū tau, aš dėkoju LRT radio žurnalistui Daumantui Butkui. Dvylika valandų ir 33 minutės netrukus laidoje. Nauja eskalacija Persijos įlankoje. Trampui kalbant apie artėjantį taikos susitikimą, Izraelis ir Iranas keičiasi oro atakomis ir nežada sustoti. Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo provakarietišką kursą brėžianti premjero Nikolo Pašinjano partija. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Artimuosiuose rytuose didžiausia konflikto eskalacija per porą mėnesių. Nepaisant Donaldo Trumpo prašymo neaštrinti situacijos, Izraelis su Iranu apsikeitė oro smūgiais. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Beatričė, kokia naujausia informacija? Ar smūgiai tęsiasi?
4: Taip, iš ties smūgiai tęsiasi iki dabar ir galima pradėti nuo to, kad nuo balandžio, kai Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė dėl paliaubų, Izraelis ir Iranas buvo nutraukusios smūgius viena prieš kitą. Tačiau Izraelis tęsė karinę operaciją prieš Libaną, kurioje veikia Irano remiamas judėjimas Hezbollah. Na ir vakar Iranas po tų 2 mėnesių smūgiavo Izraeliui teigdamas, kad tai buvo įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą būtent Libane, ypač po naujausių atakų sostinė. Beirute. Savo ruoštų Izraelis šią naktį surengė atsakomosius smūgius taikiniams Irane, šalies vakaruose, taip pat centrinėje dalyje. Na, Irano žiniasklaida pranešė apie smūgius bent 4 miestuose, įskaitant sostinę Teheraną. Taip pat uždarytas pagrindinis Teherano oro uostas, oro erdvė užverta ir Sirijoje bei Irake, taip pat patakė tai tam tikrus naftos telkinius ar saugyklas. Na, tačiau šiais smūgiais viskas nesibaigė ir tur klausė, ar tęsiasi tai tos virtinės smūgių tęsiasi, abi pusės atakas paleidžia viena į kitą, na ir Izraelis skelbia apie naują virtinę tokių atakų gaunamų ne tik iš Irano, bet ir iš Jemeno, kuriame veikia kita Irano remiama grupuotė Hučiai. Izraelyje šiuo metu veikia oro gynybos sistemos, o gyventojai raginami ieškoti prieglobščio, na jeigu bus įsiūstas perspėjimas, kad jie būtų pasiruošę. Taip pat Izraelio kariuomenė atnaujino gairės civiliams, apribodama didelius susibūrimus ir visoje šalyje atšaukdama pamokas. Teheranas ne kartą teigia, kad siekiant užbaigti karą regione turi būti sustabdytas karas ir Libane. Na, bet Izraelio kariuomenės atstovas Efis Defrinas teigia, kad Izraelis nekeis savo strategijos prieš Hezbollah grupuotę, kuri veikia Libane ir toliau vykdy savo iškeltus karinius tikslus.
5: Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją.
4: Izraelio kariuomenės atstovas Efis Defrinas. Apie civilių aukas šiuo metu nėra pranešama.

0: ką atsinaujinęs karštasis konfliktas reiškia Irano ir Jungtinių Valstijų deryboms? Ar dar yra vilties, kad susitarimas bus pasiektas?
1: Na, tai turbūt ir yra esminis klausimas, nes kol kas nėra aišku, ar šie Izraelio smūgiai Iranui buvo suderinti su Jungtinėmis Valstijomis. Baltieji rūmai į šį klausimą neatsakė, tačiau žinome, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kaip skelbiama, ragino Izraelį neatsakyti dar vieną ataką, teikdamas, kad susitarimas su Iranu yra čia pat, gali būti rašytas jau artimiausiomis dienomis. Na, jis taip pat esą pasakė telefonu ir Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu. Vis tik Izraelis paleido dar vieną virtinę smūgių į Iraną ir tarsi nepaisė šių prašymų. Na, Donaldas Trumpas taip pat leidiniui Financial Times teigė, kad Netanyahu neturės kito pasirinkimo, kaip tik priimti susitarimą su Iranu. Nu, kiek anksčiau dar Donaldas Trumpas ir kalbėjo apie derybas, na ir tuo metu jisai sakė, kad likė tik keli aspektai, kuriuos reikėtų įspręsti.
2: Manau, esame labai arti susitarimo. Turime porą punktų, bet jie net netrodo svarbus. Jie pripažino faktą, kad neturės branduolinių ginklų. Turėjome sąlygą, kad nekursime branduolinių ginklų. Ir visi išskyrus mane buvo labai patenkinti. Aš pasakiau, kas nutiks, jei jie nekurs, bet pirks įsigys. Noriu pasakyti, kad jei jie perka ar įsigyja, tai taip pat turi būti įrašyta, nes tai nėra kūrimas.
1: Taip kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau dar prieš šią eskalaciją, na ir dabar Irano užsienio ministerijos atstovas teigia, kad karinių veiksmų atnaujinimas iš tiesų turės pasiekmių šiuo metu vykstančioms deryboms ir esą Jungtinės Valstijos yra atsakingos už Izraelio agresiją, nors taip pat teigiama, kad apsikeitimas žinutėmis per Pakistaną esą vyksta. Nuo tuo metu Jeremis Bowenas, jis yra BBC tarptautinių klausimų analitikas, sako, kad vis tik tai derybas apsunkins, nes jos ir iki šiol sekėsi labai sunkiai.
2: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas ne kartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimų jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitiki amerikiečiais. Visų pirma, todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai du kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
1: Taip svarsto Jeremis Bowenas, BBC tarptautinių klausimų analitikas, narys taip pat kelia klausimą, ar Trumpo retorika tokia, kokia dabar yra, ar ji yra apsimestinė, ar iš tiesų Izraelis susilauks tam tikrų pasiekmių dėl to, kad vykdo atakas nesuderinę su Jungtinėmis Valstijomis.
0: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė.
3: Lietuvos diena.
0: Armėnijos parlamento rinkimus laimėjo provakarietišką kursą, brėžianti premjero Nikolo Pašinjano partiją. Jis surinko 49,8% balsų. Prorusiškas alijansas Stipri Armėnija surinko 23,3% balsų ir užėmė antrą vietą. Kartu su mumis Jerevane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Labą dieną, Augustinai.
4: Labą.
0: Kaip Armėnija sutiko premjero Pašinjano partijos pergalė rinkimuose?
4: Taip, visą naktį buvo skaičiuojami balsai, tiesioginėme televizijos eteryje buvo transliuojamos apylinkės rinkimų, kur vieną po kito atidarinėjo vokus apylinkėse esantys darbuotojai ir skaičiavo juos iki pat ankstyvų ryto valandų, tačiau dabar jau turime tos galutinius rezultatus. Na, iš tikrųjų patys armėnai dviprasmiškai priema juos, nes džiaugsmo neturi nei viena, nei kita pusė. Iš tikrųjų, Nikolas Pašinjanas sulaukė to pasitikėjimo, kurio ir tikėjosi, tačiau jam pritrūko 6 vietų parlamente iki konstitucinės daugumos. Na ir apskritai, palyginus su praeitais rinkimais, jisai prarado vietų ir tai akivaizdžiai signalizuoja, kad ta opozicija taip pat turi gana ryškų balsą šalyje. Na ir aišku, turbūt daugiau reakcijų sulaukime iš užsienio šalių, tai tiesiog pilasi sveikinimai iš Europos Sąjungos sostinių, tačiau taip pat Moldova, Ukraina. Kol kas negirdėjome tik iš tų šalių, kurių reakcijų laukiama labiausiai, tai Maskvos ir Baku, dviejų šalių, su kuriomis Pašinjanui teks artimiausių metų dirbti siekiant stabilizuoti santykius.
0: O ką pats Pašinjanas kalba apie tolesnį bendradarbiavimą su Rusija?
4: Na taip, šie rinkimai apskritai spaudoje ir apžvalgininkų buvo dažnai vardėjami kaip referendumas tarp ES ir gilis ir, sakykime, šiltesnių ryšių su Maskva, ir Pašinjanas iš karto po rinkimų paneigė tai, sakydamas, kad tai nėra kažkoks pasirinkimas, kad Armenija toliau balansuos, sieks išlaikyti gerus santykius su Eurazijos ekonominė sąjunga, tai yra Maskvos vadovaujamų ekonominių blokų, na ir tuo pačiu metu gilinant santykius su Europos sąjunga. Tačiau panašu, kad Rusija šito žaidimo nebenori žaisti. Pašinjanas jį gana sėkmingai vykdė keletą metų, jam tikrai pavyko Armeniją pritraukti prie Europos sąjungos, netaip senai matėme ir Europos sąjungos ir Armenijos viršūnių susitikimai Jerevane. Na ir tie Europos sąjungos pažadai skatinti demokratinės reformas, investuoti į Armeniją, iš tikrųjų pradeda materializuotis, ir akivaizdu, kad Maskvai tai jau tampa tam tikromis raudonomis linijomis, ir dėl to mes ir girdime iš Maskvos ne tik tai apie grasinimus, apie naujus importo prekių draudimus, tačiau apie reikalavimus surengti referendumą dėl Europos sąjungos narystės. Pašinjanas tai aišku atmeta, na ir pasak apžvalgininkų, jis ir toliau bandys žaisti tą tokį dvigubą žaidimą, išlaikyti gerus ryšius su Rusija, bent jau, kad jie nekenktų Armenijai, o to pačiu šalį kiek įmanoma priartinti prie Europos Sąjungos, nes tiek Pašinjanas, tiek ir pats Briuselis puikiai supranta, kad jeigu kada nors Armenija ir taps Europos Sąjungos nare, tai yra dešimtmečių perspektyva, ir Rusija tikrai matyt negalės leisti Armenijai taip lietai sprūsti iš jos tinklo.
0: Taip, ačiū tau, Jerevane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija.
3: Lietuvos diena.
0: Šią savaitę minint radijo šimtmetį, dar kartą pažvelkime į jo istoriją. Kokia buvo radijo reikšmė tarpukariu ir kaip jį keitėsi bėgant dešimtmečiams, pasakoja Dominikas Rimaitis.
5: Prieš 100 metų, birželio 12 dieną, pasigirdęs garsusis šaukinys.
6: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
5: Galėjo pasiekti apie 300 tuo metu Lietuvoje buvusių radijo imtuvų ir užsienio šalis. Į naują technologiją kai kurie žmonės žiūrėjo kaip į stebuklą. Vieni nesuprato, kaip dėžė gali kalbėti, kiti dėl nepalankių orų kaltino radiją.
7: Tėvelis buvo nusipirkęs labai anksti radio aparatą ir aš, kai buvau mažytė, tai aš sukdavau tą antrą pusę ir kur tas bus, tai aš žiūrėdavau, kur tas kudigėlis mišęs laiko.
5: Tokiu vaikystės prisiminimu dalyjasi ponia Violeta iš Kauno. Praėjus 100 metų pasikeitė ir radijas, ir jo klausytojų įpročiai.
8: Mes tik žinias klausom, daugiau nieko. Lietuvos radija.
9: Lietuvos radija.
8: Žinių gupimas, tik tai. Žinių. Ne fonas, paprasčiausiai paklausom žinias 5 minutės ir tom baigys.
10: Vyrukai dada gerai veda laidą, tokia materiškė dar.
7: Daugiausia radijo klausoma. Daugiausia, bet daugiausia iš kitos pusės, daugiau gal su televizija draugaujam. Antroji vietai, sakykime, dabar tapo radijas.
11: Kur ir muzika, ir naujienos, kai dirbu darbe. Kažką tai rašau, kur nereikia labai galvoti. Tai tada įsijungi man fonas, eina ir aš išgirstu naujieną.
12: Radijas man yra profesionaliausias žiniasklaidos kanalas. Čia aktualiausia ir patikima informacija, jokios režisūros ir skamba gera muzika.
13: Seniau būdavo automobilį vairuodavau, tada radiją leisdavau. Nu kaip fonas, kažkada seniau, prieš kokius 4 metus podcastus klausydavau užsienietiškų. Jo, šiaip kažkokie ar motyvaciniai, ar dalykiniai, tai podcastai geras dalykas yra.
5: Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940 metų radijas nebuvo itin populiarus.
14: Daugiau klausytojų buvo miestuose, bet tarp 27 metų viename laiške teko skaityti apie ūkininką, kuris pats pasidarė radijimtuvą. Taip entuziastingai teigia, kad štai jeigu pigiau kainuotų, tai visą kaimą būtų galima radiofikuoti. Pirmieji metai yra tokie menkai pažįstami. Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos, bet irgi nėra to tokio dialogo gal su klausytojais. Ilgainiui nuo 27 metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos, kai kurios ir dažnesnės laidos, ir jau nuo 40-mečio mes jau matom aiškesnį tą programos tam tikrą tinklelį, nusistovi arba 3 laikotarpiai iš ryto per pietus ir vakare po 2-3 valandas. Tarpukario pabaigoje jau mes turime tą platesnę programą apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
5: Didelis dėmesys radijoje buvo skiriamas tiesioginėms transliacijoms, transliuotos šventės, prezidento kalbos. Lietuvos radijas turėjo radio orkestrą, kurio didžiąją dalį sudarė valstybės teatro muzikantai. Istorikų teigimu, teigimu, miestiečiai vertino per radiją transliuojamus koncertus, o provincijos gyventojai reikalavo mažiau klasikinės muzikos. Vienas žymesnių to laikotarpio radijo kūrėjų – Pupų dėdė Petras Biržys. Nuo 1930-ųjų jis rengė satyrinės pusvalandžio trukmės programas Pupų dėdės pastogėje.
3: O, Pupų dėdė, labas, dėdulė.
9: Tiki, labas, vaikeliu.
15: Tai laikai, oi laikai, dabar jau atėjo, kad be mokslių žmonių

0: Vėliau sovietmečiu radijas buvo naudojamas kaip sovietinės propagandos skleidimo įrankis. Tačiau ne tik. Lietuvos istorijos instituto organizuotoje konferencijoje apie radijo šimtmetį istorikas Saulius Grybkauskas kalbėjo, kad radijas vis dėlto transliavo ir lietuvių kultūrą bei tautiškumą atspindinčias laidas.
1: Radio teatras, subatvakariai, linksmėjai subatvakariai, ne, tai būdavo tos laidos, kurios atrodydavo, turėdavo kompensuoti tą propagandą visą, ne, tai kurios net ir galėjo galbūt veikti, plėstis, ieškoti auditorijos, surasti ją.
0: Laisvės alėjoje Kaune kalbinti gyventojai prisimena, kad daugelis klausėsi Amerikos balso ir kitų vakarų radijos stočių.
2: Iš Amerikos, kai transliuodavo.
3: Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono.
2: Aha, taip, tai, nes mano tėtis buvo labai patriotas amžinatilsi, tai tikrai klausydavo.
4: Amerikos balsą ką daugiau. Vienintelė stotį imdavo tai Vašingtono.
3: Buvo baisu tada bandyti klausyti.
4: Ne, nu kur ten namuose sėdėsim. Niekam, aišku, nesigirdavom tokių dalykų.
5: Tėtis mano visada klausydavo. Aš buvau maža ir aš atsimenu tą, nu, tą tokį toną tos kalbos ir tą marmalį, kuris trukdydavo. Amerikos balsas iš Vašingtono, sakydavo.
0: Lietuvos vyriausioji archyvarė, istorikė Inga Zakšauskienė, tyrinėja radio reikšmę šaltojo karo metais.
6: Tai 46 metais žmogus BBC ar kažkokią radio klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, kai dar yra va, tik viską, visa visuomenė šviežiai išgyvenusi represijas. Nuo 78-9 į Lietuvą lietuvių kalba taip pat pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Labiau politinio pobūdžio laidos. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radijo laidas.
0: Įdomu tai, kad iki 1956 laidas Lietuvai transliavo ir Madrido radijas. Ingo Zakšauskienės teigimu, radijas nepraranda aktualumo ir išlieka viena patikimiausių visuomenės informavimo priemonių.
6: Mes gyvenam socialinių tinklų ir interneto amžiuje. Krizės metu būtent šios sistemos tampa labai pažeidžiamos. Pasitikėjimas jomis tikrai kvestionuojamas. Mes tikrai nežinom, kas jas valdo ir už jų stovi. Tai šiuo aspektu radijas tikrai išlieka viena patikimiausių priemonių greitai pasiekti visuomenę. Kaip rodo istorija, svarbiausia yra ne technologija, o pasitikėjimas. Bet ir šalto karo metais žmonės tikėjo užsienio radijo balsais. Lygiai taip pat ir šiandien, aš manau, visuomenės atsparumas priklauso nuo to, ar krizės metu žmonės žino, kuo galima pasitikėti. Todėl radijas išlieka ir bus ne tik techninė informavimo priemonė, bet ir visuomenės atsparumo infrastruktūros dalimi.
0: Nuo pirmųjų transliacijų Kaune iki skaitmeninio amžiaus, kai radijas pasiekiamas bet kur ir bet kada, tūkstančiams radijas yra ne tik fonas, žinios ar muzika, bet ir kasdienybės dalis. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
7: Lietuvos diena.
8: Dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala.
9: Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui. Tai siekis parodyti, kad senstanti Kremliaus imperija ir jos ideologija priklauso praeičiai, o Ukraina, net ir brutalaus karo fone, žvelgia į ateitį. Kai Putinas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus stojo prie Rusijos vairo, dalis ukrainiečių įvertino palankiai, sako Zelenskis. Šiandien absoliuti dauguma Ukrainos gyventojų teigiamai vertina tik tai, kad Ukrainos tolimojo nuotolio dronai užsuko kabutėse į Putino ekonomikos forumo Peterburgė atidarymą. Anot Zelenskio, kad ir ką Kremlius kalbėtų apie tariamą NATO grėsmę, šis karas yra Putino asmeninis pasirinkimas. Ir agresijos kaštai auga. Net ir Rusijos ištekliai nėra neišsemiami, o kai kuriuose srityse jau artėjama prie kritinės ribos. Vakarų vertinimai jau kurį laiką rodo panašią tendenciją. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė prieš kelias dienas Kijeve teigė, kad Rusijos pusėje kiekvieną mėnesį žūtų

žūsta arba sužeidžiama apie 30 tūkstančių karių. Tai didesnis skaičius nei surenkama naujų rekrutų. Tokie neįtikėtini netekčių mastai, pažymi Zelenskis, nebūtų

0: tai siekis parodyti, kad Ukraina kare perima taktinę iniciatyvą. Zelenskis akcentuoja, jog svarbiausia karą pabaigti kaip įmanoma greičiau. Laiške pateikiamas konkretus pasiūlymas. Tiesioginis Zelenskio ir Putino susitikimas. Derybos aukščiausių lygių turėtų prasidėti nuo dabartinės fronto linijos atskaitos taško, paskelbiant paliaubas. Kitaip tariant, Kremlius privalo atsisakyti savo nuolatos kartojimo reikalavimo, kad Ukraina atsitrauktų iš visos Donecko srities, kurios taip ir nesugebėjo okupuoti. Požymių, kad artėja politinis proveržys, dėja, nėra. Kremlius jau atsakė į laišką, jog susitikimas galėtų įvykti nebent Maskvoje. Tad ir toliau vengiama realių derybų. Tokių, kurios atspindėtų realią situaciją mūšio lauke. Tuo pat metu Vašingtone atstovų rūmai po ilgos pertraukos pritarė naujam paramos Ukrainai paketui. Jis veikiausiai nebus realizuotas. Dar reikalingas patvirtinimas Senate ir prezidento parašas, o tai mažai tikėtina. Bet panašu, kad Ukrainos sėkmė fronte stiprina ir jos politinės pozicijas. Atstovų rūmose šiam įstatymui, nepaisant partijos vadovybės prieštaravimo, pritarė ir 18 respublikonų. Čia politologas Linas Kojala.
1: Sportas. Vienas geriausių Danijos futbolininkų Kristianas Eriksenas vėl sukniubo aikštėje. Incidentas įvyko kontrolinių rungtynių tarp Danijos ir Ukrainos metu. Pranešama, kad futbolininkas trumpam prarado sąmonę, bet laimė tinkamai šį kartą suveikė širdies stimuliatorius. Apie šį ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
2: Draugiškas Danijos ir Ukrainos futbolo rinktinių rungtynes teko nutraukti po to, kai Danijos rinktinės saugas Kristianas Eriksenas sukniubo aikštelėje. Futbolininkas, kurio širdis buvo sustojusi 2021-aisiais Europos futbolo čempionato metu, vakar 65-ąją rungtynių minutę susijėmė už širdies ir nukrito ant vėjos bei trumpam prarado sąmonę. Danijos rinktinės gydytojas Martinas Bosenas praneša, kad futbolininkas atsigavo, aikštę paliko pats, jaučiasi gerai, o detalesnė apžiūra bus atlikta ligoninėje. Mediko teigimu tinkamai suveikė specialus 34 futbolininko širdies stimuliatorius, kuris Eriksenui buvo implantuotas prieš 5 metus. Tai leido jam toliau tęsti futbolininko karjerą.
3: Mus visus tai sukrėtė, trenerius, žaidėjus ir varžovus. Svarbiausia be abejonės, kad mes gavome žinę apie Kristianą iš mūsų gydytojo. Jis patvirtino, kad Kristianas laikosi gerai. Žinoma, dabar svarbiausia išlikti kartu, taip pat kaip ir aikštelėje. Turime užtikrinti, kad kiekvienas turėtų petį, į kurį galėtų atsiremti.
2: Danijos futbolo rinktinės treneris Brianas Rimeris. Tai buvo 151-osios Erikseno rungtynės žaidžiant už Danijos rinktinę. Po to, kai Eriksenui buvo implantuotas specialus širdies stimuliatorius, jis žaidė Brentfordo, Manchester United klubuose, o pernai prisijungė prie Wolfsburgo ekipos Vokietijoje. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos lygoje. Kroatijoje vykusiose rungtynėse lietuvės 0-3 nusileido šeimininkėms, nors kiekviename sete atkakliai priešinasi varžovėms. Pirmosiose turnyro Kroatijoje rungtynėse lietuvės 0-3 pralaimėjo Graikijai. Birželio 12-13 lietuvės sužais dar 2 rungtynės Europos lygos etape Švedijoje, o birželio 19-21 dienomis Šiauliuose lietuvos rinktinės lauks Portugalijos ir Rumunijos išbandymas. Europos lygoje iš viso varžosi 24 rinktinės. Trečioji pasaulio raketė tenisininkas Aleksandris Zverevas laimėjo pirmąjį karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Vokietijos atstovas vakar Paryžiuje vykusiame Roland Garros turnyro finale po beveik 4 valandas 20 minučių trukusios kovos 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 įveikė italą Flavijų Kobolį.
3: Mane traukė mėšlungis. Mano kūnas susidūrė su iššūkiais, nors manau, kad mėšlungis buvo labiau psichologinis. Buvau labai įsitempęs. Labai emocingas. Ketvirtajame sete buvau kiek nestabilus. Tiesą sakant, manau, kad mėšlungis man kiek padėjo. Atsipalaidavau. Paskutiniajame sete jis praėjo. Džiaugiuosi dėl to. Džiaugiuosi pirmą kartą sėdėdamas šalia šio nuostabaus trofėjaus.
2: Tenisininkas Aleksandris Zverevas. Italas Kimis Antonelis Monake vykusiose Formulės 1 lenktynėse iškovojo 5 pergalę paeiliui. 19-mečio Mercedes piloto neišmušė iš vėžių ir ilga pertrauka lenktynėse, kilusi po to, kai likus 10 ratų avariją patyrė trečioje vietoje tuo metu važiavęs Šarlio Leklero vairuojamas Ferrari bolidas. Nesėkmingas lenktynės buvo ir Red Bull pilotui Maxui Verstappenui, kuris startavo antras, tačiau iš

0: kart susidūrė su bolido problemomis ir pirmajame rate pasitraukė iš lenktynių. Tačiau podiumu džiaugiasi bent jau nesėkmes patyrusių lenktynininkų komandos draugai. Lewisas Hamiltonas su Ferrari liko antras, o Red Bull atstovas Isaacas Hadžaras trečias. Po šeštojo Formulės 1 etapo Antonelis vairuotojų įskaitoje pirmauja užtikrintai. 156 taškus surinkęs 19-metis 66 taškais lenkia daugiau nei dvigubai už save vyresnį antroje vietoje esantį Hamiltoną. Žinau, kad prieš akis ilgas sezonas ir nenoriu varžytis nerimaudamas dėl čempionų titulo. Noriu kuo labiau mėgautis kiekvienu ratu, kurį įveikiu su šiuo automobiliu. Noriu tobulėti, noriu kas kart iš automobilio išgauti vis daugiau. Taip pat stengiuosi kuo labiau mėgautis šią kelionę su komanda. Lenktynininkas Kimis Antonelis. Lietuviams kelia medalių linkų iškirtę Latvijos vyrų trijulių rinktinės krepšininkai triumfavo Varšuvoje vykusiame pasaulio čempionate. Jie finale 20-15 įveikė Vokietiją. Moterų finale dramatišką pergalę šventė amerikietės 21-20 įveikusios australės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausio žinios, o po jų laida Tuzinas. Gražios dienos ir likite su LRT.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT radijas.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: 100 metų pasakojimų.
6: Svarbiausių naujienų.
7: Ypatingų melodijų.
8: Jautrių akimirkų.
9: Politikos peripetijų.
10: Istorijų apie žmones.
11: 100 metų jūsų.
5: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Te radijas. 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos ginkluotosios pajėgos praneša, kad pavojus šalies oro erdvėje baigėsi. Jis buvo paskelbtas Ludzos, Rėzeknės, Kraslavos ir Balvų savivaldybėse. Įspėjimas dėl galimos grėsmės šiandien Latvijoje buvo paskelbtas 2 kartus. Kiek anksčiau šį rytį Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai Latgaloje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį bepilotį. Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas teigė, kad kol kas neaišku, koks dronas buvo įskridęs, tačiau manoma, kad jis ukrainietiškas, kurį išrikiuotės išvedė Rusijos sistemos.
1: Nuo tos sandūros netoli Estijos, Rusijos ir Latvijos sienų, tas dronas įskrydo ir tada griežtai į pietus toliau skrydo per Alūksnės Balvų, pasiekė Rėzeknę ir ten tarp Rėzeknės miestą ir Rubežium, kur tai pusiaukeliai prie Rogovkos kaimo, jis buvo numuštas. Nėra surastas jisai, ar jo atlūžos nėra surastos, tai galėtų būti Ukrainos dronas, kurį Rusijos elektroninių pajėgų daliniai, reiškia, nukreipė į Latvijos teritoriją. Ta trajektorija faktiškai išeina, kad yra priešinga tai, kurią galėtų Ukrainos dronas skrist kur tai Leningrado tą rajoną.
0: Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas. Premjerė Inga Ruginienė teigia, nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės

0: pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, kai jo vadovaujama partija nusprendė nebetesti darbo su Nemuno Aušra. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių, Žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
1: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Seimo pirmininkas teigia, kad būnant koalicijoje su Nemuno Aušra teko daryti ideologinių nuolaidų. Todėl, pasak Juozo Oleko, tikimasi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas. Olekas neatmeta galimybės, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų nei tik aušriečių ministrų atsistatydinimas. Nemuno Aušra į dabartinę vyriausybę yra delegavusi aplinkos bei žemės ūkio ministrus. Seimo pirmininkas vilėsi, kad derybos dėl naujos koalicijos baigsis iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, tai yra iki birželio 30-osios arba Liepos pradžioje. Vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ar migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nėra nustatyta. Taip Vladislavas Kondratovičius tvirtina naujienų portalui 15 minučių skelbiant apie pusšimtį galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Dėl to ministras šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei. Pasak Kondratovičiaus yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
2: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
0: Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu migracijos departamento darbuotojų dėžutėmis buvo pasinaudota įsilaužiant į registrų centrą, iš kurio buvo nutekinta, kaip įtariama, 100 000 gyventojų įrašų. Ar ši duomenų vagystė bei neteisėti prisijungimai prie kitų darbuotojų pašto dėžučių yra susiję, ministras vykstant tyrimui negalėjo atsakyti. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Klaipėdoje taip pat 18 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnyje temperatūra 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 13:05.
3: Tuzinas.
4: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas. Malonu su jumis sveikintis. Kiekvieną savaitę grįžtu į eterį pokalbiams su įvairiais žmonėmis, įvairiomis asmenybėmis ir tyrinėjimais apie šį labai nepaprastą ir įdomų pasaulį, kuris vis keičiasi. Ir turbūt pastaraisiais metais šį pasaulį labiausiai keitė dirbtinio intelekto integravimas į mūsų kasdienybę. Ir turbūt žmonės, kurie tyrinėja apskritai technologijas ir mūsų kaip žmonijos vystymas, išskirtų turbūt keletą tokių akcentų, esminių lūžių mūsų istorijoje, kurie padarė tikrai didelį įtaką mūsų kasdienybę. Tai dirbtinis intelektas yra vienas iš jų, turbūt galėtume išskirti internetą, dar anksčiau turbūt raštą, knygas. Ir dirbtinis intelektas iš tiesų keičia pasaulį ir kartais pasižvelgus į mokslinės fantastikos kūrinius, gali atrodyti, kad mokslinės fantastikos kūrinių kūrėjai, tiesą sakant, pranešiškai žvelgia į ateitį ir kai kas jau yra tapę realybę ir čia klausimas ne kada tai taps realybė, o kaip mes tai integruosime į savo kasdienybę. Galime, nežinau, kopijuoti žmogaus

0: balsą, veidą, algoritmai sprendžia, ką mes matysime socialiniuose tinkluose, ką įsigysime, ką pirksime. Dar daugiau mes jau galime sukurti savo skaitmeninius antrininkus, su kuriais ir patys galim bendrauti, ir kiti žmonės gali bendrauti. Ir šiandien aš į laidą pasikeičiau žmogų, kurį tiesą sakant, jau čia metus laiko mes derinome tą laiką, kartu susitikti studijoje. Žmogus daug keliauja, gyvena pagrindinė Lietuvoje ir iš tiesų man buvo smalsu pasikviesti šį žmogų į laidą vien dėl to, nes jis yra ne tik tai dirbtinio intelekto nagrinėtojas, ne tik kūrėjas, bet ir tuo pačiu teisės ekspertas. Jis pats yra teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrinėtojas. Pas mane laidoje svečiuojasi Paulius Jurčys, kuris domisi dirbtinio intelekto klausimais, pastaraisiais metais daug dėmesio skiria dirbtinio intelekto dvinių, kitaip sakant, skaitmeninių žmogaus kopijų klausimams. Galime susikurti jau tikrai kiekvieną savo skaitmeninę kopiją. Pats Paulius yra baigęs studijas Vilniuje, Harvarde ir Japonijoje. Šiuo metu 10 metų gyvena Silicio slėnyje ir tyrinėja ne tik teisę, bet ir tikrai daug platesnius klausimus. Ir autorystė dirbtinio intelekto amžiuje, kam priklauso tie duomenys ir žinoma skaitmeninių antrininkų klausimas taip pat labai artimas Pauliui. Apie visą šitą įdomybę ir kartais mokslinę fantastiką priminančią realybę mes pasikalbėsime su Pauliumi šiandieną. Labas, Pauliu.
1: Sveiki visi ir labas, Ignai.
0: Žinai, 10 metų gyveni Silicio slėnyje ir tikrai natūralus klausimas, turbūt ir kiekvienam gali iškilt, koks gyvenimas Silicio slėnyje ir ypatingai 10 metų, ne metusgi gyveni.
1: Įdomus gyvenimas, aišku, tenais suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, atsiveža savo mintis, svajones ir norus, taip pat ir siekius sukurti savo gyvenimo galbūt produktą. Ir galbūt įdomus faktas yra tai, jog San Francisco mieste gyventojų demografija yra labai dinamiška ir bent jau prieš COVID buvusiais duomenimis buvo paskaičiuota, kad daugmaž ketvirtadalis žmonių per metus pasikeičia. Tai reiškia, per 4 metus beveik didžioji dalis miesto atsinaujina.
0: Bet čia dėl tos didžiulės konkurencijos?
1: Dėl didžiulės konkurencijos ir taip pat galbūt atspindi technologijų vystymosi greitai. Žmonės atvažiuoja, sukuria produktą, galbūt išsidirba pinigų, komercializuoja ir jau pasiruošia kitam gyvenimui.
0: Pasaulį iškeliauja, ar ne? Tai 20 metų iš tiesų ir žinau, kad kuri ir su kolegomis startuoliai. Skaitmeninių dvinių, galima sakyti, tokį startuolį, apie tai žinoma dar pakalbėsime, bet žinai, aš taip žinai, žvelgiau į tavo biografiją, gilinausi, žiūrėjau, apie ką tu kalbi ir man taip labai įdomu pasidarė, nes dirbtinį intelektą visgi susidomėjai dar iki jam tampant tokiu visuotiškai integruotų į mūsų kiekvieną kasdienybę. Aš pats radijoje esu irgi apie 10 metų turbūt, tai ir pats labai gerai atsimenu, nagrinėdavau dirbtinio intelekto klausimus su kitais žmonėmis, bet žinai, tokiam teoriniam lygmenyje pats programėlės kažkokios ten specifinės neturėdavau, negalėdavai turėti, nes tiesiog arba jinai būdavo kažkokia labai nišinė ir dažniausiai tai būdavo toks teorinis lygmuo. Tai tu pats susidomėjai juo dar prieš jam tampant tokiu visuotinai integruotu ir kas tave panėrė iš to pasaulyje, nes šiaip tas teisės ekspertas.
1: Taip, tai mano galbūt teisininko karjera prasidėjo baigus mokslus, dirbant vienoje iš didžiųjų technologijų kompanijų, taip. Nors ir trumpam, bet jau tuomet kalbėjom apie algoritmus ir duomenis. Tai aišku, kaip ir daugelį mums, dirbtinis intelektas buvo daugiau mokslinės fantastikos srityje, bet jau pradėjo atsirasti tos temos apie algoritmus, manipuliaciją, informacijos rinkimą, sąvoką tuomet buvo didieji duomenis. Tai vat, ir atsiradus visiems mums pažįstamai programėlė ChatGPT, galbūt ir įvyko tas didelis lūžis.
0: Taip, tuomet, aš turbūt apie tai ir kalbu, apie tą didį lūžį, ne?
1: Taip, tai tuomet kiekvienas galėjome jau prisiliesti ir pamatyti, kas galbūt galėtų būti įmanoma jau ne vien tik tais iš knygų ir filmų, bet patiems pabandyti, kokios yra galimybės ir galbūt kokie yra apribojimai.
0: O tu pats kasdienybė, aš žinoma, kad kasdienybė naudoja dirbtinį intelektą, aš taip prisipažinsiu, tie sakant, besiruošiant laidai, teko pabendrauti ir su tavo skaitmininiu antrininku, nes tu esi padaręs kaip ir laisvą prieigą klaustis skaitmininiu antrininko. Ir tiesą sakant, aš taip klausiau ir paskui tik pagalvojau, va čia vienas iš tų scenarių, mokslinės fantastikos scenarių, kad aš ne su Pauliumi tiesiogiai kalbuosi, bet su jo antrininku, tariausi su antrininku apie tai, ką čia laidoje aptarti su tavimi, kas yra keista, neįprasta, bet žinai, o kaip tavo kasdienybėj naudoji, kur tu naudoji dirbtinį intelektą?

0: Galbūt yra kažkokius ryčių, kur mes šiaip paprasti žmonės, žinai, ChatGPT dažniausiai įsijungiam ir paklausiam kokią klausimą, bet labai įdomu, kaip tu jį naudoji.
1: Taip, tai kiekvienam žmogui reikia atrasti savo galbūt darbo specifiką ir pagalvoti, kur galima sutaupyti šiek tiek laiko, optimizuoti tam tikrus procesus. Tai priklausoma nuo kiekvieno žmogaus, tarkim, kiek kasdienybės ir dienos ritmo galima kalbėti apie įrankius. Aš tai bandau išvengti ten tų abstrakčių frazių ir tiesiog galvoti, koks įrankis galėtų padėti išspręsti tam tikrą problemą. Ir tų įrankių yra, kaip mano vienas kolega sako, tie įrankiai niekada nebus tokie blogi, kokie yra šiandien. Tai svarbu pradėti naudotis jais kuo anksčiau, bandyti surinkti informaciją, kuri galbūt reikšminga tam tikrai situacijai ir aukti kartu su tais įrankiais.
0: Ta prasme, kad jie tubulės visgi, ne?
1: Taip.
0: Ta prasme. Dažnai taip prieš laidą mes praeitą savaitę vis dėlto irgi susiskambinom, ne tik su antrininku teko pabendrauti, bet ir su tavimi, su originalu. Tu man išsireiškiai tokią mintį, kurį man užsirašiau net, kad mes nesame pripažinę, kad tai yra tam tikra nauja gyvybės forma. Skamba tikrai sensacingai ir man labai įdomu, manai, kad turėtume pripažinti, kad dirbtinis intelektas yra nauja gyvybės forma.
1: Galbūt reikėtų suformuoti klausimą tai, jog dirbtinio intelekto integravimas į skirtingas pritaikymo, tarkim, situacijas kelia naujus klausimus ir reikia ieškoti naujų sąvokų, kurioms mes dar, tarkim, nesame netgi suradę tinkamų žodžių apibūdinti. Tai vienas yra galbūt gyvo žmogaus skaitmeninis antrininkas, galbūt yra mirusių žmonių skaitmeniniai antrininkai, tokia nauja tema. Ir taip pat tas, tarkim, dirbtinio intelekto pokalbių galimybė yra taip pat integruojama į robotus. Tai mes galime kalbėti su sintetiniam, tarkim, aplikacijom, programėlėm, telefone, bet ta pati sistema, tas pats sprendimas bus integruojamas ir, tarkim, į robotus. Ir aišku, yra žmonės, kurie jau yra sukūrę robotinius savo atvaizdus ir juose taip pat galima pasinaudoti tą pačią technologiją ir bendrauti su robotu.
0: Jo, bet čia, žinai, simuliacija, aš taip galvoju, kad ir kaip su dirbtiniu intelektu galima pasikalbėti, ir ne, kas tai naudoja, ir net sveikatos klausimams, spręsti kažkokiems psichikos sveikatos dalykams, ar ne, tarėsi apie emocinius dalykus, bet dirbtinis intelektas visgi, nu, jisai imituoja tą žmogiškumą, ar ne, ir čia gal tokį pamirštam šitą akcentą, tai nauja gyvybės forma labai toks geras apibūdinimas, bet ir gal ir tinka, nes nauja gyvybės forma jinai yra visiškai kitokia, nei mes įsivaizduojam tą sąmonę, ne?
1: Taip, tai iš pradžių galbūt irgi galėtume įsivaizduoti apie tas naujas gyvybės formas kaip tam tikrą raidos prizmę. Iš pradžių jisai galbūt prasideda, tarkim, Igno skaitmeninis antrininkas bus tam tikros srities žinių, nedidelės dalelės žinių simuliacija, bet jeigu Ignas galėtų surinkti kuo daugiau informacijos apie save, tarkim, pradėti galvoti nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų iki šiandienos ir pradėti rinkti įvairius duomenis, ar ne? Tai tas skaitmeninis antrininkas irgi vystis, tobulės, auks. Ir tuomet kyla klausimas, koks santykis tarp skaitmeninio antrininko ir pačio žmogaus. Ar tai yra tam tikras išvestinis darinys, ar tai yra mūsų jau to naujo skaitmeninio identiteto tesinys.
0: Tu užsiminęs skaitmeninius antrininkus, tikrai labai įdomi tema, aš šiandien labai noriu paliesti, nes su kolegomis įsikūrė ir startuoliai, kurie ir užsiminė skaitmeninio antrininko kuriejais. Paminėjau, kad bendravau su tavo skaitmeninio antrininku, nors jisai sako, kad jis daugiausia teisiniais klausimais sukurtas. Tai vat man labai įdomu, vėlgi tai yra mokslinės fantastikos scenarius išsipildęs dabartyje ir kam apskritai jie skirti, kaip reikėtų suvokti, nes vat tu pamini, kad tarsi galėtume galbūt rinkti duomenis apie žmogų nuo pat jo gimimo, ar ne, ir talpinti kažkokį tais skaitmeninį antrininką ir tarsi turėti kažkokį tais iš tiesų panašiai galbūt bendraujantį, panašias mintis išsakantį skaitmeninį antrininką, tai kaip tu pats matai va šitą fenomeną, nes jis labai labai įdomus ir tikrai primena mokslinę fantastiką.
1: Galbūt paminėsiu 3 ar 4 pagrindinius pritaikymo atvejus. Tai aišku, kuriant skaitmeninio antrininko technologiją, man teko bendrauti su 1000 žmonių, silicio slėnį ir kiekvieną iš jų klausti, o kam jūs panaudotumėt savo antrininką, arba jeigu būtų tokia galimybė. Ir tikrai nesumiluosiu, jog kiekvienas atsakymas buvo susijęs su tam tikrai savo sveikatos aspektais.
0: Tikrai.
1: Arba savo produktyvumo darbe aspektais. Tai grinai panaudojimo savo. Ne?

0: O ką turiu menyje pas sveikatos aspektus?
1: Tai va, tai jeigu aš galėčiau surinkti savo, tarkim, kiekvienos dienos sveikatos duomenų tokią matricą, iš, pavyzdžiui, iš manaus laikrodžio galėčiau surinkti, koks mano širdies ritmas, pokalbio su Ignu metu, vakare, dienos metu, kiek žingsnių nueinu,
0: ką galbūt, valgiau.
1: Ką valgiau. Uh-huh. Va, tokia informacija jau tikrai padėtų mums anksčiau pastebėti tam tikrus savo kūno pokyčius.
0: Taip.
1: Ir čia irgi nėra mokslinė fantastika, nes COVID, prasidėjęs COVID, buvo taip pat paplitęs jau naujas išmanų žiedas, kurį gamina kompanija Aura. Tai buvo to, su to žiedu įmanoma jau prieš 2-3 dienas numatyti, jog atsiranda tam tikri COVID simptomai. Kitas atvejs yra tiesiog pritaikymas savo pačių, tarkim, darbo srityje. Mano atveju tai buvo labai akivaizdu, jog galėjau atverti savo duomenis, tarkim, visiems tiem, kurie nori, tai pirmiausia studentam ir kolegom, ne visą laiką spėjame atsakyti žinutes ir e-mailus. Ir atrodo truputį keista, bet sakom, kad prieš susitikdami gal užduok tą klausimą mano antrininkui ir paskui mes pratęsim, jau galėsim iš karto šokti. Paskui dar vienas įdomus pritaikymo būdas yra susijęs su šiaip problemus, naujų problemų sprendimų, ane, kurio mes jau tiesiog bandom pralaužti ledą, galvoti, ko dar nesu apmąstęs, tarkim, jau pabandyti
0: įeiti į savo asmenybės gelmės klodus, ar ne, taip, kurie nesiskleidžia tau pačiam.
1: Taip, aišku, aš galbūt kalbu šiek tiek kaip optimistas, yra daug riziko ir aš tai taip pat įvertinu, bet aš stengiuosi galvoti, kaip tos priemonės nauji įrankiai galėtų pasitarnauti mums kiekvienam asmeniškai ir mums kaip visuomenės nariams.
0: Tu paminėjai apie tą, žinai, tokį, pirmiausia, pabendrauk su mano antrininku, po to gal pasikalbėsime, tai čia ir taip socialiniam tinkle rašai, vat, vienam savo įrašę, prieš susidami man žinutę pasikalbėk su mano antrininku, tai man labai įdomu, kiek tu pats kalbėsi su savo antrininku, ar yra pavykę kažką tais ištraukti, kas tikrai nustebino, ir kaip jam suteikti tokio žmogiškumo, kuris asmeniškumo, gal sakyčiau, nežinai, atrodytų, kad daugelis dirbtinio intelekto įrankių atsakinėja ganėtinai panašiai. Aišku, galim suteikti tam tikrą spalvą, galima nustatyti nustatymus, kad jis būtų žaismingesnis, linksmesnis, galbūt konkretesnis. Tai vat įdomu, koks yra tavo skaitminis antrininkas ir ką tu su juo esi jau išbendravęs.
1: Taip, tai galbūt pirmiausia pradėsiu nuo tokios įdomesnės minties, jog tam, kad mes galėtume tos naujas gyvybės formas padaryti šiek tiek spalvingesnės ir priminančias kiekvieną iš mūsų, mes turime pradėti rinkti informaciją apie kiekvieną save, ar ne? Tai tarkim, užrašus, kalendorius, ar ne, tam tikrus įrašus, paskui pradedam kalbėti apie dienos ritmą, medicinos duomenis, ir nors tai dabar atrodo kaip didžiulis darbas, bet mes iš tikrųjų kaip žmonės jau esame linkę tai daryti. Žmonės rašydavo dienorašius, ar ne, bandydavo palikti tam tikrą kažkokį tai irgi žymę apie save, kad prisimintų, tai dabar skaitmeniniam amžiui iš tikrųjų mes jau nebegalime tikriausiai kitaip ir išlikti be to skaitmeninio savo pėtsako. Mes turime siekti kiekvienas iš mūsų pasistengti kuo daugiau informacijos apie save įrašyti, kad mes galėtume taip pat galbūt suteikti naujas galimybės sau, ar ne, pagerinti gyvenimo kokybę.
0: Tu, man dar irgi taip pat prieš laidą kalbėdamas apie skaitmeninius antrininkus, taip sakai, mes galim pakalbėti su savo ankstesnėje versija, bet taip pat ir galim numatyti, kokie galbūt būsime, tarsi į ateitį sukurti kažką, tais kažkokias spekuliacijas. Tu kalbi, turėjai minį apie savo kaip asmenybės raidą, net ir taip.
1: Tai čia irgi galbūt iš vienos pusės galim sakyti, jog skamba kaip fantastika.
0: Yra, žinok, serija Black Mirror seriale, ta serija vadinasi Joan is Awful, 2023 metais pasirodžiusi, ir tiesą sakant yra apie tai, ką tu čia kalbi, nes ten moteris sužino, kad ten serialas realiu laiku kuria jos ateitį pagal jos duomenis. Tai kažkas panašaus, tiesą sakant.
1: Taip, tai netgi dabar socialinių medijų platformos jau mūsų elgesį bando algoritmai nuspėti, ką mes galbūt norėsime rytoj išsisakyti. Tai tas nuspėjimumo galimybė atsiranda ir jau vystosi labai greitai, bet klausimas yra, kaip mes galime išnaudoti tą predictive analytics, ar ne, nuspėjimo galimybę ir pritaikyti kiekvieną iš mūsų naudai, bet tam, kad tai būtų įmanoma, mes turime turėti kuo daugiau konteksto, tai yra informacijos apie kiekvieną iš mūsų.
0: Žinai, šitame visame kontekste man irgi tokia mintis,

0: kyla, kai kalbam apie skaitmeninius antrininkus, viską talpinimą į skaitmeninę erdvę, tai tam tikrą prasme taip mes ir nemirtingi tampam, tiesą sakant. Na, tam tikrą prasme, ne? Tai yra mūsų kažkokia dalis asmenybės tampa nemirtinga. Tarsi tampam skaitmeniškai nemirtingi. Tai man labai įdomu, ar mums tikrai reikia tapti tais nemirtingais asmenimis ir galbūt ateityje mes turėsime daug skaitmeninėje erdvėje paplitusių mirusių žmonių, su kuriais bus galima pabendrauti. Ką ir dabar turbūt galima padaryti? Ar ne?
1: Taip, ir irgi galime žiūrėti į šį klausimą kreivai, bet galima žiūrėti taip pat ir praktiškai. Pavyzdžiui, mano vienas artimas šeimos narys iškeliavo Napilin ir tikrai tą akimirką, jau kai aš turėjau jau prisilietęs tą galimybę prisiliesti prie dirbtinio intelekto, aš jau supratau, kad iš tikrųjų esame praleidę galimybę, nes nespėjame įrašyti balso. Ar ne, balso, įvaizdžio, nes kartais būna, kad pasilsti tam tikro mylimo žmogaus ir nori, bent jau norėtum, tarkim, išgirsti tą balsą, prisiminti, ar ne, nuotraukos galbūt neužtenka. Tai vat, kalbant apie tą duomenų rinkimą ir dokumentavimą gyvenimo, taip pat mes galime įsivaizduoti, kad tam tikrais atvejais atsiras tokia galimybė. Skirtumas yra tas, jog kalbant apie į Anapilin iškeliavusio žmogaus antrininką, mes nesukuriam to, mes nepadarom to žmogaus nemirtingo. Mes tik tos duomenis surinktus, mes padarome juos interaktyvius. Anksčiau mes galėdavome paimti dienoraštį ir pavartyti, dabar mes galėtume ir bendrauti, jeigu turėtume pakankamai informacijos ir, tarkim, jeigu būtų balsas ir vaizdas įrašytas, tai galbūt visai būtų neblogas, tarkim, prisiminimas anūkams, šeimos nariams papasakoti apie tą žmogų. Tai aišku, gali viskas pajudėti į Black Mirror pusę.
0: Taip. Aš taip, žinai, išvelgiu, aš peržiūrėjau, žinai, ne patį Black Mirror serialą, bet peržiūrėjau maždaug serijas. Ir aš nežinau, tikrai labai daug jų yra tapę realybę ir aš suprantu, kad dažnai scenaristai turbūt eina plona riba tarp dabarties ir praeities, tai dėl to turbūt. Bet žinai, man labai įdomu dar kitas dalykas pakalbėti šiek tiek apie tokias žmogaus galimybių ribas, nes tarsi mes daug šimtmečių buvom apriboti savo tokios biologijos, ar ne? Na, kiekvieną kartą bandom jas peržengti, nežinau, nubėgti greičiau maratoną, nežinau, patobulinti kažkokius savo biologinius akcentus savo kūne ir taip tarsi peržengti bent kruopelytę savo tos biologijos, kuri mus riboja. Mes bandom nukeliauti į kosmosą, dabar mes negalime keliauti toli kosmosą, ne tik dėl to, kad negalime išvysti didelio greičio, bet ir dėl to, kad esam labai pažeidžiami, kaip kūnai pažeidžiami, ar ne? Bet apskritai tas, kad mes pavertėme tokias savybės kaip mąstymas, kaip kažkoks problemų sprendimas skaitmeniniu įrankiu, kad viską tai perkelėme į skaitmeninę erdvę ir tą perdavėme dirbtiniam intelektui, mums, man atrodo, atveria tokias, žinai, plačias ribas, net ir kosmoso tyrinėjimai, savo paties tyrinėjimams. Ir man šiaip įdomu, kadangi tu mastai šitomis temomis, dirbi tomis temomis, o etikos ribose aišku, bet kokias tu vat ribas peržengtumai su dirbtiniu intelektu, jei galėtum?
1: Tai galbūt yra viena ribų sritis, kurios jau yra peržengtos, tai dirbtinio intelekto įrankiai kalba jau įvairiom kalbom, tai mano skaitmeninis antrininkas kalba bet kurią kalbą, geriau ar blogiau, tai jau čia vienas, kaip sakant, žymus.
0: Aš su juo kalbėjau lietuviškai, jis man angliškai atsakinėjo. Tai
1: čia priklausomai nuo to, koks yra, kaip sakant, nustatymai. Bet aišku, mes jau pradėjom kalbėti apie savo asmens kūno galimybių, tarkim, išplėtimą, galbūt mano atveju, pavyzdžiui, aš turiu traumą iš mokyklos laikų, ar ne, tai jeigu aš galėčiau tą traumą kažkaip pagreitinti, ar ne, arba išgydyti, tai būtų smagu. Bet kalbame iš tikrųjų apie atminties ribų praplėtimą, mes daug ko esame selektyviai prisiminti, daug esame linkę užmiršti, bet jeigu galėtume daugiau prisiminti, galbūt būtų įdomiau, ar ne, žvelgiant į praeitį. Taip pat mes galime atverti su naujais dirbtinio intelekto įrankiais, mes jau galime praplėsti savo mąstymo ribas, ta prasme, jog galime galvoti jau tarp disciplinų, nes galbūt mes irgi buvome užaugę to laiku, kuomet buvo liktais vienas karjeros kelias liktais numatytas, o dabar jau gyvename tokiame sparčiai besikeičiančiam pasauliu, kuomet mes jau turime, privalome tiesiog mąstyti tarp disciplinų. Turėtume suprasti ir ekonomikos, ir teisės, ir politikos, ir tiksliųjų mokslų, ir nesavokas, tai galbūt tai yra galimybė, ir kiek ją pasinaudosim yra kiekviena iš mūsų rankose. Taip pat, kaip sakant, galim pereiti laiko

0: ir erdvės apribojimus su dirbtinio intelekto įrankiais, bet irgi reikia, kaip sakant, gyventi ir mąstyti, svajoti, siekti, kas mums svarbu.
1: Ir... O kaip, pavyzdžiui, Pauliu, tu, vat mes čia kalbėjom apie skaitminius antrininkus, man pasidarė smalsu, kaip tu jį vis atnaujini, nežinau, tu su juo pasikalbi, ką tu jam patalpini, nežinau, savo mokslinius darbus, kaip atrodo apskritai jo pakrovimas nauja tavo asmeninėmis dalimi?
0: Labai trumpas atsakymas būtų tiesiog įkraunant arba surenkant naujus duomenis ir pateikiant tos duomenis į tą antrininką, tai mes turime dokumentuoti savo kiekvieno gyvenimą. Ir tie duomenis reiškia galbūt kasdieniai dienoraščiai užrašai.
1: Tai tu tą darai, suprantu.
0: Aš tą darau ir stengiu, ir iš tikrųjų nespėjau, kaip ir visi, tikrai nespėjam, bet atsiranda naujos galimybės, tai vat galima jau integruoti balsą, kiekvieno iš mūsų atvaizdą. Tai mano palinkėjimas visiems laidos klausytojams yra tikrai nebijoti ir negalvoti apie vieną vienintelį įrankį, bet galvoti, koks įrankis man galėtų padėti išspręsti arba pagreitinti tam tikrą problemos sprendimą, kasdienės problemos sprendimą. Ir vat, bandydami, eksperimentuodami, mes atrasime tas galimybės, kur tam tikros informacijos reikia daugiau, nes dirbtinio intelekto įrankiams reikia aprašymo, ar ne, konteksto, tam tikros informacijos. Tai sveikatos atveju reiškia mano medicinos istorija, kiek jos galima prisiminti, bet darbus ir tie poilsis rytyje irgi reikia konteksto, ar ne, kad įrankiai galėtų būti naudingi.
1: Niekad nepagalvojau, kad iš tiesų mes jau tikrai tą lengvai galim daryti, nes man asmeniškai sveikatos temos labai artimos, tai tikrai mes jau galim talpinti sveikatos savo duomenis ir ne, realiai kažkokį tais net ir antrininką ir tiesų, iš tiesų tai pasitelkti prognozavimui galbūt ir nenuspėjimimui, planui sudarimui čia. Atvėrė man pokalbį šiek tiek, aš nepagalvojau apie tai. O klausytai, aš primenu, kad šiandien laidoje kalbuosi su Pauliumi Jurčiu, kuris yra teisės mokslų daktaras, dėstytojas, tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas ir taip pat kūrėjas, 10 metų gyvenantis Silicio slėnyje. Ir kalbamės apie tikrai tokias plonas ribas tarp mokslinės fantastikos ir realybės, aptarinėjame dirbtinio intelekto ir skaitminių dvinių klausimą, pagvildensime šiek tiek dar daugiau su dirbtiniu intelektu susijusių temų, tad likite kartu su mumis.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutę ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas da grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau, tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.
3: Tuzinas.
4: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dirbtinio intelekto tyrėjas ir kūrėjas. Ir Pauliu, aš taip, žinai, pusę laidos, taip sakiau, kad vaikščiam plona riba tarp mokslinės fantastikos ir realybės, tai aš taip nuo širdžiai tavęs ir noriu paklausti, ar turi mėgstamų mokslinės fantastikos kūrinių.
5: Kadangi dabar irgi gyvenimo ritmas yra labai spartus, tai pirmiausias mano prisilietimas dažniausiai būna per filmus.
4: Žinoma.
5: ir kiekvienas iš tų filmų jau tikriausiai, beveik kiekvienas filmas turėjo ir tam tikrą rašytinį pradą. Mm. Tai aišku, daugelis esate matę visus filmus, kuriuos galbūt aš paminėčiau, bet iš tų filmų, kurie man labiausiai galbūt pastaruoju metu paliko įspūdį, tai vienas yra Subservience, galbūt prieš porą metų išėjęs pasakymas apie jų namų auklę, kurią vaidina žymiai aktorė, ir tos namų auklės yra irgi jų robotinė paskirtis, bet jau jinai pradeda, kaip sakant, ir priimti tam tikrus sprendimus, kuri pati įsivaizduoja, jog yra geriausi. Taip. Ir aišku, yra ten truputį toksai, galbūt didžioji dalis filmo yra šokiruojantį, vien dėl to, kad tai jau atrodo, gali būti jau ir tikrovė, ir yra tikrovė, bet ačiū kuriems, jog sugebėjo filmą užbaigti teigiamą gaidelę, bet negadinsiu, kaip sakant, repertuaro.
4: Bet žinai, jau Kubrikas dirbtinio intelekto jau jį nuspėjo kaip tokį, kuris galbūt kėsinsis kažkada tais į žmogaus gerovę, arba bandys užkirsti kelią žmogaus siekiams. Tai man labai įdomu, ar apskritai galbūt, aš tikiu, kad tokių yra, bet galbūt kažkuris tai mokslinės fantastikos, kuris netrodo toks neįtikėtinas jau šiandieną.
5: Tai galbūt daug tų filmų, knygų mokslinės fantastikos kūrinių, jie yra įtakoja dabartinių technologijų kūrėjų mąstymą. Mhm. Apie tos kūrėjus, kai kuriuos mes galbūt esame jau įpratę matyti žinių portaluose, bet noriu paminėti savoką akceleracionizmas arba akceleravimo idėja. Tai šita teorija, ar ne, bando pasakyti, jog mes turime skatinti technologijų vystymą ko greičiau, be jokių ribų. Ir galbūt klausimas yra, kiek mes iš tikrųjų kontroliuojame tų technologijų raidą. Ar mes turime kažkiek riboti. Ir daug tų mokslinės fantastikos kūrinių įtakoja yra akceleravimo šalininkų mąstymą. Bet taip pat prieš porą savaičių teko kalbėti kitam renginį, kuriame gimė tokia mintis, jog mes iš tikrųjų gyvename ir paralelėje tikrovėje, galvodame apie tai, kaip technologijas turėtų įsivystytis. Europoje mes bandome, kaip sakant, viską pribotis, kalbėti apie ten tą atsakingą dirbtinį intelektą, o silicio slėnyje
4: kiaurai
5: važiuojame tiesiai.
4: Tai o šiaip pats, kurios teorijos šalininkas esi.
5: Aš manau, jog mes turime vis tiek pagalvoti ir kažkaip surasti bendrą vardiklį tarp skirtingų tautų, tarp skirtingų kontinentų ir tarp skirtingų disciplinų ekspertų. Ir bent jau pabandyti susitarti dėl to bendro vardiklio, kaip technologijos turėtų įvystytis. Nes iš tikrųjų jų greitis yra toks didžiulis, jog tikrai sunku be pasivyti. Ir kalbant apie tas rizikas, kurias jau pirmoje laidos dalyje bandėme paminėti, bet didžiausia rizika yra tai, jog galbūt atsiras tokia didžiulė atskirtis tarp tų žmonių, kurie turi skaitmeninės priemonės ir tų žmonių, kurie vėluoja. Ir ta skirtis niekada nebus tokia didžiulė, bet taip pat šiandieną mes dar visgi esame tokiame etape, kuomet, tarkim, vaikai, studentai ir ekspertai daugmaž yra dar tame pačiame lygyje. Ar ne, kiekvienas galėtų dar, kaip sakant, truputį pasistengęs galėtų pasiekti ekspertų lygį labai greit, bet jeigu mes to nedarome, tai atskirtis labai sparčiai didėja.
4: Aš ir norėjau tavęs klausti apie tas dilemas, kurios kyla galbūt, kadangi keliauji per pasaulį, dalyvauji įvairiuose renginiuose, konferencijose, susitinki su įvairiausiais ekspertais ir pats esi teisės ekspertas, tai aš suprantu, kad dalis klausimų yra teisiniai klausimai ir ne, bet turbūt dalis yra žiūrėkia etiniai, filosofiniai, ar yra jų, ką, apie ką kalba ekspertai šiaip?
5: Tai aišku, etiniai klausimai irgi yra labai daug, jos galima segmentuoti pagal tam tikrą sritį, pagal tam tikrą problemą ir pagal tarkim, bendrumo lygį, bet iš tikrųjų ir yra tie vat, akceleravimo klausimai, kiek mes norime akceleruoti, kur yra žmogaus autonomijos riba ir kaip mes galime ištikrinti, kad tie duomenys būtų renkami atsakingai. Nes vėlgi esame lūžę taške, kuomet turime jau naujas technologijų įmonės, kurios yra surinkusios begalę duomenų. Ir tuomet klausimas, kur toje ekosistemoje belieka akcininkai tų įmonių, investuotojai ir kur belieka vietos kiekvienam iš mūsų žmonėms.
4: Tu užsimini duomenys, labai šiaip įdomi tema. Šiaip tiesą sakant, didžiosios korporacijos ar ne skaitmeninių technologijų ir nežinau, platformos, kuriuose mes kiekvieną dieną praleidžiam daug laiko, Facebook, Google ir ne, ir kiti tinklai, jie tus duomenys iš tiesų renka jau dešimtmečius, tik mes dabar gal labai taip aktyviai pradedam kalbėti apie tų duomenų svarbą ir įtaką prognozuojant, pavyzdžiui, vartotojo elgesį ir ne, nuspėjant, jam parodant kažkokią specifinę reklamą, galbūt įtakojant jo elgesį įsigyti arba nuveikti kažką, tai padaryti kažkokį veiksmą, nežinau, net ir politinių ir rinkimuose tas naudojama, ar ne. Apie duomenų nusavybę šiaip labai įdomu. Tai kam priklauso tie duomenys? Kaip tu tai pasakytum? Taip. Ar korporacijams ar žmonėms?
5: Įdomiausia yra tai, jog mes jau, nors jau turime galbūt 30 metų istoriją skaitmeninių technologijų, tarkim, amžiai, bet iki šiol nesame irgi suradę

0: bendrą vardiklį ir konsensuso tarp to, kam priklauso duomenys. Tai jeigu paklaustume Google, Facebook ir Amazon, tai aišku, visi duomenys priklauso jiems ir galime taip pat optimistiškai iškelti tokią tezę ir sakyti, galbūt mes vis dar turime laiko šiek tiek pakeisti raidos kreivę ir suteikti tam tikrą galimybę žmonėms bent jau kažkiek kontroliuoti savo duomenys. Ir pati didžiausia, aišku, kova vyksta dėl duomenų, kuriuos galime paimti nuo kiekvieno iš mūsų odos, ar ne? Tai va tie visi sensoriai, biometriniai duomenys. Mes dar turime galimybę sukurti ir įgyventi naujas technologijas, kurios egzistuoja. Bet kad tie duomenys būtų, tarkim, apdorojami ne įmonės debesyje, bet kiekvieno iš mūsų prietaise. Ne? Kad būtų jie privatus ir apdorojami, kad algoritmas ateitų pas žmogų, o ne žmogus ateitų pas algoritmą. Tai va čia toks yra, kaip sakant, irgi istorinis momentas ir bent jau kažkiek reikia pasistengti, neaišku, kokiamis priemonėmis, bet išnaudoti tą galimybę, kol dar jį egzistuoja.
1: Tu paminėjai, kad biometriniai duomenys nori jų, ar ne? O kodėl? Tu prasme dėl to, kad tai yra susijęs su sveikata?
0: Taip, kiekvieną iš mūsų jau, mes jau galime dabar socialinių medijų platformose tos duomenys, kontekstinius duomenys, įmonės platformų, kurie gali surinkti pagal tai, ką mes, tarkim, kaip mes sureaguojame į tam tikrą vaizdą ekrane. Ne, jie gali tam tikrą elgesio mūsų kūno ritmą jau nuspėti pagal tai, kaip mes elgiamės su savo mobiliuoju telefonu, bet didžioji kova vyksta dėl biometrinių duomenų ir vat, tų išmaniųjų prietaisų, laikrodžio, išmaniųjų žiedų. Ir vat klausimas yra, kurgi yra riba tarp tų duomenų, kuriuos galima rinkti. Ir dar vieną paminėsiu labai įdomią sąvoką, jog dabartinė, tarkim, technologijų reguliavimo sistema yra atskyrus, viena iš pagrindinių prielaidų yra tas takoskara tarp asmeninių duomenų, kurios yra susijusios su Pauliumi, Ignu, kuomet galime mes identifikuoti ir duomenis, kurie yra neasmeniniai, kurie jau, kaip sakant, nesusijęs su žmogumi. Bet dirbtinio intelekto amžiuje dabar jau kiekvienas bitas, kiekvienas duomuo yra labai svarbus dirbtinio intelekto priemonėms, nes jos, kuo daugiau turėdamas konteksto apie mus, gali spręsti skirtingus uždavinius.
1: Bet ir pats naudoja, ir laikrodį man įrodo, ir ne, atiduoti duomenis.
0: Čia šitai praktiškas, labai praktiškas.
1: Dabar nusijėmiai, kad nežinotų. Aš suprantu, kad praktiška, be abejo, bet dar tai nėra uždaroje sistemoje, kaip mes įsivaizduotume, kaip norėtume, kad būtų iš tiesų, ar ne. Bet žinai, vat, kalbant apie mūsų temoje apskritai, mes kalbame apie skaitmeninius antrininkus, savo atminties, prisiminimų, asmenybės įrašymo į kažkokį skaitmeninį antrininką. Kalbam apie duomenis socialinius tinkluose, apie biometrinius duomenis ant rankų. Vėl einu labai plona riba tarp ant mokslinės fantastikos slenkščio, bet kas tai yra? Čia priartėjimas prie mūsų minčių. Ten, kur buvom visą laiką privatus ir uždari,
0: taip.
1: Mes esam labai atviri.
0: Taip, tai dabar kyla klausimų apie tą liniją, kur yra vieša, kur privatu. Ir dabar su naujom technologijom ta riba beveik gali ir išnykti.
1: Aha. Nes aš ir buvau net sugalvojęs klausimą, to paklausiu tavęs, tai gal tas privatumą žmonės po 100 metų prisimins kaip tam tikrą mitą ir pasijoks, kad ten kažkas tai buvo privatu?
0: Tai kalbant apie akceleravimo teorijų atstovus, yra įsivaizduojamas tam tikros vizijos. Viena yra, tarkim, tana suikaus akceleravimo, kuomet vis dar mes galime nubrėžti tam tikrą ribą, jog ne visi duomenys eina į tą centrinį dirbtinio intelekto agentą, bet vėlgi klausimas yra, ar mes sugebėsime užkirsti kelią tą vat, privatumą išnykimui.
1: Kuo tu tiki? Nes pats esi teisės ekspertas, gilinėsi, nagrinėjai ir užsimeni, kad galbūt mes galime padaryti, kad algoritmas ateitų pas žmogų, o ne mes skleistume algoritmui tuos duomenis. Tai kuo tu tiki? Labai įdomu. Aš vaizduoju, kad norėtųsi galbūt išlaikyti privatumą, šiek tiek to pasaulio status quo, ar ne, tarsi kiekvienai asmenybei skirti dėmesio, ar ne, kad, kaip ir tu sakai, algoritmas ateitų pas ją, o ne jisai maitintų tą algoritmą duomenimis, tai kaip tu matai tą pasaulį su šiuo klausimu?
0: Yra daug būdų atsakyti šį klausimą, bet norėčiau matyti tokį pasaulį, kuomet kiekvienas žmogus yra, bent jau turi tam tikrus įgūdžius, kaip valdyti, kaip kontroliuoti savo duomenis ir žinotų, jog tam tikrais atvejais galbūt tų duomenų geriau, kaip sakant, su niekuo nesidalinti.
1: Uh-huh.
0: Ir mano noras siekis galbūt būtų tai, kad kiekvienas iš mūsų eksperimentuotume su įrankiais ir suprastume, kur yra ta riba, ką mes norime atiduoti ir ko nenorime atiduoti. Jeigu mes kiekvienas tai suprastume, galbūt galėtume išsaugoti šiek tiek autonomijos.
1: Taip. Nes šiaip iš tiesų yra įmanoma tą padaryti tiesiog viską išjungiant. Aš galiu viską išsijungti kompiuterį, išmanų laikrodį, telefoną. Ir vartyti tik tai laikraštį ir būti atsijungęs nuo tinklo.
0: Irgi kiekvienas žmogaus pasirinkimas, bet manau, jeigu mes, tarkim, gyvename skaitmeninėje erdvėje, tai jau norim, nenorim, turim kažkiek tais, turim iš tikrųjų ieškoti, kokios yra priemonės, kokie yra priemonių, kurie bent jau yra įvertinę privatumo svarbą arba naujų ten etiškai naudojamų duomenų modelių galimybės.
1: Mm-hmm. Man dar, žinai, kita tema labai įdomi, nei gal šiek tiek nutolsta nuo to, ką mes čia kalbam, bet žinai, apie žmogų apskritai dirbtinio intelekto pasaulyje. Ir mes dažnai medijose girdim, kalbam, kad žmogus, kuriuose srityse jau nebereikalingas ar ne, bet jį pakeis dirbtinis intelektas ir pakeičia. Bet man iš kitos perspektyvos, toks žvelgiant į visą tą lauką, nesvarbu į kurią profesiją, ar programavimą, ar teisės ekspertą, teisininką, ar gydytoją, ar panašiai, ar iš tiesų žmogus toks nereikalingas tampa, nesgi niekas kitas, tik žmogus, galės pastebėti tas klaidas, kurių nepastebi net galbūt kažkokis dirbtinis intelektas, kuris neturi filosofinės nuojautos, kažkokios tos kitos savybės, žmogiškos savybės, kurios vis dar negali išvystyti dirbtinis intelektas.
0: Taip, tai čia yra tas klausimas, kas kam tarnauja. Netgi ir dabartinėje duomenų ekosistemoje mes turim sąvoką duomenų subjektas ir duomenų valdytojas, tai mes esame kaip žmonės, mes jau esame, kaip sakant, neturime galės, ne? Visą galę turi duomenų valdytojas. Tai va, ir kyla klausimas, ar mes galime dabar pasinaudoti šią istorinę galimybę ir kažkaip pakeisti tą jėgos balansą, suteikdami daugiau galimybių žmonėm. Bet vėlgi, čia viskas prasideda nuo to, kad galbūt užsidarę visiškai ir skaitydami tik laikraštį ir visiškai neprisijungę prie interneto, mes galbūt savo padarysime meškos paslaugą ir liksime tikrai užnugaryje. Tai va, galbūt reikia irgi suprasti, jog yra dalis, kuomet mes turime žmogiškąją patirtį ir ją saugome, puoselėjame ir tobuliname, bet negalime dabar gyventi visiškai atsiskyrę ir ignoruoti tų procesų, kurie vyksta.
1: Mm-hmm.
0: Ir taip pat kiekvienoje srityje ir teisės fakultete, tarkim, teisės studijų, teisės profesijos kontekste mes irgi kalbame, jog yra teisininko mąstymas, kurį galbūt mus įtakoja tam tikros vertybės, suformuoti, tarkim, prioritetai, žinios perduotos iš kartos į kartą. Ir dar yra kitas teisininko veikimas, kuomet mes turime greitai paruošti tam tikrą sprendimą ir čia jau reikia naudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tai vat, tos dvi sritis, jos turėtų egzistuoti, mes neturėtume ignoruoti, bet bandyti žiūrėti, kur yra kiekvienos iš tos, tarkim, kiekvienos iš tų įgūdžių, nevertybių panaudojimo ribos.
1: Mm-hmm. Ir visiškai pabaigai, Pauliau, apie ateitį taip norėčiau pakalbėti, kadangi 10 metų gyveni Silicio slėnyje, matai viską to, ko mes nematom čia gyvendami Lietuvoje. Paklausiu gal taip, vėlgi per mokslinės fantastikos tą perspektyvą, bet kuris apskritai šiandien vis dar absurdiškai skambantis scenarijus po 10 metų gali tapti kasdienybė ir jau nebebus absurdiškas?
0: Tai vėlgi iš filmų, bet tikriausiai turėsime jau žmonės, kurie vaikščios Marso paviršium.
1: O, nesitikėjau, tiesą sakant, kad į kosmosą. Bet gerai, tai kokia technologija galbūt yra nepakankamai vertinama šiuo metu ir jinai taps tikrai tokia vėl šaus į viršų. Nežinau, ar padarys tokį patį lūžį, kaip dirbtinio intelekto atėjimas į kasdienį žmogus gyvenimą, bet galbūt jau yra kur tu matai didelę perspektyvą?
0: Tai yra tik tais laiko klausimas, kuomet robotai jau, kaip sakant, bus pritaikomi kiekviename iš mūsų žingsnėje kvantum kompiuterija ir vėlgi algoritmų panaudojamas didesnių problemų sprendimui.
1: Ir paskutinis klausimas tada į šitą temą ateities. O galbūt kažkam nesam pas,

padiskutuoti. Tiesą sakant, tą dirbtinio intelekto ir mokslinės fantastikos temą labai ilgai laikiau, norėjau pagvildenti. Tai džiaugiuosi savo laukęs ir tikiuosi klausytams buvo įdomu išgirsti Pauliaus mintis. Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, lankėsi laidoje. Paulius 10 metų gyvena Silicio slėnyje, ten vystė ir savo startuolį su kolegomis, aktyviai dirba ir nagrinėja dirbtinio intelekto klausimus ir skaitmeninių žmogaus kopijų klausimus. Apie visą tai šiandien laidoje pasikalbėjome. Jeigu ne viską išgirdote, tai laidos įrašo tikrai galite surasti LRT radiotekoje, ten rasite visus laidos įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus. Linkiu gražios dienos ir likite kartu su LRT radiju. Iki.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: 100 metų pasakojimų.
3: Svarbiausių naujienų.
4: Ypatingų melodijų.
5: Jautrių akimirkų.
6: Politikos peripetijų.
7: Istorijų apie žmones.
8: 100 metų jūsų.
9: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijoje atšauktas oro pavojus. Jis buvo paskelbtas Ludzos, Rėzeknės, Kraslavos ir Balvų savivaldybėse. Įspėjimas dėl galimos grėsmės šiandien Latvijoje buvo skelbiamas du kartus. Kiek anksčiau šį rytį Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai Latgaloje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį bepilotį. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs.
2: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parengti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo du prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Taip jis kalbėjo socialdemokratams, nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, jo gali keistis ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Kondratovičiaus teigimu kalbėti šio klausimu kol kas yra per anksti.
3: Jeigu valstybė reikės, ar jeigu partija reikės kažkokį daryti sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Reaguodamas į aštrėjančią situaciją Persijos įlankoje, Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad Izraelis ir Iranas privalo nedelsant nutraukti apsišaudymą. Pasak jo, su Iranu vyksta baigiamosios derybos, tačiau jas gali sužlugdyti neišmanimas ir kvailumas. Donaldas Trumpas anksčiau ragino Izraelį susilaikyti nuo dar vienos atsakomosios atakos prieš Iraną, teigdamas, kad susitarimas su Teheranu gali būti pasirašytas jau artimiausiomis dienomis. Eskalacija regione prasidėjo, kai Iranas vakar apšaudė Izraelį, teigdamas, kad tai buvo įspėjimas nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenė tvirtina, kad nuo sekmadienio vakaro Teheranas paleido beveik 30 raketų. BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas sako, kad tai turės neigiamų pasekmių ir taip sudėtingam derybų procesui.
4: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas ne kartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimu jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitiki amerikiečiais. Visų pirma todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai du kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
1: BBC tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas. Europos Sąjungos vadovai sveikina Armėnijos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinijaną. Europos komisijos pirmininkė pabrėžia, kad bendrija labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Europos vadovų tarybos pirmininkas tvirtina, kad armėnai balsavo už ateitį, paremtą taika, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Europos Sąjunga taip pat žada Armėnijai paramą vykdant reformas. Pašinjano partija pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus alijansas stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Lėm. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Utenoje 18, Alytuje 21 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis. Galima perkūnija, daug kur rūkas, bus 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas. Temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. 14:05.

0: vasaros popietė. 14 valandų 9 minutės Lietuvoje. Laba diena, laba popietė visi LRT radijo klausytojai. Su jumis vėl dvi nuostabios valandos, kurios baigsis nuostabiai įdomiu ir jūsų žinias praplečiančiu ir azarto tokio tikrai sukeliančiu žaidimu. Tas bus pusė 4, bet prieš tai laukia dar mūsų visokių įdomių dalykų, apie kuriuos netrukus papasakosim. Aš esu Živilė Kropaitė ir su manim šalia studijoje visas šias 2 valandas taip pat bus Sandra Vilimaitė. Labas, Sandra.
1: Labas, Živilė.
0: Sandra yra itin gražia šaltibarščių spalva apsirėdžiusi. Čia ir priminimas yra tiems, kurie nori mus stebėti gyvai per LRT portalą. Ir Sandra, tu pasakyk, kurio iš svečių labiausiai lauki šiandien.
1: Aš laukiu visų svečių, laukiu ir Urtės Neniškytės, su kuria kalbėsime apie smegenų ilgaamžiškumą, bei kiek poilsio mums reikia mūsų smegenims. Ir laukiu ir antikvarinių Kašpirovskio dantų, pasikalbėsim apie jų vasarą, kalbant apie vasarą, Živilę. Ką tu veiksi vasarą?
0: Kai užduodė tokį klausimą, tai atrodo, kad vasara dar ką tik prasidėjo, arba nežinia kada, bet man atrodo, vasara turi tokią savybę kažkaip susitraukti į trumpą akimirką. Tai man labai patinka šitas klausimas, nes jis skamba lyg yra vasaros pradžia dabar. Aišku, turbūt taip ir yra, bet po kokio mėnesio mums čia atrodys, kad ji baigės. Tai nežinau, ką aš veiksiu šį bei tą, bet aš jau vakar buvau koncerte Kaune dainų slėnį, labai gražiam, buvo labai labai geras oras, buvo labai žalia, buvo šilta, paskui, kadangi koncertas buvo Kaune, aš vairavau ir praktiškai į Vilnių atvažiavau 11 valandą 15 minučių ir galiu sakyti, kad vis dar buvo kažkiek šviesu. Tai toks atsakymas ne apie tai, ką veiksiu, o apie tai, kokia graži man yra ta vasara. O tau, Sandra?
1: Mano vasara bus darbinga, aš jau daug pasakoju ir praeitą savaitę ir šią savaitę pasakoju, kad aš visą vasarą dirbsiu, nes atostogauju, aš žiemą mėgstu, kai šalta, išskristi ten, kur šilta ir pabūti šiltai.
0: Bet kai tokios įdomios laidos ir vasariškos, tai gal ir nieko tokio juose kasdien padirbėt.
1: Bus smagi ta vasara. O aš noriu dar kartą priminti mūsų klausytams ir paraginti pakviesti mūsų puikų įdomų žaidimą registruotis numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05.
0: Mes dar be Kašpirovskio dantų kalbinimo turėsim ir tradicinę tokią rekomendacijų rubriką, kurioje pasakosim, ko dar važiuojant, kur nors verta tikrai pasiklausyti per

0: Lietuvos radiją, ko iš laidų transliuotų anksčiau, transliuojamų šiuo laiku. Ir dar mūsų laukia kultūros naujienos. Ką čia, Sandra, mes šiandien papasakosim?
1: Mes papasakosim šiandien skirtas vakaras, violončelės balsai, Ramutei Kalnėnaitei. Pasiskambinsim, papasakos apie šitą renginį ir pakvies jūs 6 valandą ten apsilankyti. Ir žinoma, turėsim žaidimą, į kurį ką tik pakvietėm.
0: Ir kviesim dar ne kartą, nes labai svarbu, kad jūs registruotumėtės ir žinotumėt, kad tai yra turiningiausias, nuotaikingiausias pusvalandis, koks galbūt jūs šiandien ištiks, tai būkite su mumis.
1: O dar prizą reikia paminėti. Šiandien turėsim 100-mečio puodelį, labai gražų, iš kurio gersite labai skaniai kavą ir arbatą, o dabar gal paklausykime dainos.
0: Gerai.

0: Lietuvoje 14 valandų 17 minučių. Mes esam kartu su jumis, mėlyjeji vasarojantieji Lietuvos radijo klausytojai, vasaros popietėje. Ir kaip žadėjom, puiki profesorė neuromokslininkė Urtė Neniškytė su mumis šią valandą. Labas, Urtė.
1: Labas.
0: Mes apie daug ką su mane pasikalbėt. Norisi iškart, žinant, kad baigęs mokslo metai ir reikia kur nors vaikus įdarbinti.
1: Padėti.
0: Tai norisi ir tada ir apie kiek jiems ekranų duoti, ir čia visą laiką tas patarimas, kurio vis,

0: visų noris klausti, ypač tokių ir tokio lygio mokslininkų kaip Urtė, bet kaip apskritai Urtė mokslininkai tiesiog ima ir leidžia štai vasarą prasidėjusią.
1: Tai mokslininkų vasara labai priklauso nuo pobūdžio, kuo mokslininkai kasdien užsiima. Dėstytojams vasara yra poilsis. Jie išleidžia be Vilniaus universitete 2 mėnesiams pailsėti. Bet tie, kurie projektus vykdo, tai kaip mano darbas daugiausiai iš projektų susidedantis, tai vasara yra pats darbymetis. Studentų nebėra, kiti nebėra. Studentai tie, kurie yra, jie irgi laboratorijoje daro mokslinius darbus. Tai iš tikrųjų tokia galimybė susikaupti į tuos darbus, kurie mums visiems turbūt įdomiausia ir yra.
0: Tai, žodžiu, į studentų nebebuvimą labiau reakcija yra tokia, oh, pagaliau pailsėsi, o ne, kaip gaila nebus šių jaunų entuziastingų akių.
1: Atrodo, ne tik dėstytojai, bet ir studentai jau birželio mėnesį džiaugiasi, kad vasara atėjo, visiems jie reikia vieniems nuo kitų pailsėti, bet kaip sakiau, turime studentų ir ne tik tų, kurie pas mus leidžia visus metus, turime taip pat ir stažuotojų, mes kiekvienais metais, jau daug metų iš eilės, bendradarbiaujame su įvairiom organizacijom, kurios atveža stažuotojus ir iš užsienio lietuvius. LIS programa yra, Bring Together Lithuania. Tai vat vieni praeitą savaitę pradėjo, kiti rytoj ateina. Tai irgi studentai atvyksta iš Amerikos pabūti Lietuvoje, susipažinti, kaip čia vyksta dalykai. Ir kartu padirbėti laboratorijoje, jau susitelkus į mokslą, o ne į studijas.
0: Ir tiek, kaip sakot, susitelkti ties įdomiausiais dalykais mokslininkam. Kas yra dabar tas esminis vienas momentas, tema ir darbas, projektas, ties kuriuo aš tai profesorė Urtė Neniškytė dirba.
1: Tai čia priklauso nuo to, kas įdomiausia vėlgi ir ką labiausiai padaryti reikia, nes visi projektai turi savo griežtas pabaigas, iki kur reikia pabaigti, įvykdyti veiklas suplanuotas. Tai yra tokių nedidelių projektų, kuriuos dabar baiginėjame, kuriuos turim per vasarą pabaigti. Bet aišku, didysis projektas yra apie mūsų smegenų cukrus, mūsų smegenų glikokaliksą, bandant suprasti, kaipgi tos mūsų smegenys susiformuoja taip, kaip reikia. Ten vis dar daug paruošiamųjų darbų. Doktorantė išvažiuoja į Utrechto universitetą, su kuo mes turime partnerystę ten mokytis, dirbti su indukuotomis pluripotentinėmis ląstelėmis. Čia tokios ląstelės, kurios mes, mokslininkai, sukuriame iš odos ląstelių arba iš kraujo ląstelių, bet jos imituoja ląsteles, kurias mes turime organizme pačiom ankstyviausiam vystymėse. Tai yra, jos gali tapti bet kuo. Tai reiškia, mes iš jų galime užauginti neuronus mūsų laboratorijai. Ir tokiu būdu, išvengdami daug etinių apribojimų, mes galime dirbti tiek su žmonių, tiek su kitų gyvūnų rūšių ląstelėmis ir kurti tuos neuroninius tinklus imituojančius smegenis lėkštelėje.
0: O ar jie lengvai susikurs, jau dabar galima apčiuopti ir pasakyti?
1: Kol kas iš tikrųjų tie eksperimentai preliminarieji, kuriuos mes vykdome, vyksta labai sėkmingai, bet tikimės dar daugiau patirties doktorantė parsiveš iš partnerių užsienyje ir apskritai planuojame, renkamės, ieškome papildomų žmonių, atvyksta įvairūs kandidatai, kurie jau baigia daktaro laipsnį užsienio universitetuose, svarsto, kad galbūt galėtų atvažiuoti ir prisijungti, tai turim ir tokių svečių kiekvieną savaitę vis atvykstančių, tai tikrai gana intensyvus darbas, bet palaikantis tą smagią bendradarbiavimo nuotaiką, kuri yra moksle, kurią galbūt pametame per pačius mokslo metus, nes prapuola viskas tarp paskaitų, pasitikrinamųjų darbų ir kitų dalykų.
2: O kada mokslininkai tada atostogauja? Na, sakėt, kurie turi studentų ir dėsto ir nedirba vasarą, tai vasarą, o jūs dirbat ir vasarą ir pats darbymetis, tai kada jūsų atostogos?
1: Aš ir vasarą atostogauju. Aš iš tikrųjų iš atostogauju visas atostogas, kurios pagal darbo kodeksą dėstytojams priklauso, nes manau, kad atsitraukimas yra būtinas, kad mes galėtumėm efektyviai dirbti, kad mes galėtumėm kūrybingai dirbti, kad teisingai prioritetus nusistatytume. Tai neišeinu atostogų 2 mėnesiam, nes tada yra labai sunku palaikyti visus darbus, tai aš paprastai atostogas pasidalinu gabaliukais per visą vasarą, 2 savaitės patostogauju, 2 savaitės grįžtu sužiūrėti, kaip darbai visi einasi, o tas likusias atostogas išsidėlioju per metus, kadangi turiu pradinukę dukrą, Labai šaunu turėti daugiau atostogų, nes tai reiškia, kai jos atostogos, mes irgi galime laiką leisti kartu ir nuveikti kažką įdomaus.
0: O tas atsitraukimas būtinas, tokia frazė, kuri turbūt, kad ir apie pradinukus kalbant, irgi visai aktuali ir svarbi, nes, man atrodo, praėjusią savaitę vasaros popietį kalbėjom su, gal, man atrodo, čia buvo vaikų linijos psichologės mintis, kad visgi ilgoki tie mūsų atostogų mėnesiai. Ilgai yra mėnesių, daug laiko, kai tu gali tarsi atsitraukti. Ir jau aš bandžiau sukti klausimą apie tai, kiek visgi mums reikėtų ten pasikartoti užduotėlės kažkokias, kad vaikas visai nepamirštų rašyti ten, pavyzdžiui, dailyraščių. Ir visai norisi iš smegenų perspektyvos paklausti. Ar tikrai nėra per daug, pavyzdžiui, nežinau, pradinukam, 3 mėnesius nieko bendra nebeturėtų su mokslu?
1: Nežinau, ar yra neuromoksliniai tyrimai tokie daryti. Iš pedagogikos, švietimo mokslo tyrimų sakoma, kad rugsėjo mėnesį vaikai grįžta su žiniomis, kurias turėjo kovo mėnesį praeitų mokslo metų. Tai iš esmės, kad tikrai daug užsimiršta, nes tai, kas buvo anksčiau, taip kartota, jau įtvirtinta ir išliko. Kiti pametame. Aišku, bus labai individualu. Čia niekada mes negalime absoliutinti, nes tai, ką tyrimas parodo, parodo vidurkį, bus dalis vaikų, kurie nieko nepamiršo, o galbūt beskaitydami šiaip knygas, bet tyrinėdami pasaulį dar ir pajudėjo prieki, dalis pamirš daugiau, reikės daugiau pagalbos. Tai tas yra, aš sakyčiau, kokią pati problemą matyčiau. Ne tai, kad vasaros atostogos per ilgos, bet labiau, kad likę mokslo metai labai intensyvus. Mhm. Nes mes šiais metais, pirmi metai, kur turim ilgesnės vasaros atostogas. Bet niekur nemačiau iš tikrųjų parašyta, kad mokslo dienų tai nesutrumpėjo per metus. Tos ilgesnės vasaros atostogos yra dėl to, kad žiemą turėjom gerokai trumpesnės atostogas. Tai vat čia aš nemanau, kad yra teisingas požiūris, nes vėlgi mokytis yra sunkus darbas ir mokytis turi būti sunkus darbas, jeigu mes mokomės, tai turėti galbūt daugiau ilgesnių pertraukų per mokslo metus galėtų būti patogiau. Ir skirtingose šalyse tai yra sprendžiama skirtingai. Tarkime, britai sprendžia labai struktūriškai. Jie turi 3 trimestrus, tarp trimestrų po 2 savaitės atostogos, per trimestro viduryje kiekvieno savaitę atostogų ir tada jiems vasarą lieka apie 6 savaitės. Tai iš esmės tas poilsis yra tolygiau išdėstomas per visus metus. Kodėl mes tokias ilgas vasaros atostogas turim, tai čia tikrai nepagrįsta nei švietimo mokslo, nei neuromokslo, tai yra istoriškai susiklošiusios aplinkybės, kai vaikai vasarą turėdavo būti namie, kad dirbtų ūkio darbus. Bet mes ir tos vasaros esame tiek pripratę, kad yra labai sunku, o tada atsiranda ir įvairių techninių iššūkių, nėra kondicionavimo, nors 2 metus nereikia mums, kaip mato. Bet visi sako, kad per ką.
0: Gal dar prireiks, gal dar prireiks.
1: Nežinau, aš kažkaip labai neigiamai nusiteikusi tai, ką matau per langą. Ir kitų problemų, bet aš manau, kad susitarimas turėtų būti nuo to, o kaip mes manome, kad būtų geriausia ir tada ieškoti, kaip galime tai padaryti, o ne sakyti, kad to nereikia.
2: O kalbant apie suaugusius žmonės, yra labai daug žmonių, kur sako, man po truputėlį, man savaitgalių užtenka po atostogauti. Koks yra tas laikas, kad tikrai savaitė, 2-3 savaitės būtina tiek laiko po atostogauti, kad smegenis atsigautų nuo tų darbų pailsėtų?
1: Tai čia vėlgi nesu mačiusi specifiškai, kad neuromokslinės būtų kažkokie koreliatai žiūrėti, bet psichologai ir psichiatrai sako 2 savaitės. Kad yra 2 savaitės reikalingos tam, kad mes išsijungtume ir dar pailsėtume. Kad per 1 savaitę žmonės taip vos pamiršta tik tais, ką darė, tik atsipalaiduoja ir tada jau reikia grįžti. Žinoma, jeigu mes turime savaitgalį, tai mes pasilsime ir per savaitgalį. Jeigu lyginsime su, kai dirbi be savaitgalių ir dirbi su savaitgaliais, visų savaitgaliais pasilsi ilgiau. Bet aš pati atsimenu iš savo to perėjimo studijų, kai baigiau doktorantūros studijas ir pradėjau po doktorantūrinę stažuotę. Ir aš atsimenu, kad tai buvo pasirinkimas. Kad viskas užtenka dirbti taip, kaip dirbau, nes aš dirbau labai daug, ten 6 dienos per savaitę, visą laiką, kiekvieną dieną ir daug darbo, kad reikia pabandyti susibalansuoti tą laiką. Aš pirmadienį grįždavau į darbą ne tik, kad fiziškai geriau jausdamas ir psichologiškai, kad pailsėjau, aš grįždavau, aš visai kitaip pasižiūrėdavau į savo darbus. Nes man atrodo labai didelė rizika, kai mes dirbame be tų poilsio pertraukų, yra tai, kad mes turim sąrašą, kurį reikia padaryti ir per tą sąrašą einame labai retai iš naujo pertvarkydami prioritetus. Kam man padeda atostogų pertraukos ar ilgi savaitgaliai netgi, tam, kad tada staptelėjau, visi darbai tarsi nutrūko tą liniją, kur dariau ir tada galima sustoti ir sakyti, aha, tai kas šiuo metu yra svarbiausia, nuo ko aš turėčiau pradėti. Tai tam prioritetizavimui atsitraukimas padeda. Mm-hmm. Mes nebeliekame toje karštojoje zonoje, kad reikia tik dirbti tai, kas privaloma.
0: Labai ačiū už tokius pasidalinimus ir, man atrodo, ir iš asmeninės.

0: vidinės perspektyvos ir iš kitų laukų, o neuromokslo kokį nors kampą čia rastumėm, ar ne, kalbant apie tokį, vat, mes suformulavom temą apie smegenų krūvį, kiek krūvio smegenims reikia vasarą.
1: Ne viskas, ką mes matome apie žmonės, ne viskas būtinai yra tiriama neuromokslinio įsprincipį, tarp naudojant kažkokius metodus, kuriais galime pažiūrėti į smegenų aktyvumą ir panašiai. Ir ne viską būtinai reikia įrodyti. Aš dabar dažnai matau, kad mes esame labai prisirišę, oi, ar moksliniai tyrimai įrodė? O jeigu moksliniai tyrimai neįrodė, bet aš vis tiek blogai miegu. Ar tai reiškia, kad aš miegu gerai? Mm. Tiesiog reiškia, kad man, mano savybės yra tokios, kurios lemia, kad netgi jeigu viskas yra gerai, man tai yra nepatogu ir ne. Tai aš manau, kad iš elgsenos tyrimų, tai kaip mes matome, kaip žmonės elgiasi, kaip jie jaučiasi, kada jie gali kūrybiškiau dirbti, kada jie pailsi, kada jie perdega, to užtenka kaip informacija. Mums nebūtina įdėti žmogaus į magnetinio rezonanso tomografą, mums nebūtina užrašinėti jiems elektroencefalogramų, kad tiesiog įvertintume, kokia jų būklė yra.
2: Aš primenu, kad mes kalbame su neuromokslininke Urte Neniškyte, prie mikrofono Sandra Vilmaitė ir Živilio Kropaitė. Ir dabar paklausykime dainos.

0: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė per LRT radiją su jumis. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu reikia, 05. Ir čia yra kvietimas registruotis į žaidimą Pagauk žodį, galimybę laimėt 100-mečio puodelį. LRT radijas 100 metų švenčia lygiai šią savaitę, tai yra birželio 12-ąją, penktadienį, tai ta diena vis artėja, noras turėti puodelį su specialia simbolika vis auga, tai registruokitės būtinai ir mes tikrai užtikrinsim, kad jūs dalyvautumėt žaidime ir rasim jums tikrai priešininką arba, nežinau, konkurentą, o gal ir pagalbininkų jis virsta kai kuriais atvejais. Tai, žodžiu, tikrai registruokitės ir labai laukiam. Mes su Sandra kalbinam profesorę, neuromokslininkę Urtę Neniškytę ir norisi, pakalbėjus apie vasarą ir apie smegenų atpalaidavimą vasarą ir apie vaikus visai ir apie švietimą, noris klaust, ar veiklos, pavyzdžiui, jeigu apie vaikus tęsiam, berniukams ir mergaitėms, turi būti skirtingos. Tu, Sandra, norėjai, kad pakalbėtum apie šitą temą, gal trumpai pasakyk, kodėl tau atrodė svarbu.
4: Man atrodo svarbu, nes labai keista, kai mes kalbam apie skirtumus, kurių gal ir nėra. Ir man dar labai keista iš asmeninės patirties, kai vedu savo berniuką surištais plaukais ir jam pakomentuoja, kad tik mergaitės rišasi plaukus, berniukai nesiriša plaukų, nors keista, kad mūsų lyg ir visa karta su Davidu Beckhamu užaugo ir su kitomis žvaigždėmis, kurie rišosi plaukus ir buvo vieni gražiausių pasaulio vyrų. Tai iš tokios asmeninės patirties man kyla tų klausimų, bet eikim prie tos vasaros, ar berniukams ir mergaitėms reikalingos tos skirtingos veiklos vasarą.
5: Tai man atrodo, jūs labai gražiai pastebėjote, kad iš tiesų galbūt skirtumų net ir nėra, o mes bandome kažką suskirstyti ir tikrai mes turime mergaičių stovyklas, berniukų stovyklas, jeigu pasižiūrėsim, visko galime rasti. Tai turbūt svarbu yra pasakyti iš mokslinės pusės, žiūrint, kodėl mes manome ir kodėl kai kas sako, kad moksliniai tyrimai pagrindžia, kad tie skirtumai yra. Jeigu mes matuosime vyrus ir moteris pagal kažkokį parametrą ir išskaičiuosime jų vidurkį, tai jie bus skirtingi dažnai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į įvairovę, tas rodiklis kokias gali įgyti reikšmės, nes mes visi žino apie gauso normalui pasiskirsime, tokią apverstą varpo formą, tai tie varpai didžiąją dalimi persikloja. Jie yra pasislinkę vienas kito atžvilgiu. Vidurkiai yra skirtingose vietose, bet jie vienas kitą peržvelgia. Ir aš visą laiką labiausiai noriu, kad į vaikus būtų žiūrima kaip į vaikus su savo poreikiais, su skirtingais norais, ką tas konkretus vaikas ir nori veikti, kaip nori plaukus dėvėti, kaip nori rengtis, nes man atrodo, tas individualumo galimybė būti individualiam, ypač kol esi mažas ir kol tau socialinės normos dar nėra tiek svarbios, yra labai labai didelė vertybė, kuri vėliau leidžia tau užsiauginti savo stuburą, kad tu gali sakyti, aš buvau kitoks vat anksčiau ir nieko blogo nenutiko. Vyresniems vaikams paauglystėje, jiems jau labai svarbu pasidaro socialinis kontekstas, jiems labai svarbu pasidaro draugai ir vėlgi tada jau priklauso nuo draugų, kas jų aplinkoje yra svarbu. Bet iš tiesų tų stereotipų mes atnešame labai daug ir jas išmokome vaikų. Mano dukra, kol buvo darželyje, ji žaisdavo tiek su mergaitėm, tiek su berniukais, kas buvo gana netikėta auklėtojams, jis visą laiką tą pabrėždavo, kai mes turėdavom tų susitikimus. Mes sakėm, normalu. O mokykloje išskirtinai žaidžia tik su mergaitėmis. Mm-hmm. Nes mokykloje nebesimaišo. Bet aš tą matau, kad iš dalies tai yra ir suaugusiųjų atnešamos taisyklės. Na, pavyzdžiui, dėl higienos normų reikia vaikščioti susirišus plaukais, surištais plaukais mergaitėms. Tai mes namuose pasijuokėm su dukra, jinai sako, haha, o vat jo ilgi plaukai, jam kodėl nereikia susirišti. Bet irgi mes iš karto turime tam tikrą...
3: Bet gal reikia?
5: Tai reikėtų, mano nuomonė. Bet laiškuose tėvams tik mergaitės turi būti susirišusios. Tai tiesiog... Nu, ir nebūtinai tą žmonės pajaučia. Čia reikia suprasti, kad tai nereiškia, kad suaugusieji sąmoningai segreguoja, kad suaugusieji sąmoningai stengiasi tuos stereotipus įdiegti. Nes senas jau turbūt apie 20 metų senumo tyrimas, kurį BBC atliko, jisai parodė, kad mes nesąmoningai labai skirtingai bendraujame su vaikais, kuriuos identifikuojame kaip mergaitės ir tos, kuriuos identifikuojame kaip berniukus. Mes jiems siūlom skirtingus žaislus ir sakome, o, bet matėjai, jam labai patiko mašinytė, nors iš tikrųjų tai yra mergaitė, kuri buvo perrengta berniukų tam, kad kitaip sąveikautume. Ir atkreipkite dėmesį, lygiai taip pat ir aš, ir manau, kad ir jūs, ko pirmiausia klausėte, kai gimsta naujas vaikas.
4: Kas gimė?
5: Berniukas ar mergaitė?
3: Nes nelabai žinai, ko čia kito tokio neutralaus, neperasmeniško paklaus.
5: Galbūt, o gal tai yra tiesiog įprastas mūsų mąstymo modelis, kad mes nusipiešėme jau tam tikrą kelią, koks tas vaikas bus, kaip jis elgsis, nors vėlgi vaikai, ypač kuo jie mažesni, tai tuo mažiau turi tų specifinių lytinės, kažkokių su lytimi susijusių požymių, kaip jie elgiasi, ar ramus, ar neramus, ar aktyvus fiziškai, ar kaip tik mėgstantis pasėdėti ir paskaityti. Tai manau, kad labai svarbu priimti tą įvairovę ir grįžtant prie pradinio klausimo, ar vasarą tos veiklos turėtų būti skirtingos. Aš manau, kad visiems vaikams, ko tikrai reikia per vasarą, tai reikia gamtos. Ta mes tikrai žinome ir iš įvairių neuromokslinių tyrimų, kad tai pakeičia, kaip mūsų smegenys veikia, tai tikrai atpalaiduoja mūsų smegenys. Net ir labai nedaug laiko, o vasarą mes turim galimybę daug laiko praleisti gamtoj. Ir čia reikia pasidžiaugti Lietuvą, kadangi esu gyvenusi ir kitose šalyse, mes turim be galo daug gamtos Lietuvoje ir tuo reikia pasidžiaugti, net ir miestuose, nors žinau, kad yra urbanistų, kurie sako, ne, mums dar daugiau gamtos reikia ir tikrai taip, bet lyginant su kitais miestais mes turime vat ir Vingio parką čia šalia studijos, aš gyvenu šalia Verkių parko, kur irgi milžiniškos erdvės.
3: Aš to beklausydama prisiminiau savo praėjusios vasaros patyrimą, kai atvažiavo giminaičių iš Briuselio ir mes užsisakėm tokią sodybą 3 dienom ir per tas 3 dienas nebuvo nesekundės galimybės išeit iš po stogelio, kad nepiltų kibiras ant tavęs vandens. Tai čia...
5: Bet labai įdomu, kad netgi tokiamis aplinkybėmis, sėdint terasoje po stogeliu ir matant gamtą, tai irgi turi teigiamą poveikį. Tas buvimas lauke, buvimas toliau nuo miesto, jis yra vertingas.
3: O buvimas, pavyzdžiui, miške, įsikniaubus į ekraną?
5: Mes turbūt nelabai esame, jeigu esame įsikniaubę į ekraną, turbūt nelabai esame miške tuo metu savo mintimis ir savo... Iš dalies turbūt, bet jeigu žiūrėsime, tarkim, miško maudynės kokias nors, kuris jau čia yra jau turbūt maksimalus miško patyrimas, tai jisai labai daug turi būtent sąmoningo miško patyrimo, kad mes esame ten, kur esame, tam tikrų sąmoningumo praktikų ugdymas, dėmesio sutelkimas ir čia ir dabar, kas yra vienas turbūt iš vertingiausių pratimų šiuolaikiniam žmogui, nepriklausomai ir vaikui, ir suaugusiam, kadangi mes tiek esame pripratę būti informacijos sraute, kad nebemokame išlikti ten, kur esame ir netgi pradedame jausti tam tikrą stresą ir nerimą, jeigu tas informacijos srautas dingsta. Tai čia vėlgi visiems, ne tik vaikams, ir suaugusiems labai sunku tuos telefonus padėti vasarą, nes atrodo, kažką tuoj pamesi ir nebežinosi ir kažkas nutiks.
3: Tai, kažkas ir žiniasklaidos urtinė neiškyti prieš, man atrodo, praėjusią vasarą uždavė klausimą, ar įlindė į telefonus kvailėjame, tai jaučiu, kad ir šiemet reikėtų papildyti atsakymą kaip nors.
5: Mes nekvailėjame... Tiesiog savaime. Mes tiesiog turbūt prarandame galimybę tą laiką praleisti prasmingiau. Ir tikrai net ir tų socialinių tinklų turinys

0: aš pati jaučiu, kad yra gerokai pasikeitęs, negu tai buvo, tarkime, prieš 10 metų. Tie tinklai nebėra tam, kam jie buvo iš pradžių sukurti, kad žmonės bendrautų tarpusavyje. Tai yra mokamas turinys, kuruotas, panaudojant dirbtinio intelekto sistemas tam, kad tave skatintų ten būti, iš esmės neišmokantis tavęs nieko naujo, nes parenkantis pagal tai, ką tu jau žinai, ką tu žiūri, ką jau moki, ir sukuriantis tokį labai specifinį burbulą. Tai kvailėjame yra toks labai griežtas ir gal nelabai gražus pasakymas, bet aš manau, kad įsikniaubę į telefonus mes patiriame gerokai mažesnę įvairovę pasaulio, negu jis iš tiesų yra.
1: Ir tik tiek, nes aš tai mačiau antraščių ir tokių, kad čia tas pats, kas vaikam alaus duoti, tik ten buvo, man atrodo, psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų kontekstas.
0: Alaus gal ne, gal labiau kokaino. Jeigu žiūrėsime pagal veikimą.
1: Lyg čia geriau būtų.
0: Ne, tiesiog, vis, iš principo visiškai kitoks veikimas. Vaikams telefonų nereikia. Vaikams iki 13 metų nereikia išmaniųjų telefonų. Ir mes su Živile prieš laidą persimetėm kaip dvi mamos pradedukų, kaip su tos vaikus sužiūrėti. Ir iš tiesų yra iliuzija, ir esu skaičiusi tikrai straipsnių, kurie sako, yra iliuzija, kai mes galvojam, kad duodami išmanųjį telefoną vaikui, mes padidiname jo saugumą. Nes mes menamą riziką, kad kažkas nutiks, valdome, duodami išmanųjį telefoną, kuriame tikrai kažkas nutiks, nes jie tikrai susidurs su netinkamu turiniu, jie tikrai bus veikiami socialinių tinklų, kurie yra nepritaikyti tokio amžiaus vaikams ir panašiai. Tai tą irgi reikia suprasti, ką perkam ir ką parduodam iš tiesų, nes nieko nemokamai nebūna ir tos rizikos yra parodyta net ir psichologiniai vaikų būkliai, yra reikšmingas skirtumas, ar vaikas išmanųjį telefoną gavo 13 ar 14 metų. Tas yra reikšmingas pokytis. Tai kuo vėliau gaus vaikai išmanųjį telefoną, tuo yra geriau. O iš esmės mes matome įvairiose šalyse tikrai imamasi yra priemonių apie tai, kad socialiniai tinklai nebūtų pasiekiami vaikams ir Australija, ir Britanija, apie tai šneka Graikija, jau mačiau Daniją. Tiesiog sako, kad tai yra žalinga. Ir niekas nesiginčia, kad tai yra žalinga. Klausimas, kaip suvaryti džiną atgal į butelį, kuris jau dabar visi yra pripratę. Ir tai turi būti kultūrinė nuostata, tai turi būti bendras suaugusių sutarimas, bet pažiūrėkite, koks didelis pasipriešinimas yra tam, kad mokykloje telefonais nebūtų galima naudotis.
1: Mokytojai nori irgi kavos pagerti.
0: Iš tėvų, ir būtent iš tėvų pasipriešinimas, kaip jie dabar negalės kiekvieną akimirką su vaiku susisiekti, kad vaikui vėlgi yra nesaugu. Tai atsiprašau, tai kokią mokyklą jūs leidžiate savo vaiką, kaip jūs išleidžiate į tokią mokyklą, kurioje jūs manote, kad jis bus nesaugus kiekvieną akimirką, kad jam reikia skambinti. Tai gal problema yra ne telefono turėjimas, o neturėjimas. O įstaiga, kurią jūs absoliučiai nepasitikėt, net ne įstaiga yra problema, bet pasitikėjimo įstaiga trūkumas yra problema. Taip kad mes daug suaugusiųjų problemų iš tikrųjų bandome spręsti, sukeldami rizikas savo vaikams. Ir reikėtų labiausiai reflektuoti turbūt savo patirtį suaugusiems visų pirma ir pagalvoti, iš kur tas nerimas kyla, iš kur tas noras viskam kontroliuoti, sekti, matyti ir galvoti, kad tas išmanusis įrenginys yra geriausias pasirinkimas vaikui.
2: Mūsų laikas jau labai tiksi. Turim jau tikriausiai ir atsisveikinti su pašnekove. Ačiū labai, kad atvykot, pasikalbėjot. Mes kalbėjom su neuromokslininke Urte Neniškyte. Prie mikrofono Sandra Vilmaitė ir Živilė Kropaitė. O dabar eikime paklausyti dainos.

0: 100 metų pasakojimų.
1: Svarbiausių naujienų.
2: Ypatingų melodijų.
3: Jautrių akimirkų.
1: Politikos peripetijų.
4: Istorijų apie žmones.
5: 100 metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
6: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
7: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
8: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
9: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
10: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
11: Vasaros popietė.
12: Grįžtame į vasaros popietę ir dabar pakalbėsime, ką įdomaus ir smagaus galima dar pasiklausyti. Tai pirma tokia rekomendacija būtų, minint Lietuvos radio metus, pristatome 4 dalių dokumentinį ciklą, skirtą garso istorijoms. Kaip garsas ir garso kūrėjai ieškojo kelio pa žmonės. Kaip radio dokumentika Lietuvoje tapo unikaliu ir klausytojų mėgiamų žandrų, padedančių ne tik geriau suprasti save ir pasaulį, bet ir keičiančių gyvenimus. Pirmojo dalyje keliamasi Lietuvos radiją prieš 20 metus, kai tuometinėje naujienų tarnyboje po studijų praktikos lieka dirbti jaunas žurnalistas Viktoras Jakovlevas. Jis rengia ir skaito radio žinias, o vėliau kaip politikos aktualių reporteris ir reportažus.
13: Ar girdite mus?
14: Jo. Ai, jau galite išjungti, nebėra.
13: Alio?
15: Ir kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
13: Alio, ar mus girdite?
16: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
13: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
14: Čia radio dokumentika.
13: Čia radio dokumentika.
14: Čia radio dokumentika.
13: Istorijos apie garsą, kūrėjus
14: ir klausytojus.
15: Ar mus girdite?
17: Ar tu, ar kad aš čia sėdėčiau?
13: Jo. Aš sėdėsiu čia, kur laikrodis.
17: Vienas, du,
13: trys. Žinok, rašyk visus testus, vienas, du ir taip toliau.
17: Tai rašau iš karto, bet gal pakalbėkit.
13: Mes pakalbėsim.
17: Vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys.
13: Aš tau sakiau, man bus sunku tą daryti, nes aš žinau, kad tu greičiausiai žinai, ką aš darau. Tai man aš tokia jaučiuosi biški, kad su visais savo
17: viskas,
13: ginklais
17: ne, tai,
13: ant stalo.
17: Bet aš nežinau, ką tu padarysi. Tai čia yra skirtumas, ar ne?
13: Nes tu herojus, o ne autorius šį kartą būsim.

0: Gal nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga, laidoje PIN kodas aiškinasi Jurga Čeponytė.
1: Tūkstančiai teisėsaugos bylų, dar daugiau žurnalistinių tyrimų, raudonos vėliavėlės bankuose. Bet mokesčių rojai ir toliau klesti, ir gal net labiau nei anksčiau. Bet su matematika tiesiog nepakovosi. Vien pernai didžiosios Jungtinių Valstijų korporacijos naudodamos mokesčių rojus sumažino savo mokestinę naštą daugiau nei 11 milijardų dolerių. O štai skaitmeninis turtas sukūrė visiškai naują konkurencijos tarp mokesčių rojų sritį. Investuotojai vis dažniau ieško vadinamųjų kriptovaliutų mokesčių rojų. Šalių, kuriuose nėra pajamų mokesčio, nėra mokesčio už pelną iš kriptovaliutų, o kriptovaliutų sandoriams taikomas kapitalo prieaugio ir pridėtinio vertės mokesčio lengvatos. Tokios jurisdikcijos kaip Singapūras, Šveicarija, Vokietija ir Kaimanų salos dabar aktyviai konkuruoja dėl kriptovaliutų turto pritraukimo. Šiais metais kriptovaliutų apmokestinimas tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, kur kapitalas, į kurį ir net ištisos bendruomenės nusprendžia gyventi bei veikti.
0: Dar laidoje PIN kodas išgirsite, ar tikrai dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks, ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui.
2: Ir dar viena rekomendacija sodininkams, augalų, gėlių mylėtojams. Laidoje žydinti sodas Rūta Simanavičiane domėjusi, kokias hortenzijas rinktis, norint gausaus žydėjimo. Alitaus medelyno savininkė Sandra Kvietelaitinė patarė.
3: Didžialapės gali augti šešėlyje. Saulutė joms nepatinka. Priešingai nei šluotelinėms. Šluotelinėms patinka saulė, kuo daugiau saulės, tuo gražesni žiedai. Toks skirtumas. Ir didžialapę būtina sodinti į rūkščią durpę. Jau negalima į kompostą, į savo esamą žemę. Jau grinai rūkščią durpę, nuo rūkščios durpės keičiasi jų žiedino spalva. Iš ružavos gali pasidaryti net mėlyna. Kuo rūkštesnė dirva, tuo mėlynesnis žiedas. Šviesialapės jos puikiai žiemoja. Pas mus tik irgi tas skirtumas yra, kad jas reikia sodinti šešėlyje. Ant saulės jos nudega, jos nuo dirvos nesikeičia spalva. Jeigu nusiperki rožinę, tai ir bus rožinė, jeigu balta, tai balta, jeigu ryškesnė rožinė, tai ir bus ryškesnė rožinė. Jos prasiskleidžia iš karto tą spalvą, ne taip kaip šluotelinės ar didžialapės. Iš šluotelinės keičia spalvą palaipsniui, iš žalios pasidaro rožinė, tamsesnė arba šviesesnė. Kiekviena veislė turi savo tam tikrą aukštį. Renkasi dažniausiai žmonės pagal spalvą ir kokio nori aukščio. Jos visos prižiūrimos vienodai. Šitos šluotelinės vienoda priežiūra. Gal tik išskirsiu žemaūgės, jas truputį kitaip reikia genėti. Jų taip stipriai nereikia genėti, kaip šitas aukštesnės hortenzijas.
2: Hortenzijos gali puošti kiekvieną sodą, tačiau svarbu pasirinkti tinkamą rūšį ir veislę. Plačiau apie tai galite pasiklausyti laidoje žydinti sodas. Dar kartą kviečiam Živilę, ar ne, dalyvauti mūsų smagiam, įdomiam žaidime. Telefonu 236-3111 Vilniaus kodas 05, registruokitės, žaiskite ir laimėkite šimtmečio puodelį.
0: Ir apskritai klausykitės ne tik žydinčio sodo, bet ir, man atrodo, šitą šimtmečio savaitę galima klausytis visų iš eilės LRT radio laidų, kur bevažiuojat, ką beveikiat, visą laiką LRT radijas. Tegu būna jūsų palidovas, ypač vasaros popietė, kuri kiekvieną šiokiadienį vasarą, ir joje dar liko antroji valanda, į kurią mes dabar žengiam, ir ten bus irgi daug muzikos. Čia lankysis šmaikštieji antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kultūros renginių aptarsim ir vėl grosim daug dainų ir aišku tada imsim ir priartėsim prie legendinio žaidimo pagauk žodį. Tai dar kartą primenu 236-3111 Vilniaus kodas 85, registruokitės ir būkite su mumis, netrukus grįšim.

0: radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukianti puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Teheranas perspėja, kad tuomet atsakys griežčiau ir stipriau. Iranas vakar pradėjo savo operacijas reaguodamas į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Tuo metu Izraelis tęsė savo atakas Libane. Libano žiniasklaida skelbė, kad oro pajėgos pietiniuose regionuose atakavo virtinę vietovių. Nabatijos apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsiant palikti miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Abatiją. Izraelio kariuomenė vakar vėl smogė ir Beiruto priemiesčiams. Valdančiąją koaliciją formuoti planuojančių socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai šiandien turėtų susitikti Briuselyje. Pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, susitikimas organizuojamas socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva. Tai Sinkevičius patvirtino Lietuvos ryto televizijai. Pasak jo, galimybę sudalyvauti susitikime taip pat turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas 2 kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs. Daliai darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičienės, skubiai vaikus iškviesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
2: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
1: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačių

Šioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to, pasak Dainiaus Žvirdausko, turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nepritarė Donato Skabelkės kandidatūrai į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Komisijos pirmininkas Darius Jekavičius teigė manas, kad sprendimą lėmė abejonės dėl Kabelkės srities išmanimo ir turima patirtis. Tačiau pozicija dėl kandidatės Seimų teik žmogaus teisų komitetas. Jis kandidatūrą svarstys trečiadienį. Kabelkė yra komunikacijos ir informacijos mokslų daktarė, šiuo metu dirba Vilniaus savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėja. Jos kandidatūrą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar genocido centrui vadovauja istorikas Arūnas Bubnys. Šiaurės Korėjoje besilankantis Kinijos prezidentas Xi Jinpingas lyderiui Kim Jong-inui pareiškė esas pasirengęs dirbti kartu, kad šalių santykiai pasiektų naujas aukštumas. Kinijos valstybinė žiniasklaida skelbė, kad abi pusės turėtų stiprinti mainus diplomatijos, teisėsaugos ir karinėse srityse. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Per 2 dienų vizitą Xi Jinpingas surengs derybą su Kim Jong-inu. Praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas vieną po kito surengė susitikimus su Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentais. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 19, Kaune ir Alytuje 21, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Utenoje 17 šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur rūkas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 15:05.

0: vasaros popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir dabar pas mūsų svečiuose antikvariniai Kašpirovskio dantis, vokalistas Martynas Enčius. Labas.
2: Labą dieną.
1: Ir būgnininkas Karolis Steponavičius. Labas.
3: Labą dieną.
4: Ačiū, kad čia taip nuotaikingai atvykot, kad esat su mumis. Tikiu, kad vasara jums yra metas, kai irgi būna dienų, kai suskaičiuotos minutės. Bet aš dar galvojau, šitą dainą, duok mums dar vaizdų. Joje tarsi suprantu, kad pašiepėt influencerius, bet labiausiai norisi klausti, ar visada, kai jūs ateinat į studiją, į svečius, visi tikisi, kad tuoj čia nuotaikos jie įneš. Yra toks vaibelis.
2: Nu, tai čia jūsų reikia klausti.
4: Tai aš tai tikiuosi.
2: Tai labas rytas, labas diena, LRT.
5: Bet nebūtinai, mes atnešom.
2: Kokia graži diena, kviečiam visus. Ateit, pas mus.
1: Mes su Živile pajautėm, kad iškart smagiau pasidarė, kai atėjot.
4: Jo, bet aš klausiu todėl, nes aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, žmonės, kurie, tarkim, yra humoristai, visi tikisi, kad jie nuolat juokaus. Kai jie, jeigu yra linksmi muzikantai scenoje, tai kad jie visur bus visada linksmi, nors tikiu, kad tai nėra net įmanoma, kaip sako štai
5: aš
4: būgnininkas.
5: Aš nesu linksmus.
4: jūs iš pykčio padaužot būgnus. Gerai, o ta
2: aš
4: daina?
2: Aš tai pakankamai linksmas ir tikisi, kartais būna, kad jo, žiūri kokią laidą ir taip, ir kaip žiūrovo pozicijos ir galvoja, nu, kodėl tie komikai čia ateina ir šneka kažkaip neįdomiai, jokautų kažką geriau, tokio pokštautų.
4: O kaip jums, vat, kyla mintis pajokaut, kad ir apie tuos turinio kūrėjus?
2: A, nu, tiesiog tokia, mes įmam tokias temas, kurios yra populiarios, o kas dabar populiaru, nu, tai tai vat viena iš tų yra tas visas mūsų internetinis, socialinis tas gyvenimas, ane? Nu ir kaip jį ten atspindėti, žodžiu, ką apie jį pasakyti, nekritikuojant per daug.
4: Per daug nekritikuojant kažkiek paikandant.
2: Taip, tai mes ir kalbam iš tokios pozicijos, oi, kaip faina, kad tu čia, kaip mes laukiam tavo ten tų postų, kaip ten tų rilsų laukiam, kaip mes ten, bet tavęs ten negalim, ten nusižudysim, ten tik tai duok mum vaizdų.
4: O būgnininkas žiūri skeptiškai.
5: Neįdomiai, Martynai, papasakok.
2: Nu, tai pasakok įdomiai.
1: Karlis įdomiau papasakok.
5: Nu, taip ir yra, todėl ir neįdomiai.
4: O tiesa, kad, pavyzdžiui, vaikai yra jūsų auditorijos dalis gana nemaža. Nors atrodo taip, kad pagautum tą vat, niuansą, tokį lyg ir pašaipos, bet ne per daug.
2: Reikia, tai vaikam mes duodam patys vaizdų nemažai, kad ir vaikai ten gal tų tekstų ne viską ten įsikerta, bet už tai, kalbant apie gyvus koncertus, tai daug judesio, daug visokio apvaidinimų, daug efektų, ten pasidarom kažkokių agregatų, ten ką į publiką pamėtit, ką iš publikos atsiversti į sceną, kaip ten ką sušokt, ir vaikam irgi patinka, taip.
5: Ir klipai vaikiški, vaikam patinka. Todėl tikrai nemaža dalis ir bet tie vaikai
2: paskui
5: ten po vieną tėvą, sesę, brolį ir va taip. Ir užsipildom mes tas salės per vaikus.
4: O vasaros salės arba laukai jau užpildyti, intensyvi bus jums šitą vasarą?
5: Intensyvi, vis po du koncertus per dieną.
4: Po du koncertus per dieną?
5: Taip, tokie
4: tik savaitgalį.
5: Pusmaratoniai. Jo, ten tarkim šeštadieniai, tai labai daug šeštadienių, kur po du.
4: Bet pas mus štai radot pirmadienį, kada ateiti, tai pirmadieniais labai būna koncertų.
2: Nu, pirmadienį mes dar būnam tokie, va kaip dabar, tokie, biškiai apsimiegoja.
1: Tai kada tos dienos jau, kai intensyviausi būna koncertai šeštadienis, sakė
5: žinoma,
1: pirmadienis?
5: Savaitgalį, jo, savaitgalį, penktadienis, šeštadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis.
2: O pavyzdžiui, sekmadienį, kada mes čia grojam šeštadienį, žaidė Lietuva Latvija ir mes grojam per futbolą, jo. Mhm. Ir mes grojom per pertrauką. Tai kažkaip mum labai gerai pavyksta, kai žaidžia Lietuviai su Latvijais. Va čia, kai žaidė krepšinį Lietuviai su Latvijais, tai labai geras buvo sostinės dienų koncertas. Mhm. Kažkaip vat, ir laimė Lietuva, ir mes pagrojom, ir visa bendra ta nuotaika tokia eksponentiškai pakyla. Tiesiog reikia, kad daugiau su Latvijais susitikimų būtų.
1: Kur keliausit po Lietuvą? Ar kaip koncertai jūsų numatyti?
5: Tai aišku, ir į jūrą keliausim, taip, taip, ir į kitą pusę keliausim. Tai dabar Dabar keliausim į vasaros terasą.
2: Tai čia Vilniuje.
5: Šį ketvirtadienį Vilniuje. O paskui mus galima pagauti.
2: Ir Kaune būsim.
5: Ir Šventojoj. Čia per vasarą visą sakau. Ir Palangoj, ir Šventojoj. Ir, vat, pavyzdžiui, Viešas. Va, ir Druskininko.
2: Per Joninės, pavyzdžiui, mes būsim Lentvarį, Karalį.
5: Būsim Lentvarį, būsim Juodkrantį.
2: Jo, būsim Juodkrantį, nežinau, koks ten vyks, bet turėtų būti labai ten gražu, aš manau, jūra, saulė.
4: Belieka, kad saulės būtų. O jūs numatot, kokia bus šiemet populiariausia iš jūsų dainų? Ar visada būna tiesiog ta pati? Kas yra ji? Venezuela?
2: Nu, matot, būna kartais vat, tų naujų prikūrį pradedi ten dainuoti, bet yra tokių, žinot, gerbėjų, kurie visą laiką laukia ten, kada čia ta mažulė, ten, kada ta Venezuela čia bus.
5: Kada tie gaisrininkai?
2: Jo, ir klykia ten visą koncertą. Pagrokit. Bet mes bandom ir prastumti ir kažką ten savo naujo. Nu, tai va, ir žiūrim, jeigu tai per kelis koncertus neišeina prastumti, tai paskui jau ten ir nebegrojam. Arba tobulinam. Paimam iš tos dainos ką geriausiai, kokį priedainį, jeigu turim, tai su kitos dainos ten kokiu kitą
4: įlūtę. Rimtai, tai yra dainų, kurias tiesiog išmetat iš viso, iš savo
2: išmetam,
4: repertuaro.
2: Išmetam, išdarkom, iškarpom, sužadam.
5: Sukanibalizuojam.
2: Jo, naują kokį nors.
5: Dainom panaudojam jų.
2: Jo.
4: Bet yra tokių, kur visas tiesiog išmetat, pamatė, kad jos
2: neina. Iš tų ten, sakykime, 10 vat, atsirenka, vat, vis tiek pasitikrinė vis tiek per publiką, ne, kaip reaguoja ir kaip priima. Tai iš kokių 10, nu, pusę atkrenta, pusę lieka tokiam.
5: O tos, kur atkrenta, jos atkrenta tik tai, nu, pasitobulinti, kuriam laikui, paskui jos bando grįžti vis tiek. Pavyzdžiui, daug dienų mes 2 metus ieškojom, kaip jį turėtų skambėti tą dainą. Buvo variantas, bet niekaip jisai mum nelipo, netiko, nors mes jį ir koncertuose grojom, bet tikriausiai
2: gal
5: niekur neišlikė.
2: Ir publikai nelipo.
5: Nu, tai todėl mum irgi nelipo.
4: Gerai, tada toks labai konkretus klausimas. Kiek reikia koncertų, kad galima būtų nuspręsti, kad neprilipo prie publikos šitą dainą?
2: Nu, va, tai sakau, 5-10 va tame darbe. Jo. Paskui jau matai, kad jau nelabai jau čia verta krapštyt, lipdyt vaško iš.
1: O tai kokie tie požymiai, kada prilipo ir kada neprilipo? Prilipo, tai dainuoja
2: jo,
1: visi?
2: Jo, jau kai matai, kad dainuoja, arba
5: juda.
2: Arba juda, arba jau sugrojus ten kažkokį motyvą jau atpažįsta. Nu, taip. Ir galų gale, taip. Ta bendra kažkokia atmosfera, bendra chemija kažkokia įvyksta, kur jau supranta, ką tu nori čia pasakyti.
4: O jums, pavyzdžiui, būna taip, kad visgi ateinat nelinksmai nusiteikę, o liūdni, ir jūs nebūtinai jums yra gera diena, ir tas koncertas, ką jūs pačius išjudina ir visai pakeičia būvį, ar ne? Ar...
2: Gal kiekvienam asmeniškai kaip tau?
5: Aš manau, kad labai panašiai yra visiems. Tai gali būti prasta diena prieš koncertą, bet kai užsilipė ant scenos, užsimiršta. Net nereikia kažkokių ypatingų pastangų dėti, tiesiog užsimiršta.
2: Man tai įvairiai būna kartais, jo, prieš koncertą, labai retai, bet būna kartais tingisi lipti. Nu, va taip, gal ne tiek tingisi, bet neturi ką pasakyti tą dieną. Toks yra, nes kai susigalvoji arba ten automatiškai žinai, kad va šiandien tau kažkas man būna fainai, kad kažkas prieš koncertą nutinka. Nu, ten mane ten nebūtinai ten labai giliai sukrečia, bet vat kažkas sukrato ir tada va, taip užkrauna. O kartais lyg ir tokia tuščia diena, atsikeli, pabimbinėji, ten garsą pasitikrini ir taip, ir lyg tai ten ir ta publika, nu taip, nieko, nei nieko, jei ten prieš ją blogo neturi, nei nieko ten gero. Nu vat, bet vat, kai yra kažkoks santykis, tai norisi greičiau lipti, bet dažniausiai taip vis tiek kažkokį santykį turiu arba susirandu.
4: O turit mėgstamiausią miestą, į kurį važiuojat koncertuoti?
2: Ne, nėra taip. Anksčiau kažkaip labai Kaune išskirtinai būdavo, dabar visur ir Vilniaus publika anksčiau atrodė

0: tokia kritiškesnė ir tokia netaip lengvai išjudinama.
1: Šaltesnė.
0: Netaip greitai.
1: Susireikšminusi labiau.
0: Jo, laisvi, bet gal šiek tiek daugiau į tą snobiškumą. O dabar tai ne, dabar kažkaip atvirkščiai. Bet jaučiasi provincijos vis tiek žmonės tokie paprastesni, žinot. Ne tie gal gauna tos muzikos gyvos. Tai viską taip labiau į save geria. Va, taip.
1: Mm-hmm. O dar pasakykit kelias frazes apie patį kūrybinį procesą. Kaip jums gimsta tos dainos? Aš supratau, dabar internetas, socialiniai tinklai, norėjos kažkas.
0: Tai čia tik viena iš dainų.
1: Viena iš aktualijų, taip. Bet kitos, kaip jums ateina mintis, kad štai apie šitą arba kitą reiškinį reikia kaip nors pajuokauti per savo muziką?
2: Dabar, Martinė, aš trumpai, sakysiu, kad neišsiplėstum. Tai dabar mes truputį papušinam taip, kad mes pasidarom tokią kaip kūrybinę sesiją, visi parašo po 10 posmų, mes jais keičiamės, prirašom antrą, trečią posmą ir at paskui iš to viso savartyno išsirenkam kažkokių tai grinolių.
1: Bet posmų, tai jūs, pavyzdžiui, būdamas būgnininkas, jūs rašot posmus būgnui ar posmus eilės tekstą?
2: Ne, tekstus.
0: Galėtum rašyti būgnam iš tikrųjų tokį bum.
1: Būtų lengva gan.
2: Čia vadinasi ritmas.
0: Ir būtų labai gan. Šiek tai dabar tokie populiarūs gabalai. Bum, bam, baranga, bum.
2: Atpažįstu.
3: Bet tai kaip tie posmai rašomi? Yra kažkokia tema, rašyk apie bet ką, kas tau širdį.
2: O paskui, kai gauni kitus posmus, kurių, nu, kitų rašytus posmus, tada jau yra kažkokie tai rėmai, tarkim, tema jau padiktuota ar forma tokia turailio, kur gali prisilaikyti, bet vėlgi gali nesprisilaikyti.
0: Jo, ir kiekvienam asmeniškai. Pavyzdžiui, kitam yra lengviau, kai yra laisvė ir yra apie beleką rašai, ką matai. Man yra lengviau, kai aš gaunu vat, kito keturailį ir galvoju, kaip pakreipti mintį, kaip prirašyti dar kažką.
1: Kadangi banga ranga suminėjot, tai suprantu, kad vis tiek viena ausim akim apie Euroviziją svarstot, ar ne?
2: Tai viskas, jo, kartais... Marčius jau sakė viskas. Bet nesakysim dar, labai įdomų konceptą sugalvojo šiems metams. Tai sakė, dalyvausim.
1: Gerai, tai mes užsilenkiam pirštą ir tada keliaujam prie jūsų dar vienos dainos, kurią jau ir baigsim šitą pasikalbėjimą, bet jūs apie ją tada mums dar porą žodžių pasakykit ir ją įveskit. Ji vadinasi keliaut, keliaut ir tai tarsi kviečia ir tarsi tinka mūsų labai vasaros laidai, nes vasara yra tas metas, kai noris keliaut. O ši daina kokiam kontekste gimė ir kur ji kvies
0: keliaut? Ši daina, tai iš esmės, kadangi esam nemažai ir aplankėtų šalių ir koncertuodami, ir iš patirties gaunasi, kad ne visur yra vien tik
2: ryškiausi prisiminimai vėliau jokiesi iš to, kas tuo momentu atrodė, kad didžiulė nesėkmė toj kelionėj.
1: Duokit nors vieną pavyzdį,
0: nu,
1: čia labai reikia.
0: Indijoj. Ir tai ten kažkas, tai ten įvyksta, tai nešvaru, tai susipykstam tarpusavį, tai susitaikom.
2: Tai žiūrkia ant krūtinės šoka, bemėgant. Nu, tai va. Tokių.
1: Yra taip buvę, ar ne?
2: Yra taip
1: ir susipykia irgi esam.
0: Aišku.
1: Ir nekartą. Nu.
0: Net ir susimūšę.
1: Visi?
2: Mes kaip buvo eisės.
0: O šitas būtų fainai, visi vienu metu.
2: Tai... Visi prieš visus ar komandom?
0: Visi prieš visus.
1: Žodžiu, du suprantu, kad kažkurie susimūšė. Gerai, tai keliaut kviesim
0: ir
1: dabar kur.
0: Ir ne kartą. Du, paskui kiti du, paskui treti du. Nu, žodžiu. Bet kviečiam keliaut, bet kokią atveju.
1: Bet kur.
0: Tai. Bet kur, šiaip bet kur. Jo.
1: Gerai, labai ačiū, kad buvot, kad ir trumpai labai gera su jumis čia pabūt. Martynas Enčius, vokalistas, ir Karolis Steponavičius, būgnininkas iš grupės Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Keliaukime, keliaukime.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Vasaros popietė.
3: Tęsime vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Živilė, o dabar sveikiname su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Ir šiandien mokykloje violončelės balsai Ramutei Kalnienai. Tai koncertas ne tik pagarbų žvilgsnis į sukauptą kūrybinį kelią, bet ir gyvas muzikinės tradicijos tesinys. Tai apie šitą tęsinė apie koncertą ir papasakokite plačiau.
4: Tai iš tiesų mokyklo šiandieną didelė šventė, nes Ramutė Kalnienai tai yra viena iš vedančiųjų Lietuvos violončelininkų pedagogė, puiki muzikantė, Lietuvos muzikų sąjungos narė, kamerinės muzikos atlikėja ir pati baigusi Čiurlionio mokyklą, joje dirbanti daugybę metų, jau turbūt kokie 43 metai, kaip darbuojasi šioje mokykloje, tai šventė išties didelė, nes išaugino visą būrį puikių violončelininkų, kurie išskridę buvo į svečius kraštus pasisemti, kas dar ir dabar pasisėmė tos patirties, bet daug kas grįžta. Tai patys mokiniai iniciatyva, jie būrėsi šiandieną mokyklos salėje koncertų ir yra parengę tikrai įspūdingą programą, net negalėčiau įvardinti kai kurių momentų, nes mokiniai prašė laikyti gilioje paslaptyje, norėtų patys kaip padaryti staigmeną savo mylimai mokytojai. Koncertą sudarys turbūt apie 10 muzikinių numerių, o dalyvių bus turbūt apie 20.

0: ir renginio vedėja, kompozitorė, muzikologė, Muzikos sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė. Tai vakaras tikrai žada būti įspūdingas.
1: Tai daug neatskleidžiat, bet iš esmės tiem, kurie nors kiek susipažinę su violončele, tikrai bus kuo nustepti.
0: Net nebejoju tuo ir pati su nekantrumu laukiu, nes ir pati ne viską žinau, prisidedu tik tiek, kiek galiu padėti tiesiog techniniais tam tikrais dalykais, dėl kažkokių tai mikrofonų ar apšvietimų ir panašiai, bet negaliu iki galo net ir pati sužinoti viso turinio. Iš tų mokinių, kurie tikrai šiandieną dalyvaus jos, tai man yra be galo malonu pasakyti, kad tiek mokytoja pati labai kūrybinga ir jos mokiniai tokie, nes kai kurie mokiniai atliks savo kūrybos kompozicijas, kai kurie gros su savo artimaisiais, tai ten sesė, brolis, tėtis, mama, nes kaip žinia, kai čiurlioniukai mokosi, tai būna dažniausiai darbinta visa šeima ir muzikuoja visi. Tai iš tiesų intriguojantis labai muzikiniai numeriai ir sakau su didžiausiu nekantrumu ir tokiu dvasiniu virpesiu. Asmeniškai aš tai labai šito laukiu.
1: Mes linkim jums labai gražaus vakaro. Labai ačiū, kad pasidalijot šituo tokiu prieš koncertiniu jauduliu su mumis. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotojo muzikos ugdymui Eglė Čobotienė buvo su mumis. Ačiū, kad buvot kartu. 15 valandų, 30 minučių šiuo metu. 2-3-6-3-1-1-1. Toks yra numeris, kuriuo paskambinus vis dar galima registruotis į žaidimą Pagauk žodį, kuris jau tuoj pat.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė ir pagaliau žaidimas pagauk žodį, kurio jūs labai laukiat, kuriuo labai džiaugiatės ir į kurį jau radom 2 varžovus, su kuriais netrukus pasisveikinsim. Sandra, ar nebūtų metas mums priminti kokios taisyklės?
4: Būtų metas pagauk žodį Viktorina. Žaidimo tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosime atviru tekstu, bandykite pagauti. Apie kągi ta žodis? Padės išsiaiškinti 5 klausimai, kurie vis artimiau ar tolimiau susiję su tuo žodžiu. Na, pavyzdžiui, pasakysiu tokį pavyzdį. Jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą ir panašiai. Na ir galiausiai tas pagrindinis žodis yra jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kiek atspėsite, kiek atsakysite klausimų, tiek raidžių ir galėsite atversti, negalima atversti tik 1 raidės. Ir svarbiausia, net jeigu po 1 klausimo galvosite, kad žinote, koks yra dienos žodis, jokių būdų jo nesakykite, eterį palaukit, kol praeis visi klausimai, atsakysit, sužaisim ir tada bus tas galutinis dienos žodis. Tai ir sveikiname šiandien.
3: Su Irena iš Lazdijų. Labą dieną, ponė Irena.
5: Taip, klausau, bet
4: šiaip
5: aš dabar jau iš Vilniaus.
4: Irena iš Vilniaus.
3: Dar kai skambinot, mums buvot iš Lazdijų. Gerai.
5: Jo, tada buvo Lazdijų, dabar jau Vilnius.
3: Gerai, labai ačiū, kad su mumis esat. Esat iš Vilniaus, tai norėjau klausti apie Lazdijus, kasgi šiandien ten vyksta netikėto, bet dabar tada sakykit, kuo jūs gyvenat, ar jau pradėjot vasaros režimu nors kiek gyventi?
5: Tai kad, kaip pasakyti, aš turbūt visada gyvenu, ne, vasaros režimas man patinka, tikrai jo gyvenu, bet aš toks laisvas žmogus, aš kadangi pensijoje, tai žinot man.
3: Bet jūs taip kažkiek ir nuliūdus, ponia Irena.
5: Ne, viskas gerai.
3: Gal toks jaudulys prie žaidimą?
5: Nu gal taip, bet šiaip tai ne, man labai gerai, viskas gerai.
3: Gal tokia labiau rami, tai gerai, labai labai gera būsena, labai džiaugiamės, kad mums paskambinot. Gediminas iš Vilniaus irgi su mumis, laba diena.
6: Taip.
4: Kaip jūs laba vasarojate, diena. Kokia jūsų vasara?
6: Namuose, pensininkas, su 2 pensininkai susitūrė.
4: Tai labai smagu.
6: Pasisekė.
4: Pasisekė mums tikrai.
3: O jūs ar skaitot kokias enciklopedijas, kad šitą žaidimą laimėtumėt, ar Wikipediją pavartot, ar išsitraukėt kokių knygų, žinias atsinaujinat?
6: Nu, taip, žinoma.
3: Žinoma. Esat kada anksčiau žaidęs pagauk žodį?
6: Taip, 1 kartą gal prieš 1 metų.
3: Kaip, ar jūs ištiko sėkmė, ar pamenat?
6: Ne. Tada pasimečiau ir nepasisekė.
3: Tai nieko, žinokit, Gediminai, nenusiminkim mes visi, nepasimeskim, būkim ramus ir laimingi, kaip čia viskas be pasibaigtų, būsim ką nors sužinoję, gerai praleidę laiką ir labai gera, kad jūs esat su mumis, kad esat kartu, kad paskambinat, kad pasikalbam, taip visi išgyvenam ir bendruomeniškumą, jausmą didesnį ir vasara eina dar geriau. Tai ačiū, Gediminai, tikrai. Dabar bus tas metas, kai paprašysiu po bet kokią abėcėlės raidę tarstelti kiekvienam iš jūsų, vien tam, kad pasakytumėm ar žodį, ja, apie kurį šiandien kalbėsim ir kurį reikės atspėti, ta raidė yra.
6: Tai kas dabar pirmą sako?
3: Irena, gal pasakote, gal pirmą.
5: Nu, gerai, A.
4: A raidės tame žodyje nėra.
3: O jūs, Gediminai, ką spėjat?
6: Manau, kad B.
3: B irgi B. nėra. Nėra nei tos, nei kitos raidės. Tai ir palengvinam, nes nereikia atsiminti, kokių ten raidžių nebuvo, bet ir sunkiau, nes dabar kol kas visai nežinom, kokios raidės tame žodyje, bet raidžių iš viso yra 6 ir mes turėsim galimybę jas atversti, jeigu tik į tuos tokius sudėtingus, ilgus, bet labai, labai su daug užuomenų ir dėl to, kur kas lengvesniais tampančius klausimus mes jums paskaitysim. Tai gal keliaujam prie pirmo klausimo, kad spėtumėm visus 5, ar gerai? Ar turit kokių klausimų ar prieštaravimų?
5: Gerai, ne. Gerai.
6: Manau, kad taip.
3: Gerai, tai labai ačiū, kad bendradarbiaujat tikrai. Ar Sandra, aš galiu? Pirmas klausimas. Gali. Jis leistų atversti antrą raidę iš 6, nes pirmos neverčiam. Vis arčiau ta diena, kai žmonės vėl nukeliaus į mėnulį. Ir kai tai nutiks, o žadama, kai kurie šaltiniai sako, kad jau greitai, tuomet jau bus galima pradėti pakuotis daiktus kelionei į Marsą. Daug daiktų teks pasiimti, nekalbant jau apie maisto atsargas. Juk kelionė iki raudonosios planetos truks 8 mėnesius. Kaip visada, daugybė sprendimų reikalingų įgyvendinti tokio masto misijas mokslininkai ieško gamtoje. Pasirodo prie to, kad žmonės pagaliau sugebės nukeliauti iki Marso, gali prisidėti ir lokiai. Mokslininkai studijuoja vieną jų gebėjimą, kuris labai pagelbėtų tokioje tolimoje kelionėje. Dabar ir pasakykite, koks tas lokių gebėjimas, kurį studijuoja mokslininkai?
5: Oslė.
3: Fiksuojam, kad oslė yra vienas iš atsakymo variantų, o jūs, Gediminai, ką sakytumėt?
6: O aš sakyčiau žiemos miegas.
3: Žiemos miegas. Mes šitą irgi fiksuojam ir nieko nelaukdami skaitom atsakymą. Vienas astronautas per savaitę suvartoja 30 kg maisto. Galite patys paskaičiuoti, kiek maisto reiktų vien tik kelionį į priekį, dar ir grįžti reikės į Žemę, nekalbant jau, kad kažkaip reikės prasimaitinti ir Marse, kol prekybos centrų dar ten nėra. Nemažiau svarbus ir kitas dalykas. Kelis mėnesius trintis ankštoje kosminėje kapsulėje keliems žmonėms konfliktai, o ir šiaip psichologiškai tiek laiko būti tamsioje visatoje be galo sunku. Galiausiai yra ir labai didelė fiziologinė problema. Dėl nesvarumo būklės astronautai netenka iki 2% raumenų ir kaulų masės per mėnesį. Ir štai čia daug patarimų galėtų duoti juodasis lokys, kuris nepraranda kaulų masės. Tyrimas parodė, kad jie apsaugo savo kaulus, lopindami įprastą nuolatinį kalcio išsiskyrimą iš kaulų į kraują. Ta būsena yra lokių žiemos miegas, kai jie net iki pusės metų urve snaudžia be maisto, tad Europos kosmoso agentūra ir NASA aktyviai tyrė žiemojančius lokius, siekdamos įsiaiškinti, kaip astronautams sukelti panašią būseną, vadinamąją letargiją ilgalaikių tolimųjų kosmoso misijų metu. Tai kažkaip džiugu ir norisi džiaugtis ir sveikint
4: Gediminą, kuris ir atsakė teisingai, kad tai yra žiemos miegas ir galės atversti antrą raidę. O dabar paklausykime antro klausimo, kuris atvers trečią raidę. Žmonės ir šimpanzės turi stebėtinai panašių miego įpročių. Ir vieni, ir kiti prieš miegą pasirūpina savo poilsio vietą. Žmonės kloja lovą, o šimpanzės iš šakų ir lapų susisuka savotišką guolį medžiuose. Tyrėjai net pastebi, kad šimpanzių lovos būna kruopščiai supintos ir pakankamai patogios kokybiškam miegui. Tiesa, mažiau kruopštumo jos įdeda, kai nusprendžia nusipinti lovą pokaičio miegui. Tačiau yra vienas labai didelis skirtumas tarp žmonių ir šimpanzių, kalbant apie miegojimo vietą. Koks? Gediminai, jūs galite atspėjot, tai pirmą spėti.
6: Aha.
3: Koks didelis skirtumas tarp žmonių ir šimpanzių, kalbant apie miegojimo vietą?
6: Nu, čia geras.
3: Čia geras, čia jaučiu fantazuot visai galima ir tas fantazavimas...
6: Galima, taip, tikrai taip. Nu, ką, šimpanzės guolyje, žmogus lovoje.
3: Gerai, čia kirto šimpanzės guolyje, žmogus lovoje, Sandra užsižymė.

0: Jums tokį variantą Gedimino ir tada leiskim patirti, kaip iš tiesų yra.
1: Kaip yra, Irena, kaip jums, kaip atrodo, Irenai, koks atsakymas?
2: Aš tai galvočiau, kad šimpanzės, jom reikalingas grynas oras. Nu, aišku, ir žmogų reikalinga, bet kažkaip šimpanzėm, jos gilaukė ten kažkur guoliai sukasi, ne?
1: Mhm, taip, skaitėm, kad laukia.
2: Ar iš... medį kažkur ten.
1: Taip, taip.
2: Nu, jom turbūt reikia grįno oro.
0: Žodžiu, vieniems galima ir viduj, o kitiems laukia. Toks jūsų atsakymas.
2: Nu taip, nu žmogus gali laukia, bet nu visi žmogus labiau.
0: Odai pradeda pulti. Gerai, fiksuojam.
1: Taip, Irena, fiksuojam jūsų atsakymą. Ir dabar paskaitysiu, koks buvo atsakymas. Sunku būtų tvirtinti 100%, kad ir tarp žmonių nepasitaiko toks pats miegojimo įprotis, kad ir, kaip ir tarp šimpanzių. Ir žmonėms, ir mūsų artimiems evoliucijos giminaičiams rūpi higiena. Sunku patikėti, bet jau po 2 metų naudojimo trečdalių jūsų pagalvės svorio gali sudaryti bakterijos, lovos parazitai, dulkių erkės, pelėsiai bei negyvos odos lastelės. Erkių, blusų ir kitų parazitų visai nepageidavo ir šimpanzės. Pagalvės, kaip ir patalinę, mes keičiame, o pačias lovas ne taip dažnai. O va šimpanzės, kurioms patalinę rūpintis nereikia, keičia visą lovą. Šimpanzės niekada nemiega toje pačioje vietoje. Štai toks buvo atsakymas.
0: Tai kaip ir kiekvienas logikos savo atsakymę pateikė tam tikros, kuri lyg ir susišauktų su šiuo atsakymu, bet jis nėra visai tikslus, ar ne?
1: Taip.
0: Ar pritarėt mums, kad čia reikia niekam neduoti tašką?
3: Taip.
0: Gerai, labai ačiū Gediminai ir ačiū Irena, tai mes toliau turime vieną tašką ir vieną raidę, kurią galės atleisti
1: Gediminas,
0: bet dabar galimybė Gediminui spėti pirmam jau nulinasi ir bet kuris žinos, išklausė atsakymų variantus, tiksliau išklausė visą klausimą, kuris atverstų 4 raidę ir sakykite. Tai aš skaitau kitą klausimą ir tikiuosi, kad išgirsim, ką manote jūs. Dažniausiai šiuos pavadinimus sutiksite viešbučiuose. Tai tam tikra klasifikacija. Nors Jungtinėse valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje ši klasifikacija taikoma ne tik viešbučiuose, bet ir buityje. O viskas prasidėjo 1958-aisiais, kai šiuos pavadinimus pasiūlė amerikiečių kompanijos Simmons rinkodaros skyrius. Triukas pavyko ir viskas dėl to, kad tuo metu žmonės jau spėjo atsigauti po 2. pasaulinio karo sukeltų nepriteklių ir galėjo sau leisti pasimėgauti didesnę prabangą, šiuo atveju karališką. Galite pasirinkti, kaip atsakyti į šį klausimą, pasakykite, ką gamino kompanija Simmons, nors čia galite lengvai paslysti, geriau pasakykite, apie kieno klasifikaciją kalbame ir kokie tie pavadinimai. Apie ką mes čia kalbam, koks čia yra daiktas.
3: Žvaigždutės.
0: Fiksuojam.
3: Duomenį šitą.
0: Viešbučiams duodamas, ar ne?
3: Viešbučio kokybės.
0: Taip.
3: Nu, įrodantį būdą.
0: Taip, Gediminai, puikiai supratom jūsų variantą, o Irena ką pasakytų?
2: Nu, aš irgi pagalvoju apie žvaigždutės, o dabar net nežinau, ką čia dabar galvoti. Gal, nu, kaip ta žvaigždutės. Nu, gal kokios procedūros, pavyzdžiui.
0: Procedūros.
2: Pa, ten procedūros, ateinai, kažkas tokios.
1: Fiksuojam.
2: Kokie įdomi džiaugsmai.
0: Nebūtų teisinga sakyti, kad viskas dėl to, kad žmonės Jungtinėse valstijose norėjo daugiau prabangos ar bent jau patogumo. Žmonės darėsi vis didesni ir čia kalbame ne vien apie dydį aukštį, bet ir plotį. Bet geras poilsis ypač naktį juk svarbus visiems. Iki 60-mečio Jungtinėse valstijose niekas nepirkdavo didelių lovų, tai buvo prabangos reikalas. Tuo metu pasaulis vis dar labai žavėjosi jauną karalienę Elžbietą II, kuri vos prieš kelerius metus žengė į sostą. Žavėjosi jie ir amerikiečiai, tad kompanija Simmons ir sugalvojo, kad žmonės mielai įsigys tai, kas asocijuojasi su karališkais dalykais, o būtent karaliaus dydžio ir karalienės dydžio čiužiniais, kuriuos kompanija gamino. ne lovas, o čiužinius. Ir taip šioje istorijoje yra seksizmo apraiškų, karališko dydžio čiužiniai, o dabar ir lovos viešbučiuose yra didesnės už karalienės dydžio. Tai atsakymas teisingas yra čiužiniai ir mums labai gaila neskirti ne vienam iš jūsų taško. Primenu, kad visi šitie klausimai ir atsakymai taip pat yra kuo nors susiję ir taip pat susiję su galutiniu žodžiu šešių raidžių, kurio vieną raidę potencialiai jau esam atvertę ir kurį spėsim po to, kai dar išklausysim dviejų klausimų. Tai judam toliau ir Sandra perskaitys klausimą, kuris penktą raidę atverstų.
1: Ir dabar galėsite spėti vėl, kuris pirmesnis, tas greitesnis. Fizikinis reiškinys, atsirandantis tarp dviejų besiliečiančių kūnų paviršių ir besipriešinantis jų santykiniam judėjimui. Dėl to kūnų lietimosi vietoje gali įsiskirti šiluma. Kūnai gali suirti, įsielektrinti. Pasipriešinimo jėga, kurios kryptis priešinga santykiniam kūnų poslinkiui, nusako šio fizikinio reiškinio jėgą. Kaip vadinasi šis fizikinis reiškinys?
2: Trintis.
1: Irena sako trintis, taip. Gediminai.
3: Galvoju, bet tai nežinau, palaukit.
1: Lauksim trupučiuką.
0: Ne per ilgiausiai, Gediminai.
3: Kiek aš galiu laukti, ta prasme.
0: Tiesiog kokias dvi sekundės dar galėtumėm jums skirti atmetus šitą mano pakalbėjimą.
3: Nežinau,
0: sekundžių trukmės.
3: Nežinau.
1: Tai skaitau tada atsakymą. Šis fizikinis reiškinys kasdienėme gyvenime gali būti naudingas, nes padeda mums vaikščioti, rašyti ar automobiliui sustoti, stabdant stabdžiais. Jis gali būti ir žalingas, nes dėvisi mechanizmų detalės, todėl naudojami tepalai ar guoliai. Taigi, dėl dviejų besiliečiančių kūnų paviršių besipriešinančių judėjimui, atsirandantis fizikinis reiškinys vadinamas trintimi. Irena, jūs buvo teisi.
0: Sveikinam, Irena, jūs užsirašom
1: penktą raidę.
0: Ties galinčią atversti penktą raidę ir tada paskutinė dar viena proga, kurią nors raidę atversti, tai yra šešta, yra ši. Tudorų laikų Anglijoje vyrai dažnai buvo pašiepiami dėl pernelyg išpuoselėtos išvaizdos, minkštų manierų ir pomėgio demonstruoti prabangą net miegamajame. Karalius Henrikas VIII, garsėjęs griežtu požiūriu į vyriškumą ir tvarką, nusprendė, kad kai kurios mados peržengė ribą. Siekdamas pažaboti šį anot jo pavojingą išlepimą ir suminkštėjimą kabutėse, jis netgi uždraudė vieną konkretų patalynės elementą. Įdomu tai, kad ne tik vyrams. Išimtis buvo padaryta tik besilaukiančioms moterims. Taigi, ko negalėjo būti lovoje viduramžių Anglijoje? Irena. Ar čia galutinis jūsų variantas, nes kalbam apie patalinės elementus?
2: Nu, jo čia patalinė, perukas jau nelabai.
0: Užuomeną, man atrodo, jau taip šiek tiek suflerauju, tas besilaukiančių moterų momentas galėtų būti tikrai gera. Jau tokia, kad, man atrodo, visai net ir per daug padėjau čia dabar pliurpdama.
2: Šiaugdum, bet besilaukiančių.
0: Lygus čiužinys. Fiksuojam, Gediminai.
1: Paklotas fiksuojam.
0: Net ir miegodamas turi būti nesunkiai prikeltas, kad kokia nors velnio išpera nepatektų man į burną ir nepavogtų sielos. Todėl mėliau pasidėčiau galvą ant maišo su pelais ar bulvių maišo. Arba ant skudurais prikamšytų batų. Maždaug taip savo mačistinės kančias dėstė karalius Henrikas VIII, nors popieriuje šis įstatymas atrodė nepaprastai griežtai, iš esmės jis buvo grindžiamas kultūriniu pasipriešinimu moteriškumui. Dar tai buvo laikoma didelė tinginystės apraiška, nors paprastiems žmonėms buvo draudžiama tai naudoti. Turtuoliai dažnai nepaisydavo šito draudimo, nes gausiai siuvinėtos, pukais užpildytos, minkštos pagalvės buvo aukščiausias prabangos ir statuso simbolis. Tai čia kalbėjom apie pagalvės, kurios buvo uždraustos tam tikrų laikotarpių ir kurios besilaukiančiams moterims buvo padarytos kaip išimtis, kad jas visgi buvo galima naudoti. Tai čia mes neturim teisingo atsakymo, bet turim dvi raides, kurias bus galima dabar atversti.
1: Gediminas galės atversti antrą raidę, o Irena galės atversti penktą raitę. Žodis iš šešių raidžių. Tai dabar Gediminai.

0: Kurią raidę jūs verčiate?
1: Ra. Antra. Ra.
0: Supratau, jūs norite atversti antrą raidę. Antra raidė yra

0: metus padaryt, tai jums begalvojant ir besidėliojant savo lenteles, turint galvoje, kad tai yra 6 raidžių žodis, priminsim visą bendrą kontekstą ir visus teisingus atsakymus, tai gali irgi pasufleruoti. Šitas žodis, kurį dabar bandysim atspėti, jis jau skambėjo viename iš atsakymų. Tarp atsakymų dominavo tokie produktai kaip čiužiniai, pagalvės. Mes daug kalbėjom apie miegą.
1: Apie trinti kalbėjom, fizikinį dėstinį, trintis.
0: Kalbėjom apie čiužinius. Sakėm, kad vieni nemiega toje pačioje vietoje niekada, kiti miega. Sakėm, kad pagalvių negalėjo būti lovoje tam tikrų istorinių laikotarpių. Ir man atrodo, tai daug maž viskas, bet nujaučiam, apie ką kalba sukosi, apie lokius ir žemos miegą irgi šnekėjom.
1: Apie beždžionės, kad jos miega kitaip negu žmonės ir kur jos miega. Tai galvokite, vat šitas žodis turi būti su viskuo susijęs.
0: Raidžių yra 6, mes turime atverti antrąją, tai yra U, ir penktąją, tai yra I. Raidžių, kurias spėjo pašnekovai, nėra, tai kitaip tariant, mes nežinom daugiau jokių raidžių, bet lieka tik tai judėti link spėjimo ir kam mes, Andra, suteikėme pirmenybę spėti.
1: Tai gal suteikėm Irenai, ar sutinkat, Gediminai, kad suteiktumėm Irenai pirmenybę spėti?
0: Arba bent jau kažkuriam, kuris turi variantą.
2: Šešios raidės.
1: A nėra.
0: Nėra ir B.
1: Nėra ir B raidės. Antra, U trumpoji, penkta I raidė. Primenu, kad atsakymai buvo žiemos miegas, nemiega toje pačioje vietoje, čiužinys, trintis, pagalvės. Ir turi būti va šitas žodis susijęs kažkuo su tais atsakymais, kurie jau nuskambėjo. Galvokite labai, kur yra apie... Kur ne tik žmonės, bet ir
0: gyvūnai
1: miega.
0: Pasufleruokim dar kaip nors, man taip noris tą pirmą raidę atvers, bet lyg ir esam taip sutarę, kad dar kol kas neverčiam ir negelbstim. Tai spėkit, Gediminai, kur jūs esat prisnūdęs, sakykit ką nors.
3: Ne prisnūdęs, bet galvoju, ką jūs esu galvoju tokio gudro.
0: Gudriai čia mes.
3: Gudriai, gal ne gudro, bet man tik atrodo, kad...
1: Irena, gal jums jau kažkas tai iškėja, žiemos miegas, nemiega toj pačioj vietoj beždžionės, čiužinys, trintis, pagalvės.
2: Kur man labai tiktų miegas, bet tik gerai dėsnėje.
0: Aš prisimu atsakomybę ir siūlau, Sandra, kad mes atverstumėm pirmą raidę.
1: Atverčiam mes pirmą raidę, nes mes norim pralošti labai prizą.
0: Bet susitarkim visgi, kas pirmas turės galimybę išgirdęs pirmą raidę spėti. Ar tas, kas paskutinis gavo tašką, Irena?
1: Irena tikriausiai taip, nes Irena paskutinį atspėjo, 4 atsakymą pasakė. Tai Irena turės pirmenybę ir verskim tą raidę, praloškim tą prizą.
3: Gerai.
0: Tai pirmą raidę dikai atskleidžiam, ji yra raidė G.
1: Kaip Gediminas.
3: Man sakyt?
0: Dabar sakysi Irena.
2: Ne, G raidė.
0: Taip, G pirma, antra U ir penkta I. Daugiau 3 kitų raidžių neturim.
2: Gimtis.
0: Toks jūsų variantas, Gediminai, jūs jau būsit ką nors sumastęs.
1: Dar galiu aš jums priminti, kad žiemos miegas, nemiega toj pačioj vietoj, čiužinys, trintis.
2: Guolis.
1: Kas pasakė?
2: Aš, Irena, guolis.
0: Irena, duosime jums 100-mečio puodelį.
1: Taip.
0: Džiaugiamės, kad paskambinot. Tikiuosi, Gediminai, jūs nepykstat.
3: Tai koks tas žodis?
1: Guolis.
0: Irena pasakė teisingai savo paskutinius spėjimų, kalbėjom apie miegą, kalbėjom apie...
3: Sutinku.
1: Sutinka.
3: Žioplas, nieko nepasakysiu.
0: Gediminai tikrai ne žioplas, bet esat dar ir labai mandagus, labai geranoriškas ir labai malonus.
1: Ir lauksim jūsų dalyvaujant kitose žiniuose.
3: Sveikinu konkurentę, jai geros dienos.
0: Ir jums taip pat, Gediminai, mes labai labai lauksim jūsų dar kart paskambinančio.
1: Ir sužaidžiant dar kartelį.
0: O Irena, ir jūs nepadėkit ragelio, mes jums atsiusim podelį. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis. Ačiū, kad klausėtės, kad muzikos klausėtės kartu, kad buvot, kad švenčiat vasarą, kad džiaugiatės, koks oras už lango bebūtų. Rytoj, kiek girdėjau, Sandra, bus tokia sublėtė.

0: šiltesnė diena, bent jau Vilniuje šiandien lyjo ir vasaros popietė dar tęsis toliau. Mes toliau dainuosim, kalbėsim ir leisim vasarą drauge. Koks tavo palinkėjimas klausytojams šiandien?
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad mes pralošėm prizą. Labai esu laiminga dėl to, tikiuosi, kad klausytojai registruosis į kitus žaidimus ir vėl laimės mūsų puikius prizus. Vasara puiki, man toks oras labai puikus eiti pasivaikščioti, tai ir linkiu gerai praleisti laiką pasivaikščioti arba ką jums patinka veikti.
0: Aš tai rinkiu mums dar daugiau tokių klausytojų geranoriškų, kaip Gediminas, kuris džiaugiasi konkurentės sėkme. Netrukus 16 valandos žinios per LRT radiją kviečiame būti kartu ir primenam, kad šią savaitę, birželio 12-ąją, LRT radijas švenčia 100-metį. Geriausias būdas jie švęsti kartu su mumis yra nuolat radijo klausytis ir ačiū, kad tai darot jau daug metų, visą 100 ir būkit su mumis ir toliau. Gražios likusios popietės.

0: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jūs išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Šį kartą laidoje apie kariuomenių indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą. Kas daroma Lietuvoje ir NATO ir ko trūksta?
1: Mano nuomonė, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių. Kokie būtų tie skaičiai, mus vedantis prie pažangos?
0: Ekspertai dažniausiai kalba apie atsinaujinančią energetiką, bet yra pasiūlymo ir stiprinti švietimą šią temą.
2: Kalbant apie šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Europos Sąjungoje visos Europos Sąjungos šalių kariuomenės pateikė Europos gynybos agentūrai duomenis ir tikslius duomenis apie emisijas ar apie energijos vartojimą, apie skirtingų energijos rūšių vartojimą. Šitai yra pateikiama, tik tai nėra atskleidžiama visai visuomeniai.
1: Kaip juokauja dėstytojas ir tyrėjas Gintaras Labutis, kariuomenės mėgsta būti paslaptingos. Jis dirba Lietuvos karo akademijoje.
0: Ir taip pat tenka darbuotis ir NATO projektuose, kurie taip pat susijęs su taupia energija arba taupiu energijos vartojimu, o kariuomenėse, pripažinkim šiandieną, pagrindinis vartojimo šaltinis arba pagrindinė energijos rūšis yra benzinas arba dizelinas. Vadinasi, taupiai naudosime tai, kas mums patikėta, o papildomai galima įvesti ir atsinaujinančius elektros visų pirma energijos išteklius ir pasiekti geresnį rezultatą. Prieš kelis metus NATO yra patvirtinus metodikas apie tai, kaip yra skaičiuojamos tos emisijos. Mums paprastiems gyventojams gal ir nereikalingos tos didelės metodikos, tiesiog vieną litrą dizelino padaugini iš 2 ar 3, 2,5 tikėtina, štai turi paprastą atsakymą, kad vienas dizelino litras sukuria 2,5 kg anglies dvideginio. Gal čia nėra visiškai taip tikslu, bet galime surasti tam tikrus analogus, žiūrėdami į tai, kokia ginkluotė yra naudojama ir panašiai.
2: Ir tas iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega, yra labai svarbu.
1: Su tyrėjus susitikome NATO energetinio saugumo kompetencijų centro būstinėje Vilniuje. Jį pakvietė Kristina Rimkūnaitė, šio centro ekspertė, prieš tai 17 metų dirbusi energetikos sektoriuje.
2: Jeigu turim karinę bazę, kad atgabenti vieną kurą dizeliną, vidutiniškai sudeginam 1,1 litro dizelino. Bet jeigu turim misiją karo lauko sąlygom, Sirija, Irakas, Afganistanas, susidūrėm su tokiais skaičiais, kad atgabenti vieną kuro litrą gali reikėti nuo 4 iki 5,5 litro dizelino. Praktiškai gabini 1/5, 1/6, visą kitą sudegini, kad atgabentum į paskirties vietą. Ir tada gaunasi tos kaip ir emisijos, beprotiškai didelės. Tai viską, ką galim sutaupyti, ką galim nesudeginti, ką galim pagaminti vietoj, ypač jeigu yra elektrifikacija, tai supaprastina pačią visą logistiką vien todėl, kad tarkim, jeigu naudojam tokią technologiją, kaip yra kietas vandenėlis su magnio oksidu, dabar viena iš kaip ir temų, ką analizuoja NATO mokslo ir technologijų organizacija, turi tam skirtą projektą, kurį veda kanadiečiai. Ta technologija iš tikrųjų sprendžia kariškiam dvi problemas. Tu turi elektros energiją ir tu turi vandenį, nes tuo metu, kai yra naudojamas vandenėlis, gaminasi tyras, gražus, distiliuotas, geriamam vandens reikmėm tinkamas vanduo.
1: Kaip pasakoja Kristina Rimkūnaitė, ši technologija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje Vilniuje. Iki 2030-ųjų ją planuojama ištestuoti lauko sąlygomis. Dėmesys kietam vandeniliui toks didelis ir todėl, kad kuro ir vandens tiekimas tiesiogiai susijęs su karių gyvybėmis.
2: Nes jeigu pasižiūrėti visas NATO misijas per paskutinius 10 metų, Irake, Afganistane 50% visų žūčių buvo gabenant kurą arba vandenį.
1: Kristina Rimkūnaitė su užsidegimu pasakoja apie kitas technologijas, kurias finansuoja Diana, NATO gynybos inovacijų akceleratorius.
2: Dabar yra tyriama technologija tam tikra dumblių kompozicija, kurie naktį tamsoje šviečia. Ir to šviesa, jinai teko ją matyti, kai buvau Vokietijoje, nes Müncheno saugumo konferencija, jinai turėjo prieš tai 3 dienas su Diana agentūros įmonėm. Jų šviesa nėra ryški, bet naktį apšviesti oro uosto taką, bet kokiam sąlygom, nesvarbu pietuose ar šiaurėje, to šviesos pakanka. Ir tau nereikia automatiškai elektros, nes tu tiesiog išdėlioji tuos indus su dumbliais. Ir žiūri ir kartu tai atrodo beprotiška keista, bet tada supranti, kad tai yra visiškai netarši technologija. Dumbliai yra tas, kas, okay, jie turbūt ten truputį genetiškai modifikuoti, bet kartu parodo, kiek mes galim, jeigu norim kažką tai padaryti, pakeisti. Ir čia yra viena iš 150 šiais metais NATO Dianos agentūros atsirinktų įmonių, kuri yra akceleruojama. Realiai yra investuojami pinigai, yra investuojama į jų kontaktų tiekėjų tinklą, į tarkim prieigą prie laboratorijų.
1: Vilniuje NATO energetinio saugumo kompetencijų centras buvo įsteigtas 2012 metais. Iš viso NATO šalyse yra 30 kompetencijos centrų. Naujausias jų įsteigtas Kanadoje, Monrealyje. Jis skirtas klimato kaitai ir saugumui.
2: Klimato kaitos centras, jisai turbūt yra vienas iš moderniausių, nes jie leidžia labai daug ataskaitų, turi savo tinklalaidę ir turbūt kaip vienas iš tokių kaip ir didžiausių matomumų pačioje kaip Europoje, būtent kas susijęs su klimato kaitos tikslais.
0: NATO kaip organizacija nuolatos rengia dokumentą, kuris vadinasi NATO organizacijos ateities įžvalgos. Ir tokiame dokumente yra išvardinamos pagrindinės tendencijos ir su jomis susijusios grėsmės, tai klimato kaita yra viena iš tų grėsmių.
1: Sako tyrėjas iš Lietuvos karo akademijos Gintaras Labutis.
0: Ji yra įvardinta ir rengiami atsako planai, arba rekomendacijos kiekvienai šaliai, taip pat yra priderinamas ir kariuomenių veikimas arba kariuomenių pajėgumų vystimas. Tai visa tai yra šalia ir tai yra nuolatos prižiūrima. Greta kitų grėsmių, kaip galėtume sakyti, geopolitinės grėsmės ar terorizmo grėsmės ar visa kita.
1: Svarstau, kad galbūt pasikeitus saugumo situacijai pasaulyje, klimato kaita nueina į antrą planą. Tačiau pašnekovai nesutinka, sako, iškastinį kūrą vienaip ar kitaip reikės pakeisti.
2: Šiuo metu yra turbūt vištos ir kiaušinio klausimas, nes jeigu pasižiūrėsime į platesnį kontekstą, nuo 90-ųjų metų Europoje mes uždarėm maždaug ketvirtadalį visų naftos perdirbimo gamyklų. Tai reiškia, reikia prie tos

0: kaip naujos situacijos taikytis, nes iki 50-tų praktiškai Europoje turbūt ir nebeliks nei vienos naftos perdirbimo gamyklos veikiančios. Kariuomenė negali naudoti to, ko nėra civiliniam sektoriui, tai tiesiog dabar analizuojam, kaip galim, tarkim, prisitaikyti ir 22 metais buvo priimta koncepcija Energy Transition by Design, tai kaip ir iki 50 metų visos NATO kariuomenės jos dekarbonizuosios. Kaip tai bus padaryta šiuo metu sudėtinga atsakyti, bet tarkim naujausias kompetencijų centras, kurį NATO greičiausiai kaip ir turės, nes jis dabar yra sertifikavimo procese, jisai bus Švedijoje ir bus skirtas tiekimo saugumo, Security of Supply.
1: Kristina Rimkūnaitė pasakoja, kad vienas iš pavyzdžių galėtų būti Vokietija, kuri kelia konkrečius emisijų mažinimo tikslus.
0: Vokietijoje jie buvo išsikėlę iki 21 metų kariuomenėje 10% visos reikalingos kariuomenė energijos gauti iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tas tikslas iš tikro saulės energijos dėkla buvo pasiektas ir viršytas. 23 metais buvo priimta atnaujinta strategija, bet jinai paseno. Ir va, kas buvo labai įdomu, šiuo metu yra pasamdyti rangovai, kurie rengia naują strategiją kariškę. Ir jos svarstymas, vienas iš galimų kaip ir variantų, pasiūlymų susirinkimas iš suinteresuotų šalių, iš įmonių, iš, tarkim, valdžios institucijų, jisai buvo organizuotas Bundestage. Pats visas kaip renginys jisai sutapo su Reza Pahlavi vizitu, tai buvo labai įdomu stebėti didžiulės dvimines už ir prieš protestuojančių žmonių, kai gretimavo pastate parlamentarai ir parlamento kaip pirmininkas priminėjo ir iraniečių delegaciją. O mes diskutavome apie energetinį efektyvumą ir tarkim, kokios technologijos galėtų būti į tą dokumentą įtrauktos. Aš buvau vienintelis nevokiškai kalbantis žmogus ir turėjau man priskirtą vertę, kuri bandė, kiek jai pavyko išversti viską į anglų kalbą, kad galėčiau sekti pačią diskusiją ir ją įsijungti. Bet Vokietijos kariuomenė tai iš tikrųjų žiūri labai rimtai. Ir tai su turkais, prancūzais yra praktiškai vienos iš didžiausių NATO kaip kariuomenių. Tarkim, jeigu žiūrėti vien tik Europą, atmetus Kanadą ir Ameriką, jos yra pačios didžiausios. Ir jų sprendimai, jų naudojamos technologijos yra automatiškai ta, ką perims ir kitų NATO šalių mažesnių kariuomenių, tarkim, logistikos tiekimo grandinės.
1: Lietuva turi parengtą krašto apsaugos sistemos energetinio saugumo ir efektyvumo strategiją. Krašto apsaugos sistemos prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją dar planuojama rengti. Gintaras Labutis mano, kad tokia strategija padėtų išsikelti konkretesnius tikslus. Tiek anglies dvideginio emisijų mažinimui, tiek infrastruktūros gerinimui. Jo manimu, tokioje strategijoje taip pat vertėtų nusimatyti, kaip derinti kariuomenės ir visuomenės veiksmus, didinant atsparumą klimato pokyčiams.
2: Kur galėtų būti tas atskaitos taškas, tai tikriausiai strategija arba dokumentas, kuriame aiškiai kariuomenės įsipareigotų sumažinti anglies dvideginio išmetimus, padidinti energinį efektyvumą pastatuose pradžiai, na ir taip pat naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, visų pirma elektros šaltinius, bet gamintis patiems tik tai tiek, kiek būtinai reikia, siekiant užtikrinti atsparumą. Mano nuomone, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių, kiek galėtume sumažinti, kuriuose srityse, ir kokie būtų tie skaičiai mus vedantis prie pažangos.
1: Ekspertė atkreipia dėmesį ir į NATO šalių įsipareigojimą gynybai skirti 5% bendrojo vidaus produkto. Iš jų 1,5% bus skirtas su gynyba susijusioms reikmėms, taip pat ir energijos efektyvumui didinti.
0: Tiesiog ateina su krize, kuri turbūt bus didžiausia per 100 metų energetinė krizė, ką esame turėję. Naujos technologijos, postumės ir netgi naujos investicijos į tai, kas yra vietinis, saugus, švarus energijos šaltinis. Ir kariuomenė turbūt bus viena iš tų kaip ir pionierių per visas NATO valstybės, vien todėl, kad turime tą 1,5% Ir greičiausiai dalis pinigų į tą visą kaip

0: Su jumis Vienkartinė planeta. Šiandien kalbamės apie kariuomenės indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą.
1: Tai esu kapitonė Gintarė Dapkuvienė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento. Ir šiuo metu studijuoju magistratūros studijose Vilniaus universitete. Studijų pavadinimas yra klimato sistemos studijos. Mano magistro darbo tema yra paros debesumo kaita Lietuvoje ir vertinu, kaip keičiasi paros debesuotumas Lietuvoje per 20 metų laikotarpį.
0: Prieš tapdama karininkė, Gintarė Dapkuvienė baigė hidrologijos ir meteorologijos studijas. Keliarius metus Lietuvos kariuomenės aviacijos bazėje Šiauliuose dirbo sinoptikė.
1: Man apskritai dvi temos yra svarbios, tai kariuomenė, mūsų saugumas nacionalinis, man yra be proto svarbu. Manau, kad čia savaime suprantamas dalykas kiekvienam lietuviui, kodėl tai yra svarbu, ir klimato kaita. Klimato kaitos sukeliamos rizikos mūsų saugumui NATO lygmeniu jau jis yra suvokiamas, bet ir NATO lygmenyje tai, sakyčiau, visai nesenai buvo priimtas kaip faktas, kad tai yra labai reikšmingas ir esminis faktorius įtakojantis mūsų veiklą. Ir dėl to, na, jeigu NATO lygmeniu tai yra naujas reiškinys, sakykime, tai natūralu, kad ir mūsų kariuomenės lygmenį tai irgi yra naujas dalykas ir dar galbūt mažai pažintas ir įsisavintas.
0: Gintarė Dapkuvienė sako mananti, kad kariuomenėje reikia daugiau švietimo apie klimato kaitos poveikį planetai ir nacionaliniam saugumui.
2: Kaip jūs įsivaizduojat, kaip galėtų tas švietimas kariuomenėje, jeigu kalbant ar ne, tai yra struktūra, kurioje jūs dirbat, koks jis turėtų būti?
1: Mano mintis šiuo klausimu yra tokia, kad tai turėtų būti iš abiejų pusių, tai yra iš apačios, kai yra šviečiamas jaunimas, atėjęs į kariuomenę, sakykim, paprastas tas karys, ir tiek iš viršaus. Iš viršaus, iš vadų lygmenio turi ateiti suvokimas, kam tai yra reikalinga. Kai vadas suvokia, pats suvokia, kam tai yra reikalinga ir kodėl, jam yra lengviau įtikinti, sakykim, savo pavaldinius, kodėl tai yra reikalinga. Jis tada labiau moka išaiškinti, kodėl mes tai darom. Ne tiesiog, kad darom, kad užsidėt varnelę, bet kam tai darom. Kalbant apie vienetus, apie dalinius, apie tuos pačius šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia. Ir edukuojant jau tą jaunuomenę klimato kaitos klausimų, kaip tai yra susiję su mūsų nacionaliniu saugumu ir kodėl tai yra svarbu, galbūt tas jaunuolis nepasiliks kariuomeniai po tos tarnybos, bet jis išėjęs į visuomenę, sugrįžęs į savo civilį, paprastą gyvenimą, jam, mes jau busim pasėję tą grūdelį, tą suopračio grūdelį, kodėl klimato kaita yra svarbu. Ir galbūt į savo kasdieniam gyvenime susimastys ir pagalvos, aha, o ką aš galėčiau padaryti, kad mažinčiau tą savo paliekamą pėdsaką, galbūt CO2, ar ne, ar tą poveikį aplinkai.
2: O kaip sinoptikė esat susidūrusi su tais ekstremaliais reiškiniais?
1: Na, taip visko yra buvę ir prognozuojant, ir stebint orus yra buvę ir tų orų, nes tai yra natūralūs gamtos reiškiniai, galbūt tiesiog labiau suintensyvėję dėl kažkokios žmogaus apskritai globalios veiklos. Kiek esu kalbėjusi, bendravusi su kolegomis, tiek lietuviais sinoptikais, tiek užsienyje, užsieniečiais sinoptikais, nes bendraujam ir su jais, ypač kursų metu. Vienas kolega iš Belgijos sako, žinai, iš tikrųjų dabar sunkėja tas sinoptiko darbas, labai smarkiai apsunkėja ir natūralu, kad na, tiems sinoptikams jiems ir sunkiau prognozuoti ir kartais atrodo, galbūt, kad jie nekompetitingai, bet ne kompetencijos trūkumė yra problema, jie tikrai yra kompetitingai ir apsimokę. Problema yra ta, kad prieš, na, gal 20, sakykime, jau metų, prieš 20-30 metų būdavo lengva prognozuoti orus, nes viskas buvo pagal vadovėlį. Mes žinojom, kaip veikia atmosferos visa cirkuliacija, kaip veikia procesai ir kas po ko ateinama, tai toks frontas šiltas šaltas ir tu žinai, kokie reiškiniai. O dabar, kai dėl klimato kaitos poveikio yra visas šis procesas smarkiai išsimušęs ir nuklydęs nuo savo to vadovėlinio kurso, yra žymiai sunkiau prognozuoti. Tai vat čia atsiranda sinoptikams problema. Jie turi išmokti adaptuotis, turi suvokti, kad nebėra to vadovėlinio prognozavimo, kuris buvo prieš 20-30 metų ir keičiasi viskas, keičiasi visą atmosferos cirkuliaciją ir procesai ir turim išmokti prisitaikyti. Bet taip, su tais ekstremaliais reiškiniais yra tekę ir kaip sinoptikiai susidurti, ir šiaip asmeniniam gyvenime, ir mano transportas buvo nukentėjęs dėl tų ekstremalių reiškinių.
2: Užvirto medis?
1: Ne, 23 metais, kai buvo rugpjūčio mėnesį, praužė čia pietryčių, man atrodo, pagrindę Lietuvoje ėjo ta kruša, škvalas su kruša intensyve, tai... Žiūriu, ateina juodas, gražus, didelis debesis, galvoju, o va čia tai duos dabar Lietuvos, kaip tik kaime buvau. Išbėgau į lauką, džiaugiuosi, čia pradėjo lyti, kai pradėjo kumšio dydžio ledėkai krist, tai prisiglaudžiau prie namo sienos ir galvoju, dieve, kaip man dabar namo reikės pareiti, nes baisu pasidarė, iš tikrųjų, baisu. Ir aišku, mašina stovėjo kieme, tai nu, reikėjo atiesinti po toje, atitiesinti biškį, ačiū Dievui, langai nesudužo, bet taip per tą.
0: Pasak karininkės, didėjantis nestabilumas pasaulyje yra susijęs su klimato pokyčiais, kurie veikia geopolitiką ir mūsų nacionalinį saugumą.
1: Dabar mūsų jautriausi klimato kaitos tematika regionai, tie vadinamieji hotspotai, ar ne, tas Sahelio regionas, ta Šiaurės Afrika, artimieji rytai, tai ten klimato kaita yra labai skaudus reikalas. Kas vyksta, na, tai ten vyksta dykumėjimas, ar ne, ten ekstremalūs orai ir visa kita, karščiai, karščio bangos ir taip toliau. Šie regionai yra ne tik jautrus klimato kaitos atžvilgiu, ne tik jautrus, ta prasme, kad ten gamta kažkai vyksta, ar ne, bet tie procesai ten vykstantis, jie sukelia ir kitus dalykus, tokius kaip vietinių žmonių nepasitenkinimą, galbūt dažniausiai ta aplinka tokia... Tas destabilizavimas, tos politinės aplinkos destabilizavimas, ekonominis jautrumas, galbūt kažkoks neišsivystimas, ta aplinka yra labai gera terpė plisti radikalioms idėjoms ir mintims. Mes galim įsivaizduoti, kad gyvenam toli nuo tų regionų ir mūsų tai neliečia. Na, tai yra didžiulė netiesa ir savęs apgaudinėjimas, mus tai labai smarkiai liečia, nes tie žmonės, jie yra tokie patys žmonės kaip mes, ir jie, visi žmonės ieško kur geriau. Tai natūraliai prasideda ta klimato kaitos migrantų problema. Jie kažkur turės eiti, ten darosi vis blogiau gyventi, ten mažėja kritulių, sunkiau užsiauginti maisto, tiek kultūrinio, tiek gyvulių vietų galima ten trūksta. Ir tie žmonės, jie visą laiką ieškos, kur geriau, o kur yra geriau, ten, kur yra švelnesnis klimatas, kur yra Lietuva, Lietuva yra ten, kur yra švelnesnis klimatas. Taip, dalis žmonių galbūt iš jų atėjusių, jie bus linkę prisitaikyti, adaptuotis ir priimti mūsų pačius tokie, kokie mes esame. Ir jie labai nori adaptuosis ir viskas bus gerai, bet dėja kita dalis žmonių ateis tokių, kurie turės savo minčių, savo radikalių idėjų. Ir tada, na čia gal jau filosofavimas gaunasi, bet jie vis tiek skleistas mintis, prasidės susiskaldimas ir visuomenėje, ir vėl atsiranda tas politinis nestabilumas ir pas mus tada. Ir ekonominės problemos, na tai vėl kyla tada vidiniai konfliktai. O kai mes viduje konfliktuojam, tai yra žalia šviesa nedraugiškoms kaimynėms, kad mus lengviau yra kažkaip paveikti, gal net okupuoti. Tiesą pasakius, ta valstybė, kuri čia taip intensyviai žvangina ir imasi tam tikrų, visi aiškiai žinom, kokių veiksmų prieš tą pačią Ukrainą, ji gal, sakyčiau, yra, jeigu ne vienintelė, bet viena iš tų valstybių, kurios laimė iš klimato kaitos, nes Arkties regionas tirpsta, atsiveria nauji ištekliai, nauji logistiniai keliai ir šitoje vietoje laimė.
2: Bet kaip suprantu, galbūt daug kas pasakytų, kad na, dabar ne laikas galvoti apie tai, dabar yra didesnių grėsmių.
1: Pasakytų. Taip, yra didelė grėsmė ir visgi prioritetas, norim, nenorim, šioje geopolitinėje situacijoje, kokioje jo gyvenam, taip, prioritetas dėja.

0: Šiaip manau, kad mes kaip kariuomenė privalom, net negalėtume, bet privalom prisimti lyderio vaidmenį klimato kaitos tematiką, nes visgi NATO alijansė dauguma tų kariuomenių, na, jos kaip ir yra pirmaujančios dažniausiai visuomenėse pagal pasitikėjimą, ir tai yra labai didelė atsakomybė iš mūsų pusės, dėl to mes privalom prisimti tą lyderio vaidmenį ir klimato kaitos tematiką.
1: Pasak Gintarės Dapkuvienės, kariuomenės indėlis į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą pelnys pasitikėjimą ateityje.
0: Kariuomenė niekada nebus 100% žalia. Turim tą įsisavint, nes ne ta yra mūsų funkcija visgi, bet auga jauna karta, auga jauna ir tikrai, manau, jauni, protingi, sąmoningi žmonės auga, ir jie gali ateiti tas momentas, kad jeigu mes nesimsim tų veiksmų mažinti iš savo kariuomenės pusės klimato kaitai, jie suvoks, kad, na, kariuomenė yra negerai, nes ji teršia aplinką, jie kenkia, jį skatina klimato kaitą. Ir jeigu norim išlaikyti tą aukšto pasitikėjimo lygį visuomenėje, savo struktūrą, turim atsižvelgti ir klimato kaitą, ir tai, kokį poveikį mes kaip kariuomenė jai darom.

jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šias ir kitas mūsų laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu.

0: metu, Liepos 3-6 dienomis, Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, artimiausiu metu institucijoms ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų įgyvendinimą. Taip Kaunas teigia apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Tuo metu vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti. Įsilaužimų nėra nustatyta. Dėl to Vladislavas Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerai. Pasak Kondratovičiaus yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
2: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra saugas, migris, adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskiras pranešė naujienų portalas 15 min. Ar portalo paskelbta informacija yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas nėra aišku. Prokuratūra nepradės tyrimo dėl Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie galimą perversmą. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, vertinant Žemaitaičio pareiškimus, buvo aiškinamasi, ar yra pagrindo pradėti tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuose numatyta atsakomybė už valstybės perversmą ir viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą. Nusikaltimo sudėties nenustačiusi teisėsauga atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Aplinkybių patikslinimą teisėsauga pradėjo po to, kai Žemaitaitis gegužė interneto televizijos OPTV laidoje pareiškė manantis, kad rugsėjo spalio mėnesiais visi esą pamatys valstybės vidaus perversmą. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomene, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Mariaus Pereščiaus, siekdami atlygio vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
3: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susiranda smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
1: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pareščius. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas. Apie tai praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripas nustatytas privačiame naminių paukščių ūkyje.

0: Širvintų rajone. Pasak tarnybos atstovės, teritorijoje, kurioje laikyti paukščiai, yra vandens tvenkinys, kuriame gali lankytis ir laukiniai paukščiai, o tai didina užsikrėtimo riziką. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 17:05.
1: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė. Šiandien laidoje 60 minučių išgirsite, kokius lūkesčius perdėliojamai koalicijai kels prezidentas. Mindaugas Sinkevičius sako, kad performuojant vyriausybę keisis ir vienas ar du socialdemokratų ministrai. Taip pat aptarsime eskalaciją artimuosiuose rytuose ir ką toliau darys Donaldas Trumpas. Kviečiu kartu praleisti artimiausią valandą. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socialdemokratų sprendimą nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir sėsti derėti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad pats gali imtis premjero pareigų ir žada, kad tokiu atveju Ingai Ruginienei atsiras kita vieta politikos virtuvėje. Taip pat jis kalba apie tai, kad perdėliojant koaliciją gali keistis ir vienas ar du socialdemokratų deleguoti ministrai. Ko iš naujos koalicijos tikisi Gitanas Nausėda, aptarsime su prezidento patarėju vidaus politikos klausimams Pauliumi Baltoku. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Pone Baltokai, tai sudarytami koalicija su Nemuno Aušra, socialdemokratai vylėsi, kad šią partiją įsistemins, kad ji ir jos lyderis pradės mąstyti valstybiškai. Tačiau dabar Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad tai neatsitiko. Kaip manot, kodėl nepavyko Nemuno Aušros paversti sisteminę partiją?
2: Tai iš tiesų visų pirma turbūt reikia pasakyti, kad kaip prezidentas ir teigė, jog šis sprendimas ilgai brendęs ir lauktas ir yra sveikintinas, tai yra na, keisti koalicijos partnerius. Matyt, kestomatinis balsavimas arba esminis balsavimas, kuris parodė, jog tos viltys kalbėti apie valstybei iš esmės svarbiausius sprendimus, buvusios koalicijos rėmose neįsigyvendino. Ir čia aš kalbu apie balsavimus dėl polikonų steigimo, kurie mūsų saugumo architektūrai, saugumo situacijai išties buvo svarbus. Ir čia nebuvo kalba apie vienokį ar kitokį matymą dėl akcizo dydžio ar kokį nors kitokį ekonominį klausimą, išties vertybinis pamatinis klausimas. Ir jau tuomet prezidentas po pirmųjų balsavimų sakė, kad iš tiesų sunku suprasti, apie ką tokia koalicija yra, jeigu jinai nesugeba susitelkti valstybės svarbiems sprendimams.
1: Kas bus visgi su Nemuno Aušra? Ar tas išmetimas iš koalicijos prezidento manimų dar labiau nepadidins šios partijos populiarumo, na, žvelgiant tarkim ir tą patį Vokietijos pavyzdį?
2: Tai iš tiesų gali būti tas turbūt trumpas efektas nuskriaustųjų ir be jokios abejonės bus bandoma parduoti kažkokį tai lyg sisteminį susidorojimą, bet dar kartelį ne apie tai yra esmė. Esmė yra, jog ne sistema ar kažkas tai kažką išmetė. Esmė yra apie tai, jog kuomet valstybei buvo svarbus sprendimai, absoliučiai didžioji dalis Seimo ir parlamentinių partijų parodė, kokiai pozicijoje stovi. Beje, vieni iš koalicijos partnerių rinkosi kitą kelią.
1: Kalbant apie būsimą vyriausybę, prezidentas sako, kad premjeriai Ingai Ruginienei priekaištų neturi, tačiau visuomenė šią premjerę vertina prastai. Ar reikia Lietuvai naujo premjero prezidento akimis?
2: Kaip prezidentas ir teikia, jokių priekaištų dabartiniai premjeriai neturi ir dirba su šia vyriausybė ir dirbs, jeigu jį liks toliau. Bet turbūt šiek tiek per ankstyvas klausimas, nes visų pirma turime dar eiti į tas partinės derybas, kuomet partijos, galimi naujieji koalicijos partneriai, tarpusavį susitars tiek veiklos rėmus, tiek programinės nuostatas ir pagal tai matyt priminės atitinkamus sprendimus, su kokios sudėties vyriausybė. tas programinės nuostatas būtų pasiekti lengviausia, paprasčiausia ir teisingiausia.
1: Mindaugas Sinkevičius, vis dėlto prezidento vertinimu būtų geras premjeras, geresnis negu dabartinis?
2: Vėlgi viskas priklauso nuo to, kokiomis derybų aplinkybėmis pasibaigs tos derybos. Ir Mindaugas Sinkevičius be jokios abejonės turi patirties kabinete ministrų ir tikrai galėtų imtis tų pareigų. O siūlyti ministro pirmininko kandidatūras vis dėlto tai yra daugiausiai mandatų laimėjusios partijos teisė ir pareiga. Tai yra socialdemokratų sprendimas.
1: Taip, ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jau sako, kad keisis ne tik žemės ūkio ir aplinkos ministrai, kurie iki šiol priklausė Nemuno aušrai šios pozicijos, bet galbūt ir vienas arba du socialdemokratų ministrai. Kuriuos ministrus keistų prezidentas?
2: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicine sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos, ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
1: Jeigu Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras, bus keičiamas prezidentas, tam pritars, kaip jums atrodo?
2: Prezidentas yra išsakęs, jog mano, kad užsienio reikalų ministras dirba gerai, pagrindo keisti užsienio reikalų ministrą šiai dienai prezidentas tikrai nemato. Gerbiamas ministras yra tiek visuomeniai vertinamas, tikrai palankiai. Lygiai taip pat turbūt svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog pasirengimas pirmininkavimu jau iš pasirengimo praktiškai pereina į tokį žemo starto pirmininkavimą. Tai užsienio reikalų ministro pozicija, užsienio reikalų ministerijos aparatas čia be jokios abejonės lygiai taip pat yra svarbus ir padarytas įdirbis, jis yra vertinamas teigiamai.
1: Bet jeigu Virginijus Sinkevičius grįžtų iš Briuselio, spėtų pasirengti, ar prezidentas čia griežtai laikytųsi pozicijos, kad visgi dabar jau arkliai nekeičiami?
2: Taigi, kaip ir minėjau, šiek tiek per ankstyvas klausimas. Visų pirma, turime sulaukti, ką galimi koalicijos partneriai aptars tarp savo matomų prioritetų. Kaip ir jūsų minėtas Mindaugas Sinkevičius, taip ir Virginijus Sinkevičius tikrai turi daug patirties ir galėtų užimti vienokio ar kitokio ministro ar vyriausybės kabineto nario pareigas, tuo turbūt nereikia bejoti, o kokio ir dėl ko, tai jau priklauso dėl to, kokia bus sudėliota vyriausybės programa, dėl to, kokie bus keliami tikslai, lūkesčiai tam pačiam pirmininkavimui. Ar jie kažkaip tikėsis, tą turbūt daryti jau būtų šiek tiek vėloka.
1: Taip, bet ar prezidentas irgi gali turėti savų lūkesčių, persiformuojant vyriausybei, na, bent jau keliems ministrams keičiantis, ar Vladislavas Kondratovičius gali likti dirbti po šito registrų centro duomenų vagystės šios įvykusios?
2: Mes matome, jog registro centro duomenų nutekėjimas iš tiesų visuomenėje sukėlė pasipiktinimą ir matyt, kad tas pasipiktinimas yra pelnytas tiek dėl to, kaip buvo elgiamasi su visuomenės informavimu, tiek dėl to, kiek matome tokių skilių, paprastai tariant, mūsų sistemose buvo palikta. Šiai dienai turbūt yra svarbu visų pirma užkardyti bet kokius kitus galimus nutekinimus, neteisėtus prisijungimus ar įsilaužimus prie mūsų sistemos. Ir jau yra pradėti mūsų teisėsaugos institucijų atitinkami tyrimai. Jie ir atsakys į tai, kas ir kiek atsakomybės turi prisimti už šį įvykusį nutekėjimą.
1: Kokia kartelė apskritai prezidentas taikys kandidatams į ministrus, kad nepasikartotų Ignoto Adomavičiaus istorija ir nebūtų ministrų vienai savaitei?
2: Tai iš tiesų po jūsų minimos istorijos turime ir konstitucinio teismo išaiškinimą, kuris tikėtina turėtų pagelbėti išvengti tokių situacijų, kuomet kandidatai atsiranda na, paskutinę dieną iš terminų.

0: termino numatytos dienos, ar ten prieš paskutinę ar paskutinę, ir kuomet prezidentui kartu suteikiančių ministrų pirmininkų vis dėlto yra paliekama na, šiek tiek daugiau tarpo apsispręsti, jeigu matoma, kad kandidatas galėtų būti geresnis.
1: Kokių apskritai darbų tikisi prezidentas iš vyriausybės per likusius dvejus kadencijos metus? Kas svarbiausia?
0: Tai visų pirma bus labai svarbus ateinančio rudens sesijai biudžeto tvirtinimas ir turime išlaikyti kryptį su mūsų gynybos finansavimu, turime ir toliau rodyti lyderystę NATO alijansą, bet ne tik tai yra svarbu. Svarbu yra tai, jog turime užtikrinti ir mūsų sąjungininkų buvimo čionais galimybės, mūsų pačių kareivių galimybės treniruotis, kuriant atitinkamo dydžio karinius vienetus ir jiems sugebant na, veikti ir ruoštis tam, ko tikimės, kad niekada neprireiks, bet ruoštis reikia. Europos Sąjungos pirmininkavimas jau minėtas lygiai taip pat tikrai bus didelis darbas ir iššūkis mūsų vyriausybei, mūsų ministrų kabinetui ir Seimui, nes turėsime rodyti kryptį, rodyti lyderystę Europos Sąjungos mastu, dėliojant darbotvarkę. Tai tokie artimiausių metų prioritetai ir būtų tai, ko tikimasi iš šios vyriausybės ir koalicijos. Ir tikrai manom, kad tas koalicinis pasikeitimas jisai atneš ir šiek tiek daugiau ramybės ir rimtumo į mūsų politiką tokios rimties, kuomet nereikės kas savaitę tokių atskirų, kas savaitinių pareiškimų žandro turėti, kuomet kažkas tai pasako ir tuomet 3-4 dienas aiškina, nes ar čia iš tikrųjų tai ir norėta pasakyti, arba kodėl tas, kas pasakyti, yra neteisinga.
1: Ir dar, pone Baltokai, vienas klausimas, gal šiek tiek ne į temą, bet gal prezidentas jau apsisprendė, ar pasirašys LRT įstatymą?
0: Prezidentas yra gavęs LRT įstatymą ir šiuo metu jis įvertina savo sprendimą, jisai apie savo sprendimą informuos per numatytą terminą.
1: Dėkui Jums, prezidento patarėjas Paulius Baltokas, o temą tiesiu su kolega Daumantu Butkumi, kuris visą dieną šiandien sekė naujos koalicijos dėliones ir klausinėjo politikų, kurie ministrai gali pasikeisti. Daumantai, tai pradėkim nuo to, kad gali keistis premjeras Lietuvoje ir Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų pirmininkas apie Ingos Ruginienės dabartinės premjerės ateitį, šiandien pasakė taip, kad ji ras vietą politinėje virtuvėje, nebus kažkur paslėpta.
2: Taip, nors kalbama, kad koalicijai socialdemokratų partijos pirmininkas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas. Pats politikas to kol kas nepatvirtina. Sinkevičius sako, kad pokyčių vyriausybėje bus, bet nedrastiškų. Anksčiau skelbta, kad keičiantis koalicijos sudėčiai gali susviruoti ir kai kurių socialdemokratų deleguotų ministrų kėdės, tarp jų ir finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad naujos sudėties koalicijoje energetikos ministrų liktų Žygimantas Vaičiūnas, o jo nominaciją galėtų perimti naujieji partneriai valdančioje daugumoje, tai yra Demokratų sąjunga. Keičiantis koalicijai kalbama ir apie tai, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas. Sinkevičius tikina, kad Ruginienė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos, o pati premjerė Inga Ruginienė sako, kad iš Sinkevičiaus išgirdo įvairių variantų dėl savo ateities, bet konkretaus varianto neįvardyje.
3: Seimo narė bet kuriuo atveju bus, bet jūs taip norit mane atleisti. O kodėl jūs negalvojat, kad gali būti ir variantas, kad aš ir toliau galiu vadovauti vyriausybėje?
4: O jūs tokį variantą išgirdot iš Sinkevičių?
3: Tai be abejo ir tokį išgirdau.
4: O išgirdot ir kitokį, sakot, ir tokį?
3: Išgirdau įvairių variantų ir tai nebūtinai kalba yra apie vyriausybę. Tai šiuo metu keičiasi koalicija. Tai akivaizdu, kad ir tam tikrų vyriausybėj pokyčių bus.
5: Bet jeigu jūs liekate, premjere, kokių ministrų matytume, kad galima būtų pakeisti?
3: Kol kas tikrai karščiausios kėdės yra žemės ūkis ir aplinka, natūraliai, o visa kita turbūt turi sulaukti tam tikrą laiką.
2: Premjerė Inga Ruginienė. Vienas iš variantų, kad Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru, Inga Ruginienė pereitų vadovauti Seimui. Dabartinis Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatsako, ar yra pasiruošęs užleisti savo postą, sako, reikia palaukti derybų. Juozas Olekas.
6: Ar jūs sutiktumėt galantiškai užleisti vietą Ingai Ruginienei?
7: Tai su viską nuspręsim po mūsų derybinės grupės. Viską, nebėkim pirmą derybų.
6: Jūs pats prieš šeštadienio posėdį sakėt, kad nematot poreikio keisti koalicijos. Kas pasikeitė?
7: Tiesiog ambicijos. Ambicijos kolegų ir ypatingai atvykusių iš rajonų mūsų skyrių žmonių yra noras daryti dar daugiau. Ir na, tokia viltis, kad pakeitus koalicijos partnerius mes galėsime tuos įsipareigojimus įvykdyti.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Tai ką sako patys ministrai, kuriems gali tekti trauktis?
2: Kalbant apie ministrus, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad negali patikinti, kad performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikina, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, jeigu ryštųsi tokiam žingsniui. Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad apie savo kaip ministro ateitį naujoje vyriausybėje šįryt su premjere nekalbėjo, yra pasiruošęs dirbti toliau, bet tikina nesantis įsikibęs ministro posto.
8: Premjerė visada yra konstruktyvi, visada užduoda klausimus, kurios, į kurias sakom. Tai pastabų kažkokio tai nėra, bet klausimai yra konkretus ir aiškus.
9: Išgirdot paskatinimą trauktis?
8: Apie šitą nebuvau kalbėti. Jeigu valstybė reikės, ar jeigu partija reikės kažkokį daryti sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
2: Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius kaip dar vienas ministras, kuriam gali tekti palikti portfelį, minimas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, jis sako, kad yra pasiruošęs trauktis, jeigu tai bus nuspręsta.
10: Na nežinau, nu, tai aišku, kad keičiasi, kažkokie pokyčiai bus, kokie bus, aš asmeniškai nežinau. Na, kaip bus, tai bus, ką čia labai diskutuoti. Dabar tiesiog darbiniam gyvenam, dirbam ir... tiek.
6: Bet ar priekaištų turi jums Mindaugas Sinkevičius dėl jūsų darbo?
10: Aš nežinau, aš stengiausi nešnekėti apie tai, noriu palikti partijos pirmininkui tą erdvę, kad jis tikrai susiformuotų tą komandą, kokią jis nori. Finansų ministras vis dėlto tai yra toks arčiausiai esantis tavęs žmogus vyriausybėje, tai manau, kad reikia žmogui palikti erdvės, jisai susiformuos komandą, pažiūrėsims atsakomybę ir manau, kad sėkmingai dirbs, jeigu tai pasisuktų, bet kol kas aš tikrai nežinau, kaip viskas pasisuks, girdėjau tiek, kiek jūs iš spaudos.
2: Taip apie savo politinę ateitį kalba finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
1: Būsimosios koalicijos vadovai, trijų partijų pirmininkai LRT žiniomis, rytoj ryte Briuselyje turėtų susitikti išgerti kavos, kokių lūkesčių jie turi vieni kitiems.
2: Socialdemokratų partijos pirmininkas tikina, kad drastiškų pokyčių imtis neplanuoja, bet tam tikri pasikeitimai galimi. Apie tai, kaip mato vyriausybė ir kokias sąlygas ketina kelti būsimiem partneriam, demokratams, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
11: Keičiantis koalicijos sudėčiai, natūralu, kad turės būti peržiūrėta ir koalicijos sutartis, o ir kartu ir vyriausybės vadovavimo klausimai. Kad jau grandioziškai čia labai užsimotume, aš noriu paneigti tuos visuomeniai paskleistus gandus apie tas ypatingai socialdemokratų pavardės. Neina kalba apie tris ministrus, aš vargu gal vienas, du ir pasikeisti.
12: Ar mes kalbam tada apie užsienio reikalų ministeriją, kur ministras nėra socialdemokratas, čia labiau kaip pasakos prezidento deleguotas ir kurio postą šaltiniai sako, kad kaip ir Virginijus Sinkevičius galėtų pretenduoti.
11: Nu, jeigu sutiks, tikrai, aš tikrai manau, kad tas darbas su juo yra įmanomas ir būtų visai pravartu, kad partijos lyderis ir aš kaip partijos lyderis, jeigu čia taip susiklostis, kad reiks kažkokias tai atsakomybės prisimti, na, keičiant tą Jonavos mero poziciją į kitas centrinės valdžios pozicijas, tai būtų labai šaunu ir būtų iš visų dėlų, tiesą sakant, aš jums pasakysiu, kad naujos koalicijos lyderiai, Veryga, Virginijus Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius dirba kartu. Petys petin nemoko vieni kitus iš Briuselio ar kažkaip, nepadeda per nuotolį, bet kartu prisiima atsakomybę, no, tai būtume tada tokiai lygiavertiškai pozicijai.
2: Taip šįryt kalbėjo kolegės Liudos Kudinovos kalbintas socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, o dauguma Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos skyrių vadovų palaiko galimybę pradėti derybą su socialdemokratais dėl koalicijos. Partijai iš Briuselio vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius neatmeta scenarijaus grįžti iš Briuselio ir dirbti ministru Vilniuje.
9: Aš manau, kad eiti į derybas, tai be jokios abejonės, priimti tą kvietimą yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti, tai yra kokio lygmens, tai yra pokyčiai. Kritinis dalykas yra asmenys, kurie atėję į pozicijas nešvaistytų laiko, nebėra laiko, 2 metai beveik mandato yra praėję, reikia pradėti dirbti nuo pirmos dienos. Tai mano pagrindinis kriterijus yra ne tiek, kuri ministerija, bet kas iš tiesų imsis joms vadovauti.
13: Ar pats planuojate grįžti iš Briuselio, jeigu reikėtų?
9: Neatmeskim nieko. Kol kas aš manau, kad tai yra atviras klausimas. Antradienį turėsime valdybą, kuri priims galutinį sprendimą.
2: Taigi sprendimų galima tikėtis rytoj. Tai buvo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
1: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus. O štai performuojant vyriausybę, akis krypsta į vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Paaiškėjus, kad galbūt buvo nulaužta apie 500 vidaus reikalų sistemos paskyrų, premjerė šiandien išsikvietė Kondratovičių pasiaiškinti. Įvykis stebėjo Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, ką sako pats ministras?
14: Tai vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad yra įtarimų, jo galėjo būti neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių. Ir čia šioje vietoje kol kas te kalbama apie įtarimus. Pasak Kondratovičiaus, iš informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nenustatyta. Ir ministras kalbėjo apie asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinės sistemas. Galime išgirsti.
15: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
14: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ar naujienų portalo 15 minučių paskelbta informacija apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskyras yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas išlieka neaišku. Atsiradus informacija apie galbūt nulaužtas paskyras, premjerė Inga Ruginienė pareiškė kelinti klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės.
3: Informacijos ir ryšių departamentas yra tiesiog atsakingas už daugelį dalykų. Man kol kas tas neveikimas kelia klausimų. Tai dabar turim antrą tokį incidentą, tai dar daugiau visi ryškėja įvairių aplinkybių. Tai man atrodo, kad tikrai atėjo laikas kelti klausimą dėl vadovo atsakomybės.
14: Premjerė Inga Ruginienė, jai keliant klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės, pati vadovė yra pranešusi, kad nori išeiti iš darbo, bet kaip tenka suprasti, kol kas yra sutarta, kad nelaikas apie tai kalbėti ir joks sprendimas gali būti vėliau. Panašiai taip šiandien kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kuris pažymėjo, kad departamento vadovė dirba, prašymų nepateikusi, o jis tarnybinių patikrinimų nepradėjęs.
1: Taip ir Vaido, tai apie tai, kad galbūt buvo nulaužta apie 500 vidaus reikalų sistemos paskyrų, paskelbė naujienų portalas 15 minučių. Ar žurnalistus įtikina ministro paaiškinimai?
14: Bet kaip tik taip ir klausiau naujienų portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės. Štai koks jos atsakymas.
16: Ministras taip ir neatsakė į klausimų žurnalistų, kiek girdėjom apie tai, kiekgi iš tikrųjų, koks tas mastas, ar ne, klausiam apie skaičius tų nulaužtų pašto dėžučių, kaip jisai sako, jisai ir šiandien jų neatskleidžia, nors tikrai juos žino. Ir čia yra, manau, ta bėda, kad yra deginami tam tikrai prasme pasitikėjimo tiltai. tų valdžios institucijų atsakingų, kurios aš suprantu, taip, jeigu yra jautrus duomenys, iki teisminio tyrimo duomenys, gal visko skelbti negali, bet bazinė kažkokia esminė informacija visuomeniai yra privalu pateikti, nes visuomenė turi suprasti, kas vyksta. Ir manau, kad na, iš tikrųjų, jeigu yra ta nuojauta kažkokia, ar ne, kad mūsų laiku neinformavo, vėl kažkokia bandyta galbūt nuslėpti informaciją, tai to pasitikėjimo

0: Akivaizdu, kad jo nedaugėjo, atvirkščiai jo mažėja. Valdžiai, jos veikimui pasitikėjimas yra labai svarbus, ypač kritinėse situacijose, ypač valdant krizės. Yra neatskleidžiama net ir tai, na, kurių tiksliai institucijų ar ne, pavaldžių vidaus reikalų ministerijai tos pašto dėžutės buvo nusirptos, yra tai dalis kažkokių paminėta, na, tarkim, ir kiek girdėjau ir policija, ir pasienio galbūt tarnyba, tai vat įdomu, kas, nes jeigu į tas pašto dėžutės kažkas laužėsi, akivaizdu, kad turėjo tikslą. Ir tas tikslas, na, jisai turbūt buvo ne šiaip pabūti tose dėžutėse, bet gauti duomenis, gauti informaciją.
1: Taip teigia žurnalistė Jūratė Damulytė, ar taip ji komentavo susipažinusi su vidaus reikalų ministro komentarai žiniasklaidai po to, kai jos atstovaujamas 15 minučių portalas paskelbė apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Beje, dar visai neseniai pasirodė krašto apsaugos ministro Roberto Kauno komentaras po apsilankimo nacionalinėme kibernetinio saugumo centre. Pasak Kauno, centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumo vidaus reikalų ministerijos informacijos sistemose, bet institucijos, kaip rašoma, nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas ir, kaip skelbiama, artimiausiu metu ketinama skirti pareigūnus, kurie prižiūrėtų organizacinius ir techninius rekomendacijų įgyvendinimo klausimus.
2: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. O dabar 17 valandų ir jau 31 minutė. Netrukus pasikalbėsime apie tai, ką darys Donaldas Trumpas, kai Izraelis neklauso jo prašymo deeskaluoti situaciją. Taip pat aptarsime Lenkijos ir Ukrainos santykius po to, kai Zelenskis pavadino ginkluotojų pajėgų padalinį UPA vardu, o Navrotskis dėl to panoro atimti iš Zelenskio apdovanojimą. Taip pat išgirsite apie šį vakar teikiamą žurnalistinių tyrimų premiją Pamatai ir jūsų laukia taip pat ir pasakojimas apie radio teatrą, laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Kviečiu likti kartu.
3: 60 minučių.
2: Artimuosiuose rytuose didžiausia eskalacija per 2 mėnesius. Iranas atakavo Izraelį, Izraelis jam taip pat atsakė raketomis. Tai įvyko nepaisant Donaldo Trumpo prašymo Izraeliui neeskaluoti situacijos. Tačiau Izraelis atakų nežada stabdyti nei Irane, nei Libane. Tuo metu Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį savo operaciją prieš Izraelį. Apie visą tai kalbuosiu su LRT korespondentu Vašingtone Augustinu Šemeliu. Labas, Augustin.
4: Sveiki.
2: Ar galima šios dienos apsišaudimus laikyti Trumpo pralaimėjimu, tiesiai paklausiu?
4: Na, iš ties esame labai įdomioje situacijoje, kai akivaizdu, kad būtent Baltieji rūmai labiausiai čia nori kalbėti apie paliaubas ir nori labiau kalbėti apie paliaubas, nei to nori Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, ar labiau negu to nori pats Iranas. O akivaizdu, kad tai, ką mes matome šiuo metu regione, yra, na, ne paliaubos, o atviri karo veiksmai. Iranas paleido savaitgalį į Izraelį 30 balistinių raketų ir čia galbūt dar svarbesnis yra faktas, yra tai, kad prie tos Irano atakos prisidėjo Hučiai, Irano Jemene remiama grupuotė ir jie paleido dar 2 balistines raketas į Izraelį ir Hučiai per daugybę mėnesių pirmą kartą prisidėjo prie šio karo ir tai yra atviras Irano grasinimas, kad Iranas gali blokuoti ne tik Ormuzo sąsiaurį, bet ir Sueco kanalą, per kurį vyksta didžiulė dalis pasaulio prekybos, kadangi Hučiai gali kontroliuoti karinėmis priemonėmis laivybos prieimą prie Raudonosios jūros ir Sueco kanalo. Ir tai taip žinoma padidino šios atakos įtampa tarp Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu, kadangi Iranas paleido balistinės raketas į Izraelį, atsakydamas į Izraelio atakas prieš Hezbollah grupuotę Libane. Ir Donaldas Trumpas jau ne vieną savaitę yra prašęs Benjamino Netanyahu pristabdyti Izraelio atakas prieš Libaną ir vakar duodamas interviu amerikiečių televizijai Donaldas Trumpas pripažino, kad Benjaminas Netanyahu jo neinformavo apie tą planuojamą naują ataką prieš Beirutą. Ir dar daugiau, prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sakė, kad jis skambins Benjaminui Netanyahu po Irano atakos prieš Izraelį ir prašys Netanyahu, kad Izraelis neatsakytų Iranui, tačiau praėjus vos kelioms valandoms po to skambučio Izraelis paleido raketas ir ėmė bombarduoti taikinius karinius taip pat Irane. Taigi kyla labai didžiulis klausimas, kiek Donaldas Trumpas šiuo metu kontroliuoja

0: žaliuoja situacija ir ar viskas tikrai eina prie susitarimo, kurio šiuo metu labiausiai panašu nori Donaldas Trumpas, ar viskas eina tik tai prie naujų eskalacijų.
1: Taip ir Izraelis būtent ir sako, kad atakų nestabdys nei Irane, nei Libane. Donaldas Trumpas, čia galima prisiminti, praėjusią savaitę Netanyahu išvadino pamišeliu. Gali smarkiai keistis Jungtinių Valstijų ir Izraelio santykiai. Kokius svertus Donaldas Trumpas dar turi?
0: Na, Izraelis negali sau leisti visiškai prarasti Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos ir Benjamino Netanyahu vyriausybė vis tik bando atsargiai balansuoti ant linijos. Vakar, kaip ką tik aptarėme, nepakluso tam Donaldo Trumpo prašymui ir atsakė Iranui į Irano atakas, tačiau dabar Irano pareigūnus cituoja Izraelio televizija, kurioje Izraelio pareigūnai sako, kad šiuo metu sustabdė atakas prieš Iraną, tačiau Izraelis sako, kad Izraelio atakos prieš pietų Libaną tęsis pilnu pajėgumu ir žinoma, Iranui tai vis dar yra ta raudona linija, kurią Iranas brėžia derybose su Jungtinėmis valstijomis. Iranas reikalauja, kad jeigu norint pasiekti susitarimą, turi Izraelis nutraukti atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah Libane ir panašu, kad Izraelis to tikrai nesiruošia daryti. Ir čia kyla natūraliai klausimas, kiek sutampa Donaldo Trumpo ir Izraelio premjero Benjamino Netanyahu politiniai ir taip pat kariniai tikslai. Čia akivaizdu, kad Benjamino Netanyahu šiuo metu tikslas, padiktuotas taip pat Izraelio vidaus politikos paskatų, yra sunaikinti tą Irano vadinamąjį ugnies žiedą sukurtą aplink Izraelį ir eiti iki galo, bandyti nuversti ir sunaikinti tą patį Irano režimą, kai vis labiau panašu, kad prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiryžęs vienokiais ar kitokiais būdais paskelbti pergalę Irane, nesvarbu, ką sako faktai ant žemės ir kreipti dėmesį kitur, ar tai būtų Kuba, ar tai būtų kitos Donaldo Trumpo užsienio politikos iniciatyvos. Valstybės sekretorius galų gale Markas Rubijas praėjusią savaitę liudydamas kongrese pareiškė, kad karas Irane jau yra baigtas, tačiau panašu, kad su realybė tvarkytis šią administraciją artimuosiuose rytuose yra vis sunkiau.
1: Dėkui tau tiesiogiai iš Vašingtono ir tie korespondentas Augustinas Šemelis.
2: 60 minučių.
1: Lenkijos ir Ukrainos santykiai darosi vis labiau įtempti. Volodymyras Zelenskis vienam iš Ukrainos karinių dalinių suteikė Ukrainos sukilėlių armijos vardą. Dėl to Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis panoro iš Zelenskio atimti valstybinį apdovanojimą. Šiandien dėl to posėdžiauja Baltojo erelio ordino komisija. Su mumis LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labas, Laurynai.
3: Labadien.
1: Tai ar komisija jau priėmė kokį nors sprendimą?
3: Daugelis žmonių sėdi prie kompiuterių telefonuose laukdami informacijos, kaip ką nuspręs Lenkijos prezidentas ir jam patarinti komisija, bet kol kas to sprendimo nėra, o posėdis trunka teoriškai, jeigu pažiūrėtume į darbotvarkį, jau daugiau nei 6 valandas.
1: Kas taip ilgai svarstoma tada, jeigu galima paaiškinti, ar tas posėdis šiandien apskritai pasibaigs, ar gali diskusijos persikelti ir į kitą dieną?
3: Turbūt prezidento darbotvarkė neleistų tokiam, kad persikeltų į kitą dieną, bet irgi turbūt stengiantis vengti žiniasklaidos dėmesio, nuspręsta šį posėdį rengti Juratoje, tai yra lietuviškai skambančių pavadinimų Lenkijos prezidento rezidencijoje pajūryje, siekiant, kad kuo mažiau akių ir ausų ir kad kuo mažiau informacijos nutekėtų į viešą erdvę dar bevykstant posėdžiui. Tikrai nežinome, atrodo, kad taip ilgai trunkantis posėdis galbūt ir yra šių santykių naudai ir bent jau gal kažkiek padės apraminti tas nuotaikas ir tas įtampas. Atrodo, kad Lenkijos vyriausybė tiek Donaldas Tuskas, tiek užsienio reikalų ministras Radoslavas Šikorskis lyg ir bandė paerzinti prezidentą, sakydami, kad tai nėra svarbiausias sprendimas ir gal galėtų nekelti šitos įtampos, bet prezidentas tikrai laikosi kiek gali ir dabar bando turbūt rasti išeitį iš šios ganėtinai sudėtingos politinės situacijos, jausdamas vidinių rinkėjų būtent spaudimą jam, kad jisai kuo griežčiau elgtųsi su ukrainiečiais.
1: Taip, va, tiem, kas nesiekė gal šito konflikto nuo pradžių, jeigu gali paaiškinti, kas ta UPA yra, kodėl čia kilo toks konfliktas?
3: UPA yra Lenkijos, Ukrainos sukilėlių armija, tai yra Ukrainos nacionalistų

0: kariniai daliniai antro pasaulinio karo metais, kurie Voluinėje nužudė daugiau nei 50 tūkstančių Lenkų civilių per antrą pasaulinį karą, siekdami išvalyti tuos kraštus nuo Lenkų. Tai būtent iš tikrųjų galima sakyti, tai buvo etinis valymas 1943-44 metais. Ir tai yra tikrai labai skaudi Lenkų ir Ukrainiečių istorijos, toks skaudus tikrai Lenkų ir Ukrainiečių istorijos puslapis, kuris iki galo neišspręstas. Šiuo metu jau vyksta ekshumacijos būtent tų žmonių nužudytų Voluinėje, tai priminkime dabartinėje vakarinėje Ukrainoje. Atrodo, kad yra nemažai gestų teisinga kryptimi ir staiga Ukrainos prezidentas, lyg ir jausdamas kariuomenės spaudimą ar paprašymą, tiesiog patenkino parašymą pavadinti karinį dalinį tos Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, tos, kuri Lenkijoje yra, galima sakyti, traktuojama kaip žmogžudiška, labai priešiška Lenkijai karinė formacija ir iš tikrųjų juodas istorijos puslapis.
1: Kodėl apskritai Lenkijos ir Ukrainos santykiuose istorija tokia svarbi, ne pirmas konfliktas yra būtent dėl istorinių dalykų, dėl istorinių problemų?
0: Tai būtent tas vienintelė, būtent jeigu pažiūrėtume į visą mūsų regiono istoriją, tai ganėtinai daug yra labai šviesių akimirkų, šviesaus laikotarpio, tai būtent kai kovojame tiek su Rusijos, tiek su Maskvos bandymus, veržimus į mūsų kraštus, bet tas 20-as amžius tikrai taip pat ir Lietuvių Lenkijos santykiuose buvo ganėtinai skaudus, o ypač skaudus yra Lenkų ir Ukrainiečių santykiuose ir būtent tos netektys tikrai skaitlingos, kaip jau minėjau, 50-60 tūkstančių žmonių, gal skaičiuojama kartais ir net ir daugiau, nužudytų civilių. Tai yra tikrai dalykas, kurį sunku pamiršti, o nuo 1991 metų nepavyko to klausimo išspręsti. Ir jeigu kalbame apie istoriją, sunkius istorinius santykius, tai yra būtent tos Ukrainos sukilėlių armijos atmintis, kuri dabar Ukrainos valstybė ir Ukrainos kariams yra kaip ir simbolis ir įkvėpimas, simbolis kovos prieš sovietus, bet Lenkijai tai yra simbolis didelio masto Lenkų žudynių per antrą pasaulinį karą. Šitos dvi atmintys iš tikrųjų nėra suderinamos ir jaučiama ta įtampa, kuri yra tikrai kartais išnaudojama tiek Lenkijos vidinių politikų, tiek kartais Ukrainos vidaus politiko, dažniausiai ir tikrai nuolat yra išnaudojama Rusijos karinėse ir kognityvinėse operacijose prieš mūsų valstybės.
1: Taip ir norėjau paklausti, kaip veikia tuos pačius, tiesiog santykius tarp tautų, tarp Lenkų ir Ukrainiečių tokie konfliktai, ar keičiasi Lenkų požiūris į Ukrainiečius, kurių daug šalyje?
0: Skaičiuojama, kad Lenkijoje tikrai Ukrainiečių yra turbūt skaičiuojama daugiau nei 2 milijonai, tas skaičius yra nuolat kintantis ir po 2014 metų, būtent po Krymo aneksijos į Lenkiją pradėjo pirmoji ekonominių migrantų banga, po to po 2022 metų pilno viso masto invazijos dar daugiau nei milijonas Ukrainos piliečių atsidūrė Lenkijoje, kurie dirba ir iš tikrųjų gerai integruoti Lenkijos visuomenėje ir labai prisideda prie Lenkijos ekonomikos augimo ir tvarumo, bet iš kitos pusės būtent tie istoriniai klausimai ir gal jau dabar kai kur kartais ir socialinės trintys lemia tai, kad per pastaruosius 2 metus Lenkų nuomonės apie ukrainiečius labai krito ir šiuo metu berods apie 33% teigiamai vertina ukrainiečius Lenkijoje. Tai tikrai yra labai skaudus rezultatas, bent jau visuomenės nuomonių apklausų rezultatas. Ir apie tai yra tikrai daug Lenkijoje kalbama, kaip iš tokio tikrai labai euforiško, labai teigiamo palaikymo 2022 metais nusiritome iki tokio lygio, kai ukrainiečiai Lenkijoje yra matomi labai labai neigiamoje šviesoje.
1: Dėkui tau, Laurynas Vaičiūnas, LRT radijo bendradarbis Lenkijoje.
2: 60 minučių.
1: Šį vakar bus paskelbtas pirmasis žurnalistinių tyrimų premijos pamatai laureatas. Kol kas atrankos komisija laikosi visiško slaptumo, neatskleidžia, kiek dalyvių varžėsi dėl verslo įsteigtos 200 tūkstančių eurų vertės premijos. Atrankos komiteto narė, Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė sako, kad ši premija yra viena didžiausių pasaulyje ir turės įtakos žiniasklaidos kokybei Lietuvoje. Visgi 200 tūkstančių eurų yra nemaža suma, kokią reikšmę apskritai Lietuvos žiniasklaidai turės šios premijos įsteigimas.

0: gimas?
1: Manau, kad didelė reikšmė tikrai suma yra solidi, labai reikšminga. Aš manau, kad tai yra viena didžiausių premijų apskritai ir žiniasklaidos srityje, ir ko gero kitose kūrybinėse profesijose. Tai yra na, labai stipri paskata, labai stiprus kriterijus, kuris vis dėlto įtvirtina standartą. Žurnalistikos standartai, be jokios abejonės, jie yra centriniai, pamatiniai, bet vis tiek su laiku, su laikmečiu, kai kurios linktis įvyksta. Ir, sakykime, šis standartas, kada įsitvirtina tyrimų žurnalistika, kuri yra tikrai labai brangi, labai daug laiko, labai daug pastangų, labai daug atsakomybės ir išties pavojinga profesija, šis žurnalistinis žanras, duodantis labai aukštus reiklumo dalykus, tai finansinė paskata arba vėlgi toks rodiklis, jis rodo, kad tai yra veikla, profesinė veikla, kuri yra labai solidi. Apskritai žurnalistika yra demokratinio gyvenimo, demokratinės kasdienybės, sakyčiau, bene stipriausias ramstis.
2: Taip ir išties, kartais kyla žmonėms tokių klausimų, tarkim, kai valdžia apdovanoja žurnalistus, šiuo atveju susibūrė verslas ir teikia premiją žiniasklaidai. Ar tai skaidru, ar įprasta pasaulyje, kad tokios premijos teikiamos žiniasklaidai verslo?
1: Taip, gali kilti klausimų ir čia yra tikrai labai tiesus, pagrįstas žurnalistinis klausimas. Aš sakyčiau, labai svarbu kiekvieno atveju, ar tai valdžia, ar kažkurios kitos organizacijos, tarp jų ir verslas, teikia apdovanojimus. Labai svarbi ta vidinė atrankos sistema ir kokia reputacija, koks yra viso šio proceso valdymo mechanizmas. Šiuo atveju vėlgi labai svarbus klausimai, koks yra tas verslas, kokia yra valdžia ir panašus dalykai.
2: Kiek čia sudėti tie saugikliai, sakykim taip, nes tarkim, jeigu būtų ištirtas tas pats verslas, kuris vienas iš premijos teikėjų, kaip tuomet, ar apsisaugota nuo to taisyklės kuriant?
1: Taip, aš manau, tikrai tas apsisaugota yra labai aiškus apibrėžti vertinimo kriterijai, labai aiški ekspertų parinkimo tvarka, tada jau yra atrankos komisija, tai ne pats verslas organizuoja kažkokią tai, žinote, sistemą, tačiau yra įsteigiamas fondas, įsteigiamas tam tikra struktūra ir procesas vyksta taip, kaip yra numatyta visose tvarkose.
2: Praėjusiai metai išties Lietuvoje buvo gausų žurnalistinių tyrimų apie ateitį, ar fondo vadovai, ta pati komisija, galvoja, kas bus, jeigu nebus tokių išskirtinių tų tyrimų, ar ta premija išliks tokio padydžio, ar gali mažėti, o gal didėti.
1: Šiuo atveju galbūt aš negalėčiau apie tai komentuoti, nes vis tiek esu atrankos komisijos narė, ne pati ten fondo valdyboje esantis žmogus, tai apie tokius dalykus tikrai nesijimu spręsti. Galėčiau kalbėti tik tai kaip mokslininkė, kaip žiniasklaidos tyrėja. Sunku įsivaizduoti, kad čia laikiname labai tokiam sudėtingam ir įvairių virsmų krečiamam pasaulyje, kad tų pačių žurnalistinių tyrimų nereikėtų. Mūsų istorija ir apskritai pasaulio žurnalistikos istorija rodo, kad žurnalistika tikrai nepraranda savo reikšmingumo, tiriamoji žurnalistika nepraranda ir kaip tik dar įgyja didesnę vertę, nes atsiranda dar daug daugiau galimybių manipuliuoti ir visokių technologinių priemonių, kai ką slėpti ir panašiai. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, žurnalistikai ir tiriamai žurnalistikai kyla dar daugiau uždavinių ir mobilizuotis ir telktis ir netgi sakyčiau, tyrinėti ir panaudoti visiškai naujus tyrimo būdus ir tyrimo metodus, duomenų apdorojimo galimybėmis pasinaudoti ir panašiai. Ir dar telktis į didesnes grupes. Sunku įsivaizduoti, kad ambicingų darbų nebus. Aš manau, kad užkelta kartelė, ne tai, kad užkelta kartelė, bet įtvirtinta tiriamosios žurnalistikos reikšmė, kaip tik šį žanrą dar labiau sustiprina. Ir aš manau, kad tai yra, kaip čia pasakyti, žmogaus gyvenimo ir visuomenės gyvenimo siekinys.
2: Lietuvos tiriamosios žurnalistikos premijos pamatai atrankos komiteto narė Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė, o laureatas paaiškės jau šį vakarą.
3: 60 minučių.
2: O O dabar trumpai apie orus, su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labą vakarą.

0: Labas vakaras.
1: Tai šiandien tokia apniukus gana diena, koks laukia vakaras ir rytojus?
0: Na, vakare dar tie debesis, kurie dabar susiformavo, palys, vietomis sulauksime ir perkūnijos, bet jau antra nakties pusė nusimato be lietaus, bet daug kur susiformuos rūkas ir jisai išliks ir ryto valandomis, jau rytojaus, bet rytoj diena nusimato gražesnė ir tik tai va, tas rūkas ryte ir vakare priartės iš vakarų lietus, bet diena tikrai nusimato gražesnė ir šilta, iki 22-27 net laipsnių šilumos šils.
1: Tai bus tikrai šiltoka, rytoj daug šilčiau negu šiandien.
0: Tikrai taip, rytoj ir dar trečiadienis nusimato kiek šiltesni, šis trečiadienis šils iki 17-22 šilumos, na, bet sulauksime lietaus.
1: Ar visas birželis toks lietingas ir bus, ką galit prognozuot?
0: Na, dėl viso birželio tai sakyt Anksti. Sunku, bet šį savaitę nusimato tikrai lietinga, ketvirtadienį, pavyzdžiui, daug kur vietomis ir smarkiai palys ir su perkūnijom, penktadienį taip pat dieną daug kur, na ir šeštadienis nusimato su trumpais lietumis ir perkūnijomis, tad tikrai savaitė bus lietinga, na ir ganėtinai vėsiai, tik tai iki 20-21 laipsnių šilumos šils.
1: Dėkui Jums už prognozę, sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ir šiandien laida 60 minučių rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Dėkojame Jums, kad klausotės ir prasidedant jubiliejinio LRT šimtmečio savaitėj, prisiminkime kitą 100 metų senumo istoriją, kuri puikiai parodo, kokią galę gali turėti balsas eteryje. Istorija apie BBC eteryje surengtą radio teatrą, kurį dalis klausytojų palaikė realybę, pasakoja Justas Buividas. Gero klausimo ir iki.
2: Įdomus faktai.
3: 1926 metų sausio 16. BBC radijas Jungtinėje karalystėje transliuoja įprastą laidą apie 18 amžiaus literatūrą. Viskas atrodo visiškai ramu, gal net šiek tiek nuobodu. Tačiau po kelių minučių eteryje pasigirsta visiškai kitas tonas. Radio klausytojai išgirsta pranešimus apie tariamą darbininkų sukilimą Londone. Esą minios plūsta per Trafalgaro aikštę, puolami vyriausybiniai pastatai, o Big Benas liepsnoja po sprogimų. Dar daugiau pranešimuose pasakojama apie degantį legendinį Savojos viešbutį ir ministrus, kuriuos esą užpuolė įkaitusi minė. Skamba kaip žinios iš karo zonos. Tačiau visa tai buvo radio teatras. Šį eksperimentą sukūrė katalikų kunigas Ronaldas Nixonas, kuris norėjo pasišaipyti iš tuo metu vis labiau dramatiškėjančio naujienų stiliaus ir radio kalbos. Tačiau pokštas tapo rimta problema britų transliuotojų BBC. Ne visi klausytojai išgirdo pradžioje pasakytą perspėjimą, kad tai humoras, o Britanijoje tai buvo įtemptas laikas. Kalbos apie revoliucijas, streikus ir politinius neramumus jau ir taip tvirtų. Ore. Todėl dalis žmonių istoriją palaikė realybę. BBC sulaukė šimtų išsigandusių žmonių skambučių, kurie bandė išsiaiškinti, ar Londone tikrai vyksta riaušės. Dar vienas absurdiškas sutapimas buvo tai, kad kitą rytą kai kuriuose vietovėse dėl gausiai iškritusios sniego žmonės vėlavo pasiekti laikraščiai ir tai sukėlė dar daugiau panikos. BBC vėliau teko skubiai aiškintis, kad visa tai buvo tik satyra, bet dalis klausytojų tuo jau nebenorėjo tikėti. Įdomu tai, kad ši istorija tapo vienu pirmųjų pavyzdžių, kaip radijas gali sukurti tokį stiprų realybės pojūtį, jo klausytojai nebepajėgė atskirti fikcijos nuo realybės. Beje, panašus efektas vėliau pasikartojo ir 1938-aisiais Jungtinėse valstijose, kai Orsono Veleso pasaulių karas sukėlė masinę paniką dėl prasidėjusios ateivių invazijos. Apie ateivius šią savaitę pažadu dar pakalbėti. Bet 1926-ųjų BBC istorija buvo viena pirmųjų pamokų. Balsas eteryje žmonėms gali būti toks pat tikras kaip tai, kas vyksta už lango. Ir galbūt todėl radijas iki šiol išlieka viena įtakingiausių medijų pasaulyje. O dabar, kad jau kalbame apie britiškus radijus, paklausykime ir britiškos muzikos. Jūsų dėmesiui viena populiariausių ir dažniausiai pasaulio radijose grotų dainų – Every Breath You Take, kurią atlieka The Police.

0: drąsi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai, Charkivo fotografijos mokykla, Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
1: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
3: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavinas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
5: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.

0: Дайте радио.
1: Valdantiesiems svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Europos Sąjunga sveikina Armėnijos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialdemokratams keičiant valdančiosios koalicijos sudėtį ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra, turėtų keistis ir jų deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.
2: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos, ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tas nuostatas.
1: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, kad keičiantis koalicijos sudėčiai gali keistis ne tik Nemuno Aušros, bet ir socialdemokratų deleguoti ministrai. Sinkevičius taip pat pareiškė, kad jis pats yra pasirengęs prisiimti atsakomybę įgyvendinant pokyčius. Tuo metu pasigirdus kalboms, kad Ingai Ruginieniai galbūt gali tekti palikti premjerės postą, jis savo ruoštų teigia nesantį įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Socialdemokratų lyderis apie Ruginienės ateitį šiandien pasakė, kad ji yra vieta politinėje virtuvėje, nebus kažkur paslėpta. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
3: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš 4 metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų įgyvendinimą institucijose. Taip Kaunas teigia apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė savo ruoštų kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Tuo metu vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti, įsilaužimų nėra nustatyta. Tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, yra įtarimų, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
4: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskyras pranešė naujienų portalas 15 min. Dėl to Vladislavas Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei. Ar portalo 15 min paskelbta informacija yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas nėra aišku. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas du kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs.
0: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parengti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo du prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukiantį puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Teheranas perspėja, kad tuo metu atsakys griežčiau ir stipriau. Iranas vakar pradėjo savo operacijas reaguodamas į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Izraelio kariuomenė tvirtina, kad nuo sekmadienio vakaro Teheranas paleido beveik 30 raketų. Tai pirmasis abiejų šalių apsikeitimas ugnimi nuo balandį paskelbtų paliaubų ir didžiausia konflikto eskalacija. BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas sako, kad tai turės neigiamų pasekmių ir taip sudėtingam derybų tarp Jungtinių valstijų ir Irano procesui.
5: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas ne kartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimu jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitiki amerikiečiais. Visų pirma todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai du kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
1: BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas. Europos Sąjunga įvedė sankcijas Irano revoliuciniai gvardijai dėl Hormuzo sąsiaurio uždarimo. Į juodąjį sąrašą bendrija įtraukė Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai ir gvardijos regioninę vadovybę. Taip pat pranešama, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Europos šalys ir Jungtinė karalystė taip pat rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormuzą. Europos Sąjungos vadovai sveikina Armėnijos parlamento rinkimus laimėjusi vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną. Europos komisijos pirmininkė pabrėžia, kad bendrija labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Europos vadovų tarybos pirmininkas tvirtina, kad armėnai balsavo už ateitį, paremta taika, stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Europos Sąjunga taip pat žada Armėnijai paramą vykdant reformas. Pašinjano partija Pilietinis susitarimas surinko 50% balsų. Rusijai palankus aljansas Stipri Armėnija liko antroje vietoje su 23%. Pašinjanas teigia, kad tai istorinė pergalė. Nuo 2018-ųjų šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau stiprinti santykius su vakarų šalimis bei normalizuoti santykius su kaimynėmis. Filipinuose per stiprų beveik 8 balų žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 32 žmonės. Prie Mindanao salos vykę požeminiai smūgiai sužeidė mažiausiai 100 žmonių, beveik 20 dingo be žinios, o 10 tūkstančių gyventojų evakuoti. Filipinuose, Indonezijoje, Japonijoje ir Australijoje kelioms valandoms paskelbtas cunamio pavojus. Mindanavo yra antra.

0: pagal dydį Filipinų sala, tiek pagal dydį, tiek pagal gyventojų skaičių. Joje gyvena apie 26 milijonai žmonių. Šią savaitę sukanka 100 metų nuo pirmosios radio transliacijos Lietuvoje. Per šį šimtmetį radijas išgyveno karą, okupacijas, svarbiausius valstybės įvykius ir išliko viena patikimiausių informacijos priemonių. Išsamiau apie radio transformaciją Dominykas Rimaitis.
1: Prieš 100 metų garsusis šaukinys
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Nuskambėjo radio imtuvose Lietuvoje ir užsienyje. Istoriko Tito Krutulio teigimu, iki 1940-ųjų radijas Lietuvoje nebuvo itin populiarus.
3: Tai yra iš esmės toksai žinių radijas, atsiranda šiek tiek ir muzikos. Nuo 27-ųjų metų atsiranda ir tos kas savaitinės laidos. Tarpukario pabaigoje mes turime tą platesnę programą, apie 8 valandas, 9 valandas kiekvieną dieną.
1: Sovietmečių radijas Lietuvoje transliavo tiek okupantų valdžios propagandą, tiek lietuvių tautiškumą skatinančias laidas. Vyriausiosios archyvarės Ingo Zakšauskienės teigimu, iš karto po antrojo pasaulinio karo žmonės ieškojo būdų išgirsti, kas kalbama už geležinės uždangos.
4: 46 metais žmogus BBC ar kažkokią radiją klausė ir jau buvo už tai nubaustas. Amerikos balsas nuo pat 51 metų, nuo 78-9 pradeda transliuoti Laisvosios Europos radijas. Visą laikotarpį šalto karo mes turėjom lietuvių kalbą rengiamas Vatikano radijo laidas.
1: Per 100 metų keitėsi radijas, keitėsi ir jo klausytojų įpročiai. Dabar radijas atspariausia žiniasklaidos priemonė, pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
0: Šią valandą Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tviros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 18 valandų 12 minučių.
5: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia ir prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar visi labai aktyviai diskutuoja apie šaltibarščių festivalį ir čia net yra dvi radikalios stovyklos. Vieni džiaugiasi, kad tai puiki proga pasipuošti, švęsti, išeiti į miestą, pasitikti vasarą, o kiti piktinasi, vadindami renginį visišku kiču ir klausia, kam viso to reikia. Iš šios klausimus man padės atsakyti Go Vilnius komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė. Sveiki, Eglė.
6: Sveiki, laba diena.
5: Tai gal ir pradėkime nuo to klausimo, na tai kam reikalingas šitas šaltibarščių festivalis?
6: Taip, tai Vilniaus šaltibarščių festivalis atsirado prieš 4 metus, šiemet 4 kartas, kaip jis organizuojamas ir atsirado bandant ieškoti būdų, kaip išnaudoti Vilniaus ir Lietuvos turimus kažkokius tai simbolius, ryškius simbolius, atkreipti pasaulio dėmesį į mus. Tai ir turistų dėmesį, ir žiniasklaidos dėmesį, ir apskritai viso pasaulio. Šitas klausimas turbūt darosi ypatingai svarbus pastaruoju metu, kai yra visokių vyksta, žodžiu, nuo kibernetinių atakų iki visokiausių dalykų ir įvaizdis apie Lietuvą ir Vilnių kartais taip suteršiamas, sakykim, tai ypatingai atrodo svarbu skleisti tą pozityvę žinutę apie mūsų miestą ir visą šalį ir kažkaip tai atsverti tą naratyvą.
5: Tai jūs tikriausiai jau ir turit skaičius, nuo festivalio praėjusią savaitę turim duomenis, skaičius galim dabar pasižiūrėti. Tai kiek? Pernai metais buvo 93 tūkstančiai, kiek šiemet žmonių?
6: Šiemet per visas tris festivalio dienas suminis tas dalyvių apsilankimų skaičius yra net 176 tūkstančiai ir 650, tai netoli 180 tūkstančių. Šitą skaičių pamatę mes patys taip žodžiu, sureagavom, kaip ir tikėjomės, kad tikrai didelis bus, bet labai daug žmonių dalyvavo, tas tikrai jautėsi. Ir matom, kad festivalis taip labai eksponentiškai auga, nes nuo pirmo festivalio iš tikrųjų dalyvių skaičius išaugo daugiau negu 10 kartų, nes pirmasis festivalis pritraukė apie 15 tūkstančių žmonių, tai va dabar daugiau negu 10, tai galvojam, kas kitais metais bus.
5: O kaip jūs tos duomenis surenkat? Beveik 180 tūkstančių, tai beveik dvigubai daugiau negu pernai žmonių susirinko. O kiek lietuvių, kiek užsieniečių, kiek turi tokių duomenų?
6: Tai maždaug kas penktas žmogus buvo užsienio. Sakykime, iš užsienio, iš įvairiausių šalių turime tokią statistiką apytikslę, sakykime, kad daugiausiai buvo iš Lenkijos svečių tarptų užsieniečių, daugiau nei 3,5 tūkstančio, taip pat britų labai daug, latvių, ukrainiečių, vokiečių ir kas labai įdomu, buvo virš 1000 amerikiečių, pavyzdžiui, tai tikrai iš toli atvykusi žmonių ir kas labai smagu matyti, kad vis daugiau matosi gatvėje žmonių ir lėktuvose, sakykim, tokių, kurie tikrai, tikrai specialiai į festivalį atvyksta, nes jie ir kostiumus siuvasi, ir ten rūbų prisideda, ir pažįstami keli, kurie skrido iš Lietuvos po šito savaitgalio, sakė, kad tikrai matosi lėktuve sėdi pusė rožiniai apsirengusi žmonių. Ir mūsų kostiumų konkurse, kurį organizavom per festivalį, kur jau tikrai reikia pasisiūti kažkokį ypatingesnį kostiumą, buvo nemažai užsieniečių. Ir žodžiu, tarp finalistų buvo ir iš Didžiosios Britanijos, ir iš Vokietijos, o pavyzdžiui, vyrų kategorijoje, ten turėjom moterų kategoriją, vyrų, porų ir taip toliau, vyrų kategorijoje laimėjo žurnalistas iš Prancūzijos savo kefyro kostiumu.
5: Tai. O jūs klausėt užsieniečių, kaip jūs sugalvojate atvykti į mūsų Šaltibarščių festivalį, kaip susidomėjot, kodėl čia atvažiavot ir ką galvojate apskritai apie Šaltibarščių skonį, nes kokie lenkai, tai tikrai žino, kas yra Šaltibarščiai, bet prancūzai su vokiečiais ar britais gal nelabai ragavė tų Šaltibarščių.
6: Visus iš tikrųjų labai patraukia tas, sakykim, keistumas ir kitoniškumas, nes pati sriuba yra tokia labai netikėta. Jinai yra ryškios, rožinės, tokios beveik neoninės spalvos, kas mums lietuviams tai taip jau įprasta, mes net nekeliam klausimą. Bet užsieniečiams, kurie neturi tokio kažkokio patiekalo, atrodo labai keistai, vos negal čia kažkokios chemijos pripilta į tą sribą, kodėl jinai tokia ryški, juk maistas neturi tokios spalvos. Kitas dalykas, ta sriuba yra šalta, kas irgi labai neįprasta sriubai, tai pirmas paragavimas kartais labai nustebina užsieniečius, jeigu jie nebūna pasiskaitę. Yra, aišku, šalių, kuriems jau pažįstamas tas skonis ir viskas su lenkais dalinamės daug tradicijų su latviais, bet iš tolimesnių šalių atvykusiems turbūt būna visokių reakcijų. Na jau čia skonio reikalas, vieniem patinka, kitiem ne, bet labiausiai turbūt patraukia pirmiausia ta spalva ir tas toks ryškumas, o pats festivalis patraukia tuo, kad jis toks labai kitoks, toks labai labai pozityvus, įtraukiantis, tu ten gali visiškai atsipalaiduoti, daug laisvės saviraiškai, gali ten rengtis visokiausiais kūrybiškiausiais kostiumais, rūbais, ryškiausiais, kur šiaip kasdien gal taip nedarytum, tai tikrai matosi, kad žmonės ateina ir atsipalaiduoja.
5: Ir festivalio palaikytojai, kaip sakiau, čia yra dvi radikalios stovyklos, kurios diskutuoja ir džiaugiasi, kad proga pasipuošti ryškia rožinę spalvą, gal pasisiūti kostiumą, gal kažkaip įmantriai apsirengti, kur kiekvieną dieną taip neišeisi. Ir kiek mes Lietuvoje turim tokių švenčių, kur kažkaip persirengime užgavinės, per Kalėdas gal, per naujus metus galbūt, bet va taip, kad visi masiškai išeitumėm į miestą apsirengę. Bet įdomu tai, ką jūs sakote, kad kostiumo konkurse laimėjo užsieniečiai, tai tarsi užsieniečiai labiau buvo pasiruošę, daugiau investavo į tos kostiumus, negu lietuviai, kokia čia situacija.
6: Visai buvo merginų moterų kategorijoje, tai nugalėjo mergina, kuri ir pernai, žodžiu, laimėjo tame konkurse, tikrai labai daug pastangų įdėta, daug mėnesių matosi, dirbo žmogus prie kostiumo, ten ir sparnai visokie ir taip toliau. Matosi, kad visi dalyviai tikrai labai daug įdeda pastangų, jau praktiškai nuo žiemos pradeda ten siūti, klijuoti ir taip toliau. Čia nėra tas konkursas kažkoks labai formalus, realiai tiesiog balsuoja komisija renginio vietoje ir žmonės savo

0: plojimais ir reakcijom. Tai, tai va, bet labai daug buvo tokių pasipuošusių, stipriai pasiruošusių žmonių, o vieną vyriškį iš Vokietijos renginio vedėjai tiesiog pasikvietė iš minios, nes jis nedalyvavo jokiam konkursui, jis tiesiog atskrido iš Berlyno, užsidėjęs tokį svogūną ant galvos, žaliai apsirengęs ir net neplanavo niekur ten dalyvauti jokiuose konkursuose, bet jį pastebėjo ir pasikvietė ir jis ten liko nebeatsimenu gal antras ar trečias. Tai va toks smagus dalykas.
1: Ta spalva tokia ryški. Anksčiau tokia spalva buvo vadinama fuksija. Dabar gal reikėtų pervadinti šaltibarščių spalvą ir tarptautinių. Gal mastu reikėtų ir turėtumėm tokią mūsų spalvą. Kritikai piktinasi, sako, visas miestas dabar rožinis. Visi verslai ar prekiauja maistu, ar neprekiauja maistu. Visi pasidarė rožiniai, kažkokie tai čia manijai pasidavė, visi išprotėjo, kam čia to reikia. Tai kaip manot, kodėl tiek daug verslų įsitraukia?
0: Taip, tas verslų įsitraukimas tikrai nustebina kiekvienais metais. Mes vien oficialių partnerių turėjom labai daug tokių, kur jau su jais ten bendraujam ir turim kažkokius susitarimus, tai apie 30 turėjom tokių partnerių, kurie prisideda prie renginio arba kažkokiom veiklom festivalio teritorijoje arba tiesiog komerciniam lėšom padeda išplėsti festivalį. Tai apie 30 buvo tokių partnerių, tuomet turėjom apie 200 tokių ekosistemos partnerių, kaip restoranai, viešbučiai, muziejai ir taip toliau. Ir tas padėjo mieste sukurti apie 335 lokacijas, kuriuose kažkas vyksta tuo metu. Tai jau vien toks oficialus mūsų žemėlapis buvo. Tai tas labai nudažė, sakykim, tą miestą, bet buvo ir daug tokių verslų, kurie patys tiesiog savarankiškai įsitraukė. Mes apie tai net nesužinom, kol nepamatom tiesiog mieste arba internete kažkur. Tai turbūt tiesiog nori visi verslai ir prekės ženklai sudalyvauti toj bangoj, nes toks jausmas visų pirma formuojasi, kad jeigu tu tą savaitgalį arba tą mėnesį nedarai kažko rožinio, tai tavęs nėra. Toks angliškas yra pasakymas FOMO, baimė praleisti, sakykim, baimė nepasinaudoti. Ir tikrai turbūt daugeliu verslų tai generuoja kažkokias papildomas pajamas, matomumą, srautus lankytojų ir taip toliau, tai tikrai kodėl nepasinaudoti.
1: Kaip manot, čia toks filosofinis gal klausimas labiau, kodėl žmonės piktinasi? Kodėl žmonės piktinasi, kad kiti žmonės švenčia šaltibarščius, eina rožiniai apsirengę, persirengę, švenčia, tiek daug įsitraukia, na ir toks visas savaitgalis rožinis išeina.
0: Galima suprasti turbūt tas žmonės, šiaip žmonių prigimtį yra tas noras kartais pasipiktinti kažkuo ir tikrai nereikia tikėtis, kad visiems viskas patiks ir kai jau tiek daug tos rožinės spalvos, tai gal kažką ir nuvargina ir galvoja, nu, klausykit, gal jau gana. Bet iš tikrųjų, tai, sakykim, laisva demokratija, ar ne, visi laisvi ir būti rožiniais ir piktintis tą rožinę spalvą. Bet tas tikslas kažkaip tikrai yra, atrodo, aukščiau už mus visus, atkreipti tą dėmesį į Vilniaus miestą, į Lietuvos šalį, ir generuoti tuos srautus ir užsieniečių, ir dėmesio srautus žiniasklaidos yra labai labai svarbu. Ir smagu, kad tiek daug žmonių įsitraukia, tie, kurie piktinasi, tai irgi jų teisė, bet tas tikslas tai tikrai toks atrodo svarbus.
1: Mane dar prajuokino toks vienas komentaras, klausimas, sako, jeigu jūs taip mėgstat tos rožinius šaltibarščius, tai jūs sėdėkit ramiai ir valgykit, kam jums čia reikia į gatves eiti ir demonstruoti.
0: Tai
1: neklausimas šitoks labiau prajuokinės komentaras. Jūs turit įdomių skaičių dar visokiausių. Ar kiek šaltibarščių, kiek kefyro, tai ir pasidalinkit dabar,
0: taip,
1: ką tokio įdomaus paskaičiavot.
0: Taip, tokioj masėj ir tokiuose srautose visokių įdomių skaičių įvyksta. Tai vienas toks įdomesnis, kad festivalio teritorijoje buvo suvalgytos 7 tonos šaltibarščių. Taip, iš pirmo žvilgsnio keistas skaičius ir sunku jį suprasti, bet mes pabandėm paversti į kažkokį kitą ekvivalentą. Tai pavyzdžiui, jeigu vienas žmogus valgytų šaltibarščius kiekvieną dieną, tai jam užtruktų 20 metų suvalgyti tokį kiekį. Tai čia festivalio zonoje tik va šitas kiekis. Kiek mieste buvo suvalgyta, net nežinom, bet turbūt dar daugiau.

0: kelis kartus, tai žodžiu, tikrai visi pavalgė ir persivalgė šaltimarščių tą savaitgalį.
1: Ar yra kokių duomenų, kiek pinigų išleista užsieniečių ar kažkokių panašių duomenų tą savaitgalį?
0: Tikslių tokių duomenų neturim. Nelengva iš tikrųjų paskaičiuoti, nes visi naudoja ir skirtingas banko korteles ir yra žmonių, kurie grynaisiais mėgsta atsiskaitinėti vis dar, ypač, sakykime, turistai iš Vokietijos, pas juos Vokietijoje visai populiaru yra atsiskaitinėti grynaisiais, tai jie čia ir atvykę tą daro. Bet yra kiti tokie, sakykime, rodikliai, kurie leidžia suprasti. Tai tikrai didžiulis buvo viešbučių užimtumas. Tikrinant, pavyzdžiui, booking.com svetainę viešbučių rezervacijos kelios dienos prieš festivalį, matėme, kad Vilniuje yra 98% užimtumas visuose viešbučiuose. Kai kurie viešbučiai jau rezervavo virš 100%, žinom, kur tiesiog jau yra tikimybė, kad kažkas neatvyks ir daugiau net užrezervuoja kambarių turbūt. Taip pat tikrinant Airbnb sistemą, kur yra nuomojami žmonių nuosavi, butai, kambariai, kelios dienos prieš festivalį senamiesčio zonoje buvo likę tik 4 kambariai. Tai kolegos, kurie dirba pas mus su turizmo klausimais ir turizmo skyriuje, Vilnius dalinasi, kad per daug metų savo darbo nėra matę tokio užimtumo viešbučių per jokius festivalius ir jokias temas. Aišku, čia nėra kažkokie griežti duomenys, nes tiesiog toks daugiau iš lengvo pasikalbėjimo, nes ir gal kažkas kažkada nepastebėjo ar kada pradėjo dirbti, neaišku. Bet tai stiprus toks pareiškimas ir tikrai iš viešbučių atsiliepimus tokius girdim, kad neregėti tie srautai. Taip pat Revoluto platforma dalinosi, kad tikrai buvo didelis aktyvumas Revoluto kortelių užsieniečių, žodžiu, naudojamų. Tai yra daug tokių pavienių visokių duomenų ir rodiklių, kurie rodo, kad aktyvumas buvo didžiulis ir tas ekonomikos variklis tikrai stipriai užsisuko.
1: Taip. Festivalis lietuviškas, šaltibarščių festivalis, bet pavadinimas angliškas. Ir žmonės internete ir klausia, kodėl angliškas pavadinimas, kodėl ne šaltibarščių festivalis.
0: Taip, tai iš tikrųjų festivalis turi ir lietuvišką pavadinimą. Lietuviškai jis vadinasi Vilniaus šaltibarščių festivalis, toks pilnas pavadinimas. Žmonės kartais numeta tą Vilnių, tai mes vis primenam Vilniaus šaltibarščių festivalis, Vilniaus šaltibarščių festivalis. O anglų kalba festivalis vadinasi Vilnius Pink Soup Fest. Tai komunikacijoje abu naudojami, galbūt žmonės dažniau pamato tą anglišką kažkokiose reklamose ar panašiai. Tai vėlgi festivalyje ir dalyvauja labai daug užsieniečių ir tas tikslas yra atkreipti dėmesį užsieniečių, sakykime, ir įtraukti vietinius žmonės, aišku, jiem padovano tą šventę, bet svarbu kažkaip suteikti šansą ir užsienio piliečiams suprasti, apie ką čia vyksta, nes kitaip nepasieksim to efekto tiesiog.
1: Neprisikviesim kitaip užsieniečių.
0: Bet iš tikrųjų labai dažnai matom, kad užsienio turistai vis tiek bando įsitraukti ir lietuviškai, žodžiu, bandyti ir tuos šaltibarščius ištarti. Ir žurnalistai, kurie buvo atvykę, visaip ten bandė sakyti šaltibarščiai.
1: Toks iššūkis ištarti šaltibarščiai.
0: Tikrai iššūkis ir visai žaidimas gaunasi.
1: Ar skaičiavote, kiek šalių buvo aprašyta, užsienio šalių aprašytas mūsų šaltibarščių festivalis?
0: Tikrai labai daug šalių aprašė, skaičiaus turbūt net nepasakysiu šalių, bet žinom, kad yra jau dabar apie 600 publikacijų užsienio žiniasklaidoje apie festivalį ir auga tas skaičius, jisai paprastai auga visus metus.
1: Tai dabar kieno bus šaltibarščiai? Mes turim šaltibarščių festivalį, tai jau tokie ir mūsų lietuvių šaltibarščiai, nes lenkai turi šaltibarščius, latviai kaimynai turi šaltibarščius, nesusipyksim dabar kieno šaltibarščiai, mes jau čia turim festivalį, tai ir viskas.
0: Čia labai įdomus dalykas. Profesorius Rimvydas Laužikas labai įdomiai pasakoja šitą temą, kad apie tą visą maisto paveldą ir kada patiekalas tampa jau tradicinių patiekalų tos šalies, tai jisai sako, kad turi būti dvi tokios dedamosios. Visų pirma, turi būti kažkokie istoriniai šaltiniai, kad tas maistas, tas patiekalas siejamas su ta šalim, kažkur paminėtas iš labai ankstyvuose šaltiniuose. Tai šaltibarščiai tą turi, jie yra minimi rašytiniuose šaltiniuose nuo 18 amžiaus, tai čia labai tikrai seniai, bet čia pirmas rašytinis paminėjimas, tai turbūt jie buvo valgyti dar seniau. Antra dedamoji yra, kad žmonės gyvenantis tame regione, toje šalyje, turi laikyti tai savo identiteto dalimi. Tai vat, jeigu yra šitos dvi dedamosios, tai tada skaitosi, kad taip, čia yra tos šalies tradicinis patiekalas. Tai vėlgi, šaltibarščiai irgi tą turi. Buvo daryta apklausa prieš maždaug 5 turbūt metus, kur apklausta apie 10 tūkstančių gyventojų Lietuvos, kokie patiekalai jiems yra labiausiai jų identiteto dalis, tai šaltibarščiai buvo pirmoje vietoje, apie 84% žmonių laiko tai savo šaknimis. Ir tai labai įdomu, nes yra tokių patiekalų, vat, kurie neatitinka šitų dviejų dedamųjų, pavyzdžiui, beigeliai. Mažai lietuvių žino, kad beigeliai istoriškai yra sietini su Lietuvoje gyvenusiais žydais, litvakais, ir jie taip istoriškai pagal šaltinius analizuojant nuvežė tuos beigelius į Ameriką. Tai istorinis tas ryšys yra, tačiau jeigu paklaustum lietuvių, ar jie sieja savo identitetą su beigeliais, tai turbūt niekas net nežino šito ryšio, dėl to mes nelaikom to savo tradicinių patiekalų.
1: Mūsų pokalbis eina į pabaigą, gal turite dar kažkokį tai įdomių duomenų, kažkokį skaičių iš festivalio, kuo dar galite pasidalinti?
0: Iš tikrųjų, tiesiog norisi pakviesti visus į jau kitų metų festivalį. Jeigu čia klausytojai netyčia gyvena užsienyje, tai tikrai rezervuotis viešbučius iš anksto, nes rezervacijos pildosi. Mes jau ir žurnalistus pradėjom kviesti kitų metų festivalį. Tiesiog kviečiam atvykti, patirti, pamatyti.
1: Ačiū už pokalbį. Kalbėjomės su Go Vilnius komunikacijos vadove Egle Girdzijauskaite. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediotekoje.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
10: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
11: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
13: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
14: Šį vakar per panoramą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių pirmininkai dėl galimos koalicijos planuoja susitikti Briuselyje, kol kas pokyčiai nekomentuojami.
15: Nebėkim pirmą darybų.
14: NATO naikintuvai numušė droną virš Latvijos, oro pavojus skelbtas 2 kart. Proeuropietiška premjero Pašiniano partija laimėjo daugiau nei pusę vietų Armėnijos parlamente. Antanavo bendruomenė imasi tvarkyti viesulo suniokotą dvaro parką.
16: Derybos dėl atnaujinamos koalicijos prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys. tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo guolis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskambino Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu po to, kai Izraelis ir Iranas pirmą kartą nuo balandžio mėnesį paskelbtų paliaubų apsikeitė smūgiais. Tuo metu Izraelio premjeras

0: Kas pareiškė, kad šiuo metu ugnis tarp Izraelio ir Irano yra nutraukta. Tačiau Netanyahu įspėjo, kad jei Iranas atnaujins atakas, Izraelis atsakys visą jėgą. Kaip skelbta, naktį Teheranas paleido raketas į Izraelį, o šis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Visa tai sukėlė baimę dėl naujo didelio masto konflikto. Keičiantis valdančiosios koalicijos sudėčiai ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra, turėtų keistis ir jos deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, kad keičiantis koalicijos sudėčiai gali keistis ne tik aušriečių, bet ir kitų koalicijos partnerių deleguoti ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.
1: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos, ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
0: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Lenkijoje svarstomas prezidento Karolio Navrockio siūlymas atimti iš Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Navrockis tokį pasiūlymą pateikė po to, kai Zelenskio nurodymu vienam Ukrainos kariuomenės daliniui suteiktas antrojo pasaulinio karo metais kovojusios Ukrainos sukilėlių armijos vardas. Lenkijoje ši organizacija vertinama itin prieštaringai dėl Volynės žudynių, per kurias nužudyta daugiau kaip 100 000 Lenkų. Ekspertai sako, kad ugdymo įstaigose turi būti pradedama šnekėti su jaunuomene, norint ją apsaugoti nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Pasak kibernetinio saugumo konsultanto Mariaus Pareščiaus, siekdami atlygio vaikai ir paaugliai gali atlikinėti įvairias užduotis ir taip perduoti piktavaliams naudingą informaciją.
2: Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, kad jie mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio.
0: Kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pareščius. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui, darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidatų ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Evelina Trukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas.
3: Prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis, dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jisai tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei.
0: Darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Šią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, bus nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, čia iki 21 laipsnio šilumos. 19:05.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Šį vakarą per panoramą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių pirmininkai dėl galimos koalicijos planuoja susitikti Briuselyje, kol kas pokyčiai nekomentuojami.
2: Nebėkim pirmą darybų.
1: NATO naikintuvai numušė droną virš Latvijos, oro pavojus skelbtas 2 kart. Proeuropietiška premjero Pašinjano partija laimėjo daugiau nei pusę vietų Armėnijos parlamente. Antanavo bendruomenė imasi tvarkyti viesulo suniokotą dvaro parką.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo guolis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 60-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 4 žmonės, dar daugiau nei 30 sužeista. Per išpuolį pataikytą į gyvenamąjį namą Zaporižioje, apšaudytas šiaurės rytinis Sumų regionas. Nikopolyje, Dnipropetrovsko srityje, apšaudytas daugiabutis, bankas ir parduotuvė. Izraelio premjeras pareiškė, kad šiuo metu ugnis tarp Izraelio ir Irano yra nutraukta. Tačiau Benjaminas Netanyahu įspėjo, kad jei Iranas atnaujins atakas, Izraelis atsakys visą jėgą. Savo ruoštu Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukianti puolimą prieš Izraelį, tačiau irgi perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Kaip skelbta anksčiau, šalys šią naktį pirmą kartą nuo balandžio mėnesį paskelbtų paliaubų apsikeitė smūgiais. Teheranas paleido raketas į Izraelį, o šis atsakydamas nusitraukė.

0: taikė į karinius objektus Irane. Visa tai sukėlė baimę dėl naujo didelio masto konflikto. Visgi Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius sako, kad kol kas šių apšaudimų nereikėtų laikyti didelę grėsmę taikos procesui artimuosiuose rytuose.
1: Mes turėtume atskirti frontus ir ne tik tai ta prasme, kad yra Irano ir yra Libano frontai, bet yra Izraelio Irano frontas ir Jungtinių valstijų ir Irano frontas. Ir čia, jeigu JAV prezidentas norėtų likti nuoseklus, tai vienaip ar kitaip tos derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano jos bus tęsiamos. Šiuo momentu, kas nutiko, atrodo daugiau tokia kaip išimtinė situacija, bet ne kad tai yra pabaiga tų paliaubų. Taip kad galbūt nedramatizuočiau ir nematyčiau to kaip kažko, kas turėtų neišvengiamai vesti į didesnę eskalaciją.
0: LRT televizijai sako Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Latvijoje pareigūnai ieško šiandien numušto bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis, po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas du kartus. Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas teigia, kad kol kas neaišku, koks dronas buvo įskridęs. Tačiau manoma, kad jis ukrainietiškas, kurį išrikiuotės išvedė Rusijos sistemos.
2: Nuo tos sandūros netoli Estijos, Rusijos ir Latvijos sienų, tas dronas įskrido ir tada griežtai į pietus toliau skrido per Alūksnės balvų, pasiekė Rėzeknę ir ten tarp Rėzeknės miestą ir Rubežium, kur tai pusiaukeliai prie Rogovkos kaimo, jis buvo numuštas. Nėra surastas jisai, ar jo atlūžos nėra surastos, tai galėtų būti Ukrainos dronas, kurį Rusijos elektroninių pajėgų daliniai reiškia nukreipė į Latvijos teritoriją. Ta trajektorija faktiškai išeina, kad yra priešinga tai, kurią galėtų Ukrainos dronas skrist kur tai Leningrado tą rajoną.
0: Buvęs Latvijos Seimo narys Romualdas Ražukas. Dalį darželių neturint patalpų, kur vaikai galėtų slėptis oro pavojaus atveju, iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė sako, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Pasak Linos Bagdanavičienės, skubiai vaikus išvesti į kitur esančią priedangą yra didelis iššūkis.
3: Dalis įstaigų neturime kur tų vaikų išvesti. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisiimti tą atsakomybę įrengti tas priedangas. Tai turim atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu ir padėti savivaldybėm išspręsti šitas problemas.
0: Iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Lina Bagdanavičienė. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad dalį mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Dėl to, pasak Dainiaus Žvirdausko, turi būti peržiūrėta, kiek iš tiesų vietų priedangose turi įstaigos. Šią valandą Kaune 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Vilniuje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur laikysis rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, čia iki 21 laipsnio šilumos. 8:05.
4: Vakaro pasaka.

Ar esate kada nors kūrę? Tapę paveikslą, konstravę geležinį vežimą ar skraidyklę? Mūsų trijulė, Sofija, jos brolis Martynas ir Pasaiba, lankosi menininko namuose, kur pamato galybę įdomiausių išradimų. Apie visus juos ir ne tik netrukus. Danguolės Kandrotienės knygos Pasaiba ir Maumų medis ištraukas skaito aktorė Neringa Varnelytė.

0: Kaimynas padavė Martynui pinigus, o paskui pasirausęs po stalu esančioje lentynoje ištraukė tuščią stiklainiuką. Eime, įpilsiu šviežio medaus. Liepų. Prieš porą dienų kopinėjau, turiu šviežų tėlio. Dovana už dovaną. Ir nusivedė vaikus į nedidelę medinio namo verandą, kuri šeimininkui tarnavo kaip medaus sandėlis. Čia buvo sukrauti nauji koriai, stovėjo nedidelis apskritas medaus sukimo aparatas. Ant suolo Sofija pamatė pilnus stiklainius medaus ir nešiojimą rūkyklą, kuria, kopinėjant medų, atbaidomos bitės. Ant sienoje įkalto vinies kabėjo baltas kalatas ir bitininko kepurė su tinkleliu.
1: Ar galėčiau pasimatuoti bitininko kepurę? Nedrąsiai paprašė mergaitė. Močiutė uogienė bičių nelaiko.
0: Ha, ha, garsiai nusikvatojo kaimynas. Kodėl uogienė?
1: A, kad gardžia uogienė verda.
0: Ne, Sofija močiutė taip vadino, kai dar Eugenijos vardo neištarė.
1: Už tokią gerą pravardę bitininko šalmą tikrai leisiu pasimatuoti, šipsojosi braukdamas į nuo vinies.
0: Stovėk ramiai ir užsimerk, kad akių neužgaučiau. Iš pradžių užsidedi kaip skrybelę, o paskui užsitrauki tinklelį. Jei tinklelio nereikia, gali jį vėl užkabinti ant skrybelės.
1: O jūs kopinėjat su tinkleliu ar be jo? Paklausė Sofija, kol bitininkas iš nedidelės statinaitės su kraneliu į stiklainiuką leido medų.
0: Tinklelį nuleidžiu retai. Vieną tokią piktą šeimyną turiu, saugo medų kaip aitvarai. Tada ir prireikia, o dažniausiai plikomis rankomis kopinėju. Ramę, nevėjuotą dieną, tada bitės būna apsnūdusios ir nepiktos.
1: O ką visus tos skulptūros daro?
0: Susidomėjo Martynas dairydamasis pro didelius verandos langus. Šiaip stovi, ar ką nors gazdina?
1: Vietinius gyventojus vis dar gazdina, o ypač tą įkyrę paštininkę. Čia mano kūriniai, aš juos vis tobulinu ir ką nors taisau. Iš pradžių laikiau daržinėje, bet dabar ten įsirengiau dirbtuves. Mažai vietos, tai išstačiau po visą sodybą. Žolę trukdo pjauti, bet savo darbą atlieka. Kiškiai žiemą negraužia obelų, pelkių gyventojai nesirodo. Ir smagiau, ne vienišas jautiesi. Tai bitės, tai tos metalinės žmogystos, tai šiaip koks gyvis.
0: Ar galite ir dirbtuvės aprodyti? Paprašė Martynas. Jei tik netrukdom, žinoma. Kaimynas nusišypsojo, paplekšnojo Martynui per petį, o Sofijai kartu su šviežiu medumi padavė pintinę. Pirmiausia, menininkas aprodė savo namus, kuriuose stovėjo tik būtiniausi baldai. Visur švietė šviesios sienos, kabėjo daugybė paveikslų ir buvo stebėtinai švaru. Po to didžiulės dirbtuves. Pilnas visokių keistų įrankių, staklių, apkrautų dėžėmis su varšteliais ir sraigteliais. Dirbtuvių kampe pupsojo kalnas įvairiausių metalo atliekų, senų vežimų, ratų, smaigų, metalinių strypų, grandinių, metalo lakštų ir netgi skardinių nuolaus ir gazuotų gėrimų. Atrodė, kad visa namų netvarka susikraustė daržinien.
1: Kam visa tai? Paklausė Martynas, apžiūrinėdamas suverstus daiktus.
0: Medžiagos. Kai kurie skulptoriai kuria skulptūras iš molio, akmens ar lieja iš cemento. Aš jas meistrauju iš metalo arba metalo atliekų. Tam reikia daug įrankių, staklių. Turiu ir nedidelį kalvio žaizdrą, todėl galiu net kalti.
1: Oho, o kam viso to reikia? Stebėjosi Sofija.
0: Kai kuriems žmonėms reikia, menininkas gūžtelėjo pečiais. Iki žiemos turiu surengti savo skulptūrų parodą Berlyne. Štai dabar, kuriu veikiantį besisukantį fontaną, mostelėjo rankai metalo konstrukciją dirbtuvių viduryje. Ten ant medinės platformos stovėjo nebaigta skulptūra, lyg drakonas, lyg kokia baidyklė. Jos kūnas sudarė daug smulkių ir didelių sraigtelių. Atrodė, kad kas būtų išardęs milžinišką laikrodį, o dabar bandęs iš jo sukurti pabaisą.
1: Čia laikrodinis drakonas, bandė spėti Sofija.
0: Panašiai, vadinsis matuojantis vandenį.
1: Tai bent, stebėjosi Martynas, sukiodamas nebaigtos skulptūros.

tūros raiktelius. Ir aš norėčiau ką nors sumeistrauti. Nori? Duosiu tau smulkių detalių. Galėsi meistrauti namuose. Apžiūrėję skulptūras ir išvaikščioję visą sodybą, brolis ir sesė buvo palydėti iki pat keliuko. Ir žinoma, su pilna pintine detalių ir dar maišeliu visokio saldaus gėrio. Na, tai kokią pravardę sugalvosi man? Paklausė Sofijos atsisveikindamas. Gal koks vyriausiasis geležinis bitinas? Pasiūlė Sofija. Vyriausiasis bitinas, sakai? Nusišypsojo kaimynas. O tu, Martynai, gali pas mane kurią dieną ateiti į dirbtuves, pameistrauti jai tik močiutėliais. Mane galite vadinti Antanu arba geležiniu bitinu. Pakeliui namo Martynas abejojo. Geležinis bitinas visai neskamba. Man irgi pasirodė nelabai, bet taip greitai nieko geresnio nesugalvojau. Ugnies meistras būtų tikę labiau, pasiūlė pasaiba ir išlindo iš pakelės krūmų. Kur kas geriau, pritarė Martynas.

daug, daug, daug blynų. Pro duris vidum sunkiai lingavo uogienė su dviem dideliais krepšiais pirkinių ir nauja šukuosena. Padėjusi ant žemės krepšius atsikvėpė ir tarė. Vaikai, nubėkite ir paimkite likusius daiktus. Pilna priekaba ledų. Nupirkau, kad nuolat į miestelį važinėti nereikėtų. Zitelė sakė, kad audra praneša, dar kokį medį ant kelio užvers, vargiai galėsim išvažiuoti. Dar ir akcija ledams buvo. Ar akcija buvo ir kirpykloje? Paklausė Sofi, nešdama glėbyje 3 litro talpos ledų kibirus. Tiek pat nešė ir pasaiba, o brolis sunkiai tempė pilną dėžę ledų kibirėlių ir dar daug visokių pirkinių. Savo draugės namuose neradau, teko laukti, todėl užėjau susitvarkyti. Ar patinka? Paklausė uogienė, apžiūrinėdama save veidrodyje. Moters plaukai buvo tvirtai susukti į spirales. Jos atrodė netikros, tarsi iš plastiko. Simtas piktų bobucių, čia tai bent, seniotė supudėlėjo. Pasaiba nerado tinkamesnių žodžių. Al senoliai neskauda galvos? Supudėlėjo, gražu. Uogienė vaidino, kad pyktelėjo. Tai kaip su tokia šukuosena nauja senelį susirasiu? Geriau einam išgerti kavos su ledais. Susuksiu aš tau pasaiba, kada nors tavo plaukų suktukais. Supudėlėjo. Vaikai valgė ledus ir visą laiką tarškėjo apie kelionę pas kaimyną. Daugiausia pasakojo Martynas. Jis buvo pakerėtas kaimyno dirbtuvių dydžio ir ten matytų visokių judančių mechanizmų. Nuo jo neatsiliko ir pasaiba. Po motociklo remonto ji buvo apsėdusi meistrystės manija. Žmogystai net viso kūno plaukai pastero, kai Sofi brolis atvilko visą kaimyno padovanotą turtą. Trynė letenėles, caksėjo liežuviu ir nenustygdamas vaikščiojo aplink. Matau, matau, kad abiejų akys dega. Greitai jūs tos veržlės ir ratukai užbūrė. Geruoju viskas nesibaigs. Nebūtų berniukai. Jūsų plaukite indus, o aš pagalvosiu, kur čia jums leidus meistrauti, nes šito gėrio namuose nepakęsiu. Uogienė parodė rankai dovanas ir išlepsėjo į kiemą. Po valandžiukės katinas Donas gavo nedidukę žuvelę, Sofija seną paukščių enciklopediją, kaip paguoda, o Martynas ir pasaiba dirbtuves. Sandėliuką prie daržinės, kur meistraudavo Sofijos senelis. Įrankius jiems buvo šiukštų draudžiama išnešti iš patalpos, meistrauti buvo galima tik viduje, o išsinešti tik jau visiškai sukurtus daiktus. Taip močiutė uogienė nusprendė bijodama, kad paukščiai neprisilestų po kiemą išmėtytų veržlių, arba kas nors neįsidurtų kojus. Martynas ir pasaiba šventai pasižadėjo laikytis taisyklių. Bet dėl visa ko uogienė jas surašė ant popieriaus ir lapą prikalė prie sienos. Dirbtuvių naudojimusi taisyklės. Visus įrankius reikia padėti.

į vietą. Laikytis tvarkos. Negalima išnešti įrankių ir prietaisų už sandėliuko. Saugotis ir nesusižeisti. Nesužeisti kito žmogaus. Nenaudoti sprogstamųjų medžiagų. Paskutinį punktą uogienė įdėjo dėl visa pikta. Sofijos brolis ir pasaiba apžiūrėjo visas dirbtuves, bet dalykų panašių į sprogstamąsias medžiagas nerado. Dėl to pasaiba šiek tiek nuliūdo. Keletą dienų pasaiba su Martynu kuitėsi sandėliuke. Sofija girdėjo juos ten kažką pjaustant, kalant, gręžiant. Atrodė, kad patalpoje apsigyveno bildukai ar visi septyni snieguolės nykštukai. Kad sužinotų naujienas, mergaitė į dirbtuves nunešdavo arbatos su dovanotu medumi. Bet Sofijai įėjus vidun meistreliai nesileisdavo į kalbas, ką jie kuria. Buvo matyti tik keletas grandinė sujungtų sraigtelių, senų dviračio diskas, samtis. Uogienė juos iš ten galėdavo iškrapštyti tik pietų ir vakarienės. Išeidavo abu murzini aplipę medžio ir metalo drožlėmis. Netrukus į dirbtuves sukeliavo senelio meistrystės knygos ir beveik pusė visų arbatos puodelių. Sofijai buvo pikta, kad staiga pasaiba tapo nebe jos, o brolio draugu. Ne, jie nesusipyko. Tiesiog pasaibai daug labiau patiko krapštytis dirbtuvėse, nei rinkti žolynus ar sėdėti palėpėje. Galbūt jį būtų galima sudominti naujų karų, bet dingus kaliausiai ir paaiškėjus, kad Marius ir Darius apie jos dingimą nieko nežinojo, nebeliko dėl ko kariauti. Tiesa, kukurūzų lauke dar buvo likę šiokio tokio arsenalo pasalai. Nenaudojamas purvas džiūvo, o obuoliukus baigė išnešioti lauko padarai. Dažniausiai Sofija sėdėdavo ant nulinkusio gluosnio ir skaitydavo knygas, vasaros skaitimus, kuriuos buvo uždavusios mokytojos. Lyg būtų turėjusios teisę ne tik į mokslo metus, bet ir į vasarą. Skaityti Sofijai patiko, tai nebuvo kančia. Smagu buvo ir tiesiog sėdėti ir stebėti valles baloje, ar laukti ilguoju dviračių pralekiančių dvynukų. Šie keletą kartų per dieną apsukdavo ratą aplink sodybą.

0: Šį vakarą per panoramą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių pirmininkai dėl galimos koalicijos planuoja susitikti Briuselyje, kol kas pokyčiai nekomentuojami.
1: Nebėkim pirmą darybų.
0: NATO naikintuvai numušė droną virš Latvijos, oro pavojus skelbtas 2 kart. Proeuropietiška premjero Pašinjano partija laimėjo daugiau nei pusę vietų Armėnijos parlamente. Antanavo bendruomenė imasi tvarkyti viesulo suniokotą dvaro parką.
2: Derybos dėl atnaujinamos koalicijos prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

mėly klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Parengė ir veda Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai šiai dienai bažnyčios parinktomis eilutėmis iš Evangelijos pagal Matą. Išvydusi Jėzaus kalno pamokslą šyptelėjau. Jis atspindi visą pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso programą su paties Jėzaus viltinga nuoroda ateičiai. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Tačiau gyventi reikia šiandien, čia ir dabar. Ir tikrai tai nėra labai paprasta, malonu ir lengva, kai aplink mus tiek daug nerimo, blogio, kurio akivaizdoje nežinome, kaip elgtis ir ko griebtis, kai patiriame neteisybę, netektis, kai šeima užklumpa nepagydomos ligos ar įvairios priklausomybės. Galiausiai kaip būti ir išbūti pačiam su savimi, nepaimant į rankas telefono. Norime, kad kongreso dalyviai gautų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, tikina kongreso organizatoriai. Plačiau apie tai antroje laidos pusėje kalbės renginio režisierė Kristina Trinkūnaitė. O dabar klausykimės Dievo žodžio. Mato Evangelijos eilutės komentuos kunigas Valdemaras Lisovskis.

Matydamas minęs, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus pagosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise persekiojo ir pranašus.

0: jeigu pažiūrėtume atidžiau į tą nuostabią Evangelijos ištrauką, kurią ką tik girdėjome. Iš tikrųjų, kai jos klausomės, tie žodžiai yra nuostabus. Vargdienio dvasia, palaiminti liūdintis, romieji, gailestingiai, tiraširdžiai, taikdariai. Bet jeigu tuo pačiu metu pažvelgsime į tą pasaulį, kuriame mes gyvename, pažvelgsime į tą tikrovę, kurioje mes esame ir kurios dalys mes esame, ar kartais neatrodo, kad šie Jėzaus žodžiai yra tiesiog graži utopija, kurie yra labai gražūs, tačiau žmogaus gyvenime jie nėra pasiekiami. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrime į šią Evangelijos ištrauką ir lyginame ją su mūsų kasdieniu gyvenimu, su tuo pasauliu, kuriame mes gyvename, iš tikrųjų, atrodo, kad Jėzaus žodžiai yra gražūs, bet jie yra tiesiog utopija. Tai, kas nėra žmogui pasiekiama. Kadangi mūsų gyvenime yra šiek tiek kitaip. Vargdieniai, liūdintis, romieji, gailestingiai, tiraširdžiai, tie žmonės nėra konkurencingi šiuolaikiniame pasaulyje. Buvimas tais palaimintaisiais šiandien mūsų gyvenime reiškia, kad mums užlips ant galvos, kad mumis pasinaudos, kad mes būsime išnaudoti ir po to palikti, nereikalingi. Tai yra šiuolaikinio pasaulio logika. Ir jeigu mes bandome žiūrėti į tuos palaiminimus ir bandome juos įgyvendinti mūsų kasdienėme gyvenime, atrodo, kad turime būti labai drąsūs žmonės, labai drąsūs krikščionis ir galima būtų sakyti netgi Dievo bepročiai, kurie vis dėlto tiki Jėzaus žodžiu. Tačiau, kad teisingai galėtume suvokti mūsų gyvenimo prasme ir šių palaiminimų prasme, turime susilaikyti nuo pagundos įgyvendinti šiuos palaiminimus čia ir dabar. Nors Jėzus kalba apie tai, skelbia juos savo apaštalams, tačiau neužmirškime, kad geroji naujiena yra Dievo karalystės prisiartinimo naujiena. Tai yra Dievo karalystės žinia. Ir jeigu mes šiandien girdėjome šiuos palaiminimus, turime stengtis mes, krikščionis, atsakingai suvokti, kokiu būdu ir kaip mes galime tuos palaiminimus įgyvendinti mūsų gyvenime. Galbūt kai kas sakytų, kad mes galime iš karto imti tuos palaiminimus ir įdiegti juos mūsų šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau tokiu būdu iš tikrųjų galime būti beveik tikri, kad mūsų palaiminimai bus nesuprasti, paniekinti ir mes patys tų palaiminimų skelbėjai galime būti neteisingai suvokti. Kad galėtume kalbėti apie šiuos palaiminimus, turime prisiminti apie tai, kad dangaus karalystė ateina. Jėzus skelbia, kad dangaus karalystė prisiartino, bet ji nėra ta pati mūsų žemiškai karalystė, mūsų kasdieniam gyvenimui. Dangaus karalystė yra tai, kas skelbia Jėzus Kristus. Tai yra Dievo planas. Tai yra Dievo karalystė, kurioje galioja šiek tiek kiti įstatymai, negu kad mes susikūrėme mūsų žmogiškame pasaulyje. Ir šie palaiminimai yra Dievo karalystės įstatymas. Jeigu mes sakome šį dalyką, kažkas galėtų teikti, gerai, tai jeigu šie palaiminimai yra vien tik tai Dievo karalystės reikalas, ar mes čia žemėje gyvendami turime stengtis ir turime kažkokiu būdu bandyti įgyvendinti tuos palaiminimus. Galbūt jie šiandien nėra pasiekiami, galbūt pagal juos mes galėsime gyventi vien tik tai įžengę į dangaus karalystę. Tačiau mes tikime, kad dangaus karalystė nėra ateities dalykas. Dangaus karalystė prasideda jau čia, tarp mūsų tarpe, tiek, kiek mes leidžiame tai karalystei išsiskleisti. Ir todėl mes, krikščionys, kurie skaitame šios palaiminimus, mes esame kviečiami taip pat tuos palaiminimus žingsnis po žingsnelio įgyvendinti mūsų pasaulyje. Mes negalime sakyti, kad jie šiandien yra neįmanomi, kad mes juos vykdysime, kai įžengsime į Tėvo namus. Mes esame krikščionių bendruomenė. Per mus pasaulis gali pamatyti, kad Dievo karalystė yra jau čia. Ir pirmiausia, Dievo karalystės pradžia tai yra mūsų susirinkimas Eucharistijoje. Kai mes kaip viena krikščionių šeima susibūrėme apie altorių, ant kurio nužengia pats viešpats. Jisai yra mūsų bendruomenės galva, mes esame jo mistinis kūnas. Ir kai mes kalbame apie komuniją šventųjų mišių metu, neužmirškime, kad žodis komunija lotiniškai reiškia bendrystę arba vienybę. Mus vienyje pats Kristus. Mes šventųjų mišių metu ypatingų būdų išgyvename tą vienybę, kuri yra dangaus karalystės ženklas, kur visa bus suvienyta viešpatyje. Ir todėl, kai mes girdime šiandien šiuos palaiminimus, nesigąsdinkime, kad jie atrodo utopiški arba nėra įgyvendinami. Jais mes turime stengtis pradėti pirmiausia mūsų bendruomenėje. Pirmiausia, jie turi būti gyvi mūsų eucharistinėme susirinkime. Jeigu mes galėsime jais gyventi ten, po truputį mes tapsime pasaulio ženklu, kad tai nėra utopija, o kad Dievo karalystė prasideda jau šioje žemėje.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija. Malonus klausytojai, prasidėjus pasauliniam gailestingumo kongresui, kviečiame atidžiau pažvelgti jo programą ir išgirsti apie galimybes jame dalyvauti. Kiekviena diena turi savo temą – malda ir veiksmas, žodis ir širdis. Ši antroji diena apie Vilniaus ir jo gyventojų istoriją. Jūsų dėmesį pokalbis su Kristina Trinkūnaite, renginio režisierė.
2: Tai pirmoji renginio dalis yra pranešimai, konferencijos ir liudijimai, vykstantys nuo 9 valandos ryto iki pietų. Tai iš šias programos dalis yra kviečiami žmonės įsigiję bilietus. Jeigu nuspręstumėte atsikėlę ryte, kad norėtumėte vis tik sudalyvauti, tai drąsiai galite atvykti, nes rytais prieš renginį bus bilietai pardavinėjami renginio vietoje. Ir be abejonės visuomet galite įsigyti bilietą internetu. Tokia galimybė yra. Nuo 15 valandos prasideda popietinės programos dalys, kurios vyks skirtingose Vilniaus miesto vietose. Jų yra pačių įvairiausių, tai yra ir liudijimai, ir mūsų svečių pranešimai. Šios dalys yra atviros visiems norintiems atvykti. Juos galite rasti visus pranešimus, kokie bus skaitomi ir paskaitas mūsų internetinėje svetainėje gailestingumokongresas.lt, o vakarinės dalys yra skirtingos. Pirmadienį mes turime susitaikinimo pamaldas pagrindinėje renginio dalyje, tai čia kviečiame atvykti tuos, kurie turi įsigiję bilietus. Antradienį, sakyčiau, antradienis yra ir trečiadienis ypatingos dienos, todėl kad tai yra vakarai irgi atviri visai visuomeniai. Antradienį turime net 11 skirtingų koncertų, kurie vyksta 11 skirtingų vietų ir galima bus išgirsti tokius iškilius Lietuvos atlikėjus kaip Liudas Mikalauskas, Saulius Petreikis, Ignas Maknickas, Petras Vyšniauskas, visi jie yra

0: rečitalis, bei Kotrynos bažnyčia, kur vyks choro Adoramus koncertas. O trečiadienį taip pat laukiame visų vilniečių ir Vilniaus miesto svečių į maldos vakarus, kurie yra atviri visai visuomeniai. Ir iš tiesų gal nereikėtų baimintis maldos vakarų, skamba labai
1: taip, katalikiškai ir katalikiškai, bažnyčiškai.
0: Taip.
1: Bet tačiau, normalu, žinoma, čia bažnyčios renginys.
0: Taip, normalu, bet norėčiau paskatinti leistis į tokią avantiūrą, nes ne visos maldos formos yra tokios įpareigojančios, sakykime, kaip mišios, kur tu tarsi turi jungtis, turi žinoti, ką daryti, kaip atsakyti.
1: Mokėti poterius.
0: Taip. Yra maldos formų, kurios, galėčiau sakyti, yra labai laisvo savo forma. Tai kai mes kalbame apie maldos vakarus, tokios kaip taize pamaldos arba šlovinimo vakaras giesme, tai gali žmogus atvykti ir tiesiog būti tame, stebėti, žiūrėti. Šios maldos formos, jos neturi griežtos struktūros arba nereikalauja kažkokio labai stipraus įsitraukimo. Jos labiau yra malda su giesme, žmonės giedodami meldžiasi. Tad tikrai gali ir pasigrožėti, jeigu nori, gali prisijungti, tiesiog pabūti tokioje patirtyje, jeigu dar neteko joje sudalyvauti.
2: Daugiau informacijos apie renginio programą ir galimybės dalyvauti rasite internete ir bažnyčiose. Esate kviečiami visi norintys, nes renginys gali būti įdomus įvairių amžiaus grupių ir įsitikinimų žmonėms. Pavyzdžiui, kad ir šiandien atveriama paroda bažnytinio paveldo muziejuje Veidai veide. Tai kvietimas sustoti ir pažvelgti Kristaus veidą, kurį perteikia skirtingų epochų menas, Turino drobulės slėpinys ir gailestingumo žinia. Ekspozicijoje išvysite vaizdo instaliacijas, skirtingų laikotarpių Kristaus atvaizdus ir netikėtus ikonografinius ryšius, siejančius ankstyvoje krikščionybę, Bizantijos ikonas, renesanso meną ir šiandienos vizualinę kultūrą. Parodos, kurie atskleidžia, kad garsusis gailestingumo atvaizdas turi kur kas daugiau bendrų bruožų su Turino drobulėje matomu Kristaus veidu, nei daugelis įsivaizduoja. Taigi, šią informaciją iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Gražių susitikimų, įspūdžių ir likime su Dievu.

0: Este radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Valdančiąją koaliciją formuoti planuojančių socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai turėtų susitikti Briuselyje. Pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, susitikimas organizuojamas socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva. Žiniasklaida skelbia, kad susitikimas turėtų vykti rytoj ryte. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, galimybę sudalyvauti susitikime taip pat turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Vietoje jos į derybos pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako nesulaukę signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Taip jis kalbėjo socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą ir deryboms pasikviesti demokratus. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, jo gali keistis ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Kondratovičiaus teigimu, kalbėti šiuo klausimu kol kas yra per anksti.
2: Jeigu valstybė reikės, ar jeigu partija reikės kažkokį darys sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Portalo LRT LT šaltinių duomenimis Baltarusijos pastovių

0: rajone sulaikytas Lietuvos pilietis sentikių dvasininkas. Tai paskelbė keli Baltarusijos Telegram kanalai. Faktą patvirtino ir su Lietuvos sentikių bendruomenė susijęs LRT LT šaltinis. Jo teigimu, Baltarusijoje sulaikytas sentikių kunigas buvo atvykęs į šalį dalyvauti vietos bendruomenės renginiuose. Pasak šaltinio, dvasininko sulaikymas gali būti susijęs su įtarimais dėl dokumentų klastojimo, bandant įregistruoti religinę bendruomenę. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje informuota apie šalies piliečio sulaikymą. Pirmoji tiriamosios žurnalistikos premija Pamatai skirta žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondo įsteigtas 200 tūkstančių eurų apdovanojimas, jiems skirtas už tyrimų ciklą sureikšminkim. Tyrime atskleidžiami buvusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšiai. Po tyrimų Paluckas atsistatydino iš premjero posto. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą dėl galbūt neteisėto Palucko praturtėjimo. Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė sako, kad ši premija turės teigiamos įtakos žiniasklaidos kokybei Lietuvoje.
1: Tai yra labai stipri paskata, labai stiprus kriterijus, kuris vis dėlto įtvirtina standartą. Sakykime, šis standartas, kada įsitvirtina tyrimų žurnalistika, kuri yra tikrai labai brangi, labai daug laiko, labai daug pastangų, labai daug atsakomybės ir išties pavojinga profesija, šis žurnalistinis žanras, duodantis labai aukštus reiklumo dalykus. Tai finansinė paskata rodo, kad tai yra profesinė veikla, kuri yra labai solidi.
0: Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė. Šiemet įsteigta premija Pamatai yra nepriklausomas kasmetis apdovanojimas, skirtas įvertinti išskirtinius tiriamosios žurnalistikos darbus, reikšmingus Lietuvos visuomeniai, viešajam interesui ir demokratijai. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 16, Vilniuje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur laikysis rūkas. Pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, čia iki 21 laipsnio šilumos. 9 valandos beveik 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Alo.
5: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
4: Alo.
6: Alo.
7: Alo, alo. Ar girdite mus?
6: Jo.
7: Ai, jau galite šiuo nebėrašyti.
6: Alo.
8: Tai kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
7: Alo, ar mus girdite?
9: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
6: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
7: Čia radio dokumentika.
10: Čia radio dokumentika.
7: Čia radio dokumentika.
10: Istorijos apie garsą,
7: kūrėjus
10: ir klausytojus.
8: Ar mus girdite?
11: Ar tu, ar kad aš čia sėdėčiau?
7: Jo. Aš sėdėsiu čia, kur laikrodis.
9: Vienas, du, trys.
7: Žinok, rašyk visus testus, vienas, du ir taip toliau.
11: Tai rašau iš karto, bet gal pakalbėkit.
7: Mes pakalbėsim.
9: Vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys.
7: Aš tau sakiau, man bus sunku tą daryti, nes aš žinau, kad tu greičiausiai žinai, ką aš darau. Tai man aš tokia jaučiuosi biški, kad su visais savo
9: viskas,
7: ginklais
9: ne, tai,
7: ant stalo.
9: Bet aš nežinau, ką tu padarysi. Tai čia yra skirtumas, ar ne?
7: Nes tu herojus, o ne autorius šį kartą būsi.
9: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, pavyzdžiui, svarba? Apskritai šito pasakojimo apie parduotuvę, kur čia yra visuomeninė svarba, mums svarbu sužinot, ar ne, kaip čia buvo, aš kai ką prisiminiau, ką buvau pamiršęs, bet kodėl kiti turėtų apie tai sužinot, kodėl kitiem turėtų būti įdomu?
7: Kartais mūsų klausia, kaip mes surandam istorijas. Tada atsakau, kad būna visaip. Dažniausiai dokumentika prasideda nuo svarbios temos arba tiesiog nugirsto pasakojimo.
12: Šiemet buvo pas tokią draugę, tiesiog tokį festivaliuką savo organizavo, daug nepažįstamų žmonių, pradėjau su vienu vaikinuku kalbėtis Ir kažką sakau, nu, at radio dokumentika, ir tada jis man pasakė apie šitą, sako, taigi yra ta pati geriausia legendinė, ten apie parduotuvę, ten ir taip toliau, ir pradėjo man ten žiauriai daug pasakot. Ir aš tokia linksiu, ir aš suprantu, kad aš neklausysiu tos dokumentikos. Iki šiol
13: dabar?
12: Ne, nu, tai aš ją vasarą perklausiu dokumentiką.
7: O kartais būna, kad idėja tiesiog pagauna ir nepaleidžia. Bet vis tiek, labai ilgai kankina abejonės.
13: Na, jis sako, bet ar čia yra istorija? Jis taip irgi panašiai, kaip ir nors jis dabar jų nedaro. Jis kažkaip taip intuityje sako, nu, bet tai kam čia įdomu?
14: Nes įdomu yra, kad jisai pradėjo šitą, ką mes dabar jau kiek laiko užsiemam. Tas įdomu, bet vien tai pat savaime nėra tokia istorija. Ta istorija vadui, bet ten turbūt yra kažkas.
13: Aš jau paklausiu, mums salgas nekas kažkas išaiškis, aš dar kol kas nežinau.
7: Gerai, kai yra su ko pasitarti. Ypač su tais, kurie ir patys dažnai sprendžia panašią problemą.
15: Sakau, Viktoras iš esmės padarbė, jis jiem įdomu.
13: Žiūrėsim.
14: Klausiu, kaip tu darytum šitą dokumentiką?
9: Aš pagalvojau, o ne, nu, aš kažkaip nenoriu. Ir aš tau iš karto pasakiau, kodėl aš nenoriu.
7: Sunkiau, kai randi ir gerą istoriją, ir įdomų herojų, bet jis pats abejoja, ar vertai visą tai veltis.
9: Aš nenoriu dėl to, kad vienas dalykas, aš dar nesu toks senas, kad aš gyvenčiau prisiminimuose. Nors tai įvyko labai seniai. Bet tai yra tik vienas iš dalykų, kuriuos aš padariau.
7: Aš esu Vaida Pilibaitytė. Lietuvos radijo dokumentikas, kuriu jau beveik 20 metų. Šita istorija yra apie mano buvusį kolegą ir bičiulį, kuris pats yra sukūręs pasakojimą, kurį šiandien vadiname tikra žanro klasika.
9: Čia kaip muzikantui būtų sukūrus kokią nors tik vieną gerą dainą per gyvenimą ir taip toliau. Aš suprantu, kad galbūt, žinai, čia tas feature'is arba ta dokumentika, kaip tu man sakai, jinai gyveno savo gyvenimą čia tuos 18 metų. Jis tikrai yra labai geras ir taip toliau, bet iš pradžių aš tikrai labai labai dvejojau, aš galvoju, ar tikrai čia bus įdomu, nes pats procesas jisai toks labai standartinis, nebūtinai jisai kažkoks tai išskirtinis, ir mes paskui sėdėjom ir kalbėjom, begerdami kavą ir dar valgydami po sumuštinį, kad gal čia visai ir yra tame istorija, tai paskui tu mane įtikinai.
7: Ta žmogus yra Viktoras Jakovlevas, dabar daugeliu pažįstamas kaip televizijos, o ne radijo žinių vedėjas. Jo kūrinys, apie kurį dabar kalbame, vadinasi Parduotuvė. Per Lietuvos radiją jis pirmą kartą skambėjo 2008-aisiais ir prasideda taip.
16: Vasarą čia įsigulės, gal salų. Čia tokie pėvelė jau. Poilsio. Vasarą jau gerai čia visi išgriuvę. Kiek boinkio aš prirenku daug. Pirmoji leičia naujienos. Tik ateikia ir sužinai, kas mirė, kas... Kas gimė, kas mirė, viską čia sužinosi.
7: Jeigu apie parduotuvę girdite pirmą kartą, siūlyčiau čia sustoti ir pirmiausia keliauti į mūsų radioteką jos pasiklausyti. O visus kitus kviečiu į LRT foje, kur manęs jau laukia pats autorius, galiausiai sutikęs kartu pasivaikščioti po praeitį.
17: Kai kas atrodo biškį pasiklydęs?
18: Pasiklydęs?
17: Tik labas.
18: Labas.
17: Nu,
7: studija bus laisva tik po valandos, todėl turime laiko aplankyti senus pažįstamus.
9: O šitas klausyk, kaipgi jo?
17: Leonas?
9: Leonas.
17: Galime įt pažiūrėt. Vis dar legenda yra.
9: Legenda, susitinka legenda.
7: Mūsų istorija prasideda 2005-aisiais. Viktoras į Lietuvos radiją ateina dirbti po žurnalistikos studijų praktikos.
17: Tu supranti, kad aš tave įrašinėjau dabar.
9: Ne, tai aš tau sakau savo filosofiją, kad kuo daugiau tu vaikštini per centrinį, tuo tavo gyvenimas atrodo sėkmingesnis. Dabar galvoju, ar čia buvo mano pirmas darbas, ar ne. Ne, nebuvo čia mano pirmas darbas. Aš turėdavau tokių visokių dar freelancinių užsiėmimų, jeigu kalbant apie žurnalistiką iki tol. Mano pirmas žurnalistinis darbas išėjo dar pirmam kurse. Aš padariau interviu su Vladimiru Tarasovu, perkusionistu, ir jis spausdino 7 meno dienose. Kai man pasakė, kad man sumokė 70 litų, štai aš prasikirtau galvą, eidamas savo tokie žemos durelės iš bromo, iš ir galvau, wow, kur aš dabar išleisiu 70 litų, ir bum.
7: Tada, 2005-aisiais, Viktoras yra vienas pirmųjų jaunosios kartos žinių vedėjų, o Guoda Litvaitinė vadovauja radio programų direkcijai.
18: Tai buvo lūžę metai ir tai pradėjo darytis įprasta. Ir pamažu, iš pradžių naktimis leidom, tai po truputį, tai tapo visai natūralu, nes tas brandulis.

0: Lis buvo jau jaunesnė karta.
1: Lietuvos radijo žinios.
2: Ir 2005 metais, man atrodo, kad 2005 metais. Aš tiesiog įskaičiau žinias.
3: Liuksemburgo gyventojai pritarė ES konstitucijai. Sulaikyti trys įtariamieji...
4: No, I didn't like it.
5: Bet žinios jam nelabai patinka. O kodėl šito archyvinį ištraukoje Viktoras apie save pasakoja angliškai, paaiškės truputį vėliau.
3: Vis dėlto telefonai po visą šalį išvedžioti laidai ar mobilaus ryšio bokštai jau kvepia praeitimi.
2: Mano baigiamojo darbo dalis buvo apie technologijas. Apie tai, kaip jos irgi turbūt reikėtų dabar paklausyti, kaip jokingai viskas atrodo. Ten buvo apie prognozes, kaip mes ateity bendrausim ir taip toliau. Ten Skype'o garsas, man atrodo, yra ir panašus dalykai, kas yra net jau dabar savaime jokingai.
3: Susirasti Skype'e yra daug greičiau ir lengviau nei prisiskambinti paprastu telefonu. Dabar susirašinėjau su Juozu ir Danguole.
6: Viena iš priežasčių, kodėl aš norėjau visų pirma pamatyti Leoną, buvo ta, kad man atrodo, kad Leonas išdavinėdavo kasetes tiem rekorderiam, kuriuos mes iš pradžių turėdavom. Ir paskui per Leoną atėjo pirmasis mano skaitmeninis rekorderis. Ir jeigu neklystu, vienas pirmųjų skaitmeninių rekorderių naujienų tarnyboje taip pat. Zoom H4, pirmoji versija, kuris tuo metu buvo tik tai vienas ir aš buvau tas žmogus, kuris testuoja.
3: Čia ir esu. Vakare jie bus sėda prie kompiuterio, įsijungia Skype'ą ir kalbasi su savo vaikais bei anūkais susienyje.
7: Alio?
8: Alio, alio.
7: Labas vakaras.
2: Ir kai reikėdavo padaryti reportažus, aš kažkaip, mokydavausi ir iš jūsų, ir iš visų kitų, ir tada pabandydavau visi terpti kokį nors vieną ar kitą garsą, į kurį pas ten įrašydavau. Ir taip viskas prasidėjo.
5: Iš Sovietų Sąjungos dar neseniai išsivadavusios Lietuvos radijas irgi laisvėja. Ir tai girdisi eteryje.
9: Kalba Vilnius. Yra tiek ir tiek valandų. 38-asis greitis. Čia tik taip, apšilimai buvo. Tęsime toliau Lietuvos radijo programą.
10: Oje, oje, oje, pasikartoja. Viskas pasikartoja. Kada nors pasikartoja.
11: Gerai, kad pasikartoja tai, kas geriausia.
5: O kad radijoje galima žaisti su balsais ir garsais, aš jau žinau iš tokių laidų kaip 38 greitis ir Sekmanio parkas, kurių pati klausiausi paauglystėje 90-iniais.
12: Tai čia jau ne mano tekstas, turbūt ne antras.
10: Geriausi Sekmadienio parkų gabalai specialioje laidoje Sekmadienio parkų klasika.
13: Vyrai, gana šneku.
5: Bet žurnalistikos institute mūsų to nemoko. Podcastų revoliucijos teks palaukti dar maždaug 10 metų. Bet Vilniuje per FM radiją, kaip ir dabar, groja BBC World Service. Taigi kopijuojame juos.
14: Hello.
15: Hello.
14: Vaida.
15: Hey, Miko.
14: Hi. Nice to meet you.
5: 30-mečiai Sana ir Mika Ojalos taip pat abu užaugo Eurajokyje. Paklausti, ką reiškia. Bet kaip kūrybiškiau pasakoti garsu, daugiausia visgi mokomės vieni iš kitų.
16: Aš neatsimenu, kaip Viktoras atėjo į radiją, nes man atrodo, Viktoras visada buvo radijoj.
5: Būtent radijo žurnalistės pavyzdys daugeliui tuo metu yra kolegė Audra Girijotė.
16: Žurnalistikos prasme, tuo metu radijas atrodė labai toks sustingęs. Tie laisvi pokalbiai, tų laisvų žmonių taip, bet žurnalistams atrodė, kad radijas tokia vieta, kur, tai ką tu ten pasakysi per tas 30 sekundžių.
17: Sveiki, čia Audra Čepauskaitė. Hario Poterio dėdės Sirius Blekas, Mahatma Gandis ir mano buvęs kaimynas, šios asmenybės labai skirtingos. Tačiau yra bent vienas žodis, kuris jas sieja. Ir tas žodis yra kalėjimas.
18: Na, aš tai nedirbu, grįžęs iš kalėjimo. Bijo visi manęs kaip velnio.
17: Šiandien laidoje Žmonės ir idėjos kalbėsime apie tai, kaip kilo mintis nusikalteliais pripažintus asmenis uždaryti ankštose patalpose ir kodėl šiuolaikinėje visuomenėje įkalinimas lieka populiaria bausme.
16: Buvo vasara Nidoj ir neveikė joks radijas ten, tik tai Lietuvos radijas. Ir aš išgirdau savo dėstytojo Ryčio Juozapavičiaus pasakojimą apie kažkokį namą Vilniaus senamiestį, kur vyko paroda ir jis ten buvo prirašęs garsų. Ir tas buvo taip nuostabu, nes aš dariau valgyti, kaip dabar prisimenu. Ir aš supratau, kad aš nustojau ten pjaustytas morkas ir aš jau kurį laiką klausausi, ką jis ten pasako. Ir klausausi nuo to momento, kai jis, nežinau, vandenį kažkokį paleido čiurlenantį gal, tam name, kuriame ten vaidenasi kažką žodžiu, jis sugebėjo pavogti mano dėmesį ir man tada paaiškėjo, kad gal tas radijas yra ne taip nuobodu ir ne taip primityvu, kaip man atrodė. Ir kadangi tuo metu privaloma buvo antram kurse eiti į praktiką, arba į radiją, arba į televiziją. Tai aš pasirinkau radiją ir man atrodo, vien nuėjus ten ir supratus, kad tu gali lygiai taip žaisti garsais, kaip žaidė Rytis ir pasiekti tą efektą. Ta radio gale, man atrodo, nu, mane iki šiol žavi, labai patinka.
17: Parduotuvė Lietuvos pakraščio miestelyje – Labanore. Kelių žingsnių ilgio ir pločio, bet žmonės į ją užsuka visko. Maisto, buities, rakandų, net krepšinio kamuolys padėtas ant garsiai burzgiančio šaldytuvo.
7: Aš tų trumpų pasakojimų, arba ilgesnių, kuriuose svarbu garsas ir patylėti svarbu žurnalistui, tai tikrai esu dariusi ir tikrai prasmę matau tame.
8: Patinkai, kada per daug alkoholio.
17: Taigi gražaus elgesio sudėtinių.
5: Netrukus į Lietuvos radiją atlikti praktikos ateina ir žurnalistė Giedrė Čiužaitė.
7: Ir tikrai jaučiuosi paveikta to kaip Audra, tada Čepkauskaitė, dabar Grijotė dirbo, manau, numeris vienas žmogus, kurį aš išgirdau kažkada, Kino Meka buvo tokia laida per radiją ir ten tų visokių garsų, bet ne tik garsai, bet ir atmosfera. Tai ir tavo laidos, Vienkartinė planeta, aš nuo jos pradėjau, bet su tais paukščių čiulbesiais ir su viskuo, ir tu supranti, kad aha, va, ir aš tai klausausi kitaip.
5: Pakeliu į radio studiją, užsukome į kabinetą, ant kurio durų dabar yra parašyta radio dokumentika.
15: Radio dokumentika, radio departamentas.
19: Aš nežinau, tu visus šito žmonės pažįsti, kada tai jie pažįsti. Ne,
20: greičiausiai, ne. Šiaip laiko Tai čia yra Viktoras. Labas, jūs labas, turbūt nepažįstam. Ne. Čia yra Inga.
21: Labas. Čia tiek pažįstam, Viktoram,
15: ir tai
21: jau
15: nevykis. Aš atlikau praktiką, jau tarnybėje,
21: tu
15: dar
21: dirbi ten.
15: Rimtai, geras. Ne, neatsimenu, sorry.
21: Mes vienam kabinete.
2: Man atrodo, kad žavesys yra tame artume ir tokiame intimume. Kad tu gali būti vienas, tau reikia turėti tik tai mikrofoną, kuris yra tavo pagrindinis įrankis ir visa kita yra tavo kūrybiškumas.
6: Labas rytas.
5: Pirmas mūsų interviu įrašas su Viktoru te trunka valandą. Dokumentikai tai yra apšilimas, taigi sutarėme susitikti po savaitės. Kita rytą, gaunu šio balso žinutę.
6: Šiaip įdomus dalykas atmintis, ar ne? Ne dėl to, kad aš būčiau kažkaip labai užmaršus, bet dėl to, kad viskas įrašyta kažkokia keista forma, mes, manau, įpratę galvot, kad tu turi atsiminti ir jeigu kažko neatsimeni, tai to failo kažkaip tai nėra. Tai man atrodo, kad viskas yra įrašyta kažkokiam emocijom ir fragmentais ir kai tu užduodi klausimą ir šitam vakar interviu su tavim, kai mes pabandėm atgaminti tuos laikus prieš 18 ar daugiau metų, tai kažkoks įvyko prieigos rakto sutapimas ir dabar viskas iš tų fragmentų vėl konstruojasi iš naujo. Tai visą rytą prisimenu dalykus, kurių tu manęs klausai. Ir vienas iš tavo klausimų buvo, kaip aš susidomėjau radio dokumentiką. Ir atsakymas yra visiško atsitiktinumo dėka. Buvo 2007 metų toks ankstyvas pavasaris, kai Guoda priejo prie manęs, Guoda Litvaitinė, radio programų direktorė. Ir klausė Viktorai, sako, ar tu nenorėtum važiuoti į Kopenhagą, į tarptautinę feature'ių konferenciją.
0: Neatsimenu. Nėra mano sąsiuviniuose tokio atsiminimo. Gali būti.
5: Guoda Litvaitinė, LRT dirba jau apie 40 metų. Viską prisiminti tikrai būtų sunku.
6: Tuo metu aš jau buvau etatinis darbuotojas Lietuvos radijui ir dirbau kaip politikos korespondentas. Ir būnant tuo reporteriu, aš darydavau taip pat daugybę dalykų, kopijuodamas tave, kopijuodamas Audrą Čepkauskaitę ir bandydamas įtraukti daugiau įvairių elementų kūrybiškai į tuos radio reportažus, kuriuos darydavau. Ir man pasirodė kaip žiauriai įdomus dalykas tiesiog važiuoti į Kopenhagą, į komandiruotę ir aš labai norėjau tą padaryti.
0: Bet aš jam tikrai pasiūliau į tą stažuotę.
5: Ne stažuotė, o tarptautiniai mokymai. Bet tai vienas tų svarbių atsitiktinumų, kuris nutiks vėliau rudenį, po pusmečio.
0: O kodėl Viktoras? Nežinau, nu jis žmogus, kuriam tai buvo įdomu, kuris šiaip turėjo potencialo, kūrybingas žmogus, kuris nebetilpo žinių vedėjo kailyje, jam kažko reikėjo, jis tikrai buvo gabus ir labai gražus balsas. Ir bet jam truputėlį jau tos

0: pradėjo spausti tą žinių kėdę. Tai kad žmogui kažko duoti šalia, kad jis pamatytų, kad tas radijas dar nesibaigė tie žinių vedėjo kėdė.
1: Bet buvo labai blogas laikas, dėl to, kad 2007 metų pavasarį aš turėjau pridavinėti savo diplominį darbą žurnalistikos institute teorinę dalį. Ir aš pagalvojau, gerai, galbūt aš galiu čia kažką suderinti. Ir išvažiavau į tą konferenciją. Toje konferencijoje, kur žmonės tiesiog ten sėdi ir klausosi radio dokumentikos feature'ių didžiuliai salėje po keli šimtų žmonių, skaitydami scenarijus anglų kalba ir klausydamiesi radio pasakojimų visai kita kalba, aš praleisdavau dieną, o vakarais grįžęs į viešbutį rašydavau diplominį darbą iki trečios ar ketvirtos nakties. Tada pamiegodavau kelias valandas ir vėl važiuodavau į radio konferenciją. Ir taip kokias 4 ar 5 dienas, kiek ta konferencija ten truko. Aš grįžau su diplominiu darbu ir su visišku nušvitimu apie tai, ką aš noriu daryti toliau. Aš noriu, galvojau, daryti tai, ką daro tie žmonės ten. Aš noriu daryti radio dokumentiką.
2: Hello dear jury. My name is Viktoras Jakovlevas and I'm from Vilnius, Lithuania. It's early morning here in Vilnius, 7:30.
1: Ir tuo pačiu 2007 metų rudenį Guoda dar kartą grįžo prie manęs, matydama, kaip aš esu užsidegęs tą radio dokumentiką ir kaip aš noriu tą daryti ir kaip aš norėčiau, kad Lietuvos radijoje tas būtų daroma, nors galimybių be abejo tuo metu nebuvo. Dėl fakto, kad aš dirbau naujienų tarnyboje, tai reiškia, yra kasdienis darbas, pasakojant apie kasdienius politinius įvykius, o ne kažkoks tai lėtas procesas su visiškai kitais deadline'ais. Ir dėl to, kad nebuvo resursų, nebuvo galimybių, bet jinai sako, gal tu norėtum dalyvauti EBU mokymuose.
0: Taip, jam reikėjo parengti audio prisistatymą ir jeigu aš gerai menu, jis tą prisistatymą rengė važiuodamas automobiliu į savo ankstines rytinės žinias, kurias jis turėjo skaityti. Ir jis vat ir pasakojo, kaip dar pusiau miegantis balsas važiuoja į linketerio ir jam reikės skaityti žinias, bet jis dar vat norėtų ir kažką kito paveikti ir padaryti kokį pasakojimą.
3: Čia dar viena ištrauka iš to įrašo, kuris jau skambėjo pradžioje.
2: And started recording.
3: Viktoras rašo savo garso CV ir lyg tarp kitko užsimena, kad jam kurti dokumentiką.
4: Genialinė melodija.
3: Tai kaip groti džiazą.
2: People and the way they listen to music. Recording sounds.
5: Kas garsus kleidžia akvariumas newsroom'e. Čia po kurio laiko liko tik tai 2 žuvytės.
2: Now for almost 2 years I make features.
5: Audio motivacija, pavadinkim taip, reikėdavo žmonėm nusiųsti, kodėl tu nori tą daryti ir taip toliau. Tai aš įrašinėjau akvariumo žuvytės čia newsroom'e, kažką iš mašinos, gal kažką sudaužiau kažkokį indą virtuvėlį, nu kažką tokio, kad būtų garsų ir tada papasakojau apie save, kad aš toks ir toks ir kodėl aš to noriu ir tiesiog padariau iš to tokį mini garselių kombinaciją ar ne, ir mini pasakojimą ir tiesiog nusinčiau apie save į bijų ir taip praėjau atranką.
3: Dalių tų mokymo archyvo prieš kelis metus Viktoras atidavė saugoti mums.
6: Žiūrėk.
4: Ai, geras, va.
6: Kas čia yra, tarp kitko? Aš žinau, kad aš iš tavęs pasiemu.
4: Čia jo, čia yra viskas, viskas kas yra nuostabu, bet tik tai tuoj nebebus kur pagrot. CD.
6: Pasakyk,
4: jo, čia yra Master School'o visi feature'ai.
6: Jie leisdavo kaip kompaktą.
4: Jie leisdavo
6: kaip kompaktą. Tai čia ir tavo yra, ar čia yra archyvas?
4: Manau, kad turėtų būti. Manau, kad turėtų būti. Va, taip.
6: Žiūrėk, do I need a specific software to run this CD?
4: Internet Explorer'is, aš sakau, nebeegzistuoja.
5: Mus mokė visko. Nuo to, kaip laikyti mikrofoną teisingai. Kas yra garsas ir kaip jį rašinėti, iki to, kaip papasakoti istoriją, kas yra istorijos arka, ar ne, kas yra herojus, ką jisai veikia tame pasakojime, kaip kūrybiškai rašyti ir taip toliau ir panašiai. Tai viso to mes mokėmės, mes taip pat klausėmės pavyzdžių, mes diskutuodavom apie tai, kokias idėjas atsineša kiti, mes, man atrodo, susitikom 5 ar 6 kartus iš viso įvairiuose transliuotojose. Žodžiu, kad buvo tikrai faina labai tarptautinė grupė iš Čekijos, buvo bičias, kuris paskui grodavo

0: operose pianinu ir taip toliau.
1: Belgų dokumentikos prodiuserė Anik Lesažė dirba nacionalinėme radijoje VRT. Ji čia kūrė garso dizainą dokumentinėms tinklalaidėms.
2: I met Viktoris, who made the wonderful documentary The Shop.
3: Aš susipažinau su Viktoru, kuris sukūrė nuostabų dokumentinį pasakojimą parduotuvę, kai buvau mentorė ABU meistriškumo kursuose. Jie tuo metu buvo atviri studentams iš visos Europos ir vyko įvairiuose miestuose. Savaitę vykdavo įvairiausios dirbtuvės, o po to studentai su mentoriaus pagalba tęsdavo darbą savo šalyse. Ir jis, kaip ir visi kiti, turėjo parengti radio dokumentinį pasakojimą. Konsultavau jį elektroniniu paštu ir telefonu, o galutinį montažą užbaigėme kartu, kai Viktoras atvyko į Belgiją. Jis dirbo čia, Briuselio studijoje, kartu su manimi ir garso inžinieriumi.
0: Man reikėjo iš naujo mokytis mąstyti apie tai, kas yra istorija ir tai, kas nėra istorija. Ir čia man buvo pati žaviausia šito viso proceso dalis. Ir kai aš nuvažiavau į tą mokyklą ir į konferenciją, aš supratau, kad wow, galima pasakoti istorijas, kurios nebūtinai įvyko vakar. Galima pasakoti istorijas, kurios nebūtinai įvyko prieš savaitę. Aš tą žinojau iš kino, bet aš taip pat supratau, kad vienas žmogus su mikrofonu gali padaryti tokį audio kiną.
3: Aš jį prisimenu kaip labai brandų radio laidų prodiuserį, nors tuo metu jis tikriausiai buvo dar labai jaunas. Jis tikrai buvo įsimylėjęs šį žanrą, radio dokumentiką. Jis taip pat turėjo tą poetinę sielą, kurios reikia, norint kurti tokio pobūdžio radio laidas.
0: Ir aš atsimenu, kad aš labai ilgai galvojau, apie ką čia aš noriu iš tikrųjų daryti. Nes ir bandžiau net keletą idėjų, važiavau pas tokį dėduką, vat labai puikiai atsimenu Tauragėj, kuris buvo įsitikinęs, kad jis jau turėtų gauti Nobelio premiją pagal tai, kiek jis turi patentų, tada aš supratau, kad jis tiesiog kitaip visiškai įsivaizduoja pasaulį ir realybę, negu kad jinai yra, ir neradau to, ko ieškojau. Ir mes labai ilgai diskutavom apie tai, ką iš tikrųjų aš galėčiau padaryti. Ir aš paskui galvoju, okay, jeigu aš neturiu vienos konkrečios istorijos, vieno konkretaus žmogaus, kurio istorija kažkaip tai vystytųsi ir jis kažką patirtų arba kažkur nuvažiuotų, tam gali netgi prireikti daugiau laiko, galbūt aš tą galėsiu padaryti vėliau. Bet galbūt aš galiu padaryti kažkokį eskizą, papasakoti apie vieną vietą, kur kažkas tai vyksta. Ir aš tada grįžau į kaimą pas savo tėvus ir aš galvoju, o, yra šita parduotuvė. Nu, čia yra visokių personažų, aš tiesiog pabandysiu. Aš tiesiog pabandysiu porą dienų čia pastovėti ir pažiūrėti, kas vyksta.
4: Stankevičius Algirdas Pijus. Reikia tėvo vardą. Stankevičius čia viens, viena Algis, kits, tenai Stankevičius. Tu Stankevičių daug. Kokių pavardžių daugiausiai Lietuvoj? Kazlauskų. Antroje vietoje mes, Stankevičių. Sveikas, sveikas, Donatėlė.
5: Senai, nebipažįstu jau.
4: Sveikas.
0: Ir aš pastovėjau keletą dienų ir aš rašau Anikėje, atsimenu, kad, nu, aš nusinčiu jai tiesiog tokį, vat, kas man pavyksta ir sako, darom. Aš manau, kad gali būti gerai.
6: Pirmiausia, tai buvo labai gera garso kokybė, labai gera, ir labai apgalvoti takeliai, pavyzdžiui, tą foninę muziką. Na, girdėjai, kad tai ne pats montavo Viktoras, ką mes patys čia darydavom. Juk mes čia patys išradinėjom dviratį.
7: Tik tai atsimenu tą jo džiaugsmingumą pasakojant. Ne tai, kad tu vienas pats montuoji, tu montuoji su žmogumi, kuris supranta garsą, kuris techniškai turi galimybės, kokiu tu nesi patyręs, bet tu įsivaizdavai, kad jos galėtų būti tos techninės galimybės. Jo, jos yra. Ir tai laikoma norma.
1: Ta 2008 vasarą Viktoras savo kaimo parduotuvę įrašinėja apie savaitę. Vėliau grįžta dar kelioms dienoms. Dokumentiką jis kuria kelis mėnesius ir užbaigė rudenį.
6: Nu, jaučiu, kad jis padrasintas stovėjo toje parduotuvėje taip ilgai. Aš va nežinau, va čia aš spėju, bet man atrodo, kad atkaklumo stovėti parduotuvėje ir tiesiog įrašinėti pokalbius jis galėjo pasisemti ir iš užsienio kolegų, kurie patvirtino, kad taip, iš to gimsta dalykai. Kad taip, čia yra žanras. Taip, tu dar pabūk 10 minučių. Tu sakai, žiūri, sukasi kasetį, oi, toj baigsis. Šiandien dar kasetiniai laikai, kuriais aš atėjau. O va, kad ta, tu pasimk dar vieną kasetį ir stovėk. Ir tau 35 minutę bus gal kažkokia mintis. Tai aš jaučiu, kad čia mums nebūtų užtekęs savo tos akiračio to lietuviško.
7: Ir tuo pačiu metu jis dirbo žiniuku, tai, tai tie metai taip buvo tokie ne, vien tik tai projektui skirti. Bet taip, tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
0: Mūsų šeimai tai niekada nebuvo vieta, kur mes einam kažkaip tai apsiprekinti, nes ten yra tokia vienos, jeigu kažko trūksta, tai tiesiog prilieki ir nusipirki. Tai aš tą vietą pažinojau ir aš taip pat pažinojau visus žmonės. Ne tai, kad pažinojau, jie tiksliau turbūt mane žinojo iš matymo arba kad toks esu ir daugelį aš žinojau. Ir aš manau, kad tai pasakojimo labai padėjo, nes jie norėdavo pasikalbėti su manim, o ne į mikrofoną. Aš tame kaime užaugau, ar ne?
4: Na, tai va tokios tokelės. Nu.
0: Atvažiuoja jis keturtakčių Zongshan motociklu, dažniausiai pirmoji dienos pusėj. Atvažiuosi rytoj, arba poryt. Žinai, aš atvažiuoju grietinės, sviesto ar duonos. Ir staiga aš turiu atvažiuoti su ausinėm ir mikrofonu ir čia vaidin žurnalistą, ar ne? Toks yra santykio pasikeitimas su žmonėm, kuriuos tu iš principo kažkiek tai žinai. Nes ten yra šiaip nemažas kaimas, dar buvo tuo metu keli šimtai žmonių, tai... Ir man reikėjo priprast prie savo naujo amplua. Tiem žmonėm reikėjo suprast, ką aš čia darau. Nes, aišku, to pasakojime nėra, bet ten ir replikų visokių buvo. Nu, ką tu čia žurnalistas maždaug ir taip toliau ir panašiai. Tai, tai ir ne viską gali įrašinėti, net kai kalbėsi su žmonėm, vis tiek jų reikia atsiklausti. Ar aš galiu įrašinėti? Ir daug kas sakydavo, kad ne. Kad, nu, mes nenorim.
2: Pirkėjai jau susidarė nuomonę apie mane varpų dienose, žinokit, kad čia jau tai pardavėjai nereikia net nesiūlyti. Visada atsisakau darbe, jeigu atvirai tikrai nesu gėrusi nei 50 gramų darbe.
4: Ką reikia, tai reikia atsigauti, niekur nedingsi. A ne taip ir gėlė.
0: Aš nežinau, koks yra lietuviškas terminas, bet... Angliškai tai vadinasi small talk, ar ne, mažieji pokalbiukai, mažieji pokalbiai. Ir aš tą darydavau ten su tai žmonėm. Aš tiesiog prieidavau ir sakydavau, kaip sekasi, apie ką tavo diena, ką jūs veiksit, iš kur čia atvažiavot, kas dar jūsų laukia čia šiandien, tai pas ką tu ten važiuosi žolės pjaut. Ir taip toliau ir panašiai, aišku, ne ant tu turbūt, nors su kai kuriais turbūt ir tu sakydavau.
7: Man atrodo, Viktoras pasižymė tarė labai svarbią savybę, kad kai jisai kūrė apie žmonės, jisai visada stovi šalia žmogaus. Jis nestovi aukščiau žmogaus, jis nebando tų žmonių parodyti kaip o štai žiūrėkit, pažiūrėkit, kaip jie čia. Bet kartu nėra ir tokio tragizmo, ką labai lengvai, šitą dokumentą galėjo labai lengvai nuvažiuoti į kažkokią tragi komediją ten. Tai man atrodo, jisai sugebėjo išlaikyti tą pusiausvyrą, parodyti tos žmonės toj dienoj, toj akimirko ir parodyti kiekvieną to žmogaus portretą labai taip ryškiai, taip tie žmonės taip išvysteli, įeina ir išeina, kur beveik gali galvoti, kad čia kaip ir koks režisuotas teatras, bet kartu visko tiki.
0: Aš pats nežinojau, ką aš darau tuo metu. Aš tiesiog rinkau medžiagą dokumentiniam pasakojimui. Aš tikėjausi, kad viskas pavyks taip, kaip pavyko netgi geriau tiesą, ar nei maniau. Bet tuo metu tai gal būtų buvę sunku jiems pasakyti, kad aš čia kažką įrašinėju. Tai ir man atrodo, kad aš jiems sakiau čia dokumentuoju.
8: Все. Сделана работа. Ritom usiem alus.
0: Aš galvoju, o dabar, pavyzdžiui, jūs dėtumėt šitokį garsą, ar ne, nes čia yra tokia, dabar mes gal net ir apie alkoholį apskritai kitaip kalbam, ar ne, mes galvojam, kad tie žmonės turi problemų ir reikia jiems padėti, kas yra tiesa, bet tuo metu tai buvo truputėlį ir šaržuotai viskas pateikimai ir aš neturiu atsakymo, aš pats nežinau, ar aš dėčiau.
7: Kai darai ten tą pasakojimą ir irgi eini į tą, ką ten žmonės sako, ir tu nori, kad tai būtų, kad tu neiškreiptum to, ką jie sako ir kokie jie yra, bet tu, aišku, nori, kad klausytojai būtų įdomu ir tada tu išrinki tokius elementus, kurie yra tokie, kokie nors įdomus. Ir gali taip atsitikti, kad, pavyzdžiui, pasidaros tai, kad tie žmonės labai juokingi. Ir tada tu tampi tuo, kuris atėjo ir išsityčiojo iš tų žmonių. Ir man atrodo, Viktorui irgi buvo tas, ar aš neparodau tų žmonių taip, kaip jie nenorėtų būti parodyti.

0: Nes Viktoras yra labai jautrus žurnalistas ir iki šiol toks yra. Ir jis gal nesakė tokiais pačiais žodžiais, bet žodžiu, man atrodo, kad jam buvo tuo metu, ar aš čia kurdamas savo tą dokumentiką, nepaverčiu tų žmonių daiktais, medžiagą savo dokumentikai, nes aš maždaug čia štai kuriu dokumentiką labai jau tokia ypatinga.
1: Tos moterys iš tikrųjų yra labai stiprios. Jos stiprios, jos valdo ten tą situaciją. Ir be humo įsivaizduo, kad jeigu nebūtų tų tokių gan komiškų interpų, ar ne, tai tikrai ta situacija atrodytų klaikiai liūdnai, o nesinori kažkaip tai padaryti klaikiai liūdnai, nes tas gyvenimas yra visoks. Kartais jisai ir smagus būna, kartais jisai būna ir tu pasijoki iš tų žmonių, kurie ten taip gyvena savo gyvenimą, nes kas kitau daugiau belieka.
2: Reik maut pas daktarą tas kitkas, kai galėsiu, tik padarysiu.
3: Ežerai. Mūsų vartas.
1: Valerija parduotuvėje dirba valytoje. Ji jau pensininkė ir dabar tik laukia, kol ateis pirmieji pinigai.
3: Nu, dabar dokumentus tvarkausi. Kada jie ten dar tai sodra ilgai tvarkys, ten nežinau, po metų gausi.
1: Pradėjo ryškėti viskas, kai parsivežiau įrašus iš turbūt kokios savaitės darbo prie tos parduotuvės. Savaitės ar netgi daugiau. Viską perklausiau ir sakau, nu, vat yra turbūt keturi aiškiausi personažai, bet aš atsimenu, kad dar Briuselyje kartu su Anike mes klausėme ir aš verčiau dalį jų ir mes kartu tada pradėjom klijuoti, apie ką čia viskas gali būti. Ta parduotuvės valytoja Valerija, kuri mirė kartu su savo vyru per COVID-ą, tai jinai labai natūraliai yra visiškai kitokia. Kitoks žmogus, kitoks personažas, negu tie visi ten atėję, ar ne. Tai susidedi pačius įdomiausius, skirtingiausius tipažus ir žiūri, kaip jie klyjuojasi.
4: Mes kaip ABU mentoriai buvome sutarę, kad mūsų požiūriu studentams reikia pasiūlyti meškerę, o ne žuvį. Kitaip tariant, dalindavomės savo žiniomis ir patirtimi, bet leisdavome dirbti jiems patiems. Svarbiausia būdavo negalutinis rezultatas. Mentoriai kartais jį per daug sutelkė dėmesį, o tai, kad studentas kažko išmoktų. Taigi, jeigu jums visiems patinka Viktoro sukurta parduotuvė, tai ne mano nuopelnas. Viktoras tą kūrinį sukūrė pats.
1: Kartą, bedėliodama prekes, ant vienos jų ji randa reklamą. Kaip nusipirkti savaitgalį Paryžiuje.
3: Polovais. Pasižiūrėčiau bokštą Eifelio, kaip jūs vadinasi, Eifelio. Nu. Visur apžiūrėčiau. Peičiau visur. Oi, ten kaip gražu. Tik per televizorių mačiau. O ką daugiau ten aš veikčiau? Tik žiūrėčiau, daryčiau aplinkį tokį grožį. Nu. Labai gražu.
5: Klausausi Vaidą šiuo metu kaip tik pirmą kartą nuo 2010 metų. Norėčiau, kad paklausti manęs, ko aš nekenčiu klausydama šitą pasakojimą. Kai ko labai labai stipriai nekenčiu iš tikrųjų. Negaliu net klausyti. Bet jau, aš tau pasakysiu.
6: Tai ką tu darytum šiandien kitaip?
1: Visų pirma, aš perrašyčiau tą tekstą, kuris yra tragiškas. Kaip aš jį skaičiau.
6: Kaip?
1: Taip kažkaip, kaip žinias skaityčiau. Žmonės taip nekalba. Toks netitikimas, žinai, kur pasakojame žmonės ten kalba taip labai nuoširdžiai ir visai, jau aš kažkokiu tokiu kaip sintetiniu balsu išlavintų radio žiniuose. Aš negalėjau savęs klausyti, nors šiaip tai aš jau esu išgyjęs nuo šitos lygos, kur nu, normalu yra šitoj profesijoje tiesiog paklausyti arba pažiūrėti savo darbus ir manęs jau, mano balsas jau seniai nebegazdina, ar ne, ten kokius porą mėnesių nuo darbo pradžios paklausai, o čia negaliu savęs klausyti, o paskui pripranti ir gali klausyti. Tai dabar, vat, pirmą kartą paklausęs po 16 metų, aš tikrai nekenčiu savo balso ten ir aš skambu labai nenatūraliai ten.
0: Man patinka tas balsas Viktoro ten, nes jis yra to laiko balsas. Taip tuo laiku mes kalbėdavom per radiją. Vis tiek žmogus atvažiavęs iš Vilniaus, nesvarbu,

0: kad jisai užaugęs tuose kraštuose, bet jūs atvažiavęs iš Vilniaus, baigęs mokslus, turi darbą, štai atvažiavo su mikrofonu ir jis nevaidina, kad jis yra netoks. Jis yra tas, kuris atvažiavo su ambicija čia parodyti tos žmonės. Tai yra tas pats žmogus, kuris ten gal iš vakaro bėgo kažkokią spaudos konferenciją ir turėjo per 30 sekundžių pasakyti, ką ten kokios Lietuvos dujos padarė ir premjeras ką pasakė. Man atrodo, kad Viktoras ten yra tikras toks, koks jis yra.
1: Ir aš žinau, kur yra problema, nes kai aš nuvažiavau montuoti į Vertę, į Briuselį, Anikė ir Apolos Silinas, kuris tuo metu buvo garso režisierius, kuris montavo visą tai, o mes buvom kaip redaktoriai, jiegi nespranta lietuviškai. Ir aš tuo metu neturėjau ne vieno tokio redaktoriaus ar supervizoriaus, ar kad ir kaip jį pavadinsi, kuris būtų pasakęs, čia yra ne apie nieką tas voice-overinis tekstas, tas pasakojimas.
2: Tuomet aš nesupratau lietuvių kalbos ir iki šiol jos nesuprantu. Bet dirbant taip, kaip mes dirbame, tai visai nebuvo problema, nes turėjau vertimo tekstą. Ir kažkaip, kai girdi intonaciją, balso tembrą, visus tuos burnos garsus, tu tikrai visiškai pasineri į pasakojimą. Taigi galiu pasakyti, kad visgi suprantu, apie ką žmonės kalba, net jei nesuprantu kiekvieno žodžio. Man radio dokumentika, bet kuriuo atveju, yra juslinė patirtis. O būtent šioje dokumentikoje ypač svarbus balsas. Tiesą sakant, tų žmonių dirbančių toje parduotuvėje balsuose atsispindi visas jų gyvenimas. Jie atskleidžia labai daug, net patys to nesuvokdami. Tai kalba, kurią visi suprantame. Net jei žmonės ir tiesioginė prasme bendrauja kalba, kurios jūs nemokate.
0: Žmonių kalbėjimas ramina žmonės ir man atrodo, kad intuityviai jis, kaip muzikantas ir kaip šiaip talentingas žmogus, jis jautė tą ritmą kaip muziką. Ne tik tai kaip pasakojimą apie tikrovę žmonių, bet kaip muzikinį kūrinį, kurdamas.
2: Patys pabandykite tokį pratimą. Tame nuostabiame monologe, kurį įrašė Viktoras, valytoja Valerija sako, kad svajoja apie kelionę į Paryžių. Norėčiau paklausti, kas yra paveikiau? Ar pamatyti, kaip ji tai sako, ar išgirsti, kaip ji tai sako?
3: Oi, pasvajoti galima apie daug ką.
4: Žmogus būtum toks turtingas, visur nuvažiuotum.
3: Visur man patiktų paklajoti po pasaulį. Va, neteks. Ne visiem. Lemta kur nors nuvažiuoti. Pasvajokime štai. Visą laiką tik galvoju tik apie blogą. Niekados negalvoju, kad vat gali būti gerai. Nieko gero niekada nebuvo. O kas gero? Vis blogai, vis nelaimės visokis.
0: Ta radio dokumentika, jisai padaro kelis dalykus. Jis ne tik perkelia centrą, ten, kur neturi būti centro, ten, kur dauguma įsivaizduotų, kad ten iš viso nieko nėra. Jis ten perkelia dėmesio centrą ir visų tuo metu klausančių Lietuvos radijos žmonių dėmesio centrą nukelia ten, nepaaiškinamas kodėl. Ir jis leidžia jiems kalbėtis. Man labiausiai užsifiksavęs tas jo abejojimas, gerai, tai ar leisti tiek ilgai čia tam žmogui, ar čia, gal čia nesąmonė yra? Gal tikrai nesąmonė, jo labiau, kad tikrai rasi ten redakcijoje kelių žmonės, kurie pasakys, atsiprašau. Ką aš čia alų gerą dabar eteryje, tai mes čia propaguojam alaus gerimą, ką mes čia, apie ką mes kalbam čia. Kuo tas žmogus nusipelnė, kad jisai čia dabar radijui? Man atrodo, tas Viktoro suteikimas eterio žmonėms yra toks pripažinimas vertės žmogaus, kaip žmogaus.
2: Man buvo labai jautru po tiek metų vėl išgirsti šią dokumentiką dėl įvairių priežasčių. Žinoma, dėl to, kad Viktoras, būdamas toks jaunas, sukūrė kažką tokio gražaus. Bet taip pat ir dėl to, kad supratau, kaip tokios istorijos tam tikrą prasme atlaiko laiko išbandymą. Iš dalies tai susiję su istorijų amžinumu ir temos universalumu. Viktoras išsaugojo mums to žmonės ir aplinką tarsi želatinoje. Galbūt tų žmonių jau seniai nebėra tarp gyvųjų, nežinau net ar ta parduotuvė vis dar veikia. Bet Viktoras juos mums padėjo tarsi po stikliniu kupolu. Tai pasakojimas apie gyvenimo netobulumą. Praėjus 20 metų gyvenimas vis dar nėra tobulas. Gyventi reiškia nepaliauti stengtis. Būtent tai yra tas poetiškasis pasakojimo sluoksnis, kuris jį paverčia klasika. Ir mes girdime tik garsus ir balsus. Ir kokie tai balsai.
1: Radio dokumentika.
5: Taigi vykstame į Taliną, tai yra paskutinis mūsų kelionės taškas. Būtent ten baigėsi Baltijos kelias.
1: Arba prasideda.
5: Arba prasideda, kaip pasižiūrės iš tikrųjų.
6: Ta pati 2008 rudenį su kolege Justina Mitkaite Viktoras Lietuvos radijoje pristato naują laidą. Ji vadinasi Radio dokumentika.
7: Aš apdovanojimą pamenu, kad tas toks pripažinimas kažkaip iškart atėjo.
8: Aš buvau labai, labai laimingas. Tikrai aš buvau visiškai happy, kad aš galiu daryti tokius dalykus. Ir kartu toks nehappy, nes vėlgi čia vienas iš dalykų, kuriuos prisiminiu vakar. Nes kalbėti apie dalykus, kurių niekas tuo metu nedarė, ir galbūt net nereikėjo Lietuvos radijų, buvo gan sudėtinga, nes ne visiems to reikėjo.
7: Taip, aš labai atsimenu, jau va, kai atsirado radio dokumentika, Viktoras ir jo ta tokia lengvaisė na rankos kišenėse, koks nors susirinkimas ir ieško reporterio, kuris dabar galėtų staigiai nuvažiuoti kokį nors ten įvykį ir jis sako, aš negaliu, aš dabar montuoju ten parduotuvę. Ir kokie nors kolegos, tai kiek galime įrašinėti tą žiogo džyrinimą? Dvi dienas? Bet kita vertus, aš manau, kad irgi tie konfliktai kildavo, nu va, tą sekundę, kai reikia žmogaus ir tik spontaniškai pasako, kai jau išklauso, ką tu sukūrei, tada sako, a, nu čia tikrai.
8: Bet galiausiai lašas palašo, tie dalykai kažkaip tai prikapsi iki tavęs. Bet nepaisant to, aš padariau tą parduotuvę ir tada buvo noras daryti tų dalykų daugiau, nes visiems tas pasakojimas patiko.
0: Man atrodo, arčiausiai, kiek galima priartėti prie šito serialo draugai, tai buvo tas laikas dar, kai Viktoras čia buvo. Kai jis išėjo, tai buvo didžiulis praradimas radijui ir didžiulis praradimas mums kaip grupė žmonių, nes kas mus gelbėjo, tai kad mes buvom labai šilti žmonės vienas kitam.
8: Ir galiausiai, man atrodo, jau prieš pat išėjimą ta radio dokumentika turėjo savo slotą savaitiniai programai, tai buvo sekmadieniais, kaip yra dabar. Ir aš atsimenu, kad buvo gan sudėtinga tą slotą užpildyti, jisai būdavo kartą į mėnesį, jeigu neklystu, ir nepaisant to vis tiek būdavo sudėtinga dėl to, kad mes iš esmės su Juste būdavom tik tai dviese, kurie tą daro, ir tuos radio dokumentikos pasakojimus reikėdavo padaryti tarp kitų darbų. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau išeiti.
6: Po maždaug metų radio dokumentikos kaip laidos nelieka, bet kiti radio žurnalistai ir toliau kūrė tokius pasakojimus kitoms laidoms. 2016-aisiais radio dokumentika grįžta į eterį ir nuo tada ją galima išgirsti kiekvieną sekmadienį.
9: Tam reikėjo ir laiko, tam reikėjo ir žmonių, kurie pritartų tokiai idėjai, kad taip galėtų būti. Radijas pirmiausia yra žinios ir aktualijos ir radijas turi tau pranešti naujienas ir jos turi būti kokybiškos, parengtos gerai ir tam reikia nemažai žmonių. Tai pirmiausia viskas buvo orientuota į žinias ir tai yra labai natūralu. Ir aišku, bėgant laikui, kai jau to žinios tikrai sutvirtėjo, tai tada matyt pamažu taip atsirado supratimas, kad gali ir šalia gyvuoti ir kitokie žanrai ir tiem žanrams reikia žmonių. Ir tie žmonės turi turėti laiko tai padaryti. Ir taip, lietai, nepraėjus nei 20 metų, radio dokumentika gyvuoja ir net yra nedidukas skyrius tam.
6: Giedrė Čiužaitė ir Guoda Litvatienė parduotuvės klausosi su savo studentais.
9: Labai tinka kaip žanro pavyzdys, kas yra dokumentika.
7: Jie klauso, jie užsimerkia. Nesakydavai, kad dabar pabūkim kitaip, va, kaip galima pabūt klausant radijo, ir tai paveikdavo, visus paveikdavo. Ir ateina studentai, kurie, pavyzdžiui, neklauso aktualių laidų, bet žino radio dokumentiką, tikrai tokių yra?

0: ir jie gali pasakyti jūsų vardus, jie negali pasakyti ryto garsų vedėjų. Jie nori būti kaip jūs.
1: Aš pirmą kartą įrašą išgirdau ir aš nustėrau. Tiesą pasakius.
2: Vienoje Giedrės paskaitų Rimantas Zagrebajevas šį pasakojimą išgirdo prieš 15 metų. Ir sako, kad negali jo pamiršti iki šiol.
1: Žinau, kaip kartais būna perskaityti gerą knygą ir po to galvoju, tai ką dabar skaityti reikės. Bet aš tau pasakiau, kad čia yra ta mano knyga ar tas įrašas, kad aš to, prie to grįžtu kaip tam tikrą ritualą. Ir taip atsitinka iš vienos pusės sąmoningai, iš kitos pusės nesąmoningai, bet kartais pagalvoju, kaip faina būtų dar kartą paklausyti, nusikelt. Ir ypatingai tais momentais, kai kažkur keliauji Lietuvoj, kai kažkur nori, sakau, tiesiog atsipalaiduot, aš net savo sakiau, žiauriai norėčiau nuvažiuoti tą kaimo parduotuvę ir ją rasti. Bet iš kitos pusės, aš nenoriu to daryti, nes aš prarasiu tą smagumą. Aš tikrai noriu įsivaizduoti, noriu matyti taip, kaip aš pamačiau tuos žmonės, tuos veikėjus, tuos, aš nežinau, na genialu.
3: Aš niekada kažkaip tai negrįžau ir nemaščiau apie tai, kaip aš tą padariau. Tai buvo tiesiog fainas, ilgas procesas, kuris man labai patiko, gavosi geras rezultatas, aš tai gavau pragiedrulių apdovanojimą ir gerų reakcijų ir nuvežiau jį į dar vieną tarptautinę konferenciją Dubline. Ir tiek, aš jį paskui pamiršau.
4: Čia mūsų trofėjai.
2: Čia trofėjai. Radio dokumentikos kabinete rodome Viktorui savo apdovanojimus.
4: Turim šitas turbūt...
5: Prie Europą, wow.
4: Čia yra prie Europą.
2: Jis už mus džiaugiasi. O aš galvoju, kad turbūt didžiausia dovana yra ta, kurią prieš beveik 20 metų mes gavome iš jo.
4: Čia yra prie Europos trofėjus.
5: Mhm. Geras, labai beje fainas trofėjus. Ai, geras, Third Coast.
2: Gailiuosi, kad to jam tada nepasakiau. Bet padariau šitą dokumentiką.
3: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, vat, pavyzdžiui, svarba? Kodėl kiti turėtų apie tai sužinau? Kodėl kitiems turėtų būti įdomu?
6: Aš tau sakiau pradžioje praeito įrašo ir net patį tą pirmą susitikimą. Man atrodo, kad galiu pakartoti.
3: Mhm.
6: Man atrodo, kad viena vertus, kadangi Lietuvos radijas mini šimtmetį, yra proga apmastyti, ką ir kodėl ir kaip mes darom. Ir tai tiesiog įdomu yra kaip Lietuvos žurnalistikos šito žanro raidos apskritai istorijos dalis.
7: Gal mums buvo tuo metu jausmas, kad čia mes išrandam pasaulį. Tik mes tai darom ir dar, jeigu tu, tarkim, esi tokioje aplinkoje, kur nu, gal nėra iš karto būtinai skatinanti tave. Nesakau, kad priešiškai, bet galbūt tikrinant, ar tikrai tu nori tai daryti. Ir tau sako, nu, čia menų nereikia. Čia, šitie menai čia nėra tam laiko. Reikia daryti produktą, reikia kiekį daryti. Ir atrodo, kad tu čia kažką pradedi. Visi, kurie daro radiją, kur naudoja garsus ir bando ne tik tai perduoti žinę, bet papasakoti pasakojimą, visi mes esam tradicijoje toj. Ir ar mes suvokiam ją, ar nesuvokiam, visiškai nesvarbu. Seniausius radio įrašus paėmęs, net ir iš tų visų režimų laikų, turėsi ten nuoširdumą ir kalbėjimosi žmogaus su žmogum. Tai tai šimtą metį tradicijai priklausyti yra visai įdomu. Ne tai grinai tokiai technologiniai, o šimto metų tradicijai oficialaus radio.
2: Viktoras ir parduotuvė. Vaidos Pilibaitytės dokumentika iš Lietuvos radio šimtmečiui skirto ciklo Ar mus girdite? Redaktorė Vita Ličytė. Garso režisierius ir skirtuko kompozitorius Justas Pilibaitis. Laidoje panaudotos ištraukos iš LRT ir asmeninių kolegų archyvų.
8: O, galvo, ar čia jūs rasi, ar ne?
9: Labas.
8: Hello. Atėjau patikrinti, kaip sekasi.
2: Dėkoju Viktorui, Audrai, Giedrei, Guodai ir Rimantui, bei visiems radio kolegoms, kurie šiuos metus palaikė ir kūrė radio dokumentiką.
8: Aš čia viską rašinėjau dabar.
2: Be jūsų nebūtume ten, kur esame šiandien. Ir žinoma, didelis dėkui jums visiems, kurie klausotės.
9: Kaip tau sekasi? Tu šiandien turi įrašų dar ar pirmadienį?
8: Ir šiandien ar pirmadienį. Šiandien vienas...
10: Įsijunkite radio dokumentiką tokiu pat metu ir po savaitės. Vita Ličytė rengė antrą šio ciklo pasakojimą apie nematomą radio klausymosi galę.
8: Įrašą, nes jau daug prišnekėjom ir tik nieks netrumps.
10: Iki.
11: LRT radijas.

0: Дайте радиос.
1: Dešimt valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Valdančiąją koaliciją formuoti planuojančių socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai turėtų susitikti Briuselyje. Pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, susitikimas organizuojamas socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva. Kaip skelbia žiniasklaida, susitikimas turėtų vykti rytoj ryte. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, galimybę sudalyvauti susitikime taip pat turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis, europarlamentaras Aurelijus Veryga. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Interviu LRT laikinasis demokratų lyderis sako, kad partijos skyriai palaiko iniciatyvą pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos kartu su socialdemokratais ir valstiečiais. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratai sieks platesnės vyriausybės perkrovos, kas leistų atnaujinti vyriausybės programą ir priemonių planą.
2: Dauguma skyrių pritarė pradėti derybas, tai aišku, jie formuoja mandatą dabar jau valdybai, kuri rytoj suformuos tą galutinį mandatą, jį priims, pasitvirtins kartu ir derybinę grupę. Ką reiškia tas už? Tai yra pirmiausia, labai daug skyrių išsakė nuomonę, kad turėtų būti platesnė vyriausybės perkrova, kuri leistų be jokios abejonės turėti ir atnaujintą vyriausybės programą, ir atnaujintą vyriausybės priemonių planą. Nes tik tokiomis sąlygomis mes galime turėti galimybės įgyvendinti ambicingą Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programą.
1: LRT televizijos dienos temai sakė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Keičiantis valdančiosios koalicijos sudėčiai ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra, turėtų keistis ir jos deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Socialdemokratų lyderis yra minėjęs, kad gali keistis ne tik aušriečių, bet ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Prezidento

0: O patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.
1: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos, ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
0: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Pasigirdus kalboms, kad Ingai Ruginienei galbūt gali tekti palikti premjerės postą, ji savo ruoštų teigia nesantį įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti. Tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, įtariama, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
2: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskyras pranešė naujienų portalas 15 min. Dėl to Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerai. Ar portalo 15 min paskelbta informacija yra susijusi su masinė registrų centro duomenų vagyste, kol kas nėra aišku. Tuo metu krašto apsaugos ministras teigia, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš 4 metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos esą problemų rimtai nevertino. NATO naikintuvams numušus šįryt į Latvijos teritoriją įskridusį droną, toliau ieškomo bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Bepiločio kryptį, pasak kariuomenės, paveikė Rusijos elektroninio trikdymo priemonės. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas 2 kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs.
3: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parengti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo 2 prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 4 žmonės, dar daugiau nei 30 sužeista. Per išpuolį pataikyta į gyvenamą į namą Zaporižioje, apšaudytas šiaurės rytinis Sumų regionas. Nikopolyje, Dnipropetrovsko srityje, apšaudytas daugiabutis, bankas ir parduotuvė. Izraelio premjeras pareiškė, kad šiuo metu ugnis tarp Izraelio ir Irano yra nutraukta. Tačiau Benjaminas Netanyahu įspėja, kad jei Iranas atnaujins atakas, Izraelis atsakys visa jėga. Savo ruoštų Irano aukščiausioji karinė vadovybė teigia, kad apšaudimai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Kaip skelbta anksčiau, šalį šią nakt pirmą kartą nuo balandį paskelbtų paliaubų apsikeitė smūgiais. Tai sukėlė baimę dėl naujo didelio masto konflikto. Visgi Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius mano, kad apsišaudimai kol kas nekelia didelės grėsmės taikos procesui artimuosiuose rytuose.
4: Mes turėtume atskirti frontus ir ne tik tai ta prasme, kad yra Irano ir yra Libano frontai, bet yra Izraelio Irano frontas ir Jungtinių valstijų ir Irano.

0: frontas. Ir čia, jeigu JAV prezidentas norėtų likti nuoseklus, tai vienaip ar kitaip tos derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano jos bus tęsiamos. Šiuo momentu, kas nutiko, atrodo daugiau tokia kaip išimtinė situacija, bet ne kad tai yra pabaiga tų paliaubų. Taip kad galbūt nedramatizuočiau ir nematyčiau to kaip kažko, kas turėtų neišvengiamai vesti į didesnę eskalaciją.
1: LRT televizijai sako Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Baltieji rūmai praneša, kad Jungtinių valstijų prezidentas šiandien telefonu kalbėjo su Netanyahu dėl atsinaujinusių smūgių tarp Izraelio ir Irano. Portalo LRT LT šaltinių duomenimis Baltarusijos Pastovių rajone sulaikytas Lietuvos pilietis sentikių dvasininkas. Tai paskelbė keli Baltarusijos Telegram kanalai. Faktą patvirtino ir su Lietuvos sentikių bendruomenė susijęs LRT LT šaltinis. Jo teigimu, Baltarusijoje sulaikytas sentikių kunigas buvo atvykęs į šalį dalyvauti vietos bendruomenės renginiuose. Pasak šaltinio, dvasininko sulaikimas gali būti susijęs su įtarimais dėl dokumentų klastojimo, bandant registruoti religinę bendruomenę. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje informuota apie šalies piliečio sulaikimą. Pirmoji tiriamosios žurnalistikos premija Pamatai skirta žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondo įsteigtas 200 tūkstančių eurų apdovanojimas, jiems skirtas už tyrimų ciklą sureikšminkim. Tyrime atskleidžiami buvusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšiai. Po tyrimų Paluckas atsistatydino iš premjero posto. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą dėl galbūt neteisėto Palucko praturtėjimo. Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė sako, kad ši premija turės teigiamos įtakos žiniasklaidos kokybei Lietuvoje.
2: Tai yra labai stipri paskata, labai stiprus kriterijus, kuris vis dėlto įtvirtina standartą. Sakykime, šis standartas, kada įsitvirtina tyrimų žurnalistika, kuri yra tikrai labai brangi, labai daug laiko, labai daug pastangų, labai daug atsakomybės ir išties pavojinga profesija, šis žurnalistinis žanras, duodantis labai aukštus reiklumo dalykus. Tai finansinė paskata rodo, kad tai yra profesinė veikla, kuri yra labai solidi.
1: Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė. Šiemet įsteigta premija yra nepriklausomas kasmetis apdovanojimas, skirtas įvertinti išskirtinius tiriamosios žurnalistikos darbus, reikšmingus Lietuvos visuomeniai, viešajam interesui ir demokratijai. Baltijos taurės pusfinalyje Kaune po baudinių serijos palaužusi Latvija, rytoj finale Lietuvos futbolo rinktinė Taline kausis su Estija. FIFA reitinge Estai užima aukščiausią vietą iš visų Baltijos šalių – 129, Lietuviai yra 148. Lietuvos futbolininkai Baltijos taurės nėra laimėję 16 metų. Estijos komandos treneris Jurgenas Henas Lietuvos rinktinės žaidimą pavadino agresyviu. Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas sako, kad komandų žaidimo stilius panašus.
3: Mes norim būti agresyvus be kamulio, o kai turim kamulį, norim žaisti. Manau, kad teisingai apibūdinta buvo ir mes panašiai apibūdintume Estijos rinktinę, kurie tikrai turi kokybės ir jeigu jiem neduosi tos dvikovų, neduosi kūno kontaktų ir leisi jiems žaisti, nedarysi spaudimo kamuliui, bus labai sunku.
1: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Rytojaus finalą tarp Lietuvos ir Estijos rinktinių nuo 18:45 transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 16, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 10:12.
4: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Lírica. Labas vakaras. Esu aktorius Andrius Bialobžeskis ir šį vakarą jums paskaitysiu Juozo Žitkausko eilių iš eilėraščių rinkinio Dubeltavos išpažintis. Viskas taip paprasta. Rapsų žydėjimas, gelsvinantis akis, neišspaustas aliejus, po kojomis asfaltas, pilkai žemaitijos keliais, vaikščioja pavasaris, lenktyniaudamas su skubančiais automobiliais, pastabiais keleiviais, fantazijomis ir fanaberijomis. Išdžiūvusiame medyje klekena abu gandrai. Apie besitvikojančias varles, ką tik įsiritusius gandriugus ir mėlyną magistralę nuo Baltramėjaus stotelės ligi paskutiniosios Blovieščios. Liekantis. Lieka jūra, miškai, žalios pušis, lieka kojinės baltos ir žilstantis nuolat plaukai. Lieka kelias, vežėjas ir baldas, ant kurio tik prisėdęs buvai. Lieka vasaros, naktis, mėnulis, pasislėpęs kryžmai debesies. Lieka pusnis ir sniegas sudžiuvęs ir sapnai, kuriuose pražuvai. Suknelė smerčiai paruošta. Kybo lango pavėsyje, laukia šalia svarstyklės prie lovos. Rytais ateina vyras pasisverti, remiasi į suknelę, žiūri į žemę, ar labai nesustorėjo, o gal kūnas nuo praėjusių velykų vis lėsyn ir lėsyn. Stovi suknelė lange, ryte ant jos gula varno šešėlis, vakare saulė pakalbina, apšviečia, kartu su moters veidu, spoksančių pro lango rėmus ir rūkančius kaimynus, burbenančius apie oro taršą, tyliai skaitančius užrašus ant cigarečių pakelių. Liūdna sukneliai prie lango, be darbo, be veiklos, kitos seniai ištekėjo, išėjo į žmonės, net į užsienius išvažiavo, susilaukė natūralios smerties. Atgimė skudurais, pašluostėmis, ploviklio tarnukėmis, lašų kiekšelėmis. Žiūri suknelė pro langą, paukščiai vis gėda, laksto, nesvarbu metų laikas. Moteris išveda anukus, šuniukus pasivaikščioti, susėda ant suoliukų, krapštosi, dėlioja savo ir kitų gyvenimus, bet kaip, bet kokia tvarka. Renkasi suknelė per langą tinkamą kūną. Svajoja, kai priglus, iškils, jei bus kam kilti. Bet pakyla vėjas, atplėšia nuo žemės lapus, šunikus ir moteris. Prieina baltai apsirengusi moteris. Nuvalo dulkes, paglosto apykaklę, rankovės išlygina, dirsteli pro langą. Vėjas savo darbą padaręs jau. Tuščia. Laikas miegot. Kaimynai nerūko. Saulė už dumtraukio paslėpė veidą. Bandymas sugrįžti. Laukai, ei, laukai, nutaškuoti krūmais, mėlyno rašalo dėmėmis, prasiplėskit, padarykit kelią sugrįžti iš paraščių, rasti vietą tarp eilučių, pirmų, antrų ir baigiamųjų pastraipų, kad rašalas ilgai nenudžiūtų, kad zuikiakrūmiai ilgiau žaliuotų. Labai saldus eilėraštis. Išmokink mane neburbėt, ir aš neburbėsiu. Suoksiu lakštingolom, gėdosiu visokiausiais paukščių balsais. Brūzdėsiu palei sienas, voratinklius ardysiu ir klausysiuos, kaip spengia ausise tirpstančios duonos plutelė. Saldžiam vandenį paleista. Poezijos skaitimas. Žinau, kad visko jau nespėsiu perskaityti, todėl renkuosi eilėrašius, poetus, laiką, po pusvalandį kas rytą, diena dienon,
ir mėnesiui dylant jaučiu, kaip pusvalandžiai pilnėja artindamėsi prie prozos ribos. Geltona lentyna. Nuvokti žodžiai iš mažų knygelių, užrakinti neįžiūrimomis voratinklių spinelėmis, apraizgyti neišpinamomis eilutėmis, raižo, virpina nebrandų kiautą ir nesiduoda sujungiami į visumą. Taip traukia prie geltonos lentynos, prie klausimojo užrašo, kas domisi poezija. Liktai kilstelėtų vyresniųjų pusėn, paslėptų vaikiškas vienatvės ašaras ir ištraškančių nugarėlių pabirtų storos įsipildymo plutos. Kas domisi poezija? Tarsi iš sienlaikraščio atsakymo tikisi pagyvenusių

Sėdėjo abiturientė, išleistuvių vakarui, ieškodama širdį perveriančio posmo. Slapčia, nedrąsiai stebi ją ketvirtokas, lyg bijodamas nusideginti pirštus.

paslaptis, bet ir blėdstvų daugiau. Ką jau ten ta poezija ir tie, kurie domisi paslapčia, sunku atrakinti žodžius, eilutes atverti, o tokioje galinėje lentynoje atsimuša tylus kuždėsiai nuo stalo, mirguliuoja saulės kiškiai, knygų nugarėlėse ir cakteli ilgesnė pauzė, gilesnis atodusis, turbūt kaip iš siluetų, iš uždarytų kambarių. Dar ne laikas, prie geltonos knygų lentynos, kas domisi poezija. Ten per daug šviesų, dviprasmiška, tarsi prie jos prisilietęs, permatytum kiekvieną siluetą, tolstantį drąsiųjų keliais, paskui save tempiantį, neatsivėrusių žodžių eilutę. Prisnudimas. Pilkas namelis, vidury girios, žalios girios, žali medžiai, atsimušantis į mėlynus ežerus. Verčia kūliais atminties kabakštynus, verčia žodžius į vaizdus, kurie ankstyvą pavasario rytą budi prie sapno išsipildymo ir kažką ten šneka. Gal spėja, o gal tik įspėja, kad ir sapnas, ir šis puslapis, ir tavo žvilgsnis vieną vidurdienį priguls pokaičio miego.

0: radijas.
1: 11 valandų vakaro, žinias skaito Rytis Rakauskas. Interviu LRT laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas sako, kad dauguma partijos skyrių palaiko iniciatyvą pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos kartu su socialdemokratais ir valstiečiais bei žaliaisiais. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratai sieks platesnės vyriausybės perkrovos, kas leistų atnaujinti vyriausybės programą ir priemonių planą.
2: Dauguma skyrių pritarė pradėti derybas, tai aišku, jie formuoja mandatą dabar jau valdybai, kuri rytoj suformuos tą galutinį mandatą, jį priims, pasitvirtins kartu ir derybinę grupę. Ką reiškia tas už, tai yra pirmiausia, labai daug skyrių išsakė nuomonę, kad turėtų būti platesnė vyriausybės perkrova, kuri leistų be jokios abejonės turėti ir atnaujintą vyriausybės programą, ir atnaujintą vyriausybės priemonių planą, nes tik tokiamis sąlygomis mes galime turėti galimybės įgyvendinti ambicingą Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programą.
1: LRT televizijos dienos temai sako Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Tuo metu valdančiąją koaliciją formuoti planuojančių socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai turėtų susitikti Briuselyje. Pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, susitikimas organizuojamas socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva. Kaip skelbia žiniasklaida, susitikimas turėtų vykti rytoj ryte. Pasak Sinkevičiaus, galimybė sudalyvauti susitikime taip pat turės Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis europarlamentaras Aurelijus Veryga. Savaitgalį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, vietoje jos į derybas pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Pasigirdus kalboms, kad Ingai Ruginienei galbūt gali tekti palikti premjerės postą, jis savo ruoštų teigia nesantį įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius apie Ruginienės ateitį šiandien pasakė, kad ji ras vietą politinėje virtuvėje, nebus kažkur paslėpta. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjungo vardan Lietuvos bei valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
3: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Ukrainos antikorupcijos prokurorai praneša, kad buvęs aukščiausiojo teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kalbės.

0: Ties pripažinimo kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vzovladas Nezėjevas buvo kaltinamas 2023-aisiais priėmęs beveik 3 milijonų jungtinių valstijų dolerių kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbiu Kyjivo kovos su korupcija per karą išbandymu, kurį atidžiai stebi užsienio partneriai. Popiežius Leonas 14-asis seksualinio išnaudojimo atvejus katalikų bažnyčioje pavadino rykštę, su kuria reikia kovoti ryštingiau. Popiežiui tęsiant vizitą Ispanijoje, pontifikas Madride susitiko su prievartos aukomis. Per kaip teigiamą uždarą susitikimą popiežius kalbėjusi su 6 nukentėjusiais iš Ispanijos. Šį susitikimą Leonas 14-asis pavadino vienu iš skaudžiausių. Kiek anksčiau kelios aukų asociacijos teigė, kad apie jokį popiežiaus kvietimą nežinojo. Jos kritikavo tai, kad pontifikas esą ketino už uždarų durų susitikti tik su keletu aukų. Dalis asociacijų atstovų žurnalistams teigė neva akivaizdu, kad klausimą apie seksualinius išnaudojimo atvejus siekiama nuslėpti. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien tęsiasi mažojo finalo serija iki 3 pergalių. Pirmąsias rungtynes užtikrintai savoje aikštelėje laimėjęs Klaipėdos Neptūnas šiandien Panevėžyje 68-80 nusileido Panevėžio Lietkabeliui. Šeimininkai išlygino serijos rezultatą 1-1. Trečią kartą komandos ketvirtadienį susitiks Klaipėdoje. Temperatūra Lietuvoje apie 14-16 laipsnių šilumos, naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnė, daug kur rūkas, vėjas silpnas, bus 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 23:05.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Keičiantis valdančiosios koalicijos sudėčiai ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno aušra, turėtų keistis ir jos deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Socialdemokratų lyderis yra minėjęs, kad gali keistis ne tik aušriečių, bet ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybėje.
1: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos. Ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
0: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Pasigirdus kalboms, kad Ingai Ruginienei galbūt gali tekti palikti premjerės postą, jis savo ruoštų teigia nesant įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Prokuratūra nepradės tyrimo dėl Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymo apie galimą perversmą. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, vertinant Žemaitaičio pareiškimus, buvo aiškinamasi, ar yra pagrindo pradėti tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriuose numatyta atsakomybė už valstybės perversmą ir viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą. Aplinkybių patikslinimą teisės sauga pradėjo po to, kai Žemaitaitis gegužė interneto televizijos OP TV laidoje pareiškia manantis, kad rugsėjo spalio mėnesiais visi esą pamatys valstybės vidaus perversmą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Steve'u Witkoff'u ir Jared'u Kushner'u, o patį pokalbį vadina teigiamu. Zelenskis socialinėme tinkle gyrė Amerikos atstovų pasiryžimą dirbti siekiant rasti sprendimus dėl karo Ukrainoje ir už tai dėkojo. Zelenskis grįžo į Kyjivą iš Londono, kur vyko derybos su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais dėl to, kaip toliau spręsti daugiau nei ketverius metus trunkantį karą. Trijų šalių lyderiai pritarė pasiūlymui surengti Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Amerikos diplomatinės pastangos ieškant sprendimų dėl karo pabaigos nusilpo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Zelenskis sako suprantantis, kad didžiausias dėmesys dabar sutelktas būtent ten, tačiau pabrėžia, kad siekti taikos Europoje yra bendras tikslas. Portalas Axios skelbia, kad Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Pasak portalo, dėl to Trumpas paragino Izraelio lyderį elgtis atsargiai. Vakar abi pusės apsikeitė smūgiais jau du mėnesius galiojant paliaubas.

0: kalboms. Iranas pradėjo operacijas reaguodamas į jo teigimų Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas sako, kad naujausias apsikeitimas su ugnimi turės neigiamų pasekmių ir taip sudėtingam derybų procesui.
1: Now I've certainly heard, you know, they've been Trump himself.
2: Esu girdėjęs, kad pats Trumpas nekartą sakė, jog jie yra arti susitarimo. Tačiau iš arabų šaltinių taip pat girdėjau, kad jų manimu jie buvo arti susitarimo memorandumo pasirašymo. Tam tikra prasme tai yra lengvesnioji dalis. Tačiau dėl to, kas vyksta dabar, bus nepaprastai sunku pasiekti rezultatą. Viena iš pagrindinių priežasčių – Iranas visiškai nepasitiki amerikiečiais. Visų pirma todėl, kad per pirmąją savo kadenciją Donaldas Trumpas pasitraukė iš Irano branduolinio susitarimo. Be to, per pastaruosius metus amerikiečiai ir izraeliečiai du kartus smogė Iranui tuo metu, kai vyko derybos. Tad pasitikėjimo ten nėra.
0: BBC žurnalistas ir tarptautinių įvykių apžvalgininkas Jeremis Bowenas. Temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių šilumos, naktį kai kur trumpai palis, galima per kūnė, daug kur rūkas, vėjas silpnas, bus 8-13 šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia ir prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar visi labai aktyviai diskutuoja apie šaltibarščių festivalį ir čia net yra dvi radikalios stovyklos. Vieni džiaugiasi, kad tai puiki proga pasipuošti, švęsti, išeiti į miestą, pasitikti vasarą, o kiti piktinasi, vadindami renginį visišku kiču ir klausia, kam viso to reikia. Iš šios klausimus man padės atsakyti Go Vilnius komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė. Sveiki, Eglė.
4: Sveiki, laba diena.
3: Tai gal ir pradėkime nuo to klausimo, na tai kam reikalingas šitas šaltibarščių festivalis?
4: Taip, tai Vilniaus šaltibarščių festivalis atsirado prieš 4 metus, šiemet 4. kartas, kaip jis organizuojamas ir atsirado bandant ieškoti būdų, kaip išnaudoti Vilniaus ir Lietuvos turimus kažkokius tai simbolius, ryškius simbolius, atkreipti pasaulio dėmesį į mus. Tai ir turistų dėmesį, ir žiniasklaidos dėmesį, ir apskritai viso pasaulio. Šitas klausimas turbūt darosi ypatingai svarbus pastaruoju metu, kai yra visokių vyksta, žodžiu, nuo kibernetinių atakų iki visokiausių dalykų ir įvaizdis apie Lietuvą ir Vilnių kartais taip suteršiamas, sakykim, tai ypatingai atrodo svarbu skleisti tą pozityvę žinutę apie mūsų miestą ir visą šalį ir kažkaip tai atsverti tą naratyvą.
3: Tai jūs tikriausiai jau ir turit skaičius nuo festivalio praėjusią savaitę, turim duomenis, skaičius galim dabar pasižiūrėti. Tai kiek? Pernai metais buvo 93 tūkstančiai, kiek šiemet žmonių?
4: Šiemet per visas 3 festivalio dienas suminis tas dalyvių apsilankimų skaičius yra net 176 tūkstančiai ir 650, tai netoli 180 tūkstančių. Šitą skaičių pamatė mes patys taip... žodžiu, sureagavom, kaip ir tikėjomės, kad tikrai didelis bus, bet labai, labai daug žmonių dalyvavo, tas tikrai jautėsi. Ir matom, kad festivalis taip labai eksponentiškai auga, nes nuo pirmo festivalio iš tikrųjų dalyvių skaičius išaugo daugiau negu 10 kartų, nes pirmasis festivalis pritraukė apie 15 tūkstančių žmonių, tai va dabar daugiau negu 10, tai galvojam, kas kitais metais bus.
3: O kaip jūs tos duomenis surenkat beveik 180 tūkstančių, tai beveik 2 gubai daugiau negu pernai žmonių susirinko. O kiek lietuvių, kiek užsieniečių, kiek turi tokių duomenų?
4: Tai maždaug kas 5 žmogus buvo užsienio, sakykime, iš užsienio, iš įvairiausių šalių, turime tokią statistiką apytikslę, sakykime, kad daugiausiai buvo iš Lenkijos svečių tarptų užsieniečių, daugiau nei 3,5 tūkstančio, taip pat britų labai daug, latvių, ukrainiečių, vokiečių ir kas labai įdomu, buvo virš 1000 amerikiečių, pavyzdžiui, tai tikrai iš toli atvykusi žmonių ir kas labai smagu matyti, kad vis daugiau matosi gatvėje žmonių ir lėktuvose, sakykime, tokių, kurie tikrai, tikrai specialiai į festivalį atvyksta, nes jie ir kostiumus siuvasi, ir ten rūbų prisideda, ir pažįstami keli, kurie skrido iš Lietuvos po šito savaitgalio, sakė, kad tikrai matosi lėktuve sėdi pusė rožiniai apsirengusi žmonių. Ir mūsų kostiumų konkurse, kurį organizavom per festivalį, kur jau tikrai reikia pasisiūti kažkokį ypatingesnį kostiumą, buvo nemažai užsieniečių. Ir žodžiu, tarp finalistų buvo ir iš Didžiosios Britanijos, ir iš Vokietijos, o pavyzdžiui, vyrų kategorijoje, ten turėjom moterų kategoriją, vyrų, porų ir taip toliau, vyrų kategorijoje laimėjo žurnalistas iš Prancūzijos savo kefyro kostiumu.
3: Tai. O jūs klausėt užsieniečių, kaip jūs sugalvojate atvykti į mūsų Šaltibarščių festivalį, kaip susidomėjot, kodėl čia atvažiavot ir ką galvojat apskritai apie Šaltibarščių skonį, nes kokie lenkai, tai tikrai žino, kas yra Šaltibarščiai, bet prancūzai su vokiečiais ar britais gal nelabai ragavė tų Šaltibarščių.
4: Visus iš tikrųjų labai patraukia tas, sakykim, keistumas ir kitoniškumas, nes pati sriuba yra tokia labai netikėta. Jinai yra ryškios, rožinės, tokios beveik neoninės spalvos, kas mums lietuviams tai taip jau įprasta, mes net nekeliam klausimą. Bet užsieniečiams, kurie neturi tokio kažkokio patiekalo, atrodo labai keistai, vos negal čia kažkokios chemijos pripilta į tą sribą, kodėl jinai tokia ryški, maistas neturi tokios spalvos. Kitas dalykas, ta sriuba yra šalta, kas irgi labai neįprasta sriubai, tai pirmas paragavimas kartais labai nustebina užsieniečius, jeigu jie nebūna pasiskaitę. Yra, aišku, šalių, kuriems jau pažįstamas tas skonis ir viskas su lenkais dalinamės, daug tradicijų su latviais, bet iš tolimesnių šalių atvykusiems turbūt būna visokių reakcijų. Na jau čia skonio reikalas, vieniem patinka, kitiem ne, bet labiausiai turbūt patraukia pirmiausia ta spalva ir tas toks ryškumas, o pats festivalis patraukia tuo, kad jis toks labai kitoks, toks labai labai pozityvus, įtraukiantis, tu ten gali visiškai atsipalaiduoti, daug laisvės saviraiškai, gali ten rengtis visokiausiais kūrybiškiausiais kostiumais, rūbais, ryškiausiais, kur šiaip kasdien gal taip nedarytum, tai tikrai matosi, kad žmonės ateina ir nu, atsipalaiduoja.
3: Ir festivalio palaikytojai, kaip sakiau, čia yra dvi radikalios stovyklos, kurios diskutuoja ir džiaugiasi, kad proga pasipuošti ryškia rožinę spalvą, gal pasisiūti kostiumą, gal kažkaip įmantriai apsirengti, kur kiekvieną dieną taip neišeisi. Ir kiek mes Lietuvoje turim tokių švenčių, kur kažkaip persirengime užgavinės, per Kalėdas gal, per naujus metus galbūt, bet va taip, kad visi masiškai išeitumėm į miestą apsirengę. Bet įdomu tai, ką jūs sakote, kad kostiumo konkurse laimėjo užsieniečiai, tai tarsi užsieniečiai labiau buvo pasiruošę, daugiau investavo į tos kostiumus, negu lietuviai kokia čia situacija.
4: Visai buvo merginų moterų kategorijoje, tai nugalėjo mergina, kuri ir pernai, žodžiu, laimėjo tame konkurse, tikrai labai daug pastangų įdėta, daug mėnesių matosi, dirbo žmogus prie kostiumo, ten ir sparnai visokie ir taip toliau. Matosi, kad visi dalyviai tikrai labai daug įdeda pastangų, jau praktiškai nuo žiemos pradeda ten siūti, klijuoti ir taip toliau. Čia nėra tas konkursas kažkoks labai formalus, realiai tiesiog balsuoja komisija renginio vietoje ir žmonės savo plojimais ir reakcijom. Tai va, bet labai daug buvo tokių pasipuošusių, stipriai pasiruošusių žmonių, o viena vyriški iš Vokietijos renginio vedėjai tiesiog pasikvietė iš minios, nes jis nedalyvavo jokiam konkursui, jis tiesiog atskrido iš Berlyno, užsidėjęs tokį svogūną ant galvos, žaliai apsirengęs ir net neplanavo niekur ten dalyvauti jokiuose konkursuose, bet jį pastebėjo ir pasikvietė ir jis ten liko nebeatsimenu gal antras ar trečias. Tai Tai va, toks smagus dalykas.
3: Ta spalva tokia ryški. Anksčiau tokia spalva buvo vadinama fuksija. Dabar gal reikėtų pervadinti šaltibarščių spalvą ir tarptautinių. Gal mastu reikėtų ir turėtumėm tokią mūsų spalvą. Kritikai piktinasi, sako, visas miestas dabar rožinis. Visi verslai ar prekiauja maistu, ar neprekiauja maistu. Visi pasidarė rožiniai, kažkokie tai čia manijai pasidavė, visi išprotėjo, kam čia to reikia. Tai kaip manot, kodėl tiek daug verslų įsitraukia?
4: Taip, tas verslų įsitraukimas tikrai nustebina kiekvienais metais. Mes vien oficialių partnerių turėjom labai daug tokių, kur jau su jais ten bendraujam ir turim kažkokius susitarimus, tai apie 30 turėjom tokių partnerių, kurie prisideda prie renginio arba kažkokiam veiklom festivalio teritorijoje arba tiesiog komerciniam lėšom padeda išplėsti festivalį. Tai apie 30 buvo tokių partnerių, tuomet turėjom apie 200 tokių ekosistemos partnerių, kaip restoranai, viešbučiai, muziejai ir taip toliau. Ir tas padėjo mieste sukurti apie 335 lokacijas, kuriuose kažkas vyksta tuo metu. Tai jau vien toks oficialus mūsų žemėlapis buvo. Tai tas labai nudažė, sakykim, tą miestą, bet buvo ir daug tokių verslų, kurie patys tiesiog savarankiškai įsitraukė. Mes apie tai nesužinom, kol nepamatom tiesiog mieste arba internete kažkur. Tai turbūt tiesiog nori visi verslai ir prekės ženklai sudalyvauti toj bangoj, nes toks jausmas visų pirma formuojasi, kad jeigu tu tą savaitgalį arba tą mėnesį nedarai kažko rožinio, tai tavęs nėra. Toks angliškas yra pasakymas FOMO, baimė praleisti, sakykim, baimė nepasinaudoti. Ir tikrai turbūt daugeliu verslų tai generuoja kažkokias papildomas pajamas, matomumą, srautus lankytojų ir taip toliau, tai tikrai kodėl nepasinaudoti.
3: Kaip manot, čia toks filosofinis gal klausimas labiau, kodėl žmonės piktinasi? Kodėl žmonės piktinasi, kad kiti žmonės švenčia šaltibarščius, eina rožiniai apsirengę, persirengę, švenčia, tiek daug įsitraukia, na ir toks visas savaitgalis rožinis išeina.
4: Galima suprasti turbūt tas žmonės, šiaip žmonių prigimtį yra tas noras kartais pasipiktinti kažkuo ir tikrai nereikia tikėtis, kad visiems viskas patiks ir kai jau tiek daug tos rožinės spalvos, tai gal kažką ir nuvargina ir galvoja, nu, klausykit, gal jau gana. Bet iš tikrųjų, tai, sakykime, laisva demokratija, ar ne, visi laisvi ir būti rožiniais ir piktintis tą rožinę spalvą. Bet tas tikslas kažkaip tikrai yra, atrodo, aukščiau už mus visus, atkreipti tą dėmesį į Vilniaus miestą, į Lietuvos šalį, ir generuoti tuos srautus ir užsieniečių ir dėmesio srautus žiniasklaidos yra labai labai svarbu ir smagu, kad tiek daug žmonių įsitraukia, tie, kurie piktinasi, tai irgi jų teisė, bet tas tikslas tai tikrai toks atrodo svarbus.
3: Mane dar prajuokino toks vienas komentaras, klausimas, sako, jeigu jūs taip mėgstat tos rožinius šaltibarščius, tai jūs sėdėkit ramiai ir valgykit, kam jums čia reikia į gatves eiti ir demonstruoti.
4: Tai
3: neklausimas šitoks labiau prajuokinės komentaras. Jūs turit įdomių skaičių dar visokiausių. Ar kiek šaltibarščių, kiek kefyro, tai ir pasidalinkit dabar, ką tokio įdomaus paskaičiavot.
4: Taip, tokioj masėj ir tokiuose srautose visokių įdomių skaičių įvyksta. Tai vienas toks įdomesnis, kad festivalio teritorijoje buvo suvalgytos 7 tonos šaltibarščių. Taip, iš pirmo žvilgsnio keistas skaičius ir sunku jį suprasti, bet mes pabandėm paversti į kažkokį kitą ekvivalentą. Tai pavyzdžiui, jeigu vienas žmogus valgytų šaltibarščius kiekvieną dieną, tai jam užtruktų 20 metų suvalgyti tokį kiekį. Tai čia festivalio zonoje tik va šitas kiekis. Kiek mieste buvo suvalgyta, net nežinom, bet turbūt dar daugiau kelis kartus. Tai žodžiu, tikrai visi pavalgė ir persivalgė šaltibarščių tą savaitgalį.
3: Ar yra kokių duomenų, kiek pinigų išleista užsieniečių ar kažkokių panašių duomenų tą savaitgalį?
4: Tikslių tokių duomenų neturim. nelengva iš tikrųjų paskaičiuoti, nes visi naudoja ir skirtingas banko korteles, ir yra žmonių, kurie grynaisiais mėgsta atsiskaitinėti vis dar, ypač, sakykime, turistai iš Vokietijos, pas juos Vokietijoje visai populiaru yra atsiskaitinėti grynaisiais, tai jie čia ir atvykę tą daro. Bet yra kiti tokie, sakykime, rodikliai, kurie leidžia suprasti. Tai tikrai didžiulis buvo viešbučių užimtumas. Tikrinant, pavyzdžiui, booking.com svetainę viešbučių rezervacijos kelios dienos prieš festivalį, matėme, kad Vilniuje yra 98% užimtumas visuose viešbučiuose. Kai kurie viešbučiai jau rezervavo virš 100%. Žinom, kur tiesiog jau yra tikimybė, kad kažkas neatvyks ir daugiau net užrezervuoja kambarių turbūt. Taip pat tikrinant Airbnb sistemą, kur yra nuomojami žmonių nuosavi, butai, kambariai, kelios dienos prieš festivalį senamiesčio zonoje buvo likę tik 4 kambariai. Tai kolegos, kurie dirba pas mus su turizmo klausimais ir turizmo skyriuje, Go Vilnius dalinasi, kad per daug metų savo darbo nėra matę tokio užimtumo viešbučių per jokius festivalius ir jokias temas. Aišku, čia nėra kažkokie griežti duomenys, nes tiesiog toks daugiau iš lengvo pasikalbėjimo, nes ir gal kažkas kažkada nepastebėjo ar kada pradėjo dirbti, neaišku. Bet nu, tai stiprus toks pareiškimas ir tikrai iš viešbučių atsiliepimus tokius girdim, kad neregėti tie srautai. Taip pat Revoluto platforma dalinosi, kad tikrai buvo didelis aktyvumas Revoluto kortelių užsieniečių, žodžiu, naudojamų. Tai yra daug tokių pavienių visokių duomenų ir rodiklių, kurie rodo, kad aktyvumas buvo didžiulis ir tas ekonomikos variklis tikrai stipriai užsisuko.
3: Taip. Festivalis lietuviškas, šaltibaršių festivalis, bet pavadinimas angliškas. Ir žmonės internete ir klausia, kodėl angliškas pavadinimas, kodėl ne šaltibaršių festivalis.
4: Taip, tai iš tikrųjų festivalis turi ir lietuvišką pavadinimą. Lietuviškai jis vadinasi Vilniaus šaltibaršių festivalis, toks pilnas pavadinimas. Žmonės kartais numeta tą Vilnių, tai mes vis primenam Vilniaus šaltibaršių festivalis, Vilniaus šaltibaršių festivalis. O anglų kalba festivalis vadinasi Vilnius Pink Soup Fest. Tai komunikacijoje jie abu naudojami, galbūt žmonės dažniau pamato tą anglišką kažkokiose reklamose ar panašiai. Tai vėlgi festivalyje ir dalyvauja labai daug užsieniečių ir tas tikslas yra atkreipti dėmesį užsieniečių, sakykime, ir įtraukti vietinius žmonės, aišku, jiem padovano tą šventę, bet svarbu kažkaip suteikti šansą ir užsienio piliečiams suprasti, apie ką čia vyksta, nes kitaip nepasieksim to efekto tiesiog.
3: Neprisikviesim kitaip užsieniečių.
4: Bet iš tikrųjų labai dažnai matom, kad užsienio turistai vis tiek bando įsitraukti ir lietuviškai, žodžiu, bandyti ir tuos šaltibarščius ištarti. Ir žurnalistai, kurie buvo atvykę, visaip ten bandė sakyti šaltibarščiai.
3: Toks iššūkis ištarti šaltibarščiai.
4: Tikrai iššūkis ir visai žaidimas gaunasi.
3: Ar skaičiavote, kiek šalių buvo aprašyta, užsienio šalių aprašytas mūsų šaltibarščių festivalis?
4: Tikrai labai daug šalių aprašė, skaičiaus turbūt net nepasakysiu šalių, bet žinom, kad yra jau dabar apie 600 publikacijų užsienio žiniasklaidoje apie festivalį ir auga tas skaičius, jisai paprastai auga visus metus.
3: Tai dabar kieno bus šaltibarščiai? Mes turim šaltibarščių festivalį, tai jau tokie ir mūsų lietuvių šaltibarščiai, nes lenkai turi šaltibarščius, latviai kaimynai turi šaltibarščius, nesusipyksim dabar kieno šaltibarščiai, mes jau čia turim festivalį, tai ir viskas.
4: Čia labai įdomus dalykas. Profesorius Rimvydas Laužikas labai įdomiai pasakoja šitą temą, kad apie tą visą maisto paveldą ir kada patiekalas tampa jau tradicinių patiekalų tos šalies, tai jisai sako, kad turi būti dvi tokios dedamosios. Visų pirma, turi būti kažkokie istoriniai šaltiniai, kad tas maistas, tas patiekalas siejamas su ta šalim, kažkur paminėtas iš labai ankstyvuose šaltiniuose. Tai šaltibarščiai tą turi, jie yra minimi rašytiniuose šaltiniuose nuo 18 amžiaus, tai čia labai tikrai seniai, bet čia pirmas rašytinis paminėjimas, tai turbūt jie buvo valgyti dar seniau. O antra dedamoji yra, kad žmonės gyvenantis tame regione, toje šalyje, turi laikyti tai savo identiteto dalimi. Tai vat, jeigu yra šitos dvi dedamosios, tai tada skaitosi, kad taip, čia yra tos šalies tradicinis patiekalas. Tai vėlgi, šaltibarščiai irgi tą turi. Buvo daryta apklausa prieš maždaug 5 turbūt metus, kur apklausta apie 10 tūkstančių gyventojų Lietuvos, kokie patiekalai jiems yra labiausiai jų identiteto dalis, tai šaltibarščiai buvo pirmoji vietoje, apie 84% žmonių laiko tai savo šaknimis. Ir tai labai įdomu, nes yra tokių patiekalų, vat, kurie neatitinka šitų dviejų dedamųjų, pavyzdžiui, beigeliai. Mažai lietuvių žino, kad beigeliai istoriškai yra sietini su Lietuvoje gyvenusiais žydais, litvakais, ir jie taip istoriškai pagal šaltinius analizuojant nuvežė tuos beigelius į Ameriką. Tai istorinis tas ryšys yra, tačiau jeigu paklaustum lietuvių, ar jie sieja savo identitetą su beigeliais, tai turbūt niekas net nežino šito ryšio, dėl to mes nelaikom to savo tradicinių patiekalų.
5: Mūsų pokalbis eina į pabaigą, gal turite dar kažkokį tai įdomių duomenų, kažkokį skaičių iš festivalio, kuo dar galite pasidalinti?
4: Iš tikrųjų, tiesiog norisi pakviesti visus į jau kitų metų festivalį. Jeigu čia klausytojai netyčia gyvena užsienyje, tai tikrai rezervuotis viešbučius iš anksto, nes rezervacijos pildosi. Mes jau ir žurnalistus pradėjom kviesti kitų metų festivalį. Tiesiog kviečiam atvykti, patirti, pamatyti.
5: Ačiū už pokalbį. Kalbėjome su Go Vilnius komunikacijos vadove Egle Girdzijauskaite. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediotekoje.
6: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. Interviu LRT laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas sako, kad dauguma partijos skyrių palaiko iniciatyvą pradėti derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos kartu su socialdemokratais ir valstiečiais. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratai sieks platesnės vyriausybės perkrovos, kas leistų atnaujinti vyriausybės programą ir priemonių planą.
2: Dauguma skyrių pritarė pradėti derybas, tai aišku, jie formuoja mandatą dabar jau valdybai, kuri rytoj suformuos tą galutinį mandatą, jį priims, pasitvirtins kartu ir derybinę grupę. Ką reiškia tas už? Tai yra pirmiausia, labai daug skyrių išsakė nuomonę, kad turėtų būti platesnė vyriausybės perkrova, kuri leistų be jokios abejonės turėti ir atnaujintą vyriausybės programą, ir atnaujintą vyriausybės priemonių planą. Nes tik tokiamis sąlygomis mes galime turėti galimybės įgyvendinti ambicingą Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programą.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Vidaus reikalų ministras teigia, kad iš asmens dokumentų išdavimo ir migracijos departamento informacinių sistemų duomenys nebuvo pasisavinti. Tačiau, pasak Vladislavo Kondratovičiaus, įtariama, kad buvo neteisėtai prisijungta prie vidaus reikalų sistemos darbuotojų pašto dėžučių.
3: Vidaus reikalų informacinės sistemos yra Saugas, Migris, Adis informacinės sistemos, kurioje laikomi gyventojų biometriniai duomenys, nebuvo pažeisti ir saugojami patikimai. Atsakingos įstaigos, IRDAS, migracijos departamentas, kurie yra techniniai tvarkytojai, informacijos patikrino dar kartą, jokių kažkokių anomalijų arba buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų arba kitokių būdų informacijos nutikėjimo nebuvo aptikta ir šiandien jie mane patikino, kad tokių dalykų tikrai nėra.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Apie galbūt nulaužtas vidaus reikalų sistemos paskyras pranešė naujienų portalas 15 minučių. Dėl to Vladislavas Kondratovičius šiandien buvo iškviestas pasiaiškinti premjerei. Ar portalo 15 minučių paskelbta informacija yra susijusi su masine registro centro duomenų vagistre, kol kas nėra aišku. NATO naikintuvams numušus šįryt į Latvijos teritoriją įskridusi droną toliau ieškumo bepiločio nuolaužų. Pirminiais duomenėmis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Bepiločio kryptį pasak kariuomenės paveikė Rusijos elektroninio trikdymo priemonės. Droną šįryt Latgaloje numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijoje numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Šiandien oro pavojus Latvijoje skelbtas du kartus. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad Lietuvai pavojus nebuvo kilęs.
4: Tai šiandien apie 9:30 iš ryto paskelbus Alfa Scramble, tą vadinamą, parinkti iš Šiaulių aviacijos bazės pakilo du prancūzijos naikintuvai su užduotimi patruliuoti Latvijos rytinėje dalyje. Ir apie 10:00 ryto gauta informacija apie sunaikintą vieną taikinį toje pačioje Latvijos rytinėje dalyje. Kaip žinom, tai buvo tik tai Latvijos klausimas, bet kadangi Baltijos šalis ir dar daugiau negu Baltijos šalis dalinasi tomis pačiomis oro policijos misijomis, yra Baltijos oro policijos misija vadinama, dėl to naikintuvai gali būti keliami tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos, labai priklauso, kas gauna užduotį, sprendžia vadavietės.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Portalo LRT LT šaltinių duomenimis Baltarusijos pastovių rajone Kuklianų kaime sulaikytas Lietuvos pilietis santykių dvasininkas, tai paskelbė keli Baltarusijos Telegram kanalai, faktą patvirtino ir su Lietuvos santykių bendruomenė susijęs LRT LT šaltinis. Jo teigimu, Baltarusijoje sulaikytas santykių kunigas buvo atvykęs į šalį dalyvauti vietos bendruomenės renginiuose. Pasak šaltinio, dvasininko sulaikymas gali būti susijęs su įtai.

0: tyrimais dėl dokumentų klastojimo, bandant įregistruoti religinę bendruomenę. Lietuvos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje informuota apie piliečio sulaikymą. Temperatūra Utenoje šiuo metu 12, Kaune 13, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 22-27, Kuršių Nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 1:05.
1: Tuzinas.
2: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas. Malonu su jumis sveikintis, kiekvieną savaitę grįžtu į eterį pokalbiams su įvairiais žmonėmis, įvairiomis asmenybėmis ir tyrinėjimais apie šį labai nepaprastą ir įdomų pasaulį, kuris vis keičiasi. Ir turbūt pastaraisiais metais šį pasaulį labiausiai keitė dirbtinio intelekto integravimas į mūsų kasdienybę. Ir turbūt žmonės, kurie tyrinėja apskritai technologijas ir mūsų kaip žmonijos vystymasi, išskirtų turbūt keletą tokių esminių lūžių mūsų istorijoje, kurie padarė tikrai didelį įtaką mūsų kasdienybę. Tai dirbtinis intelektas yra vienas iš jų, turbūt galėtume išskirti internetą, dar anksčiau turbūt raštą, knygas. Ir dirbtinis intelektas iš tiesų keičia pasaulį ir kartais pasižvelgus į mokslinės fantastikos kūrinius, gali atrodyti, kad mokslinės fantastikos kūrinių kūrėjai, tiesą sakant, pranešiškai žvelgia į ateitį ir kai kas jau yra tapę realybė ir čia klausimas ne kada tai taps realybė, o kaip mes tai integruosime į savo kasdienybę. Galime, nežinau, kopijuoti žmogaus balsą, veidą, algoritmai sprendžia, ką mes matysime socialiniuose tinkluose, ką įsigysime, ką pirksime. Dar daugiau mes jau galime sukurti savo skaitmeninius antrininkus, su kuriais ir patys galim bendrauti, ir kiti žmonės gali bendrauti. Ir šiandien aš į laidą pasikeičiu žmogų, kurį tiesą sakant jau čia metus laiko mes derinome tą laiką kartu susitikti studijoje. Žmogus daug keliauja, gyvena pagrindinė Lietuvoje ir iš tiesų man buvo smalsu pasikviesti šį žmogų į laidą vien dėl to, nes jis yra ne tik tai dirbtinio intelekto nagrinė ne tik kūrėjas, bet ir tuo pačiu teisės ekspertas. Jis pats yra teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrinėtojas. Pas mane laidoje svečiuojasi Paulius Jurčys, kuris domisi dirbtinio intelekto klausimais. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiria dirbtinio intelekto dvinių, kitaip sakant, skaitmeninių žmogaus kopijų klausimams. Galime susikurti jau tikrai kiekvieną savo skaitmeninę kopiją. Pats Paulius yra baigęs studijas Vilniuje, Harvarde ir Japonijoje, šiuo metu 10 metų gyvena Silicio slėnyje ir tyrinėja ne tik teisę, bet ir tikrai daug platesnius klausimus ir autorystę dirbtinio intelekto amžyje, kam priklauso tie duomenys ir žinomas skaitmeninių antrininkų klausimas taip pat labai artimas Pauliui. Apie visą šitą įdomybę ir kartais mokslinę fantastiką priminančią realybę mes pasikalbėsime su Pauliumi šiandieną. Labas, Pauliu.
3: Sveiki visi ir labas, Ignai.
2: Žinai, 10 metų gyveni Silicio slėnyje ir tikrai natūralus klausimas, turbūt ir kiekvienam gali iškilti, koks gyvenimas Silicio slėnyje ir ypatingai 10 metų, ne metusgi gyveni.
3: Įdomus gyvenimas, aišku, tenais suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, atsiveža savo mintis, svajones ir norus, taip pat ir siekiu sukurti savo gyvenimo galbūt produktą. Galbūt įdomus faktas yra tai, jog San Francisco mieste gyventojų demografija yra labai dinamiška ir bent jau prieš COVID buvusiais duomenimis buvo paskaičiuota, kad daugmaž ketvirtadalį žmonių per metus pasikeičia. Tai reiškia, per 4 metus beveik didžioji dalis miesto atsinaujina.
2: Bet čia dėl tos didžiulės konkurencijos?
3: Dėl didžiulės konkurencijos ir taip pat galbūt atspindi technologijų vystymosi greitai. Žmonės atvažiuoja, sukuria produktą, galbūt išsidirba pinigų, komercializuoja ir jau pasiruošia kitam gyvenimui.
2: Pasaulį iškeliauja, ar ne? Tai 20 metų iš tiesų ir žinau, kad kuri ir su kolegomis startuoliai skaitmeninių dvinių, galima sakyti, tokį startuolį. Apie tai, žinoma, dar pakalbėsime, bet žinai, aš taip, žinai, žvelgiau į tavo biografiją gilinausi, žiūrėjau, apie ką tu kalbi ir

0: Ir man taip labai įdomu pasidarė, nes dirbtinio intelektų visgi susidomėjai dar iki jam tampant tokiu visuotiškai integruotu į mūsų kiekvieną kasdienybę. Aš pats radijoje esu irgi apie 10 metų turbūt, tai ir pats labai gerai atsimenu, nagrinėdavau dirbtinio intelekto klausimus su kitais žmonėmis, bet žinai, tokiam teoriniam lygmenyje pats programėlės kažkokios ten specifinės neturėdavau, negalėdavai turėti, nes tiesiog arba jinai būdavo kažkokia labai nišinė ir dažniausiai tai būdavo toks teorinis lygmuo. Tai tu pats susidomėjai juo dar prieš jam tampant tokiu visuotinai integruotu ir kas tave panėrė iš to pasaulyje, nes šiaip tasi teisės ekspertas.
1: Taip, tai mano galbūt teisininko karjera prasidėjo baigus mokslus, dirbant vienoje iš didžiųjų technologijų kompanijų, taip. Nors ir trumpam, bet jau tuomet kalbėjom apie algoritmus ir duomenis. Tai aišku, kaip ir daugelį mums, dirbtinis intelektas buvo daugiau mokslinės fantastikos srityje, bet jau pradėjo atsirasti tos temos apie algoritmus, manipuliaciją, informacijos rinkimą, sąvoką tuomet buvo didieji duomenis. Tai vat, ir atsiradus visiems mums pažįstamai programėlė ChatGPT, galbūt ir įvyko tas didelis lūžis.
0: Taip, kuomet, turbūt apie tai ir kalbu, apie tą didelį lūžį, ne?
1: Taip, tai tuomet kiekvienas galėjome jau prisiliesti ir pamatyti, kas galbūt galėtų būti įmanoma jau ne vien tik tais iš knygų ir filmų, taip. Bet patiem pabandyti, kokios yra galimybės ir galbūt kokie yra apribojimai.
0: O tu pats kasdienybė, aš žinoma, kad kasdienybė naudoja dirbtinį intelektą, aš taip prisipažinsiu, tie sakant, besiruošiant laidai, teko pabendrauti ir su tavo skaitmininiu antrininku, nes tu esi padaręs kaip ir laisvą prieigą klaustis skaitmininiu antrininko. Tiesą sakant, aš taip klausiau ir paskui tik pagalvojau, va čia vienas iš tų scenarių, mokslinės fantastikos scenarių, kad aš ne su Pauliumi tiesiogiai kalbuosi, bet su jo antrininku, tariausi su antrininku apie tai, ką čia laidoje aptarti su tavimi, kas yra keista, neįprasta, bet žinai, o kaip tavo kasdienybėj naudoja, kur tu naudoji dirbtinį intelektą? Galbūt yra kažkokių sričių, kur mes šiaip paprasti žmonės, žinai, čia GPT dažniausiai įsijungiam ir paklausim kokią klausimą, bet labai įdomu, kaip tu jį naudoji.
1: Taip, tai kiekvienam žmogui reikia atrasti savo galbūt darbo specifiką ir pagalvoti, kur galima sutaupyti šiek tiek laiko, optimizuoti tam tikrus procesus. Tai priklausoma nuo kiekvieno žmogaus, tarkim, kasdienybės ir dienos ritmo galima kalbėti apie įrankius. Aš tai bandau išvengti ten tų abstrakčių frazių ir tiesiog galvoti, koks įrankis galėtų padėti išspręsti tam tikrą problemą. Ir tų įrankių yra, kaip mano vienas kolega sako, tie įrankiai niekada nebus tokie blogi, kokie yra šiandien. Tai svarbu pradėti naudotis jais kuo anksčiau, bandyti surinkti informaciją, kuri galbūt reikšminga tam tikrai situacijai ir aukti kartu su tais įrankiais.
0: Ta prasme, kad jie tobulės visgi, ne?
1: Taip.
0: Ta prasme. Dažnai taip prieš laidą mes praeitą savaitę vis dėlto irgi susiskambinom ne tik su antrininku teko pabendrauti, bet ir su tavimi, su originalu. Tu man išsireiškiai tokią mintį, kurį man aš jau užsirašiau net, kad mes nesame pripažinę, kad yra tam tikra nauja gyvybės forma. Skamba tikrai sensacingai ir man labai įdomu, manai, kad turėtume pripažinti, kad dirbtinis intelektas yra nauja gyvybės forma?
1: Galbūt reikėtų suformuoti klausimą, tai jog dirbtinio intelekto integravimas į skirtingas pritaikymo tarkim, situacijas, kelia naujus klausimus ir reikia ieškoti naujų sąvokų, kurioms mes dar, tarkim, nesame netgi suradę tinkamų žodžių apibūdinti. Tai vienas yra galbūt gyvo žmogaus skaitmeninis tai. Antrininkas, galbūt yra mirusių žmonių skaitmeniniai antrininkai, tokia nauja tema. Ir taip pat tas, tarkim, dirbtinio intelekto pokalbių galimybė yra taip pat integruojama į robotus. Tai mes galime kalbėti su sintetiniam, tarkim, aplikacijom, programėm, telefone, bet ta pati sistema, tas pats sprendimas bus integruojamas ir, tarkim, ir robotas. Ir aišku, yra žmonės, kurie jau yra sukūrę robotinius savo atvaizdus ir juose taip pat galima pasinaudoti tą pačią technologiją ir bendrauti su robotu.
0: Jo, bet čia, žinai, simuliacija, aš taip galvoju, kad ir kaip su dirbtiniu intelektu galima pasikalbėti ir ne, kai kas tai naudoja ir net sveikatos klausimams, spręsti kažkokiems psichikos sveikatos dalykams ir ne, tarėsi apie emocinius dalykus, bet dirbtinis intelektas visgi, nu, jisai imituoja tą žmogiškumą, ar ne, ir čia gal tokį pamirštam šitą akcentą, tai nauja gyvybės forma labai toks geras apibūdinimas, bet ir gal ir tinka, nes nauja gyvybės forma jinai yra visiškai kitokia, nei mes įsivaizduojam tą sąmonę, ne?
1: Taip, tai iš pradžių galbūt irgi galėtume įsivaizduoti apie tas naujas gyvybės formas kaip tam tikrą raidos, pro raidos prizmę. Iš pradžių jisai galbūt prasideda, tarkim, Igno skaitmeninis antrininkas bus tam tikros srities žinių, nedidelės dalelės žinių simuliacija, bet jeigu Ignas galėtų surinkti kuo daugiau informacijos apie save, tarkim, pradėti galvoti nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų iki šiandienos ir pradėti rinkti įvairius duomenis, ne? Tai tas skaitmeninis antrininkas irgi vystis, tobulės, auks. Ir tuomet kyla klausimas, koks santykis tarp skaitmeninio antrininko ir pačio žmogaus. Ar tai yra tam tikras išvestinis darinys, ar tai yra mūsų jau to naujo skaitmeninio identiteto tesinys.
0: Tu užsiminė skaitmeninius antrininkus, tikrai labai įdomi tema, aš šiandien labai noriu paliesti, nes su kolegomis įsikūrė ir startuolį, kurie ir užsiminė skaitmeninio antrininko kuriejais. Paminėjau, kad bendravau su tavo skaitmeninio antrininku, nors jisai sako, kad jis daugiausia teisiniais klausimais sukurtas. Tai vat man labai įdomu, vėlgi tai yra mokslinės fantastikos scenarius išsipildęs dabartyje ir kam apskritai jie skirti, kaip reikėtų suvokti, nes vat tu pamini, kad tarsi galėtume galbūt rinkti duomenis apie žmogų nuo pat jo gimimo, ar ne, ir talpinti į kažkokį tais skaitmeninį antrininką ir tarsi turėti kažkokį tais iš tiesų panašiai galbūt bendraujantį, panašias mintis išsakantį skaitmeninį antrininką, tai kaip tu pats matai va šitą fenomeną, nes jis labai labai įdomus ir tikrai primena mokslinę fantastiką.
1: Galbūt paminėsiu 3 ar 4 pagrindinius pritaikymo atvejus. Tai aišku, kuriant skaitmeninio antrininko technologiją, man teko bendrauti su 1000 žmonių, Silicio slėnį ir kiekvieno iš jų klausti, o kam jūs panaudotumėt savo antrininką, arba jeigu būtų tokia galimybė. Ir tikrai nesumeluosiu, jog kiekvienas atsakymas buvo susijęs su tam tikrai savo sveikatos aspektais.
0: Tikrai.
1: Arba savo produktyvumo darbe aspektais. Tai grinai panaudojimo savo.
0: O ką turiu menyje pas sveikatos aspektais?
1: Tai va, tai jeigu aš galėčiau surinkti savo, tarkim, kiekvienos dienos sveikatos duomenų tokią matricą. Iš, pavyzdžiui, iš manaus laikrodžio galėčiau surinkti, koks mano širdies ritmas, pokalbio su Ignu metu, vakare, dienos metu, kiek žingsnių nueinu.
0: Ką galbūt, valgiau.
1: Ką valgiau. Uh-huh. Va, tokia informacija jau tikrai padėtų mums anksčiau pastebėti tam tikrus savo kūno pokyčius.
0: Taip.
1: Ir čia irgi nėra mokslinė fantastika, nes pasidėjęs COVID buvo taip pat paplitęs jau naujas išmanus žiedas, kurį gamina kompanija Aura. Tai buvo su to žiedai manoma jau prieš 2-3 dienas numatyti, jog atsiranda tam tikri COVID simptomai. Kitas atvejs yra tiesiog pritaikymas savo pačių, tarkim, darbo srityje. Mano atveju tai buvo labai akivaizdu, jog galėjau atverti savo duomenis, tarkim, visiems tiem, kurie nori, tai pirmiausia studentam ir kolegams, ne visą laiką spėjame atsakyti žinutes ir e-mailus. Ir atrodo truputį keista, bet sakom, kad prieš susitikdami gal užduok tą klausimą mano antrininkui ir paskui mes pratęsim, jau galėsim iš karto šokti. Paskui dar vienas įdomus pritaikymo būdas yra susijęs su šiaip naujų problemų sprendimu, ne, kurio mes jau tiesiog bandom pralaužti ledą, galvoti, ko dar nesu apmąstęs, tarkim, jau pabandyti
0: įeiti į savo asmenybės gelmės klodus, ar ne, kurie nesiskleidžia tau pačiam.
1: Taip, ir aišku, aš galbūt kalbu šiek tiek kaip optimistas, yra daug riziko ir aš tai taip pat įvertinu, bet aš stengiuosi galvoti, kaip tos priemonės nauji įrankiai galėtų pasitarnauti mums kiekvienam asmeniškai ir mums kaip visuomenės nariams.
0: Tu paminėjai apie tą, žinai, tokį, pirmiausia, pabendrauk su mano antrininku, po to gal pasikalbėsime. Tai čia ir taip socialiniam tinkle rašai vat vienam savo įrašę prieš susidomi, man žinutę pasikalbėk su mano antrininku. Tai man labai įdomu, kiek tu pats kalbėsi su savo antrininku, ar yra pavykę kažką tais ištraukti, kas tikrai nustebino, ir kaip jam suteikti tokio žmogiškumo, kuris asmeniškumo, gal sakyčiau, nežinai, atrodytų, kad daugelis dirbtinio intelekto įrankių atsakinėja ganėtinai panašiai. Aišku, galim suteikti tam tikrą spalvą, galima nustatyti nustatymus, kad jis būtų žaismingesnis, linksmesnis, galbūt konkretesnis. Tai vat įdomu, koks yra tavo skaitmeninis antrininkas ir ką tu su juo esi jau išbendravęs.
1: Taip, tai galbūt pirmiausia pradėsiu nuo tokios įdomesnės minties, jog tam, kad mes galėtume tos naujas gyvybės formas padaryti šiek tiek spalvingesnės ir primenančias kiekvieną iš mūsų, mes turime

0: pradėti rinkti informaciją apie kiekvieną save, ar ne, tai tarkim užrašus, kalendorius, ar ne, tam tikrus įrašus, paskui pradedam kalbėti apie dienos ritmą, medicinos duomenis, ir nors tai dabar atrodo kaip didžiulis darbas, bet mes iš tikrųjų kaip žmonės jau esame linkę tai daryti. Žmonės rašydavo dienorašius, ar ne, bandydavo palikti tam tikrą kažkokį tai irgi žymę apie save, kad prisimintų, tai dabar skaitmeniniam amžiui iš tikrųjų mes jau nebegalime tikriausiai kitaip ir išlikti be to skaitmeninio savo pėdsako. Mes turime siekti kiekvienas iš mūsų pasistengti kuo daugiau informacijos apie save įrašyti, kad mes galėtume taip pat galbūt suteikti naujas galimybes sau, ar ne, pagerinti gyvenimo kokybę.
1: Tu, man dar irgi taip pat prieš laidą kalbėdamas apie skaitmeninius antrininkus, taip sakai, mes galim pakalbėti su savo ankstesnėje versija, bet taip pat ir galim numatyti, kokie galbūt būsime, tarsi į ateitį sukurti kažką, tais kažkokias spekuliacijas. Tu kalbi, turėjai minį apie savo kaip asmenybės raidą, net ir taip.
0: Tai čia irgi galbūt iš vienos pusės galim sakyti, jog skamba kaip fantastika.
1: Yra, žinok, serija Black Mirror seriale, ta serija vadinasi Joan is Awful, 2023 metais pasirodžiusi, ir tiesą sakant yra apie tai, ką tu čia kalbi, nes ten moteris sužino, kad ten serialas realiu laiku kuria jos ateitį pagal jos duomenis. Tai kažkas panašaus, tiesą sakant.
0: Taip, tai netgi dabar socialinių medijų platformos jau mūsų elgesį bando algoritmai nuspėti, ką mes galbūt norėsime rytoj išsisakyti. Tai tas nuspėjimumo galimybė atsiranda ir jau vystosi labai greitai, bet klausimas yra, kaip mes galime išnaudoti tą predictive analytics, ar ne, nuspėjimo galimybę ir pritaikyti kiekvieną iš mūsų naudai, bet tam, kad tai būtų įmanoma, mes turime turėti kuo daugiau konteksto, tai yra informacijos apie kiekvieną iš mūsų.
1: Žinai, šitame visame kontekste man irgi tokia mintis kyla, kai kalbam apie skaitmeninius antrininkus, viską talpinimą į skaitmeninę erdvę, tai tam tikrą prasme taip mes ir nemirtingi tampam, tiesą sakant. Na, tam tikrą prasme, ne, tai yra mūsų kažkokia dalis asmenybės tampa nemirtinga, tarsi tampam skaitmeniškai nemirtingi. Tai man labai įdomu, ar mums tikrai reikia tapti tais nemirtingais asmenimis ir galbūt ateityje mes turėsime daug skaitmeninėje erdvėje paplitusių mirusių žmonių, su kuriais bus galima pabendrauti. Ką ir dabar turbūt galima padaryti, ar ne?
0: Taip, ir irgi galime žiūrėti šį klausimą kreivai, bet galima žiūrėti taip pat ir praktiškai. Pavyzdžiui, mano vienas artimas šeimos narys iškeliavo Napilin ir tikrai tą akimirką, jau kai aš turėjau jau prisilietęs, tą galimybę prisiliesti dirbtinio intelektą, aš jau supratau, kad iš tikrųjų esame praleidę galimybę, nes nespėjame rašyti balso. Ar ne, balso, įvaizdžio, nes kartais būna, kad pasilgsti tam tikro mylimo žmogaus ir nori, bent jau norėtum, tarkim, išgirsti tą balsą, prisiminti, ar ne, nuotraukos galbūt neužtenka. Tai vat, kalbant apie tą duomenų rinkimą ir dokumentavimą gyvenimo, taip pat mes galime įsivaizduoti, kad tam tikrais atvejais atsiras tokia galimybė. Skirtumas yra tas, jog kalbant apie į Anapilin iškeliavusio žmogaus antrininką, mes nesukuriam to, mes nepadarom to žmogaus nemirtingo, mes tik tos duomenis surinktus, mes padarome juos interaktyvius. Anksčiau mes galėdavome paimti dienoraštį ir pavartyti, dabar mes galėtume ir bendrauti, jeigu turėtume pakankamai informacijos ir, tarkim, jeigu būtų balsas ir vaizdas įrašytas, tai galbūt visai būtų neblogas, tarkim, prisiminimas anūkams, šeimos nariams papasakoti apie tą žmogų. Tai aišku, gali viskas pajudėti į Black Mirror pusę.
1: Taip. Aš taip, žinai, išvelgiu, aš peržiūrėjau, žinai, ne patį Black Mirror serialą, bet peržiūrėjau maždaug serijas. Ir aš nežinau, tikrai labai daug jų yra tapę realybę ir aš suprantu, kad dažnai scenaristai turbūt eina plona riba tarp dabarties ir praeities, tai dėl to turbūt, bet žinai, man labai įdomu dar kitas dalykas pakalbėti šiek tiek apie tokias žmogaus galimybių ribas, nes tarsi mes daug šimtmečių buvom apriboti savo tokios biologijos, ar ne? Na, kiekvieną kartą bandom jas peržengti, nežinau, nubėgti greičiau maratoną, nežinau, patobulinti kažkokius savo biologinius akcentus savo kūne ir taip tarsi peržengti bent kruopelytę savo tos biologijos, kuri mus riboja. Mes bandom nukeliauti į kosmosą, dabar mes negalime keliauti toli kosmosą, ne tik dėl to, kad negalime išvysti didelio greičio, bet ir dėl to, kad esam labai pažeidžiami, kaip kūnai pažeidžiami, ar ne?

0: Bet apskritai tas, kad mes pavertėme tokias savybės kaip mąstymas, kaip kažkoks problemų sprendimas skaitmeniniu įrankiu, kad viską tai perkeliame į skaitmeninę erdvę ir tą perdavėme dirbtiniam intelektui, mums, man atrodo, atveria tokias, žinai, plačias ribas, net ir kosmoso tyrinėjimai, savo paties tyrinėjimams. Ir man šiaip įdomu, kadangi tu mastai šitomis temomis, dirbi tomis temomis, o etikos ribose, aišku, bet kokias tu vat ribas peržengtumėj su dirbtiniu intelektu, jei galėtum?
1: Tai galbūt yra viena ribų sritis, kurios jau yra peržengtos, tai dirbtinio intelekto įrankiai kalba jau įvairiom kalbom, tai mano skaitmeninis antrininkas kalba bet kurią kalbą, geriau ar blogiau, tai jau čia vienas, kaip sakant, žymus.
0: Aš su juo kalbėjau lietuviškai, jis man angliškai atsakinėjo. Tai...
1: Čia priklausomai nuo, to, koks yra, kaip sakant, nustatymai. Bet aišku, mes jau pradėjom kalbėti apie savo asmens kūno galimybių, tarkim, išplėtimą, galbūt mano atveju, pavyzdžiui, aš turiu traumą iš mokyklos laikų, ar ne, tai jeigu aš galėčiau tą traumą kažkaip pagreitinti, ar ne, arba išgydyti, tai būtų smagu. Bet kalbame iš tikrųjų apie atminties ribų praplėtimą, mes daug ko esame selektyviai prisiminti, daug esame linkę užmiršti, bet jeigu galėtume daugiau prisiminti, galbūt būtų įdomiau, ar ne, žvelgiant į praeitį. Taip pat mes galime atverti su naujais dirbtinio intelekto įrankiais, mes jau galime praplėsti savo mąstymo ribas, ta prasme, jog galime galvoti jau tarp disciplinų, nes galbūt mes irgi buvome užaugę to laiku, kuomet buvo liktais vienas karjeros kelias liktais numatytas, o dabar jau gyvename tokiame sparčiai besikeičiančiam pasauliu, kuomet mes jau turime, privalome tiesiog mąstyti tarp disciplinų. Turėtume suprasti ir ekonomikos, ir teisės, ir politikos, ir tiksliųjų mokslų, ar ne sąvokas, tai galbūt tai yra galimybė ir kiek ją pasinaudosim yra kiekviena iš mūsų rankose. Taip pat, kaip sakant, galim pereiti laiko ir erdvės apribojimus su dirbtinio intelekto įrankiais, bet irgi reikia, kaip sakant, gyventi ir mąstyti, svajoti, siekti, kas mums svarbu.
0: Ir... O kaip, pavyzdžiui, Pauliu, tu, vat mes čia kalbėjom apie skaitminius antrininkus, man pasidarė smalsu, kaip tu jį vis atnaujini, nežinau, tu su juo pasikalbi, ką tu jam patalpini, nežinau, savo mokslinius darbus, kaip atrodo apskritai jo pakrovimas nauja tavo asmeninėmis dalimi?
1: Labai trumpas atsakymas būtų tiesiog įkraunant arba surenkant naujus duomenis ir pateikiant tos duomenis į tą antrininką, tai mes turime dokumentuoti savo kiekvieno gyvenimą. Ir tie duomenis, ir aš galbūt kasdieniai dienorašiai užrašai.
0: Tu tą darai, suprantu.
1: Aš tą darau ir stengiu, ir iš tikrųjų nespėjau. Kaip ir visi, tikrai nespėjom, bet atsiranda naujos galimybės, tai vat galima jau integruoti balsą, kiekvieno iš mūsų atvaizdą. Tai mano palinkėjimas visiems laidos klausytojams yra tikrai nebijoti ir negalvoti apie vieną vienintelį įrankį, bet galvoti, koks įrankis man galėtų padėti įspręsti arba pagreitinti tam tikrą problemą sprendimą, kasdienės problemą sprendimą. Ir vat, bandydami, eksperimentuodami, mes atrasime tas galimybės, kur tam tikros informacijos reikia daugiau, nes dirbtinio intelekto įrankiams reikia aprašymo, ar ne, konteksto, tam tikros informacijos. Tai sveikatos atveju reiškia mano medicinos istorija, kiek jos galima prisiminti, bet darbo srityje, poilsis rytyje irgi reikia konteksto, ar ne, kad įrankiai galėtų būti naudingi.
0: Niekad nepagalvojau, kad iš tiesų mes jau tikrai tą lengvai galim daryti, nes man asmeniškai sveikatos temos labai artimos, tai tikrai mes jau galim talpinti sveikatos savo duomenis ir ne, realiai kažkokį tais net ir antrininką ir tiesų, iš tiesų tai pasitelkti prognozavimui galbūt ir nenuspėjimimui, planui sudarimui čia. Atvėrė man Pauliu šiek tiek, aš nepagalvojau apie tai. O klausytai, aš primenu, kad šiandien laidoje kalbuosi su Pauliumi Jurčiu, kuris yra teisės mokslo daktaras, dėstytojas, tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas ir taip pat kūrėjas, 10 metų gyvenantis Silicio slėnyje. Ir kalbamės apie tikrai tokias plonas ribas tarp mokslinės fantastikos ir realybės, aptarinėjame dirbtinio intelekto ir skaitmeninių dvinių klausimą, pagvildensime šiek tiek dar daugiau su dirbtiniu intelektu susijusių temų, tad likite kartu su mumis.

0: Čia LRT radijas. Tuzinas.
1: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dirbtinio intelekto tyrėjas ir kūrėjas. Ir Pauliu, aš taip, žinai, pusę laidos, taip sakiau, kad vaikščiam plona riba tarp mokslinės fantastikos ir realybės. Tai aš taip nuo širdžiai tavęs ir noriu paklausti, ar turi mėgstamų mokslinės fantastikos kūrinių.
2: Kadangi dabar irgi gyvenimo ritmas yra labai spartus, tai pirmiausias mano prisilietimas dažniausiai būna per filmus. ir kiekvienas iš tų filmų jau tikriausiai, beveik kiekvienas filmas turėjo jau tam tikrą rašytinį pradą. Mm. Tai aišku, daugelis esate matę visus filmus, kuriuos galbūt aš paminėčiau, bet iš tų filmų, kurie man labiausiai galbūt pastaruoju metu paliko įspūdį, tai vienas yra Subservience,

0: galbūt prieš porą metų išėjęs pasakymas apie jų namų auklę, kurią vaidina žymi aktorė. Ir tos namų auklės yra irgi jų robotinė paskirtis, bet jau jinai pradeda, kaip sakant, ir priimti tam tikrus sprendimus, kurį pati įsivaizduoja, jog yra geriausi. Ir aišku, yra ten truputį toksai, galbūt didžioji dalis filmo yra šokiruojantį, vien dėl to, kad tai jau atrodo, gali būti jau ir tikrovė ir yra tikrovė, bet ačiū kuriems, jog sugebėjo filmą užbaigti teigiamą gaidelę, bet negadinsiu, kaip sakant, repertuaro.
1: Bet žinai, jau Kubrikas dirbtinio intelekto jau jį nuspėjo kaip tokį, kuris galbūt kėsinsis kažkada tais į žmogaus gerovę arba bandys užkirsti kelią žmogaus siekiams. Tai man labai įdomu, ar apskritai galbūt, aš tikiu, kad tokių yra, bet galbūt kažkuris tai mokslinės fantastikos, kuris netrodo toks neįtikėtinas jau šiandieną.
0: Tai galbūt daug tų filmų, knygų mokslinės fantastikos kūrinių, jie yra įtakoja dabartinių technologijų kūrėjų mąstymą. Apie tos kūrėjus, kai kuriuos mes galbūt esame jau įpratę matyti žinių portaluose, bet noriu paminėti sąvoką akceleracionizmas arba akceleravimo idėja. Tai šita teorija, ar ne, bando pasakyti, jog mes turime skatinti technologijų vystymą ko greičiau, be jokių ribų. Ir galbūt klausimas yra, kiek mes iš tikrųjų kontroliuojame tų technologijų raidą. Ar mes turime kažkiek riboti. Ir daug tų mokslinės fantastikos kūrinių įtakoja yra akceleravimo šalininkų mąstymą. Bet taip pat prieš porą savaičių teko kalbėti kitam renginį, kuriame gimė tokia mintis, jog mes iš tikrųjų gyvename ir paralelėje tikrovėje galvodame apie tai, kaip technologijas turėtų įsivystytis. Europoje mes bandome, kaip sakant, viską pribotis, kalbėti apie ten tą atsakingą dirbtinį intelektą, o Silicio slėnyje
1: kiaurai
0: važiuojame tiesiai.
1: Tai o šiaip pats, kurios teorijos šalininkas esi.
0: Aš manau, jog mes turime vis tiek pagalvoti ir kažkaip surasti bendrą vardiklį tarp skirtingų tautų, tarp skirtingų kontinentų ir tarp skirtingų disciplinų ekspertų. Ir bent jau pabandyti susitarti dėl to bendro vardiklio, kaip technologijos turėtų įsivystytis. Nes iš tikrųjų jų greitis yra toks didžiulis, jog tikrai sunku be pasivyti. Ir kalbant apie tas rizikas, kurias jau pirmoje laidos dalyje bandėme paminėti, bet didžiausia rizika yra tai, jog galbūt atsiras tokia didžiulė atskirtis tarp tų žmonių, kurie turi skaitmeninės
1: priemonės
0: ir tų žmonių, kurie vėluoja. Ir ta skirtis niekada nebus tokia didžiulė, bet taip pat šiandieną mes dar visgi esame tokiame etape, kuomet, tarkim, vaikai, studentai ir ekspertai daugmaž yra dar tame pačiame lygyje. Ar ne, kiekvienas galėtų dar, kaip sakant, truputį pasistengęs galėtų pasiekti ekspertų lygį labai greit, bet jeigu mes to nedarome, tai atskirtis labai sparčiai didėja.
1: Aš ir norėjau tavęs klausti apie tas dilemas, kurios kyla galbūt, kadangi keliauja per pasaulį, dalyvauja įvairiuose renginiuose, konferencijose, susitinki su įvairiausiais ekspertais ir pats esi teisės ekspertas, tai aš suprantu, kad dalis klausimų yra teisiniai klausimai ir ne, bet turbūt dalis yra žokie etiniai, filosofiniai, ar yra jų, apie ką kalba ekspertai šiaip?
0: Tai aišku, etiniai klausimai irgi yra labai daug, jos galima segmentuoti pagal tam tikrą sritį, pagal tam tikrą problemą ir pagal tarkim, bendrumo lygį, bet iš tikrųjų ir yra tie vat akceleravimo klausimai, kiek mes norime akceleruoti, kur yra žmogaus autonomijos riba ir kaip mes galime užtikrinti, kad tie duomenys būtų renkami atsakingai. Nes vėlgi esame lūžę taške, kuomet turime jau naujas technologijų įmonės, kurios yra surinkusios begalę duomenų. Ir tuomet klausimas, kur toje ekosistemoje belieka akcininkai tų įmonių, investuotojai ir kur belieka vietos kiekvienam iš mūsų žmonėms.
1: Tu užsimini duomenys, labai šiaip įdomi tema. Šiaip tiesą sakant, didžiosios korporacijos ar ne skaitmeninių technologijų ir, nežinau, platformos, kuriuose mes kiekvieną dieną praleidžiam daug laiko, Facebook, Google ir, ne, ir kiti tinklai, jie tus duomenis iš tiesų renka jau dešimtmečius, tik mes dabar gal labai taip aktyviai pradedam kalbėti apie tų duomenų svarbą ir įtaką prognozuojant, pavyzdžiui, vartotojo elgesį ir ne, nuspėjant, jam parodant kažkokią specifinę reklamą, galbūt įtakojant jo elgesį įsigyti arba nuveikti kažką, tai padaryti kažkokį veiksmą, nežinau, net ir policinių ir rinkimuose tas naudojama, ar ne. Apie duomenų nusavybę šiaip labai įdomu, tai kam priklauso tie duomenys? Kaip tu tai pasakytum? Taip. Ar korporacijams ar žmonėms?
0: Įdomiausia yra tai, jog mes jau nors jau turime galbūt 30 metų istoriją skaitmeninių technologijų, tarkim, amžiai, bet iki šiol nesame irgi suradę bendrą vardiklio ir konsensuso tarp to, kam priklauso duomenys. Tai jeigu paklaustume Google, Facebook ir Amazon, tai aišku, visi duomenys priklauso jiems ir galime taip pat optimistiškai iškelti tokią tezę ir sakyti, galbūt mes vis dar turime laiko šiek tiek pakeisti raidos kreivę ir suteikti tam tikrą galimybę žmonėms bent jau kažkiek kontroliuoti savo duomenis. Ir pati didžiausia, aišku, kova vyksta dėl duomenų, kuriuos galime paimti nuo kiekvieno iš mūsų odos, ar ne? Tai va tie visi sensoriai, biometriniai duomenis. Mes dar turime galimybę sukurti ir įgyventi naujas technologijas, kurios egzistuoja. Bet kad tie duomenys būtų, tarkim, apdorojami ne įmonės debesyje, bet kiekvieno iš mūsų prietaise. Ne? Kad būtų jie privatus ir apdorojami, kad algoritmas ateitų pas žmogų, o ne žmogus ateitų pas algoritmą. Tai va čia toks yra, kaip sakant, irgi istorinis momentas ir bent jau kažkiek reikia pasistengti, neaišku, kokiamis priemonėmis, bet išnaudoti tą galimybę, kol dar jį egzistuoja.
1: Tu paminėjai, kad biometriniai duomenys nori jų, ar ne? O kodėl? Tu prasme dėl to, kad tai yra susijęs su sveikata?
0: Taip, kiekvieną iš mūsų jau, mes jau galime dabar socialinių medijų platformose tos duomenys, kontekstinius duomenys įmonės platformų, kurie gali surinkti pagal tai, ką mes, tarkim, kaip mes sureaguojame į tam tikrą vaizdą ekrane. Ne, jie gali tam tikrą elgesio mūsų kūno ritmą jau nuspėti pagal tai, kaip mes elgiamės su savo mobiliuoju telefonu, bet didžioji kova vyksta dėl biometrinių duomenų ir vat, tų išmaniųjų prietaisų, laikrodžių, išmaniųjų žiedų. Ir vat klausimas yra, kurgi yra riba tarp tų duomenų, kuriuos galima rinkti. Ir dar vieną paminėsiu labai įdomią sąvoką, jog dabartinė, tarkim, technologijų reguliavimo sistema yra atskyrus, viena iš pagrindinių prielaidų yra tas takoskara tarp asmeninių duomenų, kurios yra susijusios su Pauliumi, Ignu, ir ne, kuomet galime mes identifikuoti, ir duomenis, kurie yra neasmeniniai, kurie jau, kaip sakant, nesusijęs su žmogumi. Bet dirbtinio intelekto amžiuje dabar jau kiekvienas bitas, kiekvienas domo yra labai svarbus dirbtinio intelekto priemonėms, nes jos, kuo daugiau turėdamas konteksto apie mus, gali spręsti skirtingus uždavinius.
1: Bet ir pats naudoja, ir laikrodį man įrodo, ir ne, duoti duomenis.
0: Čia šitai praktiškas, labai praktiškas.
1: Dabar nusijėmėjai, kad nežinotų. Aš suprantu, kad praktiška, be abejo, bet dar tai nėra uždaroje sistemoje, kaip mes įsivaizduotume, kaip norėtume, kad būtų iš tiesų, ar ne. Bet žinai, vat, kalbant apie mūsų temoje apskritai, mes kalbame apie skaitmeninius antrininkus, savo atminties, prisiminimų, asmenybės įrašymą į kažkokį skaitmeninį antrininką. Kalbam apie duomenis socialinius tinkluose, apie biometrinius duomenis ant rankų. Vėl einu labai plona riba tarp ant mokslinės fantastikos slenkščio, bet kas tai yra? Čia priartėjimas prie mūsų minčių. Ten, kur buvom visą laiką privatus ir uždari,
0: taip.
1: Mes esam labai atviri.
0: Taip, tai dabar kyla klausimų apie tą liniją, kur yra vieša, kur privatu. Ir dabar su naujom technologijom ta riba beveik gali ir išnykti.
1: Nes aš ir buvau net sugalvojęs klausimą to paklausti tavęs, tai gal tas privatumą žmonės po 100 metų prisimins kaip tam tikrą mitą ir pasijuoks, kad ten kažkas tai buvo privatu?
0: Tai kalbant apie akceleravimo teorijų atstovus, yra įsivaizduojamos tam tikros vizijos. Viena yra, tarkim, tana suikaus akceleravimo, kuomet vis dar mes galime nubrėžti tam tikrą ribą, jog ne visi duomenys eina į tą centrinį dirbtinio intelekto agentą, bet vėlgi klausimas yra, ar mes sugebėsime užkirsti kelią tą vat, privatumą išnykimui.
1: Kaip, kuo tu tiki? Nes pats esi teisės ekspertas, gilinėsi, nagrinėjai ir, vat, ir užsimeni, kad galbūt mes galime padaryti, kad algoritmas ateitų pas žmogų, ne mes skleistume algoritmui tuos duomenis, tai kuo tu tiki? Vat, labai įdomu. Aš įsivaizduoju, kad norėtųsi galbūt išlaikyti privatumą, šiek tiek to pasaulio status quo, ar ne, tarsi kiekvienai asmenybei skirti dėmesio, ar ne, kad, kaip ir tu sakai, algoritmas ateitų pas jo, ne, jisai maitintų tą algoritmą duomenimis, tai kaip tu matai tą pasaulį su šiuo klausimu?
0: Yra daug būdų atsakyti šį klausimą, bet norėčiau matyti tokį pasaulį, kuomet kiekvienas žmogus yra, bent jau turi tam tikrus įgūdžius, kaip valdyti, kaip kontroliuoti savo duomenis ir žinotų, jog tam tikrais atvejais galbūt tų duomenų geriau, kaip sakant, su niekuo nesidalinti. Ir mano noras, siekis galbūt būtų tai, kad kiekvienas iš mūsų eksperimentuotume su įrankiais ir suprastume, kur yra ta riba, ką mes norime atiduoti ir ko nenorime atiduoti. Jeigu mes kiekvienas tai suprastume, galbūt galėtume išsaugoti šiek tiek autonomijos.
1: Taip. Nes šiaip iš tiesų yra įmanoma tą padaryti tiesiog viską išjungiant. Aš galiu viską išsijungti kompiuterį, išmanų laikrodį, telefoną. Ir vartyti tik tai laikraštį ir būti atsijungęs nuo tinklo.
0: Irgi kiekvienas žmogaus pasirinkimas, bet manau, jeigu mes, tarkim, gyvename skaitmeninėje erdvėje, tai jau norim, nenorim, turim kažkiek tais, turim iš tikrųjų ieškoti, kokios yra priemonės, kokie yra priemonių, kurie bent jau yra įvertinę privatumo svarba arba naujų ten etiškai naudojamų domenų modelių galimybės.
1: Man dar, žinai, kita tema labai įdomi, nei gal šiek tiek nutolsta nuo to, ką mes čia kalbam, bet žinai, apie žmogų apskritai dirbtinio intelekto pasaulyje. Ir mes dažnai medijose girdim, kalbam, kad žmogus, kuriuose srityse jau nebereikalingas ar ne, kad jį pakeis dirbtinis intelektas ir pakeičia. Bet man iš kitos perspektyvos, toks žvelgiant į visą tą lauką, nesvarbu į kurią profesiją, ar programavimą, ar teisės ekspertą, teisininką, ar gydytoją, ar panašiai, ar iš tiesų žmogus toks nereikalingas tampa, nesgi niekas kitas, tik žmogus, galės pastebėti tas klaidas, kurių nepastebi net galbūt kažkokis dirbtinis intelektas, kuris neturi filosofinės nuojautos, kažkokios tos kitos savybės, žmogiškos savybės, kurios vis dar negali išvystyti dirbtinis intelektas.
0: Taip, tai čia yra tas klausimas, kas kam tarnauja. Net kai ir dabartinėje duomenų ekosistemoje mes turim sąvoką duomenų subjektas ir duomenų valdytojas, tai mes esame kaip žmonės, mes jau esame, kaip sakant, neturime galės, ne? Visą galę turi duomenų valdytojas. Tai vat ir kyla klausimas, ar mes galime dabar pasinaudoti šią istorinę galimybę ir kažkaip pakeisti tą jėgos balansą, suteikdami daugiau galimybių žmonėm. Bet vėlgi čia viskas prasideda nuo to, kad galbūt užsidarę visiškai ir skaitydami tik laikraštį ir visiškai neprisijungę prie interneto, mes galbūt savo padarysime meškos paslaugą ir liksime tikrai užnugaryje. Tai vat galbūt reikia irgi suprasti, jog yra dalis, kuomet mes turime žmogiškąją patirtį ir ją saugome, puoselėjame ir tobuliname, bet negalime dabar gyventi visiškai atsiskyrę ir ignoruoti tų procesų, kurie vyksta. Ir taip pat kiekvienoje srityje ir teisės fakultete, tarkim, teisės studijų, teisės profesijos kontekste mes irgi kalbame, jog yra teisininko mąstymas, kurį galbūt mūsų įtakoja tam tikros vertybės, suformuoti, tarkim, prioritetai, žinios perduotos iš kartos į kartą. Ir dar yra kitas teisininko veikimas, kuomet mes turime greitai paruošti tam tikrą sprendimą ir čia jau reikia naudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tai vat tos dvi sritis, jos turėtų egzistuoti, mes neturėtume jų ignoruoti, bet bandyti žiūrėti, kur yra kiekvienos iš tų įgūdžių nevertybių panaudojimo ribos.
1: Mm-hmm. Ir visiškai pabaigai, Pauliau, apie ateitį tai norėčiau pakalbėti, kadangi 10 metų gyveni silicio slėnyje, matai viską to, ko mes nematom čia gyvendami Lietuvoje. Paklausiu gal taip, vėlgi per mokslinės fantastikos tą perspektyvą, bet kuris apskritai šiandien vis dar absurdiškai skambantis scenarijus po 10 metų gali tapti kasdienybė ir jau nebebus absurdiškas?
0: Tai vėlgi iš filmų, bet tikriausiai turėsime jau žmonės, kurie vaikščios Marso paviršium.
1: O, nesitikėjau, tiesą sakant, tik kad į kosmosą. Bet gerai, tai ta, kokia technologija galbūt yra nepakankamai vertinama šiuo metu ir jinai taps tikrai tokia vėl šaus į viršų. Nežinau, ar padarys tokį patį lūžį, kaip dirbtinio intelekto atėjimas į kasdienį žmogus gyvenimą, bet galbūt jau yra kažkur tu matai didelę perspektyvą.
0: Tai yra tik tais laiko klausimas, kuomet robotai jau, kaip sakant, bus pritaikomi kiekviename iš mūsų žingsnėje kvantum kompiuterija ir vėlgi algoritmų panaudojamas didesnių problemų sprendimai.
1: Ir paskutinis klausimas tada į šitą temą ateities. O galbūt kažkam nesam pasiruošę kaip žmonės?
0: Tai nesam pasiruošę priimti tos savokos, jog dirbtinis intelektas jau yra čia, tos naujos gyvybės formos jau yra su mumis. Ar mes, kaip mes į tai reaguojame ir galime mes jas atstumti, o kitas būdas yra, aišku, bandyti rasti bendravimo formas, tai naujas bendravimo formas ir naują socialinę sutartį.
1: Mm. Ačiū, Pauliau. Šiaip labai įdomu buvo pasikalbėti. Verta buvo laukti, man metus laiko sutinkas padiskutuoti. Tiesą sakant, tą dirbtinio intelekto ir mokslinės fantastikos tema labai ilgai laikiau, norėjau pagvildenti, tai džiaugiuosi savo laukęs ir tikiuosi klausytams buvo įdomu išgirsti Pauliaus mintis. Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, lankėsi laidoje. Paulius 10 metų gyvena silicio slėnyje, ten vystė ir savo startuolį su kolegomis, aktyviai dirba ir nagrinėja dirbtinio intelekto klausimus ir skaitmininių žmogaus kopijų klausimus. Apie visą tai šiandien laidoje pasikalbėjome. Jeigu ne viską išgirdote, tai laidos įrašo tikrai galite surasti LRT radiotekoje, ten rasite visus laidos įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus. Linkiu gražios dienos ir likite kartu su LRT radiju. Iki.

0: radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Keičiantis valdančiosios koalicijos sudėčiai ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra, turėtų keistis ir jos deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Socialdemokratų lyderis yra minėjęs, kad gali keistis ne tik aušriečių, bet ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.
1: Prezidentas nėra išreiškęs nepasitikėjimo nei vienu iš ministrų. Jeigu jis manytų, kad kažkuriuos tai ministrus būtų reikėję keisti, tas ir būtų padaryta. Ir aš grįžtu prie to paties, kad šiandien turbūt būtų šiek tiek neatsakingas spekuliuoti vien vardais pavardėm, mat ministrai neveikia patys sau. Jie įgyvendina vyriausybės programą, kuri yra sutarta su koalicinė sutartimi. Ir būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos. Ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
0: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Krašto apsaugos ministras teigė, kad nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar prieš 4 metus nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos problemų rimtai nevertino. Pasak Roberto Kauno, ketinama skirti priežiūros pareigūnus, kurie prižiūrėtų tiek organizacinį, tiek techninį rekomendacijų įgyvendinimą institucijose. Taip Kaunas teigė apsilankęs kibernetinio saugumo centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie 500 galbūt nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė savo ruoštų kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rukštelės atsakomybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Steve'u Witkoff'u ir Jaredu Kushneriu, o patį pokalbį vadina teigiamu. Zelenskis socialinėme tinkle gyrė Amerikos atstovų pasiryžimą dirbti siekiant rasti sprendimus dėl karo Ukrainoje ir už tai dėkojo. Zelenskis grįžo į Kyjivą iš Londono, kur vyko derybos su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais dėl to, kaip toliau spręsti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. 3 šalių lyderiai pritarė siūlymui surengti Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Interviu The Guardian Ukrainos prezidentas teigė, kad jo vadovaujama šalis yra sustiprinusi savo pozicijas.
2: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year.
3: Situacija mūšio lauke daug geresnė nei buvo anksčiau per visus metus. Tai mus nuteikia optimistiškai, tačiau situacija mūšio lauke gali keistis kasdien. Tačiau matome, kad mūsų žingsniai pastaraisiais mėnesiais buvo stipresni, o Rusija negalime sakyti, kad jie pralaimi karą, bet galime teikti, kad jie praranda iniciatyvą kasdien. Jie netenka daug žmonių, 30-35 tūkstančių, 23-24 tūkstančiai žuvo, o 10-12 tūkstančių sunkiai sužeidžiami. Jie nelaimi karo.
0: Interviu The Guardian sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Izraelio premjeras pareiškė, kad šiuo metu ugnis tarp Izraelio ir Irano yra nutraukta, tačiau Benjaminas Netanyahu įspėja, kad jeigu Iranas atnaujins atakas, Izraelis atsakys visą jėgą. Savo ruoštų Irano aukščiausiųjų karinė vadovybė teigia, kad apšaudimai atsinaujins, jeigu Izraelis ir toliau atakos Libaną. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius mano, kad apsišaudimai kol kas nekeli didelės grėsmės taikos procesui.
4: Mes turėtume atskirti frontus ir ne tik tai ta prasme, kad yra Irano ir yra Libano frontai, bet yra Izraelio Irano frontas ir Jungtinių valstijų ir Irano frontas. Ir čia, jeigu JAV prezidentas norėtų likti nuoseklus, tai vienaip ar kitaip tos derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano jos bus tęsiamos. Šiuo momentu, kas nutiko, atrodo daugiau tokia kaip išimtinė situacija, bet ne kad tai yra pabaiga tų paliaubų. Taip kad galbūt nedramatizuočiau ir nematyčiau to kaip kažko, kas turėtų neišvengiamai vesti į didesnę eskalaciją.
0: LRT televizijai sako Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius.

Görüşürüz. Šiuo metu temperatūra apie 12 15 laipsnių šilumos, naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, daug kur rūkas, antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, bus 22 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.

0: popietė. Labą dieną, labą popietę visi LRT radijo klausytojai. Su jumis vėl dvi nuostabios valandos, kurios baigsis nuostabiai įdomiu ir jūsų žinias praplečiančiu ir azarto tokio tikrai sukeliančiu žaidimu. Tas bus pusė keturių, bet prieš tai laukia dar mūsų visokių įdomių dalykų, apie kuriuos netrukus papasakosim. Aš esu Živilė Kropaitė ir su manim šalia studijoje visas šias dvi valandas taip pat bus Sandra Vilimaitė. Labas, Sandra.
1: Labas, Živilė.
0: Sandra yra itin gražia šaltibarščių spalva apsirėdžiusi čia ir priminimas yra tiems, kurie nori mus stebėti gyvai
1: per LRT
0: portalą. Ir Sandra, tu pasakyk, kurio iš svečių labiausiai lauki šiandien.
1: Aš laukiu visų svečių, laukiu ir Urtės Neniškytės, su kuria kalbėsime apie smegenų ilgą amžiškumą, bei kiek poilsio mums reikia mūsų smegenims. Ir laukiu ir antikvarinių Kašpirovskio dantų, pasikalbėsim apie jų vasarą, kalbant apie vasarą, Živilę. Ką tu veiksi vasarą?
0: Kai užduodė tokį klausimą, tai atrodo, kad vasara dar ką tik prasidėjo, arba nežinia kada, bet man atrodo, vasara turi tokią savybę kažkaip susitraukti į trumpą akimirką. Tai man labai patinka šitas klausimas, nes jis skamba lyg yra vasaros pradžia dabar. Aišku, turbūt taip ir yra, bet po kokio mėnesio mums čia atrodys, kad ji baigės. Tai nežinau, ką aš veiksiu šį bei tą, bet aš jau vakar buvau koncerte Kaune dainų slėnį, labai gražiam, buvo labai labai geras oras, buvo labai žalia, buvo šilta, paskui, kadangi koncertas buvo Kaune, aš vairavau ir praktiškai į Vilnių atvažiavau 11 valandą 15 minučių ir galiu sakyti, kad vis dar buvo kažkiek šviesu. Tai toks atsakymas ne apie tai, ką veiksiu, o apie tai, kokia graži man yra ta vasara. O tau, Sandra?
1: Mano vasara bus darbinga, aš jau daug pasakau ir praeitą savaitę ir šią savaitę pasakau, kad aš visą vasarą dirbsiu, nes atostogauju, aš žiemą mėgstu, kai šalta, išskristi ten, kur šilta ir pabūti šiltai.
0: Bet kai tokios įdomios laidos ir vasariškos, tai gal ir nieko tokio juose kasdien padirbėti.
1: Bus smagi ta vasara. O aš noriu dar kartą priminti mūsų klausytams ir paraginti pakviesti mūsų puikų įdomų žaidimą registruotis. Numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
0: Mes dar be Kašpirovskio dantų kalbinimo turėsim ir tradicinę tokią rekomendacijų rubriką, kurioje pasakosim, ko dar važiuojant, kur nors verta tikrai pasiklausyti per Lietuvos radiją, ko iš laidų transliuotų anksčiau, transliuojamų šiuo laiku. Ir dar mūsų laukia kultūros naujienos. Ką čia, Sandra, mes šiandien papasakosim?
1: Mes papasakosim šiandien skirtas vakaras, violončelės balsai, Ramutei Kalnėnaitei. Pasiskambinsim, papasakos apie šitą renginį ir pakvies jūs 6 valandą ten apsilankyti. Ir žinoma, turėsim žaidimą, į kurį ką tik pakvietėm.
0: Ir kviesim dar ne kartą, nes labai svarbu, kad jūs registruotumėtės ir žinotumėt, kad tai yra turiningiausias, nuotaikingiausias pusvalandis, koks galbūt jūs šiandien ištiks, tai būkite su mumis.
1: O dar prizą reikia paminėti. Šiandien turėsim šimtmečio puodelį labai gražų, iš kurio gersite labai skaniai kavą ir arbatą, o dabar gal paklausykime dainos.
0: Gerai.

0: mes esam kartu su jumis, mėlyjeji vasarojantieji Lietuvos radijo klausytojai, vasaros popietėje ir kaip žadėjom, puiki profesorė neuromokslininkė Urtė Neniškytė su mumis šią valandą. Labas, Urtė.
1: Labas.
0: Mes apie daug ką su mane pasikalbėt, norisi iškart, žinant, kad baigęs mokslo metai ir reikia kur nors vaikus įdarbinti.
1: Padėti.
0: Tai norisi ir tada ir apie kiek jiems ekranų duoti, ir čia visą laiką tas patarimas, kurio visų noris klausti, ypač tokių ir tokio lygio mokslininkų kaip Urtė, bet kaip apskritai Urtė mokslininkai tiesiog ima ir leidžia štai vasarą prasidėjusią.
1: Tai mokslininkų vasara labai priklauso nuo pobūdžio, kuo mokslininkai kasdien užsiima. Dėstytojams vasara yra poilsis. Jie išleidžia be Vilniaus universitete 2 mėnesiams pailsėti. Bet tie, kurie projektus vykdo, tai kaip mano darbas daugiausiai iš projektų susidedantis, tai vasara yra pats darbymetis. Studentų nebėra, kiti nebėra. Studentai tie, kurie yra, jie irgi laboratorijoje daro mokslinius darbus. Tai iš tikrųjų tokia galimybė susikaupti į tuos darbus, kurie mums visiems turbūt įdomiausia ir yra.
0: Tai, žodžiu, į studentų nebebuvimą labiau reakcija yra tokia, oh, pagaliau pailsėsi, o ne, kaip gaila nebus šių jaunų entuziastingų akių.
1: Atrodo, ne tik dėstytojai, bet ir studentai jau birželio mėnesį džiaugiasi, kad vasara atėjo, visiems jie reikia vieniems nuo kitų pailsėti, bet kaip sakiau, turime studentų ir ne tik tų, kurie pas mus leidžia visus metus, turime taip pat ir stažuotojų, mes kiekvienais metais, jau daug metų iš eilės, bendradarbiaujame su įvairiom organizacijom, kurios atveža stažuotojus ir iš užsienio lietuvius. LIS programa yra, Bring Together Lithuania. Tai vat vieni praeitą savaitę pradėjo, kiti rytoj ateina. Tai irgi studentai atvyksta iš Amerikos pabūti Lietuvoje, susipažinti, kaip čia vyksta dalykai. Ir kartu padirbėti laboratorijoje, jau susitelkus į mokslą, o ne į studijas.
0: Ir tiek, kaip sakot, susitelkti ties įdomiausiais dalykais mokslininkam. Kas yra dabar tas esminis vienas momentas, tema ir darbas, projektas, ties kuriuo aš tai profesorė Urtė Neniškytė dirba?
1: Tai čia priklauso nuo to, kas įdomiausia vėlgi ir ką labiausiai padaryti reikia, nes visi projektai turi savo griežtas pabaigas, iki kur reikia pabaigti, įvykdyti veiklas suplanuotas. Tai yra tokių nedidelių projektų, kuriuos dabar baiginėjame, kuriuos turim per vasarą pabaigti. Bet, aišku, didysis projektas yra apie mūsų smegenų cukrus, mūsų smegenų glikokaliksą, bandant suprasti, kaipgi tos mūsų smegenys susiformuoja taip, kaip reikia. Ten vis dar daug paruošiamųjų darbų. Doktorantė išvažiuoja į Utrechto universitetą, su kuo mes turime partnerystę ten mokytis, dirbti su indukuotomis pluripotentinėmis ląstelėmis. Čia tokios ląstelės, kurios mes, mokslininkai, sukuriame iš odos ląstelių arba iš kraujo ląstelių, bet jos imituoja ląsteles, kurias mes turime organizme pačiom ankstyviausiam vystymėse. Tai yra, jos gali tapti bet kuo. Tai reiškia, mes iš jų galime užauginti neuronus mūsų laboratorijai. Ir tokiu būdu, išvengdami daug etinių apribojimų, mes galime dirbti tiek su žmonių, tiek su kitų gyvūnų rūšių ląstelėmis ir kurti tuos neuroninius tinklus imituojančius smegenis lėkštelėje.
0: O ar jie lengvai susikurs, jau dabar galima apčiuopti ir pasakyti?
1: Kol kas iš tikrųjų tie eksperimentai preliminarieji, kuriuos mes vykdome, vyksta labai sėkmingai, bet tikimės dar daugiau patirties doktorantė parsiveš iš partnerių užsienyje ir apskritai planuojame, renkamės, ieškome papildomų žmonių, atvyksta įvairūs kandidatai, kurie jau baigia daktaro laipsnį užsienio universitetuose, svarsto, kad galbūt galėtų atvažiuoti ir prisijungti, tai turim ir tokių svečių kiekvieną savaitę vis atvykstančių, tai tikrai gana intensyvus darbas, bet palaikantis tą smagią bendradarbiavimo nuotaiką, kuri yra moksle, kurią galbūt pametame per pačius mokslo metus, nes prapuola viskas tarp paskaitų, pasitikrinamųjų darbų ir kitų dalykų.
2: O kada mokslininkai tada atostogauja? Na, sakėt, kurie turi studentų ir dėsto ir nedirba vasarą, tai vasarą, o jūs dirbat ir vasarą ir pats darbymetis, tai kada jūsų atostogos?
1: Aš ir vasarą atostogauju. Aš iš tikrųjų iš atostogauju visas atostogas, kurios pagal darbo kodeksą dėstytojams priklauso, nes manau, kad atsitraukimas yra būtinas, kad mes galėtumėm efektyviai dirbti, kad mes galėtumėm kūrybingai dirbti, kad teisingai prioritetus nusistatytume. Tai neišeinu atostogų 2 mėnesius. mėnesiam, nes tada yra labai sunku palaikyti visus darbus, tai aš paprastai atostogas pasidalinu gabaliukais per visą vasarą, 2 savaites patostogauju, 2 savaites grįžtu sužiūrėti, kaip darbai visi einasi, o tas likusias atostogas išsidėlioju per metus, kadangi turiu pradinukę dukrą. Labai šaunu turėti daugiau atostogų, nes tai reiškia, kai jos atostogos, mes irgi galime laiką leisti kartu ir nuveikti kažką įdomaus.
0: O tas atsitraukimas būtinas, tokia frazė, kuri turbūt, kad ir apie pradinukus kalbant, irgi visai aktuali ir svarbi, nes, man atrodo, praėjusią savaitę vasaros popietį kalbėjom su, gal, man atrodo, čia buvo vaikų linijos psichologės mintis, kad visgi ilgoki tie mūsų atostogų mėnesiai. Ilgai yra mėnesių, daug laiko, kai tu gali tarsi atsitraukti. Ir jau aš bandžiau sukti klausimą apie tai, kiek visgi mums reikėtų ten pasikartoti užduotėlės kažkokias, kad vaikas visai nepamirštų rašyti ten, pavyzdžiui, dailyraščių. Ir visai norisi iš smegenų perspektyvos paklausti. Ar tikrai nėra per daug, pavyzdžiui, nežinau, pradinukam 3 mėnesius nieko bendra nebeturėtų su mokslu?
1: Nežinau, ar yra neuromoksliniai tyrimai tokie daryti. Iš pedagogikos, švietimo mokslo tyrimų sakoma, kad rugsėjo mėnesį vaikai grįžta su žiniomis, kurias turėjo kovo mėnesį praeitų mokslo metų. Mhm. Tai iš esmės, kad tikrai daug užsimiršta, nes tai, kas buvo anksčiau, taip kartota, jau įtvirtinta ir išliko. Kiti pametame. Aišku, bus labai individualu. Čia niekada mes negalime absoliutinti, nes tai, ką tyrimas parodo, parodo vidurkį, bus dalis vaikų, kurie nieko nepamiršo, o galbūt beskaitydami šiaip knygas, bet tyrinėdami pasaulį dar ir pajudėjo priekį, dalis pamirš daugiau, reikės daugiau pagalbos. Tai tas yra, aš sakyčiau, kokią pati problemą matyčiau. Ne tai, kad vasaros atostogos per ilgos, bet labiau, kad likę mokslo metai labai intensyvus. Mhm. Nes mes šiais metais, pirmi metai, kur turim ilgesnės vasaros atostogas. Bet niekur nemačiau iš tikrųjų parašyta, kad mokslo dienų tai nesutrumpėjo per metus. Tos ilgesnės vasaros atostogos yra dėl to, kad žiemą turėjom gerokai trumpesnės atostogas. Tai vat čia aš nemanau, kad yra teisingas požiūris, nes vėlgi mokytis yra sunkus darbas ir mokytis turi būti sunkus darbas, jeigu mes mokomės, tai turėti galbūt daugiau ilgesnių pertraukų per mokslo metus galėtų būti patogiau. Ir skirtingose šalyse tai yra sprendžiama skirtingai. Tarkime, Britai sprendžia labai struktūriškai. Jie turi 3 trimestrus, tarp trimestrų po 2 savaitės atostogos, per trimestro viduryje kiekvieno savaitę atostogų ir tada jiems vasarą lieka apie 6 savaitės. Tai iš esmės tas poilsis yra tolygiau išdėstomas per visus metus. Kodėl mes tokias ilgas vasaros atostogas turim, tai čia tikrai nepagrįsta nei švietimo mokslo, nei neuromokslo, tai yra istoriškai susiklošiusios aplinkybės, kai vaikai vasarą turėdavo būti namie, kad dirbtų ūkio darbus. Mm. Bet mes ir tas vasaros esame tiek pripratę, kad yra labai sunku, o tada atsiranda ir įvairių techninių iššūkių, nėra kondicionavimo, nors 2 metus nereikia mums, kaip mato. Bet visi sako, kad per ką
0: gal dar prireiks, gal dar prireiks.
1: Nežinau, aš kažkaip labai neigiamai nusiteikusi tai, ką matau per langą. Ir kitų problemų, bet aš manau, kad susitarimas turėtų būti nuo to, o kaip mes manome, kad būtų geriausia ir tada ieškoti, kaip galime tai padaryti, o ne sakyti, kad to nereikia.
2: O kalbant apie suaugusius žmonės, yra labai daug žmonių, kur sako, man po truputėlį, man savaitgalių užtenka po atostogauti. Koks yra tas laikas, kad tikrai savaitė, 2-3 savaitės būtina tiek laiko patostogauti, kad smegenis atsigautų nuo tų darbų pailsėtų?
1: Tai čia vėlgi nesu mačiusi specifiškai, kad neuromokslinės būtų kažkokie koreliatai žiūrėti, bet psichologai ir psichiatrai sako 2 savaitės. Kad yra 2 savaitės reikalingos tam, kad mes išsijungtume ir dar pailsėtume. Kad per 1 savaitę žmonės taip vos pamiršta tik tais, ką darė, tik atsipalaiduoja ir tada jau reikia grįžti. Žinoma, jeigu mes turime savaitgalį, tai mes pasilsime ir per savaitgalį. Jeigu lyginsime su, kai dirbi be savaitgalių ir dirbi su savaitgaliais, visų savaitgaliais pasilsi ilgiau. Bet aš pati atsimenu iš savo to perėjimo studijų, kai baigiau doktorantūros studijas ir pradėjau po doktorantūrinę stažuotę. Ir aš atsimenu, kad tai buvo pasirinkimas. Kad viskas užtenka dirbti taip, kaip dirbau, nes aš dirbau labai daug, ten 6 dienos per savaitę, visą laiką, kiekvieną dieną ir daug darbo, kad reikia pabandyti susibalansuoti tą laiką. Aš pirmadienį grįždavau į darbą ne tik, kad fiziškai geriau jausdamas ir psichologiškai, kad pailsėjau, aš grįždavau, aš visai kitaip pasižiūrėdavau į savo darbus. Nes man atrodo labai didelė rizika, kai mes dirbame be tų poilsio pertraukų, yra tai, kad mes turim sąrašą, kurį reikia padaryti ir per tą sąrašą einame labai retai iš naujo pertvarkydami prioritetus. Kam man padeda atostogų pertraukos ar ilgi savaitgaliai netgi, tam, kad tada staptelėjau, visi darbai tarsi nutrūko tą liniją, kur dariau ir tada galima sustoti ir sakyti, aha, tai kas šiuo metu yra svarbiausia, nuo ko aš turėčiau pradėti. Tai tam prioritetizavimui atsitraukimas padeda. Mes nebeliekame toje karštojoje zonoje, kad reikia tik tai dirbti tai, kas privaloma.
0: Labai ačiū už tokius pasidalinimus ir, man atrodo, ir iš asmeninės perspektyvos, ir iš kitų laukų, o neuromokslo kokį nors kampą čia rastumėm, ar ne, kalbant apie tokį, vat, mes suformulavom temą apie smegenų krūvį, kiek krūvio smegenims reikia vasarą.
1: Ne viskas, ką mes matome apie žmonės, ne viskas būtinai yra tyriama neuromokslinio įsprincipį, tarkim, naudojant kažkokius metodus, kuriais galime pažiūrėti į smegenų aktyvumą ir panašiai. Ir ne viską būtinai reikia įrodyti. Aš dabar dažnai matau, kad mes esame labai prisirišę, oi, ar moksliniai tyrimai įrodė? O jeigu moksliniai tyrimai neįrodė, bet aš vis tiek blogai miegu. Ar tai reiškia, kad aš miegu gerai? Tiesiog reiškia, kad man, mano savybės yra tokios, kurios lemia, kad netgi jeigu viskas yra gerai, man tai yra nepatogu ir ne. Tai aš manau, kad iš elgsenos tyrimų, tai kaip mes matome, kaip žmonės elgiasi, kaip jie jaučiasi, kada jie gali kūrybiškiau dirbti, kada jie pailsi, kada jie perdega, to užtenka kaip informacija. Mums nebūtina įdėti žmogaus į magnetinio rezonanso tomografą, mums nebūtina užrašinėti jiems elektroencefalogramų, kad tiesiog įvertintume, kokia jų būklė yra.
2: Aš primenu, kad mes kalbame su neuromokslininke Urte Neniškyte, prie mikrofono Sandra Vilmaitė ir Živilio Kropaitė. Ir dabar paklausykime dainos.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė per LRT radiją su jumis 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu reikia 05 ir čia yra kvietimas registruotis į žaidimą pagauk žodį, galimybę laimėt šimtmečio puodelį. LRT radijas 100 metų švenčia lygiai šią savaitę, tai yra birželio 12-ąją penktadienį, tai ta diena vis artėja, noras turėti puodelį su specialia simbolika vis auga, tai registruokitės būtinai ir mes tikrai užtikrinsim, kad jūs dalyvautumėt žaidime ir rasim jums tikrai priešininką arba, nežinau, konkurentą, o gal ir pagalbininkų jis virsta kai kuriais atvejais. Tai, žodžiu, tikrai registruokitės ir labai laukiam. Mes su Sandra kalbinam profesorę, neuromokslininkę Urtę Neniškytę ir norisi pakalbėjus apie vasarą ir apie smegenų atpalaidavimą vasarą ir apie vaikus visai ir apie švietimą. Noris klaust, ar veiklos, pavyzdžiui, jeigu apie vaikus tęsiam, berniukams ir mergaitėms, turi būti skirtingos. Tu, Sandra, norėjai, kad pakalbėtumėm apie šitą temą, gal trumpai pasakyk, kodėl tau atrodė svarbu.
1: Man atrodo svarbu, nes labai keista, kai mes kalbam apie skirtumus, kurių gal ir nėra. Ir man dar labai keista iš asmeninės patirties, kai vedu savo berniuką surištais plaukais ir jam pakomentuoja, kad tik mergaitės rišasi plaukus, berniukai nesiriša plaukų, nors keista, kad mūsų lyg ir visa karta su Davidu Beckhamu užaugo ir su kitomis žvaigždėmis, kurie rišosi plaukus ir buvo vieni gražiausių pasaulio vyrų. Tai iš tokios asmeninės patirties man kyla tų klausimų, bet eikim prie tos vasaros, ar berniukams

0: ir mergaitėms reikalingos tos skirtingos veiklos vasarą.
1: Tai man atrodo, jūs labai gražiai pastebėjote, kad iš tiesų galbūt skirtumų net ir nėra, o mes bandome kažką suskirstyti ir tikrai mes turime mergaičių stovyklas, berniukų stovyklas, jeigu pasižiūrėsim, visko galime rasti. Tai turbūt svarbu yra pasakyti iš mokslinės pusės žiūrint, kodėl mes manome ir kodėl kai kas sako, kad moksliniai tyrimai pagrindžia, kad tie skirtumai yra. Jeigu mes matuosime vyrus ir moteris pagal kažkokį parametrą ir išskaičiuosime jų vidurkį, tai jie bus skirtingi dažnai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į įvairovę, tas rodiklis kokias gali įgyti reikšmės, nes mes visi žino apie gauso normalųjį pasiskirsimą, tokią apverstą varpo formą, tai tie varpai didžiąją dalimi persikloja. Jie yra pasislinkę vienas kito atžvilgiu. Vidurkiai yra skirtingose vietose, bet jie vienas kitą peržvelgia. Ir aš visą laiką labiausiai noriu, kad į vaikus būtų žiūrima kaip į vaikus su savo poreikiais, su skirtingais norais, ką tas konkretus vaikas ir nori veikti, kaip nori plaukus dėvėti, kaip nori rengtis, nes man atrodo, tas individualumo galimybė būti individualiam, ypač kol esi mažas ir kol tau socialinės normos dar nėra tiek svarbios, yra labai labai didelė vertybė, kuri vėliau leidžia tau užsiauginti savo stuburą, kad tu gali sakyti, aš buvau kitoks vat anksčiau ir nieko blogo nenutiko. Vyresniems vaikams paauglystėje, jiems jau labai svarbu pasidaro socialinis kontekstas, jiems labai svarbu pasidaro draugai ir vėlgi tada jau priklauso nuo draugų, kas jų aplinkoje yra svarbu. Bet iš tiesų tų stereotipų mes atnešame labai daug ir jas išmokome vaikų. Mano dukra, kol buvo darželyje, ji žaisdavo tiek su mergaitėm, tiek su berniukais, kas buvo gana netikėta auklėtojams, jis visą laiką tą pabrėždavo, kai mes turėdavom tų susitikimus. Mes sakėm, normalu. O mokykloje išskirtinai žaidžia tik su mergaitėmis. Mm-hmm. Nes mokykloje nebesimaišo. Bet aš tą matau, kad iš dalies tai yra ir suaugusiųjų atnešamos taisyklės. Na, pavyzdžiui, dėl higienos normų reikia vaikščioti susirištais plaukais mergaitėms. Tai mes namuose pasijuokėm su dukra, jinai sako, haha, o vat jo ilgi plaukai, jam kodėl nereikia susirišti. Bet irgi mes iš karto turime tam tikrą...
2: Bet gal reikia?
1: Tai reikėtų, mano nuomonė. Bet laiškuose tėvams tik mergaitės turi būti susirišusios. Mm-hmm. Tai tiesiog... Nu, ir... Nebūtinai to žmonės pajaučia. Čia reikia suprasti, kad tai nereiškia, kad suaugusieji sąmoningai segreguoja, kad suaugusieji sąmoningai stengiasi tuos stereotipus įdiegti. Nes senas jau turbūt apie 20 metų senumo tyrimas, kurį BBC atliko, jisai parodė, kad mes nesąmoningai labai skirtingai bendraujame su vaikais, kuriuos identifikuojame kaip mergaitės ir tos, kuriuos identifikuojame kaip berniukus. Mes jiems siūlom skirtingus žaislus ir sakome, o, bet matėjai, jam labai patiko mašinytė, nors iš tikrųjų tai yra mergaitė, kuri buvo perrengta berniukų tam, kad kitaip sąveikautume. Ir atkreipkite dėmesį, lygiai taip pat ir aš, ir manau, kad ir jūs, ko pirmiausia klausėte, kai gimsta naujas vaikas.
0: Kas gimė?
1: Berniukas ar mergaitė?
2: Nes nelabai žinai, ko čia kito tokio neutralaus, neperasmeniško paklaus.
1: Galbūt, o gal tai yra tiesiog įprastas mūsų mąstymo modelis, kad mes nusipiešėme jau tam tikrą kelią, koks tas vaikas bus, kaip jis elgsis, nors vėlgi vaikai, ypač kuo jie mažesni, tai tuo mažiau turi tų specifinių lytinės raiškų, kažkokių su lytimi susijusių požymių, kaip jie elgiasi, ar ramus, ar neramus, ar aktyvus fiziškai, ar kaip tik mėgstantis pasėdėti ir paskaityti. Tai manau, kad labai svarbu priimti tą įvairovę ir grįžtant prie pradinio klausimo, ar vasarą tos veiklos turėtų būti skirtingos. Aš manau, kad visiems vaikams, ko tikrai reikia per vasarą, tai reikia gamtos. Tam mes tikrai žinome ir iš įvairių neuromokslinių tyrimų, kad tai pakeičia, kaip mūsų smegenys veikia, tai tikrai atpalaiduoja mūsų smegenys. Net ir labai nedaug laiko, o vasarą mes turim galimybę daug laiko praleisti gamtoj. Ir čia reikia pasidžiaugti Lietuvą, kadangi esu gyvenusi ir kitose šalyse, mes turim be galo daug gamtos Lietuvoje ir tuo reikia pasidžiaugti, net ir miestuose, nors žinau, kad yra urbanistų, kurie sako, ne, mums dar daugiau gamtos reikia ir tikrai taip, bet lyginant su kitais miestais mes turime vat ir Vingio parką čia šalia studijos, aš gyvenu šalia Verkių parko, kur irgi milžiniškos erdvės.
2: Aš to beklausydama prisiminiau savo praėjusios vasaros patyrimą, kai atvažiavo giminaičių iš Briuselio ir mes užsisakėm tokią sodybą 3 dienom ir per tas 3 dienas nebuvo nesekundės galimybės išeiti iš po stogelio, kad nepiltų kibiras ant tavęs vandens. Tai čia...
1: Bet labai įdomu, kad netgi tokiamis aplinkybėmis, sėdint terasoje po stogeliu ir matant gamtą, tai irgi turi teigiamą poveikį. Tai tas buvimas lauke, buvimas toliau nuo miesto, jis yra vertingas.
2: O buvimas, pavyzdžiui, miške, įsikniaubus į ekraną.
1: Mes turbūt nelabai esame, jeigu esame įsikniaubę į ekraną, turbūt nelabai esame miške tuo metu savo mintimis
2: kvepuojam.
1: Ir savo... Iš dalies turbūt, bet jeigu žiūrėsime, tarkim, miško maudynės kokias nors, kuris jau čia yra jau turbūt maksimalus miško patyrimas, tai jisai labai daug turi būtent sąmoningo miško patyrimo, kad mes esame ten, kur esame, tam tikrų sąmoningumo praktikų ugdymas, dėmesio sutelkimas ir čia ir dabar, kas yra vienas turbūt iš vertingiausių pratimų šiuolaikiniam žmogui, nepriklausomai ir vaiko, ir suaugusiam, kadangi mes tiek esame pripratę būti informacijos sraute, kad nebemokame išlikti ten, kur esame ir netgi pradedame jausti tam tikrą stresą ir nerimą, jeigu tas informacijos srautas dingsta. Tai čia vėlgi visiems, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems labai sunku tuos telefonus padėti vasarą, nes atrodo, kažką tuoj pamesi ir nebežinosi ir kažkas nutiks.
2: Tai, kažkas tai žiniasklaidos urtai neniškyti prieš, man atrodo, praėjusią vasarą uždavė klausimą, ar įlindė į telefonus kvailėjame, tai jaučiu, kad ir šiemet reikėtų papildyti atsakymą kaip nors.
1: Mes nekvailėjame... Tiesiog savaime. Mes tiesiog turbūt prarandame galimybę tą laiką praleisti prasmingiau. Ir tikrai net ir tų socialinių tinklų turinys, aš pati jaučiu, kad yra gerokai pasikeitęs, negu tai buvo, tarkime, prieš 10 metų. Tie tinklai nebėra tam, kam jie buvo iš pradžių sukurti, kad žmonės bendrautų tarpusavyje, tai yra mokamas turinys, kuruotas, panaudojant dirbtinio intelekto sistemas tam, kad tave skatintų ten būti, iš esmės neišmokantis tavęs nieko naujo, nes parenkantis pagal tai, ką tu jau žinai, ką tu žiūri, ką jau moki, ir sukuriantis tokį labai specifinį burbulą. Tai kvailėjame yra toks labai griežtas ir gal nelabai gražus pasakymas, bet aš manau, kad įsikniaubę į telefonus mes patiriame gerokai mažesnę įvairovę pasaulio, negu jis iš tiesų yra.
2: Ir tik tiek, nes aš tai mačiau antraščių ir tokių, kad čia tas pats, kas vaikam alaus duoti, tik ten buvo, man atrodo, psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų kontekstas.
1: Alaus gal ne, gal labiau kokaino? Jeigu žiūrėsime pagal
2: veikimą. Likti geriau būtų.
1: Ne, tiesiog vis, iš principo visiškai kitoks veikimas. Vaikams telefonų nereikia. Vaikams iki 13 metų nereikia išmaniųjų telefonų. Ir mes su Živile prieš laidą persimetėm kaip dvi mamos pradedukų, kaip su tos vaikus sužiūrėti. Ir iš tiesų yra iliuzija ir esu skaičiusi tikrai straipsnių, kurie sako, yra iliuzija, kai mes galvojam, kad duodami išmanųjį telefoną vaikui, mes padidiname jo saugumą. Nes mes menamą riziką, kad kažkas nutiks, valdome, duodami išmanųjį telefoną, kuriame tikrai kažkas nutiks. Nes jie tikrai susidurs su netinkamu turiniu, jie tikrai bus veikiami socialinių tinklų, kurie yra nepritaikyti tokio amžiaus vaikams ir panašiai. Tai tą irgi reikia suprasti, ką už ką perkam ir ką parduodam iš tiesų, nes nieko nemokamai nebūna ir tos rizikos yra parodyta net ir psichologiniai vaikų būkliai, yra reikšmingas skirtumas, ar vaikas išmano į telefoną gavo 13 ar 14 metų. Tai yra reikšmingas pokytis, tai kuo vėliau gaus vaikai išmano į telefoną, tuo yra geriau, o iš esmės mes matom įvairiose šalyse tikrai imamasi yra priemonių apie tai, kad socialiniai tinklai nebūtų pasiekiami vaikams ir Australija, ir Britanija, apie kažką, Graikiją jau mačiau, Daniją, tiesiog sako, kad tai yra žalinga. Ir niekas nesiginčia, kad tai yra žalinga. Klausimas, kaip suvaryti džiną atgal į butelį, kuris jau dabar visi yra pripratę. Ir tai turi būti kultūrinė nuostata, turi būti bendras suaugusių sutarimas, bet pažiūrėkite, koks didelis pasipriešinimas yra tam, kad mokykloje telefonais nebūtų galima naudotis.
2: Mokytojai nori irgi kavos pagerinimas.
1: Iš tėvų, ir būtent iš tėvų pasipriešinimas, kaip jie dabar negalės kiekvieną akimirką su vaiku susisiekti, kad vaikui vėlgi yra nesaugu. Tai atsiprašau, tai kokią mokyklą jūs leidžiate savo vaiką, kaip jūs išleidžiate į tokią mokyklą, kurioje jūs manote, kad jis bus nesaugus kiekvieną akimirką, kad jiem reikia skambinti. Tai gal problema yra ne telefono turėjimas, o neturėjimas. O įstaiga, kurią jūs absoliučiai nepasitikėt, net ne įstaiga yra problema, bet pasitikėjimo įstaiga trūkumas yra problema. Taip kad mes daug suaugusiųjų problemų iš tikrųjų bandome spręsti, sukeldami rizikas savo vaikams. Ir reikėtų labiausiai reflektuoti turbūt savo patirtį suaugusiems visų pirma ir pagalvoti, iš kur tas nerimas kyla, iš kur tas noras viskam kontroliuoti, sekti, matyti ir galvoti, kad tas išmanusis įrenginys yra geriausias pasirinkimas vaikui.
3: Mūsų laikas jau labai tiksi. Turim jau tikriausiai ir atsisveikinti su pašnekove. Ačiū labai, kad atvykot, pasikalbėjot. Mes kalbėjom su neuromokslininke Urte Neniškyte. Prie mikrofono Sandra Vilmaitė ir Živilė Kropaitė. O dabar eikime paklausyti dainos.

0: Vasaros popietė. Grįžtame į vasaros popietę ir dabar pakalbėsime, ką įdomaus ir smagaus galima dar pasiklausyti. Tai pirma tokia rekomendacija būtų, minint Lietuvos radio metus, pristatome 4 dalių dokumentinį ciklą, skirtą garso istorijoms. Kaip garsas ir garso kūrėjai ieškojo kelio pa žmonės. Kaip radio dokumentika Lietuvoje tapo unikaliu ir klausytojų mėgiamų žandrų, padedančių ne tik geriau suprasti save ir pasaulį, bet ir keičiančių gyvenimus. Pirmojo dalyje keliamasi Lietuvos radiją prieš 20 metus, kai tuometinėje naujienų tarnyboje po studijų praktikos lieka dirbti jaunas žurnalistas Viktoras Jakovlevas. Jis rengia ir skaito radio žinias, o vėliau kaip politikos aktualių reporteris ir reportažus.
1: Ar girdite mus?
2: Ai, jau galite išjungti, nebėra.
3: Alio? Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
1: Alio, ar mus girdite?
4: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
1: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
5: Čia radio dokumentika.
6: Čia radio dokumentika.
5: Čia radio dokumentika.
6: Istorijos apie garsą,
5: kūrėjus
6: ir klausytojus.
3: Ar mus girdite?
7: Ar tu ar kad aš čia sėdėčiau?
8: Jo. Aš sėdėsiu čia, kur laikrodis.
9: Vienas, du,
8: trys. Žinok, rašyk visus testus, vienas, du ir taip toliau.
7: Tai iš karto, bet gal pakalbėkit.
8: Mes pakalbėsim.
9: Vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys.
8: Aš tau sakiau, man bus sunku tą daryti, nes aš žinau, kad tu greičiausiai žinai, ką aš darau. Tai man aš tokia jaučiuosi biški, kad su visais savo
9: viskas,
8: ginklais
9: ne, tai,
8: ant stalo.
9: Bet aš nežinau, ką tu padarysi. Tai čia yra skirtumas, ar ne?
8: Nes tu herojus, o ne autorius šį kartą būsi.
9: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, pavyzdžiui, svarba? Apskritai šito pasakojimo apie parduotuvę, kur čia yra visuomeninė svarba, mums svarbu sužinoti, ar ne, kaip čia buvo, aš kai ką prisiminiau, ką buvau pamiršęs, bet kodėl kiti turėtų apie tai sužinoti, kodėl kitiems turėtų būti įdomu?
0: O kodėl ne... pasakojimą apie atsitiktinumus, meilę garsų, atmintį ir vieną dokumentiką, kuri šiandien Lietuvoje jau tapusi žandro klasika, parengė Vaida Pilibaitytė.
10: O kodėl, nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga, laidoje PIN kodas aiškinasi Jurga Čeponytė.
11: Tūkstančiai teisėsaugos bylų, dar daugiau žurnalistinių tyrimų, raudonos vėliavėlės bankuose, bet mokesčių rojai ir toliau klesti, ir gal net labiau nei anksčiau. Bet su matematika tiesiog nepakovosi. Vien pernai didžiosios jungtinių valstijų korporacijos naudodamos mokesčių rojus sumažino savo mokestinę naštą daugiau nei 11 milijardų dolerių. O štai skaitmeninis turtas sukūrė visiškai naują konkurencijos tarp mokesčių rojų sritį. Investuotojai vis dažniau ieško vadinamųjų kriptovaliutų mokesčių rojų. Šalių, kuriuose nėra pajamų mokesčio, nėra mokesčio už pelną iš kriptovaliutų, o kriptovaliutų sandoriams taikomas kapitalo prieaugio ir pridėtinio vertės mokesčio lengvatos. Tokios jurisdikcijos kaip Singapūras, Šveicarija, Vokietija ir Kaimanų salos dabar aktyviai konkuruoja dėl kriptovaliutų turto pritraukimo. Šiais metais kriptovaliutų apmokestinimas tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, kur kapitalas, įkūrėjai ir net ištisos bendruomenės nusprendžia gyventi bei veikti.
10: Dar laidoje PIN kodas išgirsite, ar tikrai dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks, ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui.
0: Ir dar viena rekomendacija sodininkams, augalų, gėlių mylėtojams. Laidoje žydintis sodas Rūta Simanavičienė domėjusi, kokias hortenzijas rinktis, norint gausaus žydėjimo. Alytaus medelyno savininkė Sandra Kvietelaitienė patarė.
12: Didžialapės gali augti šešėlyje. Saulutė joms nepatinka. Priešingai nei šluotelinėms. Šluotelinėms patinka saulė, kuo daugiau saulės, tuo gražesni žiedai. Toks skirtumas. Ir didžialapę būtina sodinti į rūkščią durpę. Jau negalima į kompostą, į savo esamą žemę. Jau grinai į rūkščią durpę, nuo rūkščios durpės keičiasi jų žiedino spalva. Iš ružavos gali pasidaryti net mėlyną. Kuo rūkštesnėje dirba, tuo mėlynesnis žiedas. Šviesialapės jos puikiai žiemoja. Pas mus tik irgi tas skirtumas yra, kad jis reikia sodinti šešėlyje. Ant saulės jos nudega, jos nuo dirvos nesikeičia spalva. Jeigu nusiperki rožinę, tai ir bus rožinė, jeigu balta, tai tai balta, jeigu ryškesnė rožinė, tai ir bus ryškesnė rožinė. Jos prasiskleidžia iš karto tą spalvą, ne taip kaip šluotelinės ar didžialapės. Iš šluotelinės keičia spalvą palaipsniui, iš žalios pasidaro rožinė, tamsesnė arba šviesesnė. Kiekviena veislė turi savo tam tikrą aukštį. Renkasi dažniausiai žmonės pagal spalvą ir kokio nori aukščio. Jos visos prižiūrimos vienodai, šitos šluotelinės vienoda priežiūra. Gal tik išskirsiu žemaūgės, jas truputį kitaip reikia genėti. Jų taip stipriai nereikia genėti, kaip šitas aukštesnės hortenzijas.
0: Hortenzijos gali puošti kiekvieną sodą, tačiau svarbu pasirinkti tinkamą rūšį ir veislę. Plačiau apie tai galite pasiklausyti laidoje Žydintis sodas. Dar kartą kviečiam Živilę, ar ne, dalyvauti mūsų smagiam, įdomiam žaidime. Telefonu 236-3111 Vilniaus kodas 05, registruokitės, žaiskite ir laimėkite šimtmečio puodelį.
10: Ir apskritai klausykitės ne tik Žydinčio sodo, bet ir, man atrodo, šitą šimtmečio savaitę galima klausytis visų iš eilės LRT radijo laidų, kur bevažiuojat, ką beveikiat, visą laiką LRT radijas. Tegu būna jūsų palidovas, ypač vasaros popietė, kuri kiekvieną šiokiadienį vasarą, ir joje dar liko antroji valanda, į kurią mes dabar žengiam, ir ten bus irgi daug muzikos, čia lankysis šmaikštieji antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kultūros renginių aptarsim ir vėl grosim daug dainų ir aišku tada imsim ir priartėsim prie legendinio žaidimo Pagauk žodį.